0: קידום המונדיאל הכי טוב שיש, באמת.
1: גרמניה מנצחת ארצות הברית 2-1. אגב, נקודה מעניינת, אברץ משחק, מבקיע, הוא כבר שם, והחברים שלו מארסנל, סאקה ודקלן רייס, בכלל לא הגיעו, נתנו להם מנוחה, כי הוא נבחרת אנגליה משחקת, והם אפילו לא הגיעו לארצות הברית, זאת אומרת לשחק.
2: אני חושב שהאנגלים חכמים, זאת אומרת, אתה חושב, יש לך אולי 8 משחקים וחודשיים, השחקנים האלה...
1: תן להם מנוחה
2: כמה ימים. אתה יודע מה הם שווים. גם גרמניה יודעת מה קייברס שווה, לא יודע מה...
1: זה גם נכון.
2: לא, לא...
0: הוא החלוץ הפותח שלהם, של גרמניה.
1: לא, בסדר, אני פשוט מציין את העובדה הזאת.
2: לנרד קאר...
1: לנרד קאר... כן, זה עוד רשימה, מתווסף לרשימה של הפצועים.
2: הילד המדהים.
1: וואו, דיברנו עליו כל כך הרבה בפרק על גרמניה, אבל אני כל כך ציפיתי לראות אותו.
2: הוא באמת, כאילו, אולי הכישרון הכי גדול שיש, אחד הכישרונות הכי גדולים בכדורגל האירופי, גם הוא נפצע. אמרת, זה תמיד לפני מודיאל ויורו ותרומי
1: דלת. תמיד, אחד הרשימה המלאה.
2: אבל ההרגשה היא אולי בגלל הלוח משחקים המטורף של ליגת אלופות.
1: למרות שהוא היה פצוע, חזר מפציעה.
2: כל אחד עם הסיפור שלו, אבל כשאתה מסתכל על המסה ועל המספרים הגדולים, זה גם הלוז המטורף של השחקנים, חלק שיחקו קיץ שעבר במודל המועדונים, וכעת לפני זה ביורו, זאת אומרת, הם לא נחים.
1: לא נחים.
2: הם לא נחים.
1: לא נחים, זה מטורף. טוב, אז זה באמת הזמן לתת לכם את הרשימה. לפחות, אם אתם זוכרים מישהו שאני השמטתי, אז תוסיפו. אז ככה, דיברנו כבר, הזכרנו את רודריגו, ריאל מדריד, ברזיל, צ'אבי סימונס מהולנד, סרג' נאברי, נבחרת גרמניה, אוגו אקיטיקה, צרפת, שני שחקנים של נבחרת יפן, גם תקומי מינמינו וגם קאורו מיטומה. טר שטגן מגרמניה, לא כזה נורא, הוא גם ככה לא היה משחק. אני מוסיף לברזיל, הזכרתי טרנר מיליטאו, נכון. ואסטבא, הוא גם אסטבא.
0: נכון, זה הלנרקר שלנו.
1: הוא עושה כמה שחקנים, זה נכון, לא להאמין. נכון. ספרד, פרמין לופס, אחד נכון. השחקנים הכי טובים של ברצלונה.
0: וואו, זה בומבה.
1: עכשיו, ממש בימים האחרונים, לאונרדו בלרדי, הבלם של מרסי נפצע,
0: הוא לא שחקן פותח, אבל מרקו סנסי אמור להגיע.
1: נכון, ויש שחקנים שנמצאים, נקרא לזה בספק. אז לגבי למין ימל, אנחנו יודעים שהוא לא ישחק במשחק הראשון בוודאות, בשני גם יש סיכוי שלא ישחק. קול פלמר מגיע פצוע, מתיאס דליכט לא בקשירות מלאה, קריסטיאן רומרו מנבחרת ארגנטינה.
2: ניקו פאס גם.
1: ונאמר כמובן.
2: ניקו פאס גם נפצע.
1: ניקו פאס. אנסיסו, חוליו אנסיסו.
2: נכון, אנסיסו שהוא שחקן מספר חדש של פרגוואי.
1: אני יושב ומתכונן למשחק של פרגוואי נגד ארצות הברית, וחוליו אנסיסו נפצע לי פתאום. זאת אומרת, לא בעיה שלי, בעיה של נבחרת פרגוואי, אבל...
0: זה בעיה.
1: דרך אגב, הרשימה הזאת, אני אומר לכם, לצערי, לא סופית.
2: ברור, ברור.
1: כל יום ייפול לך עוד מישהו.
2: ברור.
0: ככה זה, כשיש כל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה משחקים, זה...
1: ועוד לא דיברנו על הפציעות בנבחרת קורסאו, סתם, אין לי מושג, סתם, יכול להיות שמישהו נפצע, אנחנו לא... זה לא כל כך משנה ברמה, נקרא לזה, הגלובלית. טוב, אני רוצה, התפרסמו הסגלים הסופיים. אגב, מותר עדיין לעשות שינויים של הרגע האחרון?
2: כן. אם יש פציעה ברמה שבן אדם לא יכול, זאת אומרת, נגיד לנרקר,
1: כמו שקורה עכשיו.
2: כן, אז כן.
1: עד מתי?
2: עד המשחק הראשון.
0: 24 שעות.
1: המשחק הראשון של כל נבחרת?
2: של כל נבחרת, כן.
1: אה, לא של פתיחת המונדיאל.
2: לא, כאילו המשחק הראשון של הנבחרת.
1: אוקיי.
2: יש, אני חושב, חוק שונה לשוער. זאת אומרת, אם שוער נפצע, אז אפשר, כאילו, שוער גמר את הטורניר. כן,
1: אפשר להביא שוער.
2: אז צריך להיות מתוך הרשימה של ה-55 שהייתה בהתחלה, כל מיני דברים כאלה. בגדול, כן, בגדול עד המשחק הראשון. תשמע, ובסוף צריך לזכור, פעם היינו רגילים ל-22, אחרי זה 23, עכשיו יש 26 שחקנים. זה סגלים גדולים. זאת אומרת, גם אם שחקן נפצע במשחק הראשון או השני של הטורניר, אמור להיות לו מחליף. זה חלק מהעניין של סגל רחב.
1: כן, כן, אין ספק. טוב, אז התפרסמו הסגלים המלאים, זה יותר...
2: 1,248 שחקנים.
1: יפה, עוזי.
2: ידעתי שזה...
1: 1,248 שחקנים. אגב, לא כל הנבחרות עם 26, נכון? יש כמה שבחרו להיות עם קצת פחות.
2: אז אני חושב שיש שתי נבחרות עם 25, או...
1: בסדר, לא קריטי. אתה יודע עם כמה שחקנים יש מעל גיל 40?
2: אני אגיד לך.
0: שבעה.
2: שמונה.
1: רגע, בוא נעשה סדר. המבוגר ביותר הוא קרייג גורדון, השוער הסקוטי, בין 43 ו-162 יום, עזבו את הימים. המקום שני, קריסטיאנו רונלדו, 41, שחקן השדה המבוגר ביותר. שחקנים בני 40, גיירמו אוצ'ואה, השוער המקסיקני, בין 40, לוקה מודריץ', בין 40, אדין ג'קו, בין 40, מנואל נויר, בין 40, הרבה שוערים פה כמובן, זה באופן טבעי, ו... ווזיניה!
2: השוער של קאבו ורדה. או השלישי של קאבו ורדה.
1: קאבו ורדה.
2: נכון?
1: אז יש לנו בעצם שבעה. אלא אם כן, תגיד לי שיש מישהו שתוך כדי...
2: לדעתי שכחת איזה שוער. כי יש...

0: לא, יש את מוסלרה.
1: כן.
0: מוסלרה, שים לב. הוא בין 39 ו-360 יום. עוד חמישה ימים.
2: הוא יהיה.
3: הוא יהיה.
0: בסדר.
3: לא, המונדיאל מתחיל עכשיו. יש לך, אין לך זמן.
1: משחק הראשון של מוסלרה הוא כבר יהיה בין
0: איזה. יפה.
1: זה שמונה. זה שמונה. אגב, יש פה לא רק שמונה שחקנים, אלא שלושה שחקני שדה.
0: נכון. שזה שוערים, זה הרבה יותר הגיוני.
1: בכל המונדיאלים עד היום, 22 מונדיאלים, היו שבעה, בכל המונדיאלים ביחד, שבעה שחקנים על גיל 40.
0: שבעה?
1: שישה מהם שוערים.
0: רוז'ה מילה.
1: ורוז'ה מילה, בדיוק.
0: רוז'ה מילה. בדיוק. שאתה לא באמת יודע בין כמה.
3: המון שיאים הולכים להישבר במונדיאל הזה. המון.
1: נכון. יש בהם, אבל עניין בשנים האחרונות.
0: בוא נשאל אתכם שאלת טריוויה. ברשימה הזאת של המבוגרים ביותר, מי למעלה עד למטה, לאו מסי, באיזה מקום נמצא? הוא אחד המבוגרים.
1: 15, 16, ככה.
3: 13.
0: מקום 12.
3: סתם זרקתי, לא באמת.
0: רק מעבר לעשרה שאמרנו, לא, אמרנו קודם, סיימנו עם מוסלרה, אז יש את נגטומו, בן 39, יפני, יש את גלינדס מאקוודור, שוער, 39, יש את מדי סולימן, המצרי, שוער, ב-39, וליונל מסי מקום 12, בעצם השלישי מבין שחקני השדה. שלישי הוא רביעי. רביעי, נגטומו גם כן. שזה די מרשים.
1: לא, חמישי, כי יש...
0: רגע, שחקני שדה... רגע.
1: קריסטיאנו,
0: קריסטיאנו,
3: לוקו,
0: לוקו מודריץ', נגטומו,
1: ומסי חמישי.
0: ומסי חמישי. שזה...
3: לא, חבר'ה ותיקים.
0: טוב. מי השחקן הצעיר ביותר במונדיאל?
1: חילברטו מורה, המקסיקאי.
0: חילברטו מורה, בן 17.
1: שחקן מדהים.
0: ואני מאוד מקווה שאתה תראה אותו בהרכב הפותח.
1: אמור להיות, שמה, מקסיקו מטורפת עליו, הוא ילד שיכול...
0: הוא מדהים.
1: באמת יכול להיות משהו מיוחד.
0: כן, והסוכנת שלו היא הסוכנת של אוסקר גלוך.
3: וואלה.
0: רוצה לדבר איתה, כן? ברזילאית, אחת התותחיות, היא הסוכנת של ארלינג הולנד גם כן. אז שתבינו מה אנחנו מדברים. מי השחקן השני הכי צעיר? הראשון אתה יודע, זה קל.
1: צ'כי. בוא
0: נה,
3: אוזי
0: הזה.
3: אהובה, מוכן.
1: הסוצ'ורק, שהראה ממש...
0: יפה, הוגו סוצ'ורק, בן 18 ו...
1: לדעתי הוא יהיה 18 במונדיאל, הוא 17 ויש לגב.
0: הוא הכי, רק מורה בן 17, הוא 18 וארבעה ימים.
1: אוקיי, אז הוא היה...
0: ואחרי זה יש לנרד קארד שמחקנו אותו, כי אמור היה להיות, ועוד כל מיני...
3: למין ימל גם.
0: לא, למין ימל לא בין העשרה.
3: לא, כן.
0: למין ימל מקום 13.
1: כן. למין ימל כבר יהיה בן 19 כבר.
0: כן, הוא בן 8. כן, הוא יהיה בן...
1: הוא היה בן 17 ביורו, כן.
0: היה לגדול. טוב, בואו נעבור למאמנים. יש 48 מאמנים. דרך אגב, אתם יודעים שסקלוני היה המאמן הצעיר ביותר במונדיאל הקודם.
3: כן.
0: אבל הוא כבר לא. כי עברו 4 שנים ועברו אותו. אז קודם כל, המאמן המבוגר ביותר.
1: דיק אדבוקט, לא רק במודל הזה.
0: בכלל.
1: שובר את הסי. שובר סי.
0: סי, הוא בן 78.
3: כשהוא מאמן של קורסאו, רק נאמר.
0: בן 78.
1: צריך להגיד, עזב בגלל מחלה של הבת שלו, והחזירו אותו.
0: אחרי שהחלימה.
1: החלימה, או לפחות לא בסכנת חיים, אז זה סיפור.
0: והשני הכי מבוגר הוא מירוסלב קובק, מאמן של נבחרת צ'כיה.
3: מי הכי צעיר?
0: מי הכי צעיר?
3: אני מצטער מעניין.
0: נגלסמן.
3: נגלסמן.
0: נגלסמן הכי צעיר.
1: וואו.
0: נגלסמן הכי צעיר.
3: תמיד הוא היה הכי צעיר.
0: ותקשיב, הבן אדם כבר הספיק להיות מאמן של בארן מינכן, והוא רק בן 38.
1: זה מדהים, זה מדהים.
0: זה מטורף. זה באמת מטורף. עשיתי גם בדיקה, אני, ה-AI עשה, בדיקה, זה נורא קל היום, את דירוג 48 נבחרות לפי הגיל הממוצע. כלומר, מי הנבחרת הכי מבוגרת ומי הנבחרת הכי צעירה? עוזי, אתה יודע?
1: אני ראיתי איזה משהו, זה אני חושב שאיראן, פנמה ככה בצמרת, אני לא זוכר.
0: של הצעירות?
1: של המבוגרים, של המבוגרות.
0: פנמה הכי מבוגרת. היחידה בגיל 30, ממוצע 30, זה המון.
1: גם איראן שם למעלה אפשר.
0: כן, גם קולומביה די מבוגרת, 29.5, הכי צעירה? אחרי שנצחה את צרפת.
3: חוף השנה.
0: כן, חוף השנה, ו-25.3, אקוודור גם צעירה.
1: גם ספרד צעירה.
3: 25.3.
0: גם ספרד צעירה, מקום שישי.
1: כן.
0: מבחינת...
1: ספרד מבחינת בין הנבחרות הגדולות היא הכי צעירה. זה גם חלק מעניין, יש להם צעירים, אבל צעירים עם ניסיון כבר, שזה...
3: שהייתי בטוח שגם צרפת יהיה איפשהו שם.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך איפה צרפת?
3: לא, כנראה שלא, החבר'ה גדלו. לא, לא, דמבלה כבר גדל, וזה, וקנטה הגיע גם, נכון, זה מעלה את הממוצע. מייק מיינן מעלה את הממוצע.
0: נכון. טוב. מי המועדון, אני עושה לך פה חידון, אבל עוזי יודע את כל התשובות.
3: עוזי יודע הכל. תמיד הוא יודע הכל.
0: המועדון ששולח הכי הרבה שחקנים.
1: מנצ'סטר סיטי.
0: 19 שחקנים. מקום שני, בארן מינכן, 18. מקום שלישי, ארסנל, 16. מקום רביעי, פריס סן ז'רמן בעצם אותו דבר. וברצלונה, מקום חמישי. ריאל מדריד אין

0: אף שחקן של ריאל מדריד
1: בספרד.
0: בספרד. לא, לא, בוודאי. 10 שחקנים, היא רק במקום 14.
2: בוא נה, מילן שולחת יותר ממנה. מילן לדעתי זה 12, לא יכול להיות?
0: באמת?
2: כן. יש איזה משהו.
0: לא בדקתי, שווה לבדוק. כמה נציגים יהיו לליגת העל במונדיאל?
2: 3?
0: בוא נראה, אני אעבור על השמות.
1: מרטינס מפנמה.
0: קריסטיאן מרטינס, הפועל קריית שמונה בפנמה. קנג'י חורב, מכבי חיפה נבחרת קורסאו. אבדולאי סק נחשב?
1: נחשב, כאילו היה שיחק השנה, כן.
0: אם אתה נכנס עכשיו לוויקיפדיה, הוא עדיין רשום מכבי חיפה.
1: כן, כן, כן, עד 30 ביוני הוא...
0: והשחקנים של קאבו ורדה, לא? תברש, שני התברשים?
1: לא, לא שניהם, רק אחד. לא, אליו ורלה, אליו ורלה.
0: אליו ורלה של מכבי תל אביב.
1: אליו ורלה של מכבי תל אביב.
0: ויש את תברש של ביתר ותברש של נתניה.
1: רק תברש אחד שם, רק
0: שני לא זומן.
1: שני לא זומן.
0: אז יש 5.
2: רגע, מי הייתי, לא?
0: לא, היה פירו, אבל
1: כבר לא.
0: הוא כבר לא. דרך אגב, אתם יודעים שהקבוצות הולכות לקבל כסף על העניין הזה.
2: בטח, הרבה כסף.
0: לא מעט כסף, מלי 5,000 דולר ליום על שחקן.
1: לא, אני חושב ש... 11 אלף דולר היום על שחקן, אולי אני טועה.
0: יכול להיות, לא משנה, אבל...
1: אבל סכומים...
0: סכומים יפים מאוד. כן, כן. שוב, זה לא ישנה את התקציב של מכבי חיפה.
1: לא, תחשוב שעל מרטינס כזה מי זה...
0: פנמה.
1: פנמה, לא יודע כמה זמן היא תישאר.
0: בוא נגיד 20 יום.
1: אבל קריית שמונה, פתאום יכולה להכניס 200 אלף דולר, זה סכום.
0: כן, סכום, שווה, שווה, לגמרי שווה.
2: ובמקרה של פציעה הזאת הרבה יותר כסף.
0: באמת? איזו ליגה שולחת הכי הרבה שחקנים?
1: הפרמייר ליג, זה קל.
0: זה אבל בפער עצום.
1: כן, 140 ומשהו.
0: שוב, כשאני אומר, זה לא רק פרמייר ליג, זה גם ליגה ראשונה וגם ליגה שנייה, כי יש שחקנים בקבוצות, בנבחרות קטנות, שמגיעים גם מהליגה השנייה, אפילו מהליגה השלישית באנגליה, אז יש 200 שחקנים שמגיעים מהליגות האנגליות.
1: אז יש איזה 144, אם אני זוכר, נכון את המספר, רק מהפרמייר ליג. שגם אם אתה לוקח רק את הפרמייר ליג,
0: בונדסליגה ראשונה ושנייה, 109 שחקנים. צרפת וספרד, אותו דבר, 86 שחקנים, והנה איטליה, 71 שחקנים, חוץ מאיטלקים, אין איטלקים.
2: וזה מדהים, כולם זרים שם גם ככה. זה היה צריך להיות מספר יותר גבוה. הליגה הזאת
0: מלאה בזרים. טוב, עכשיו אני אשאל לך שאלה שאני חיכיתי לה.
2: אופה, אימא להן איזה.
0: לא, מה. איך, באמת, איך באיטליה יעבירו את הקיץ הזה? זאת אומרת, אוהדי הכדורגל יושבים ואומרים, וואו, מונדיאל, כמו בישראל.
2: לא.
0: או שעצם העובדה שאיטליה לא משחקת, זה מוציא להם את כל האוויר, זה לא מעניין אותם.
2: מוציא מאוד את האוויר. יש סיקור כמובן מאוד גדול, שידורים והכל.
0: קודם כל, סליחה שאני אומר, הם כבר רגילים לזה.
2: נכון, אבל הסיקור הוא אחרת. האוויר יצא לגמרי. ואגב, זה לא בפרונט של העיתונים בכלל.
0: לא?
2: במונדיאל, לא.
0: גם תוך כדי מונדיאל זה לא
2: אני
0: יהיה.
2: אני אספר לך למה. לא, בתוך כדי המונדיאל בוודאי שכן, כי תלוי באירועים במקביל.
0: כן.
2: אבל אני מזכיר לך שיש אירוע אחד, למשל, עכשיו קורה גמר...
1: רולנגרוס.
2: גמר רולנגרוס, קובולי, אוקיי. איטלקי, בגמר, טוב, לא יודע מה עושה, ניצח או לא.
0: המונדיאל לא התחיל.
2: לא, אבל אין קידומים אפילו. כן. יש עונת פורמולה אחת, נכון. שאנטונלי נמצא שם, שזה, נכון. הפורמולה אחת זה ספורט מספר 2.
0: כן.
2: עכשיו, באמצע המונדיאל, יש לנו שבועיים של ווימבלדון,
0: נכון.
2: שכל האיטלקים האלה, כולל האיטלקיות, יהיו נכון, בפנים. נכון. זה, סטניס, זה מטורף באיטליה לאחרונה. מטורף! עוד אני אקרא אותך שלדעתי, באמצע, לא, זה לא, זה לא הולך להתחיל המונדיאל, אבל משחקי ליגת האומות מתחילה של הכדורף. איטליה, אימפריית כדורף, גם גברים, גם נשים. יש סיקור, הוא אחרת לגמרי.
1: טור דה פרנס, שגם הם...
2: טור דה פרנס, בוודאי שיש גם תוך כדי, אבל זה גם לקראת הסוף שם, הם דחו את הטור הפעם קצת. אבל אין ספק שהסיקור הולך להיות פחות, ההתלהבות פחות מזה, וגם פה השעות הן גם לא נוחות לאיטלקים, חוץ מהמשחקים של 10 בערב, שאצלם זה 9, אז זה יהיה קצת אחרת שם.
0: והרייטינג, אפשר להעריך כמה הוא
2: לא, יהיה? לא, מוקדם לדעת.
0: אוקיי.
2: מוקדם לדעת.
0: יש איזה נבחרת שהאיטלקים מסמפטים יותר, כשהם לא נמצאים?
2: תראה, ש... זה משהו כמו הטרנד העולמי לאהוב את קריסטיאנו רונלדו ואת מסי,
0: או שאוהדים מחפשים את השחקנים מהקבוצות שלהם.
2: גם מסתכלים על השחקנים הקבוצות שלהם, אבל שוב...
0: נגיד, עוד מילן ירצו שקרואטיה תצליח, בגלל מודריץ'.
2: מודריץ' עוזב אותנו.
0: לא משנה. לאיפה הוא הולך?
2: השמועות מדברות על כך שהוא הולך לסוף המונדיאל עוד על פרישה.
0: וואלה.
2: או שיחזור לריאל מדריד לתפקיד מקצועי.
0: אוקיי, מעניין.
2: זה כרגע לא משהו שנסגר.
1: אני הייתי מצפה ממנו לחזור לעונה בדינה מוזגר בפני שהוא פורש.
2: גם זה עוד יכול להיות על הפרק, אבל הוא כנראה לא ממשיך במילן, אז זה היה
0: חבר. טוב, אני יכול לנחם אותך שיהיו 3 מאמנים איטלקים.
2: הלו, אחד מהם בטופ של הטופ. אנצ'לוטי, מונטלה.
0: גם מונטלה. וקנברו.
2: וקנברו, שהוא אוזבקיסטן.
0: נכון, אז מה?
2: לא, לגמרי, אחלה.
1: יצא איזו ידיעה שהוא מרוויח 4 מיליון דולר או יורו בשנה.
2: זה המון.
1: זה עשה רעש באוזבקיסטן, כי זה בערך כמו 40 מיליון באירופה.

0: והוא אמר מה פתאום, זה לא זה, זה כאילו הכחיש, אבל אני יודע אם זה נכון, לא נכון,
1: הוא מרוויח טוב, הכל בסדר, אין מה לדאוג לו. דרך אגב...
0: אגב, אז בואי נספר לך סיפור על קנברו.
1: איפה פגשת אותו?
0: לא, שנייה, תקשיב. לקראת מונדיאל...

0: דרך חבר שלי, פאביו ליקארי מהגזטה, שהוא חבר שלו, הוא הסכים,
1: היום הוא לא המסכים.
0: הוא הסכים, הוא ממש, כאילו, הוא כתב לנו, זאת אומרת,
1: לא כתב, אבל...
0: פאביו ליקארי כתב בשמונה, אבל הסיפור זה עכשיו, אנחנו, כאילו, כמה אנחנו יכולים לשלם? עכשיו, מה זה, כאילו, זה לא שהוא צריך את הכסף.
1: ברור.
0: אבל, קיצור, הצענו לו 500 יורו, שזה נשמע מצחיק, אבל מבחינתו, אבל זה היה סכום בזה. ואז הוא בא, והסתבר שהוא תרם את הכסף הזה לבית יתומים בנפולי, ובשביל שנדע את זה, הוא שלח כאילו קבלה, שיענו, להראות שזה באמת...
1: שהוא לא לקח את זה לכיס.
0: אבל זה יפה, שמה, בית זה. אז כאילו...
1: זה מזכיר לי איזה קטע ממערכות של הגשש, אבל אני לא אזכיר אותו פה, כי זה לא נעים לי. אגב, איזו מדינה שולחת הכי הרבה מאמנים למונדיאל? שאלה...
0: ארגנטינה.
1: יפה, אתה יודע כמה?
0: שישה לדעתי.
1: שישה? אז אתה יכול להגיד לי גם את השמות שלהם? לא, בוא, הגזמנו. אז בוא, ככה, קודם כל סקלוני כמובן.
0: קודם כל ביאלסה.
1: נכון, לא קודם כל, אבל ביאלסה של אורוגוואי. סקלון של ארגנטינה, פוצ'טינו של ארצות הברית, גוסטבו אלפארו של פרגוואי, סבסטיאן בקססה, נדמה לי שככה אומרים, אני עוד אבדוק.
2: אתה צודק.
1: של אקוודור, ונסטור לורנסו של קולומביה.
0: וואלה.
1: שישה מאמנים של ארגנטינה, תקשיב.
2: אימפריה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אגב, יש גם ארבעה מאמנים, לא, שלושה מאמנים ספרדים, לואיס דה לה פואנטה כמובן, ז'ולן לפטגי, נכון? מאמן של ירדן, או ש...
2: כן, כן, כן, כן.
1: ורוברטו מרטינס, מאמן של פורטוגל.
2: נכון. זו הנבחרת לשים לב עליה, לדעתי.
1: ויש גם ארבעה מאמנים צרפתים. דידיה דשא, סבסטיאן דה סאברה, המאמן של קונגו.
0: קונגו.
1: רודי גרסיה, מאמן של בלגיה. וסבסטיאן מיניה, המאמן של האיטי, שמעולם לא היה באיטי. זה אמיתי לגמרי,
2: זה לא יכול להגיד הייתי.
0: גם הולנדים יש איזה 3-4, גם אדבוקט, גם קומן, יש עוד מישהו, אני חושב, אולי לא.
1: יכול להיות.
0: נעבור על הרשימה.
1: טוב, אנחנו תכף עומדים לסכם, עשינו פה באמת חתיכת מבצע, דרך אגב, גם שמעתי את הנתוני ההזנה, די מרשימים, אני חייב להגיד לכם.
2: כיף לשמוע, ולהאזין.
1: וזהו, אנחנו תכף יוצאים למסע, אוזי ואני.
2: אתם הולכים, כמה משחקים אתה לשדר? אתה כבר יודע?
1: כרגע אני אמור לשדר או 11 או 12, אני לא בטוח 100%. אז
2: רק בגרופ סטייג'?
1: לא, מה פתאום.
2: על הכל כבר?
1: לא, תקשיב. עשו פה, מבחינת כאן 11, הם עשו נכון, הם לא, בגלל המרחקים, הם לא רצו פשוט לגמור את האנשים. ומניסיון, הייתי במונדיאלים קודמים שגמרו את האנשים, אתה לא יכול, זה פשוט לא הגיוני, ולכן אני חושב, שוב, אני לא בא, לא נכנס לתקציבים שלהם, והם איך הם
2: לא,
1: עושים את זה.
2: לא, בלי קשר לכסף אחד.
1: לא, לא, ברור שלא, אבל הם עשו את זה בצורה יותר חכמה, לפי דעתי, מפעמים קודמות.
2: זאת אומרת, יש לך מרווח נשימה במשחק.
1: ויש לך גם מרווח נשימה ומה שפחות נסיעות. יש נסיעות, אבל כן. שוב, יש כאלה שנוסעים קצת יותר.
2: מה המשחק הכי גדול שאתה עושה דבר?
1: אני מקווה שזה יהיה ספרד בשלב רבע הגמר או משהו כזה. שאלה נגד מי. כרגע זה הכיוון.
2: הבנתי.
1: את מי ספרד יכולה לקבל ברבע הגמר? בלוס אנג'לס.
2: וואי, זה חתיכת ברקט לעשות עכשיו
0: בראש. נחמה, יכולה לקבל את ארגנטינה כבר ב-1-32.
1: אוקיי, אני רק אגיד דבר כזה. רק שתבין איך זה עובד. במונדיאל של 2018 ברוסיה, הייתי עם אורי אוזן, והיינו אמורים שדר משחקים בשלבי הנוקאוט, לא... ואז פתאום ארגנטינה מפסידה, למי הפסידו? לאיסלנד, לניגריה, לא זוכר למי, לקרואטיה. כן, ויעלו ממקום שני. פתאום שמינית גמר צרפת ארגנטינה, בכלל לא אמור להיות דבר כזה. זה היה צריך להיות צרפת נגד איסלנד.
2: זה בוודאי גם מקרה הפעם.
1: וואו.
2: בוודאי גם מקרה הפעם. אין, זה היו קסם של המה של הטורניר הזה. אגב, אתה נוסע גם, אתה נוסע עד הסוף, לחודש ושבוע?
0: כן, חודש וכן.
1: זה יותר.
0: אני הולך פרפר, אבל לא כמו זה.
2: עכשיו זהו, בתור עיתונאי של תקשורת כתובה, זה באמת לפרפר.
0: כן.
2: ואתה לבד?
0: יש לנו צלם לחלק מהזה שנמצא בארצות הברית, שאול גרינפלד יהיה גם שם קרדיטציה.
1: האמת שזה יש הבדל, אני חייב להגיד, כי אני נסעתי בעבר גם לטורנירים גדולים, לא למונדיאל, אבל לאליפות אירופה וקופה אמריקה, בתור שליח של עיתונות כתובה. ובעיתונות כתובה אתה בדרך כלל לבד. למרות ששוב, היה לנו...
2: אתה מכיר מלא אנשים בדרך גם, אתה גם כל הזמן...
0: ברור, ברור, ברור.
1: אבל אתה יותר, כי אתה קובע לעצמך...
0: אבל אגב, כשאתה מדבר על, אתה יודע, על טיסות וכל זה, אז דיברנו קודם על יורם ארבל, ישבתי איתו השבוע, עכשיו, בברזיל, נדב היה עם מוטי...

0: פניר. יורם היה עם דני נוימן, וגם מאיר זיכרונו לברכה היה עם גרנט. היו שלושה צוותים.
1: נכון. זה אומר שכל... זה מעט מאוד, תבין, שלושה צוותים.
0: זה אומר שכל יום, עכשיו בברזיל, זה לא היה כמו ברוסיה, שני אצטדיונים, או בדרום אפריקה.
1: גם ברוסיה היה קשה, אבל ברזיל...
0: היה אצטדיון מכל עיר. נגיד ברוסיה היה שני אצטדיונים במוסקווה, הם כל יום...
2: טיסה.
0: כל יום טיסה. עכשיו טיסות של זה...
1: שלוש שעות, אתה צריך לקום בארבע בבוקר.
2: כמה אתה בכמה ימים מרווח בין טיסה לטיסה?
0: כל יום, כל יום.
2: לא, עכשיו כמה...
1: עכשיו יומיים שלושה.
2: הבנתי. זה גם משהו.
0: זה היה באמת יותר... עכשיו, אמר לי יורם ארבל, סיפר לי על טיסות אלף קילומטר פה, הוא אומר, אני שידרתי חלק מהמשחקים חצי ישן. בקטע של העייפות, לא, לא שזה,
1: זה היה קשה.
0: זה באמת, זה באמת, זה באמת...
3: טוב לדעת שהשחקן הצעיר ביותר ששיחק וחבש בגמר המונדיאל הוא פלא הברזילאי. הוא עשה את זה במונדיאל 1958, כשהיה בן 17 שנים ו-249 ימים בלבד. כי טוב לדעת.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
6: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
7: איזה מבצע גאוני!
8: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
9: קרלסברג, probably the best beer in the world.
10: קונים בארקה, מקרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
11: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
12: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: Oh, what a goal!
15: קוקה קולה, טעם החיים.
16: מניות או לא להיות.
17: רוצים לשוק ההון? תעשו את זה עם מספר אחת.

0: מרחק נגיעה מהיסטוריה ומהיסטריה. זו הכותרת מבחינת הניקס. והאוהדים שלה, והסלבס שלה, אלה קרובים ניצחון אחד, אותו הקבוצה תוכל להשיג כבר הלילה. ואז היא תתקרב, ואז היא תיגע, ואז היא תריח. ממש, אליפות ראשונה מזה 53 שנה, במצב של 3-1. לזכותה, מי שתעשה הכל כדי להעביר את הסדרה חזרה לניו יורק, יהיה מארחת של אנטוניו ספרס, שלא חושבת שיש פערי רמות בסדרה הזו שהתוצאה משקרת. שכן, הסדרה הזאת מלמדת, זה שכל כך הרבה אמוציות של מתח, דרמה, אקשן, אהבה, שנאה, טירוף וכדורסל מעולם אחר יכולים ואכן מתכנסים לסדרה שידברו עליה גם בעוד 53 שנה.
1: פישומתי, היימו.
0: סוללת הכוכבים היא בלתי נגמרת, כולם רוצים להיות שם כשזה קורה. כוכבי הקולנוע, הזמרים, הבימאים, השחקנים, הדוגמנים והדוגמניות, כולם מגיעים לסן אנטוניו, כולל האוהדי, האוהדים הוותיקים והמחורים, כמו בן סטילר למשל, אביבינו. לילה טוב, משחק מספר 5 בגמר ה-NBA מתכנס לו הלילה בפרוסט בנק סנטר שבסן אנטוניו, טקסס, שבסופו יש מצב לקביעים, כובעים, טישרטים וקונפטי, או שיחזרו לתפוח הגדול למשחק מספר 6. הנה הפנים הרציניות של שחקני סן אנטוניו שיודעים שזה אולי המשחק האחרון שלהם העונה. אנחנו עם המשחק הזה לבטח, בטח גם עם הבאים, אם וכאשר. זה הזמן להגיד שלום, לילה טוב, לגולן קדר, עורך ומפיק את השידור הזה, קואוץ' ריגר לצידי, אני גיל ברק איתכם עד הבוקר פלוס, אהלן שמחה.
2: מה שלומך?
0: כל עוד משחקים כדורסל, אני, מצב הרוח שלי מצוין, וכדורסל כזה, אז בטח. מה מעמד הדופק אצלך?
2: על הכיפק. הרמה של המשחקים פה הם גבוהים מאוד.
0: ממש.
2: הטעויות הם מאוד, מאוד חריפים.
0: חלק בלתי נפרד.
2: כן, והתית לך את האמת.
1: סן אנטוניו
2: הפסידו שתי משחקים. הם צריכים להוביל 3-1.
0: נכון,

0: אבל השאלה שלי אליך זה עד כמה אתה מרגיש באמת שאם הזריחה יחגגו סלש תחגוג אליפות?
1: יחגגו.
0: כן?
1: כן.
0: וואו.
1: כן. אני לא חושב, אני חושב שהלחץ על סן אנטוניו חזק מדי. האכזבה של המשחק האחרון חזק מדי. כל אחד שגם כן, גם כן הצוות המקצועי, שאני מאוד מחזיק מהם בסן אנטוניו, מאוד מחזיק מהם, והם לא עשו את העבודה בצורה טובה.
0: אם הסדרה הזאת תימשך, כולם יתכנסו במדיסון סקוור גארדן בעוד שלושה ימים. ככה זה הפסקה של שלושה ימים בין משחקים כשעוברים ממדינה למדינה. אתם רואים את הוויו הזה? גם עידו גור שלנו נמצא באולם בסן אנטוניו ויש לו ויו דומה לויו הזה. אנחנו מצרפים אותו לשידור. אהלן עידו. קודם גור, אהלן סימי,
2: לילה טוב, לא שומחה. שומעים אותו, חברים? גיל סיני?
0: כן, שומעים אותך עכשיו. מה נשמע?
2: מצוין, מה שומכם?
0: בוא נתחיל מהסוף. כמה אוהדי ניקס ראית באולם הזה בינתיים?
2: זהו, זה לא הסוף. אני חושב שזה ההתחלה, זה האמצע, וזה הסוף של החוויה מסביב למשחק הזה. מעולם לא התקלתי בדבר דומה. יש פה מעל 50% מועדה, אני אצטרך לי לפחות להרגיש גם במעברים כאן ליד ה... סכסוך שלו עם הבעלים ג'יימס דולן, גם הוא הגיע לכאן בפתווה לחלוג אליפות יחד עם הניקס ועם סימי כבר הלילה.
0: מה אתה מריח?
2: אני מסכים עם סימי, אני חושב שהניקס גם מאוד מאוד בפוקוס, וגם סן אנטוניו במצב בעייתי, הלחץ עליה במשחק הזה, אם אתה צריך לנצח אותו, אז כמובן שהלחץ יהיה על הניקס לסגור עם הם בבית במשחק מספר 6, אבל אחרי המכה שהם חטפו במשחק האחרון, ועם כל הסיפור גם מסביב לכרטיסים, מסביב לאוהדים, רק שתבינו שמוקדם יותר היום, דווח שהנהלה של סן אנטוניו החליטה לשלול את כל הכרטיסים שאוהדי הניקס קנו ולהחזיר את כספם, לאחר מכן התברר שהדיווח הזה לא כל כך מהימן, מה שכן מהימן, זה העובדה שהייתה טיסה שהייתה אמורה לצאת היום מניו יורק, מן הגרדיה, שהתעכבה פעמיים, והיה שם המון אוהדי ניקס שלא הספיקו להגיע למשחק כאן. ואני חושב שהדברים האלה קשורים מאיך שסן אנטוניו מגיע למשחק, למשל, ונאבטח בו, אמר שהדליקו אותם שהיום זה הולך להיות כמו משחק בית עבור הניו יורק ניקס, אז תגיעו מוכנים. ולדעתי תהיה לזה השפעה. מבחינת הכדורסל, אני לא אכנס עכשיו למותחים מקצועיים וכל מיני דברים שניו יורק עשתה הרבה יותר טוב בחצי השני, ודברים שהיא עושה באופן כללי מול ונרון בסדרה הזאת, אבל נראה שהיא פיצחה איזה משהו מצד שני, כמו שסימי אמר. ובקלות היה יכול להיות שלא תחת להניק לפני משחקים שהסתרו בנקודה הפרש לניו יורק במקום סן אנטוניו. אז דפות תדעו, מה שחשוב ומה שכיף, זה שצמוד, מותח וכל משחק דרמטי, בפעם הראשונה מאז 72, 54 שנים עברו, בשנה יותר מהליכות של הניקס, שארבעת המשחקים הראשונים נמצאים בהפרש של 4 בדקה האחרונה, מקווה שכך יהיה גם היום.
0: יאללה, שב, תתרווח, תהנה, גם אנחנו כאן, אנחנו מתחילים את השידור, תודה, עידו.
2: סימי, I love you.
1: עידו, אתה נראה יופי, I love you too, man.
0: בטח, הוא השתזף בלוס אנג'לס.
2: תודה, תודה.
1: תראה אותו, הלבן בזקן.
0: השתזף
2: בלי. יותר מדי לבן, אבל בסדר.
0: טוב, תשכח מכדורגל לשעות הקרובות.
1: רק כדורסל עכשיו. חתיך,
0: חתיך. יאללה, עידו, תודה.
3: Crowd begins the celebration now.
1: The emotions come pouring out. An emotional moment for Michael Jordan. The tears are flowing.
3: The final message of the NBA.

0: 各位观众大家好，欢迎透过来电视网还有来 APP 的现场直播，在美国的圣安东尼奥，跟着我来电视网脚步下来欣赏2020 NBA 总冠军赛第五战 5， 纽约尼克对上圣安东尼奥马刺第五场比赛，
1: 聊很多
0: 回到 Frost Bank Center， 在马刺队主场来正式
2: 的圣安东尼奥马刺
1: איי, זו אווירה, זה אולי המשחק האחרון של העונה, הקהל הזה, הלבן שחור, ירצה שהסדרה תחזור לכאן למשחק מספר 7, אבל קודם כל צריך לעבור את משחק מספר 5, הניקס יודעים שהם לא רוצים להסתבך עם 6 ו-7, הם רוצים לגמור סיפור הערב, הלילה, ולהגיע לניו יורק למשחק. זה תקציר של משחק מספר 4, או השניות האחרונות שלו, אחת הסיומות, תראו את זה, פוקס פה יכול היה לכדרר את כל הדרך שלו עד לניצחון, וכאן הוא עוזב את השחקן שלו ולשחקן שלו קוראים אוג'י אנונובי. דרך אגב, שאלה טריוויה אליך, אתה יודע אוג'י מה הסטנד פה, מה השם הפרטי של אנונובי?
2: אוהב שלך
1: בדיוק, צודק, אוגוגווה, אוגוגווה אננובי. וזה כל עד של הניקס צריך לזכור, הנה לא סתם הולכים אליו, כי אוגוגווה הוא בינתיים, בינתיים, על פי הרבה אנשים, ה-MVP של הסדרה. מסכים?
2: כן, כן, אני מסכים מאוד, הוא גם משחק את כל המשחק, גם הגנה, גם התקפה, הוא מקבל השאריות של ה... התקפות, זאת אומרת, ב-5-6 שניות האחרונות של ההתקפה, לא בהתחלה, כמו שהבחור הזה.
1: זהו, זה האיש שנותן לו פייט על התואר.
2: הוא באחוזים גבוהים מאוד, והוא השחקן הכי אהוב עליי בנץ.
1: נכון לעכשיו. אתה יודע, יכול להיות שהאיש הזה פתאום ייצר היום משחק מפלצתי ומנצח בניו יורק, ואז פתאום הוא הופך ל-MVP של הסדרה הזאת, אבל בינתיים זה הולך בין שניים, בין אוגוגווה, ון ג'יילן, אננובי או ברנסון, ויקטור אמבניאמה. אני אגיד לך משהו עליו, כשאנחנו רואים את הנתונים עליו, הוא משחק יותר טוב אחרי שהוא נח שלושה ימים. אחרי שהוא נח שלושה ימים בין משחק 2-3, הקבוצה שלו הגיעה לניו יורק וניצחה שם. כשהוא נח יומיים, הוא מפסיד.
2: שיבוא למחר, במקום לשחק היום, שיבוא מחר ישחק. ארבע ימים.
1: ארבעה חודשים. אבל הוא אמר את זה בעצמו, הוא משחק יותר מדי דקות, הוא שיחק את כל הרבע האחרון במשחק האחרון, את כל הרבע האחרון במשחק מספר 3, הוא בעצמו אומר, עוד יום שווה לו הון.
2: זה חלק מהאסטרטגיה של הניקס, להריץ אותו או לא חזור, ללכת עליו.
1: רק נאמר שמעכשיו עד סוף הסדרה, אם היא תימשך, זה כל שלושה ימים, כי עוברים בין מדינה למדינה, ולכן... יש מעכשיו עד הסוף שלושה ימים הבדל בין משחקים.
2: כן, וזאת אומרת ב-16, היום זה ה-13.
1: כן, בלילה בין שלישי לרביעי.
2: כן, זה אותו לילה שהבת של דני קליין מתחתן. כן, אני אהיה שם גם כן.
1: יאללה, מזל טוב.
2: כן.
1: זה גם אחרי הלילה של משחק מספר 1 בגמר הפלייאוף הישראלי, הדרבי התל אביבי הגדול.
2: וואו.
1: ביום שלישי משחק מספר 1 ביד אליהו.
2: הייתי במשחק האחרון של ירושלים נגד הפועל תל אביב.
1: האם אתה מודע לחדשות האחרונות?
2: מה?
1: שהפועל תל אביב כנראה החתימה את ג'רד הרפר של הפועל ירושלים לשנה הבאה. כנראה. אבל אנחנו נעזוב את הכדורסל הישראלי, נתעסק...
3: During 2026, the NBA proudly celebrates America's 250th birthday. Through service and volunteerism, we honor the spirit, resilience, and unity that have shaped our nation for 2.5 centuries. Presenting the colors tonight is the San Antonio Firefighters Honor Guard. Tonight's presentation of the National Anthem is being performed by 4-time Grammy-nominated country singer, songwriter, and Texas native, Mickey Guyton.

or the left.

0: איי, איי, איי. ברונסון זה האיש מבחינת המנטליות. היה קול, לא ראו את הפרצוף שלו אחרי הניצחון הגדול במשחק מספר 4. ירד בחדר הלבשה, הגיע למסיבת העיתונאים, פנים חתומות ואמר, לא עשינו כלום. לא עשינו שום דבר.
1: זה נכון.
0: ואת המנטליות הזאת הוא מעביר לכל
2: Introducing the starting lineup for the New York Knicks. 6'4 guard from Villanova, number 3, Josh Hart. 6'2 guard from Villanova, number 11, Jalen Brunson. 6'6 forward from Villanova, number 25, Mikhail Bridges. 6'7 forward from Indiana, number 8, OG Anunoby. And a 7-foot center from Kentucky, number 32, Karl Anthony Towns. New York's head coach, Mike Brown.
1: גם כן סוף סוף הופיע.
0: מייק בראון, בין ה-55. עכשיו תעלה ותבוא, בגלל של סן אנטוניו ספרס.

0: מינוס הכי גבוה בסדרת הגמר, פלוס 28, וזה הכי גבוה ב-30 שנים האחרונות. מיץ' ג'ונסון יודע את זה, כולם יודעים את זה. זה המשחק שצריך להופיע אליו, כי אין מחר.
1: Collapse and are now facing elimination, but this is a Spurs team that insists that they are still very confident that they can win it all. Everybody knows we're going to do it. That's how Victor Wembanyama described the belief in the Spurs locker room. He said game 4 definitely hurt, was harder to process than any of the other close losses, but one

0: just got to turn, rise up, and take that jump shot.
1: That's the Dirk Nowitzki shot, the Kevin Durant shot.
2: Brunson.
0: Harper also has come on for the Spurs.
2: So often in these huge games, the bench player can make the difference between a win and a loss.
0: Towns way outside. Too strong, Keldon Johnson hauls in the one-handed rebound.
3: Keldon Johnson כבר על המגרש חילוף מהיר יחסית. גם הרפר בסן אנטוני.
0: Sticks inside, floats it up, shot short, Wembanyama tips it in. Well, I give him credit. He picked up the early foul. It has not changed his aggressiveness on both ends of the floor. There he's crashing the offensive glass, which could be susceptible to a foul. So he is playing right now with max aggressiveness.
2: And an OB misses. Rebound taken by Castle. Knicks are now 1 of 10 from the field and only down by 3.
1: Well, normally the Spurs are shooting the ball way better. That's why we see this double-digit lead every first quarter for the Spurs.
0: They're just 3 for 8. Harper launches his first shot and naps it down.
4: What a superstar the kid is.
3: איזו סדרה יש לו, איזה פלייאוף.
4: וואי, איזה שחקן. יותר טוב מאבא שלו.
3: הגיל הזה בטח.
0: Bounce, kicks it out, and Obi gets a clean look. Three-pointer's good.
3: Wow, OG מהפינה. הוא מת על השלשות הללו מהפינה, הוא קולע אותם באחוזים מטורפים. 56% בפלייאוף.
0: Purcell can't get it. Now's the rebound. As has been so often the case, OG Anunoby, the stabilizer for the Knicks when they go through these droughts, he typically has been the guy to get a big basket.
2: Jalen Brunson pulls up, can't get it to go. Knocked out of bounds. They say latch cut by Vassell. And we'll take off.
3: Wembanyama עושה צל על כל טקסס. אתה לא יכול לעבור שם בצבע, אבל שתי שלשות. של ברנסון ושל אנונובי. למות אותה את הניקס על 8 מול ה-11 של סן אנטוניו. עוסק זמן.
0: תפחו
3: זה.
5: תיכנסו לאחר ערוץ הספורט, באנו היחידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרלסברג, probably the best beer in the world. יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
6: אין הנחה על התנהגות טובה.
5: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
7: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
8: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
9: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
13: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
14: מניות או לא להיות.
15: רוצים לשוק ההון?
16: תעשו את זה עם מספר אחת.
17: מגיע מרצדס, נהג, שומר ראש, יושב לידי, כמובן חמושים, כולם. אני נוסע איתם למקום, בחור חמד, באמת, קיבל אותי חיבוקים.
18: אדם שורשע בפלילים על
17: עבירות קשות? לא יודע.
18: מה הוא אומר לך?
17: מה עושים? צריך להחזיר את אבי.
19: ניר קלינגר.
17: אני לא מאמין שאני אומר את זה.
19: האיש שאף פעם לא פחד לפתוח את הפה.
17: באמת רוצה להתנצל בפני כולם.
19: בריאיון בשני חלקים עם עומרי אסנהיים, עם השערוריות.
17: יש עליי לחצים, מגבוה מאוד, מהלשכה של ביבי.
19: הסודות.
17: אני פה אומר, מספר לך משהו שאף אחד לא יודע.
19: והטרגדיה שמלווה אותו עד היום.
17: אני מעדיף שהשנים האלה ימחקו לי מהחיים.
18: ממש ככה?
17: ממש ככה.
19: עומרי אסנהיים מארח את ניר קלינגר בשני ובשלישי ב-11 בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מספרים יפים בשביל 6 דקות. 6 נקודות, 3 ריבאונדים, 3 חסימות, ויקטור מבנימה. יודע ש... אם הוא לא מביא את ה-A פלוס גיים שלו, הקבוצה שלו יוצאת לחופשת הקיץ בעוד קצת פחות מ-46 דקות.
1: These are tough shots over Wimby. And then the old teammate, Jeremy Sohan, looking at him. Then he comes over again to give a little bit more chirping. This is the chirping that you want. If I'm the Knicks, hey, that's your boy getting his ear every opportunity you get.
2: They were good friends, Sohan was like.
3: I mean, Richard Jefferson.
0: Sohan הזה פתח את העונה בסן אנטוניו ב-13 לפברואר, לינואר, עבר לניקס.
2: Picks it up, hot corner three. Cassell the rebound.
0: יחיו עם הזריקות האלה של הארט.
2: Gets in the paint, the floater's up, and good! He just splits every gap. If you're not shoulder to shoulder, he's got one angle. He is going to be 2 feet in the lane, and now he's...
0: קורנט במקום מבנימה על הפרקט עבור סן אנטוניו, והרבה ביקורת הייתה על ג'ונסון, שלא נתן לאיש הזה לשחק בדקות הסיום של המשחק הקודם. עוד יוצר. עוד אחד שלא מפחד מאף אחד.
1: Right now they have Luke Kornet guarding Landry Shamet. So there we go, Landry Shamet up in the screen and roll now.
2: Brunson doubled. Extra swing pass, back to Hart. Fakes, drives, goes to Kornet, kicks it out in the corner. Shot clock winding down, Bridges has to throw it up, just hit the rim. Hart with a rebound, knocked out of his hands. Kelvin Johnson, the bulldozer gets inside, can't get it. Towns, tough rebound, quick outlet, stolen by Vassell. Back out Johnson, gets a chance, open three. Kornet holds in the rebound, and it's fouled.
0: Kelvin Johnson, השחקן השישי של העונה ב-NBA, בסדרה בינונית ומטה, כמו שאתה אומר.
1: You see right now, they're guarding Landry Shamet or Josh Hart. So they're going to put him in pick and rolls, and they're making Josh Hart the last rotation. They are daring him to shoot early on.
4: And the last time, RJ, he did his job. All you have to do is make sure if you're going to be out there blitzing Jalen Brunson, you've just got to stay long enough until he picks the basketball up and reverses it. Luke Kornet did it perfectly on the last possession.
2: Foul on the Knicks was Bridges, Jose Alvarado, who had a spectacular fourth quarter in game four. It's a first quarter call. Kind of guarding Harper. Harper gets inside, reverse back shot is good.
3: Oh my God.
0: אי אפשר לעצור אותו, תשמע.
3: The kid is a superstar, man. I'm telling you.
0: ממש.
1: Extend that to the opposite side of the rim.
0: הגש על המילה, the kid. ילד.
3: You've been a string.
0: קוש.
3: יש לי נכדים בגיל שלו. לא, לא.
0: ניקס על 8 נקודות ב-8 דקות.
3: זה טוב, לא?
2: 24 second violation.
0: זה טוב...
3: הניקס לא מפוקס.
0: שירות רעות, סוף שעון.
3: לא מתקיפים. הנה, look at this.
1: 10 times around, great use of the pivot.
3: Wow, great use of the pivot, it's called walking.
1: By the young player.
2: אבא
0: שלו זה רון הרפר, למי שנספיק לשכוח, אלוף NBA עם שיקגו בולס, הגדולה של ג'ורדן, עם לוס אנג'לס לייקרס, של שקיל וקובי.
2: Johnson out to Fox. Fox with a three-pointer. Can't get it. Hart, rebound. Taken away by Kornet. Picked up by Johnson and a quick ball. It's going to be Spurs ball. And Anobi will report back in. Mitchell Robinson's going to see his first minutes.
3: The Knicks got to wake up, otherwise they're going to get blown out.
0: Credit to Luke Kornet. עושה את כל הדברים הקטנים, פה מרפק, שם לוקח, פה ריבאונד, התקפה.
3: זה הסנטר המחליף בעיניי הכי טוב ב-NBA. אוקיי? תגיד לי מישהו יותר טוב, מחליף אני מדבר.
0: כן.
2: Pulls his way in, bank shot, can't get it. Fox keeps it alive.

0: And the Spurs come to young.
1: Obi goes and then
0: pass inside, threw it away.
2: איזה בלגן, איזה רבע לחוץ.
1: שמונה דקות, שמונה נקודות.
3: Have an outlet pass. You're running that wing. I think you run wider. It's a better option for the Air Fox if he doesn't have a shot.
0: Alvarado picks.
2: Alvarado on the parquet.
0: Pulls down, gets it back, kicks it out. Brunson, six to shoot. Brunson throws at the rookie, flips up the shot. Off
1: of him. No poguea.
2: Mi quien poguea.
3: Eleven now. Inside the three-point line.
0: Look at the score, and there's only 3 minutes remaining here in the first. Count it! A 10-point lead for the fifth straight game.
2: כל משחק בסדרה הזאת, במהלך הרבע הראשון, סן אנטוניו הובילה בדו ספרתי. גם במשחק הזה.
4: Look at how hard Jalen Brunson, he gets off the ball there. He's having to work so hard just to find those spots and angles.
0: And Obi steps back, can't get it. Robinson hauls in the offensive board.
3: And this lineup now with Alvarado and Brunson, he really went to it in desperation time again.
2: He's the only one who can do this. Look
3: how effective it was.
0: Brunson turns it over, that's four turnovers for New York. Robinson falls down, Ciampetti, corner three. Long rebound to Shamet. There have been very few easy possessions for the Knicks. Brunson falling away, jumper, that goes.
2: בדיוק, זה האיש. היחידי,
1: אנטוני. מה זה, אחד מ-18.
2: אנטוני טאונס בחוץ.
1: נו, וכמה הוא קלה? כמה, אחד מכמה?
2: אני אגיד לך כמה הניקס.
1: לא, לא, תגיד לי כמה הוא.
2: תסתכל מתחת ל-NY. 3 מ-19. כל הקבוצה.
1: תהיה איתי.
2: ברנסון לבד? 1 מ-4.
1: טוב.
2: זה יותר טוב מ-0 מ-4.
0: For two from three-point range. Alvarado the runner, bank shot, can't get it. Robinson another rebound, goes back up and draws the foul. Heads up foul, sending Robinson to the line. We're going to have another timeout.
2: איזה סקור נמוך, מוזר. 18-10, אנחנו פחות משתי דקות בסיום הרבע.
1: תביא לי גיל, זה המילה הנכונה, מוזר.
2: ממש.
1: משהו, אי אפשר להבין את זה.
2: בסק זמן, דקה 40. סיום הרבע הראשון, הקצבה חמש.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
7: להתרגש מכל רגע, עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
9: אספרסו!
10: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
11: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
12: איזה מבצע גאוני!
13: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
14: מצ'טונים די-אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
15: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
17: בשלוש לפנות בוקר, בין ראשון ושני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק. לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בשלוש בלילה בין ראשון לשני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
18: I feel good!
17: We are broadcasting drama.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: הרבע הראשון עם הסקור הכי נמוך שהיה לנו בסדרה עד עכשיו. יש עוד 100 שניות לסיומו כשאנחנו רואים את דנקן ופופ ביציע. תן לי את השם הפרטי שלו, סימי, שלא הוא מימין.
1: טים. טימי!
0: או! המקורי.
1: כן.
0: הנה פופ.
1: כן, אני זוכר אותו בווייק פארסט.
0: כן.
1: וואו.
0: ומבניאמה חוזר לשניות האחרונות של הרבע הראשון. רובינסון יזרוק פעמיים מקו העונשין. חדשות לא רעות בשביל סן אנטוניו.
2: Six of the Stanley Cup final between the Carolina Hurricanes and Vegas Golden Knights. Hurricanes lead it 3-2 as it head back to Vegas for game 6. Puck drop shortly after 8 Eastern. Sean McDonough, Ray Ferraro on the call. Tim Duncan and Greg Popovich here. There are three players in the building that have had 8 blocks in a finals game. Duncan's one of them. Patrick Ewing's one of them. And Shaquille O'Neal is one of them.
3: All three of them in the building tonight. Look, when you get Spurs and you're talking about Knicks, you're talking about basketball royalty. The difference is, in the last 20 plus years, the Spurs have 5 championships to show, and the Knicks are trying to get their first one.
4: And one of the reasons they have those rings, you looked at that number on the right there, number 20, Manu Ginobili. Talk about a guy that came through in pressure situations. That's what this young Spurs team has struggled with in this series.
2: Struggles from line continue. Of course, the Knicks looking for their first championship since in 53 years, 1973, the last time they won the title. Fox for crossover, sweet move, pulls up, shot's good.
5: And that is a lightning quick crossover.
0: Super. עליו בשלושה ימים האחרונים, רק הוא יודע. אצבעות מאשימות, בהפסד, יפנו לעבר פוקס. לא מעט בצדק.
2: Jay Penny quickly picks him up. Shot clock winding down again. Long three-pointer. Jalen Brunson, the three. They're 3 of 8 from three. But 1 for 13 from two. Castle, Wembanyama. He tries the three-pointer. Can't connect. And Anunoby comes flying in for the rebound.
5: Nice job by OG Anunoby because these guards and wings for the Spurs crash from the three-point line. It's a great block out.
2: And a hell ball.
0: הניקס רוצים עבירה, סן אנטוניו רוצה צעדים. עדו ביניים.
2: Brunson clearly wanted a foul. Spurs wanted a travel. It's always nice when no one's happy.
3: Ah, well, that means the referees typically got it right.
5: That's right.
2: Our officiating crew tonight, Scott Foster. His 28th finals game. Jimmy Capers, his 19th final game. And Tyler Ford, his 3rd final game. Foster and Capers have officiated some of the great games in NBA Finals history before the a big deal to be on the finals. Again, his 3rd. Back tip. Castle able to catch it after his teammate touched it.
5: Got a 2-for-1 if they want it here.
2: Fox drives on Shannon. Looks up at the shot clock down the other end. Vassell, fake, drive, pulls up. He got hit. That shot won't count.
0: עבירה לתת.
2: אננובי.
0: מהצד.
2: First foul in the last 2 minutes, so next one a penalty. Now they do not have a foul to give. Fox spins, kicks it back out, Champagne sets, fires, hits the three!
0: זה האיש שאסור להשאיר פנוי מבחינת הניקס. צ'מפני עם הפנים לסל, בדרך כלל מסתיים כך.
1: בחצי הראשון.
0: נכון. להיות הפנות של רבע, דל בנקודות.
2: הוא סליף. ברונסון, קאסל רייט פרוטו, הוא ספינס. לוקינג פור אן אופנר.
0: טוב שעון. היה מוזר, נמשך מוזר, נשאר מוזר לאורך כל הרבע הזה. ניו יורק ניקס עם בערך נקודה לדקה, ככה יהיה קשה לה לזכות באליפות בסוף הערב הזה. 23-13 סן אנטוניו, רק התחלנו פה, אנחנו מקווים שהעסק ישתחרר יותר.

0: הרבעים שנותרו, סן אנטוניו מר אכפת לה. מבחינתה שהמשחק הזה ייגמר עכשיו. 23-13 אחרי הרבע הראשון, אחרי הרבע השני.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: דונג פנג בוקס, ב-104,900 שקלים. ובטריידים במחיר מחירון.
4: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: מפרגה גבר? לך לאנטר!
8: אנטר!
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
10: עכשיו בנאוטיקה. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה. Inspired by the sea.
11: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
12: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
13: It's race day. Our battle in Barcelona. The capacity crowd will roar for Sainz and Alonso.
14: Welcome to Barcelona.
13: We're racing to turn number one. Verstappen, he's going to take second place. Oh, off the road. Drama everywhere you look. So many highlights in a very popular stop on the calendar.
14: See you in Barcelona. Enjoy the show.
13: Absolute jubilations for Oscar Piastri.
15: Thank you very much, everybody.
16: פורמולה 1 קטלוניה היום ב4 שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה
17: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט, בכל זמן, בכל מקום. אנחנו איתכם, עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרוחבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.

0: It's time for tonight's access brought to you by...
1: שלי.
2: 4 מ-22 לניקס מהשדה, זה סיפור הרבע הראשון.
1: זה טוב.
3: Not getting stops, so we gotta...
1: Hey, Corliss Williamson, Ozer, my man. Arkansas.
2: עוד רבע ללא נקודות לקארל אנטוני טאונס. היו לו לא מעט כאלה לאורך הסדרה. קבוצה שלו חייבת אותו שייצר נקודות, כי אין הרבה כאלה שיכולים לייצר בקבוצה האורחת. מבניאמה 6 נקודות, 4 ריבאונדים, 3 חסימות.
1: Excellent, כן.
0: It's time for tonight's access brought to you by Visible by Verizon OG. Another slow start offensively for you guys. Just 13 points in that first quarter. Just what do you think held you guys back?
3: Not getting stops. So we got to go against that defense. And then being sharper. We got to be more sharper for sure.
0: How do you think you guys played defensively?
3: We played good, but we could be a lot better. We're going to clean it up.
0: Thank you for your time, OG.
2: Mike. התקפה לא עובדת של פיניקס.
4: Alvarado McBride out there for the Knicks with Towns and Anunoby. How important has Alvarado been in changing this series and getting the Knicks multiple opportunities because they have a second primary ball handler? Locked by Williams.
1: זה טיפשות.
2: אתה לא יכול לזרוק
1: מעלה. היו צריכים לחפש את אנונובי.
4: Knicks just stifled right now. 0 points in the paint. To this point in the game. Pass over to Fox. Deflected by McBride. Finds his way to Champagne. Sets himself. And hits the three.
2: Oh, yeah. זווית אפס. שמעת את הנתון ברקע סיני.
1: מה?
2: אפס נקודות לניו יורק ניקס בתוך הצבע.
1: כן.
2: אפס. דקה ורבע בתוך הרבע השני. מדהים.
1: Nick ball. Overplay on everything.
4: You can jump well after the release of the basketball. If it-

ברדו 1.83 מטר, זה 40 ומשהו סנטימטר, יותר מתאים כמעט חצי מטר.

0: שקולים פחות מנקודה לדקה עד עכשיו.
1: Trying to say Towns hooking.
2: That's him shoot.
1: This is Wemby right here, and I have said repeatedly throughout the series, there's times when he just squares up with that length advantage. He could just rise up anywhere on the floor where he wants to. Great rhythm on that one.
0: 9 נקודות, 7 ריבאונדים, 5 חסימות. שתי עבירות. שתי עבירות משמעותי, אבל 31-15 ויש פה צ'אלנג' של ג'ונסון לגבי העבירה הזאת.
3: Is there a hook? Perhaps.
1: Looks like it.
0: יודע מה, לא בטוח שהוא צודק. שהוא לא צודק.

0: לא ראינו תוצאה כזאת נמוכה באף אחד מהמשחקים, לא ראינו אחוזים כאלה נמוכים, בטח של הניקס, באף אחד מהמשחקים, לא ראינו 14 דקות בלי אף סל בצבע של אף קבוצה, של איזושהי קבוצה, אולי אף פעם, אבל הניקס מייצרים את זה במשחק הזה, שזה מטורף. 16 דקות בלי נקודות בצבע.
1: After review, it's been determined that prior to the defensive foul by Wembanyama, Towns clamped his left arm. Therefore, this foul has been overturned to an offensive foul. And Towns, this is a successful challenge. They will be charged a timeout because they're inside the mandatory window, but they will be able to challenge subsequent plays.
0: Wow.
2: That's a big, big overturn. משהו.
0: זה גם מוריד לוומבנייאמה העבירה וגם מדביק לקארל אנטוני טאונס אחד.
2: לא מדביק, זה מוריד
0: הצרפתי. כן, אני אומר, מוריד מוומבנייאמה אחת. במקום של וומבנייאמה שתי עבירות, עכשיו שתי עבירות לחובת טאונס. כן, למטה על התוצאה, אתה אומר, מה? רבע שני, מה? 5 מ-26 מהשדה אל הניקס. זה 19%. בצד השני, 11 מ-27, זה 41%.
3: New next week, Jimmy Kimmel live, packed with stars.
0: 7 עיבודי כדור לניקס מול 4 בצד השני.
3: Linda Cardellini, music from Bruce Hornsby, and so much more. Jimmy Kimmel Live, new next week on ABC. Call overturned. They're saying that initial contact there is marginal, and the hook by Towns, an offensive foul. So now it's Towns with two fouls. Wemby still has one, and it's Spurs ball.
4: And I think the refs got it right. You could see some judgment calls in there, but ultimately there was a hook.
3: McBride chasing Harper. Carter Bryant goes at Hart, lost the ball.
0: יופי של הגנה, שלושה התקרצו עליו, תוך כדי כדרור, לקחו לו.
2: עומדים. רואה, כולם עומדים.
3: Shot clock again winding down. Seems every possession, that's the way for the Knicks. Kicks it out, good pass to the corner. Bridges knocks down the three. That's only their sixth field goal compared to 9 turnovers.
0: חשוב לא רק בגלל השלשה, אלא... בזכות העובדה שאולי זה יכניס את ברידג'ס לעניינים.

0: מרגיש לא כפול, מרגיש פי שלוש.
1: That time there was a second defender running out of Keldon Johnson, had to close that space if he's got help coming.
2: Nice defense from Robinson. Wemby tipping it to himself.
3: Wow. That's insane.
2: Five block shots. Robinson pokes it away. Shot clock winding down. He's going to have to put it up. Instead, Fox fires away.
3: Wow, clutch. The law of Mila.
2: Still electing just to switch these. Jalen Brunson is getting where he wants to on the floor right now. Brunson gets in the paint again. Tries to get it to Robinson, who was not expecting it, but there's a foul.
0: מסר הוא הלך לזרוק, בכל מקרה...
3: איזה מסר, הוא בחיים לא מסר.
0: אני חושב ששתי זריקות, כן.
2: From this regard, I have felt throughout the series when they've gotten leads, it's almost as if they're worried about the three-point shooting, so you play him with one guy, but right now he's the only guy that has it going offensively.
0: Knicks al 2-5 mikav onshin
3: top,
4: you give them different looks, because if you give them steady looks for full 48 minutes, so there are going to be times where you concede and allow your great
0: defense. היו לנו רבעים עם תוצאה גבוהה מהתוצאה הזאת. אנחנו 3 דקות ברבע להפסקה. מחצית את שואו טיים מהאולם בסן אנטוניו, וקצת סיכום משחק מספר 3 בסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון בחצי גמר הפלייאוף. בכל זאת בעוד 3 דקות וקצת.
2: Fox whips a pass to the corner. Castle sets. Comes up short. And it'll be the rebound.
4: So Carl Anthony Towns and Wemby both playing with
0: two. Stephen Castle, 0-6.
3: We are holding Sahek Banix.
2: Brunson with Fasella. Up top, Bridges fires away. Connection. Mix slowly.
0: רבע של שלשות אדיר.
3: אתה שומע את הקהל זה...
2: And that's going to be 3 fouls on...
0: שלישית של קארל אנטוני טאונס.
2: For Carl Anthony Towns, as we have a timeout. Spurs led by as many as 16. Nick storming back. Free throws coming up for San Antonio.
0: רק 6 הפרש. אחת המחציות המוזרות שראינו. בסק זמן. כבר חוזרים.
5: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: קונים בארקה, מקרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
8: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: גם בביצועים.
12: מור.
11: גם בהשקעות.
12: מור.
11: גם בשירות.
12: מור.
11: תגידי, מור נתנה לך.
12: מור נתנה לי.
13: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
14: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
15: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
16: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
17: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.

0: הלילה בשלוש. לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, הלילה בשלוש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: I feel good!
0: We are broadcasting drama.

0: change the potential for injury in the home.
1: After review, it's been determined that the foul on the floor has been upgraded to a flagrant foul, penalty one. Or two hands shoved to the back while the driver was with speed with potential for injury. The ball went in. Therefore, this is 2-1 to Josh Hart. And they'll retain possession of the ball.
2: Okay.
3: It has not been an easy few days for De'Aaron Fox, who's had some terrific playoff games, but obviously struggled down the stretch with that decision at the end of the game.
2: San Antonio כבר הובילה ב-16 הפרש, יכולה עוד לרדת להפסקה בפיגור. באמת, מספיק זמן.
0: אני לא חשבתי על זה.
2: לא להאמין.
0: קוזן!
2: NBA Finals.
0: כן, תשמע, זה משהו.
2: NBA Finals.
0: אבל באיזשהו מקום זה קורה כל הזמן. אלו מובילים 10-15 20 הפרש בחצי הראשון. וחוזרים, תשמע, זה אותו סרט שראינו משחק שעבר, אבל היה בחצי השני.
2: נכון.
3: As you mentioned, Shaq once had 9 blocks. Make that 8 blocks in a playoff game. They should have counted another. It should have been 9. I remember the game.
4: 100%.
3: Harper right up into Brunson. Finds Robinson. Robinson kicks it out. Bridges off the bounce. Flips it up, shot.
0: Yeah.
2: Possession אחד.
0: שלוש הפרש.
2: זה הכל. דקה להפסקה.
0: מי חלם?
4: That's a really good decision for the big man. Survey the floor, find your open shooter, and then attack the closeout.
3: 5-point possession. Harper spins, turns, shoots, can't get it. Champagne had it, lost it. Hart trying to come up with it. Ball knocked out of bounds, and a loose ball foul.
2: כן, נתן לו פרקיה.
0: מי?
2: הרט. פני, העיף אותו החוצה. נדרה לתת.
4: The Spurs force other people to be decision makers. This isn't an easy play for Mitchell Robinson, particularly the way Vassell closed on him when he caught the basketball.
2: בוג'ס זה מראה סימני חיים שהגיע לסדרה הזאת.
0: כן, כן.
2: 8 נקודות.
0: שזה מאוד חשוב.
3: In the penalty, so 14 on the shot clock. Anobi, excellent defense on Fox. Shot clock winding down. A contested three. Hart grabs the rebound.
2: אמרתי לך, הם יכולים עוד להוביל בהפסקה.
0: אם הם יכולים 4 נקודות.
3: Ornette looking to help. Bridges, up top, Hart. Fake spins, Harper right with him. Josh Hart comes up short. Close picked up by Fox.
2: למד כבר להקליט.
0: אם הוא היה עושה את זה במשחק שעבר.
2: למד להפיק גדול. שתי נקודות בשלוש דקות וחצי.
3: One second, Vassell gets into the paint, puts it up with the buzzer, got it to go!
2: בזמן.
0: על לנון המילטון.
2: גם לבסל יש מחצית ראשונה לא מספיק טובה, ואנחנו רואים בעיקר כשהוא עם בנימה על הפרקט וכשהוא על הספסל. אותו דבר לגבי ברנסון. יש לנו משחק צמוד, מחצית ראשונה, עזויה ומוזרה של 42-37 לסן אנטוניו. ברנסון עם 16 נקודות בצד אחד, בצד השני עם בניימה עם 9 ו-11 להרפר מהספסל. אנחנו עם הופעה בכדורסל ישראלי, מכבי תל אביב חולון. תכף חוזרים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: Carlsberg, probably the best beer in the world.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: שירות במזרחי טפחות, זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון...
13: ועד לתודה רבה באפליקציה.
14: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
15: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
16: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
17: טוב שואל.
16: מגדל, רואים רחוק.
18: כל הסיבות להתאהב. מואליבר יהוד מונוסון החדשה. מכניסים אופק הביתה.
19: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה. אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת. כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו. או כזאת שתעזור לנו

0: לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
1: Acrobatics, visual arts, and technology. Please welcome from the Dream Factory in Las Vegas, this is Volta Crew.

0: בדרך לפלייאוף נקי מהפסדים ומטעויות, מכבי תל אביב רצתה לסמן וי גם על הסדרה שלה מול הפועל חולון, וביתרון של 2-0 במשחק השלישי המכריע עירכה בהיכל מנורה את היריבה הסגולה צהובה. והמשחק הזה התחיל צמוד ועצבני וקצת לחוץ, וחולון החזיקה מים מחצית, אבל אז התחילה המחצית השנייה וזה נגמר, ומכבי תל אביב שיתה לה לעבר הכרטיס לגמר.
1: כן, שאתה בא ב-2-0 מול מכבי תל אביב במשחק חוץ בסדרה של הטוב מחמישה, אז אתה יודע שהסיכויים שלך הם לא גבוהים. גם איך שהסדרה הזאת התפתחה, אז חולון התקשתה בלא מעט דקות מול מכבי תל אביב, גם ברבע הראשון ובכלל במחצית הראשונה לא שיחקה טוב ולא שיחקה מרוכז. גם מכבי תל אביב היו לה דקות של חוסר ריכוז, אבל הדקות של חוסר ריכוז של מכבי תל אביב באו לידי ביטוי בהתקפה. חולון לא שמרה כמעט על שום דבר, בטח לא בכל מה שקשור להגנת הצבע. מכבי תל אביב רצה לסלים קלים כמו אלה של סורקין, פה אנחנו רואים בסוף הרבע השני, נכון? כן, ובסוף הרבע הראשון,
0: השלישי,
1: לא משנה מה. מכבי תל אביב המשיכה לרוץ, חולון עוד בתחילת המחצית השנייה נשארה די צמודה, אבל אז הרים הדגל ומכבי תל אביב ניצלה את זה לסלים קלים. ראינו סל של ג'ימי קלארק שחזר אחרי היעדרות עם 22 דקות, 14 נקודות, 8 אסיסטים, זאק הנקינס עם 14 נקודות ללא החטאה, הטבעות ולחיצת ידיים בסיום, 89-61. מכבי תל אביב גם היא, כמו הפועל תל אביב, מגיעה לגמר.
0: המספרים הנוספים, 15 ריבאונדים בהתקפה למכבי תל אביב, היא מאבדת רק 7 כדורים וקולט למעלה מ-50 נקודות בתוך הצבע. כך זה מאפשר לה לפתוח בסי הפרש שגם חצה את קו ה-30, מסתיים עם 28, אבל שורה תחתונה היא 3-0-1, חלק ומשכנע למכבי תל אביב בסדרה שלה על הפועל חולון. גם רוטן פלדברג וגם נועה פופלינגר שמעו בסוף סיום המשחק את העושים במלאכה, הנה הקולות.
2: אני חושב שהיו כמה פרמטרים שהיינו עם מאוד עקביים לאורך הסדרה הזו שעזרו לנו מאוד, וזה הריבאונד שלנו, הריבאונד התקפה. זה נתן לנו כל משחק בין 10-15 כדורים יותר, וזה משמעותי, ואני שמח שהמשכנו לעשות את זה. מעבר לזה, היו כמה דברים שעשינו התאמות, שזה מאוד מאוד חשוב. תוך כדי סדרה לעשות התאמות, עשינו שינויים, שחקנים הגיבו טוב. לא אהבתי איך ששיחקנו התקפית בחצי הראשון. חזרנו לשטף שלנו יותר קצת ולפשטות יותר בחצי השני. לא מובן מאליו, קודם כל המון כבוד לחולון, הם חזרו. אחרי שהמשחקים חזרו, הם בנו משהו שמח, טוב ומאומן היטב, אז זה הרבה כבוד, זה לא פשוט לשחק נגדם. את מה שהם עושים, עושים ברמה גבוהה. זהו, זה לא מובן מאליו בכלל. בטח עם כל הפציעות והדברים שאנחנו עוברים, שחקנים באים, הולכים, מלחמות, טילים, עניינים, זה לא מובן מאליו לעשות את זה ככה. זהו, נחכה, נקווה שיהיה לנו מספיק רגליים לסיים את העונה כמו שצריך.
3: Well, we want to win this game. We played really good, really solid, I would say, like that. First half, even we start really solid in third quarter too. But just after that, we missed some shots. You know, they start to play really, really better, make the

0: shots. And after that was difficult, difficult to come situation, even to thinking to win this third game. But at all, we knew that we play against a really strong team. It was difficult to win against them. Respect for our fans that they coming here to help to support the team. Respect for the guys too. After we restart season, restart league, I think, you know, we did a really solid job and they tried to do the best. And I think, you know, in this moment was our maximum.
1: רצינו וניסינו להיות תחרותיים ושני רבעים ומשהו גם הצלחנו, אומר קרוניץ', אבל אחרי זה מכבי תל אביב עשתה את הזריקות שלה, אנחנו החתנו את שלנו ולכו תרדפו אחרי מכבי תל אביב, זה היה קשה מול קבוצה מצוינת. אני רוצה לתת קרדיט לשחקנים שעשו פה עונה גדולה עם הרבה מאמץ, וגם מערכת הקהל שהגיע לתמוך בקבוצה הזו לכל אורך העונה, וגם במשחק הזה שמסתיים עם ניצחון משכנע של מכבי תל אביב ב-3-0 בסדרת חצי הגמר. מילה על הגמר, גור, יהיה לנו חתיכת דרבי.
2: כן, טוב מחמישה משחקים, מכבי תל אביב מרוויחה את הביתיות בזה שהיא סיימה כמובן את הליגה במקום הראשון, שתי קבוצות יורוליג, שתי קבוצות עם התקציבים הכי גדולים, שתי קבוצות עם השחקנים הזרים והישראלים הבכירים, יהיה שמח, ואנחנו מקווים שכמו שעודד אמר, יהיה הוגן ונעים גם.
1: יפה, ושנגיע להכרעה, הסדרה הזאת יוצאת לדרך ביום שלישי הקרוב, ב-16 לחודש, ב-8 בערב, עד אז ובכלל, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, המשך צפייה מהנה, יאללה ביי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
2: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
3: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
6: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
8: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
9: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
10: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
11: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
12: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
13: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
9: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: המצלמה הולכת לויקטור ומבניאמה, הקבוצה שלו בפלוס 5, אבל גם הוא יודע שזה כלום בשום דבר, גם אם זה היה פי 3.
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: אוקיי? אני לא זוכר משחק הראשון, כי אני זקן. אבל משחק שני, שלישי, רביעי, שתי דקות לסיום בשלושה המשחקים האלו, סן אנטוניו הובילו.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן, כן.
1: אני גם חושב בראשון, אבל אני לא בטוח.
0: אתה צודק.
1: כן? זה בלתי יומן.
0: בלתי יומן. הסקור הזה, הפריים הזה, הוא בלתי יומן.
1: גיל, כל הזמן אתם לא פה, כל הזמן אומר לי, גם אני יכול לשחק, אתה מבין איזה...

0: game, a little over 4 minutes, and they get him in, and I think it's a great decision. Right now, De'Aaron Fox struggling with his shooting. Stephon Castle also 0 for 7, but it feels like he's getting, you know, to his spots he likes around the rim. He just hasn't converted. Dylan Harper, of the three guards, has been the one that's been the most comfortable offensively.
1: So, Ariel Hakporti will check in.
2: Hakporti, center השלישי.
3: כן, שלא יהיה הקשק.
1: They put Robinson down. Harper drives right away off the bench. First time he touches it, backs it home.
4: He's just so impressive. He comes off and he knows the spots he wants to get to. Like you said, like, they have to make sure they keep him high in these minutes late in this game.
1: Bridges looking, kicks it out in the corner. Ananobi the fake, side step shot blocked. Vassell swats it out of bounds.
0: That's just great effort, a second jump right there. I mean, you bite to that extent on a ball fake. He was able to get back though because he's...
2: יהיה הרבה ביקורת על חלוקת הדקות של ומבניאמה על הפרקט במשחק מספר 3 ו-4. הוא הגיע שפוך לרבע האחרון ומנטרים את הדקות שלו כל הזמן. אנטוני טאונס בחוץ. טאונס, צריך לומר. אנטוני זה השם הפרטי. אבל ומבניאמה ינוח.
5: That they've practiced, that they've run. They have.
1: This is the definition of a small ball lineup right now. Ananobi's the tallest thing. Shot clock winding down. Brunson's going to have to put it up. Sneaks inside. Scoop layup is good. He knew exactly how much time he had left to take it to the back.
3: Tishma, I'm sucking play people.
0: Great awareness of the clock.
1: Jan Penny.
3: Hart, we've got a big heart.
2: Elia Dakot, Liu Mbanyama, Anix Fuzri.
1: Brunson, that time, long rebound. Brunson almost came up with it. Instead, Harper has it now. Harper on the drive, scoop inside, can't get that one to fall. Ananobi the rebound. Ananobi going coast to coast inside. Layup is good. Tough shot amidst two Spurs.
0: How different his approach was. It was crowded, but he looked up.
2: Pesek man, בלי ומבניאמה, הניקס, פתאום, אתה יודע, נפתח הסל.
3: לא רק זה, הוא עשה מהלך נכון מאוד, אמר בראון, שהוא משחק בלי גבוה.
2: 55-50. מתקרבים לאמצע הרבע השלישי. טיים אפ.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: דני, congrats, another win.
10: The bar is open.
11: מי עדן, יש טעם למים.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: אבא שלך גנן?
14: לא.
13: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
15: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
16: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
17: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
18: After 26 long years of waiting, the people of New York can finally take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
19: Interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
9: Oh my God. What is that?
10: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבניאמה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, בכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר

0: 55, סן אנטוניו. 50, ניו יורק ניקס. כל סל עכשיו קובע גורלות. ברנסון הגיע למשחק הזה. 22 נקודות, 9 מ-17 מהשדה, 3 מ-6 מחוץ לקשת, ב-26 דקות, וג'ונסון לא לוקח צ'אנס. מחזיר את ומבי.
1: כל הסיפור הזה, אם הניקס מוצאים את הכדור מהרשת,
0: ראית מי יושב ליד הקומישן?
1: אין המשחק, אין מעבר. משחק מעבר זה בעיה. מי יושב? מי יושב?
0: בן המלך. הבן של צ'ארלס.
1: נכון.
0: הבן של המלך צ'ארלס.
1: תאמין לי, אני חולה עליו.
2: That basketball where he was going to go on the floor. RJ, you said it earlier, he knows how to get to his angles and his spots to get shots in his comfort zone.
3: This has to be the shortest five on the floor in a finals game ever. McBride drives, kicks it out in the corner, good ball movement. Shamet hesitated. Barton back out. Shamet fires away this time, can't hit the three.
4: Shamet has to shoot that first one. He had a quick trigger all playoff long.
1: וואו, כמו לשחק עם ילדים קטנים.
0: דיברנו את זה, הוא בצבע, זה אבוד.
1: חצן!
0: וואו, הוא נפצע, הוא נפצע, ברנסון נפצע. בקושי עומד על הרגל. ברנסון פצוע.
3: Brunson yelling at Tyler Ford. Meanwhile,
0: while the Wichita local cup.
3: And it's back to a 9-point lead. Here's the play that has Mike Brown and Brunson.
0: Brown in one on the three.
1: Uh-huh. In Bonnie Reds.
3: Brunson gets into this 3-point shot right here.
0: He's the regal.
1: Okay.
0: Ashkara.
1: Okay. הם לא יכולים לערער על זה, לא?
0: הם לא יכולים כי כבר, א', לא הייתה על זה שריקה בכלל, וב', כבר הייתה התקפה אחר כך עם נקודות. אבל זה מהלך לא חוקי. וזה גם פאול של ומבי.
1: נכון.
0: לגמרי נכנס לו מתחת לצילינדר, זאת טעות שיפוט. עוד אחת לאוסף. הנה אבא של ברנסון. מאחורי בראון, העוזר המאמן. וכולם צודקים, חוץ מהשופט.
1: וזה שריקה שיכול להפוך את כל המשחק.
0: איך אתה אוהב להגיד? את כל הסדרה.
1: כן, כן, נכון. He's so good, this kid.
0: זה כמו שאתה אומר, זה כמעט לא חוקי.
1: תשמע, אף אחד לא רוצה לעבור למערב. כולם רוצים, כל השחקנים הפנויים רוצים לעבור למשרד.
0: יש לך אלופה
1: יש לך אוקלהומה וסן אנטוניו.
0: 10 שנים קדימה הם התחלקו באליפויות של המערב.
1: נכון.
0: חד משמעית. צעירים, בחירות דראפט, סופרסטארים.
1: ואתה רואה שכבר אוקלהומה מחפשים איך להביא עוד גבוה. שיכול להתמודד, הם רוצים את המובלי מקליבלנד.
0: יש להם את בחירות הדראפט, יש להם את הכל.
3: They won't like look at that and upgrade it on an off day, that, will they?
5: You know, Mike, that's really interesting because we were saying that here in the replay center. I wonder if the league will upgrade that to a flagrant foul. And obviously if they do, then that's he's suspended for the next game, right?
3: Can we get somebody to find out if
1: wow.
3: that's...
1: Wow.
0: Okay.
5: I'll check for you, Mike. Okay. I'll check for you. I'll text you and let you know.
3: There's Monty. Monty's getting...
0: מה ששמעתם עכשיו זה לא בשידור הרשמי את ההתייעצות עם ג'אבי, ואם זה בלתי ספורטיבית
1: שהם יבדוקו את זה בין המשחקים אחרי המשחק, ואם זה זה ויש לו הוא לא יכול לשחק במשחק במדיסון סקוויר גארדן. כן,
0: מורחק מהמשחק הבא. מעניין. הנה ההסבר המתנצל, אבל אי אפשר להסביר את זה, ראינו את זה ברור.
1: מדבר שאתה, מה זה?
0: אתה חייב לתת לשחקן לנחות
1: בבטחה. נכון, נכון.

0: בחסימה.
1: Fox able to turn the corner, put a boat in his rearview mirror. McBride misses. Harper the rebound. Nick Bench still scoreless. Harper poked away from behind by Clarkson, but it finds Fox. Back out Harper, sets, fires three-pointer. Rebound Robinson.
2: 2-for-1 Knicks. לרדת להפסקה בין רבעים במינוס חד ספרתי.
1: His floater is up and good. Soft touch.
0: Soft. Two נקודות והספסל. ורק לקח איזה 35 דקות.
1: Quick enough to get it though. Fox one. Robinson hauls it in. There's about a 2-second different shot clock and game clock. Both teams in the penalty. As Vassell gets up on Brunson.
0: Afresh of Stachny Holt.
1: Brunson drives on Vassell, gets inside, stops, falling away.
0: Yo.
1: Here's Wemby, plenty of time.
3: ניו יורק ניקס יכולה להיות מרוצה מאוד.
0: מה זה מרוצה? בשביים.
3: ריצת 10-2 בדקות האחרונות, זה רק 7 הפרש במשחק, בסדרה הזאת זה כאילו היא מובילה ב-7. 72-65 לקראת אולי רבע האחרון בעונה של ומבניאמה שמדמם מהשיניים, אולי בעוד 12 דקות נכריז על אלופה שבאה מניו יורק. רק מתחילים פה, תשארו איתנו.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
6: קריין, תרגע.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
9: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
10: איך?
9: נעשה לך חפפה.
11: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
12: וואו!
13: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם.
16: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
17: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: הלילה בשלוש, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, הלילה בשלוש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: I feel good!
0: We are broadcasting drama.

האם יש לנו היסטוריה בעוד 12 דקות של כדורסל? הניקס במינוס 7 למרות משחק קטסטרופלי ומוזר. סן אנטוניו תיאבק בשביל להמשיך את הסדרה הזאת לפחות לעוד משחק שיתכנס לו בניו יורק בעוד 3 ימים במדיסון סקוור גארדן. ויקטור בנימה 16 נקודות, 12 כדורים חוזרים, 5 חסימות, 12 הריבאונדים שלו מתחלקים, 6 בהגנה, 6 בהתקפה, מעליו, מהספסל, דילן הרפר עם 21, משחק אדיר שלו, צד השני, זה בעיקר ג'לן ברנסון עם 30, 13 לברידג'ז ו-9 להארט.

0: Malone.
1: שום דבר לא הולך לניקס היום.
0: תראה, בארבעה...
1: וצריכים לתת הרבה קרדיט לסן אנטוניו.
0: ודאי.
1: מה, the defense is excellent.
0: בארבעה משחקים שיכלו לסגור סדרה, בפלייאוף הזה, הניקס, פירקו את אטלנטה במשחק מספר 6 עם 51 הפרש, את פילדלפיה במשחק מספר 4 עם 30 הפרש, את קליבלנד במשחק מספר 4 עם 37 הפרש, ובשנה שעברה, את בוסטון במשחק השישי שהם ניצחו, שסגר סדרה, הם ניצחו ב-39 הפרש. המשחק הזה, הם לא ינצחו בהפרש דו ספרתי, נראה לי. יכול להיות שנקי.
1: נכון. נכון מאוד. כי זה הרט.
0: הוא עבירה של טאונס אולי.
1: לא, של הרט.
0: כן, אבל אולי זה טאונס שדחף אותו החוצה בכלל. הנה, עם הגוף, פה. אולי הם יכולים להפוך את השריקה של מי שעשה את העבירה למישהו אחר?

0: go with that.
1: Got the flex offense.
0: So now you're trying to get into that two-man game.
2: Shana tries corner three. That's no good. And Harper snatches it.
3: If he would have made that, I would have said he's fine.
4: Well, you're hurt until you get a clean look. If you're a three-point shooter, then you forget about it.
2: And the Knicks committed a foul to get Shamet off the floor. So Shamet picks up his first and then limps. Here's the play.
3: Oh. Slipped. No, he landed on an awkward. Watch it late. The leg gets caught underneath him.
2: Yep. Right. The medical team escorting him back to the locker room. Harper drives along baseline, kicks it out Champagne. Champagne throws it up, knocked away by Ananobi. Great defensive play to stop the lob. Brunson leans in, Castle fouls. And
1: smart play, stupid play by Castle.
0: You're right, Mike. To give up that kind of size against Victor Wembanyama at the rim and able to still go up and get a piece of that triggers the break. And then Jalen Brunson just knew that he could use the aggressiveness of the contest to get three free throws.
2: Brunson 6 of 7 from the line. Another 30-point game. Fourth time in these finals, he's at 30 or more. Well, that's his second missed free throw here in the second half. Knicks have had some miraculous comebacks throughout these playoffs. Did it in the conference finals. Did a couple of them here in the finals. Can they do it again? And if the Spurs win tonight, we're back in New York City for game 6. Of course, it's on ABC. Tip off shortly after 8:30. NBA tip-off will get the night started at 7 Eastern on ESPN and for a half an hour on ABC at 8 Eastern with tip-off for Game 6. Only one team in the history of the NBA Finals has come back from a 3-1 deficit to win the title. That was 2016 for the Cleveland Cavaliers and Richard Jefferson.
3: there was a lot of LeBron James and Kyrie Irving and Kevin Love and that crew involved in that.
2: Wembanyama against Towns, pulls up, jump shot, off the mark, and Ananobi with a rebound.
3: Point a minute, Ledge. You're down by 8 with 7 minutes to go. The formula is a point a minute.
2: Oh,
5: Brunson. ואנחנו על משחק חדש. זה 6 הפרש, זה 2 פוזיישנים, ים של זמן לשחק. Brunson is on a mission.
1: ואתה רואה את הביטחון פתאום אצל הניקס, והנה. הוא בורח לסגור את השלשה בפינה. ומבי, במקום זה הוא מקבל צעד וחצי בפרצוף.
5: חוסר הביטחון כבר מתחיל לבעבע את ניצן אנטוני. השדים מתחילים לרדוף.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: Carlsberg, probably the best beer in the world.
9: מספר אחת יש רק אחד.
10: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
13: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
14: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
15: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר, 12-19 ביוני.

0: בשלוש לפנות בוקר, בין ראשון ושני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק. לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בשלוש בלילה בין ראשון לשני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: I feel good!
0: We are broadcasting drama.

0: הכל פתוח. 7:15 לסיום משחק 5, גמר ה-NBA, 3-1 לניקס. אולי אליפות. עוד רבע שעה ברוטו. אולי. עדיין יש לה לרדוף. ביתרון לבד.
1: It's brought to you by KFC Lakes.
2: Well, this is what a large part of this series has come down to. Take a look at the shooting percentage. Okay. In each quarter, they've dropped. Now they're off to a good start here. 4-for-7 to start the quarter. They need to initiate more of these sets with Dylan Harper, Victor Wembanyama in the two-man game.
1: Harper kicks it out in the corner to Castle. Castle resets. Wemby comes up to set the screen. 6 on the shot clock. Hart right within. Castle struggling. Gets open now, falls away, tough shot off the mark, ball deflected, and a foul's gonna go.
3: Oh, no, okay. Loose ball foul.
2: San Antonio were trying to accomplish right there. Right now, you've got Stephon Castle 0-for-8.
3: That's a bad offense.
2: Did you see the two bigs here wrapped up?
4: Oh, my goodness.
2: That ball's coming off the glass.
5: And De'Aaron Fox has just subbed in for Castle. So right now, with six minutes, just under 7 minutes to go. You got Harper, you have Fox, and you have Vassell.
1: Castle 0-of-8 from the field. The Knicks in the first four games only had the lead 27% of the time. They haven't led since it was 5-4 here in game 5. Shot clock at 8. Wemby on Brunson. The two stars. Brunson off the bounce, gets inside, leans in, right hand, and he backs
3: up. Wow. Wow. That's all I can say is wow.
6: Asui michomer acher.
2: To make sure that Wemby did not have an opportunity to gather in time to go up and get that.
1: Fox, Champagne, fakes, drives. Champagne lost it. Got it back. Lost it again. Bridges lost it. Brunson has it. Finds Hart.
7: It's the Livius Lane.
3: Machu, I'm your Merlaka.
5: Feel the anxiety in the crowd starting to raise.
1: Brunson to Hart. Right back to Brunson. Towns. Towns going to my offer. Step back three-pointer. He's got 13 of those tonight.
5: When they switch on Karl Anthony Towns' legs, he's got
3: to go to the basket.
7: Kulam ala raglaim.
5: Kulam. Switching across, and he's catching it at the three-point line.
2: Just 6 shots on the night for Karl Anthony Towns. And this has got to be Victor Wembanyama time.
1: Offensive foul.
7: No, lo nachon.
1: Hart tried to fight through it.
7: איזה שריקה נוראית.
3: בואו נראה.
7: כל מה שהוא עשה זה תפס את הכדור. זה מה שהוא עשה. זה לא עבירה שלו בחיים. אנתוני טאונס דוחף אותו. אם זה ריוויו, הוא זוכה בו.
3: The review.
7: שמע, השיפוט פה, צריך לדבר על זה גם.
3: אבל השיפוט היה לו זווית טוב לראות את זה.
7: ולקחת את השריקה לא נכון.
3: כן?
7: בכלל, השיפוט בסדרה הזאת ובכלל, ב-NBA של השנים האחרונות, הוא לא טוב. המון טעויות ענקיות.
3: כן.
7: המון, לא אחד למשחק.
3: כן, כן, כן.
7: 5 שעות.
3: קריטים גם כן.
7: ו-obvious. שורקים לעבירה לטאונס החמישי.
3: זה לא חשוב.
7: הנה, הדחיפה הזאת. וומבנייאמה לא עשה כלום.
3: נחת.
7: בא, אתה רק לקח את הכדור, זה הכל.
3: נחת.
7: מותר לו.
3: כן?
7: אני חושב, אני כבר לא יודע.
3: אבל הוא חייזר.

0: trying to hold up.
1: בחוץ. דרך בחוץ.
0: Could not quite grab it. 14 on the shot clock for the Knicks. We talked about it repeatedly, the details, the margins razor thin. That's a clear rebound when you've got two white jerseys down there, no Nick in sight, and you don't corral it.
2: Mitchell Robinson holding, Brunson coming to get it. Harper in pursuit. Mikal Bridges right back to Brunson, four on the shot clock. Brunson on the drive, pulls back, leans in, draws the foul.
3: Yo! Yo!
2: Three free throws for Jalen Brunson.
4: Wow, איזה חכם הילד הזה.
1: גאון.
5: It looked like Vassell might have gotten on the ground. He might have landed. Oh, that was really close.
1: Officials
2: call A to B. He didn't go straight up. He moved toward the shooter, it appears. There's assistant coach and dad, Rick Brunson.
1: נחת לפני הפאול. זה כבר לא חשוב. אני אגיד לך שני דברים על ברנסון עכשיו. קודם כל, יש לו חצי מהנקודות של כל הניקס. ודבר שני, אם הוא מנצח את המשחק הזה ויוצא מפה אלוף, והוא ירצה לראות ראש עיריית ניו יורק.
4: הוא כבר ראש עיריית ניו יורק, מה זה?
1: אז אין פה תחרות בכלל.
4: הוא הולכים לקלפי בכלל.
1: ניו יורק יכולה להוביל עכשיו לראשונה מאז ה-5-4 שהיה לה בדקה הראשונה.
4: זה בלתי אומן. תשמע, גיל.
1: יש הכל.
4: אם אתה לא בן דוד שלי, אני מבין סתם.
1: יש הכל.
0: When both teams are looking for their
1: מובילה.
4: עצור את המשחק.
1: חצי מהנקודות של הניקס לברנסון יש לו 43.
4: בוא נלך הביתה.
1: 3-3-3 לסיום, אולי לסיום העונה של סן אנטוניו. סיום העונה בכלל.
0: Wembanyama guarded by Robinson. De'Aaron Fox pulls up jump shot. Won't go.
4: Kach.
0: Will they foul Robinson? Mitch Johnson saying yes.
4: Time out.
0: Mike Brown. Mitch Johnson was yelling for his team to foul Robinson, but Mike Brown beat him to it with a timeout.
1: New York Knicks. רחוקה 3 דקות ו-17 שניות מהאליפות.
4: הלו, זה אחד הפרש, הכל פתוח.
1: צריך גם חצי מאחד הפרש.
4: חצי?
1: בשביל לקחת אליפות.
4: תאמין לי, אני לוקח רבע.
1: וואו, וואו, וואו.
4: תשמע, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, הקהל. הבן דוד שלי, גיל ברק, שיושב הידי, מתחיל להבין מה זה להיות אוהד הניקס. גיל ברק כל השנים, אוהד לייקרס, פלצנים וזה, ופה, והליווד, ושמליווד, וכל ה...
1: טעית במיקוד.
4: פתאום באים הניקס עם ה... אין להם מושג, ואין להם זה, ואין להם אופי, ופתאום גודלים כאלו. כל הכבוד, באמת.
1: סן אנטוניו הובילה בכל ארבעת המשחקים בשתי הדקות האחרונות.
4: אמרתי לך.
1: כן, לא בשתי הדקות האחרונות, אנחנו פה...
4: כן, אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: יש לנו שלוש דקות.
4: אמרתי, אני לא זוכר את המשחק הראשון, אבל שני, שלישי, רביעי, בטוח שכן. בלתי אומן, אה?
1: מה שברנסון עושה בסדרה הזאת והלילה, זה לפנתיאון.
0: Teams want their best player to take control. It settles you down. This is one of the better examples you're going to see of that with a championship potentially on the line. Jalen Brunson.
4: Built you, man, Marshall. Built you, man, Gil. Hey,
0: and an offensive foul call. Brunson pushed off.
1: Wow.
4: Wow.
1: Who knows, but...
0: A huge turnover.
1: Wow. Who knows, but...
4: Tony Ridge.
0: Castle right with him. And there's...
1: Oh, okay. Okay.
4: Papartu.
0: Yeah. Castle, Vassell. As we approach 3 minutes remaining. Castle gets inside. Towns meets him. Shot doesn't go. Bridges trying to save it. He does. Into the hands of the Knicks captain.
5: Another possession where Dylan Harper doesn't touch the basketball.
4: They got him the ball.
0: 6 out of 24. Harper on top.
4: Lech Lassalle. Lech Lassalle, you bastard.

0: לא פאו? עוד פעם הוא פספס.
1: Wemby fakes, drives. Harper on the bounce to the rim, right hand, and can't get it. Towns the rebound.
2: And they're down one.
0: Wow.
1: Here's Anunoby, back out to Hart. Towns thought about a three. Anunoby gets it. But it's going to be a goaltend.
3: מחשיבים פה סל. סל. חושב שהוא הביא את הכדור דרך החישוק. שלוש הפרש ניו יורק.
4: Right here, Wemby, because he lunges at it.
3: דרך הסל.
0: דרך הסל, כן. כן. עכשיו זה ההתקפה הכי חשובה בשביל.
3: שתי דקות אחרונות, סן אנטוניו על שתי נקודות בשש דקות וחצי.
1: Stops, leans in. And a foul call on Towns.
3: הוא בחוץ. הוא בחוץ. עבירה שישית.
0: לא מקובל עליי.
1: To cut it to one of the free throw line.
0: Allah, tamin li.
4: Wembanyama right now looks exhausted. Right here, Karl Anthony Towns does all he can. He leans forward. It's a very similar call to what Brunson just got on that second three-pointer on the up fake. Doesn't take much, but if you're leaning forward, point A to point B, and you create the contact.
3: לא פי שלוש יותר עבירות מנקודות. שש טיים.
1: 3 for 3 from the free throw line.
0: Salosa Fresh
1: always takes his time, the deep breath. Misses the first.
0: תמשיך לקחת את הזמן שלך.
1: This is the biggest game of his young career.
2: And look, on this, now the free throw box outs are key. If you're San Antonio, Mitchell Robinson grabs
3: it. מתח, איזו דרמה.
4: And remember, Wemby missed two big free throws in game four down the stretch as well.
1: Takes his time, gets that one to go.
3: שתיים הפרש, פחות משתי דקות לסוף. כולם פה על הרגליים.
0: מה זה על הרגליים?
3: כולם בעולם הכדורסל על הרגליים.
4: Wemby indicated it. They want to try to get the ball out of his hands if he runs a screen to see what San Antonio does. They do not. They just switch.
1: Vassell picks him up. Six on the 24. Brunson against Vassell. Behind the back. Drives. Gets inside. Falling away. Puts it up. Side of the backboard. Rebound Robinson. And a
3: 24.
0: לוקח
3: על עצמו את הכל.
0: היה צריך לתת כדור ולקבל חזרה.
3: ואתה יודע מה?
0: יש לך אננובי על המגרש.
3: גם הוא טיפה עייף.
0: כן.
3: משקיע, הוא משקיע גם בהגנה, הוא סחוט. דקה וחצי לסוף.
0: שתיים הפרש.
3: כל התקפה קובעת פה אליפות. שוויון!
0: אתה לא יכול לתת לו לקבל את הכדור.
3: שוויון 88. דקה ו10 לסיום. ארפר ענק.
1: The floater is up and
3: gets it.
1: Another answer.
4: You've got to be careful.
3: דקה אחרונה, שתיים הפרש ניו יורק.
4: Brunson have a blow by freezing the lane that easily.
1: Wemby inside, kicks it back out in the corner. Fox a three-pointer. Hart for rebound. We're under a minute to play. Knicks clinging.
3: סלפו וכל הלחץ על סן אנטוניו.
4: If I get a chance.
3: אין עבירות לתת.
4: Brunson right now.
0: Esther Sneal.
1: Drives inside, whips a pass out. Hart, three-pointer. Fight for the rebound, loose. Harper comes up with it. Harper pushing, going coast to coast. Layup, missed it.
0: Missed it. Take the two. יוי, אני...
3: איזו החטאה של ארפר!
0: אני זקן בשביל
3: לא זה. לא להאמין.
0: תאמין לי, אני אומר לך, גיל, אני זקן בשביל זה. אללה, תאמין לי, באמת מפתיע שהארפר פספס.
3: 90-88 ניו יורק.
4: This is what he does in the open floor. He just didn't.
3: Wow.
4: To get it high enough on the glass.
2: And 3 seconds is not a lot of time difference. Because an offense...
3: אם הארט גולע פעמיים, זה יקרב את הניקס לאליפות.
0: זה יקרב את הראשון.
3: הראשונה בפנים.
1: 13 points, 11 rebounds.

0: מתחיל לבכות.
1: One more. זה מתחיל, כל מה שכולם צועקים.
0: אני מתחיל לבכות. אתם לא מבינים מה זה בשביל.
2: Who was so upset when he missed that layup in game 4. A chance with a huge free throw here to put the Knicks up 4.

0: 21 שניות לסיום.
1: מתחילים להריח את זה בתפוח הגדול.
0: משהו, משהו. רק רצאה, עוד אחד.
1: פסק זמן.
0: פסק זמן.
1: 20 שניות זה ים של זמן. סן אנטוניו צריכה נקודות מהר. פאול, בלגן, ניסיון לחטוף. הניקס, אסור להם להתחיל עוד לחגוג, יש עוד ים של זמן.
0: ב-27-16
1: תוצאת הרבע האחרון. ברנסון, 45 נקודות.
0: אין לו מושג. הוא גמד.
1: וואו, מה שהוא עושה במשחק הזה ובסדרה הזאת, צריך לשים אותו על פסל החירות.
0: תשמע, אני אגיד לך משהו מצחיק.
1: הנה הבצורת של קבוצות, חלק לא לקחו אליפות אף פעם. ניקס, מאז 1973,
0: כן.
1: לא הייתה כן. כל כך נכון. חובה לאליפות.
0: נכון.
1: והיא נוגעת בזה.
0: ימח שמו.
1: תראו מה הולך ברחובות ניו יורק. הם מתחילים להרגיש את זה. הכוכבים באלם. גם אתה באלם.
0: אני בכלל. אני לא מבין איפה אני. מה זה?
2: Knicks lead by four. Spurs still have a timeout. Both teams
1: in the... האם אלו 20 השניות האחרונות של העונה? סן אנטוניו צריכה פואנטה מהירה.
0: עכשיו, אם הם קולים סאו, צריכים להוציא את רובינסון. צריכים להוציא את רובינסון מהמשחק.
1: לא בטוח שהם עושים סל בכלל, סן אנטוניו.
0: לא, אני... בסדר.
3: Everybody moving around, giving everybody their warning.
2: Vassell trying to come off the screen. Castle the inbound. Lobs it cross court to Wemby. Wemby turns, puts up...
1: Wembanyama le 3, le bachut, le batirat a putback shel Castle.
2: That's his first field goal of the night. And it's a two...
0: מה זה?
1: קודם כל סל מהיר, זה מאוד חשוב. מה זה? לא חשוב לכמה.
0: איך לא לוקחים את הריבה?
1: וואו, וואו, וואו. סימי, אתה בסדר?
0: לא.
1: אוקיי, רציתי
0: לברך. לא, אני אומר לך, אני לא בסדר.
1: רציתי לבדוק, שאתה איתנו.
0: אני רק אומר לך.
1: פסק זמן, סן אנטוניו תרצה לחטוף עכשיו, ואם לא לעשות עבירה מהירה, לא חשוב על מי. ולקוות. הניקס צריכים ללכת לקו, לדייק פעמיים. ולהתקרב עוד יותר.
0: כל החמישה צריכים להיות קלי עונשין טובים. שיהיה שמד, שיהיה ברונסון. שיהיה אננובי, הארט.
1: איזה פוטבק.
0: כן. כן, באמת מדהים.
1: הגיע בזמן, אף אחד לא סגר אותו. סל שדה ראשון של סטפון קאסל במשחק הזה.
0: אתה מבין, אפילו כשאתה הולך לנצח, שותים לך את הדם. אתה מבין?
1: ככה זה עובד.
0: במשחק האחרון, פספס את השלשה, שמו פולו. אוכלים חרה.
1: ארבעים וחמש נקודות עם 13 מ-15 מקו העונשין. ג'יילן ברונסון. איזה פוטבק. שש עשרה שניות, 3 עשיריות, כדור של ניו יורק ביתרון 2, אין עבירות לתת.
4: And they're going to overplay as much as they can. Clearly, you want to try to overplay to see if you can come up with a steal first, but the guy you'd probably want to foul, if it's not hard, it's going to be Bridges. Only been to the line 4 times in the series.
2: Brunson trying to get free, gets the pass in the corner. Vassell on him.
1: So,
2: Brunson still has it.
1: Bridges on a foul.
2: Boy, it looked like Brunson got hammered at half court.
1: Bridges. Wow, עבירה של הרפר.
2: That was close. 8 seconds went off the clock.
0: אני מתפלא שהם לקחו כל כך הרבה
1: זמן. הם לא רצו לעשות עבירה על ברונסון שהוא לא מחטיא מהקו.
0: וואו!
4: they missed that.
0: Ah!

0: Shakur,
1: exactly.
0: Bridges, לא משהו היום, פעם ראשונה שלו הערב על קו העונשין.
1: כן.
2: Misses the
0: shot. Yeah, but הראשונה בחוץ. ויש עוד פסק זמן לסן אנטוניו לקחת. גם אם הוא קולע, גם אם הוא מחטיא.
2: 100% I would say that. You want to put this in the position for you to get the ball.
0: לחץ.
1: Come on, Bridges.
2: Knocks down the owner.
0: שלוש הפרש. פסק זמן, סן אנטוניו, זה רק פוזשן אחד. ונשאלת השאלה המרחפת פה, האם אתה עושה פאול במצב כזה?
1: בטוח. בטוח.
0: נמצא אחד באולם הזה, קוראים לו גריג פופוביץ' שטען, שלא עושים עבירה. שסומכים על ההגנה.
1: זה תלוי היה לו את האדמירל וזה. גם אתה מצחיק. יש לנו את קאט ו...
3: I think he tried to take a foul on the catch.
2: And one of those things, yes, on the catch, but you can also tell the officials that when that ball's in the air, you want to foul then. Because that you, as long as the ball has been inbounded, as long as it's...
1: Jefferson, אתה משגע אנשים.
2: And it's not a penalty. So that way you avoid the catch, the quick shot.
4: And the Spurs very much aware that the Knicks most likely are going to foul right away, so they'll look to go in a shooting motion right away.
2: That's Wimby.
3: And much like the last set, when they threw that cross-court pass to Wimby,
0: they... עושים פאול, איך עושים אותו, על מי עושים אותו, מתי עושים אותו, ואיך נזרים מ-end one או מדברים כאלה, או מיצריקה מחוץ לקשת, כן?
4: You also feel like you can't foul.
0: אין לי אוויר.
1: איזה מתח.
0: אין לי אוויר.
4: When Manyama comes out, Knicks 8.8 seconds away from a championship. Spurs trying to
0: Jeremy
4: force
0: Sochan the... Jeremy Sochan on the parquet, number 20 in New York.
2: Jeremy Sochan, the former teammate of Wimby, will be guarding him in these final 8 seconds.
0: 8.8 לסיום, 3 הפרש, Knicks, כדור סן אנטוניו, אין עבירות לתת.
4: Inbounds plays have been critical in the last couple of games. Castle looks.
1: Here it comes.
4: Castle still holding on. Find a Harper.
0: Super מהירה. שתי עשיריות ירדו מהשעון. Harper הולך אל הקו.
4: We'll take the two free throws. Probably too early for him to make one.
0: אלו 10 השניות הארוכות בחיים שלך.
1: יותר גרוע מהחתונה שלי.
2: Advance it, and then they would have to go the full court.
1: עשר שניות הכי ארוכות עד שהיא חתמה לגן.
0: הרפר, המצטיין במשחק הזה מבחינת סן אנטוניו. 25.3 מ-4 מהקו הערב. 3 מ-4, 3 מ-5.
1: וואו, he has to miss this.
4: So substitutions, Cornette comes in. Harper, who has been sensational, 25 points off the bench. Hakporti now in there. Again, Towns is fouled out. Wembanyama will look to try and get the offensive rebound. Let's see if Harper tries to miss it deliberately. Lines it up. Shot no good.
0: Marti! עבירה מהירה על אננובי, והוא הולך אל הקו.
1: עכשיו אני רגוע. עכשיו אני רגוע.
0: 3 מ-4 היום מקו העונשין, אננובי.
1: יש, תגיד לי, יש לסן אנטוניו טיימאוט?
0: לדעתי כבר אין.
1: אה?
0: לדעתי לא.
1: כן, זה חשוב מאוד.
4: Overall 3 for 4.
1: הנה, אוקלי, פטריק,
0: אלן יוסטון.
1: אלן יוסטון.
0: צריך אחת. הוא צריך אחת.
1: שים את הראשון.
0: זה בחוץ.
4: Shamet comes in.
0: איזה לחץ אטומי.
2: You think these Knicks players missing these free throws, they're feeling it.
0: No,
2: they're feeling the tension, the pressure, how close they are to
0: אומר, אם זה נכנס, לא לעשות עבירה.

0: And if he makes it now, no timeout for San Antonio. If you're the Knicks, you just back up or you press up and immediately take a foul in the backcourt.
1: Colère. ארבע הפרש. שניות אחרונות. עוד ארבע כאלה. ומבניאמה זורק. זה בחוץ. זהו זה. ניו יורק ניקס. אלופת ה-NBA. אלופת העולם.
0: Cry after 50.
1: היא מנצחת 94-90 את המשחק החמישי בסדרה. זה 4-1. Start spreading the news.
2: לא מאמין. אני לא מאמין.
1: ניו יורק ניקס. אלופה. אף אחד לא אמר את זה. 53 שנה. והנה זה קורה.
2: Built to you, man.
1: איזה רגע מאושר לכל כך הרבה אנשים בניו יורק,
2: בעולם.
1: אנשים לא יודעים לעכל את זה עוד. תראה את השחקנים, הם עוד לא מבינים מה קרה פה. זה עוד לא שקע. כמה אופי, כמה קאמבקים, כמה משחקים שלא היו שלהם בסדרה הזאת. אבל זה 4-1, עם 3 ניצחונות חוץ, בסן אנטוניו. מי היה מאמין?
3: Walt Clyde Frazier, who had one of the great performances in any
2: time. Walt Frazier. כן, כן, עכשיו אני מתחיל להכר. והם הראו אופי משהו, תאמין לי. כל החמישה משחקים הם היו במינוס בשתי דקות האחרונות, זה בלתי יאומן. כל החמישה משחקים.
4: I was drafted in 2001 to see New York City celebrate, to see them so excited, the emotion from generation to generation. These tears are tears of joy, and they are well deserved.
5: You feel the weight, not only just as a player wanting to get across the finish line. Every one of these guys has dreamt of this moment since they first started playing basketball, but you also feel the weight of the city, the franchise, that fan base.
1: אין מילים. יש רגעים נגמרות המילים. ועיקר זמן להבין ולהקל. וכל אוהד ניקס, סימי, אתה מעל כולם, יקחו את זה עכשיו הביתה ויבינו מה קרה פה ואיזה קבוצה היסטורית והיסטרית לקחה פה את התואר הזה עם פלייאוף מזהיר וגמר אדיר בכל משחק ומשחק.
3: For the 8th straight season.
1: והחגיגות בתפוח הגדול מעכשיו ועד הודעה חדשה.
3: So 613, that's the number that hangs in the rafters back at Madison Square Garden for the number of wins that Red Holtzman brought in leading the Knicks to 2 championships.
5: And imagine the emotions of Jalen Brunson sharing this moment with his father, the two of them able to be there together as that final horn sounds.
3: The second round pick from Dallas, 45 points. You know, life is not perfect, but there are perfect moments, and there's one right there. An absolute masterpiece. With 45 points.
1: כל שקופית פה יותר מדהימה מהקודמת. תראו את זה. תראו את זה. יכול להיות ראש עיריית ניו יורק, יכול להיות נשיא ארצות הברית אם הוא רוצה.
4: The people that are all
1: Jalen Brunson, עם האבא, עם אשתו היהודייה.
4: Over the last 5
1: seasons. הנה היא באה.
3: That's mom, dad, and wife for Jalen Brunson. You know, one of the best parts of this job.
1: איזה אושר. איזה אושר. עכשיו הכל מתפרק. הכל משתחרר.
3: And Richard, you know, they've secured a bond that's going to stay.

0: with all these players until the day they die.
1: I tell you what, the closest teammates I have in my life are the teammates that I went through the hardships with, the losses, the ups, the downs. Some things can only be seen through eyes that are crying.
2: And right, הגיע להם לאורך כל הפלייאוף הזה, עם סדרות על האפס, עם סוויפים.
3: You're good.
4: Hell yeah.
5: There are no more games left. We can talk about it now. You're a champion. What is this moment feeling like to you?
3: Holy shit.
5: Take your time. Waited a long time for this.
3: I got no words. Everything I ever dreamed of.
5: Just, you're obviously feeling a lot of emotions. Can you tell me just what you're feeling?
3: I don't know what I'm feeling. I'm just like, I'm in awe. I don't know. Whenever someone counts us out, we find a way to come back and do something about it.
5: When the championship was on the line, you took over the game, really. Especially in the fourth quarter, 15 points in the fourth quarter. Just what were you saying to yourself about finishing this tonight?
3: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I could think about is all the hours in the summer. For every summer I had since I ever could remember making this a reality. So whenever I had the ball, I'm just thinking about just me alone in the gym.
5: And you're getting to share this with your father. Just how special to you is that? We can see it.
3: That's it then, we can see it.
5: You said you've been doubted your whole life. Too small, not this, not that. But what have you, what has this team shown about heart?
3: We're going to find a way. Whatever you put in front of us, we're going to find a way. It doesn't matter. It does not matter whatsoever. We're going to find a way every single time we step on this court. Every time.
5: Congratulations, champ.
3: Thank you.
2: להפוך חלום למציאות. זה השורה התחתונה מהרעיון של ג'יילן ברונסון לליסה סולטרס. זה מה שקרה לנו, אנחנו ידענו למצוא את הדרך כל פעם כדי לנצח משחקים. זה התחיל עם 4-2 על אטלנטה, אחר כך 4-0 על פילדלפיה, אחרי זה 4-0 על קליבלנד, ועכשיו 4-1 על סן אנטוניו. ריצת פלייאוף מופלאה. שידברו עליה עוד שנים קדימה, עשרות שנים קדימה. כמה גיבורים יש לאליפות הזאת, אבל אחד נוצץ מעל כולם, ג'יילן ברונסון. וכמה זה גם חשוב לליגה, שלא איזה חייזר פתאום בא ומשתלט על העסק, אלא מישהו בגודל שלי ושלך ושלה. סוחף קבוצה. שאף אחד לא ממש חשב שהיא יכולה ללכת עד הסוף בפלייאוף הזה. שהיא תצליח להתגבר על מי שסיימה ראשונה בקונפרנס, על דיטרויט. ותנער מעליה את קליבלנד, ושבוסטון לא תהיה בעניינים, ולא פילדלפיה. פטריק יואינג היה קרוב, לא זכה באליפות. אבל הוא שמח בשביל עיר שלמה, בשביל המועדון הזה. ארמי ג'ונסון והקומישנר אדם סילבר כבר עם טקס חלוקת הפרסים והנפת הגביע. נקודות ברונסון, 14-27 מהשדה, 13-15 מקו העונשין, 3 ריבאונדים, 2 חטיפות במשחק מהגדולים שראינו בסדרת גמר של שחקן אחד שפשוט העמיס עיר שלמה על הגב, לא קבוצה שלמה, עיר שלמה.

מופיע בכל משחק ומשחק, לא פחד מאף אחד, מאף אולם, מאף יריבה. תראו מה הוא עשה ביחס לשאר החברים שלו בקבוצה, זה מה שמצפים משחקן גדול במעמד הכי גדול. רונסון סיפק את הסחורה ויותר.

0: משחקים במשחקים גדולים, עם דני אבדיה ופורטלנד, עם בן שרף ודני וולף של ברוקלין, עם כל הכוכבים הגדולים, אבל אלה הגדולים באמת הם האורחים והמפיקים שלנו. רמי יעל, גל בק, יריב דואק, מוני ברור, חואן מן, מאור שבו, גולן קדר שערך והפיק את השידור הזה, מרקי ברוסילובסקי, הפרשנים סימי ריגר, ירון טלפז והשדרים, עידו גור, עודד אלפרין, ערן סורוקה, רן מלובני, אנשי הכתבות, גברי איידו הגדול ורז פוגל, האיש שלנו בארצות הברית שפרפר ברחבי היבשת הלוך וחזור כדי לקרב אותנו כמה שאפשר לדבר האמיתי, אוהב מודעי, לכל המעטפת של ערוץ הספורט ולכם כמובן שקמתם איתנו, התרגשתם, הגבתם וחגגתם את הענף הזה ואת הליגה הכי טובה שיש כל לילה מחדש. על רקע התמונות הללו אני גיל ברק מודה לכולם, מחכה כבר לעונה הבאה, המשך צפייה מענה לכולם, מסיבת העיתונאים בדרך אליכם וגם החגיגות של ניו יורק. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל ותתרגשו עם החבורה הזאת. תודה לכולם, המשך צפייה מענה, להתראות.
1: טוב לדעת שנבחרת איטליה זכתה במונדיאל 1938 כשהיא לובשת מדים שחורים חריגים במשחק רבע הגמר מול צרפת, וזאת בפקודה ישירה של הדיקטטור הפשיסטי בניטו מוסוליני, שהתערב בסוגיות רבות בנוגע לנבחרת המקומית. כי טוב לדעת.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
4: קריין, תרגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: מי תעמיד שם בשבילי?
8: אני!
9: הגזמת, ההסתדרות.
10: וואי, איזו הצלה.
11: זה מה שבאתי להגיד עליך.
10: למה?
5: וולט, איזו הצלה.
12: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
13: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי
14: ערה, עידן חדש בחדרה יוצא לדרך.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
16: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
17: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה. אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת. כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו. או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא,
4: היום
3: לא,
4: הוא להדיע עכשיו.
3: לא,
4: כן? אנחנו...
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, הפותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לזרק מגן שמאלי בחמש?
3: לא זוכר.
4: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת, $10,000.
1: אש! קנדי!
4: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכתר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
3: אני 3 שנים.
2: אני 2.
3: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
4: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לך לדבר, תקשיב.
3: לבריאות,
4: אתה פה בשביל זה.

0: ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך,
0: מי לתת
1: להיות את החיים.
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחר, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
1: מבועל אמרת במקסימום.
2: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד. הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע, קרב טוב.
2: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
3: ממכון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
1: על מיכה.
3: אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שעלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
1: למה? הם מתארים פה באמת...
2: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה!
0: לא,

0: פטריק הדליק אותי.
1: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו, והתעזבן מעליב, והילד
2: שלה... מה הטריף אותו? מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז אמר לו, לא.
2: לא, אתה נתן לרונן לקשור אותי.
3: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
4: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
3: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
3: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: לא חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
3: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
2: ואתה לא בקושר.
3: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים לך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
2: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר בחמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים
3: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים
1: אחרי שלוש שנים,
3: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
3: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר להיות שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
3: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
2: וזה השנה האחרונה
3: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: עונה שאני עזבתי.
3: כן.
2: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
3: כן.
2: בעונה הזאת.
3: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
3: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שאני מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
3: שהצליח,
1: מה יש בו? איפה שהצליח, איפה שהצליח, נגיד על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
3: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
3: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
3: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
3: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
3: סאונד גדול. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
3: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
3: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגר,

0: בן רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
1: בסוף שיחקת לא מעט.
0: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון? תל 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
3: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: כן, היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
3: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד את מוסיף ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מבית ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
3: כן, הוא עדיין לא
1: מפחיד ללכת לביתר.
3: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
3: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
1: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
3: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה זה...
3: אתה יודע שנכון גם אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
0: חולה.
3: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
3: זה באמת.
0: אבל ווילבקין חזר שם מציעה, אבל יש...
3: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
3: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני...
1: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם.
3: אתה כאילו...
1: ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
3: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שלך...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי.
1: אמבולה.
3: תקשיב טוב.
1: איתי, תקשיב.

0: להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומר, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל קולמיביץ'?
0: כן, כן.
1: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגילו.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
3: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
3: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
3: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
3: את זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
2: כן.
3: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
3: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזה. קשה
2: שחק גדלנו.
3: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
3: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחקים.
3: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
3: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
3: אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: לשחק. נכון, אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר
3: להשחיל מילה? ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
0: שומע?
3: אני טועה אבל.
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
3: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי
2: הרבה. רן קוז'וק,
3: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'וק דומה לו.
3: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
3: לא יכול להגיד את זה. לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר כזה?
3: כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו.
0: עשינו
3: עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
3: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
2: כפר.
3: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
3: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
2: אם אתה רוצה
0: להצביר...
2: מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חודאי.
0: תספר אתה.
2: לא, לא, דבר.
3: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
3: רק אתה,
2: קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם,
0: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
3: מי היינו שם, באיזה מחנה?
2: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך ללכת...
0: לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
3: מאמן שוערים.
0: הם לא האמינו שהם
3: הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, קנדי לא אהב מאוד, ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
3: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וכאן נשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו אותו.
3: שוויאק?
0: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
2: הוא ידע כי הוא נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
2: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
3: לא פשוט.
0: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
3: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
3: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
3: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
3: עד היום אני מסתכל על כנפיים, היום בליגת העל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
3: אני אומר, אם לא הבאר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
3: זה טבעי.

0: המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה, קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו מהשאלות האלה.
0: די, נו, זו שאלה קלה, אז
1: אתה אומר... לא, לא, זו שאלה קלה.
3: לא קשור, רגע, קודם כל, אני אסביר.
4: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
4: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לנו ניסיון שערות לבנות.
4: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
4: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
4: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, אתה יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
4: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
4: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: חפר את הסיפור קודם כפר.
2: היית בכפר גלים?
4: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
1: תל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
4: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
1: משנה. אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
2: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו, אתה
2: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
2: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, שאתה שביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
2: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות אתה לא תקבל, עידות אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
0: תגיד, אני חייב לשאול.
2: ואללה, הרגשתי מועקה.
0: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
4: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שהייתי, זה משהו, גם במכבי תל אביב.
2: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
0: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
2: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
4: מה, מכביסט כזה, כאלה?
2: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
0: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
2: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
0: אז אני...
4: כמה זמן לקח?
2: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
4: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
0: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: יעני, כל האצטדיון.
2: עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
0: יעני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
2: כן. על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
4: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
2: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
4: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
0: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
4: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
0: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
4: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל,
4: לא,
0: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
1: בוא,
0: הקהל.
1: אנו ברור, אבל...
0: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
4: הקלישה
1: הכי גדולה. המועדון בטוח יותר תובעני.
2: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
0: לא, לא, מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
4: רגע,
0: מועדון פנאי.

0: ממכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
0: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: מכבי
0: חיפה. אתה, תקשיב, אתה...
1: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל! הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון מאוד תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
2: בהכל, בדיוק. אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
3: אז כמה אתה
2: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, תום, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
2: על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, נקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע, רגע.
1: נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
3: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובייקטיבי.
1: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו, גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת, הוא בקרב מפורסם.
2: באו לאימון,
1: אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שודא, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
0: שלכם. זה בעיניי הפערים, סליחה.
3: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
2: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
3: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שאוהד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
1: לא, זה, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות, לא היו, הם גם
1: זה.
2: לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
1: שהוא לפרק אותך
2: מהנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
3: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק הצוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא.
0: תשמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר.
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאבן.
0: כן, אבל
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
1: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל באר שבע, לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
0: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
0: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
2: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
0: ונאואל.
2: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאואל.
2: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
1: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולב את דבוד. אחד הכי טובים שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי, קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינת הפוזר, ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
2: סונגרן,
0: זה לא קטגוריה,
2: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא... סונגרן
2: בהתקפה
0: לא,
2: היה בעייתי מאוד.
1: סונגרן היה בהגנה מצוין.
2: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם
0: פורסים.
2: מפתיע
0: אותי,
2: אני
0: לא...
2: מגן טוב, טל. דבר
0: איתי
1: קצת על...
2: שלוש
1: שנים חושב
2: מה אתה שואל אותי? אם הייתם נותן לו לשחק?
1: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
2: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
2: לא.
0: למה? אבל כאן...
2: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, "אי, חלוץ זה התפקיד שלו." אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
0: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
2: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
0: פחות ממלמד?
2: פחות.
0: די,
2: נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
0: ברור, ברור.
2: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור, ותלחץ ותעשה.
0: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
1: וידה
0: קרטנסון.
1: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
2: יפה, אבל זה מה ההבדל.
1: שהוא יותר עשיר?
2: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
0: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
2: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
1: כן?
2: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
0: יש התגושה שאני יודע מה.
3: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
2: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
0: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו הזויות, זה אני לא שם בכוחה.
0: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
0: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
0: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
1: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
1: בוא תספר, מה נראה, איך שאתה רואה, תנגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו.

0: הגעת. בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
1: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים ובשיגעון. והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסי כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
0: קיבלו. מחזור ראשון, החמיצו פנדל
1: היינו דקת 90. מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
2: כאילו
1: פנדל דקת 90
2: כאילו
1: מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
0: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
0: זה בדיוק
3: שמה שמה. בוא, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
1: בסוף לא, זה בניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, הם, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד זה מכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
0: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא בשביל מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני
3: למסאי. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים...
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות מינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
0: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
0: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי... איתה...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתה, אתה ראית מנהל קבוצה?
1: המערכים, התרגילים, הכל דופק.
0: לא, רגע, תעצור.
2: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
0: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: לא, עכשיו...
0: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
0: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
0: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
1: אלי.
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק.
1: איך אומרים על מישהו?
2: לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
0: אני לא
2: יודע,
3: אני מבקש
2: חילוף לשם. לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שוב לא ברדיוס שלי.
0: אין לי רגע, רגע, נגיד.
2: אמר לי, אין לי מה

0: הפסידני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
3: ולעד, מה?
1: לא, עזוב, ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
3: רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי, יוסי.
1: יוסי?
2: יוסי אבוקסיס.
1: יוסי
2: הוא
1: משמע...
2: נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30 אלף עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנטר, כל המפלצות, 3-0 גם ניצחנו בני אודה, ומאז...
3: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
1: מחזור פתיחה,
2: אני הייתי... על הנייר, משחק ראשון.
4: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה, נכון?
1: הוכניס אותי, רוני?
4: הצגה של פדרו,
2: צמד. אם אני לא טועה.
4: היי, גדול, גדול, גדול.
1: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
2: כן, תראי דובאי, הלא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב.
4: לא, לא, אני שאלתך, בואו.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי,
4: אמרתי... רפאל עוד
2: דרך. כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
3: שבע.
2: לא.
4: שרי. דיה
1: סבא.
2: לא.
4: שרי?
2: דיה, אילוי, דיה.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
4: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
3: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
4: כי אתה פרשן של חברים.
3: אתה מקבל עליך למעשה.
2: אוקי אסיסט, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
4: אגב, גם אני. אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
3: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
2: למה, למה, למה?
3: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
3: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
3: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
3: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול במס... לא יכול.
3: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, השחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
2: יכול להסכים.
3: זה הכל.
2: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
3: שומע?
2: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
3: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
2: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
3: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: רגע,
3: זה הזמן לבדוק גישה?
2: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
3: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחיד שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
2: זה גם שגע
3: עוד, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
3: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אל תגיד לי...
3: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
3: של אין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...

0: אוף.
1: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
1: אתה יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, שאלה, אתה רוצה שאני לענות אתה או אני אענה?
1: דבר.
0: ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
1: לכאורה. תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
2: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, טוב,
0: הסיפור. לא סיפרת סיפור עם המרק. מהר, סיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
1: סיפרת המרק.
2: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
3: אנחנו כבר לא זוכרים משהו. הוא מרוב
2: תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
3: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
3: מה?
0: אתה לא זוכר?
3: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
3: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
3: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
3: רגע, רגע, רגע, תן לי עכשיו.
1: יש לך מלא, מה?
3: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאד, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: אני גדל עם רק שום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שאנו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
3: פתאום עכשיו התחיל, יש
2: אספה. לא ראיתם חייך בחיים.
1: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
3: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, וואו, וואו, איזה יום.
3: תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
3: מקבלים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
3: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה. גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים,
3: זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמטוש על הטלוויזיה.
3: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לבזיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
3: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the team. שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלאזר בצהובים, יושב לידי דן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם.
0: שלום קנדיל,
3: אגדי. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
0: על הראש שלי.
3: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
1: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
0: אוקיי? יושבים פה שניים.
1: וואלה.
3: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
1: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
1: לא, הוא יודע.
2: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
1: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל.
2: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
1: שחקן זה חדר הלבשה, אני פרשתי גיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי הפסדים?
0: רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים?
0: לא משנה,
1: יושבים אחרי
0: משחקים
1: זה סיפור. הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
3: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדוג מההפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70 מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות, זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: חוזרים ממשחק, שומע, חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל

0: מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלעד. אני גם... גם אליו
1: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
0: ניאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
0: סיים, די.
2: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
0: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
0: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
1: יש לכולם, אבל יש
2: לו, לא, לא, מה פתאום.
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
1: השמעות. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם לדבר, חיים
3: כסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
3: מציל?
0: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
0: הלאה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
0: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
1: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
0: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: חייתן?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?

0: אני אשחיל.
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר, שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: מילי יש לנסוע למושבה.
1: גם לי יש. וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם,
2: הכנה לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד צדלק עוד מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יעזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
1: חינם. הקריירה אדירה, הייתה מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם. מאור, תודה. שכט, חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש שם עוד פעם, יאללה ביי.
0: תעשה ככה. אתה יודע שאתה שם.

0: מגיע מרצדס, נהג, שומר ראש, יושב לידי, כמובן חמושים, כולם. אני נוסע איתם למקום. בחור חמד, באמת, קיבל אותי חיבוקים.
1: אדם שורשה בפלילים על עבירות קשות?
0: לא יודע.
1: מה הוא אומר לך?
0: מה עושים? צריך להחזיר את אבי.
2: ניר קלינגר.
0: אני לא מאמין שאני אומר את זה.
2: האיש שאף פעם לא פחד לפתוח את הפה.
0: באמת רוצה להתנצל בפני כולם.
2: בריאיון בשני חלקים עם עומרי אסנהיים, עם השערוריות.
0: יש עליי לחצים, מגבוה מאוד, מהלשכה של ביבי.
2: הסודות.
0: אני פה אומר, מספר לך משהו שאף אחד לא יודע.
2: והטרגדיה שמלווה אותו עד היום.
0: אני מעדיף שהשנים האלה ימחקו לי מהחיים.
1: ממש ככה?
0: ממש ככה.
2: עומרי אסנהיים מארח את ניר קלינגר בשני ובשלישי ב-11 בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, בכל מה שצריך לדעת, בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. בשלוש לפנות בוקר, בין ראשון ושני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, בשלוש בלילה, בין ראשון לשני, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל.

לכולם, מה נשמע אסף אקרמן? מה נשמע עוזי דן? מה קורה? אנחנו בפרק בונוס, אתה יודע, אנשים אמרו לנו, לא, אי אפשר, חייבים עוד, כאילו, אנחנו פה כבר משהו כמו חודש וחצי מתגלגלים עם פרקי תופסים אמריקה, ועשינו

0: היינו 12 פרקים, וסיימנו את כל הנבחרות הגדולות, ואנשים באים ואומרים לנו, לא, אי אפשר, עוד לא התחיל, אז בואו תנו לנו עוד אחד, אז כן. ביקשו, קיבלו.
1: ויש לא גם בכלל. לא מעט חדשות כבר, ויש מלא דברים שקורים, ויש גם אלה, אתה יודע, לפני שנכנסים צריך ויזה, לא?
0: כן.
1: אז יש כאלה שאין להם ויזה.
0: נכון.
1: אז יש בעיה.
0: זה גם נכון.
1: למרות שבמקרה של הישראלים יש אסטה, זה בעיקר
0: טוב, הסיפור. תכף נדבר באמת על עיני הוויזות, בתור אחד שהיה בארצות הברית בתקופה האחרונה, ואוזי שהיה, אני לא. הייתי פעם אחת לפני המון המון שנים, אבל זה לא נחשב.
2: אצלי ויזה בדרכון 10 שנים לפני לא יודע כמה.
0: אוקיי. אבל לפני שניכנס באמת, אנחנו נדבר באמת על החדשות האחרונות, על משחקי ההכנה האחרונים, כמה הם חשובים, כמה הם לא חשובים, על שחקנים שנפצעים, כל יום נפצע שחקן חדש. זה סיפור גדול מאוד, ועוד כל מיני אנקדוטות שיש לנו ככה ממש לפני, שאוזי עולה על המטוס ביום שני בלילה, ואני עולה על המטוס ביום שלישי. אתה נוסע למשחק הפתיחה, אוזי, לאצטקה.
2: אכן.
0: אתה סוגר מעגל אחרי 40 שנה.
2: בדיוק.
0: אתה מבין? כמו יורם ארבל.
2: ראיינתי אותו השבוע.
0: אני יודע. כן, היה מרתק, היה מרתק. אז קודם כל ברכות ליורם, באמת, סיפור מדהים, לסגור מעגל אחרי 40 שנה, זה יפה.
2: קודם כל גם חזר שדר אחרי, בעניינים בריאותיים, שזה הכי חשוב, הכל השאר מתגמד, אז כן.
0: מאחלים לו כמובן בריאות.
2: מאחלים לו בריאות והצלחה, ויש לו באמת רזומה.
0: המודל השביעי שלו, נכון? אם אני לא טועה.
2: המודל השביעי שלו, כן.
0: אני רק הרביעי. כשדר, החמישי בסך הכל. טוב, לא נדבר יותר מדי על עצמנו, אבל בכל זאת אי אפשר שלא לדבר על מה שהולך לקרות כאן בחודש, אפילו חודש וחצי, אתה יודע, ושמעתי, כבר הקשבתי לכמה פודקאסטים, בעיקר של ה-BBC, על נבחרת אנגליה וזה, הם שבועיים כבר שם, הם כמובן מקווים להיות בגמר, זאת אומרת, הם יכולים להיות חודשיים במונדיאל, חודשיים!
2: נכון.
0: זה מטורף, אני לא זוכר דבר כזה שנבחרת נסעה, לא משנה למה, לחודשיים. נכון, לא זוכר דבר כזה.
2: זה בכדורגל לא... זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על... פעם, ברזיל, היו באים למחנה אימון 3 חודשים לפני המונדיאל, סוגרים בזה, אבל
0: זה... אבל זה בברזיל.
2: אבל בדיוק, בדיוק.
0: לא היו נוסעים לשוודיה.
2: דברים כאלה, דברים כאלה, יש רק בקריקט, ברוגבי, אתה יודע, נוסעים גביע עולמי ברוגבי, זה...
0: נכון, אתה צריך שבוע...
2: חודשיים וחצי...
0: אתה צריך שבוע בין משחק למשחק,
2: כן, וכל מיני דברים כאלה, אבל כן, בכדורגל לא ראינו את הדברים האלה, זה באמת...
1: באופן כללי, כל מה שהולך לקרות במונדיאל הזה, יהיה הולך להיות ראשוני מאוד מאוד, להרבה מאוד דברים.
0: נכון,
1: נכון. ואנחנו תכף נעבור אליהם.
0: אז משחק הפתיחה, יום חמישי, 10 בערב שעון ישראל, נכון?
2: אחת בצהריים שעון מקסיקו.
0: כן, אז זהו, הפרשי השעות הם באמת מטורפים.
2: לא, אנשים, אתה יודע, אנשים חושבים ארצות הברית, אז כאילו, המוד האוטומטי זה החוף המזרחי, 7 שעות.
1: ניו יורק בדרך כלל חושבים, כן.
2: אבל לוס אנג'לס, זה 10 שעות.
0: זה 10 שעות.
2: ודאלאס ויוסטון וקנזס סיטי, זה 9 שעות. ומקסיקו סיטי, שמשום מה אנשים חושבים שהיא מזרחית, זה גם, זה שעון מרכז ארצות הברית, זה 9 שעות, וכמובן שיש בעצם 4 אזורי זמן, ואתה מסתכל, אתה יודע, אתה צריך מחשבון בשביל לחשב בדיוק מה, בשעון ישראל זה ככה, כי בקנזס סיטי זה 9 שעות וכולי וכולי. אבל כמו שאסף אומר, אנחנו...
1: לא, זה מאוד חשוב, כי גם האנשים, יש הרבה מאוד ישראלים שהולכים לטוס לשם. המונים, חלקם שומעים אותנו עכשיו, אולי במטוס אפילו כבר, הורידו את הפרק אליהם.
0: מה זה אולי? בטוח.
1: בטוח.
0: ב-100%.
1: והסיפור הזה של אזורי הזמן הוא קריטי, כי אתה נוחת ב-JFK, סתם דוגמה, ואתה רוצה להגיע אחר כך בקונקשן לעוד מדינה, כמו שאמרת, לקנזס, למקומות במרכז, אתה צריך להזיז את השעון ולשים לב איפה, מתי המשחק.
0: לא, השעון מתעדכן לבד כבר.
1: זה נכון.
2: לא, אבל לעשות את התוכנית, זה נכון.
1: אבל התוכנית של הנסיעות, זאת אומרת, יש לך עוד רכבת בפנים, רכבת תחתית, להגיע שעתיים לפני לאצטדיון.
2: יש דברים, אני אתן לך, אנשים, הרי גמר האלופות שבוע שעבר, לפני שנה נקבע שהוא יהיה 7 אחרי הצהריים בשעון ישראל,
0: ולא... אף אחד לא זכר את זה.
2: אנשים...
0: לא, לא אף אחד.
2: לא אף אחד, אבל אנשים... אתה לא מבין כמה...
0: אתה רוצה לשמוע סיפור?
2: כמה אנשים לא ידעו?
0: סיפור על הבדלי השעות. הייתי פעם לפני הרבה שנים בדרום אמריקה, וטסתי מארגנטינה, מבונוס איירס לקולומביה. עכשיו, בכלל לא הייתי מודע לזה שיש הבדל זמן, אז התקנתי את אשתי שאני על הטיסה 3 שעות. ואני נוחת, ואני מקבל מבול של טלפונים, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? זאת אומרת, נחתי 5 שעות כבר עברו. נכון, לא שמתי לב, יש
1: פעם. כן, יש באמת, זה הבדל מאוד מהותי, ומי שטס צריך לשים לב לשעון המקומי, ומתי השעה, ומתי הרכבות שלו, וכל דבר, לשים לב בדיוק איפה אתה נמצא. כן, זה לא להיות, פשוט.
0: כן, וראיתי היום, עוד לא קראתי את כל הכתבה, אבל הייתה כתבת שער במרקה היום, שדיברה על מונדיאל, שיהיו בו המון עניינים של המסביב של הכתבות,

0: דורגל שזה לא יהיה משהו שלא היה אף פעם. אז ענייני הטיסות, באמת, גם נבחרות יעשו עשרות אלפי קילומטרים. עניין מזג האוויר, משחקים שאולי יופסקו באמצע, נכון. זה עוד לא קרה מעולם, נכון. בגלל מזג אוויר במונדיאלים, זה קרה במקומות אחרים, אבל לא נכון. באליפות העולם למועדונים בשנה שעברה. ויש סיכוי טוב מאוד שזה יקרה.
1: יש גם את העניין של ההבדל לגובה.
0: נכון.
1: מקסיקו, נכון. זאת אומרת, נגיד,
0: שהמונדיאל היה... טוב, זה כבר היה.
1: כן, אבל שהמונדיאל היה רק במקסיקו, רק במקסיקו...
0: אבל גם במקסיקו יש מקומות נמוכים.
1: נכון, אבל נגיד נבחרת ישראל שבאה במונדיאל 70,
0: נכון.
1: התאמנה קודם בקולורדו שבוע, זאת אומרת, התרגלו לזה.
0: ובאתיופיה, אגב. גם באתיופיה.
1: עכשיו, יש נבחרות ש... תחשוב על נבחרת כמו צ'כיה, אוקיי? היא משחקת, משחק ראשון במקסיקו סיטי, 2,500, 2,250, 2,300 מטר גובה. הצ'כים באים... נוסעים לשחק באטלנטה, שזה 200-300 מטר גובה, חוזרים לשחק במקסיקו סיטי.
0: כן, להתאים את עצמם כל
1: מבחינתם, פעם. מבחינתם זה, זה, זאת אומרת, זה יכול להשפיע על
0: התחלס על... מה על, זה יכול? על, זה ישפיע. על
2: התוצאות רוצ, שלהם. רוצים עוד דוגמה? נבחרת גדולה שהולכת, במרכאות אולי לאכול אותה. גרמניה. המשחק הראשון של גרמניה הולך לו בשעה 12 בצהריים.
0: שעון מקומי.
2: שעון מקומי. אבל באזור שהיא נמצאת, 33 מעלות. כן, כרגע כן. זה עוד יעלה.
0: כן.
2: 12 בצהריים, המשחק הבא זה בשעה 4 ועוד פעם 4. שלושת משחקי הבית שלה הם בשעות חמות מאוד. שחקנים של גרמניה, רובם לא מתקרבים בכלל לכמות המעלות האלה. הם בחופש בדרך כלל 6 מעלות כאלה. אז זה הולך להיות להם מאוד לא פשוט. אז... הם פוגשים נבחרות, כמו חופש עיניו למשל.
0: שקצת יותר רגילות לדברים רגילות האלה. בדיוק לדברים למרות שהיום האלה. רוב השחקנים של חופש עיניו הם אירופאים נכון. לכל נכון. דבר. אבל אני אזכיר שהיה, אני לא זוכר איזה כמו נדמה לי דורטמונד, באליפות העולם למועדונים, בגלל החום, שחקני, המחליפים נשארו בחדרי הלבשה.
2: זה גם יקרה הפעם.
0: וזהו, דברים על זה שגם זה הפעם. נכון, נכון. נבחרות יעשו דבר כזה.
2: המחליפים בעצם לשמור על הטמפרטורה.
1: צריך להגיד, יש סטדיונים שהם ממוזגים.
0: מקורים.
1: מקורים, ממוזגים.
0: רק שלושה.
1: יכול להיות. אבל יש כמה סטדיונים, וכמו שאסף מדבר על השעות, שהולך להיות עכשיו גם הקטע הזה שקרה... ממש שבוע שעבר, באיזה משחק ידידות.
2: כן, משחק של סעודיה.
0: נכון,
2: של סעודיה.
0: נכון.
2: המשך 3.5 שעות.
1: עכשיו, משחק ידידות לא נורא, אבל תחשוב שבאיזה... ואי אפשר לדעת, יש פרוטוקול מאוד ברור בארצות הברית, אם יש תנדרסטורם, סערת...
0: אפילו אם זה במרחק של כמה עשרות קילומטר.
2: עד 40, עד 40 קילומטר.
1: יותר מזה, צריך שלא יהיה שעה שלמה ברדיוס של 13 קילומטר מהאצטדיון. עכשיו, יושבים ומחכים. שחקן, תחשוב שזה באמצע משחק. האוהדים...
0: זה קרה במונדיאל המועדונים, כמה וכמה פעמים.
1: נכון, אבל מונדיאל המועדונים...
0: אני רוצה לשאול לך שאלה, אוזי, כי אנחנו קצת, גם אקרמן, אנחנו קצת ותיקים, וכבר... היה מונדיאל בארצות הברית. אף משחק לא נעצר. אז היו חוקים אחרים?
1: קודם כל, אני חושב שלא היו חוקים מחמירים כמו היום.
0: אוקיי.
2: שנית, מזרי, שנית, החור באוגזון היה קצת יותר מלא.
1: יכול להיות, גם היו פחות משחקים.
0: לא, אז מה? אתה יודע, היה משחק, אני זוכר, שנבחרת אירלנד, שהתקיים בצהריים ב-40 מעלות, 40!
1: אבל אגב...
0: ג'קי צ'רטון השתגע מזה, ואז אגב, אסרו, הוא ביקש, הפסקת שתייה.
1: אסרו.
0: אסרו, היום מכריחים
1: אגב, אותך. אגב, גמר המונדיאל בברזיל, כן. איטליה, ברוזוול ובפסדינה, כן, כדי כן. שיהיה באירופה בשעה מוקדמת.
0: גם בצהריים.
1: היה גם בצהריים, גם היה זה, שמע, אחת הסיבות, שזה היה 0-0, 120 דקות, גמר מהמשמימים שהיו.
0: מסכים, מסכים.
1: זה החום וזה, עם כל הכבוד.
2: אבל זה הולך לקרות גם הפעם. הגמר הוא ב-10 בערב, באמת לייב 7 שעות אחורה, כן?
1: הגמר הוא 3.
0: 10 בערב?
1: הגמר הוא 3.
0: 3 בצהריים.
1: אני הייתי שנה שעברה בחצי גמר וגמר אליפות העולם למועדונים, וזה היה גם, ביולי זה היה חם. היה חם, היה...
2: מה זה חם? חם מאוד, והאצטדיונים, רובם, לא מקורים. אני לא מדבר על מזוג. מקורים ברמת גג נגד שמש.
0: אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו כל הזמן ירדנו וצחקנו על הקטע הזה שפיפה החליטה שבגמר תהיה מחצית של 30 דקות. אולי בסופו של דבר זה יהיה לטובה. בגלל הנושא של מזג האוויר.
1: כן, אבל לא הופעה, בסדר.
0: לא, אז אנחנו לא פה בקטע של איזה הופעה תהיה.
2: אנחנו עדיין שוב, אתה יודע, מסתכלים על כל מיני תופעות שהולכות לקרות, אבל אני עדיין חושב שזה הולך להיות משהו מדהים ברמת כל העמים מסביב. יהיו לא מעט עיכובים, יהיה המון רגולציה גם... בוא נחשוב שנייה, נצא למקרו, אנחנו גם בהרבה יותר משחקים, אז בוודאי שיהיה גם יותר דברים, במרכאות פשלות.
1: אני אומר לך... שזה יהיה פיאסקו ארגוני המודיאל.
2: אתה חושב?
1: כן.
2: למה?
1: בטח שאתה משווה. קודם כל, כל מה שדיברנו עליו, שנית האמריקאים, המשחק הזה, המשחק ידידות הזה, זה לא היה של סעודיה, שזה שמו דגל הקרן.
2: תמול, ברזיל, ברזיל מצרים.
1: ברזיל, נכון.
2: אבל זה מבקליבלנד, זה לא ביחד.
1: עזוב, ברור שזה לא יהיה ככה בזה.
0: זה מצטדיון שלא מערך.
1: ברור, אני יודע. אני אומר לך, בטח שאתה משווה.
0: זה לא יקרה במשחקים.

0: בסדר, דברים, בטח שאתה משווה לקטר, שהכל היה מתוקתק, שהכל היה גם קרוב, והצדיונים וכסף, והם התכוננו.
1: גם ברוסיה הכל היה מתוקתק.
0: וגם ברוסיה היה שר.
2: בדיקטטורות הדברים עובדים. סליחה שאני אומר את זה.
0: זה נכון.
1: אבל זה נכון.
0: זה נכון.
2: אנחנו בעד דמוקרטיה, אבל בדיקטטורה, שמישהו נותן הוראה, ככה זה קורה.
0: אני לא הייתי במונדיאל הקודם בארצות הברית, וגם לא באולימפיאדת אטלנטה ב-96, אבל אנשים שהיו טוענים, אני מכיר אנשים שהיו, אתה יודע, 10 אולימפיאדות אחרונות, טוענים שהאולימפיאדה הכי גרועה מבחינת ארגון הייתה באטלנטה.
2: טוב, אנחנו נחכה ונראה. אנחנו נחכה ונראה.
1: אתם אלה שצריכים לנסוע ולטוס כל כך הרבה, אני מאחל לכם שיהיה לכם הכל רק בזמן וכמו שצריך.
2: זה הבעיות של פיפה, לא שלנו. אפרופו פיפה, בוא נדבר על הסאגה, לפי דעתי, המביכה בצורה בלתי רגילה של הבקבוקי מים. תגיד לי, מה עד כדי כך הם גרידים?
0: ברור.
2: רק למכור בקבוקי מים לאנשים?
0: קודם כל, התשובה הקצרה היא כן.
2: מה זה?
0: אני אגיד לך, ואני מרשה לעצמי להגיד פה את השם קוקה-קולה, שהיא ספונסרית. לא, כי אני, בתור מישהו שמחור לזירו, אני לא נגד קוקה-קולה, אני באדם.
2: לא, יש קוקה-קולה הנהלה ויש קוקה-קולה משקה. זה שני דברים שונים.
0: אני אומר,
2: הנהלה עולמית.
0: עכשיו, קוקה-קולה היא ספונסרית של פיפה ושל המונדיאל, ברור. ובוחרים רק, יש לה מותג מים.
2: בוודאי, זה בסדר, לכולם יש.
0: יפה. עכשיו, אתה אומר, מים...
2: מים?
0: מים, זה דבר בסיסי.
2: לא קולה.
0: לא, בן אדם בסדר, תכניס עד כאילו בקבוק מסוים, כל מיני זה, פקקים מסוימים שלא יזרקו, יש כל מיני... החליטו פתאום...
2: שאסור
0: להביא בקבוקים למלא, כדי למכור. עכשיו, זה עשה רעש מאוד מאוד גדול, בייחוד בקנדה ובערים מסוימות בארצות הברית, ירדו מזה, ירדו מזה...
2: אני חייב להגיד לך, עוזי, אני קראתי את ה... כשפיפה החליטה את ההחלטה המטומטמת הזאת, סלח לי, מטומטמת, הם ניסו לתרץ את זה שאנשים יכולים לזרוק את הבקבוקים. למה את הבקבוקים שהם מביאים מהבית? אני לא מבין. את כל בקבוק אפשר לזרוק.
0: לא, כביכול. לא, כביכול, אתה קונה באצטדיון, מוזגים לך לקוס, אתה לא זה.
2: אז לקוס אתה לא יכול לזרוק.
0: לא, זה לא אותו דבר כמו בקבוק סגור.
2: די, נו, באמת.
1: לא, רגע, בוא נאמר.
0: זה נכון גם באצטדיונים באירופה ובארץ.
1: בדיוק,
0: אסור בקבוקים. אז זהו, עצם, אתה יכול זה כמו שאתה אומר, זה גרידיות, זה תאוות בצע ברמה הכי...
1: מה שבעצם שינה תחל גרם לפיפה לשנות את ההחלטה, זה ההבנה, שאנחנו מדברים על משחקים בשעות מאוד מאוד חמות,
2: בדיוק, ואנשים צריכים את המים.
1: בדיוק, ואתה צריך להביא מים, ומה שגם בארצות הברית באופן כללי, מותר להביא בקבוקי מים, מותר, פשוט מותר להביא בגודל מסוים כמובן, עד מיליליטר מסוים שמותר, חצי ליטר תכלס מותר להביא.
0: כן, זה...
1: אבל גם זה, שני שלוקים נגמר, אתה צריך לקנות עוד.
2: איפה זה עומד מבחינת כל נושא הכרטיסים? אנחנו התחלנו לדבר על זה כבר לפני חצי שנה. פיפה אז אמרה שהכל עזל, נמכר.
0: קודם כל, פיפה עשו תרגילים של, דיברנו על זה גם, על
2: המקום... הדינמיים.
0: לא, על אם זה זון אחד או זון שתיים, פתאום דברים שבמפה נראו אחד, שקיבלו אנשים כרטיסים זה שתיים, יש על זה תביעה אגב, וואלה. זה סוג של תביעה ייצוגית. מה שקורה זה שפיפה טוענים שהיא בכוונה לא שחררה כרטיסים שנשארו, כדי להעלות המחירים, זאת אומרת, להראות ביקוש...
1: אני נמצא קצת בתוך האולם של הכרטיסים כרגע.
2: דבר איתנו, דבר איתנו.
1: יש מסחרה מאוד מאוד גדולה. קודם כל, פיפה, מה שהיא עשתה זה מכרה כרטיסים, אבל אז היא פתחה את פלטפורמת הריסל.
2: המרקט פלייס.
1: ובעצם בריסל, אתה שם את המחיר שאתה חושב שאתה רוצה לבקש מה זה.
2: בקיצור, הם רוצים שאנשים יהיו ספסרים. הם מבקשים מהאנשים להיות ספסרים.
1: מצד שני...
0: והם לוקחים על זה 5% עמלה, שלא תחשוב.
1: מצד שני, אבל פיפה אומרת, אתם נמצאים באמריקה, שזה שוק חופשי, וככה מדיניות הכלכלית שלהם, אז אנחנו מאפשרים לכם את הדבר הזה גם לעשות. מצד שני, אני יכול להגיד לך שבמתחת יש קבוצות פייסבוק, קבוצות טלגרם, קבוצות של כרטיסים, בכל מה שאתה רק מחפש, ואתה יכול להשיג, לכמעט לכל המשחקים היום אפשר להשיג כרטיס, תלוי במחיר.
0: לא רק שאפשר...
1: אבל המחירים יורדים,
0: בדיוק,
1: יורדים בימים האחרונים.
0: לא רק שמשחקים כמו, אתה יודע, ירדן, אלג'יריה, שאתה יכול עכשיו להשיג ב-50 דולר.
1: לא, לגמרי, צרפת, הכל, אנגליה.
0: אנגליה שהיה ביקוש מטורף, כמובן, אנגליה גנה בבוסטון, פתאום, שוב, זה עדיין מחירים די יקרים, אבל ירד מ-600 ל-400 ומשהו.
2: וזה המשיך לרדת.
0: ומאוד יכול להיות שזה המשיך לרדת. כמובן שהמחירים לגמר...
2: אבל אתה יודע מה קרה? אנשים, בגלל השיטה הזאת, אנשים, לפני 3-4 חודשים, ראו אותה, אמרו, אוקיי, זה יקר, אבל אנחנו חייבים, כי אחרת לא יישאר לנו כלום. קנו באלפי דולרים.
0: נכון.
2: והיום הם יכולים לקנות ב...
0: תלוי לאיזה משחק, אבל נכון, נכון, נכון.
2: ומרגישים פריירים.
0: לגמרי.
1: לא, אבל היום אנשים מוכרים כרטיסים, ואלה ש...

0: אותם אלה שקנו לפני כמה חודשים במחירי עלות, היום הם מוכרים את זה בפי שניים ופי שלושה, אני קניתי גם כרטיס כזה, הם מוכרים, והם מממנים את השהות שלהם שם, בזה שהם מכרו, תהיה בטוח.
1: אבל העניין, יש פה עניין אחר, שממנו צריך להתחיל, שארצות הברית ומקסיקו,

0: נדבר על הוויזות יותר בהרחבה, אבל אז אני לא אומר, אולי, אתה יודע, הרופא שנבחרת איראן, אולי הוא קשור למשמרות המהפכה.
1: תכף נדבר על הוויזה.
0: אבל אוהדים פשוטים, לא מקבלים ויזה.
1: הנה, יש, קראתי על אוהדים של נבחרת סקוטלנד.
0: נכון.
1: שקנו מלונות, טיסות, כרטיסים, ולא מקבלים ויזה. עכשיו, מה הם עושים? מה הם עושים? הלכו עשרות אלפי דולרים.
2: אבל כן, זאת, זה המדיניות של ארצות הברית. היא קשה מאוד בקטע הזה.
1: אני מבין, אבל תסכים איתי, זה משהו שהוא...
2: מסכים איתך לחלוטין, ובאופן כללי זה מאוד מוזר. כי פיפה בדרך כלל מחייבת את המדינה לפתוח שערים למי שמחזיק בכרטיסים למשחקים. מחייבת, והנה, אנשים שיושבים פה באולפן היו במדינת טרור כמו קטר.
1: נכון.
2: אני נכנסתי עם דרכון ישראלי בקלות לקטר.
0: לא, אבל צריך להגיד שבקטע הזה האמריקאים מראש החריגו, אמרו, להבדיל, לא שחקנים, ועזבו את הסיפור של איראן, זה משהו יותר
1: מסובך.
0: מבחינת אוהדים,
1: איראן הייתי, אף אחד לא נכנס.
0: אנחנו
1: חוף השנהב שנגל, תפקידו עכשיו 10,000 דולר עירבון.
0: שומרים לעצמנו את הזכות לא לתת ויזה לאוהדים מזה, כי עכשיו זה אפשר להבין.
1: אבל סקוטלנד?
0: סקוטלנד זה מצחיק.
2: נכון.
1: אבל הם אומרים, שוב, אני לא בדקתי את אותו בחור והתראיין בכל מיני מקומות סקוטי שסיפר את הסיפור הזה, יכול להיות שיש לו עבר פלילי, והוא לא מספר לנו.
2: אתה הרי מחויב להציר.
0: יכול להיות, אבל גם...
1: הנה, בברילם בולו, שחקן של 17 לא נתנו לו להיכנס.
0: נכון, נכון. תשמע, אני קראתי היום על קבוצה של, אני לא יודע כמה אוהדים מגיעים ממרוקו עצמה, אבל קבוצה שמתוך 42 איש, ל-40 איש לא נתנו את זה. זאת אומרת, רק 2 מתוך 42. עכשיו, מצד אחד זה מרוקו, מצד שני, אתה יודע...
1: זמן זה מרוקו.
0: לא,
1: זה כאילו... אבל מרוקו היא לא הייתה ברשימת המדינות האלה
0: בדיוק, לא, אני אומר, זה לא הייתי וזה
1: שאפשר להבין אולי.
0: זאת אומרת, זה היה פרטני ואיכשהו... זה, כן, זה מבאס.
1: טוב, מה קורה עם נבחרת איראן? בואו, תנו עדכונים אחרונים. הם הגיעו כבר למקסיקו, לתיכואנה, אבל רק השחקנים ועוד... יש חלק גדול מ...
2: לא, למקסיקו כולם הגיעו, כולם קיבלו אישור להיכנס למקסיקו. הבעיה שלהם אחרת, הבעיה שיש 14 אנשי צוות של איראן...
1: לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
2: לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
1: שני משחקים בלוס אנג'לס ואחד בסיאטל.
2: בדיוק. עכשיו, יותר מזה.
1: כן.
2: האמריקאים אמרו להם עוד דבר.
1: כן.
2: אתם באים למשחק ועוזבים באותו יום.
1: אוקיי.
2: אתם מחויבים להגיע ביום המשחק ולעזוב באותו... עדיין מטוס פרטי, לטוס ממקסיקו לסיאטל זה 6 שעות.
1: אוקיי.
2: 6 שעות אתה צריך לטוס עד לשם לשחק ובאותו יום להמריא ולצאת מהמדינה. ברמה הלוגיסטית זה טירוף, זה לא באמת מה שנבחרת ושחקנים יכולים לעשות. בדרך כלל שחקנים מגיעים יום קודם, לפחות יום קודם.
1: אני מניח שזה עדיין בדיונים.
2: יש דיונים, אבל תהיה בטוח שארצות הברית לא בדיוק באה לעזרתה של איראן. פיפה מתערבת, מנסה כל הזמן לפשר בין הצדדים, אבל זה לא רק משהו שהוא נשיא ארצות הברית מתעסק בו, זה גם פקידים בסופו של דבר. אנשים שהם למטה, הוראות מלמטה, ו-CIA ו-FBI. ומה שלא תרצו נמצא מעורב בתוך הדבר, ולאיראן יש הרבה בעיה.
1: להערכתכם, יש מצב שאיראן, אם הדברים האלה לא ישתנו, והסנקציות האלה יישארו, כולל, כמו שאתה אומר, לצאת ולחזור באותו יום, שראשי המשלחת בכלל לא יוכלו להיכנס, כל מיני אנשים שקשורים לנו, הם יגידו, חבר'ה, או שאתם נותנים לנו יחס כמו לכולם, או שאנחנו לא משחקים.
2: אני לא חושב. גם אם יצטרכו לטוס ולבוא חצי שעה לפני המשחק, הם משחקו.
0: אני גם לא חושב. זאת אומרת, הם היו צריכים לעשות את הברדק הזה לפני שהם מגיעים. זאת אומרת, או שיתנו לנו...
1: לא, הם עדיין לא הגיעו, במקסיקו.
0: לא, אבל אתה יודע,
1: הם היו בטורקיה.
0: בדיוק. בצד שני, אתה יודע, אם איראן תגיע רחוק, זאת אומרת, אין סיבה שהיא לא תעלה שלב לחד לפחות.
1: לפי איך שאני שומע, יש סיבה.
0: אוקיי.
1: לא חשוב.
2: דווקא זה יכול לתת מוטיבציה גם עובר לדברים האלה.
0: אבל יכולה להיפגש כבר בפלייאוף עם ארצות הברית.
1: חכה.
2: רוצים עוד סיפור ויזה?
1: כן.
2: קבל.
1: כן.
2: נבחרת עיראק.
1: כן.
2: נחתה בארצות הברית. נכנסו כולם, הגיעו, וזה יופי. אפילו ראשי המשלחת נכנסו.
1: גם ארנולד.
2: מי לא נכנס? הצלם של ההתאחדות, הצלם הרשמי. מה זה אומר?
0: נכנס בסוף, 7 שעות חקירה.
2: נכון, 7 שעות חקירה, אבל בסוף היה לו בעיה. ובגלל העניין הזה, אף אחד מהאין תמונות של נבחרת עיראק מגיעה
1: לארצות מתכנסת. זהו, אין להם סלולרי לצלם.
2: כולם נכנסו, אז מי יצלם?
1: איי, נו, באמת.
2: אתה מבין? אז אין, באמת.
1: וואי, לא צילמו אותם, בסדר. שאלה היו הצרות הכי גדולות של נבחרת עיראק. לא משנה,
2: הלו, הצלם של עיראק, דבר יפה.
1: השחקן, היה שחקן בנבחרת האיטי, שגם כן לא קיבל, כי הוא משחק, כל ה-25-26 שחקנים משחקים בחוץ, פיירו וכן הלאה. שחקן אחד משחק בליגה באיטי, שאני לא מבין איך היא מתקיימת, אבל לא משנה, וצריך להגיע. ואי אפשר להגיע, כי נמל התעופה בפורט אוף פרינס לא, בעצם לא מתפקד, הוא הרי הבירה נמצאת בשליטה של כנופיות פשע, הוא היה צריך לנסוע לקצה השני של האי, יש שם איזה שדה תעופה

0: קטן מזה פייפר להגיע למיאמי, תשמע איזה סיפורים. אבל הוא הגיע.
1: אנשים יעשו הכל כדי להגיע למונדיאל.
0: טוב, בואו נדבר עכשיו על הנבחרות הגדולות שנמצאות בהכנות האחרונות שלהם, מקיימות משחקי ידידות. אני חייב להגיד, ישבתי וראיתי אתמול, ניסיתי לראות את המשחק של ארצות הברית, גרמניה ושל אנגליה.
2: שמע, היה גול גדול שם בארצות הברית.
0: עזוב את הגול. זה קשה לראות את זה. אתה מבין שהנבחרות לא באמת משקיעות הכל.
1: במשחקי ההכנה.
0: במחצית מחליפים את כל ה-11, שומרים על הרגליים... במשחק של אנגליה לא היה קהל בכלל, היה מעט מאוד קהל. זה נראה... שוב, אני מבין, החום כבד, צריכים להתרגל. שוב, אני מדבר על אלה שמשחקים בארצות הברית. כן, כי כן. המשחקים מתקיימו במדינות שלהם, זה נראה אחרת, כי יש גם פרידה כזאת, עושים נכון. פרידה.
2: ראית את הפרידה של פרגוואי?
0: כן, אבל אינסיסו נפצע שם, סיפור נכון. גדול מאוד. אני הולך לשדר את המשחק של ארצות הברית פרגוואי. דרך אגב, אתה יודע מה? זה הזדמנות טובה, אוזי. הייתי בימים האחרונים, תכף נגיע לברזיל. תכין את עצמך.
1: אני פה.
0: אני צוחק.
1: שאלה אם ברזיל פה.
0: לא, ברזיל פה, ברזיל פה. אני, יש לי תחושה טובה על ברזיל. בשבוע האחרון הייתי בכמה וכמה הרצאות לקראת המונדיאל, בכל רחבי הארץ, כולל בצפון, ברוח הצפונית, מקום מדהים, מקום מדהים. כל מי שנוסע לאזור קריית שמונה שיעצור שם, מרכז מסחרים פנטסטי, באמת, היה כיף גדול, האנשים נהדרים, ו... לפחות 5 או 6, אני כבר לא זוכר, אנשים הגיעו אליי לפני שהתחלתי את ההרצאה, ואמרו לי, תקשיב, הפודקאסט שלכם, תופסים אמריקה, אנחנו התמכרנו.
2: אז אני גם קיבלתי המון המון המון דברים. סיפרתי לך לפני השידור, אני לא אקריא לך עכשיו באמת מיילים, אס-אמסים, וואטסאפים, אבל הייתי היום, אנחנו מקליטים ביום ראשון, הייתי היום בעיתון, הלכתי לבקר חבר שלי בדמרקר, באו אליי איזה 5 אנשים שונים.
0: שהם לא אנשי ספורט.
2: לא אנשי ספורט, חלק אני לא מכיר, חלק אני מכיר. אמרו שהם מקשיבים, היו מלאי מחמאות, ואחד אמר, הוא מקשיב לכל תוכנית, לכל פודקאסט. אתה יודע, אני אקריא לך, כן.
0: תקריא,
2: אני אקריא אחד.
0: למה לא?
2: כאילו, באמת קיבלתי המון, אבל מישהו שהוא אוהד איטליה, אז...
1: אוי ואבוי, איזה נזכר.
0: יש לי שאלה אליך בקשר לאיטליה, בהמשך.
1: אוקיי. אני גם קיבלתי הרבה מאוד תגובות על הפרק שעשינו.
2: אור לוי.
0: אור לוי.
2: היי אוזי, תודה רבה על הפודקאסט, אתה מעביר את הדברים בצורה רגועה, נעימה, מעניינת, תמיד כיף להקשיב. בתור אוהד איטליה אני מאוכזב מאוד מונדיאל בלעדיה, זה נהיה הרגל, אבל נהנה מאוד מהתוכן שלכם. לדעתי צפויות לא מעט הפתעות במונדיאל הזה. זה אור לוי, אבל אני חייב להגיד, חיים כבר מדברים על זה, שבסוף בשבילי, התגובה הכי טובה שקיבלתי, הכי זה, זה הבן שלי יונתן.
0: אופה.
2: בן הזקונים.
0: כן.
2: הוא חייל בתותחנים, מדריך בשיפטה, תכף השתחרר. הוא סיפר, מבקר חיילים שלו, לא משנה, סיפר לי שהשבוע, הייתה לו איזו נסיעה משיפטה לצפון 4 שעות, במקום שמוע מוזיקה, מה שהוא עושה בדרך כלל בנסיעות, הוא שמע 4 פרקים רצופים, הולנד, פורטוגל, אנגליה, לא זוכר כבר מה, ואמר, היה מבסוט מאוד.
0: העביר לו את הזמן.
2: אז אם הוא נתן מבסוט, זה עשינו את שלנו.
0: אין ספק. עכשיו אני אגיד עוד דבר, תפס אותי אחד מהאנשים שדיבר איתי, הוא שאל אותי, אמר לי, תגיד לי, אתם מתכוננים למשחקים? כאילו, הוא לא מכיר את העבודה שלנו. אמרת לו, תקשיב, המשחק הראשון שאני משדר, ארצות הברית, זה היה לפני 3-4 ימים. אני כבר, יש לי, נבחרת פרגוואי כבר מוכנה אצלי, יותר משבוע לפני, על מה אתה מדבר? אני כבר יודע כל שחקן מי הוא ומה הוא, ובובדיג'ה שאבא שלו היה שוער במונדיאל. עזוב, מיליון סיפורים, הכל מוכן, אנחנו חיים את זה, אז זה חלק מהעניין. טוב, ברזיל, היה את ה-6-2 מול פנמה, והיה עכשיו
1: 2-1
0: נגד מצרים. נאמר, היה שם, נמצא באזור, מסתכל על המשחקים.
1: בעיקר מצטלם.
0: נכון, שזה גם חשוב. ואנדריק נכנס מחליף, מבקיע שער ניצחון, ומקבל נשיקה מאנצ'לוטי.
1: בוסה, זה לא נשיקה, זה בוסה.
0: מה זה היה? וואה, איך הוא אוהב אותו? איך הוא אוהב אותו?
1: זה היה כיף לראות את הדבר הזה.
0: שער ראשון שלו, אחרי 2 בנבחרת שלו, הוא גם בקושי שיחק. הוא לא שיחק בריאל מדריד.
1: הוא גם רומז לכולם, חבר'ה. איגור תיאגו עשה משחק שהוא לא טוב, למרות שאנצ'לוטי כן רצה לתת לו לפתוח, ויכול להיות גם שילך עם איגור תיאגו כחלוץ ראשון כרגע. אבל אנדריק תופס את המקום שלו ומשתלט על המקום כסטאר הבא של נבחרת ברזיל האמיתי, או אולי אפילו הסטאר הנוכחי של נבחרת ברזיל. הוא באמת
0: נמצא שם.
1: לא מעל, אבל כאילו משהו נוצץ. הרי ויניסיוס אנחנו מכירים, ראינו...
2: הוא אמבפה של 2018.
0: וואלה.
2: כן.
1: כאילו, זה
2: תיאורטית.
1: משפט לפרומו.
0: לפנתיאון.
1: יפה. וזה היה ממש יפה. אני אגיד לך אפילו יותר, יש סיפור גם קטנטן.
0: יאללה.

0: דריק, מי שלא יודע, נשוי.
1: נכון.
0: יותר מזה.
1: אשתו בהיריון.
0: אשתו בהיריון.
1: נכון. כבר דיבר את זה לפני כמה...
0: בבטו, דיבר לאחרונה בברזיל ואמר, אני רוצה שדריק יחגוג במונדיאל עם האריסה, שיעשה את זה במונדיאל בגול הראשון שלו. אני אוהד אותו, אני שרוף על דריק. בבטו אומר את זה ככה בברזיל, שכולם מצדדים את זה.
1: מונדיאל בארצות הברית.
0: נכון.
1: נגדול.
0: אני הסברתי בפרק שעשינו, אמרתי לך, זה הרגע שהתאהבתי בברזיל. שבבטו עשה את זה, אני הייתי ילדון, טנטן. וזה כיף לראות את זה, והמדינה אוהבת את הנדריק, ולראות אותו צומח וגדל לצד כולה, וגם ראית, הוא סטאר קואליטי המדינה שמה, בהתנהלות שלו.
1: אנחנו הרי משדרים את הליגה הצרפתית, וראינו אותו מאז שהוא הגיע בינואר לליון, מה שהוא עשה עבור ליון, הוא פשוט, קודם כל התאהבו בו עדי ליון מהשנייה הראשונה, אבל הוא באמת, אתה רואה, הוא שחקן ברמה אחרת. אני מניח שהוא יחזור לריאל מדריד בתחילת העונה הבאה.
0: נראה מה מוריניו יגיד.
1: אם מוריניו מאמן, אנחנו לא יודעים, נחכה ונראה לסיום הבחירות.
0: לא, פלורנטינו לוקח בקלות, כן. זה
1: אנחנו נקדים את זה כמה שעות לפני פרסום התוצאות האמת.
0: מהמשחק הזה בגדול אתה לוקח את השער של הנדריק, את הביטחון. אגב, אנצ'לוטי גם מתחיל באנצ'לוטאיזם שלו, במשפטים שלו.
1: אנצ'לוטשי, אתה יודע.
0: כן, זה...
1: הם קוראים לו אנצ'לוטשי.
0: אז במשפטים האלה של כיף לאמן את הנבחרת הזאת. יש בה מנהיגים, הם כל כך מוכנים לעשות הכל למען החולצה הזאת. זה כאילו המשפטים האלה שהוא אומר לתקשורת, אבל הוא תכלס אומר לסגל שלו, כדי לחבר אותם, כדי לתת להם עוד את המוטיבציה הזאת. וזה עובד. הם פשוט מאוהבים בזקנצ'יק הזה, שהיום נראה מדהים, אגב, איך שהוא רזה, וזה כיף לראות את הכל מתחבר. ההתלהבות בברזיל...
2: חכה, חכה, חכה.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: ההתלהבות,
0: ההתלהבות אדירה, הכדורגל, אבל הכדורגל, הוא צריך להשתפר ברמות.
2: אקרמן, כרגיל, מה שאני מכיר אותך, ושנינו עדי ברזיל, אתה, בגלל שאתה ילד, אתה אופטימי.
0: בוא, אני אכלתי כבר מכות,
2: אכלתי. אבל... מה שצריך לקחת במשחק הזה, זה קודם כל את הפציעה של וויסלי, אבל גם אני.
1: שאגב, הוא מצטרף כבר, תראו כמה פציעות כבר היו לברזיל, אדר מיליטאו, רודריגו.
0: אבל זה לפני, זה כבר סגל.
1: לא, זה לא משנה, אני מדבר על שחקנים שלפני, נגיד, 3-4 חודשים,
0: הם היו בסגל אם הם היו בריאים.
1: הוא מיליטאו בהרכב גם.
0: נכון.
2: עכשיו, וויסלי משמעותי מאוד.
0: כן, מגן ימני.
2: אין מגן ימני.
1: מגן ימני של רומא.
2: כן.
0: הביאו את אדרסון במקומו אדרסון הקשר האחורי.
2: אני לא רוצה להשוות לפתיעה של דני אלוויז לפני 2018, כי אז דני אלוויז היה...
1: לא, המגן
2: הטוב בעולם. וקפטן, לא קפטן, אבל המנהיג, וזה... אבל אין מגן ימני, ובעצם הזמינו בלם במקומו, ו...
0: לא, אדרסון הביאו קשר אחורי.
2: הקשר אחורי, בסדר, ויבנז... זה בעיה.
0: בעיה, נכון.
2: בעיה, כי בהתחלה חשבו אולי הוא יפסיד משחק שניים ונשאיר אותו.
1: אז מי ישחק בתפקיד הזה? דנילו?
0: כנראה שדנילו.
2: כנראה שדנילו, אולי הקשר, איבאניז, הקשר יכול לשחק מגן ימני, אבל גם ככה המגנים של ברזיל.
1: נכון, זאת הבעיה.
2: בעיה.
1: זאת נקודת התרופה.
2: מה שפעם הייתה הנקודה הכי חזקה.
1: כפו ורוברטו קרלוס.
2: כפו רוברטו קרלוס, מייקון, דניאל וזה.
1: לחורה, ג'וניור.
2: קרלוס אלברטו, מי שאתה לא רוצה. ג'יל מסנטוס.
0: יש בעיה גדולה לנבחרת ברזיל בכל החלק האחורי. אני גם חושב שאליסון לא בכושר סי. מעניין לראות את, שוב את גבריאל ומרקיניוס, הם בלמים מהטובים בעולם היום, אבל מרקיניוס אתמול דפק טעות של, נכון, טוב שהוא עשה את זה במשחק, נכון, אימון, נכון, ולא במשחק אמיתי. אגב, בישל לזיקו, פשוט זיקו, זיקו המצרי.
1: הוא חשב שזה זיקו.
0: אבל... לברזילי, כשהיא עם הכדור יכולה לעשות דברים מדהימים, אני מאוד אהבתי לראות את קזמירו אתמול, המסירות עם הפלש פתאום בטוב, העניין הוא שהוא איטי, הוא כבר לא מספיק מהיר.
1: העניין הוא גם שמשחק הפתיחה של ברזיל זה נגד מרוקו.
2: בדיוק.
1: בבקשה. יש נבחרות שמקבלות משחק ראשון קל, זה 3 נקודות, אתה כבר נכנס למומנטום והכל סבבה.
0: נכון.
1: תפסיד את המשחק הזה בטעות, או תעשה תיקו, אתה בלחץ מטורף.
2: המזל שלהם שהמשחק אחרי זה זה איטי.
1: נכון.
2: שזה הם ינצחו גם אם יעלה, לא יודע מי.
1: כמו שהייתי עשו 4-0 על ניו זילנד, בואו.
2: אגב, זה מראה כמה ניו זילנד חלשה.
1: אבל ניו זילנד הפסיד רק 1-0 לאנגליה. אז לכן אני אומר, עזוב, כל התוצאות האלה,
2: אני מסכים איתך.
1: זה קשקוש.
2: אני מסכים איתך. אבל ברזיל, תשמע, ברזיל...
1: מה?
0: הוא מסרב להיות אופטימי.
1: אתה אופטימי ואתה חצי חצי.
0: תראה, מה זה אופטימי? גם אם אתה תפסיד למרוקו, אז נכון, זה כדור שלג. אבל תנצח את האיטי, תעשה תיקו מסקוטה, אתה כבר עם 4 נקודות. ואגב, יכול להיות שטוב לך לסיים במקום השני ולא השלישי.
2: לא, אף אחד לא מדבר על אי עלייה של ברזיל.
1: אף אחד לא לעלות מהשלב הראשון.
2: השאלה, שברגע שתפגוש, אתה פוגש, אפילו את יפן אתה יכול לפגוש
1: בסיבוב
0: ה-32.
2: כן, או הולנד וכולי, אני לא מדבר איתך על צרפת, ספרד.

0: פורטוגל כאלה. ברזיל טובה התקפית, וגם אתה אומר, מניעים כדור והכל. כן, להניע כדור נגד פנמה, אפילו נגד מצרים, זה לא לשחק נגד צרפת.
1: אין ספק. טוב, בוא נדבר על אלופת העולם ארגנטינה, שמנצחת את הונדורס 2-0, לאו מסי יושב על הספסל, אפילו לא נכנס כמחליף, וזה מוזר, אני אגיד לכם למה.
0: לא, דיברנו על זה בפרק, זה היה...
1: לא, לא, לא, אני מבין, אבל תשימו לב, כמעט כל הנבחרות משתפות 20-22 שחקנים, כלומר, אוקיי, שלא יפתח בהרכב, שישחק חצי שעה,
0: אבל אמרו את זה מראש, במשחק הבא, שהוא נגד, אני לא זוכר נגד מי, איסלנד, הוא ישחק. לא יודע, 45 דקות. לא, לא, ברור, 45 דקות, 30 דקות, הוא ישחק.
1: כן, הוא גם חוזר מזה.
0: ואגב, אנחנו דיברנו פה במהלך הפרקים, על זה שצרפת מקום ראשון בדירוג פיפה, וספרד קצת אחריה.
1: לא,
0: דירוג פיפה. דירוג פרגע, ועכשיו, בגלל הפתקו של ספרד נגד עיראק, ההפסד של צרפת, וזה
1: שארגנטינה
0: ניצחו, זה שתי נקודות פה, נקודה שם, ובגלל שפיפה מפרסמת, בדרך כלל הם לא עשו את זה, דירוג בעשירי ביוני, יום לפני המונדיאל, ארגנטינה הולכת להגיע למונדיאל, מקום ראשון, עוברת את זה, שזה לא טוב מבחינת סטטיסטיקה.
1: תמיד, אמרנו, מי שמגיע מקום ראשון, אף פעם לא זוכה. אוקיי, אז שנייה אחת, ניצחון 2-0 על הונדורס, ולאוטרו מרטינס אולי מככב במשחק הזה עם שער ובישול, למרות שיש שער בפנדל, אבל זה לא משנה. נזכיר, לאוטרו מרטינס, מונדיאל קודם, היה בהרכב, אמור היה להיות הכוכב הגדול, אחרי הפסד לרב הסודית, איבד את מקומו בהרכב, ולא היה יותר בהרכב, אומנם הפקיע את אחד מהפנדלים בגמר נגד צרפת, אבל כמחליף. כלומר, הוא איבד מקום בהרכב, הוא אלוף עולם, אבל איפשהו ברמה האישית הוא סיים את המונדיאל הקודם, אלוף עולם, אבל קצת עם תחושה לא
2: הכי טובה. לאוטרו דיבר אחרי זה, אחרי המשחק, ראינו אותו מ-TYC, גסטון אדול דיבר איתו, והוא פשוט אמר, זה יושב לי בתוך הראש, אני זוכר את קטר, אנחנו שמחנו ברמה הקבוצתית, אבל אני לא הייתי טוב, והגעתי לא מוכן, אני עכשיו מוכן מנטלית ופיזית, הכי טוב שהיה לי בקריירה, והוא באמת גם הגיע מעונה מצוינת, הוא מלך השערים של הליגה האיטלקית, פעם נוספת גם לקח את הסריה, את הסקודטו, וראית אתמול, והוא בכלל, הוא בתקופה טובה, וזה נראה שזה הולך גם לכיוון שלו, וגם חוליאן אלוורס, לא בקשירות של 100%. לאוטרו הוא כרגע החלוץ הראשון של סקלוני, הוא היה שם, השער, הבישול ג'וליאנו סימאונה, שהיה בישול פנטסטי,
1: גם שער מצוין של ג'וליאנו.
2: בדיוק.
1: ג'וליאנו זה מאותם שחקנים מעטים שלא היו במונדיאל הקודם.
2: זה אחד השחקנים שאני מסמן אותו כאחד השחקנים שאמור לפרוץ חזק מאוד אצל ארגנטינה במונדיאל הזה.
1: אגב, הוא אחד מהרבה מאוד שחקנים, צריך לעשות את הרשימה הזאת, שהם בנים של שחקנים ששיחקו במונדיאלים קודמים.
2: כן.
1: תמיד יש כאלה, אבל הפעם יש יותר מאשר אי פעם.
2: יש גם, כן, יש הרבה אחים, יש הרבה משפחות, יש כאלה שמשחקים בנבחרות.
1: יש ארבעה זוגות אחים שמשחקים בנבחרות שונות.
0: יש שמונה זוגות אחים בסך הכל.
1: לא, אבל ארבעה אחת מול השני.
0: כן.
1: האחים דואה.
0: כולל, נו, איך קוראים לו? לוקאסן.
1: נכון.
2: נכון.
0: אח שלו לא באותו שם משפחה.
1: נכון, אבל הם אחים.
2: אבל ארגנטינה בינתיים זה נראה, כשהיא משחקת, לפעמים זה כל כך רגוע. כאילו הם מגיעים כל כך... לא, אבל באופן כללי, מה שהם משדרים, תקשורתית גם, רעיונות, הכל כל כך רגוע, כי כבר הם עשו את שלהם. הם לקחו את התואר. הם באים כאלופי עולם.
1: פחות לחץ.
2: וזה נראה כל כך טוב עבורם. עזוב שהיריבות האחרונות שלהם, באמת, זה בדיחה, הם לא משחקים נגד אף אחד, אבל זה טוב להם. צוברים את הביטחון, משחקים.
1: זהו, זה מסורת כזאת. בדיוק. פעם הייתה מסורת לבוא לשחק בישראל, לצערנו,
2: היה פעמיים.
1: שלוש
2: אפילו?
1: שלוש פעמים.
0: ארבע.
2: ארבע? לא, זה כבר זמנים.
1: 86, 90, 94.
0: ואחרי זה באו בזה, היה משחק בירושלים.
1: בטדי?
0: כן.
1: אז זה, מתי שנה זה היה?
0: 98.
1: כן, אז ארבע פעמים. אוקיי, 7-2 זה היה הכי גדול. 7-2 ב-86.
0: תשמע, מבחינתי הכי גדול...
1: שעיתון חדשות הביא את
0: מרדונה. אז אני לא הייתי, אבל מבחינתי ב-90, 2-1, אני הייתי איזה צעיר בחדשות, וליוויתי את ארגנטינה, יצא לי להיות עם דייגו באותו חדר. כאילו, עוד לא הבנתי את ה... אנחנו...
1: אתה זוכר את מסיבת העיתונאים שלו בדן אקדיה על הדשא?
0: הייתי שם?
1: אז אני אספר לכם. לא, אנחנו, הצלח לנו שאנחנו פה זקנים, אנחנו מספרים סיפורים. בשנת, קודם כל בשנת 86, לפני שהם באו לארץ ל-72, אני נסעתי, סיפרתי כבר את הסיפור הזה, ואני חייב לספר אותו עוד פעם, נסעתי, עיתון חדשות הביא אותם, ונסעתי...
2: באמת סיפרת את זה, נכון?
1: אתה זוכר את זה?
2: כן, נכון.
1: עוזי, אתה זוכר את הסיפור?
0: צפר, אני צפר, אני מכיר, אבל צפר.
1: איזה קצר. יש כאלה שלא שבוע.
2: לא, תן, אני איתך הרבה שעות, אני נהנה.
1: אני לא רוצה למחזר את עצמי. אבי רצון, עורך העיתון, שלח אותי לאוסלו, כדי לעשות את הסיקור של ה... אתה יודע, לקדם. היה להם

0: רק נגד נורווגיה. אז עשיתי רעיון עם פומפידו, ופה, ושם, וזה, ואז הגיע המשחק, והם הפסידו 1-0. אני מסיים את המשחק, אני מתקשר לעיתון, אומר, טוב, כמה מילים לי להעביר, אל תכתוב כלום. כדי שלא להגיד שהם הפסידו, כי הם עשו כל כרטיסים. בסוף נתנו פה הצגה, 7-2, אחד המשחקים הכי גדולים של נבחרת ארגנטינה בכל הזמנים. 4 שנים אחרי זה, סליחה, אוזי, מגיע לנבחרת ארגנטינה.
1: 22 במאי 1990.
0: אני לא זוכר את התחת.
1: אני אומר לך.
0: הם הגיעו למלון דן אקדיה.
1: נכון.
0: ויהודה הרם כמובן יושב ליד מרדונה ומתרגם, ויורם ארבל על הדשא שם, מול עשרות עיתונאים אנחנו עמדנו שם, ויורם ארבל שואל אותו בעברית, ויהודה מתרגם. אז מה, אתם הולכים לזכות בגביע בפעם השנייה? הוא אומר, יצטרכו להוציא לנו את הגביע מתוך הלב. כך הוא עשה את זה עם התנועות הגדולות שלו. לקרוע לנו את הלב כדי להוציא משם את הגביה. קראו לו את הלב.
1: אז אני יכול לספר לך סיפור על ה...
0: ספר? בשביל זה אנחנו פה.
1: באו ארגנטינה למלון דן אקדיה, כמו שאתה מספר. חכים כולם, עכשיו אנחנו מארגני המשחק, אז מרדונה ביקש, 4 שנים קודם, הם היו בדן אקדיה, חדר 23.
0: אוקיי.
1: עכשיו הוא עם אמונות פעילות, הוא רוצה לבקר בכותל עוד פעם וכל מיני זה.
0: ארגנו לו.
1: ליווינו, תקשיב, הכותרת של הצבע, מה שקוראים בזה, או חדר 23, החדר של הגביע העולמי, משהו כזה. זה הייתה הכותרת בחדשות על כפולה. עכשיו הוא בא, כולם מחכים מזה, אותו הבריחו, הוא היה עם... לא רק עם אשתו, גם עם דלמה וג'נינה, הבנות שהיו קטנות, עם איזה מטפלת שהיא מזה, הבריחו ככה מזה, נכנסנו...
0: מי היה הצלם? גדי דגון?
1: זיכרונו לברכה? לא, משה שי היה הצלם, אבל...
2: איזה name drop.
1: אבל נכנסים, היה שם, אני לא זוכר את השם שלו, איזה מארגן יהודי ארגנטינאי בזה, אליעזור היה אז בחדשות. נכנסים, כאילו דרך מכניסים אותו בכניסה אחורית, כולם מחכים, זה, אנחנו נכנסים, אני מוצא את עצמי,
0: בחדר 23.
1: בחדר 23, עם קלאודיה, ג'אלמה, דנינה, דייגו, תקשיב. והסקן הזה, שאני לא זוכר איך קוראים לו, ומישהו מהמלון, ורק אנחנו זה, ואז קלטו הצלמים, קלטו הזה שעבדו עליהם. ניסו להיכנס, יוסי רוט, הצליח ככה.
0: טיפס על הגדר.
1: אתה יודע, זה...
0: יוסי רוט, הצלם שלי, זכרונה.
1: ואז... מרדונה היה כאילו רגוע, והבנות ישנו, ואחת מהן מתעוררה, כאילו, והוא...
0: וואי, את יוסי.
1: תקשיב, אני לא זה, הוא הקפיץ את הנעל מהרגל ליד, כאילו, הרים את הנעל, וכילל בספרדית, עכשיו, הספרדית שלי בסיסית, לא...
0: לא משנה.
1: לא, הוא אמר משהו, כאילו...
0: כללות קשות.
1: כן, דירבה, והוציאו את כולנו.
0: הוא לא אמר דירבה,
1: לקום ראש אחר. לא, הוציאו את כולנו וזה, אבל תשמע, אני אגיד לך משהו, אני הייתי אז בן 26, משהו כזה, שנה עיתונאי. לא הבנתי את גודל האירוע, אתה יודע, את גודל הזה, כאילו, מה, איפה אני נמצא?
0: איפה אתה עומד, מי אתה נמצא?
1: בדיוק, כאילו, הבנתי, אבל אתה יודע, לא...
0: היו זמנים, מה שנקרא. אתה מבין? פעם, זה העיתונות הכתובה.
2: לא, אני הייתי בעיתונות הכתובה, איתו ביחד. הייתי ביחד.
0: דיברנו על זה רבות, דיברנו על זה רבות. טוב, בואו נעבור נבחרת אנגליה. בקצרה, כי אני חושב אין הרבה מה להגיד על ה-1-0 המגוחך הזה מול ניו זילנד.
1: הדבר היחיד שיש להגיד על המשחק...
0: שארי קיין הבקיע את שערו ה-79. דרך אגב, הוא חשב שיש לו 75 שערים, הוא לא ידע שיש לו 79. מה אתה יודע? שמעתי רעיון אותו. באמת.
1: הדבר באמת מגוחך במשחק הזה, אני לא יודע אם יצא לך לראות הלוח תוצאות, את ההרכב.
2: וואי, זה המצחיק.
1: אלו האמריקאים, עכשיו שוב, אני מניח שזה לא יהיה ככה באיזה...
0: בפיפה זה לא יהיה.
1: זה לא יהיה, אבל הרכב כאילו...
2: ג'וליאן קיין, ג'דון, בלינגהאם.
1: בחלק מהמקומות לא כתוב השם משפחה, ג'וליאן קיין, בלינגהאם, היה שם איזה, איך קראו לו שם פרטי, משהו, עכשיו, לא תגיד שמות שאתה יודע, הגיע עכשיו.
0: אם היו טועים בשמות של שחקני ניו זילנד,
1: לא, בדיוק, אתה יודע, אולי ווטקינס כתבו ככה ולא ככה, ארי קיין וג'וד בלינגהאם.
0: הם לא יודעים, הם לא יודעים. הם ילמדו. צרפת, זה לפני כמה ימים, מפסידה בצרפת, עוד לפני הנסיעה, בעיתון בננט, בסטאד לבוז'ואר, לחוף השינה, 2-1. האם צריך מזה להסיק מסקנות, או שעוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, עזבו אתכם כל המשחקי החנה האלה?
2: אני לא יודע אם צריך להסיק מסקנות יותר מדי, צרפת סופר חזקה.
0: זה ברור.
2: אני לא יודע, משהו לא עובד, משהו
0: אולי כאילו... אולי חוף השנה פשוט הרבה יותר טוב.

0: משהו עוד מרגיש, זה גם נכון, קודם כל ראינו אותה באליפות לא מזמן, רק לפני חצי שנה פה באליפות אפריקה. משהו בצרפת, מצד אחד, אתה שם את השחקנים האלה, באמת טופ של הטופ שבעולם, בחיבור שם, זה אולי עוד אנחנו, משהו עוד פחות מרגישים, כי גם היו להם תוצאות לא טובות לאחרונה, גם בליגת האומות,
1: וקצת מולם. יורו הקודם של הכישלון.
0: אז משהו שם עדיין צריך לראות. הייתה פרידה יפה מאוד מהקלר פונטן לדידיה דשאן, היום הוא יוצא בפעם האחרונה כמאמן נבחרת צרפת
1: למרות שיש להם עדיין עוד משחק נוסף
0: לא, יש בליל, אבל זהו, כבר לא יחזור יותר לשם, לא בקלר פונטן, עשו כל הצוות יצא, מחלו כפיים,
1: בצורה מאוד
0: חוזר, תיארי אנרי יחזור לשם בפעם הבאה,
2: זידן,
0: סליחה נו, אני אומר תיארי אנרי,
1: תיארי עושה כסף עכשיו ועושה פרסמות לצ'יפסים,
0: נכון,
2: אגב אם מדברים על צרפת, אז יש איזה לא בלגן, אבל
0: סקנדל גדול עם הצילומים.
2: סקנדל, מצד אחד בצרפת הרי אסור במגרשים לפרסם הימורים, אסור חולצות קבוצות. מצד שני, מסתבר שלהתאחדות.
1: מותר.
2: להתאחדות יש חוזה בחברת הימורים.
1: כן.
2: ולקחו תמונות של, בייחוד של אמבפה, אמבפה וריאן צ'רקי ביחד במשחק ההכנה האחרון ובאימונים, והשתמשו בהם לאיזה קמפיין של החברת פרסום הזאת. עכשיו, לא הודיעו לאמבפה, אמבפה
1: נגד... אגב, זה לא פעם ראשונה. נכון. היו לו כבר עניינים כאלה בעבר.
2: בדיוק, אבל אמבפה באמת נגד, זה אפשר להגיד על הרבה דברים, הוא נגד הימורים, הוא דיבר על זה לא פעם ולא פעמיים, והוא מאוד
1: התרגיל. וזה לא עניין שיבואו, קח מיליון דולר ויהיה בסדר.
2: לא, לא, זה עניין עקרוני, והוא לא צריך...
0: הוא לא
1: צריך את המיליון דולר.
0: לא גרמו ולא שרקים, לא מפרסמים את הדברים האלה, לא מוכנים.
2: ולא אמרו להם, כנראה ידעו ומאוד התרכזו. עכשיו זה כאילו אולי דבר קטן, אבל אתה יודע, הדברים הקטנים האלה בסוף, בטח בצרפת, החדר הלבשה, זאת אומרת, על הדשא הם מסוגלים לעשות הכל.
1: דרך אגב, ראיתם את הסרט האוטובוס?
0: מה, אני התחלתי בדיוק.
1: וואי, ראיתי את זה לפני כמה ימים.
0: מה שרציתי להגיד, זה אולי בהשראת.
1: זה מטורף, זה מטורף. מה זה, אחרי גמר המונדיאל שמפסידים, הוא מציע ניסויים לחברה שלו, מה, איזה איש מוזר, מה זה הדבר הזה?
0: ריימון דומינק.
1: והוא החזיק כל כך הרבה שנים.
2: לא, זה באמת, הוא משהו...
1: מה זה הדבר הזה? לא להאמין, איזה סיפור מטורף.
0: בכלל, נטפליקס מוציאה סיפורי כדורגל לקראת המונדיאל.
1: תמיד זה, כל 4 שנים.
0: קידום המונדיאל הכי טוב שיש, באמת.
1: גרמניה מנצחת ארצות הברית 2-1. אגב, נקודה מעניינת, אברץ משחק, מבקיע, הוא כבר שם. והחברים שלו מארסנל, סאקה ודקלן רייס, בכלל לא הגיעו, נתנו להם מנוחה, כי הוא נבחרת אנגליה משחקת, והם אפילו לא הגיעו לארצות הברית. זוב לשחק.
2: אני חושב שהאנגלים חכמים, זאת אומרת, יש לך אולי 8 משחקים וחודשיים, השחקנים האלה...
1: תן להם מנוחה
2: כמובן. אתה יודע מה הם שווים. גם גרמניה יודעת מה קייברס שווה, לא יודע מה...
1: זה גם נכון.
2: לא,
0: לא... הוא החלוץ הפותח שלהם, של גרמניה.
1: לא, בסדר, אני פשוט מציין את העובדה הזאת.
2: לנרד קאר...
1: לנרד קאר... כן, זה עוד רשימה, מתווסף לרשימה של הפצועים.
2: הילד המדהים.
1: וואו, דיברנו עליו כל כך הרבה בפרק על גרמניה, ואני כל כך ציפיתי לראות אותו.
2: הוא באמת, כאילו, אולי הכישרון הכי גדול שיש, אחד הכישרונות הכי גדולים בכדורגל האירופי, גם הוא נפצע. אמרת. זה תמיד לפני מודיאל ויורו אולי בגלל הלוח משחקים המטורף של ליגת אלופות.
1: למרות שהוא היה פצוע, חזר מפציעה.
2: כל אחד עם הסיפור שלו, אבל כשאתה מסתכל על המסה ועל המספרים הגדולים, זה גם הלוז המטורף של השחקנים, חלק שיחקו קיץ שעבר במודיאל המועדונים, וקיץ לפני זה ביורו, זאת אומרת, הם לא נחים.
1: לא נחים.
2: הם לא נחים.
1: לא נחים, זה מטורף. טוב, אז זה באמת הזמן לתת לכם את הרשימה. לפחות, אם אתם זוכרים מישהו שאני השמטתי, אז תוסיפו. אז ככה, דיברנו כבר, הזכרנו את רודריגו, ריאל מדריד, ברזיל, צ'אבי סימונס מהולנד, סרג' נאברי, נבחרת גרמניה, אוגו אקיטיקה, צרפת, שני שחקנים של נבחרת יפן, גם תקומי מינמינו וגם קאורו מיטומה, טר שטגן מגרמניה, לא כזה נורא, הוא גם ככה לא היה משחק. אני מוסיף לברזיל, הזכרתי את ארדמי ליטאו, והסטבא, הוא גם הסטבא.
0: זה הלנרד קאר שלנו.
1: תראה כמה שחקנים, זה לא להאמין. ספרד, פרמין לופז, אחד השחקנים הכי טובים של ברצלונה.
0: וואו, זה בומבה.
1: עכשיו, ממש בימים האחרונים, לאונרדו בלרדי, הבלם של מרסי נפצע.
0: הוא לא שחקן פותח, אבל מרקו סנסי אמור להגיע.
1: נכון, ויש שחקנים שנמצאים, נקרא לזה בספק. אז לגבי למין ימל, אנחנו יודעים שהוא לא ישחק במשחק הראשון בוודאות, נכון. בשני גם יש סיכוי שלא ישחק, קול פלמר מגיע פצוע, מתיאס דליכט לא בקשירות מלאה, קריסטיאן רומרו מנבחרת ארגנטינה,
2: ניקו פאס גם,
1: ונאמר כמובן,
2: ניקו פאס גם נפצע,
1: ניקו פאס,

0: אנסיסו, חוליו אנסיסו.
1: נכון, אנסיסו שהוא השחקן מספר 5 של פרגוואי.
0: אני יושב ומתכונן למשחק של פרגוואי נגד ארצות הברית, וחוליו אנסיסו נפצע לי פתאום. זאת אומרת, לא בעיה שלי, בעיה של נבחרת פרגוואי, אבל...
2: זה בעיה.
0: דרך אגב, הרשימה הזאת, אני אומר לכם, לצערי, לא סופית. ברור, ברור. כל יום ייפול לך עוד מישהו.
2: ככה זה, כשיש כל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה משחקים, זה...
0: ועוד לא דיברנו על הפציעות בנבחרת קורסאו, סתם, אין לי מושג. סתם, יכול להיות שמישהו נפצע, אנחנו לא... זה לא כל כך משנה ברמה, נקרא לזה, הגלובלית. טוב, אני רוצה, התפרסמו הסגלים הסופיים. אגב, מותר עדיין לעשות שינויים של הרגע האחרון?
1: כן. אם יש פציעה ברמה שבן אדם לא יכול, זאת אומרת, נגיד לנרקר...
0: כמו שקורה עכשיו.
1: כן, אז כן.
0: עד מתי?
1: עד המשחק הראשון.
2: 24 שעות.
0: המשחק הראשון של כל נבחרת?
1: של כל נבחרת, כן.
0: לא של פתיחת המונדיאל?
1: לא, לא המשחק, כאילו המשחק הראשון של הנבחרת.
0: אוקיי.
1: יש, אני חושב, חוק שונה לשוער. זאת אומרת, אם שוער נפצע, אז אפשר, כאילו, שוער גמר את הטורניר, כן, אבל
0: שואר.
1: צריך להיות מתוך הרשימה של ה-55 שהייתה, כן, בהתחלה, יש, כל יש, מיני דברים, כן, כאלה. כן, כן. בגדול, כן, בגדול עד המשחק הראשון. תשמע, ובסוף צריך לזכור, פעם היינו רגילים ל-22, אחרי זה 23, עכשיו יש 26 שחקנים. זה סגלים גדולים. זאת אומרת, גם משחקן נפצע במשחק הראשון השני של הטורניר, אמור להיות לו מחליף. זה חלק מהעניין של סגל... רחב.
0: כן, אין ספק. טוב, אז התפרסמו הסגלים המלאים, זה יותר...
1: 1,248 שחקנים.
0: יפה, עוזי.
1: ידעתי שזה...
0: 1,248 שחקנים. אגב, לא כל הנבחרות עם 26, נכון? יש כמה שבחרו להיות עם קצת פחות.
1: אז אני חושב שיש שתי נבחרות עם 25.
0: בסדר, לא קריטי. אתה יודע עם כמה שחקנים יש מעל גיל 40?
1: אני אגיד לך.
2: שבעה.
1: שמונה.
0: רגע, בואו נעשה סדר. המבוגר ביותר הוא קרי גורדון, השוער הסקוטי, בין 43 ו-162 יום, עזבו את הימים. המקום שני, קריסטיאנו רונלדו, 41, שחקן השדה המבוגר ביותר. שחקנים בני 40, גיורמו אוצ'ואה, השוער המקסיקני, בין 40, לוקה מודריץ', בין 40, אדין ג'קו, בין 40, מנואל נויר, בין 40, הרבה שוערים פה כמובן, זה באופן טבעי, ו... ווזיניה.
1: השוער של קאבו ורדה. או השלישי של קאבו ורדה.
0: קאבו ורדה. נכון? אז יש לנו בעצם שבעה. אלא אם כן, תגיד לי שיש מישהו שתוך כדי...
1: לדעתי שכחת איזה שוער.
0: לא, יש את מוסלרה.
1: כן.
0: מוסלרה, שים לב. הוא בין 39 ו-360 יום. עוד 5 ימים.
1: הוא יהיה. הוא יהיה.
0: בסדר.
2: לא, המונדיאל מתחיל עכשיו. אין לך זמן.
1: משחק הראשון של מוסלרה הוא כבר יהיה בין איזה.
0: אז הנה.
1: אגב, יש פה לא רק שמונה שחקנים, אלא שלושה שחקני שדה.
0: נכון. שזה שוערים, זה הרבה יותר הגיוני.
1: בכל המונדיאלים עד היום, 22 מונדיאלים, היו שבעה, בכל המונדיאלים ביחד, שבעה שחקנים על גיל 40.
0: שבעה?
1: שישה מהם שוערים.
0: רוז'ה מילה.
1: ורוז'ה מילה, בדיוק.
0: רוז'ה מילה. בדיוק. שאתה לא באמת יודע בין כמה.
2: המון שיאים הולכים להישבר במונדיאל הזה. המון.
1: נכון. יש בהם, אבל עניין בשנים האחרונות.
0: בואי נשאל אתכם שאלה טריוויה. ברשימה הזאת של המבוגרים ביותר, מי למעלה עד למטה, לאו מסי, באיזה מקום נמצא? הוא אחד המבוגרים.
1: 15, 16, ככה.
2: 13.
0: יפה. מקום 12.
2: סתם זרקתי, לא באמת.
0: רק מעבר לעשרה שאמרנו, לא, אמרנו קודם, סיימנו עם מוסלרה, אז יש את נגטומו, בן 39, יפני, יש את גלינדס מאקוודור, שוער, 39, יש את מדי סולימן, המצרי, שוער, ב-39, וליונל מסי מקום 12, בעצם השלישי מבין שחקני השדה. השלישי הוא רביעי. רביעי, נגטומו גם כן. שזה די מרשים.
1: לא, חמישי, כי יש...
0: רגע, שחקני שדה... רגע.
1: קריסטיאנו,
0: זקו.
2: מודריץ'.
0: ז'קו.
1: לוקה מודריץ'.
0: נגטומו.
1: ומסי חמישי.
0: ומסי חמישי. שזה...
2: לא, חבר'ה ותיקים.
0: טוב. מי השחקן הצעיר ביותר במונדיאל?
1: חילברטו מורה, המקסיקאי.
0: חילברטו מורה, בן 17.
1: שחקן מדהים.
0: ואני מאוד מקווה שאתה תראה אותו בהרכב הפותח.
1: אמור להיות, שמה, מקסיקו מטורפת עליו, הוא ילד שיכול...
0: הוא מדהים.
1: באמת יכול להיות משהו מיוחד.
0: כן, והסוכנת שלו היא הסוכנת של אוסקר גלוך.
2: וואלה.
0: רוצה לדבר איתה, כן? ברזילאית, אחת התותחיות, היא הסוכנת של ארלינג הולנד גם כן. אז שתבינו מה אנחנו מדברים. מי השחקן השני הכי צעיר? הראשון אתה יודע, זה כאן.
1: צ'כי.
0: בוא נה,
2: הוא זה. אובה, מוכן.
1: הסוצ'ורק, שהראה ממש...
0: יפה, הוגו סוצ'ורק, בן 18 ו...
1: לדעתי יהיה 18 במונדיאל, הוא 17 ויש לי גם...
0: הוא הכי, רק מורה בן 17, הוא 18 ו4 ימים.
1: אוקיי, אז הוא היה...
0: ואחרי זה יש לנארד קארד שמחקנו אותו, כי אמור היה להיות, ועוד כל מיני...
2: למין ימל גם.
0: לא, למין ימל לא בן 10.
2: לא, כן.
0: למין ימל...

0: על מקום 13.
1: כן. מיני מל כבר יהיה בן 19 כבר.
0: כן, הוא בן 8, כן, הוא יהיה בן...
1: הוא היה בן 17 ביורו, כן.
0: היה לגדול. טוב, בואו נעבור למאמנים. יש 48 מאמנים. דרך אגב, אתם יודעים שסקלוני היה המאמן הצעיר ביותר במונדיאל הקודם.
1: כן.
0: אבל הוא כבר לא. כי עברו 4 שנים ועברו אותו. אז קודם כל, המאמן המבוגר ביותר.
1: דיק אדבוקט, לא רק במודל הזה.
0: בכלל.
1: שובר את הסי. שובר סי.
0: סי, הוא בן 78.
2: כשמאמן של קורסאו, רק נאמר.
0: בן 78.
1: צריך להגיד, עזב בגלל מחלה של הבת שלו, והחזירו אותו.
0: אחרי שהחלימה.
1: החלימה, או לפחות לא בסכנת חיים, אז זה סיפור.
0: והשני הכי מבוגר, הוא מירסלב קובק, מאמן של נבחרת צ'כיה.
2: מי הכי צעיר?
0: מי הכי צעיר?
2: האמת זה מעניין.
0: נגלסמן.
2: נגלסמן.
0: נגלסמן הכי צעיר.
1: וואו.
0: נגלסמן הכי צעיר.
2: תמיד הוא היה הכי צעיר.
0: ותקשיב, הבן אדם כבר הספיק להיות מאמן של בארן מינכן, והוא רק בן 38.
1: זה מדהים, זה מדהים.
0: זה מטורף. זה באמת מטורף. עשיתי גם בדיקה, אני, ה-AI עשה, בדיקה, זה נורא קל היום, את דירוג 48 נבחרות לפי הגיל הממוצע. כלומר, מי הנבחרת הכי מבוגרת ומי הנבחרת הכי צעירה? עוזי, אתה יודע?
1: אני ראיתי איזה משהו, זה אני חושב שאיראן, פנמה ככה בצמרת, אני לא זוכר.
0: של הצעירות?
1: של המבוגרים, של המבוגרות.
0: פנמה הכי מבוגרת. היחידה בגיל 30, ממוצע 30, זה המון.
1: גם איראן שם למעלה אפשר.
0: כן, גם קולומביה די מבוגרת, 29.5, הכי צעירה. אחרי שנצחה את צרפת.
2: חוף השנה.
0: כן, חוף השנה, 25.3, אקוודור גם צעירה.
1: גם ספרד צעירה.
2: 25.3.
0: גם ספרד צעירה, מקום שישי.
1: כן. ספרד מבחינת, בין הנבחרות הגדולות היא הכי צעירה. שזה גם חלק מעניין, יש להם צעירים, אבל צעירים עם ניסיון כבר, שזה...
2: שהייתי בטוח שגם צרפת יהיה איפשהו שם.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך איפה צרפת?
2: לא, כנראה שלא, החבר'ה גדלו. לא, לא, דמבלה כבר גדל, וזה, וקנטה הגיע גם, נכון, זה מעלה את הממוצע. מייק מיינן מעלה את הממוצע.
0: נכון. טוב. מי המועדון, אני אעשה לך פה חידון, אבל עוזי יודע את כל התשובות.
2: עוזי יודע הכל. תמיד הוא ידע הכל.
0: המועדון ששולח הכי הרבה שחקנים.
1: מנצ'סטר סיטי.
0: 19 שחקנים. מקום שני, בארן
1: מינכן, 18.
0: מקום שלישי, ארסנל, 16. מקום רביעי, פריס סן ז'רמן בעצם אותו דבר. וברצלונה, מקום חמישי. ריאל מדריד, אין אף שחקן של ריאל מדריד.
2: בספרד.
0: לא, לא, בוודאי. 10 שחקנים. היא רק במקום 14.
2: בונה, מילן שולחת יותר ממנה. מילן לדעתי איזה 12, לא יכול להיות?
0: באמת?
2: כן. יכול להיות. יש איזה משהו.
0: לא בדקתי, שווה לבדוק. כמה נציגים יהיו לליגת העל במונדיאל?
2: 3?
0: בוא נראה, אני אעבור על השמות.
1: מרטינס מפנמה.
0: קריסטיאן מרטינס, הפועל קריית שמונה בפנמה. קנג'י חורב, מכבי חיפה נבחרת קורסאו. עבדולאי סק נחשב?
1: נחשב, כי הוא היה שחק השנה, כן.
0: אם אתה נכנס עכשיו לוויקיפדיה, הוא עדיין רשום מכבי חיפה.
1: כן, כן, כן, עד 30 ביוני הוא...
0: והשחקנים של קאבו ורדה, לא? תברש, שני התברשים?
1: לא, לא שניהם, רק אחד. לא, אליו ורלה, אליו ורלה.
0: אליו ורלה של מכבי תל אביב.
1: אליו ורלה של מכבי תל אביב.
0: ויש את תברש של ביתר ותברש של נתניה.
1: רק תברש אחד שם, רק
0: השני לא זומן.
1: השני לא זומן.
0: אז יש 5.
2: רגע, מי הייתי, לא?
0: לא, היה פיירו, אבל הוא כבר לא.
1: כבר לא ליגת העל.
0: הוא כבר לא. דרך אגב, אתם יודעים שהקבוצות הולכות לקבל כסף על העניין הזה.
2: בטח.
0: לא מעט כסף. נדמה לי $5,000 ליום על שחקן.
1: לא, אני חושב ש... 11,000 דולר ליום על שחקן, אולי אני טועה.
0: יכול להיות, לא משנה, אבל...
1: אבל סכומים...
0: סכומים יפים מאוד. כן, כן. שוב, זה לא ישנה את התקציב של מכבי חיפה.
1: לא, תחשוב שעל מרטינס כזה מי זה...
0: פנמה.
1: פנמה, לא יודע כמה זמן היא תישאר.
0: בוא נגיד 20 יום.
1: אבל קריית שמונה, פתאום יכולה להכניס 200,000 דולר, או זה נשמע, סכום.
0: כן, סכום, שווה, שווה, לגמרי שווה.
2: ובמקרה של פציעה זאת הרבה יותר כסף.
0: באמת? כן,
2: בטח,
0: איזו ליגה שולחת הכי הרבה שחקנים?
1: הפרמייר ליג, זה קל.
2: אנגליה.
0: אבל בפער עצום.
1: כן, 140 ומשהו.
0: שוב, כשאני אומר, זה לא רק פרמייר ליג, זה גם ליגה ראשונה וגם ליגה שנייה, כי יש שחקנים בקבוצות, בנבחרות קטנות שמגיעים גם מהליגה השנייה, אפילו מהליגה השלישית באנגליה, אז יש 200 שחקנים שמגיעים מהליגות האנגליות.
1: אז יש איזה 144, אם אני זוכר, נכון, את המספר רק מהפרמייר ליג. שגם אם אתה לוקח רק את הפרמייר ליג,
0: בונדסליגה ראשונה ושנייה, 109 שחקנים. צרפת וספרד, אותו דבר, 86 שחקנים, והנה איטליה, 71 שחקנים. חוץ מאיטלקים, אין איטלקים.
2: וזה מדהים, כולם זרים שם גם ככה. זה היה צריך להיות מספר יותר גבוה. הליגה הזו מלאה בזרים.
0: טוב, עכשיו אני אשאל לך שאלה שאני חיכיתי לה.
2: אופה, אימא להן איזה.
0: לא, מה. איך, באמת, איך באיטליה יעבירו את הקיץ הזה? זאת אומרת, אוהדי הכדורגל יושבים ואומרים, וואו, מונדיאל, כמו בישראל.
2: לא.
0: או שעצם העובדה שאיטליה לא משחקת, זה מוציא להם את כל האוויר, זה לא מעניין אותם.

0: רוצים מאוד את האוויר. יש סיקור כמובן מאוד גדול, שידורים והכל.
1: קודם כל, סליחה שאני אומר, כבר רגילים לזה.
0: נכון, אבל הסיקור הוא אחרת. האוויר יצא לגמרי, ואגב, זה לא בפרונט של העיתונים בכלל,
1: לא.
0: במונדיאל, לא.
1: גם תוך כדי מונדיאל זה לא
0: אני
1: יהיה.
0: אני אספר לך למה. לא, תוך כדי המונדיאל בוודאי שכן, כי תלוי באירועים במקביל. כן. אבל אני מזכיר לך שיש אירוע אחד, למשל, עכשיו קורה גמר...
2: רולנד גארוס,
0: קובולי. אוקיי. איטלקי, בגמר, לא יודע מה עושה, ניצח או לא.
1: המונדיאל לא התחיל.
0: לא, אבל אין קידומים אפילו. יש עונת פורמולה אחת, שאנטונלי נמצא שם, שזה הפורמולה אחת זה ספורט מספר 2. עכשיו, באמצע המונדיאל, יש לנו שבועיים של ווימבלדון, שכל האיטלקים האלה, כולל האיטלקיות, יהיו בפנים. סטניס, זה מטורף באיטליה לאחרונה. מטורף. עוד אני אקרא אותך שלדעתי, באמצע, לא, זה לא הולך להתחיל המונדיאל, אבל משחקי ליגת האומות מתחילה של הכדורעף. איטליה, אימפריית כדורעף, גם גברים, גם נשים. יהיה סיקור, הוא אחרת לגמרי.
2: טור דה פרנס, שגם הם...
0: טור דה פרנס, בוודאי שיש גם תוך כדי, אבל זה גם לקראת הסוף שם, הם דחו את הטור הפעם קצת. אבל אין ספק שהסיקור הולך להיות פחות, ההתלהבות פחות מזה, וגם פה השעות הן גם לא נוחות לאיטלקים, חוץ מהמשחקים של 10 בערב, שאצלם זה 9, אז זה יהיה קצת אחרת שם.
1: והרייטינג אפשר להעריך כמה הוא יהיה?
0: לא, מוקדם לדעת.
1: אוקיי.
0: מוקדם לדעת.
1: יש איזה נבחרת שהאיטלקים מסמפטים יותר כשהם לא נמצאים?
0: תראה, זה משהו כמו הטרנד העולמי לאהוב את קריסטיאנו רונלדו ואת מסי,
1: או שאוהדים מחפשים את השחקנים מהקבוצות שלהם.
0: גם מסתכלים על השחקנים בקבוצות שלהם, אבל שוב...
1: נגיד, אוהדי מילאן ירצו שקרואטיה תצליח, בגלל מודריץ'.
0: מודריץ' עוזב אותנו.
1: לא משנה. לאיפה הוא הולך?
0: השמועות מדברות על כך שהוא הולך בסוף המונדיאל להודיע על פרישה.
1: וואלה.
0: או שיחזור לריאל מדריד לתפקיד מקצועי.
1: אוקיי, מעניין.
0: זה כרגע לא משהו שנסגר.
2: אני הייתי מצפה ממנו לחזור לעונה בדינה מוזגרה בפני שהוא פורש.
0: גם זה עוד יכול להיות על הפרק, אבל הוא כנראה לא ממשיך במילן, אז זה היה חבל.
1: טוב, אני יכול לנחם אותך שיהיו שלושה מאמנים איטלקים.
0: הלו, אחד מהם בטופ של הטופ. אנצ'לוטי, מונטלה.
1: גם מונטלה. וקנברו.
0: וקנברו, שהוא אוזבקיסטן.
1: נכון, אז מה?
0: לא, לגמרי, אחלה.
2: יצא איזו ידיעה שהוא מרוויח 4 מיליון דולר או יורו בשנה.
0: זה המון.
2: זה עשה רעש באוזבקיסטן, כי זה בערך כמו 40 מיליון באירופה. והוא אמר, מה פתאום, זה לא זה, זה כאילו הכחיש, אבל... אני יודע אם זה לא נכון.
1: הוא מרוויח טוב, הכל בסדר, אין מה לדאוג לו. דרך אגב...
2: אגב, אז בואו נספר לך סיפור על קנברו.
1: ספר, ספר. איפה פגשת אותו?
2: לא, שנייה, תקשיב. לקראת מונדיאל 2010, עשינו בארץ... רצינו שאלוף עולם מכל נבחרת שזכתה, יכתוב לנו משהו. טור, ציפור, איזה. אז יש דברים שלא, זאת אומרת, נגיד, ברזיל זה היה לתרגם איזה פרק מספר של פלא... ארגנטינה זה היה אוסקר גרי,
1: מכפר סבא,
2: היה קל להשיג אותו, אבל איטליה, עכשיו קנברו היה אלוף עולם מכהן, בן אדם שהניף גבי עולמי, דרך חבר שלי, פאביו ליקארי מהגזטה, שהוא חבר שלו, הוא הסכים...
1: היום הוא לא מסכים.
2: הוא הסכים, הוא ממש כאילו כתב לנו, זאת אומרת,
1: פאביו
2: ליקארי כתב בשמונה, אבל הסיפור זה עכשיו, אנחנו כאילו... כמה אנחנו יכולים לשלם עכשיו? מה זה כאילו? זה לא שהוא צריך את הכסף. אבל, קיצור, הצענו לו 500 יורו, שזה נשמע מצחיק, אבל מבחינתו, אבל זה היה סכום בזה. ואז הוא בא, והסתבר שהוא תרם את הכסף הזה לבית יתומים בנפולי, ובשביל שנדע את זה, הוא שלח כאילו קבלה, שיענו, להראות שזה באמת...
1: שהוא לא לקח את זה לכיס.
2: אבל זה יפה, שמה, באמת את זה. אז כאילו...
1: זה מזכיר לי איזה קטע ממערכות של הגשש, אבל אני לא אזכיר אותו פה, כי זה לא נעים לי. אגב, איזו מדינה שולחת הכי הרבה מאמנים למונדיאל? שאלה...
2: ארגנטינה.
1: יפה, אתה יודע כמה?
2: שישה לדעתי.
1: שישה? נשמע, אוזי זה. אז אתה יכול להגיד לי גם את השמות שלהם? לא, בוא, הגזמנו. אז בוא, ככה, קודם כל סקלוני כמובן.
2: קודם כל ביאלסה.
1: נכון, לא קודם כל, אבל ביאלסה של אורוגוואי. סקלון של ארגנטינה, פוצ'טינו של ארצות הברית, גוסטבו אלפארו של פרגוואי, סבסטיאן בקססה, נדמה לי שככה אומרים, אני עוד אבדוק.
0: אתה צודק.
1: של אקוודור, ונסטור לורנסו של קולומביה.
2: וואלה.
1: שישה מאמנים של ארגנטינה, תקשיב, זה...
0: אימפריה.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אגב, יש גם 4 מאמנים, לא, 3 מאמנים ספרדים, לואיס דה לה פואנטה כמובן, ז'ולן לפטגי, נכון? מאמן של ירדן, או ש...
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: ורוברטו מרטינס, מאמן של פורטוגל.
0: נכון, של פורטוגל, נכון. זו הנבחרת.

0: אחרת לשים לב עליה לדעתי. אין.
1: ויש גם ארבעה מאמנים צרפתים. דידיה דשאן, סבסטיאן דה סאברה, המאמן של קונגו.
2: קונגו.
1: רודי גרסיה, מאמן של בלגיה. וסבסטיאן מיניה, המאמן של האיטי, שמעולם לא היה באיטי. זה אמיתי לגמרי, זה לא היה באיטי.
0: רגע, אז הוא לא יכול להגיד האיטי.
2: גם הולנדים יש איזה 3-4, גם אדבוקט, גם קומן. יש עוד מישהו, אני חושב. אולי לא.
1: יכול להיות.
2: נעבור על הרשימה.
1: בסדר. טוב, אנחנו תכף עומדים לסכם. עשינו פה באמת חתיכת מבצע. דרך אגב, גם שמעתי את הנתוני ההזנה, די מרשימים, אני חייב להגיד לכם.
0: כיף לשמוע. ולהאזין.
1: וזהו, אנחנו תכף יוצאים למסע, אוזי ואני.
0: אתם הולכים, כמה משחקים אתה שדר? אתה כבר יודע?
1: כרגע אני אמור לשדר או 11 או 12, אני לא בטוח 100%.
0: רק בגרופ סטייג'?
1: לא, מה פתאום.
0: על הכל כבר?
1: תקשיב. עשו פה, מבחינת כאן 11, הם עשו נכון, הם לא, בגלל המרחקים, הם לא רצו פשוט לגמור את האנשים. כן. ומניסיון, הייתי במונדיאלים קודמים שגמרו את האנשים, אתה לא יכול, זה פשוט לא הגיוני, ולכן אני חושב, שוב, אני לא בא, לא נכנס לתקציבים שלהם, והם איך הם
0: לא,
1: עושים את זה.
0: לא, בלי קשר לכסף אחד.
1: לא, ברור שלא, אבל הם עשו את זה בצורה יותר חכמה, לפי דעתי, מפעמים קודמות.
0: זאת אומרת, יש לך מרחק, מרווח נשימה במשחק.
1: ויש לך גם מרחק נשימה ומה שפחות נסיעות. יש נסיעות, אבל שוב, יש כאלה שנוסעים קצת יותר.
0: מה המשחק הכי גדול שאתה הולך לשדר?
1: אני מקווה שזה יהיה ספרד בשלב רבע הגמר או משהו כזה. שאלה נגד מי. כרגע זה הכיוון.
0: הבנתי.
1: את מי ספרד יכול לקבל ברבע הגמר?
0: וואי, זה חתיכת ברקט לעשות השברות.
2: מה, יכולה לקבל את ארגנטינה כבר ב-1-32.
1: אוקיי, אני רק אגיד דבר כזה, רק שתבין איך זה עובד. במונדיאל של 2018 ברוסיה, הייתי עם אורי אוזן, והיינו אמורים לשדר משחקים בשלבי הנוקאוט, לא. ואז פתאום ארגנטינה מפסידה, למי הפסידו? לאיסלנד, לניגריה,
0: לקרואטיה.
1: לקרואטיה, כן, ויעלו ממקום שני. פתאום שמינית גמר צרפת ארגנטינה, בכלל לא אמור להיות דבר כזה. זה צריך להיות צרפת נגד איסלנד.
0: זה בוודאי גם יקרה הפעם.
1: וואו.
0: בוודאי גם יקרה הפעם. אין, זה היה קסם של הטורניר הזה. אגב, אתה נוסע גם, אתה נוסע עד הסוף, לחודש ושבוע?
2: כן, חודש וכן.
1: זה יותר.
2: אני הולך פרפר, אבל לא
0: עכשיו זהו, בתור עיתונאי של תקשורת כתובה, זה באמת לפרפר.
2: כן.
0: ואתה לבד?
2: יש לנו צלם לחלק מהזה שנמצא בארצות הברית, שאול גרינפלד יהיה גם שם קרדיטציה.
1: האמת שזה יש הבדל, אני חייב להגיד, כי אני נסעתי בעבר גם לטורנירים גדולים, לא למונדיאל, אבל לאליפות אירופה וקופה אמריקה, בתור שליח של עיתונות כתובה. ובעיתונות כתובה אתה בדרך כלל לבד. למרות ששוב, היה לנו...
0: אתה מכיר מלא אנשים בדרך גם, אתה גם
2: כל הזמן... ברור, ברור, ברור.
1: אבל אתה יותר, כי אתה קובע
2: על
1: עצמך...
2: אבל אגב, כשאתה מדבר על, אתה יודע, על טיסות וכל זה, אז דיברנו קודם על יורם ארבל, ישבתי איתו השבוע, עכשיו, בברזיל, נדב היה עם מוטי וניר,
1: יורם היה עם דני נוימן,
2: וגם מאיר זיכרונו לברכה היה עם גרנט, היו שלושה צוותים.
1: נכון. זה אומר שכל... זה מעט מאוד, תבין, שלושה צוותים.
2: זה אומר שכל יום, עכשיו בברזיל, זה לא היה כמו ברוסיה, שני אצטדיונים, או בדרום אפריקה.
1: גם ברוסיה היה קשה, אבל ברזיל... לא, אבל
2: היה אצטדיון מכל עיר. נגיד ברוסיה היה שני אצטדיונים במוסקווה, הם כל יום...
0: טיסה.
2: כל יום טיסה. כל יום. עכשיו טיסות של זה...
1: שלוש שעות, אתה צריך לקום ב-4 בבוקר,
0: כמה אתה וכמה ימים מרווח בין טיסה לטיסה?
2: כל יום, כל יום.
0: לא, עכשיו כמה בונדון.
1: עכשיו יומיים שלושה.
0: הבנתי. זה גם משהו.
1: לא, זה
2: בסדר. זה היה באמת מטור. עכשיו, אמר לי יורם ארבל, סיפר לי על טיסות 1,000 קילומטר פה, הוא אומר, אני שידרתי חלק מהמשחקים חצי ישן. בקטע של העייפות, לא שזה.
1: זה היה קשה.
2: זה באמת היה מטורף. אז אני חושב כאילו, שבקטע הזה, מה שהתאגיד עושה עם ה... זה דבר חכם.
1: למדו מניסיון, פשוט למדו מניסיון.
0: לא רק זה, גם אני יכול להגיד לך, זה כיף לשדרים אחרים גם, שמקבלים יותר, יש יותר אנשים.
2: נכון.
0: מקבלים את הבמה שלהם, וזה הולכת להיות חגיגה אחת גדולה.
2: נכון.
1: טוב, אנחנו נועלים, לא, לא, יש עוד זמן, מה קרה לך?
0: זה הכל קצר גם כך,
1: יש לי עוד שתי הרצאות ביום שאני טס.
0: באמת?
1: כן.
0: איפה?
1: לא, לא יכול לספר.
0: אבל אולי אני אבוא, אני רוצה לראות לשמוע. תספר לי אחר כך.
1: תספר אחרי זה. בקיצור, הזמן קצר, המלאכה מרובה, וצריך להרוז.
0: אולי ניפגש עוד בארצות הברית.
1: למה לא? אנחנו מחכים לך.
0: יכול להיות, יכול להיות.
2: רגע, מה, יש לך כרטיסים לפילדלפיה, אמרת?
0: יש לי לברזיל האיטי כרגע. מה אני קודם כל, הברזיל הכי חשוב.
2: ברור.
0: רק אני נבטיח שם. ברור. מה אני בונה בהמשך, אני לא יודע.

0: יהיה יותר משבוע, כי אשתי כבר עם הפטיש בראש, ולא, ואגב, בצדק, ואני כל העונה לא נמצא בבית, הקיץ הוא הזדמנות באמת לתת וקצת יותר למשפחה שלי.
1: מה, איפה, מה עם הילד? הוא כבר לא, כבר רואה את ברזיל?
0: הילד שרוף.
1: נו, לילד, תביא אותו לילד, תינו.
0: סיפרתי לך בפרק קודם, לילד כבר יש את החולצה עם הג'ורדן, נכון, אני מתנצל, אבל יש לו את זה כבר. והוא גם מעבר לכל, הילד כבר היה בסנסירו.
1: אקרמן, אנחנו נפגשנו ברוסיה, במשחק של ברזיל, אני לא זוכר את זה, ונפגשנו גם בקטר, אתה חייב לבוא לפילדלפיה.
0: לפילדלפיה.
2: רגע, בפילדלפיה יש גם את המשחק ביום של 250 שנים לעצמאות ארצות הברית. ביום המדויק.
0: כן, יש, יש שם אירוע, נכון.
1: זה כבר ברבע, בשמינית גמר, כן.
2: לא זוכר, הם בנו את זה ככה, הם בנו את זה ככה.
0: בקיצור, אולי אני אפגש בברזיל, הייתי.
1: אגב, אתה יודע שטראמפ אמור להגיע למשחק שלך לארצות הברית פרגוואי.
2: אני מקווה, למרות שהוא ביחסים לא טובים עם המושל שם של לוס אנג'לס.
0: זה סיבה עוד יותר טובה בשבילו להגיע.
1: משחק פתיחה של ארצות הברית, כאילו.
2: שמע, מה אני אגיד לך?
1: יש לו את הניקס על הראש, זהו כאילו האיש עסוק.
2: יש לו קצת מלחמות עם איראן, זה שטויות, זה בקטנה.
1: אתה יודע,
2: אני חייב להגיד לך.
1: אתה יודע שהוא חוגג 80, 3 ימים אחרי פתיחת המונדיאל?
2: לא, אני לא יודע.
1: אז הנה אני איזה, אז הנה אני מספר לך.
2: טוב, אני בתחושה שלא בא לנו לסיים, אנחנו רוצים להמשיך לדבר.
0: אני בא לי שתהיה,
2: כי זה בעצם זהו, אנחנו נועלים פה את הסדרה.
0: בתור, אני לא נסעתי ושידרתי, הכל נסעתי לראות ולצפות. אני לא, כשיש מונדיאל, זאת אומרת, אומרים לך, למשל, אם אני אסע לשם, אתה יודע, אז אתה אומרים, מוזיאון וכאלה וזה, או הייתי ברוסיה, הייתי ברוסיה כשמונה, תשעה ימים, ראיתי חמישה משחקים. לא הייתי בשום מוזיאון, לא הייתי בשום...
2: המוזיאון זה האצטדיון.
0: לא, כלום, בשום, רק כדורגל. כאילו, אתה גם, כל הזמן שאתה באירוע, זה גם בארץ.
2: סביב העניין.
0: בארץ, כל מן היד על השעון.
2: נכון.
0: כי תכף מתחיל לשריקת פתיחה לפה, ויש לך שעה להגיע לבר, כי בעוד מתחיל המשחק הבא, וזה ככה הולך להיות. עכשיו, אני בן אדם ש... יש לי ילדים קטנים, השעות שינה הן ספורות מדי פעם לפעמים, ועכשיו המונדיאל הזה, אני לא יודע מה לעשות. אז כאילו, כמובן, קבעתי אחד הדברים הנהדרים, אגב, לאנשים, מי שלא מצליח, זה תמיד לקבוע לראות עם חברים. אם אתה קורא עם חברים, אתה ער, אין, כי זה מחזיק אותך. אז במשחקים של ברזיל, כבר יש הדל, הכל סגור לפחות, בעניין הזה, נקווה שנראה שמונה משחקים ונחגוג בכולם. אבל מסביב, אתה יודע, פתאום, עכשיו אני... לא רוצה להחמיץ שום משחק של ארגנטינה, לא של פורטוגל, לא של ברזיל כמובן, לא של ספרד, לפחות כל הגדולות חייו. עכשיו פה יש מהדורת חדשות הספורט, רק נספר, ערוץ הספורט הולך לעשות מהדורה ב-12 בבוקר, בצהריים, כל יום, מהדורת מונדיאל ארוכה, טובה וכיפית, מעבר למהדורה בחצות. אז אתה צריך לראות מה עושים לשינה עכשיו, איך מתנהלים הדבר הזה בכלל.
2: זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט. פעם שהיינו ממש צעירים, 74 ו-78, רגע, לא, אתה לא מבין. אפשר היה לראות את כל המשחקים, לא הייתה שום בעיה.
0: כי היו פחות.
2: כי היו פחות משחקים. עכשיו אי אפשר, גם אם אתה רוצה, זה בלתי אפשרי.
0: לא, את הכל לא.
1: יותר מזה, מה שנדב מדבר בשנות ה-70, שהיינו ילדים, אפילו לא היה בחזור אחרון שני משחקים במקביל.
2: נכון.
1: היה זה, רק אחרי זה, רק אחרי זה, ראית, מונדיאל 74, מונדיאל 78, היו איזה 32 משחקים כל המונדיאל. כמעט כל משחק בין זה, וראית הכל, וגם צריך להסביר, לא שידרו אז את הליגה בשידור ישיר, לא שידרו אירופה, פעם בארבע שנים, זאת אומרת, היינו רואים ליגה
2: אנגלית. לא, גם אולימפיאדות.
1: אולימפיאדה, בחד כדורגל.
2: כן.
1: בחד כדורגל.
2: פעם
1: בארבע שנים. אנשים היום מחכים למונדיאל כמו למשיח.
2: ממש ככה.
0: אני איתכם, אני בהתרגשות סי.
2: אני גם אמליץ לכם, לא יודע, אורזי בטח כבר קרא את זה, יש כתבה, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי אותה, אני יכול לשלוח לכם אותה. מישהו כתב שבעצם אנשים שלא משנה בני כמה הם, שהם צופים במונדיאל, הם בעצם רוצים כל הזמן לחזור לגיל 11, שהם גילו את המונדיאל בפעם הראשונה. ותשימו לב שכל אחד שכותב במוספים, הוא תמיד נזכר, אני עם המונדיאל הראשון, אחד ב-74, ושני ב-78, ושני ב-82, אחד ב-90.
1: זה כתבה בגרדיאן, שמישהו כתב על זה, נכון.
2: מדהים, מדהים, מדהים. וכמה הוא צודק.
1: נכון.
2: כמה הוא צודק.
0: אתה יודע מה היה המונדיאל הראשון שלי בגיל 11? בול 11.
2: נו, בבקשה.
0: 1994.
2: אני שחת הכתבה.
0: 94.
2: בסדר, כל אחד זה, אתה יודע.
1: ואז אתה אומר, אתה יודע, שאתה מדבר עם מישהו, שהמונדיאל הראשון שלו היה 1990, והוא כולו אורות על המונדיאל הגרוע, ואתה אומר לו, בוא נשמונה ושתיים, ושבעים, ושבעים,
0: זה לא משנה, זה
1: ברור, ברור,
2: זה שלו.
1: ברור, ברור.
0: כל אחד יש לו זיכרון אחד גדול.
1: בוודאי, בוודאי.
0: יש לי גם זיכרון, דיברת מקודם, זיכרון ההפסדים שלי הוא מאוד מאוד קשה. אתה ראית יותר הצלחות ממני בנבחרת. אני 98, זה היה נבחרת כבוגר אמיתי.
2: אז זה בעצם...

0: בעצם רק 2002. כהצלחה.
1: 2002, אבל קופות. היה קופות אמריקה. לא, אני לא מזלזל, קופה היה מדהים.
2: מה זאת אומרת? 94, אתה אומר זה...
1: הייתי בן 11 אבל, אז אתה לא ראית הכל.
0: זה הזיכרון הראשון, הוא הכי חזק.
1: אבל זה חזק, אבל כבוגר שבאמת מבין יותר לעומק את המשחק, זה היה 98, וזו הייתה סתירה שאני לא שומר, אבל המזל, שהגיע 2002.
2: אתה יודע, אני לא ראיתי הצלחות. אני ב-1970 הייתי בן 6, אני לא באמת זוכר, אני זוכר זה...
1: אבל כן חבית, כבוגר 94 ו-2002.
2: כן, בסדר, אוקיי.
1: ובעזרת השם, 2026.
0: בוא נראה, ב-19 ביולי.
1: 19 ביולי, יאללה.
0: חבר'ה, אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה רבה. גם לכם, אוזי ואסף, וגם למי שהיה פה בפרקים אחרים, ואמרנו כבר תודות פעמים קודמות, אבל נעשה את זה גם עכשיו, גם למיכאל ולדני ולערד, ובאמת נעשתה פה עבודה, עשינו פה משהו, ואנחנו מקבלים את התגובות, אנחנו מבינים את זה, וזהו, אז...
1: הגיע הזמן לצאת לדרך.
0: לצאת לדרך, we are ready to go, כמו שאומרים. זהו, אנחנו נסיים כאן. צריך לסיים, אין מה לעשות. זה הפרק הראשון שחרג בהרבה משעה. עד היום שמתי לב זה שיש שעה ו-20.
1: וואו וואו. אז יש לנו בואו, נעשה עוד 10 דקות, שיהיה שעה וחצי כבר יתאים לרצף.
0: כן, אבל 3 דקות הפסקת שתייה.
1: זה נכון, בכל מחצית.
0: בדיוק. תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה לכם, ונתראה אחרי המונדיאל. עוד תוך כדי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה. הולך לכיוון הלעלם, אבל בסדר, זה בסדר. עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר. כי אצלנו, זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל, שבוע הוא... זה כמו שנים במקומות אחרים. וגם אצלנו, בטח ובטח אחרי שבוע כזה, שאנחנו בלילה שבין רביעי לחמישי, גם אנחנו מקליטים בלילה, כי זה השעות שבדרך כלל לא קורה כלום. זאת אומרת, כי בכל שעה אחרת ביום משהו יכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואתה, כל הפרספקטיבה שלך תשתנה, אז הגענו ללילה הזה כדי לנסות, ולא בטוח שנצליח, קצת להבין איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני יודע דלפרין, ארז אדלשטיין כאן איתי, אהלן ארז, לילה טוב.
7: אהלן, אהלן, לא, אמצע היום, איזה כיף.
3: כן, אני יודע שאתה אוהב, אני יודע.
7: אין פקקי תנועה, למרות שבאת ישר משדה התעופה או מחולון, מאיפה?
3: באתי מחולון לכאן, כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל, זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
7: גם, כן, בוודאי.
3: כן, גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים כותרת כאילו גג למה שאנחנו חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם הקבוצות הגדולות שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת, ההתעסקות שלנו, ראשון, נכון? אם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו 7 רבעים טובים, זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל. קורים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אין, אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר, אתה אומר... רגע, אבל למה? למה שנדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?
7: תשמע.
3: לא יודע מה להגיד, לא יודע. אני עוד מתפרוט את זה.
7: אני מחייך חיוך של מבוכה, כי באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים...
3: להתעלות, להיחס במשהו.
7: מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי...

0: ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין בבנימין, בבניינים ובנדלן...
1: כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
0: בדיוק,
1: בסדר.
0: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. עזוב, איגוד הכדורסל, ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביטת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עודד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר. ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרסר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע. תקשיב, אחר כך אל תגיד לי טעית. תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
1: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. בזכותה של הפועל תל אביב.
0: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש את עצמו ביום.
1: יכול להיות שמחר נגמר את הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או... 2-0, יש מחר 3 אופציות.
0: או 2-1 בלילה.
1: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10, השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
0: ללא קהל.
1: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני דיברתי עם ההורים שלי, שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
0: אז...
1: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא השאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד, זה קסטח של הקסטחים. עם האיראנים לא מקסטחים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
0: אני לא מסכים.
1: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר? לא יודע. אוקיי, החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל, תחזרו.
0: אז בוא נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב-שלב, כי כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
1: אוקיי.
0: אז אני הייתי שמח לו כל האירוע הזה לא היה מתנהל באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא... אוקיי, מורידים אותו רגע למטה, ואומרים לו, רק שנייה, בוא, חבר, בוא תקשיב שנייה, בבקשה. תן לנו שתי דקות. תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב באותה שעה נסגרו. אתה מסכים איתי?
1: אני לא יודע.
0: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, וכשאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרים לי טלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע הזה?
1: לא ראיתי אותו 4 ימים.
0: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
1: מה זה משנה?
0: מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות. מנהיגות.
1: אבל שוב, אבל זה, אתה פה נדבר כמה צעדים קדימה.
0: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג החרגה. כן.

0: ממש ככה, החרגה מאלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
1: לסיים את המשחק.
0: לסיים את קהל. המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא, זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותם משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, ו... לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חמה וזה, ותרד, וקוראים לי איתודיס, קאמיר פילה, ובוינה, ומסבירים, והוא שואל רגע...
1: וזה בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה שם.
0: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום, חבר טוב שלי,
1: ישי,
0: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית. יש אירוע בצפון שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
1: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
0: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני, היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע, של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים, עם מים, טירוף, לא מוכנים בכלל לחזור, וכשאנחנו שכנענו אותם לבוא, גם אמרנו להם, שתהיה סירנה אחת, הזקה כאילו, אנחנו, קודם כל נקווה שלא, אבל אם כן, הם יהיו רשאים לעזוב.
1: אין לי, יש לי אפס טענות, לגבי שחקני הפועל ירושלים,
0: וסניד, בהרצליה גם הבנתי.
1: בסדר, אני אומר, וזה משהו שצריך להגיד אותו, יש לי אפס טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים, או כל שחקן זר אחר שרוצה לעזוב את ישראל, נקודה, סוף. אפס טענות. אין לי טענות לגבי זה. האירוע שם היה, שברגע שהם ירדו לחדרי ההלבשה, והזרים, זה לא בא מהישראלים הרי, אני מניח, הזרים אמרו, אנחנו לא רוצים לחזור לשחק. ואז אנחנו מדברים על קבלת החלטות ועל שכל ישר. מישהו בפועל ירושלים היה צריך לבוא ולעצור את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, אתם לא משחקים? אנחנו מקבלים את זה לגמרי. כמה ישראלים יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5, תודה רבה. אתם חוזרים למגרש.
0: אני ישראלי, נמרוד לוי. אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילולה. אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי. אנחנו קבוצה אחת, או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
1: אני בסוף קובע. אני הבעלים. אז אתה רוצה... אני המנהל. אני המאמן. אנחנו אחראים, זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מבטרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש, אפשר לחזור לשחק.
0: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט,
1: אני, לא, אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
0: ה-10 הפרש פתאום נהיה כאילו זה היה חד צדדי, והפועל תל אביב היו יותר טובים. לא, היה 69-63.
1: שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות, ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב, שאם הפועל ירושלים, גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה, בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכולה לקבל את ההחלטה הזו.
0: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ואולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
1: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זה המצב? כן. לא הייתה הזקה.
0: לא היה התראות להזקה.
1: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי. חבר'ה,
0: לא היו התראות.
1: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחקים, שאם יש התראה, אתה...

0: יורד וחוזר לשחק, גם את זה עשינו.
1: אני חושב שגם היו התראות מאיראן. אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
0: נכון.
1: והיו משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
0: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
1: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותם מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, ואנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
0: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק. הזרים שלכם לא רוצים לשחק? אין בעיה. יש לכם כמה ישראלים? יש לכם פה 5 ישראלים. בואו נסיים את הרבע האחרון. בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה. הם החליטו לא לעלות. הפועל תל אביב כן רצתה לעלות. עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ"ל המנהלת, מה עכשיו? הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל. אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים. אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
1: אחד בפול ירושלים.
0: אפילו בפול ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שחרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור, גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה עירורים לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה, ושל איגוד הכדורסל שמערער על עצמו.
1: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
0: עכשיו, אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובע האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו שני דיינים.
1: כולה וחומרה.
0: היו שני דיינים. הם לא הצליחו להגיע להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
1: לא היה איזה משחק ששיחקו חמש... היה איזה משחק באירופה משהו.
0: שוב, זה מה שאמרו גם באיגוד, וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
1: לא היה איזה משחק ששוחק...
0: אני, גם לי יש זיכרונות כאלה.
1: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.
0: גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז... אז בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק כזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך...
0: אז עכשיו...
1: צריך הפיכה משטרתית, עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים, פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע יסתיים באופן ספורטיבי, על המגרש.

0: וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב, היא לא יכולה לי, היא לא אחראית לשום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר. וזאת ההחלטה. אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, זה... אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי. זה לא עניין של היגיון. וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא הובילה 10 הפרש, היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שרה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף היא זו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנר, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת אתא. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.
1: הפועל תל אביב מופיעה, לא מופיעה, מה אתה...
0: חייבת להופיע.
1: חייבת להופיע?
0: שוב.
1: לא שברו את הכלים ולא משחקים?
0: אני חושב, אני חושב שהפוך. תבואו, תראו שאתם יותר טובים מהם על המגרש.
1: כבר יראו פעמיים.
0: אני אגיד לך מה, אם הם היו מפסידים את המשחק בירושלים, הייתי חושב שיש סיכוי שהם לא יפיעו. ברגע שהם ייצחו בירושלים, ויש להם עכשיו שני משחקי בית כדי להגיע לגמר, אני לא הייתי פוגע בעצמי. בסוף זה יפגע רק בהם. זה יפגע רק בהם. אגב, אם באמת המשחק החוזר יהיה משחק חוזר, זאת אומרת שמשחק מספר 3 הוא משחק 3, ואז המשחק בשבת, שהיה מאוד משחק 4, הופך להיות משחק מספר 1, וחוזר
1: תל אביב.
0: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי. בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אתה, אנחנו עובדים בזה, כן, אבל אתה מסתכל על התגובות.
1: כדורגל.
0: מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט, אוהבים, אוהדים שאוהבים.
1: חוג.
0: בצדק. אוקיי, בסדר. כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו, כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיליה מיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה, תראה איך הוא נראה עכשיו. מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
1: ראשון לציון.
0: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
1: זה הסיפור דרך אגב.
0: איש ויינרייט?
1: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
0: אז תן לי קצת כדורסל, אני אתן קצת לכדורסל.
1: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי אתמול בשידור,

0: למיצ'יץ' יותר קל, שאלג'ה בריינד ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר מחוגים המקורבים ל, איך אומרים, לחדרי ההלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור, שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט, מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
1: לא נרשם.
0: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
1: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
0: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש אש ווינרייט קודם כל לשמור בקרוס-מאץ', מה זה קרוס-מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמאץ', הוא מקבל מישהו גדול שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים. ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד, אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות כדי לבוא ולהיות חד אחר כך. אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה. ותומר לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאונד, יש לו איזה שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום שהוא משג ביחד עם ווינרייט, זה נראה אחרת מאשר בלייזר 4 וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ווינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
1: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה זרים, ארבעה עזבו, נשארה עם ווינסטון והארפר בקו האחורי, סמית וסקפינצב בעמדות הפנים, קרינגטון עדיין כאן, כמובן כמתאזרח, ועוד הם בסגל של הפועל ירושלים, הוא אמנם חסר לעומת מה שהיה, הוא עדיין סגל ראוי להיאבק איתו, כמובן שהוא בעייתי, והוא לא ורסטילי, וחסר להם את העוצמה, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
0: חיכיתי למילה עוצמה יהודית, חיכיתי.
1: חסר את העוצמה, אבל גם אתמול הם היו במרחק שתי החלטות נכונות בדקות האחרונות, מנצח את הפועל תל אביב.
0: אז זהו. אז זה, זה, זה, זה הסיפור. הסגנון של הפועל ירושלים זה המון בידודים, מדברים על הטארגט גיים של הפועל תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים, מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא המקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו אתמול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג השחקנים שיכול להחתיד לך את כל הזריקות ואת השתיים האחרונות לתת. אתמול הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שבה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
1: אבל אמר יונתן אלון, אני הולך איתו באשו במים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
0: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים לסקל ווינרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
1: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, כל כך הרבה פעמים דיברנו על זה. לא ראינו מעולה.

0: להם את התרגיל להרפר. זאת אומרת, נתנו להרפר את הכדור, הוא בא אחד על אחד.
1: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה תנועה, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, הוא היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף. ורצו שוויינר תישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת. הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2 for 1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש שלם, להגיד לשחקנים בפסק זמן, אנחנו...
0: עושים את זה מהר.
1: עושים את זה מהר, אז אתה לא צריך רק ללכת לשם, אבל זה מסמן עוד יותר את זה. אז אחרי הזריקות, אני כבר לא זוכר מה היה, זריקות עונשי נדמה לי, אחת, הפועל ירושלים לקחו גם כן ב-37 שניות שם, כשהם הובילו נקודה. אז אני מכיר את כל ההוא בחוכמים, שלא עומדו על הקו שנייה בחיים, ולמה לקחו קדימה, אוקיי. ולקחו מהחלק האחורי, והתקיפו 24 שניות, ולא עשו סל, ואלה הולכים ועושים סל ניצחון, ואין לך אופציה לכדור. מה אז תגידו אז? אתה יודע, זה הסיפור של ההחלטות תוך כדי משחק. אני חושב שיונתן אלון מתח את החבל במשחק הזה קצת יותר מדי.
0: זאת אומרת?
1: היה שם איזשהו רגע שההרכב היה אובר, בורג, צוף, נמרוד לוי, סקפניצב. משהו כזה, זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו זוכר שאמרתי את זה באוויר, והיה לנו את גיא ואת רמי שעשו עבודה מצוינת, ישר על הספסל, טרח, אתה רואה אותם. טאק, הרפר, סמית, קרינגטון,
0: ווינסטון,
1: אתה רואה. עכשיו, שאלתי מתי יהיה הרכב שלושת הגרדים, אז אולי קצת חיכו שבצד שני יהיה קריס ג'ונס, ביחד עם מיצ'יץ' ועם ים הדר, ולא תמיד זה הרכב שוויינרד שלוש, קצת קשה לך לתקוע את אחד מהגרדים האלה, על שלוש כזה, או אפילו על בלייזר. ותגיד לי, בלייזר הוא לא פוסט-אפ, הוא לא ילך אליו, אבל בלייזר הולך לריבאונד התקפה, אז זה דברים שאתה בא מוכן מהבית. אני חושב שדימה, היה לו משחק סביר ומעלה טוב מאוד, פעם אחת בהגנה ופעם אחת בנעילות, אפילו לא מחפשים אותו.
0: כן.
1: מוטלי לא שומר. עכשיו, עוד אחד מהמדדים המקצועיים לגבי הפועל ירושלים זה, ג'סטין סמית במשחק מספר אחד, אף לטבעות, אף. הפועל תל אביב לא שומר את פיק אנד רול טוב. ולא שחקו מספיק את האירוע הזה, היה יותר מדי בידודים, יותר מדי אחד על אחד, ג'סטין סמית לא היה מספיק מעורב במשחק הזה, והם יכולים לבוא בטענות על עצמם, הם הפסידו את המשחק, הם יכלו לקחת אותו.
0: תראה, משחק מספר 3 הוא משחק מאוד מוזר, כי אתה לא יודע מה המשמעות שלו, זאת אומרת, אתה לא תדע...
1: למה לא תדע ההחלטה?
0: אני אומר, אתה תדע רק כשיגיע את המשחק, אגב, אנחנו עכשיו השעה 12:40, ואני לא חושב שקיבלנו הודעה לגבי איזה שעה מחר הערעור.
1: מתי העמדה לדין של יונתן אלון?
0: למה?
1: העמידו אותו לדין, דופי האיגוד.
0: עוד פעם העמידו אותו לדין, מה עכשיו?
1: לא, למשחק הראשון.
0: לא ראיתי.
1: העמידו אותו לדין, אוקיי. תגיד, מה זו הפרסה הזאת? תעמידו את אדלסון. אחד דיבר בעברית, אחד דיבר באנגלית. שניהם אמרו את אותו דבר. יונתן אלון, כאילו אחריות שילוחית, לא גרם הוא אחרי, לא גרם לשחקנים שלו לשחק. תגידו, מה אתם מסתלבטים? זה עושה, אתה יודע, זה עושה שם רע לבדיחה אפילו. את יונתן אלון, על מה אתם מעמידים את המאמן? תגידו, אין לכם משהו יותר הזוי לעשות? נו.
0: בקיצור, משחק מספר 3, עד שלא ידעו מה התוצאה של משחק מספר 1, אתה לא תדע האם זה יכול להיות אלימיניישן גיים, ואז הפועל ירושלים צריכה על הנייר לבוא עם החרב על הצוואר, אלא אם כן, בתוך תוכם הם כבר רוצים לסיים את העונה הזאת, שזו גם אופציה. ואם פתאום משחק מספר 1 הופך להיות משחק חוזר, אז המשחק הזה יכול להיות משחק החזרה של ירושלים לסדרה. היא פתאום יכולה בעצם לבטל את זה שהיא איבדה את משחק הבית שלה. זה באמת אירוע אני לא מכיר כמותו, אז קשה לי גם להסתכל אפילו, פשוט המאמנים צריכים להגיד להם, עזבו את המסביב, זה 0-0 במשחק כדורסל. אנחנו צריכים לנצח. זה הכל. מה, כן 1-0, כן 2-0, זה לא משנה. תבואו, תנצחו.
1: וואי לי נסע?

0: אוקיי.
1: מה זאת אומרת?
0: לא, לא, אתמול אמרו לי בהיכל, הוא עדיין בירושלים, הוא יטוס בלילה.
1: לא, לא.
0: אתה יודע, הם נסוע, הוא כבר נסע, וראינו תמונות שנוע.
1: אתה אומר...
0: לא יודע, אני סתם כבר, אתה יודע, באולם שהמטורף...
1: אני בסדר, אז נקום בבוקר, והוא יהיה בסגל, נו, מה אנחנו יכולים לדעת? אי אפשר לדעת כבר. שוב, האחרונים שאני בא אליהם בטענות שעוזבים, אלו שחקנים זרים שלא רוצים להיות פה.
0: חד משמעית.
1: במצב כזה. עם זאת, יש פה קבוצות שצריכות, או קבוצות, מנהלות, שצריכות לנהל את הדבר הזה.
0: אפרופו,
1: כן.
0: ויילי, קבוצות שצריכות לנהל. ראיתי טנקינגס היום בשידור.
1: טנקינגס זרק...
0: אז זהו, אתה באת, איך אומרים, אתה באת מהאירוע, דבר עליו.
1: דבר, דבר. תראה, הרבה שאלו גם, זה טנקינגס הרי ברח מפה. במבצע, אני לא זוכר אפילו איזה, מה זה היה, שומר חומות, אני לא זוכר אפילו.
0: אני חושב שבתחילת ה...
1: זה היה
0: משהו.
1: אחד מהם, הוא ברח.
0: זה הלילה שג'יקיץ' ישן בשדה תעופה, זה אני חושב באותה תקופה,
1: אוקיי, נכון. אז הוא עזב. ועכשיו, שעוד פעם יש פה בלגן, את רואות שהוא נשאר, ונשאר ומשחק, שיחק במשחק המריבה ביום שני. והיום שאלו אותו, אז... שרותם שאלה אותו, למה נשארת הפעם? הוא אומר, קודם כל, אני ידעתי למה אני נכנס.
0: אוקיי. Okay.
1: שזאת תשובה מצוינת. שאגב, הייתי רוצה, שכמה שקשה לי להגיד את זה, כל מי שמשחק כאן היום, ביום, מאז מרץ, ידע למה הוא נכנס. זה קשה להגיד את זה, זה לא פותר את האחריות, אבל בגדול ידענו כולנו לאן אנחנו נכנסים. גם השחקנים הזרים, אבל שוב, לא יכול להשאיר אותם.
0: אבל זה קשה, אתה במגרש, פתאום מורידים אותך, ואתה נכון, מקבל נכון. טלפון מהאימא בארצות הברית שרואה ב-CNN שהתחילה החגיגה.
1: אז, ואז הוא אמר, שאלה אותו, אז למה בירושלים? אז הוא אמר, בירושלים התייחסו אליי לא טוב. זאת אומרת, לא התייחסו אליי בצורה, אני רוצה את הציטוט.
0: קשה לי להאמין.
1: את הציטוט, לא, לא, ככה הוא אמר.
0: לא, קשה לי להאמין שזה, שהתייחסו אליו ככה.
1: אני רוצה את הציטוט המדויק כדי לא סתם, לא לטעות, נקרא לזה ככה. איפה זה, איפה זה, וואי, וואי, כמה הודעות קיבלתי היום ולא ראיתי כלום. רגע, רגע, רגע, תכף אני אהיה עם זה. כן, כי אגב, הוא סיין את המשחק בחמש עבירות, עם עבירה טכנית. אוקיי. מה גרם לי להישאר הפעם בארץ? לומדים לחיות ככה, כמו אנשים בישראל. למדתי איך להתמודד עם הסיטואציה הזו. גם ידעתי למה אני נכנס הפעם. התמודדתי עם כמה השלכות קשות מאנשים מסוימים בירושלים. זה פשוט מגוחך. אני חושב שהם לא מתייחסים לשחקנים שלהם בצורה הנכונה. סוף ציטוט, זאק הנקינס.
0: כפוי טובה או ש...
1: אני לא...
0: אני שואל, אני לא יודע, אני... איך אפשר לדבר? כאילו, את... למה לא דיברת אז?
1: שאלה יפה. אני לא יודע. הופתעתי לשמוע את הדברים האלה מהנקינס היום, כי לא חשבתי... כי זה מרגיש לי... אני לא יודע אם כפיות טובה, אבל זה מרגיש לי כמו משהו לא במקום כרגע. זאת אומרת, תתעסק בעצמך, תגיד, הפעם היה יכול לסיים את הסינק ולהגיד... הידעתי למה אני נכנס.
0: הוא היה בראשון.
1: נכון.
0: הוא הגיע לירושלים, הוא מכיר את ארצנו הקטנטונת.
1: נכון.
0: הוא מכיר את השיר של רמי קליין.
1: ירושלים הקפיצה לו את הקריירה, כן? הוא היה שם בתקופה מצוינת. אוקיי, בסדר. לא יודע. אתה יודע שבמצעד הטרללת של השבוע, זה אפילו לא בטופ 10. זה לא קרוב אפילו. וואו. אז שוב, אז משחק מספר 3 יהיה משחק מוזר. אנחנו נצטרך לגלות מחר במהלך היום מה תהיה המשמעות שלו. זו סדרה אחת. כי אני לא יודע, אפשר גם להיכנס לירושלים ומה שקרה שם עכשיו עם זה שעזבו הזרים, אבל פה, אוקיי, זה משהו ש...
0: תראה, אמרו לי אתמול אנשי הפועל ירושלים, אתם יכולים להעביר ביקורת כמה שאתם רוצים, אבל תבינו, אצלנו השחקנים, כולם בשנה הבאה, יכפילו את השכר שלהם.
1: איפה?
0: מה זה?
1: מה זאת אומרת יכפילו? איפה הם יכפילו? בקבוצות אחרות?
0: גם אם יצטרכו להישאר בירושלים, זה יהיה בכסף אחר.
1: בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. שזה משהו קצת יותר בתשתיתי על הפועל ירושלים. מתוך 8 הזרים שהיו עכשיו בירושלים, בקבוצה הזו, נכון ליום ראשון,

0: ראשון. כמה זרים אתה משאיר לקבוצה הבאה?
1: לא יודע כמה זרים אני משאיר, אני רק יכול להגיד שהשילוב בין ארפר לווינסטון לא ענה על הציפיות.
0: אוקיי.
1: ואני זוכר אפילו את אותו משחק נגד טורק טלקום, שאתה אומר, רגע, זה הרגעים שאני צריך את קשיוש, כי אם ארפר נסתבך בעבירות ולא טוב, אני צריך את לא את הספידי סמית הזה. למרות שדווקא אמור היה להיות שספידי סמית, מבחינה הגנתית, הוא אולי השילוב היותר טוב, אבל אתה זוכר כבר מה קרה בין שניהם אז. קרינגטון זה שאלה גדולה.
0: קרינגטון הוא מתאזרח.
1: אבל זה מפתח גדול לכל האירוע.
0: אני שואל על הזרים של הפועל ירושלים. כי הרי כל הדיון של העונה הזו, שהוא דיון קצת עכשיו נראה כמו קצת מוזר, אבל האם זה מספיק טוב?
1: ג'סטין סמית מקבל כסף גדול יותר במקום אחר בשנה הבאה? אני אומר לך מידיעה, כן.
0: אוקיי.
1: ויילי מקבל כסף אחר בשנה הבאה מידיעה? כן.
0: האם אתה יכול להגיד שאוסטין ויילי בשנתיים האלה, שמאוד חיפשנו ואמרנו וניסינו לאחז, אוקיי, הוא שומר טוב והוא מסיים והכל.
1: והוא נוכחות והוא ריבון.
0: אבל מה היה שם בסוף?
1: אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני מעדיף...
0: הוא סנטר יורליג?
1: אני מעדיף... יש... תראה, הסנטרים ה... למי אתה יכול להשוות אותו? אתה יכול להשוות אותו לקווריוס אייס. אתה לא יכול... שנייה.
0: אוקיי.
1: מבחינת, קווריוס אייס לא שחקן התקפה, יותר הגנה. ויילי לא שחקן התקפה, יותר שחקן הגנה. אני לא מכניס אותו לטריק ג'ונס, למוזס רייט.
0: ג'וש ניבו?
1: רגע, לג'וש ניבו וגם לדן אוטורו. אני לא מכניס אותם למובילים האלה שעפים בפיק אנד רול. זה לא השחקן, למרות שכשהוא הגיע לארץ, ואני אגיד את זה בפעם המאה, שהלכנו לראות את הקליפים שלו, למה הוא היה MVP בטורקיה, הוא כן פיק אנד רול ודנק וכל... דרך אגב, היום פורניה נתן למוזס רייט. מי משחק איתו שם? זה שעבר מ...
0: טייריק ג'ונס.
1: טייריק ג'ונס, אני כבר, תמיד מוזס רייט זה בז'לגיריס, אני כבר היה שם, הוא נתן לו...
0: ממני לא תקבל את הישוע הערב, אני יותר מבולבן ממך.
1: לא, לא כבר, תקשיב, הוא נתן לו במעבר היום, הוא רץ כטרלר, הוא נתן לו את הכדור, הוא דפק דנק באוהקה. המזל שלא צריכים לשחק יותר באוהקה, כי זה משחק מספר 5 יהיה בשלום ואחווה.
0: שהם בשלום והם באחווה.
1: כן, אז... אז ויילי גם יקבל חוזה יותר גדול. למה אני אומר את זה? כי בהפועל תל אביב, למשל, בקבוצה הזאת של המיליונרים...
0: לא אהבתי את הסינק הזה.
1: גם אני לא אהבתי את הסינק הזה. חד משמעית לו בגלל זה. לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה. כי כשאתה מפסיד בבאר שבע, אז לא סופרים, לא אומרים לך, התקציב של באר שבע עם תקציב נמוך ניצחה אותך. לא סופרים תקציבים
0: שמסופרים. וגם לא סיפרת שהפועל תל אביב שיחקה בלי שלושה מהשחקנים הכי טובים שלה.
1: מה זה שלושה? הפועל תל אביב היו עם 14 זרים השנה, ונשארו, אתה יודע, קוששו. מי שנשאר בסוף נשאר, זה ממש ככה.
0: כן?
1: כי אפילו קסלר אדוארדס לא הגיע לארץ.
0: ורנדולף עד שהוא חתם, אז הוא נפצע.
1: נפצע בדיוק, לא, לא חסר.
0: אז בוא נגיד שקבוצת המיליונרים זה בסדר, היה נכון להגיד את זה אולי לפני חודשיים.
1: אבל זה לא משנה. אל תתעסק ביריבה שלך, זה כלל ראשון, כלל ראשון, אל תתעסק עם היריבה.
0: וזה גם נורא מעצבן, אני חושב, את אוהדי הפועל ירושלים, שבעצם אתה מקטין את הקבוצה שלך. מי אנחנו הפועל ירושלים? תקומו, תראו מי אתם.
1: לעומת זה, בהפועל תל אביב, הרבה שחקנים לא יקבלו יותר כסף ממה שהם קיבלו עכשיו.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אתה יודע בדיוק על איזה שמות אני מדבר. מיצ'יץ' לא יקבל יותר ממה שהוא מקבל. אתה מבין, דנו טורו...
0: לא, יכול להיות שכן דנו טורו דווקא אולי יקבל
1: יותר גבוה. אבל הוא כבר סגר בהפועל תל אביב לכסף יותר גדול. זאת אומרת, ידעו לפתור את הבעיות האלה, אז הפועל ירושלים יעשו... תראה, אני לא רציתי בשבוע שעבר לדבר על סיפור סשה אוברדוביץ'. אני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו, כי אני רוצה לשמוע באמת שהוא שם.
0: כן.
1: ויש לזה נגזרות עם הבחורצ'י כזה מגיע לפה.
0: תראה, יש פה פתח סוגריים מאוד גדול על מה, איך המצב הביטחוני שלא משתפר, כאילו, ולא גם לא עושה סימנים של להשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה כל הזמן באיזשהו חשש מתמיד מסבבים או זליגות, נקרא לזה מאיראן, התפיסה לגבי הכדורסל הישראלי צריכה להשתנות איך שבונים את הקבוצות פה. עכשיו אני אומר, אוקיי, יגידו, כן, 5 זרים. לא, הקבוצות צריכות להיבנות על הישראלים שלהם. כי רק ככה נוכל להמשיך ולשרוד את הדבר הזה. וזה מוזר להגיד את זה שאנחנו חודש אחרי שיטת ישראלים שכמעט גמרה את הענף. אבל אם אנחנו מסתכלים לעצמנו עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים במציאות שלנו, אנחנו צריכים פה ישראלים ואנחנו צריכים פה יהודים. אין מה לעשות. זה המצב. זה רע, זה מצב מחורבן ממש. אנחנו מדברים על זה.

0: זה. אבל אם אתה רוצה להמשיך לשחק פה, ושלא כל פעם שיהיה פה טיל, כל הזרים יברחו הביתה ואתה תישאר ערום, אתה צריך שהחלק המשמעותי של שלד השחקנים שלך יהיה ישראלי.
1: כן, אבל שהקבוצות הבחירות, שלושת הבחירות, ישחקו באירופה, ובמפעלים של היורוליג,
0: הם לא יהיו פה.
1: בדיוק, הם לא יהיו פה, יהיה להם עוד פעם, בייס אחר.
0: נכון, נכון. ולכן הם,
1: רוסטר
0: אבל
1: ענק.
0: אבל הם יוכלו כן להחזיק את השחקנים הזרים האלה, שלא יגורו פה רוב הזמן, או שיבואו לפה לגיחות, כי הם יודעים תמיד שיש להם את הלאן ליפול. אבל 10-11 הקבוצות האחרות, אין להם לאן ליפול. זה הבית שלהם. הם יהיו פה ויגורו פה. ושוב, הייתי רוצה שנהיה במצב ממש שונה אחרי כמעט 3 שנים, שנוכל לחזור לשפיות גם ברמה הספורטיבית. אבל אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק פנימה ורואים שזה המצב, אני חושב שהקבוצות, אבל עוד פעם, זה גם עניין של איכשהו לאחד את כל המערכת סביב המטרה הזאת, ולהגיד, תראו מה קרה לנו פה בשנה הזו, אנחנו לא יכולים לראות ככה בשנה הבאה, אולי אפילו להתיר את חוקי הישראלים, זאת אומרת...
1: כן, אבל אוקיי, מה יהיה אז בישראלים? נמרוד לוי את המשיר?
0: לא ירושלים, אני מדבר על ירושלים.
1: לא, כבר אני מחבר את זה לזה, כי ברור הרי ישראלים, מאיפה תמציא ישראלים? כולם יחזרו מהקולג'ים? אז ייצאו לך עוד 10 לקולג'ים. אין פה הרבה חוכמות. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק אתמול בהרכב חסר, שאנשים מקבלים במה, אז מיסטר בורג, לעניות דעתי, שחק אתמול קצת יותר מדי דקות. אובר לא יציב בעליל, יום אחד רוקד על המגרש בעמק, ברבע הזה, ו... יום אחד בשנה שעברה מנצח את הפועל תל אביב, ועכשיו פחות טוב, גם בצד ההגנתי ים הדר ברגעים שפגש אותו, הלך עליו, נמרוד לוי פתח את המשחק בסערה, ומאוד לא יציב, לא יודע מה להגיד לך, מאיפה תמציא ישראלי?
0: גם ברטימור אתמול לא שיחק עדיין פצוע, פלטין לא שיחק אתמול כמעט.
1: פלטין, כן, בדיוק. תראה, פלטין, המון פעמים, איזה עמדה פלטין?
0: 2-3-1 2-1.5
1: כן. הוא מסק 3 בפועל תל אביב, הוא מסק 3, שמחליפים את ה3, אז הוא יוצא את
0: קור. איתו לי שוב חזר לצמצם רוטציות, גם יפתח זיו לא משחק, גם פעתי לא משחק, סגב משחק בהתחלה ואז לא חוזר, ברתי מור בסגל אבל לא משחק.
1: כל שוב לא נרשם.
0: לא נרשם אפילו כל שוב. אז יש ישראלים, פשוט מיושבים שם, אבל זה לא העניין. שוב, אני אומר דברים מתסכול, גם אם אני יודע שמציאותית, זה לא יכול להחזיק, כי כל יום עוזב פה עוד שחקן למכללות. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו במצבנו הנוכחי על זה שאנחנו נהיה תלויים בחסדי הזרים אם הם מוכנים להישאר פה או לא מוכנים להישאר פה. זה סתם, נקרא לזה נקודה למחשבה לקראת המשך העונה הזו.
1: על רקע זה שגם בקיץ הצטרכו לפרוע את השטרות, מה שנקרא, ששביטת השחקנים, כן. וההסכמות והקולות שנשמעים, הם ישלמו על זה 6-6.
0: נגמר המשחק בחולון. בסדר, נגמר המשחק בחולון, תכף נדבר על המשחק והסדרה, לא הרבה, אבל נדבר עליה. נגמר המשחק בחולון. תנאל ארצי הולך לידינו באזור מרכז המגרש, פתאום איזה אוהד דופק עליו, אתה לא שמע את כל הכללות, אבל נביחות, וארצי קפץ לו הפיוז. אז הוא אומר לו, בוא לפה, בוא עכשיו, וזה. ומה הוא אומר לו, האוהד? מה בסוף שמעתי? אתה עדיין בשביטה, הוא אומר לו. אתה עדיין בשביטה. עכשיו, זה היה מאוד קרוב להגיע לאימות פיזי לא נעים בין ארצי לבין האוהד הזה, אם לא מחזיקים את האוהד האוהדים האחרים ואת ארצי השחקנים. אבל אדם הרע הזה, של... אני חשבתי שנגמר בנועדי חול...
1: היה משחק בנתניה, נכון, שם, נכון, שם נכון. התחבקו, התנשקו, דווי דווי.
0: אבל היום ארצי היה פחות טוב, ואז מיד האוהדים מתהפכים עליו. או לא אוהדים, כן? אוהד הזה ספציפית. או אולי היו שם עוד כמה, לא משנה, וזה היה אחד ברגע הזה. אז רק, אתה יודע, רק כדי להמחיש את מה שאתה אומר בנקודת הסנטימנט,
1: כן.
0: זה בכלל לא קשור למה יהיה על השולחן. הסדרה הזו בין מכבי תל אביב להפועל חולון, דיברת על זה בתחילת הפרק, מאוד רצית או רצינו לראות שם תחרותיות, לא קיבלנו את זה, לא במשחק מספר אחת, וגם לא במשחק מספר 2. שוב, במשחק מספר 1 הוא היה גם אנומליה, לא היה קהל, קצב מאוד מהיר, אווירה קצת של סאמר ליג, כולם זורקים, כולם קולים, חולון הורידה לנקודה, לכאורה הייתה שם, לא באמת. היום, בבית שלה, עם הקהל, אמצע רבע שלישי במינוס 25.

0: 5.
1: אבל היה 9-8. ריצה 14-15-0.
0: 17-0 אפילו, כן.
1: 17 של הבחור הזה, הצרפתי הזה.
0: ג'יילן הורד.
1: ג'יילן הורד.
0: איך אתה יכול להסביר לי, וזה משהו שגור ואני דיברנו עליו כל השידור, איך אתה יכול להסביר את זה שמכבי רוצה יותר מחולון? איך אפשר להסביר את זה?
1: תראה, חולון לא עמדה בסיטואציות האלה. לא עמדה בסיטואציות האלה. השחקנים האלה, עם כל הכבוד להם...
0: מאוד לא מנוסים.
1: לא מנוסים, ולא מספיק איכותיים. אולי הם זולים, אולי הם רעבים, אולי הם התחברו לדנ"א שחולון רוצה. ואנחנו סיפרנו גם סיפור, כי כל כך רצינו שתהיה סדרה, ושתלך לארבעה, חמישה משחקים זה מטורף, כן? אבל שהיא תלך לזה, וחולון לא כאלה טובים. חולון לפני שבועיים הפסידו באלן-אלן, למכבי רמת גן בזיסמן.
0: 110 נקודות חטפו גם.
1: כן, אז עם כל הכבוד, עם הסופרלטיבים שרצינו לתת, יאללה וזה.
0: אבל הם קיבלו כל מיני דברים, כל מיני הנחות בסדרה הזו. מכבי תל אביב, משחק מספר אחת, מגיע עם שבעה שחקנים, בלי קהל באחד.
1: שלושה זרים.
0: בלי לוני ווקר, בלי בריסט, שבעה שחקנים, בלי קהל.
1: היום
0: אתה אומר, חולון מגיע בסגל מלא, אבל היא איבדה את קרופט, והעובדה שקרופט לא משחק בסדרה הזו בינתיים, גם משפיעה מאוד.
1: שחקן מיוחד מאוד.
0: כן, משפיעה מאוד על הצד של חולון, אבל גם אם היה קרופט, זה לא היה פותר את בעיית הריבאונד.
1: אז הנה, היום הם נחשפו לבעיות, שעולם בתחילת העונה, ארבע קטן. דיברנו על זה כמעט כל שידור, כל פודקאסט, כל BCL גיים, ארבע קטן, לא מצאו את הארבע האימתני. הם נאלצים לסק עם סונוגו, זלמנסון המחליף שלו, ארצי וקררה בארבע.
0: שחקו, ניסו כמה דקות היום סונוגו וזלמנסון.
1: אבל זה נגד מכבי לא הולך, זה לא הולך. גם אם ישחקו סורקין והנקינגס ביחד ושיחקו.
0: במשחק מספר אחת הם שיחקו הורד בשלוש, סורקין בארבע והנקינגס בחמש.
1: טוב שלא אמרת לי ריימן בשתיים. אז ארבע קטן, צריך שם ארבע עוצמה וזה, זה עדיין... אבל יש בסיס בחולון, הקהל קצת חוזר אלא אם אתה מספר לי לתקרית היום.
0: אני לא יודע כמה, אתה יודע, שוב, לא, חולון לא הסיפור פה, כן, מכבי זה הסיפור. מכבי היום פחות, אבל היא קבוצת התקפה כל כך נעימה, כל כך כיפית לצפייה.
1: כי זה הכל עניין של הרגלים.
0: אין בעיה, אבל יש קבוצות שרצות ולא מצליחות להגיע לרמת הביצוע הזו.
1: כי פעם אחת הם יותר כישרונים, פעם שנייה הם יותר מאומנים, פעם שלישית הם יותר מתחזקים את זה, פעם רביעית הם נפגשו כבר בהגנות יותר אגרסיביות, והם נאלצו לעשות התאמות ולהרים את הרמה שלהם, או להגיב לסיטואציות. פתאום אתה בא נגד קבוצות, גם אם אנחנו מספרים את הסיפור שחולון שומרים ומאמן הגנה, והוא על הקווים רץ וזה. אז עוד כן, פיק אנד רול, שחקן בגב ההגנה מקביל. פיק אנד רול, סוויש, טרח, מישהו קופץ החוצה, איי-לואו. נותנים את הכדור לוויק סייד, סקנד סייד, פיק אנד רול. כל הזמן תנועה, כל הזמן מעסיקים אותך. כל הזמן מנסים להקות את הבן אדם שבא לעזור, ואוהבים למסור. ותשמע, אני אקח אתך דווקא לפציעה של תמיר בלט.
0: נגיד, תמיר בלט נפצע היום במשחק בשריר התאומים, מחר יעבור איזשהו צילום, לא יודעים מה מצבו, אבל אני מניח ששוב, בטח ביום שישי הוא לא ישחק, זה ברור.
1: רמת המסירה שלו היא ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, תבין, אנחנו יכולים לראות את קמפסו בגמר יורוליג משחיל לך בין הרגליים ואחד כזה ואחד כזה. אצל תמיר, זה לא זה הסיפור. אצל תמיר זה היכולת להבין מה המגן עושה, איפה המתקיף צריך להיות ושמה להניש. זה לא האלה והאלה ובין הרגליים. זה משהו מטורף. עכשיו, הוא מסק בצורה כל כך אינטנסיבית. טק, טק, פיק אנד רול. אתה לא מגיב טרח. ריסקרין, ועוד ריסקרין, נוסר את הכדור. פייק, בא, ראית את מולטי המדר, נותן פייק, מוסר את הכדור, אין דוף. איך הוא נכנס לפייק? הוא זורק את בורג לצד אחד, בא, מקבל את הכדור, פתאום יש לו כלי הפטור. האינטנסיביות שהם משחקים על שטח מצומצם היא מטורפת. היא מטורפת, וכיף לראות את מכבי תל אביב. אוקיי, תבוא ותגיד לי, ראינו את מכבי תל אביב השנה, נגד הגנות אגרסיביות. שחיסלו אותם, כמה הגנות אגרסיביות ראינו באירופה, מכבי עשו 95 נגד כולם, אז אוקיי, נתקיעו ברבע השלישי נגד ריאל מדריד. אני זוכר את המשחק הזה שם במדריד. אבל הם עושים את זה בקלות. הם עושים את זה בקלות.
0: כן, והיום הם ניצחו במשחק התקפי פחות טוב שלהם, זאת אומרת, אחוזי כליה לא טובים משלוש, הם פשוט, הם לקחו 21 כדורים חוזרים בהתקפה.
1: אתה זוכר את הפוזשן שסורקין קיבל את הכדור במיד פוסט, והנקינגס חתך, והוא נתן לו את הכדור?
0: כן.
1: הם מזהים סיטואציות, הם מתרגלים את זה כל הזמן.

0: זה, זה, זה, זה, זה כיף למסור, זה מדבק.
1: נכון, אבל שוב, הפציעה של תמיר היא משמעותית. מצד שני, אמר קאטה שג'ימי קלארק יחזור למשחק מספר 3.
0: זה המשחק לתת לו, אם בהנחה שהם עוברים אותו בקלות ולא מסתבכים, כן. כדי שיהיה לו גם... איזה משחק לפני סדרת
1: גם,
0: הגמר.
1: זה גם חילוף די קל על אפיאני, זאת אומרת, ברור שזה יבוא במקומו. ראינו היום את ג'ון די, אתה יודע, ברמה הזאת הוא מחזיק אולטרה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, בלאט חשוב לסדרת הגמר. לא משנה מי תבוא מהצד השני.
0: LW ישחק בגמר?
1: אני חושב ש-LW לא ישחק יותר במכבי תל אביב. העונה בטוח. סתם, לא בטוח, כן? אבל אני מרגיש ש... לא, תראה. הוא, אוקיי, הוא יצא בסוף נער הפוסטר של המחאה של מכבי.
0: לפני אבל המשחק, לא כמו איפה לונברג אחרי המשחק.
1: לפני המשחק, לפני המשחק מספר אחת, עם הסטורי והכל. גם בריסט לא שיחק, אבל הוא בא.
0: היה שם. ודיברו, ראית שהם שומרים על כבודו. הוא התלונן על מחושים בברך.
1: נכון, נכון.
0: דרך אגב, מה משותף לבריסט והרפר?
1: מה משותף לבריסט והרפר? תגיד לי, אתה לא צריך לה... תגיד, אני לא זוכר.
0: מה הוא עשה היום?
1: שניהם עשו 3 מ-17.
0: יפה! אבל זה עשה 1 מ-8 מה-2, ו-2 מ-9 מה-3, והשני עשה הפוך, 2 מ-8 מה-2. איך?
1: אני פתאום מסתכלתי בסוף, אתה יודע, שידרנו, אתה משדר, ואתה זז וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של בריסט, אתה אומר, בריסט זה רק 17 זריקות היום?
0: אז גם הרפר, אותם מספרים כמו אתמול, 2 מ-8, 1 מ-9.
1: הוא בעונה שלמה לא זרק 17 זריקות או של בריסט. אז הנה. אבל שוב, הוא היה שם על הספסל, הוא היה עם הקבוצה, הוא ביקש לו לשחק בעקבות המצב, וקאטה בסוף השבוע רישר. לא נראה קורא, לא בא בכלל. הוא לא בא. היום הוא כן הגיע.
0: דיבר עם המצלמות?
1: לא, לא, לא, תראה, אם... מכבי תל אביב יותר טובה בלעדיו. שזו הבעיה בסוף. שהוא המסתכל הכי גבוה שלך. ואתה מדבר על השטף. היום הסתכלתי בהכנה לשידור על איך מכבי משחק את הסדרה הזאת במהלכים. והמהלך כמובן המהלכים הראשונים, פיק אנד רול עם הנדלר, פיק אנד רול עם רולר. מה המהלך שמכבי עושה הכי פחות? האיסוליישן. בליגה, 3% מהמהלכים שלה זה מהלכי האיסו. מה עושה אלוני ווקר? הוא רק האיסו.
0: הוא יציאה לך סימון.
1: אין בעיה. אבל זה לא המשחק של מכבי תל אביב.
0: נו, אבל את זה פעם אחת דיסקסנו כבר בפודקאסטים. וזה מה שנקרא בתחילת עונה, לא מחתימים שחקן בגלל שהוא שם גדול, והוא כסף גדול להראות לזה, שהוא לא מתאים לקונספציה הקבוצתית. זה פעם אחת. כן. פעם שנייה, גורמים למאמן, המנהל המקצועי, אתה הסכמת לשחקן הבאנו, אתה צריך לחרוג טיפה מהדברים שלך בשבילו, אבל הוא שחקן שלא תלוי באף אחד.
1: אין בעיה.
0: מכבי קלה 200 נקודות, בלעדיו, איתו, כל משחק, זה הבעיות האחרונות שיש.
1: אתה צריך לקבל החלטה לגביו. אם אתה רוצה אותו בסדרת הגמר, אתה חייב לרשום אותו למשחק מספר 3. נגד חולון. חייב. אם אתה מוותר עליו, ויתרת. אבל להביא אותו חזרה לסדרת הגמר, בלי שהוא ישחק בחצי הגמר בכלל,
0: אם קלארק חוזר אחד,
1: איפה לונברג הוא עם אימא של הבנקרים עכשיו.
0: שינה את הקבוצה בהם, שכחנו את זה.
1: יש פה כמה דברים. תמיר בלאט פצוע, לא משחק, זה אומר שחייבים שני גארדים זרים. עכשיו, אין לך את גור לוי, אתה חייב שני סנטרים זרים. וזה משאיר לך את העמדה מספר 3. ואז אתה אומר, או שאני הולך התקפה, שזה לוני ווקר, או שאני הולך הגנה, שזה בריסט. ובעיניי, בימים האלה, אין שום ספק שמכבי תל אביב לא צריכה עוד התקפה, היא צריכה את בריסט, שמי שיעזור לה, כי הוא גם מחזיק לה את העמדה מספר 3.
0: וגם ויינרייט נסק עכשיו 3 שמה.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, ואז יש לך את אורד ואחד מהגבוהים. מה הסיפור עם הברזילאים?
1: לא יודע, אבל לינקינס היה טוב בשני המשחקים.
0: לא בסדר, אוקיי.
1: לא, לא, הוא בסדר, הוא שם, זאת אומרת.
0: מילה אחת על המשחק הזה, זה שהוא שוחק אתמול, שלשום, סליחה.
1: אוקיי.
0: יום שני לא אהבתי. לא אהבתי.
1: אוקיי.
0: אקסלים, תאריכים, תאריכי סיום, הכל טוב. לא אהבתי, אמרתי את זה בנעריה, באותה שעה שידרתי בנעריה.
1: מה היית עושה?
0: מה הייתי עושה? תראה, ב-1-2 כבר אישרו לנעריה 500 איש.
1: כן.
0: נדמה לי שאפילו לפני זה. ב-3-4 אישרו על פייה. לא יכול...

0: שבנהריה, שאזור, שבוא נגיד...
1: מטווח יותר מתל אביב.
0: מטווח יותר, אז עזוב רגע.
1: לא, הוא פחות בטוח כי זמן ההתראה הוא יותר קצר.
0: כן, אבל יש הבדל בין טילים מאיראן לחיזבאללה. יש אלפייה ואין חדרים באולם. אין, יורדים למטה, שם משחקים באלפייה, וביד אליהו של 21:00, אין זמן לארגן את האירוע.
1: אז אמת הבא בטענות פה.
0: מה זה? למנהלת.
1: לא, אבל לא המנהלת מארגנת את האוהדים.
0: שנייה, אבל המנהלת לא ישרה עם אוהדים.
1: לא, לא, לא, לא, לא. המנהלת לא קשורה לאירוע הזה.
0: ומה זאת אומרת לא ישרה?
1: זה מכבי תל אביב.
0: רגע, רגע, רגע.
1: מכבי תל אביב מול כוחות ההבטחה.
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המנהלת הייתה צריכה להזיז את המשחק ליום שלישי.
1: אין בעיה.
0: הייתה צריכה להזיז ליום שלישי כדי שיהיו 10,000 איש. עוד פעם, יכול להיות, אתה יודע, אני מדבר לא מהגחמות, מדם לי, מהראש שלי, אני מדבר. יכול להיות שגם הגוף המשדר שזה, אנחנו נגיד, פנו אליו ואמר לא. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. אם אתה יודע שהפסקת האש הולכת להיגמר, אז לא יכול להיות שבנהריה יש קהל, ואתה מסק עם אפס קהל, תדחה את זה ביום לטובת הענף הזה, ואל תגיד לי...
1: אמר לי מי שאמר לי היום. אנחנו מצפים לקטסטרופה כל יום. כל משחק שאנחנו דוחים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לנהל אותו ביום שלאחר מכן.
0: אני שמעתי את אותם תשובות מאותו בן אדם, ואמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה שזה לא רלוונטי. הענף נמצא בשעה לא טובה, אנחנו מחפשים קרן אור, וקרן אור זה קהל, קהל, להביא את הקהל. אי אפשר עסקים מציעים ריקים, ואל תגידו לי, יש תאריכים למשחק מספר 5, כי הסדרה הזאת לא תלך לחמישה משחקים, וצריכים להיות גמישים.
1: מצד שני,
0: אז אני לא יודע אם זה מכבי, אם זה העורף, המנהלת הייתה צריכה לדחות ביום, גם אם מודיעים ב-5 להפועל חולון, שכבר עשו את כל ההכנות, ואצלהם השחקנים שלא ישנו בלילה, כן הגיעו לאימון הבוקר, כי אולי האגו שם פחות, והם פחות חוששים, ויכול להיות שזה משהו אינדיבידואלי. המשפחות שלהם לא הלחיצו אותם, והמשפחות שלא
1: לא, זה פשוט שחקנים, יש הבדל בין שחקני הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שהם שחקנים מבוססים, שחקנים עם אופציות, שחקנים עם איזשהו רזומה, לבין שחקני הפועל חולון, שמבחינתם חצי גמר נגד מכבי תל אביב, זה שיא הקריירה שלהם, והם לא יוותרו עליו בכל מחיר.
0: אמרתי את זה במשחק של נהריה. אנחנו שידרנו נהריה אשדודיה, דיברתי על זה. אתמול דיברתי על זה בירושלים, שמחתי לראות את עופר שלח, מדבר אתמול ב5 על הדברים האלה, בדיוק אותו דבר. לא, אין דבר כזה שלא הזיזו את המשחק. היה חייב להיות מסוק יום אחרי זה. בק טו בק, 1-7, 1-9, חגיגה, להחזיר את האמון של הקהל, להביא את הקהל, להחזיר אותו. גם אם חולון לא יסכימו ויגידו, עשינו את ההכנות, פה נדרשת המנהיגות של הקומישינר, של יושב ראש המנהלת, של מנכ"ל המנהלת, של רכז הליגות, משהו להגיד להם, חברים, לטובת הכדורסל, תפסיקו כל אחד להסתכל על זה. לטובת הכדורסל, אנחנו רוצים משחק עם קהל. אז ככה אני רואה את זה. חבל שזה לא שוחק.
1: לעומת כל הדרמות...
0: מה עם התחתית?
1: אז זהו, לעומת כל הדרמות והתרלולים בצמרת, בחצי הגמר, התחתית, המשחקי התחתית ממשיכים להיות משוחקים. קוראים שם דברים, אבל ספורטיביים. רעננה, שבוע שעבר דיברנו עליה, מקום אחרון, היא יוצאת מהשבוע הזה עם 2 ועוברת את גליל עליון.
0: ואיזה ניצחונות? כן. איזה רבע אחד עם ריצה מטורפת?
1: שני רבעים, רבע שני נגד ושלישי. נתניה ורבע שני נגד גליל.
0: שני או שלישי?
1: לא, שני נגד נתניה, אוקיי, מתחילה נכון. ב-14-0, שני נגד גליל, היא מנצחת את שני הרבעים האלה, 29-12, 30-12, ולמעשה מכריעה את המשחק. נתניה עוד הצליחה עוד לחזור, אבל גליל אפילו את זה לא הצליחה. מאוד... מפתיע את האמת, בטח גליל, שראינו אותה בתקופה טובה, אבל היא חזרה, היא הלכה צעד קדימה, 2-3 צעדים אחורה. אבל אנחנו, אתה יודע, יש משחק, יום ראשון, כפר בלום, גליל נגד רעננה, זה המשחק.
0: גוני ישראלי חוזר למקום האירוע.
1: נכון.
0: אני הייתי במוצאי שבת בכפר בלום, הייתי במוצאי שבת יום לפני שהתחיל כל הסיפור, אתה יודע, למחרת... ככה ישבתי בלב ואמרתי, ישבתי בבית, פתאום אני רואה ב5-10, תוך כדי המשחק של הדומות, שמתחילו עם הארץ עיר.
1: הכתומים.
0: הכתומים האלה מופיעים, והייתי שם ערב לפני זה, ולא התאוששתי מהנסיעה עד עכשיו. מרגש. הסיפור של רז האדם, עם כל הקהילה שם.
1: אבל עכשיו הם, כאילו, לא, לא, אין אבל. ברור, כן?
0: ראיתי את האנשים שהם עצובים.
1: הם במאבק ספורטיבי, הם במאבק ספורטיבי קשה, והם הפסידו לרעננה, והם

0: גליל מנצחת ונתניה מפסידה, זהו, זה נגמר מבחינתה. וגם נתניה, שוב, תכף נדבר עליה, היא, אוקיי.
1: בוא נדבר,
0: לא, זה לא, אין
1: פרק לילה,
0: לא,
1: זה לא, הפרק לא, הכי לא, ארוך.
0: זה, מוח, זה מאוחר, זה מאוחר.
1: עד ה-NBA, אם אתה מחזיק אותי ער עד ה-NBA...
0: לא, זה מאוחר, זה מאוחר. לא, אבל הסיפור פה זה המשחק בין רעננה לגליל, בין גליל לרעננה, אתמול רעננה, שוב, היא מבליטה את מה שיש לה, מה שיש לה זה עכשיו קולמן, שהוא שחקן שהוא שינה לה את, הוא שינה לה את כל העונה, גם העובדה שיש לה עכשיו שני גבוהים דומיננטיים, כמו פרימן וויליאמס, פתאום ווילי ווקמן למשחק טוב, עכשיו רעננה הרי זה סניף של גליל עליון, זה סניף של גליל עליון, יש שם גוני, יש שם רון כהן, יש שם פרימן.
2: גיא חן.
0: חן גיא. ווילי ווקמן שיחק שם. אפילו שחר דורון ובן אלצ'ולר. כל גוני ממש הביא איתו המון שחקנים כאילו שהיו שנה שעברה וצירף אותם.
2: איפה משפחת גל?
0: גם קשורה איכשהו לגליל עליון. באמת, באמת, באמת, משחק חזק מאוד גליל נגד רעננה. עם השלכות, עם הכל. אני מניח שמהמשחק הזה תצא היורדת השנייה יחד עם נתניה. לא משנה איך הוא ייגמר, המפסידה שם. קשה לי לראות אותה מתוששת מזה, כי... בטח אם זו גליל. אם גליל מפסידה, היא צריכה לנצח פעמיים, ושרעננה תפסיד פעמיים.
2: מה יש לה נס ציונה בחוץ?
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה עם נס ציונה עכשיו, איך היא מגיעה לסיבוב הזה, ככה שהיא הבטיחה הישארות. אני חושב שהיא תבוא לשחק, כי היא באה לשחק כדורסל, תהיה משוחררת, אולי קצת יותר רוטציה, אולי קצת יותר חלוקה דקות, אבל היא תשחק שם.
2: אוקיי.
0: וזה המצב כרגע, אנחנו ממש לפני ההכרעה בפלייאוף התחתון, ושוב, לעומת מה שקרה בפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון שקט, משחקים, עזרים פה, לא שמענו שום דבר. באים, משחקים, ועכשיו זה רק יוכרע על המגרש. זאת אומרת, זה מה שיש עכשיו.
2: אשדוד.
0: ויש את הסדרה שלך, אשדוד.
2: לא שלי, לא שלי, של הליגה השנייה, כן.
0: מחר.
2: היית במספיק סדרות גמר של הליגה השנייה.
0: שנה שעברה, תתקן אותי אם אני טועה, היה גם 2-1 בראשון אילת.
2: כן, הסדרה הלכה לחמישה משחקים, כשהביתיות הייתה של אילת. גונב, מגנב, מהגנב.
0: זה היה לפני שנתיים כבר?
2: שנה שעברה, לא, בעונה הקודמת.
0: ראשון, נכון, אילת נשארה. ראשון עלתה ואילת נשארה.
2: ראשון עלתה ניצחה ברבע רביעי במשחק מספר 5 באילת. חזרנו הבית, נשארנו באילת, שמחים וזה, חזרנו בלילה הביתה, למחרת.
0: 12 ביוני?
2: כן, ואז התחילה המלחמה...
0: הראשונה.
2: כן, אז מחר יש משחק, מחר, אתם תשמעו את הפרק יום חמישי, 6:15 בערב, נהריה מגיעה לאשדוד.
0: זה הפריגיים בעצם, זה ההצגה הראשונה בהצגה הכפולה עם משחק מספר 3 של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים.
2: אשדוד, מתוך 3 משחקים, שליטה מוחלטת ב-90% מהזמן.
0: אם לא קאמבק ברבע האחרון, הסדרה נגמרת. כן, במשחק מספר 1.
2: משחק מספר 1, הם היו הובילו 8, כמעט 3 דקות לסוף, קיבלו 2 שלשות, עומר בן דוד השתלט על המשחק, יוגב וכהן במשחק C, הם יותר טובים בסדרה, הם יותר טובים, ממש ככה, טרנר עושה סל כשצריך, מביא מספרים מפלצתיים, הם עדיין קולים את השלשות.
0: הם לא נלחצים.
2: מה זה?
0: הם לא נלחצים.
2: לא, אין להם לחץ, אין עליהם לחץ.
0: מחר לא יהיה להם לחץ?
2: אולי יהיה לחץ, כי יש סיכוי שהם עולים ליגה, הדבר האחרון שהם רצו זה לעלות ליגה, הם ייקחו את זה בשמחה. ואנשים מקסימים, והאירוע שם מקסים. נתי כהן מנהל, יש שם גם יושב ראש בשם רונן הראל, מהפעם הראשונה שבאנו במשחק מספר 1. דן קציר, אני מדבר עליו, כל שידור עושה עבודה טובה. הסיפור הזה עזוב, הם סינדרלה אמיתית. אמיתית. שחקים יפה, זורקים מ3, עפים לריבונד התקפה, מוצאים כל פוזשן את הבן אדם החופשי. ג'ימי אול עזר להם מאוד. הוא נותן להם דברים שווילסון לפני זה לא נתן להם. הם השתדרגו. הוא גם משחק יותר טוב מה שעוסק בקבוצות אחרות.
0: הוא גם מחפש קלוז'ר אחרי שנה שעברה, שיעיפו אותו מרעננה ועלתה.
2: האופנינג שלו זה נתי כהן. נתי כהן הביא אותו להוד השרון בזמנו. וזו הסיבה שהוא הביא אותו עכשיו בקלות לפה, ואתה רואה שההתנהלות שלו היא אחרת. דרך אגב, במשחק מספר 1, אותו משחק מפורסם שאתה מדבר, עם הערכות, הוא שחק 17 דקות, הוא נכנס לבעת עבירות. אז משחקים יפה, הם יותר טובים בסדרה, הם קולים 100 נקודות באהלן, אהלן בבית, הם קולים עזוב, קבוצה מרשימה, ואין שמות גדולים.

0: שם, עמית ראובן הוא לו פוינט גארד, משחק עדין, אדיר, שלמון, שיינבוים שנפצע וגמר את, גמר את הסדרה.
1: אתם מדברים על הסיפור של שלמון? כאילו, זה עולה בה, זה עולה מה, לא, לא ספורטיבי.
0: שמה? דיברו משהו, תיק, כוכב רשת משהו.
1: יפתח? יפתח?
0: יש שלמון אחד. שחר. יש שלמון בנוער לא, של לא. מכבי תל אביב.
1: שחר, שלמון. הוא כוכב. כוכב של ילדים, זאת אומרת, אני באתי בבית, הבת שלי, זה סיפור לסוף הפרק, קלאסי. הבת שלי רואה, איך קוראים לזה, הבנים והבנות, אני חושב קוראים לזה. ואז היא אומרת לי, אתה מכיר את השחקן כדורסל, שחר שלמון? אמרתי לה, כן. אמרתי לי, הנה, הוא פה. עכשיו, זה לפני 5-6 שנים, הוא היה בן 17, אז שחק בנוער של מכבי ראשון לציון, השידר איתו בנוער. אז היא אומרת לי, תראה, אבא, מה, הוא כוכב וזה, הוא באמת כוכב, כאילו, הוא כוכב של ילדים. זאת אומרת, ילדים, תגיד להם שחר שלמון, הם ידעו מי זה.
0: אוקיי, אז הוא שומר את יוגב אוחיון, עושה עבודה טוב.
1: אז גם יוגב אוחיון יודע מי הוא.
0: כן, אז הוא באמת עלה איתם ליגה, וזה סיפור מטורף. נערי הזה הסיפור, אבל. אם הם הפעם לא עולים, אז באמת צריך שם D9 להוריד את האולם באל שרה, ולעשות מחדש, זה לא יכול להיות. כבר היה להם יתרון ביתיות פעם אחת, אם אתה זוכר, וכל הזמן מחליפים שחקנים ומאמנים, אני אגע בסיפור, אני מקווה שלא, כי אתה יודע, וכל אלה שמעבירים ביקורת על זה שאני אגרסיבי עם נעריה, אני רוצה שנעריה יעלו ליגה. אני אומר את זה כבר שנה שנייה. הם ואלת רציתי, עם כל הכבוד לראשון, וראשון זה קבוצת ליגת העל, האולם... המעטפת, העיר, עיר ספורט, הקהל שמגיע. אבל נערי הייתה חייבת לעלות, ואם היא מחר לא מתקנת את זה, אז זהו, הם יצטרכו תפועה, הם צריכים לבוא אחרת, גם הגנתית, גם התקפית. הם עשו דברים יפים בהגנה במשחק האחרון. ניסו להוציא את הכדור מהעיניים שטרנר, אבל בן גולדן גיש, העניש אותם, הם לא הספיקו להגיע בקלוזות, אבל ההתקפה שלהם קטסטרופה. קטסטרופה. ביקשו ממני בכפר בלום ביום שבת, להגיד שהנוער של גליל עליון נשאר בליגה. איך אתם לא אומרים את זה בספיק אנד רול? אז הנה אמרתי. הנה אמרתי. אני מקווה גם, כי אתה יודע שאני אוהב את גליל עליון, שגם גליל עליון נשארו בליגת העל. זה קצת יותר קשה לפי הסנריו שסרטטת.
1: אתה יודע, אבל שבמקום מגליל עליון תישאר.
0: רעננה שלך.
1: יש לך אופציה אחת.
0: הבנתי. היום נקבעו סדרות הגמר בליגה הארצית.
1: אוקיי.
0: היום היו משחקים והיו הפתעות וחשבו שכפר סבא וכל אחד העלה לי את זה. אז בצפון אליצור גבעתיים נגד מכבי קריית מוצקין.
1: עולה אחת מכל מחוז?
0: כן.
1: אוקיי.
0: צד שני חבל מודיעין נגד קריית מלאכי.
1: קריית מלאכי?
0: כן.
1: השקיעו שם. אלה לא היו לנו עדיין.
0: לא היו לנו. השקיעו. אליצור גבעתיים מה היה לנו? היה לנו בזמנו תפירו, יניב גרינס.
1: יכול להיות דרבי.
0: אז הפול גבעתיים, דרך אגב, הפסידו היום, הפסידו לקריית מלאכי, זה קצת עקבתי, כי יש שם איזה ילד שאני עוקב אחריו, אבל אלה שתי הסדרות, ראשון ורביעי, אז גם שם יהיו הכרעות.
1: בתקווה שנסיים את העונה הזאת.
0: ראיתי במקביל העם, לא, אולימפיאקוס, פנאתינאיקוס, שתי הערכות. צ'די אוסמן, סלוקס, לא, זה נן חמש עבירות.
1: טוליופולוס.
0: ושורט, שורט בערכה, פרה את הכסף, משחק מספר 5. אני מעריך שדונלד יגיע עם קוואי לנארד, כי קוואי לנארד, דונלד יגיע לישון שם, הוא רוצה...
1: השעה היא 1:20 בלילה. דונלד עכשיו בחדר המצב, כי בזמן שאנחנו מדברים, הם תוקפים עוד פעם באיראן, האמריקאים. כן, האמריקאים תוקפים באיראן עכשיו. אם תקומו בבוקר ולא תהיה ליגה, אנחנו הפודקאסט האחרון ששמעתם. כבר זה קרה לנו גם כמה פעמים לדעתי.
0: ליגה ספרדית, מטורף. טנריפה מעיפה את ריאל מדריד.
1: נכון.
0: ברצלונה נותנת לטנריפה, הילדים של הנוער היו עייפים, הוא בן 43, ופטי מינס נתנו להם את 30 הפרש, לפרו חזר, לפרו היה חסר להם,
1: אז,
0: ביורוליג נגד המונקואים, ווולנסיה היום, ריקי רוביו זה מדהים, נגד בדלונה,
1: ניצחו בוולנסיה?
0: ניצחו בערכה בסוף, הם גלבו משחק, עזוב, ובדלונה הובילו בוולנסיה, אני כבר הייתי בטוח שאני בא לך לפרק ואומר לך, אמרתי לך שהוא צ'וקר ושהוא מאבד משחקים, אז וולנסיה הצליחו לנצח, ורק אנחנו תקועים עם הוועדת משמעת.
1: אז אנחנו,
0: בדין עליון,
1: אני אסיים את הפרק בשני חולים. אחד, שיהיה שקט. ונסיים את העונה. שתיים, שנדבר על כדורסל, עד סיום העונה.

0: ונכון, זה נאיבי, ואנחנו שומעים את מסביב שזה הזמן לסיים ולגמור ולקבור את הענף הזה. לא, אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו צריכים להמשיך להיאבק עליו. אנחנו אוהבים את הענף הזה. אז הוא בשעה קשה מאוד. אבל אנחנו צריכים, כולנו ביחד, כל מי שהענף הזה חשוב לו, להרים אותו חזרה. אין, לא תהיה ברירה.
1: נכון, ואתה יודע, כשלהרים את הענף, אז אנחנו מדברים, ודיברת במהלך הפודקאסט היום על השחקן הישראלי, הנבחרות הצעירות שלנו התחילו להתאמן, היום הייתי באימונים שנבחרת הנוער והעתודה, קדטים זה קצת יותר, האליפות שלהם היא תמיד האחרונה, ויש שם הרבה חבר'ה, שאנחנו רוצים שיהיו ברמה הזאת שאנחנו מחפשים את השחקנים, לא נשכח מאיפה איתן בורג הגיע,
0: כן,
1: נעבור את כל השחקנים. אני לא נשכח את אובר ותמיר בלד בנבחרות הצעירות. איפה גילינו את ים הדר?
0: החל מאוד שבועיים, אנחנו עוברים למוד קיץ, ויהיה לנו את כל הנבחרות הצעירות יחד איתנו לעקוב אחריהן גם בקיץ הקרוב. אז זהו, סיימנו.
1: פרק NBA,
0: לא,
1: זה פרק, מה
0: לא,
1: זה?
0: לא, לא, לא.
1: לא,
0: לא,
1: כשיקומו כבר...
0: כשיקומו כבר נדע מה התוצאה. אני רוצה להודות לרד ירושלמי שהגיע לכאן בשעת לילה מאוחרת. רוצה להודות לך שהגעת לכאן בשעת הבוקר שלך.
1: מה
0: עשה את
1: זה?
0: בשעות שאתה פורח.
1: כן.
0: אני הולך לישון. בוקר טוב ולילה טוב לכם. ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה כן. ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 7.

0: 17, 18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזו משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצע שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס,

0: קוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר היינו תמסמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו. אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו, יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב.

0: וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים, היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
2: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל...

0: מקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב,

0: האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורוליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא

0: ומן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: גם עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי השחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי,

0: זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ונס יכול להיות...
1: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
3: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
3: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
3: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
3: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו מצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
3: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: עומר יודע על זה.
3: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
3: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
3: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
3: שר שום.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
3: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
3: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
3: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
3: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
6: שלום, אהלן.
3: תודה שאתה איתנו.
6: תודה שהזמנתם.
3: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
6: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
3: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
6: א', כי הבטחתי לך. הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה. אני בסדר, אני זורם איתך.
3: אז נשארתם בליגה. נראה לי שנתחיל בזה. אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
6: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
3: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
6: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה ש...

0: בונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
1: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
0: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
1: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
0: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה, זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
1: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
0: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים. יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו
1: איך חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. מהלך השנה הכרנו

0: חוץ השחקנים, ידענו שיש לנו את זה. ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא בחוץ את הפרשה, ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות, זה יישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו, יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביעה חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק, ולא
1: רואים. מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים,

0: כמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה ש... שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת, כמה שנים. אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי. להתעסק.
1: איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים עם מנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי,

0: מקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם אנחנו מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה, אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה. ספרא הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום 50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקני

0: קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי שלושה שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה ש... אתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני... להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון. אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך להמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן. וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל, הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת. וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן, הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו,

0: אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של, של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על, על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, הוא, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון. ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתה מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מאוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסופו אני יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.

0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש ב-10 דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול מול שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של, של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה... אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני 3 חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת. גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה.

0: זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון, נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה, אגב, היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירוני טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה, אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירוני טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיף

0: פיד, ואנשים כיפים, והאוהדים כיפים, ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם, ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי, מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר, עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה, הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה, הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל, מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, כן. אתה יודע, אימנתי נערים ג' אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות

0: זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: כן,
0: מהבית.
1: כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת לצאת מההשקעה הזאת.
2: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה. אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת. כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו. או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי אגף הקרנות משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
3: השידור בחסות.
4: You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
4: Tuber, open for fun.
6: Ion V, החשמלית המשפחתית של Ion, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: תנועים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
13: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
16: יוצאים לשוק ההון.
17: תעשו את זה עם מספר אחת.
16: כן, מה, כאילו?
18: לאומי, רק מספר אחת יכול.
19: וואי, איזה הצלה.
0: זה מה שבאתי להגיד עליך.
19: למה?
13: וולט, איזה הצלה.
12: חדשות הספורט, הכותרות.
11: כדור גדול, סייברי מגיע, סייברי מחפיץ והכבש!
12: במשחק הראשון שלה במונדיאל, ברזיל הסתבכה מול מרוקו, זה נגמר בתיקו אחת.
7: הקופה דל מונדו נושא גנה הוא פרימרו ג'ובי.
5: Mick fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended.
12: כמה שעות לאחר מכן, עוד ניו יורק ניקס חגגו אליפות היסטורית ברחובות. השחקנים חגגו בסן אנטוניו, שם הם השלימו ניצחון 4-1 על הספרס בסדרת הגמר. הפתעה של הבוקר, אוסטרליה ניצחה 2-0 את טורקיה, שחזרה למונדיאל הראשונה מ-2002. קטר חגגה נקודה ראשונה בתולדותיה במונדיאל אחרי תיקו אחת מול שווייץ. סקוטלנד ניצחה את האיטי. בכדורגל הישראלי, שחקן של אחת הקבוצות הגדולות נעצר בחשד להימורים לא חוקיים, מיד כל הפרטים. צהריים טובים וחג מונדיאל שמח. חג שמח גם לכל אוהדי ניו יורק ניקס, בעיקר אלו שמתחת לגיל 53 ומעולם לא ראו את הקבוצה שלהם זוכה באליפות עד הבוקר. החל מהיום ועד לסיום מונדיאל, מהדורת היום עוברת ל-12 בצהריים, עם כל השערים והסיכומים, גביע העולם בכדורגל, וכמובן כל מה שקורה בספורט. איתי באופן עמרי אפק, מיכאל מצדד וגבריאל איידו, שלום לכולכם, צהריים טובים, כותרות, נתחיל איתך עמרי.
17: טוב, פופוביץ' לא היה שם בשביל סן אנטוניו, אבל פופוביץ' אחר היה היום בגדול, המאמן של אוסטרליה. כן, שעשה הישג אדיר והרבב את הקלפים פעם ראשונה במונדיאל הזה. קיבלנו טעימה גם להמשך עם מרוקו-ברזיל, שהיה סופר מעניין.
4: שרון, אצטט לך את התקשורת במרוקו. תודה לך, דידיה דשאן, שוויתרת על היובו...
12: בדיוק עצרתי לדבר איתך.
4: שוויתרת על היובו עדי וסידרת לנו ילד בן 18, שעשה בית ספר לקישור הברזילאי. נרחיב על כך בהמשך.
12: גברין, ניו יורק, תשמע, אני הייתי בת שנה הפעם האחרונה שהם זכו, אני לא יודעת מה זה אומר עליי, אבל נשארת שבניו יורק סמכו מאוד.
17: זה אומר שיש יתרון לגיל, בעיקר במשמעות הזה, שסן אנטוניו, קבוצה מצוינת, הובילה רוב הסדרה על הניקס, אין תחליף לניסיון.
12: חובתי עם כל הדברים האלה, ברזיל הניפה

0: גביע העולם 5 פעמים יותר מכל נבחרת אחרת, אבל הפעם האחרונה שזה קרה הייתה לפני 24 שנים, וברזיל רעבים לתואר. הלילה ברזיל פתחה את הופעתה במונדיאל 2026 מול מרוקו. בזמן הזה, בניו יורק, אוהדי ברזיל השתלטו על הטיים סקוויר תחת גשם שוטף שממש לא הפריע להם. על קר הדשא, באצטדיון מטלף שבניו ג'רסי, נבחרת סלסאו, ללא נאמר, קיוותה לפתוח את הטורניר שלה ברגל ימין, במיוחד אנצ'לוטי. המצב המשמעותי הראשון הגיע בדקה 13, ויניסיוס בפעולה אישית נהדרת, הצליח להגביה לרחבה. דורטיאגו לא הצליח לנצל את זה כדי לשים את הכדור ברשת. מרוקו ענתה בדקה 21, בראים דיאז שחרר כדור עומק גדול לכיוונו של איסמאעיל סייברי. אליסון יצא מאוחר מדי, והחלוץ הקפיץ באלגנטיות וניצל את ההגנה הרפויה של ברזיל. 1-0 מדהים לנבחרת מרוקו. שער פנטסטי לחלוץ של פס ואיינדובן, בישול יפהפה לא פחות של דיאז.
1: פורנס, סייברי הולך להיות השחקן של באיירן מינכן בעונה הבאה.
0: למרות היתרון המפתיע, במרוקו חיפשו את השני, בדקה 27 אשרף חכימי דאר כל הדרך לבד במרכז השדה. הבעיטה שלו לא הייתה מספיק מדויקת. קצב הגבוה נמשך, ממשיכים לדקה 32, שוב ויניסיוס היה במוקד של תקופת ברזיל, הפעם הוא הסתנן לרחבה מהצד, ושחרר פצצה. שער ענק, 1-1 בניו ג'רזי, רגע של קסם מצד שחקנה של ריאל מדריד. איזה גול. על הויניסיוס. וזו הייתה התגובה של האוהדים הברזילאים שעשו מסיבת צפייה בקופה קבאנה בריו דה ג'נרו. הסלסאו כמעט והפכו את התוצאה רגע לפני הירידה להפסקת המחצית. זה קרה בא לפקטה שניסה להפתיע בחצי מספרת. שוער מרוקו וסין בונו התמודד עם זה יפה מאוד. המחצית השנייה הייתה שונה לחלוטין, הקצב ירד, המצב הגדול הראשון הגיע בדקה 78. ויניסיוס שוב היה איש אחראי לכך, הפעם עם מסירת רוחב, רפיניה לא הצליח לסכן את השער יותר מדי, כדור בידיים של בונו. נוסעים לתוספת הזמן, ברזיל ניסה להשיג הכרעה, כדור קרן מורחק על ידי הגנת מרוקו, אבל הוא מצא את דרכו לדניאל סנטוס בצד ימין, הוא בחר לבעוט, אבל הוא קלט גם את זה. בזמן האחרונה נתנה הזדמנות גם למרוקו, בדקה 99. ליינאווי ניסה לכבוש מחוץ לרחבה, אליסון עדף את זה, והצליח גם לבלום את הריבאונד, פעולה טובה מאוד של השוער. שיטת הסיום, שוויון אחת, מעט מאכזב עבור שתי הנבחרות שיצאו מהמשחק הזה, בתחושה שיכלו יותר.
2: No tenemos que perder la confianza, porque no primero juego, la Copa del Mundo, todo puede pasar, no podemos pensar que o equipo está perfecto na primeira no primeiro jogo. No tomamos esse resultado que não é malo e vamos a lutar a pelear o próximo jogo.
3: É isso.
2: A Copa do Mundo não se ganha o primeiro jogo.
4: Du regret, je dirais pas du regret, mais bien sûr on voulait gagner ce match. Il y avait la possibilité de gagner, on l'a vu aujourd'hui et mais je dirais pas un regret, on a encore une grande Coupe du Monde qui reste à venir inchallah.
5: Mas o ponto de partida é que a gente pode fazer muito melhor para o próximo jogo contra um adversário que é muito difícil, né? Acho que dentro dessa nossa caminhada aí um dos mais difíceis é uma equipe que terminou a última Copa entre os semifinalistas, então isso demonstra a dificuldade do nosso grupo também.
0: כן, ואנצ'לוטי צודק, לא לוקחים מונדיאל במשחק ראשון, תשאלו את מסי, הוא יספר לכם איך זה עובד. עומרי, הפתיע אותך התוצאה הזו?
6: ממש לא. אם את בוחנת ברמת פערי הכוחות בלי השמות, מרוקו נבחרת היום
0: מצוינת,
6: לא פחות מצוינת. טובה מברזיל. זה נכון שלברזיל יש את ויניסיוס, ויש לה שם את רפיניה, שהם יכולים לעשות קסמים, שאולי במרוקו טיפה פחות בחלק הקדמי, אבל באיזון, במרכז קישור, ביכולת להניע כדור, ביכולת לשלוט בקצב המשחק, באגרסיביות, וגם במרוקו יש התלהבות שנבחרת שמגלה את עצמה בטורנירים האחרונים מחדש, היא פתאום זורחת, המון ביטחון עצמי, וברזיל עם המון המון בעיות. אנצ'לוטי צריך לעשות שם קסמים כדי לחפות על כל ה... אי אפשר להגיד עקב אכילס, יש שם כמה עקבי אכילס.
0: כן, אז בואו ניתן גם את הכבוד למרוקו. מרוקו

0: מרוקו באמת נבחרת נהדרת, היא גם הכתיבה את הקצב בפתיחה של המשחק הזה.
1: קודם כל, מרוקו היא נבחרת ש... מצליחה, ומיכאל קודם נגע בזה, מצליחה לקחת את הכישרונות הנכונים והמתאימים ולהלביש אותם על שיטה שמביאה מצד אחד המון המון התלהבות, ומצד שני, היא כשהיא חוטפת כדור, היא יוצאת עם הרבה מאוד שחקנים קדימה. תחשבי שמזרעוי וחכימי זה שני מגנים שמצטרפים ממש כמו שחקני כנף אמיתיים. הם כל חטיפת כדור מיד יוצאים קדימה עם המון המון שחקנים, וברזיל שבאה לתקתק את הכדור ולהניע את הכדור, פגשה נבחרת מאוד מאוד אגרסיבית. המגינים שלה התחילו המון פעמים את המהלכים קדימה לכיוון אברהים דיאס ולכיוון הקשרים, שהם מאוד מאוד טכניים. ואני אגיד משהו יותר מזה, אם למרוקו היה חלוץ אמיתי מוגדר פר אקסלנס, למרות שהגול שסייברי עשה מדהים, אבל אם היה לה גם חלוץ, היא הייתה אפילו אולי מועמדת לתואר, כי היא עדיין לא נבחרת שלמה, אבל היא בהחלט אחת שיכולה לקרוא תיגר.
0: ואתה מצפה כביכול שדווקא בדקות האלה אתה תראה איזשהו שינוי בנבחרת הברזילאית.
1: כן, אני חושב שבברזיל הבעיות הן עמוקות, כי קודם כל שמרוקו לחצה אותם היה להם מאוד קשה להשתחרר. יש להם הרבה מאוד בעיות בקישור. הקישור שלהם באמצע, המעבר בין ההגנה לבין ההתקפה, לוקה בחסר, וראינו את זה שכל פעם שמרוקו לחצה באמת בהתלהבות, והגיעה המון התלהבות, היה קשה לברזיל להניע כדור, ומרוקו יצא כמו מילוע של תותח להתקפות מעבר, ותפסה את ברזיל פתאום חסרת ביטחון, פתאום חסרת רעיונות, פתאום חסרת השראה. הקשרים שלה באמצע, גם ברונו וגם כזה מירו, וגם כל מי שנכנס, הוא היה צריך לעשות חילופים בהפסקה, שני חילופים. אנצ'לוטי, בגלל צהובים שהוא חשש שיקרו דברים לא טובים, ברזיל היום הבינה שהיא צריכה להתנהל קצת אחרת אם היא רוצה לחשוב לשלבים גבוהים. היא לא יכולה לבוא כמו ברזיל שאנחנו מכירים. כן. צריכה לחשוב קצת אחרת.
0: טוב, מיכאל, השאלה שלי די מתכתבת עם הכותרת שלך. מדוע הודו למאמן נבחרת צרפת דידי דשאן?
2: תראה, אני חושב שגולת הכותרת של המשחק אתמול, מעבר לתוצאה, הייתה היכולת של איוב בואדי במרכז השדה. ילד בן 18, חובבי הליגה הצרפתית מכירים אותו בליל, הוא כבר 3 שנים שחקן הרכב שם. אבל מה שהוא עשה אתמול, מול הכישור של ברזיל, קסמירו שכבר הרגליים שלו, אלה לא אותן רגליים שראינו בשנים הגדולות בריאל מדריד, וגם מול ברונו גימראש, שליטה אבסולוטית של הילד הזה, ולמה תודה לדשאן? דשאן היה יכול לבחור, לקחת אותו לסגל של נבחרת צרפת. הוא בחר להתעלם ממנו, יממה לאחר מכן, נבחרת מרוקו אמרה תודה רבה על מה שהשארתם לנו, זימנו אותו לנבחרת מרוקו, והבן אדם הזה באמת עשה מופע.
1: לא רק זה, גם בצרפת היום מחפשים עוד קשר אמצע שקצת חסר להם בעומק של הסגל.
2: אתה יודע, הוא מתמודד עם, נניח לדוגמה, וארן זייר אמרי כזה, אז צרפת יודעת להצמיח שחקנים,
0: ואלה החגיגות של המרוקו.
2: ומרוקו זכתה מזה, רק צריך להגיד שאיוב בואדי הוא בעצם למעשה ממשיך מסורת ארוכת שנים של מרוקו. אם אנחנו מסתכלים על ה-11 שפתחו אתמול, כמה שחקנים נולדו וצמחו דרך הכדורגל המרוקאי? אחד, אז עדין אונאי. שאר השחקנים צמחו באקדמיות המובילות באירופה, אם זה בצרפת, בספרד, בבלגיה, בהולנד, ומרוקו נהנית מהשורשים הללו של הסבים והסבתות, של ההורים שעזבו את מרוקו בשנות ה-70 וה-80, הילדים צמחו באירופה, התפתחו באקדמיות המובילות, ובסופו של דבר באים וחוזרים לייצג את המדינות של ההורים, ואנחנו רואים את הנבחרת הזאת, אתמול נתנה מופע כדורגל.
0: טוב, אנחנו עושה צירה קטנה, כי קרה איזשהו עניין לפני מספר שעות, וזה קרה בניו ג'רזי, לא רחוק משם בניו יורק, חוגגים אליפות היסטורית של הניו יורק ניקס, אחרי 53 שנים. גברי, בוא נלך כמה שעות לאחור, לסן אנטוניו, שם התחיל הטירוף הזה.
3: כן, אבל קודם כל המשחק הזה הגיע עוד בהשראת המשחק הקודם שבו ניו יורק ניקס חזרה מ-29 הפרש, די שברה את הלב של שחקני סן אנטוניו. הם אמרו את כל הדברים הנכונים, אנחנו נתייחס לזה כמשחק חדש.
0: מלכת הקאמבקים, ניו יורק.
3: מלכת הקאמבקים, והיא עושה את זה, פשוט, יש להם פשוט דפוס קבוע. לא להתרגש מפיגורים דו-ספרתיים, זה קורה. הם יודעים להתמודד עם זה, בצורה שהרבה מאוד קבוצות בהיסטוריה לא יכלו לעשות את זה. זה התחיל למעשה כבר בשנה שעברה מול הסלטיקס, שחזרו פעמיים ל-20 הפרש. הפתיחה של סן אנטוניו טובה מאוד, ראינו פה את ויקטור ומניאמה עם חסימה, ותראי, התקפה שמסתיימת בדנק שלו בצד השני. ושוב, במשחקים, כל המשחקים אנחנו רואים את סן אנטוניו פותחת טוב מאוד את העניינים. שוב, ומבי, 14 ריבאונדים, הדנק הזה, הוא מקבל עזרה מדילן ארפר, רק בן 20, רוקי, נבחר שני בדראפט, היה השחקן הכי טוב של סן אנטוניו היום, וזה כולל את הסל הקשה הזה. אבל ג'לן ברונסון בסדרה עם אחוזים לא טובים, אבל עם 29 נקודות לפני המשחק הלילה, משאיר אותה בעניינים, אבל אמרנו,

0: סיפור דו-ספרתי, זה גם מה שקורה אחרי רבע אחד. לחזור לאומבניאמה, כמה אנשים יכולים לחסום זריקות לשלוש, כאן על ניסיון של אלוורדו, והנה עוד חסימה שלו על לנדרי שמט. חמש חסימות היו לאומבניאמה, היתרון כבר מגיע ל-16 בשיא, אבל הניקס מתחיל עם קאמבו. סל אחד בלבד היה לקאל אנטוני טאונס, שהיה בבעיית עברות כל המשחק, אחת משבע מהשדה, אבל ברונסון משיג את שלו, בכל הרבעים הוא קלה באחוזים טובים, ועבודת הגנה טובה של הניקס, וג'וש הארט כאן עם סל, הוא גם מקבל פה עבירה בלתי ספורטיבית של דיארון פוקס, הוא קולה גם נקודות, מצמקים את ההפרש, דווין וסל נותן סדרה יוצאת מן הכלל, וקובע יתרון חמש בהפסקה עם הסל הזה על הבן. ועדיין, סן אנטוניו ממשיכה לשלוט, להכתיב את הקצב. תראי עוד פעם את אומבניאמה, מתחיל את ההתקפה, מסיים אותה עם דנק. זה נראה שוב שסן אנטוניו למדו את הלקח, הם עוד פעם מגיעים ליתרון של 15. הנה רגע מחלוקת במשחק. ג'לן ברונסון קולע שלושה, ומבי שהיה רחוק נקודה אחת מהרחקה במשחק הבא בגלל עבירות בלתי ספורטיביות, שולח כאן את הרגל, כביכול מקרי, יכול להיות שיגידו שהוא ניסה לפגוע פה בברונסון, בכל מקרה לא מענישים אותו. והנה הסל הזה של דילן ארפר, אנחנו מדברים פה על 15 הפרש ברבע השלישי, זה אמור להספיק. אבל תראו את המהלך ההגנתי המופלא הזה של אריאל אקפורטי, שנה שנייה בליגה, שחקן שמקצה הרוטציה של הניקס, חוסם את לוק קורנט. ומבניאמה מסיים עם 19 נקודות, 14 ריבאונדים, 5 חסימות והדנק היפה הזה. אנחנו עדיין פה ביתרון של סן אנטוניו. בואו נדבר קצת על ברונסון. בחירה בסיבוב שני, מגיע לניקס בתור שחקן חופשי, והופך להיות המלך של ניו יורק. תראי כאן, ומבניאמה, שחקן ההגנה הטוב בליגה, הוא לוקח אותו לסל וקולע עליו. 15 נקודות ברבע האחרון, כולל סל שקובע שוויון. פשוט תצוגה מפלצתית שלו. בצד השני, דילן ארפר, 25 נקודות מהספסל, הוא הולך להיות כוכב בליגה הזאת. יש לנו משחק צמוד, ושוב, ברונסון, עם 45 נקודות, זה הכי הרבה למשחק אחרון בחוץ, במשחק שמסיים סדרה מאז מייקל ג'ורדן מ-1998, והנה יש לנו דרמה לקראת הסיום. אחרי ההחטאה הזאת של ומבניאמה, סטפון קאסל במשחק חלש, סל שדה אחד בלבד, זה, הדנק הזה קובע פיגור 2. עוד ג'נונובי, הגיבור של המשחק הקודם, קולע אחת מהקו, וביתרון 4, את רואה, זה כבר משחק גמור. ניו יורק ניקס, בכל ארבעת המשחקים בסדרה, מפגרת ב-10 הפרש לפחות ברבע הראשון, מפגרת גם ברבע האחרון, אבל היא מנצחת מתוך 5 משחקים, 4. פשוט תצוגה של לב, של נחישות, של אמונה, שאנחנו יכולים לחזור מכל פיגור. התמונות האלו, אני ראיתי בבוקר צימי ריגר מאבד שפיותו כמעט, לא יודע להקל את הדברים האלו. ניו יורק ניקס, אליפות שלישית בהיסטוריה, הראשונה מאז 1973. תראי, התמונות האלו, מי שלא...
1: אפשר להגיד שזה קצת גם מפתיע בחד צדדיות, לא בסוף בתוצאה, לא במשחקים עצמם.
0: אז אני אתן לך נתון, 70% מהזמן בסדרה, סן אנטוניו מובילה, ובכל זאת הדיקס נצחה. בוא נשמע תגובות ונרחיב על דוד שלי.
2: Holy shit.
3: Take your time. Take your time. Wait a long time for this.
2: I got no words. Everything I ever dreamed of. You know, you work your whole life for this moment. Throughout my career, I've seen myself fall down. People tell me to stay down, and I got back up. Even when I was in the mud, and I kept putting my left foot in front of my right foot. I kept trusting God, I kept trusting my faith, I kept trusting the work. And you know, at the end of the day, like we, this team has always said since the beginning, it is written. This was written for New York.
4: טוב, קח אותנו לחגיגות, אני רוצה לראות חגיגות, גברי.
0: כן, אז קודם כל החגיגות בניו יורק, אנחנו יודעים איך זה מתחיל, אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, כן? כי אנחנו יודעים שהעיר הזאת באמת... אם יש משהו שמאחד את אוהדי הספורט בניו יורק, זה ניו יורק ניקס. יש להם שתי קבוצות פוטבול, יש להם שתי קבוצות בייסבול, יש להם שתי קבוצות אוקי קרח. ברוקלין נטס לא באמת נחשבת, זו הייתה קבוצה בניו ג'רזי. כולם שם אוהבים את הניקס, טיימס סקוויר צבוע, אבל ברגע שמתחילות חגיגות, מהר מאוד...

0: הופך להיות כאוס.
1: סגרה.
2: תראי, מכונית משטרה, סתם נמצאת שם, אז בואו נרוס אותה. ראינו את זה לאורך כל הסדרה. כל משחק שהניקס ניצחו או הפסידו, השתוללויות מוגזמות ברחובות, מעצרים, נהגי מונית שפשוט הורסים להם את הפרנסה וקופצים להם עליהם. זה קצת מזכיר את מה שקורה.
3: קצת שפסידי זה, לא?
2: מה? זה קצת פריז, בדיוק. פריז גם, אם הפרטים לוקחים, אם מפסידים, בואו נחפש הזדמנות
1: לחגוג.
2: אז העיר ניו יורק כרגע מפורקת. הם רק קמים עכשיו, כן? אז אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה הלאה, אבל הולכת להיות תהלוכה ביום שני בסנטרל פארק. הולכים לחגוג עוד יותר, אבל העיר הזאת שיקורה לגמרי.
4: עד כמה, שאלה קטנה, עד כמה הניקס הייתה בתחילת העונה הזאת, בדירוג המועמדות לתואר, היא הייתה שם ממש?
2: היא הייתה בערך חמישי.
4: חמישי.
2: כן, זאת אומרת, אמרו עליה בתור 1-2 במזרח אולי.
1: זאת אומרת, היא הייתה כזאת מאוד מעניינת במהלך העונה.
2: אגב, אבל סן אנטוניו גם לא דורגה, היא דורגה שביעית במערב, אוקיי?
4: זה לא קורה הרבה.
2: זה לא קורה הרבה. אני... אחת, סן אנטוניו זה יותר מפתיע, כי זו קבוצה מאוד צעירה, ואף אחד לא ציפה שכבר השנה היא תגיע לגמר, והיא גם משלמה על זה בחוסר ניסיון. אני, כשנה שעברה, הגיעו לגמר המזרח, עשו את הקפיצה הנוספת, אליפות, אף אחד לא חשב עד לפני שבועיים, הכל התחבר להם בתקופה האחרונה, הם ניצחו 13 משחקים ברציפות, משחק הכל הפסידו 3 משחקים בכל הפלייאוף, קבוצה עם אופי, עם אישיות נדירה מאוד, ג'לן ברונסון בתור הוותיק, שיודע לנצח משחקים ברגע ההכרעה. מצד שני, סן אנטוניו קבוצה שחסר לה את כל מה שיש לניקס, את האופי, את הנחישות, את הניסיון, וזה משהו שכשהם יחברו את הכל ביחד, זה הולך להשתנות.
1: אז זהו, בהמשך למה שדיבר כאן עומרי, צריך גם לדבר על סן אנטוניו, שבאמת זה סומנה, ברגע שהיא עלתה לגמר מול ניו יורק, היא סומנה כמי שהולכת לקחת את האליפות הזו, וצריך לספר אולי מהעיניים שלך מה בדיוק קרה שם.
2: תראו, סן אנטוניו הקדימה את לוח הזמנים שלה. אף אחד לא באמת ציפה ממנה שום דבר. אנחנו מדברים פה על ויקטור ומבניאמה, שהפך להיות השחקן הטוב בעולם במהלך העונה האחרונה אולי, אבל הוא רק בן 22. סטפון קאסל, שנה שנייה בליגה, בן 21. דילן הרפר, בן 20. הוא עדיין עולה בכלל מהספסל. הקבוצה הזאת לא ציפו ממנה לעשות את כל הדברים האלו. הם עברו את אוקלאומה בסדרה טובה מאוד, אבל אוקלאומה הייתה בלי ג'לן וויליאמס, השחקן השני הכי טוב שלה, בלי אי-ג'י מיטשל, שהוא גם שחקן מפתח, זה עזר לה לנצח בשבעה משחקים, אבל מול הניקס, בשנתיים האחרונות, 5 משחקים שהם מנצחים בפיגור 20 הפרש. כל שאר הליגה ביחד יש להם 4 משחקים כאלו. זאת אומרת, מדובר באנשים שלא מתרגשים, משחק ערבים, חזרו ממינוס 29 הפרש, הכי הרבה בתולדות הגמרים. כל משחק, אם מפגרים 15, 16, 22 הפרש, לא מתרגשים ומנצחים. מה זה אומר על הניקס? שיש להם אחלה אופי והם קשוחים. מה זה אומר על סן אנטוניו? היא הובילה ב-70% מהזמן בסדרה, והיא הובילה בכל המשחקים בהפרש בספרתי, והיא הפסידה ב-4 מ-5 משחקים האלו. מה זה אומר? חכו שהם יגדלו, חכו שהם יתבגרו. יש שם בעיות, דארון פוקס הוותיק והמנוסה הולך להיות עם חוזה מאוד מאוד גרוע החל משנה הבאה, אבל חוץ ממנו יש שם שלד צעיר, מבטיח, ויקטור ומבניאמה, מאוד מאוד ירשים.
1: הוא קבוצה שלמה, הוא כמו קבוצה שלמה, רק
2: יפה, וחכה שהם ייקחו את הניסיון הזה ויסיבו אותו לשנה הבאה. הליגה צריכה להיות בסכנה מהקבוצה הזאת. בואו נשמע תגובות מהצד של סן אנטוניו.
5: One of many things I learned is the margin of error is very, very thin. Our domination stints are absolute. We absolutely dominated for most of the series. But our errors, our mistakes, are punished so hard.
6: We weren't ready to win an NBA championship. The better team won. We did a lot of good things and we didn't finish the job. And that's what it is.
5: It's painful, you know, it's painful. But I'm not running away from that. But I'm using that to fuel me, and I'm not satisfied with not winning. But as I said, this is the biggest lesson of my life, and as a team, there's no better experience than what we just lived.
1: אני אוהבת את מה שראינו עכשיו, זה לפחות קבוצה, וגם השחקן, גם המאמן, לא מחבסים את המציאות. זה יפה לראות את הדבר הזה.
2: נכון.
1: טוב, נדמה לי שהרבה מאוד יזמזמו היום ניו יורק סטייט אוף מיינד של בילי ג'ואל, נכון?
2: כן, בדיוק. אז
1: עושה רושם כזה.
2: כן, נייקי הכינו מראש כבר את הפרסומת הזאת. זה מתכתב גם...
1: באמת?
2: כן.
1: אני אפילו לא ידעתי.
2: כן, אז בגדול יצא היום פרסומת של נייקי עם השיר הזה. ישלמו לו הרבה זכויות. שיר מ-1975. הדפוס החוזר שם זה מרדף ברחובות, וזה פחות או יותר מה שאנחנו רואים, מה שקורה בעיר. זאת אומרת, העיר הזאת... עכשיו עם את הצלילים האגדיים האלו, מאלבום טרנסטייל.
1: אין עליו בעולם, דרך אגב.

0: חד משמעית, לילה שאני חושב שהזכרו כאן בניו יורק את התאריך הזה לנצח, 13 ביוני 2026. ברגע שנשמע כאן הבאזר, אז פשוט יצאתי לרחובות פה בניו יורק, והרגשתי בסצנה מסרט, כולם בחוץ. זה מין יום עצמאות כזה שאנחנו מכירים מישראל, אבל כולם לובשים כחול כתום, כולם מתרגשים ביחד, כולם אוהדים את אותה קבוצה, כמו שגברי אמר, כי ניו יורק, ניקס, באמת באמת מאחדת את כל העיר הזאת, והטירוף הזה, קשה באמת להסביר אותו במילים. אנשים, יש כמובן את הצד של ההשתוללויות, מטפסים על אוטובוסים, מטפסים על אמבולנסים, אבל אני מעדיף באמת להסתכל על הצד החיובי כאן. אנשים עם דמעות בעיניים שמרו ואגרו כל כך הרבה אחרי 53 שנים בלי אליפות. אתה הולך ברחובות ורואה אנשים פשוט בוכים, מבוגרים, ילדים שמבחינתם זה חדש כל הסיפור הזה, אבל ניו יורק ניקס הייתה הבדיחה של ה-NBA במשך שנים, והם רק היו צריכים את הרגע הזה של האליפות. למשל, כשנכנסים לסאבווי, אז כולם שרים ביחד שירים של הניקס, כל פעם שמישהו נכנס בדלת של הרכבת התחתית, אז מעודדים אותו. בטיימס סקוואר פגשנו שם את הכפיל של ג'לן ברונסון, הרשמי, זה שזכה בתחרות הכפילים של ברונסון, ג'וש הארט בחר אותו בשנה שעברה, כולם מקיפים אותו ומראים לו MVP, MVP, זה כל מיני סצנות כאלה שניו יורק בעצמה, אני לא באמת חושב, שמבינה מה היא חוותה, ורק ברגע שהם יתעוררו בעוד כמה שעות, אני עוד בעיצומו של הלילה הלבן, רק אז הם אולי יתחילו להבין מה קרה בלילה הזה, כי זה באמת היסטרי. ובוא נגיד שבפעם הבאה שהניקס יסקו באליפות, זה כנראה לא יקרה בעוד 53 שנה, זה לא יהיה אותו דבר. אז לילה כזה שניו יורק חוותה, זה לא לילה שהכירה, והלילה הבא לא יהיה כל כך עוצמתי. זה לגמרי מהאירועים המיוחדים של ניו יורק, וכאן אומרים, העיר לא התאחדה ככה מאז אסון התאומים, שלא אומר את זה, אבל הנה, עכשיו היא קיבלה סיבה טובה, חיובית, לחגוג, וביום חמישי יהיה כאן את הפרייד, את המצעד הגדול במנהטן, מחכים לזה, וקיץ שלם הולכות להיות כאן חגיגות בניו יורק.
1: טוב, כדאי שהם יזכו, פחות מ-50 שנה אחרת אנחנו לא נהיה פה כדי לראות את זה. יואב, תודה.
0: תודה רבה.
2: אמבולו שם את זה בפנים, וזה בפנים, 1-1.
3: זה ברי מקפיץ והכבש, ויניסיוס יכול להיין, ויניסיוס ג'וניור, 1-1 בין ברזיל למרוקו.
2: עוד ניסיון עכשיו ברגל שמאל, והכדור ברשת! נבחרת סקוטלנד מנצחת 1-0 את האיטי. טורה בתוך הרחבה, 1-0! נבחרת אוסטרליה! אוסטרלים! עולים כאן ל-2-0! אוסטרליה מנצחת 2-0 את נבחרת טורקיה, ופותחת ברגל ימין את ההופעות שלה במונדיאל 2026.
1: ההפתעה הראשונה של הלילה, הופעת הבכורה של קטר במונדיאל, הייתה הטורניר אותו היא עירכה ב-2022, וזה נגמר בשלושה הפסדים ושאר זכות אחד. הטורניר הנוכחי, מיכאל, הקטרים פתחו מול יריבה סופר קשוחה מול שוויץ.
4: כן, בוא נגיד ככה, אני לא מכיר הרבה אנשים שהיו מאמרים ששוויץ לא תנצח במשחק הזה. הפערים על הנייר היו אמורים להיות גדולים מאוד. זה גם מה שקיבלנו יחסית על קר הדשא. בטח ובטח בדקות הראשונות, תכף נוכל לראות את התמונות אתמול בערב מסנטה קלרה בקליפורניה. שם כאמור שוויץ פגשה את קטר, כפי שציינת, רק לפני 3.5 שנים. קטר מארחת בביתה, נראתה קטסטרופה. אנחנו זוכרים אפילו את משחק הפתיחה שלה נגד אקוודור שנתנה בראש, אבל ז'ולן לופטגי, שקיבל את הנבחרת לאחר הפיאסקו הביתי, הגיע ובאמת ניסה לייצב את השורות. בסך הכל שחקן אחד שמשחק מחוץ לקטר. הניסיון הראשון היה של המתאזרח את מילסון, שמוצא את גרגור קובל מוכן בין הקורות, כבר אחרי 2 דקות, זה היה הניסיון הראשון הקטרי במשחק הזה. שוויץ עם דן אנדוי, הניסיון הראשון שלה, אבל ראינו גם שוער קטרי לא רע בכלל בין הקורות, בדמותו של אבו נדה לאורך כל המשחק הזה. 13 דקות מהפתיחה, אותו אבו נדה מכשיל את רמו פרוילר, השופט פוסק לעבר הנקודה הלבנה, כדור של 11 מטרים לזכות השוויצרים. בהתחלה חשבנו שיש שם נבדל, פרוילר לא היה בנבדל, את ברילם בולו זה כמובן לא מעניין, החלוץ שם את שערו ה-25 במדים הלאומיים, 1-0, לזכות הקבוצה, לזכות הנבחרת של מורת יקין.
5: זו הדקה

0: ששאלו כמה זה ייגמר.
1: בטח, ולא סתם, שווייץ המשיכה עם המצבים שלה לאורך כל המחצית הראשונה, גם הפעם אבו נדה עם הניסיון הזה של ורגס. אבל מחצית שנייה, שימי לב לביתה הזו של גרני צ'קה, הקפטן המיתולוגי של שווייץ, אמר לפני המשחק, מעולם לא באנו רעבים ככה לטורניר גדול. בדקה 76, ורגס עם עוד הזדמנות לשים את ה-2-0.
0: רעבים, אבל איפה הכוונת?
1: איפה הכוונת? איפה הגנה? מכיוון שאז מגיע חוכי, הבלם שנולד באלג'יריה, שם את הכדור הזה ברשת. בסופו של דבר, פיפה העניקה את זה כשער עצמי. שער עצמי של קשר המבורג, מוהיים. הוא זה שנוגע האחרון בכדור, מכניע את השער של הקובל. המשחק הזה מסתיים ב1-1, נקודה היסטורית לקטר. לופטגי שמר על איפוק, אבל ידע טוב מאוד שהנבחרת שלו, גם ברגעים הקשים, ידע להחזיק מעמד, ובסופו של דבר, בא על שכר.
2: Der Katar nicht zwingend jetzt noch uns gepresst hat. Also wir haben den Ball hergegeben. Und das, glaube ich, müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen, dass wir ja, da dem Gegner auch aufgebaut haben.
3: What I say, Mabruk, congratulations, that I am very proud, even if they didn't score this goal and we didn't draw, I was very proud about the effort, about the mentality, about the discipline that they show today, because it's like this. But fortunately, inshallah, alhamdulillah, in this case, we have success in the last action. We scored one goal that is historic. It was historic to be here. I want to remark this.
1: מברוק, אינשאללה, אלחמדולילה, עד 2030 הוא דובר.
4: עד 2030 הוא דובר, הוא דובר את השפה.
1: הוא דובר ערבית שוטף עוד 4 שנים. אז ככה נראית תמונת בית בית, כאמור, ראינו את התוצאה, כבר ביום שישי, במשחק בין קנדה לבוסניה, 1-1, מאזן שווה לחלוטין של שתי הקבוצות. אין ספק ששווייץ פה מאבדת שתי נקודות יקרות מאוד.
4: וזהו, לופטגי אמר, מן הסתם, שער היסטורי, תוצאה היסטורית עבור הקטרים, עבור השוויצרים, כמו שאומר מיכאל, זה פספוס ענק בשבילם.
0: יש בעיה הרבה פעמים בנבחרות שמגיעות שהן פיבוריטיות מאוד מאוד ברורות, ואז הן גם מפקיעות הגול, ואז המשחק אמור ללכת להם יותר בקלות. ואסור לך בטורנירים כאלה להרגיש שדברים יבואו. ואז הם מחטיאים עוד פעם, ומחטיאים עוד פעם. והיה אפשר לראות את שווייץ מגיעה, גם במחצית השנייה, לכמות מצבים מאוד מאוד גדולה באזור של הרחבה של קטר. הם פשוט, גם שהם הובילו 1-0, הם שכבו על הרחבה של קטר. העניין הוא אצל שווייץ שיש להם הרבה מאוד שחקנים כישרוניים, מעט מאוד גולרים. יש להם הרבה שחקנים שטובים באחד על אחד, ביצירת מצבים, אבל אין להם סקוררים. וזה יכול לעבוד לרעתם, כי המשחק הזה, אם היה נגמר 3-0 לשוויץ ברמת השליטה, אף אחד לא אומר כלום. ולכן, שוויץ לא רק שהפסידה פה שתי נקודות מאוד משמעותיות, גם נפגע לה הביטחון, כי היא הרגישה יותר מדי בנוח, וקיבלה סתירה ממש ברגע האחרון.
4: ובכל זאת יש שחקן אחד, אומרי שהוא מעל כולם בנבחרת הזו.
0: אני חושב שבקטר יש לה איזה שחקן שכאילו נולד בברזיל והגיע לשם עפיף, שאומנם לא הבקיע את השער, אבל כל פעם שהקטרים יוצאים להתקפה, הם מנסים מהר מהר להעביר אליו את הכדור, בתקווה שהוא יעשה איזה דריבל חלומי או איזה משהו שיעשה בלגן, והוא הרבה פעמים צריך להילחם נגד שער העולם, מה שנקרא, לא רק פוליטית, אלא גם במגרש, ובדקות האחרונות שלא היה ברירה, כל הזמן המאמן לופטגי הכניס שחקני התקפה אל הבלמים למעלה, והוא התחיל לנהל את המשחק. הוא זה שלקח כדור, הרוויח שטחים, ובסוף גם סידר את ההגבהה הזאת. בסוף כל הכדורים הולכים אליו. אני חושב שזה רגע השיא בכדורגל הקטרי, זה רגע השיא של האיש הזה, וזה באמת שחקן, אנחנו לא אומרים את זה הרבה על קבוצות קטנות, אבל שחקן שמבחינת כישרון, היה יכול לשחק באמת בליגה גדולה. שחקן.
4: כדי להבין קצת יותר טוב איזה מקום תופס המשחק הזה בהיסטוריה הספורטיבית של קטר, מצטרף אלינו בזום פאדי מוסטפה. צהריים טובים, פאדי.
5: בוא
4: נתחיל עם הפיקנטריה שכולם אוהבים לשמוע. יש כבר מענק לכובש השער?
5: קודם כל מברוק קטר, נקודה ראשונה במונדיאל. את יודעת, קודם חלמו על כבוד ההשתתפות, עכשיו הם, אתמול שמעתי, ראית המון ציוצים גם במשחק, ואנשים שפתחו להם אמרו, שנפסיד, רק ניתן גול, שנוריד את הקוף הזה מהגב, אבל היה גם גול, אחר כך תקו, היום הם חולמים על ניצחון. כסף יש, אבל הם נזהרים, תלוי את משואלים. כי הם פעמיים החזיקו בגביע אסיה, ובגביע אסיה הם חלקו המון כסף.

0: כסף, וזה עשה נזק תדמית, לתדמית של השחקנים, כאילו מסחרי חרב, הם גם לא אזרחים מקומיים, הם מתאזרחים, וגם כסף, לא עשה להם טוב הסיפור הזה. כסף יש, זה מתחת ל... לא להגיד לשולחן שלא יעצרו אותם, אבל ככה בשוש לא עושים את זה, יש המון מענקים של השחקנים מקבלים, ואין ספק שהמפעל הקטרי מתחיל עכשיו לכתוב את הפירות. אנחנו מסתכלים על מדינה של 3.5 מיליון בקושי, 15% בלבד, שרון, זה תושבים מקומיים, 85% זה מכל העולם. לך תחפש את השחקנים הכי טובים, תאזרח אותם, תיקח אותם לאקדמיות שנפתחות שם, ומי שהיה בקטר ראה המון אקדמיות שאנחנו יודעים כמה קטר משקיעה כלפי חוץ בעולם, בעולם בכלל בכדורגל ובספורט, אבל המון שלוחות של מועדוני פאר יש שם, יצליח להם, לא יצליח, נראה דור המשך, זו השאלה.
1: איך העם הקטרי מציין את ההישג הזה? שחקנים בטוח חוגגים, מה קורה לגבי העם עצמו?
0: חיפשתי ככה תמונות של תהלוכות בקטר, לא מצאתי, אבל תהלוכות כן מצאתי ליד האצטדיון. ותראי, אם אני הייתי אומר לך לראות 1,000-2,000 קטרים מקושטים שהולכים וכמובן מעודדת את הנבחרת הזאת, זה היה נס. הם עשו דבר מאוד חכם, אמרו קודם כל לאזרח את השחקנים, ננרמל את הדבר הזה. היום לא מדברים על עפיף כתימני או מועז עלי כסודני או כאלג'יראי בעולם כובש השער, בשבילם כולם קטרים. הסתכלו ליציע, אמרו אוקיי, יש שחקנים ועכשיו חסר אוהדים. הקימו ארגון אוהדים אולטרס רציני, לא חסר להם כלום, ואת מבינה כמובן שלא יחסר להם כלום, והתחילו להדק את הקשר בין היציע לליכר הדשא. ולכאורה, אתמול ראיתי את היושב ראש ארגון חמזה הזה, ואומר לחבר'ה, בואו נלך בצעדה, כולנו נרים את הדגלים הקטרים, סוף סוף יש לנו נקודה, סוף סוף יש לנו שער, ולראות את התמונות האלה מסביב לאצטדיון, אין ספק שזה מרגש. אז בכלל העולם הערבי אתמול הלך לישון שמח, על נקודה אחת של קטר, כמובן נבחרת אחת מתוך 8, ואחר כך המופע היפה, כמו שכמובן עומרי ומיכאל פרטו על נבחרת מרוקו,
1: נכון.
0: על איוב הכישרון הזה שכבר מדברים עליו במובנים גדולים. אז יש ציפייה, השאלה מי מהקבוצות הערביות, אל תשכחי, השכינה, ירדן, עוד יומיים, הייתי עכשיו בירדן, אני יכול להגיד לך, קישוטים, מה שקורה שם, אין בית קפה.
2: אי אפשר להשוות את ירדן ברמת החיבור לכדורגל ובגודל ובעוצמה לנבחרת שלה לקטר. שם בטח זה יום חג שלא היה
1: כמו. יום חג לאומי בטח שם בקטר. והשאלה, פאדי, האם זה באמת פתח להם את התיאבון? נזכיר רק שהיריבות הבאות הן קנדה ובוסניה, אז אפשר אולי, אפילו צריך להאמין.
0: כן, שמענו את המאמן, אגב, הוא גם מוכה, אומר שהפנדל הגיע מנבדל אולי, כמובן שצריך לבדוק את זה, אבל לא ישנה כלום. כן, התיאבון פתוח, הם מבינים שסוף סוף יש להם גם נקודה, אבל גם עמדו מול קבוצה עם מסורת, מהקבוצות הטובות שיש לאירופה להציע, ופתאום מול שוויץ אתה עומד. אמנם קטר לא הייתה במשחק המון דקות, אבל בעולם לוקח את הכדור הזה עם הנגיחה, שחרר המון, ואנחנו רואים גם סוג של אני מאמין בעצמי. אז קודם כל הגעתי לשם, חשבו שילכו יעשו סלפי וילכו הביתה, לא, כבשו שער, עכשיו יש נקודה, בוסניה, כאילו, את יודעת, יושבים, אנחנו מדברים על התקשורת הקטרית, זה אלג'זירה, זה הזכיין המוביל שמשדר את התמונות האלה כמעט לכל העולם, ויושבים שם מיטב הפרשנים, מיטב כדורגלנים, רוד חולת, מוחמד אבו טריקה, וכל הכוכבים שהיו בעולם יושבים שם, ומהללים את המעסיקים שלהם, את הקטרים. אז כאזרח קטרי רואה את המופע התקשורתי הזה של כוכבי עבר, מהללים נבחרת, אמנם לא הייתה טובה, אין ספק שזה עושה המון, הם בונים את זה לאט לאט עם המון כסף, אבל יש המון אנשים יש להם כסף. השאלה, מה אתה יודע לעשות עם זה? ואני חושב שהם בדרך הנכונה.
1: פאדי, אני רוצה להודות לך, תודה.
0: שוקרן.
3: השידור בחסות ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך. אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון. כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
6: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon.

0: לייב ולמון לייב זירו. ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
2: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
3: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
6: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
7: I didn't know you had dandruff.
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
10: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
11: ובהמשך המהדורה בכדורגל הישראלי, שחקן של אחת הקבוצות הגדולות נעצר בחשד להימורים לא חוקיים, מיד כל הפרטים. וגם אגדות ניו יורק ניקס חוגגים את האליפות ההיסטורית.
12: To finally accomplish something that we've always set out to accomplish is a dream come true.
13: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
14: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
15: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
16: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
17: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
18: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילה טלקום.
19: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
9: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
3: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
2: אפילו בוואטסאפ.
3: וואו.
7: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
11: הכדורגל הישראלי יהיה איתנו כאן לאורך כל תקופת המונדיאל, והיום למרבה הצער בנסיבות פחות נעימות, צהריים טובים יגאל גולדשטיין, ואתה מפרסם הבוקר על מעצר ששחקן מקבוצה גדולה. בכדורגל שלנו.
4: כן, שחקן מקבוצה גדולה, המשטרה בעצם מודיעה הבוקר על מעצרו, הוא ממש בשעות הקרובות הוא יובא להערכת מעצר, על פי החשדות, כרגע צריך להגיד, מדובר אך ורק בחשדות, מדובר בחשד לאימורים בלתי חוקיים, למעורבות בהטיית משחקים וגם על עבירות מס. יש עוד שורה שם של סעיפים, אני מניח שבימים הקרובים הדברים האלה יתבהרו. אנחנו חושפים היום באתר ערוץ הספורט שהמעצר בעצם היה לפנות בוקר בשדה התעופה בן גוריון, אותו שחקן בדרכו לחול. צריך להגיד, ללא ידיעה ככל הנראה שמתכוונים
11: לעצור
4: אותו. זהותו של השחקן פורסמה כבר? לא, טרם זהותו של השחקן פורסמה. במועדון שלו אומרים שהוא לא נמצא בתוכניות לעונה הקרובה. אירוע גדול מאוד, צריך להגיד, זה אירוע שמתקשר.
20: זה שחקן שמדברים שבמקרה בודד, או שיש פה עניינים שבודקים על משהו יותר גדול מזה?
4: אז אני יכול להגיד לך שמדובר בפרשייה גדולה בהרבה.
11: זה נשמע גדול ממש.
4: אומנם עכשיו זה יכנס לחיינו, כבר אנשי הפלילים מהשבוע שעבר עוסקים בפרשייה הזו, יותר מ10 אנשים נעצרו מאזור מגדל העמק באותה פרשה, זה כנופיית מגדל העמק שעסקה באימורים בלתי חוקיים, והשחקן הזה מתקשר לאותה פרשה, כרגע זה על פי החשד.
11: ולשמחתנו אפשר לדבר גם על כדורגל, יש בשורות מהאלופה הפועל באר שבע.
4: כן, הפועל באר שבע אמורה לעשות היום וולקאם כפול, גם את גם השוער וולף וגם מרקו וולף כמובן, וגם ניב יהושע, שני שחקנים שקוז'וק מכיר מצוין, זכה עמם בגביע המדינה, שני שחקנים שעלו בעונה האחרונה עם מכבי פתח תקווה לליגה הבכירה. וולף יגיע כמובן כשוער הראשון, מרציאן אמנם מעריך חוזה, אבל וולף שנרכש תמורת 800 אלף שקלים יהיה זה שיעמוד בין הקורות, מעריך אותו מאוד גם המאמן קוז'וק, גם המאמן השוערים ויקטור בוק.
20: הלך מאוד מעניין.
4: מכבי פתח תקווה וניב יהושע זה שחקן שהפועל באר שבע מנסה לצרף כבר קיץ שני. כלומר, מרגע שקוז'וק הגיע, זה היה השחקן הראשון שהוא רצה. לקח זמן עד שהדברים האלה קורים.

0: הורים, יהושע ישב ממש כאן, בארץ הכדורגל, ואמר, אני רואה את עצמי כיורש או כמחליף של קינגס קנגווה, יהיה מעניין מאוד לראות את ניב יהושע בהפועל באר
1: שבע. ונסיים מכבי חיפה שאוטוטו יוצאת למחנה אימונים, ומאוד מאוד רוצה כבר לסדר את השורות עוד לפני.
0: כן, לסדר את השורות, בעיקר בשתי עמדות חשובות. מכבי חיפה כרגע ללא בלם זר, נכון שפדראו יש לו חוזה לעונה הקרובה, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לדעת מתי הוא יכול לחזור לכדורגל, ואם הוא יכול לעמוד בעצימות של משחקים, לאור העובדה שמאפריל 2025 הוא לא שיחק באופן סדיר, אז המטרה היא להחתים בלם זר. יש שיחות עם מועמד, עם בלמה של אפצי קופנהגן, גרננגה, בלם שהושאל בעונה האחרונה, עונה ליברניאן הסקוטית, מטרה נוספת 10.
1: אמרת מלא שמות במשפט האחרון.
0: גרננגה מקופנהגן. המטרה גם כמובן לצרף 10. אז שני שחקנים שכבר הרבה מאוד זמן בכותרות, גם אסדי וגם ברוניניו מועמדים. בשבועות האחרונים יצטרף גם שחקן נוסף, דודו מנאוטיקו, מהליגה השנייה בברזיל. אני לא יכול להגיד שאחד מהשלושה יגיע, אבל אמורים להגיע בשבועות הקרובים לכל הפחות, שני שחקנים שאמורים להיות משמעותיים מאוד במכבי חיפה.
1: מלא עבודה יהיה לך, קיץ אצלנו. יגאל, תודה. טורקיה חזרה למונדיאל הראשונה מאז שהיא סיימה שלישית ב-2002, ובכל השנים שטורקים לא היו, אוסטרליה השתתפה קבוע, והבוקר, מיכאל, הם נפגשו לראשונה על הבמה הגדולה ביותר.
2: איזה זיכרונות, את לוקחת אותנו למונדיאל 2002, אקן שוקורה אגדי, חסן שש, רושטו בין הקורות, איזו נבחרת, איזו נבחרת הייתה לטורקיה.
1: משובחת.
2: מה זה? אחת הנבחרות האדירות שאנחנו זוכרים. אז היום, 24 שנים לאחר מכן, טורקיה חוזרת לבמה המרכזית של הכדורגל העולמי. ממש הבוקר, בשבע בבוקר, בוונקובר, מול אוסטרליה. אוסטרליה שאנחנו מכירים אותה כמידי מונדיאל היא מגיעה, וגם בטורניר הקודם בקטר הגיעה עד לשמינית הגמר. טורקיה עם הרבה מאוד ציפיות, ארדה גולר של ריאל מדריד, קנן יילדיז שפתח על הספסל מיובנטוס, לא היה כשיר ב-100%, אבל הזדמנות הראשונה של הטורקים עם מונטלה על הקווים, ארדה גולר מוצא שם את השוער האוסטרלי ביץ' מוכן בין הקורות, ואז בדקה 26, כדור ארוך שנשלח לעברו של נסטורי, אירן קונדה, הילד בין ה-20, שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-0, לזכותה של אוסטרליה, איזה ביצוע פנטסטי של החלוץ של ווטפורד. מצליח להכניע שם את אויור צ'אנצ'קיר, השוער של גלת הסריי, ואירן קונדה, שהגיע בגיל 3 חודשים לאוסטרליה, מטנזניה, הוא נולד במחנה פליטים, הגיע יחד עם הוריו, גדל באוסטרליה, שם את השער הראשון במשחק. בדקה 29, ברדקצ'י, הבלם של גלת הסריי, עם הבומבה הזאת ברגל שמאל. הכדור שלו הולך לקורה. 4 דקות לירידה למחצית, טורקיה מנסה להשיג את שער השוויון עם ארדה גולר. הביתה שלו מעל השער. אחד הכוכבים הצעירים הגדולים ביותר בטורניר. השחקן הזה מריאל. בדקה 53, אוסטרליה תוקפת את השער שמשמאל. צ'קיר עודף את הכדור עם הנגיחה הזו. אמרנו ארדה גולר, בדקה 56, עוד ביתה שלו. ביץ' היום, פטריק ביץ', שוער אוסטרלי אלמוני לחלוטין, אנחנו מכירים לאורך כל השנים את מט ריין, שהיה בין הקורות. השוער היום החליטו ללכת עם פטריק ביץ', שלקח לא פחות...
3: עשר ניסיון.
2: כן, כן, כן, בסך הכל הופעה שלישית שלו במדי נבחרת אוסטרליה, משחק בכורה כמשחק רשמי, והיום הוא לקח 8 כדורים פנטסטיים, שימי לב מה קורה, 15 דקות לסיום, עם השער הזה של קונור, מטקלף, הקשר של סנט פאולי, מניף את רגל שמאל, מצליח להכניע את שקיר, אוסטרליה 2, טורקיה 0, רצית הפתעות? הנה עוד הפתעה, על הבוקר. הקאן של הנולו, השמות של אוסטרליה בהרבה יותר, של טורקיה, בהרבה יותר מוכרים מהטופ האירופי, אבל ביץ' לוקח עוד כדור. ובסיום, אוסטרליה פותחת נהדר את הקמפיין הזה, את הטורניר הזה. 2-0 גדול מול הטורקים, שהיו עמוסים ציפיות, אבל בינתיים ציפיות לחוד, והמציאות ממש קודרת לחלוטין.
4: There may be shocks for a lot of people, but not shocks within our playing group or staff, because you know, we're all working together every day, and we can see the quality of these young boys. It's a team selected to perform well. You never know the result, of course. We're at a World Cup, but for me, it's the performance. It's not the result, is the satisfaction and the outcome.
2: יפה, אז כך נראית צמרת בית דל ארצות הברית. עם הניצחון שלה 4-1 על פרגוואי, אוסטרליה, עם הניצחון החשוב הזה, וטור

0: שבוא נגיד ככה, ציפינו שתתחרה על המקום הראשון בבית, פותחת רע מאוד, יהיה לה עוד זמן לתקן, אבל אין ספק שהטורקים חייבים להיכנס למוד אחר לחלוטין, כי אם לא, הם יחזרו הביתה מוקדם מאוד לאנקרה.
1: אומרי, מה זה המשחק הזה של האוסטרלים? איפה זה בא, תגיד לי?
2: קודם כל, זה בית שיפה לראות, כי היינו מסדרים אותו בטוח אחרת, אם היית שואלת לפני המחזור הראשון. האוסטרלים פשוט שיחקו חכם. הם ידעו שיש להם שני שחקנים עוצמתיים ומהירים קדימה, והטורקים יצאו עם הרבה שחקנים כי הם מרגישים שהם ממש פייבוריטים, ומאותו רגע ראינו כמה התקפות מעבר גדולות. אוסטרליה שיחקה כמו אנדרדוג, אבל במובן המושלם של המילה.
0: נתן פה ביצוע ענק.
2: כן, היא עמדה 30 מטר מהשער שלה, אבל כל פעם שהיא יצאה קדימה, היא יצאה לעבר שני השחקנים המהירים שלה, שאחד מהם הסתיים בגול. היא ניצלה נייחים, כמו שאנחנו רואים פה, את העליונות הפיזית שלה, והיא עשתה, היא ידעה לסבול כל המשחק, לתת לטורקיה לשלוט, להסתובב מסביב לרחבה. עכשיו, תראי איך מנצחים כשאתה אנדרדוג. כמה ניצחונות קטנים בתקלים, יש פה 4-5 תקלים שהאוסטרלים מנצחים בכל כדור בפיזיות, ואז כשהטורקים רוצים התקפה, הם שוכחים לעשות הגנה, ככה הגיעו הגולים, ואוסטרליה היום נתנה שיעור איך אנדרדוג מנצח.
1: טוב, מיכאל, יש עוד נבחרת שלא ראינו במונדיאל הרבה זמן, בדמותה של סקוטלנד, הנבחרת שלא מכירה אותה היטב.
0: מאז 1998, אם טורקיה הייתה ב-2002, סקוטלנד לא הייתה מאז 98, צפה 98, סקוטלנד עם דור חדש שמגיע, אבל באמת, בוא נגיד ככה, הגיע לסיוע בשנים האחרונות, בטח ובטח עם סקוט מקטומיני הפנטסטי שמוליך את הנבחרת הסקוטית. הייתי, לא הייתה במונדיאל מאז 1974, עם הנציג של מכבי חיפה לשעבר, כמובן פרנזי פיירו בהרכב. הניסיון הראשון במשחק, אמרנו מקטומיני, אמרנו עם הביטה של הנפוליטני הזה, לקורה של פלסיד, כמעט 1-0, לזכותה של סקוטלנד. 28 דקות מהפתיחה, שי אדמס, אנחנו מכירים אותו, מהקרבות מול נבחרת ישראל. עם הניסיון עכשיו עבור הסקוטי, מעביר את הרוחב, כדור מגיע לג'ון מגין, והקשר של אסטון וילה, שם את הכדור הזה ברשת, סקוטלנד 1, הייתי 0.
2: ג'ון סקוטי קלאסי. שחקן בועט, פוגע בשחקן אחר, נכנס, הכל עם השיניים, הכל בכוח.
0: אבל שער כשר לחלוטין ושער מתוק במיוחד של ג'ון מגין. 33 דקות מהפתיחה, הייתי שצירפה שני שחקני פרמייר ליג פנטסטיים, גם ווילסון איזידור של סנדרלנד, גם ז'אן ריטנר בלגארד של וולפס, ניסו קצת להרים את הרמה הזאת, והניסיון של בלגארד כמעט ומסתיים עם כדור ברשת. 18 דקות לסיום המשחק, סקוטלנד רוצה את השני, עוד כדור בתוך הרחבה, ליד השער של פלסיד, וואה. איזו הזדמנות הייתה שם לסקוטים. 5 דקות לסיום. אמרנו פרנצי פיירו, השחקן ששיחק בעונה האחרונה, בליגה הטורקית.
1: וואי,
0: איזה חוצה. אוי, אוי, אוי, אוי, פיירו, איזו התרוממות. כמה שאנחנו זוכרים את ההתרוממויות הללו מסמי עופר. הפעם הכדור יוצא החוצה. סקוטלנד, עם 1-0. חשוב מאוד. מול הייתי. איזה יופי. איזה יופי לראות את התמונות הללו, כמה שהקהל הסקוטי חיכה.
2: סקוטלנד מול הייתי, ותראי את הווייב והאווירה. הרי אם זה במוקדמות של משהו,
3: next two games against teams inside the world top 10 will be tough games. But obviously we're going to them with a little bit less pressure than everybody put on is going into this game. As well as everyone, we put a lot of pressure on ourselves and going into the first game. So we go to the next two games with a little bit less pressure. If we defend as well as we did there and show the same resilience and hopefully play a little bit better with the ball and create a little bit more, we'll be okay.
0: אז בית ג' בית מרתק מאוד, אם במרוקו, אם ברזיל, עם סקוטלנד שצריך לקחת אותה בחשבון. אנחנו קצת אמרנו מי תסיים ראשונה, ברזיל או מרוקו, זה יוכרע למשחק ביניהם, אבל סקוטלנד נבחרת שכדאי מאוד לקחת אותה בחשבון, היא תעשה חיים קשים גם למרוקו וגם לברזיל.
2: יש גם נבחרות שעלו במקום שלישי הפעם.
0: לא, נכון, נכון. אבל אני אומר, בהרגשה שלי, סקוטלנד תעשה חיים קשים גם למרוקו וגם לברזיל.
1: בית מטורף, אם אתם שואלים אותי, אבל אם אנחנו ככה מתמקדים, אז עם שני שחקנים בפרמייר ליג ואחד בליגה האיטלקית, זה מה שעושה את ההבדל.
2: כן, קודם ציינת מי יש להייתי, אבל בסוף סקוטלנד טיפול ותקום על מגין ועל מקטומיני, לשחקני אמצע, באמת, יחסית לכדורגל הסקוטי טופ, שחקנים שיודעים גם להצטרף, גם לעשות גולים, אין להם הרבה כדורגל הסקוטי סקוררים ברמה עולמית. אין להם שחקני כנף שאתה אומר, וואו, זה, הם יעשו גול מכלום, ולכן היכולת שלהם להצטרף מקו שני, שני שחקנים שגם מנהלים משחק,

0: וגם יודעים לעשות גולים, זה יכול להיות ההבדל בין סקוטלנד, בין לסיים שלב בתים אפרורי, לבין שמינית גמר. גם היום, ה-1-0 הזה בקושי, זה דרכם.
1: ומהצד השני הכי טבעי לנו להתייחס למי ששיחק כאן.
0: אני רק רוצה להגיד, כמה ביקורות...
1: וקרה רשתות.
0: בדיוק, כמה ביקורות פיירו קיבל פה, לפעמים על זה שהוא לא הכי טכני, ולפעמים יש לו החמצות גדולות, אבל שאת רואה אחר כך מה קרה במכבי חיפה כשהוא לא היה מבחינת החלוצים, ואת רואה את העוצמות שיש לו בסדר גודל.
1: על בשרנו, מה נקרא.
0: וגם במונדיאל, הוא יודע להגיע למצבים, יש לו נוכחות, ואני אומר, רק מזכיר למכבי חיפה לזלזל פה בחלוץ, לא רע בכלל הכדורגל הישראלי שהיה פה.
1: זה נכון. הערב ב-10, המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, מיד אחרי המשחק בין גרמניה לקורסאו, ולפני הולנד מול יפן. בואו נדבר על מה שקורה הערב, אומרי. זה בנקר מבחינתה של גרמניה?
0: כן, השאלה היא כמה. השאלה פה היא כמה. גרמניה, שוב, יש פה כמה נבחרות שהם שמות גדולים, אבל סימני שאלה לגבי הטורניר. גרמניה היא לגמרי אחת מהם. היה ציפייה שווירץ ומוסיאלה כבר ייקחו את הנבחרת הזאת כמה צעדים קדימה. איפשהו זה יתברבר, וירץ עם שנה לא פשוטה, מוסיאלה עם פציעה לא פשוטה, והשאלה אם גרמניה יכולה ללכת עד הסוף, היא נבחרת מאוד מאוד, שעדיין מחפש את עצמה, מוזר להגיד את זה על גרמניה, אבל היא לא לגמרי בטוחה בעצמה.
2: ככה זה שהנבחרת הזאת בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת שלב בתים.
0: כן.
2: אז למרות שאנחנו נשענים על גרמניה וההיסטוריה וכל האגדות, בשנים האחרונות, את רואה שקשה לה מאוד, ברור שהערב נגד קורסאו, הפערים הם תאומים, וזה גם נוח להיכנס ככה לטורניר, אבל לאחר מכן הנבחרת הזאת תצטרך להתחבר כדי שנראית גרמניה חזקה.
1: תמשיכו איתי ל-11 הולנד מול יפן.
2: חתיכת משחק. חתיכת
1: אני
2: משחק.
1: אני גם אומרת.
2: טוב, בוא נגיד ככה, את ההולנדים אנחנו יותר מכירים. היפנים נבחרת
1: לא פריירים.
2: מה זה לא פריירים?
1: לא
2: נבחרת
1: פריירים.
2: שנמצאת בגרף עלייה מטורף בשנים האחרונות, רק כדי שנסבר את האוזן. בסגל שנבחרת יפן, מתוך ה-26 שחקנים, 14 מגיעים מ-5 הליגות הבחירות באירופה.
1: נאמר.
2: ביום שנגיע לא למצב מפתיע. כזה אצלנו, אולי זה יהיה בעוד 100-150 שנה, משהו כזה.
1: אם בכלל.
2: היפנים שולחים המון שחקנים לטופ האירופי, בעיקר לבונדסליגה. הקצב משחק שלהם זה קצב רצחני, ואם יודעת, אם נגיע כבר לשורה התחתונה, אם יפן תנצח את הולנד, אותי באופן אישי זה ממש לא יפתיע.
0: משחק שקול מאוד, שבקלות יכול להיות גם בשמינית גמר.
1: עמרי, תודה רבה. מיכאל, תודה רבה. נעמתם לי מאוד בשעה האחרונה. אנחנו סיימנו. נזכיר שערב ב-10 המהדורה המרכזית כולל משחק הבכורה של גרמניה במונדיאל, שהמשך יום טוב. שיהיה מענה.
3: השידור בחסות...
4: פליי אול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
5: כל הסיבות להתאהב. מואליבר יהוד מונוסון החדשה. מכניסים אופק הביתה.
6: דונט פיינג בוקס ב-104,900 שקלים. ובטריידין במחיר מחירון.
7: איזה מבצע גאוני.
8: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
9: מי תעמיד שם בשבילי? אני.
10: הגזמת, ההסתדרות.
11: עכשיו בנאוטיקה, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של היינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
15: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
16: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
17: קרלסברג, probably the best beer in the world.
18: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו. וכמובן, בישראל. בבוקר, בצהריים. בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרוחבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. לילה ב-3, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House, אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות הלבן.

0: בהתרגשות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, הלילה ב3, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama.
1: בקטנה לשיפוטכם, מה לדעתכם המהלך הגדול ביותר ממשחק 5 של גמר ה-NBA? מספר 1, ג'יילן ברונסון עם לייאפ טיפוסי משווה את התוצאה לראשונה מאז הרבע הראשון בדרך למהפך. מספר 2, אוג'י אננובי עם הדנק שנחסם מתוך הטבעת ונתן מרווח נשים על הניקס. מספר 3, סטפון קאסל עם הפוטבק דנק משאיר תקווה אחרונה לספרס. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
4: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מותח.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
14: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
15: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
16: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
17: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
18: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
19: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
15: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: צהריים טובים לכם, חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות. יש לנו אלופה חדשה ב-NBA, תוצאות מרתקות מהמונדיאל, וסיפורים שהכדורגל הישראלי תמיד יודע לייצר. לפני שנפתח, פותחים איך לא עם מבזק החדשות. מתחילים כמובן ב-NBA, אחרי 53 שנים, ניו יורק ניקס זכתה באליפות הליגה, לאחר שניצחה הבוקר 94-90 את סן אנטוניו והשלימה 4-1 בסדרת הגמר. עשורים של ציפייה במועדון הגיעו לסיומה, מודות לקאמבק נוסף מפיגור דו-ספרתי שהכריע את המשחק בתקות הסיום של הרבע הרביעי. כמו המשחקים הקודמים בסדרה, ניקס נקלעו לפיגור מוקדם, כאשר מופע חסימות של ויקטור אובנייאמה הטיס את הספרס יתרון של 16 נקודות במחצית הראשונה. למרות זאת, האורחים מניו יורק העלו את רמת האגרסיביות בחצי השני, מחקו את הפער וקפו שוויון 4.5 דקות לסיום המשחק. ברגעי ההכרעה היה זה ג'יילן ברונסון שלקח את המושכות וסיפק תצוגת צי של 45 נקודות. מנגד, כולל סלי קלאץ' מחרים שהעניקו לו את התואר, הרוקי דילן הרפר וערב של 19 נקודות וחמש חסימות של אובנייאמה לא הספיקו לסן אנטוניו שספגה הפסד ביתי שלישי בסדרה. כך נשמעו ג'יילן ברונסון וויקטור אובנייאמה בסיום המשחק.
1: לא.

0: One of many things I learned is the margin of error is very, very thin. Our domination stints are absolute. We absolutely dominated for most of the series, but our errors, our mistakes, are punished so hard.
1: Holy shit.
2: Take your time. Take your time. Wait a long time for this.
1: I got no words. Everything I ever dreamed of.
3: הרבה מעשים פחות מילים עוברים לכדורגל הישראלי ולצערנו פרשייה חדשה דרמה לפנות בוקר שחקן פעיל השח לאחת הקבוצות הגדולות בליגה טען נעצר בנדבג רגע לפני שעמד להמרים זוגתו לחופשה בחול השחקן חשוד במעורבות בפרשיית הימורים חמורה והטיית משחקים הקשורה לכנופיית פשע על פי החשד השחקן ששיחק העונה כמושל בליגה הלאומית ואינו נמצא בתוכניות של קבוצת האם שלו לעונה הבאה הימר באופן שיטתי ובלתי חוקי ובהיקפי ענק ומייחסות לו עבירות של הלבנת הון, עבירות מס והטעף משחקים בפועל. החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה מלא בהתאחדות לכדורגל ומשטרה מבהירים כי המעצר מצטרף לגל מעצרים מהשבוע שעבר וכי צפויים נחקרים נוספים. השחקן שוהה כעת בחקירה ויובא בהמשך היום לדיון בערכת מעצרו. מסביבתו דוחים את האשמות ומסרו כי אין לו קשר לפרשה וחבריו הביעו תדהמה והעריכו את התיק הסתיים בלא כלום. חוזרים לעניינים קצת יותר משמחים למונדיאל. ברזיל ומרוקו נפרדו הלילה בתוצאה תיקו אחת. לאחר שהמרוקאים הציגו משחק קשוח, עקצו את ההגנה הברזילאית והצליחו לסחוט נקודה יוקרתית מהסלסאו. במקביל, אוסטרליה רשמה את ההפתעה הגדולה של הלילה כשגברה על טורקיה הפייבוריטית 2-0 בתום משחק פיזי. בזכות ניצול יעיל של הזדמנויות שבלם את ניסיונות החזרה של הטורקים בדקות הסיום. במשחק הנוסף, סקוטלנד ניצחה את האיטי ששילמה ביוקר על חוסר חדות משווע בהתקפה. מי שבלט ברשימת המחמיצים של האיטי היה אקס מכבי חיפה, פרנזי פיירו, שהגיע פעם אחר פעם לעמדות הפקעה בטוחות בתור הרחבה, אך שם יום חלש במיוחד מול השער והרבה להחמיץ לפני שהנבחרת שלו ספגה בצד השני. הלילה, הערב, גרמניה תפתח את הטורניר נגד קורסאו, מאוחר יותר הולנד תפגוש למשחק מסקרן את יפן. חוזרים לכדורסל, אבל הכדורסל שלנו עם ידיעה מרתקת במיוחד. הפועל ירושלים מהירה להכחיש הבוקר דיווח מסעיר שעלה באתר מוצרט הסרבי, לפיו גארד הקבוצה ג'רד הרפר סיכם בהפועל תל אביב על חוזה עתק של $2 מיליון לעונה לשלוש שנים. במועדון מעבירה הבהירו כי לשחקן יש חוזה חתום לעונה הבאה ללא אופציית יציאה, וכי הוא בכל מקרה מתכוון להישאר בקבוצה, מה שמונע מהמהלך לצאת לפועל. גורם בירושלים הפקץ בתגובה ואמר שהפועל תל אביב תתעסק בהפועל תל אביב. בהודעה רשמית שפרסמה הפועל ירושלים נכתב כי ארפר ימשיך במועדון לצד מתקפה ישירה למדווחים. לא ניתן לגורמים אינטרסנטים שמנסים פעם אחר פעם לעוות את המציאות ולעטות את הציבור את האפשרות להפיץ מידע שאינו תואם את העובדות. הדיווח הנוכחי מגיע על רקע מתיחות קיימת בין המועדונים לאחר שקדין קרינגטון כבר סיכם את נאיו בהפועל תל אביב. עד כאן מבזק החדשות. אנחנו פותחים איך לא באלופה החדשה ניו יורק ניקס ועושים גיחה לארצות הברית, ללילה ללא שינה, לילה לבן מלא בחגיגות, בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב, יואב מודעי.
4: אהלן, יגאל, מה נשמע?
3: בסדר, בסדר גמור, אני מניח שאתה ממשיך את... הערב שלך נמשך, זה ערב ארוך.
4: כן, תראה, אם היום לא יהיה לילה לבן בניו יורק, אז אני באמת לא יודע מתי יהיה. 53 שנה, חיכו לרגע הזה, אני חיכיתי 5 שנים מהרגע שעברתי, התחלתי לעבוד כאן, ובאמת מטורף לראות את כל המסע הזה של ניו יורק. אפשר היה לראות באמת בסיום, עם כל הכבוד לשחקנים שהם באמת, כמובן, הקרדיט מגיע להם, הסיפור כאן, קודם כל ולפני הכל האוהדים, זה ללכת ברחובות ולראות אנשים שלא ראו אליפות רובם מעולם, ואלה שראו אליפות הם היום בני 60, בני 70, וזה פשוט היה מצמרר לראות את התגובות שלהם. יש את הביטוי לחיות בסרט, אז היום כל ניו יורק לגמרי הייתה חיה בסרט, ולא רוצים להתעורר מהחלום הזה. אני חושב שכשאנשים יקומו בעוד כך,

0: כמה שעות, אז הם לא יבינו שזה באמת קרה.
1: טוב, אז מי שבהחלט לא חי בסרט הוא ערן סורוקה, צהריים טובים לך.
2: אני שמח תמיד לחיות בסרט של יואב מודעי, אז
1: זה תמיד... יואב מודעי זה איש אדיר. איך עבר הלילה שלך, סורוקה?
2: יחסית בסדר, שוב, אני לא גר בניו יורק ואני לא אוהד ניקס ואני לא תושב ניקס, אבל אני כל כך מבסוט בשביל הקבוצה הזאת שבאמת אכלה עשרות שנים של סבל, בפרט אגב עם הבעלים הנוכחי, ג'יימס דולן, שעמד על הפודיום ואמר, אני מצטער שזה לקח כל כך הרבה זמן, במשך 20 שנה האיש הזה אימלל את חייהם של אוהדי הניקס. החלטה גרועה אחרי החלטה גרועה, חוזה גרוע אחרי חוזה גרוע, שערוריה מחוץ למגרש אחרי שערוריה מחוץ למגרש, לפעמים גם שערוריות על המגרש. ואז לפני 6 שנים החלטה אחת שהוא קיבל לתת לליון רוז להריץ את הקבוצה, בלי להתערב לו בדברים, בעצם שיטת הכל. זה באמת, זה קשה להבין כמה יואב אוהד ניקס, אומנם נמצא שם 5 שנים, אבל יואב אוהד ניקס במשך עשרות שנים הייתה כללה, הייתה בושה. אנשים היו מחביאים את זה, היו מתנצלים על זה. זהו, הם לא צריכים להתנצל יותר.
1: מודעי, תגיד לי, אתה בתור מי שליווה את הסדרה הזו, זאת הייתה סדרה שבאמת, קודם כל ניקס לא הגיעו פייבוריטים, אפשר להגיד אולי היה שם, סן אנטוניו פייבוריטים ממעט, אבל בכל משחק זה היה נראה שהכל הולך לכיוון של סן אנטוניו, ופתאום ניקס נכנסים למשחק ועושים איזשהו מהפך, כמעט לא המשחק אחד בסדרה הזאת שהם באו מההתחלה כדי לקחת את המשחק.
0: נכון, הסטרס חד משמעית היו פייבוריטים, על פי פול מרקט, אני זוכר את הפרסום הזה לפני הסדרה, אמרו שסן אנטוניו תנצח 4-1, אז הם צדקו בתוצאה, טעו בקבוצה. הניקס פיגרו בדו ספרתי ברבע הראשון, בכל אחד, חמשת המשחקים, אבל זה לא משנה, והדרך שבה הם זכו באליפות הזאת, היא כל כך ניו יורקית, היא כל כך מסמלת את האליפות הזאת, היא כל כך מסמלת את ברונסון ואת כל החבורה הזאת, זה אנדרדוגים, זה אתה ממעיט בערכם, לא רק בכלל, אלא תוך כדי משחקים, תוך כדי משחקים, אתה לא חושב שהם ירפקו, כולל במשחק המכריע, אני לא מדבר על ה-29 הפרש, גם היום, בפיגור דו ספרתי בדקות הסיום, ואתה אומר, טוב, היום זה לא יקרה, היום הם לא יחזרו. ופעם, אחר פעם, 4 פעמים ליתר דיוק, הם עשו את זה, רשמו קאמבק, ובאמת, הדרך הזאת, היא מה שמסמלת את ניו יורק, מבחינת כדורסל, או יותר נכון, מבחינת כישרון, סן אנטוניו יותר מוכשרת, ולכן הניקס תפסו את הספרס האלה בזמן הכי טוב שיש, בזמן שוונדי פעם ראשונה בפלייאוף, דילן הרפר, רוקי, סטפון גאס, וגם כמובן פעם ראשונה בפלייאוף, רק בין 21, כי סן אנטוניו למדה את השיעור שלה, בין היתר שיעור בצניות, ופעם הבאה שהניקס תפגוש את סן אנטוניו, זה כבר יהיה לה יותר קשה, אבל באמת, מלכת הקאמבקים זה משהו שאנחנו אמרנו על אינדיאנה, של שנה שעברה, אבל כמובן תהליס עלי באותו נפצע, וכשנסתכל בריאה לאחור, כשנדבר על קאמבקים, לא נדבר על הפייסרס, נזכור את הניקס האלה.
1: אני רוצה לשאול אותך, סורוקה, את באמת דיבר על ענייני פייבוריטית ופולימרקט וכדומה, ויש הרבה מאוד אנשים שאפשר לקרוא להם מטורפים, שהחליטו ללכת עם ניקס כזוכה. כמה באמת זה זכייה מטורפת, בטח בהשוואה לשנים קודמות, ובכלל להיסטוריה של ה-NBA.
2: שוב, אני חושב שמי שראה את הניקס במהלך הפלייאוף, עם כל הכבוד ליריבות הכביכול חלשות שלה, אגב, היריבה היחידה שלקחה מהניקס יותר ממשחק אחד בפלייאוף הזה היא אטלנטה הוקס, קבוצתו הקבוצה האהובה לאבי מלר, זיכרונו לברכה, אז הניקס, אני חושב שמה שבעיקר היה מדהים שם, זה כמו שיואב אמר, כל משחק, בגדול זה היה נראה כאילו שילוב חוזר של 4 פעמים אותו משחק, גם בניצחונות שלהם. סן אנטוניו הובילה במשהו כמו 79% מהסדרה, בסדרה שבה היא הפסידה 4-1. אם אני זוכר נכון, ההפרש הדו-ספרתי היחיד של הניקס היה בשניות האחרונות של משחק מספר 1. אני לא אתפלא אם בסוף התברר שסן אנטוניו הובילו בהפרש דו-ספרתי יותר דקות מה שהניקס הובילו בכלל. הספרס היו קבוצה עם יותר כישרון, אולי אפ-טופ מה שנקרא, יותר שחקנים שהם גם בחירה הראשונה, השנייה, הרביעית בדראפט, כישרונות גדולים, אבל כמו שאוהב אמר, זה שנה ראשונה שלהם בפלייאוף, הם לא היו אמורים להיות כאן כל כך מהר. ואני חושב שחלק מהעניין זה שדווקא בניקס, שוב, היו את מומדיאמה והיה את קארפר ואת קאסל, אבל לניקס היה את הצוות המסייע יותר טוב. סן אנטוניו, חוץ מהרפר שעלה מהספסל, לא היה להם כלום, כלום בסדרה הזאת. כל שחקני הספסל שהם לא דילן הרפר קלו 34 נקודות בכל הסדרה ביחד. אני חושב שמספיק שעוד שחקן אחד או שניים היה מספיק טוב, והכוכבים של סן אנטוניו היו נשארים עם קצת יותר אוויר בריאות לשניות האחרונות. אבל זה לא קרה, לניקס כן היה כל פעם שהוא עלה מהספסל, אפילו הלילה קארל אנטוני טאונס במשחק גרוע עם 2 נקודות, 6 עבירות, מיטשל רובינסון נכנס במקומו ולוקח את ריבאונד ההתקפה שמכריע. אז באמת הניקס מבחינת יחידה, מבח

0: מבחינת צוות מסייע, מבחינת בשלות, פשוט יהיו יותר מוכנים לרגע הזה. לא משנה כמה סן אנטוניו הייתה יותר טובה מבחינת הכישרון כדורסל שלה.
1: מודעי, דבר איתי קצת על החגיגות, כמה רכבים נהרסו ברחבות ניו יורק, כמה שלטים, ומה התוכניות של החגיגות, והאם עדן בן זקן תופיע גם בחגיגות של ניו יורק?
2: וואי, אני מחכה פה לעדן בן זקן, אני חושב שהיא לא תופיע ומישהו אחר יופיע במקומה, אבל באמת, החגיגות האלה היו מטורפות. אני יכול לומר שסחטתי תוקף מאחד השוטרים, כי היה שם כל מיני עניינים, ופשוט שערה של שוטרים באה וניסה להרגיע, אז גם אני חטפתי איזה אחת, אבל באמת, אם אנחנו נשים שנייה בצד את הבלגנים ואת כל המאומות, בסוף, בטח באזורים של לא הגארדן ולא טיימס סקוואר, אם נלך לאזורים יותר רגועים של ניו יורק, וזה רוב ניו יורק, זה פשוט אנשים שלא ידעו באמת את נשם לרוב עושר, כולם יצאו לרחוב. ברגע שהיה את הבאזר, אז אנשים יוצאים החוצה, וזה היה קצת מצחיק לראות את התגובות של האנשים, כי זה לא כמו עכשיו אליפות של אוהדי מכבי חיפה למשל, אתה מסתכל מקרוב אחרי כמה שנים טובות, אחרי עשור או מה שזה לא יהיה. פה זה אנשים שלא יודעים מה לעשות, הם לא יודעים לחגוג. המעט שהיה להם זה לחגוג את הגביע השנה לדור הצעיר של אוהדי הניקס. מעבר לזה, כלום ושום דבר. אז פתאום, אגב, נזכיר את הגביע, הניקס הקבוצה הראשונה, ונסתם הפורמט החדש הזה של הגביע, שזוכה גם באליפות וגם בגביע, פתאום התייחסו לזה קצת אחר. אבל כשהניקס זכו בחודש דצמבר בגביע, הם אמרו, כשנזכיר באליפות באמת לחגוג. אז הם היו מאושרים, הם לא באמת אבל ידעו מה לעשות עם עצמם, אז הם פשוט עודדו אחד השני, שאתה נוסע ברכים את התחתית, אז כל פעם שמישהו בא ונכנס בדלת נפתחת, אז אנשים מעודדים אותו, תועקים את הצ'אנטים שלהם שלא יודע, אני שרים ביחד שירים, שרים ביחד פעם שירת, רואים בלוקים שלמים, שרים ביחד המילים, ניו יורק מאוחדת, וזה משהו שלא קורה יותר מדי בעיר הזאת, שזה קרה, זה היה בנסיבות, שזה קרה ככה, זה היה בנסיבות... לא טובות ב-2001.
1: אתה יודע, אני מכיר, אני מכיר מודעי הרבה מאוד אנשים שבאו לראות אתמול את המשחק של ברזיל ומרוקו, זה היה בניו ג'רזי, אבל עדיין הם הסתובבו ולנים בניו יורק, והתלהבו בעיקר מהחגיגות של אוהדי ניקס, כלומר, זה האירוע הכי גדול בעיר היום, בפער.
2: כן, אני חושב שאוהדי הניקס קצת אולי הפריע להם לפני המשחק, שפתאום יש כל מיני ברזילאים ומרוקאים שמשתתים להם על העיר ביום שכזה, אבל אתה יודע, בגלל זה אני חושב שהתוצאה הכי טובה היא אחת אחת, או לפחות תיקו, זה מה שהם רצו, שלא יהיה אף קבוצה של אוהדים שתבוא ותיכנס לטירוף.
1: שכולם ישמחו יחד.
2: בדיוק, בדיוק, אז גם הברזילאים, גם המרוקאים, נפרדו כידידים ופינו את הבמה לניקס האלה, וגם בבר שאני הייתי בו והסתובבתי קצת, אז היו לא מעט אנשים עם חולצות של מרוקו, של ברזיל. ואנשים שבו, הם באו לראות כדורגל, באו לקבל חוויית מונדיאל, ויצאו עם חוויה גדולה פי כמה.
1: אמת, אמת, אמת.
2: בחסות הניק.
1: טוב, סורוקה, אתה חושב שאפשר לעשות כאן איזושהי שושלת?
0: אני חושב שהניקס יבנו בשביל האליפות הזאת, למעשה. לניקס יש בגדול, בעיקר שושלת, סיכוי לשושלת אולי בגלל שהיא הקבוצה הראשונה מזה שנים שאנחנו מתקשים להגיד עליה שהיא נבנתה לבנות שושלת. שבוסטון לקחה ב-2024, אמרנו, אוקיי, בראון, ברונסו, בראון, טייטום, הם שם להרבה שנים, שנה אחר כך טייטום קורא את הקרסון, את האכילס. שנה שעברה לא מסיתי לוקחים אליפות, כולם אומרים, הם יהיו שושלת, הם קבוצה צעירה, יש להם הכל. השנה אפילו שסן אנטוניו אמרו, עלו לגמר, אמרו, אוקיי, זה יהיה הפעם הראשונה של שושלת. אבל אני ספציפית זאת קבוצה שכל השחקנים שלה נמצאים עכשיו בפריים-טיים של הקריירה שלהם, 27 עד 30. כל הרוטציה הבכירה, חוץ מדוס מקברייד, שחקנים בני 27 עד 30, והם יכולים לקחת מן הסתם, כי הם לקחו, אבל אני לא חושב שנופתעים בשנה הבאה, כי היא אלופת שיעית ברצף. מצד שני, אחרי שהניקס עשו דבר כזה, המומנטום שנה הבא יהיה לצידם, הלחץ, אנחנו לא יודעים מה זה, הניקס משחקים בלי לחץ, בלי ציפיות, בלי ציפיות של אוהדים שבאים להתאכזב. אז דווקא מהקטע הזה יכול להיות שהם מישהו שמח ועוד יותר ישתחרר, ישחקו עוד יותר משוחרר, עוד יותר כיפי, הרוטציה עוד תתרחב. שחקנים ירצו לבוא לשחק בניקס. זאת קבוצה שמשך שנים אנשים לא רצו לבוא בה בגלל הציפיות הגבוהות. אבל נזכיר, גם מיטשל רובינסון מסיים חוזה, גם לנדרי שמט מסיים חוזה. הם יצטרכו לעשות פה ושם חיזוקים ושיופים, אבל זאת קבוצה שעכשיו בנויה, בוא נגיד שוב, כל השחקנים שלה עכשיו בסיאם. כך שלא נופתעים גם בשנה הבאה הם יעשו את זה שוב. ואם זאת, שוב, גם סן אנטוניו יפגשו אותם עוד פעם בשנה הבאה, אני חושב שהספרס של השנה הבאה יגיעו יותר מוכנים, יותר עמוקים. מבחינתי אני מתייחס להפסד הזה של הספרס כמו לברון ג'יימס ב-2007. הגיע לגמר חטף 4-0 מסן אנטוניו, ואחרי כמה שנים חזר וכבש את הליגה, יכול להיות שהספרס הולכים.

0: באותו כיוון.
1: חברים, המון המון תודה לכם שהייתם איתנו. מודעי, אני משחרר אותך לישון, אלא אם כן אתה גם עולה אחרי זה בחמש באוויר.
0: ממשיך לעלות, בוקר, לילה עוד
1: צעיר. זה, תישן מחר. תודה רבה לכם, עושים מעבר חד מהכדורסל, מהחריגות לכדורגל שלנו ולפרשייה החדשה, פרשייה דרמטית יש לומר, ואני מצרף לך בטלפון את עורכת הדין בת אל שריקי, מייצג את הכדורגלן החשוד. צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: אני בסדר, מה שלומך ומה שלום המיוצג שלך?
2: אני מעולה, מיוצג שלי כרגע לקראת דיון, זה מה שאני יכולה להגיד. אני אומר ככה, מדובר בחשדות בלבד, ואני סבורה כי ככל שהחקירה תתקדם והתברר כי אין בסיס לטענות המיוחסות לו, השחקן, חשוב לי להדגיש שהוא משתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה, משיב לכל השאלות שנשאלות, וזה מתוך רצון להגיע לחקר האמת ולנקות את שמו.
1: יצא לך כבר לשוחח איתו?
2: כן, יצא לי לשוחח איתו, ואני רוצה להגיד לכם שיש פער מאוד עצום בין הכותרות לבין הראיות בפועל. אני גם סבורה שבסיום החקירה התברר שער הוליד עכבר, ושנעשה עוול לאדם נורמטיבי ששמו נקשר לפרשה בטרם התבררו העובדות.
1: את יכולה קצת לשתף אותנו בתחושות שלו, במה שהוא מרגיש, במה שעובר עליו?
2: כן, כמובן. זה סיטואציה שהיא מאוד לא פשוטה, במיוחד לאדם שהוא נורמטיבי. מי שמכיר את השחקן יודע שמדובר באדם שהוא ערכי, מקצוען, אהוב על חבריו לקבוצה ועל כל הסביבה, בן למשפחה נורמטיבית שלאורך השנים מקדיש את החיים שלו לקריירת הספורט שלו. ואני באמת רוצה לבקש מכל מי ששומע אותי, אני מבקשת לא לחרוץ את דינו של השחקן בטרם הסתיימה החקירה ובטרם נבחנו כלל הראיות. ויש פה, אתה יודע, מעבר לכותרות, יש אדם, יש משפחה, קריירה שלמה שנבנתה. אז באמת אני מבקשת שלא לחרוץ את גורלו.
1: אני מבין את הדברים שלך. הוא מרגיש טוב, הוא חושש ממה שכל מה שקרה. הוא, אפשר להגיד ככה, נמצא בלחץ מאוד מאוד גדול, כי סיטואציה מן הסתם לא מוכרת לו.
2: תראה, זו סיטואציה שהיא מאוד מורכבת מן הסתם. אבל אני כבר יכולה להגיד שהוא לא חושש מכלום, שהוא יודע שאין לו ממה לחשוש, הוא הולך עם האמת שלו, והוא רוצה לשתף פעולה כדי שבאמת יגיעו לחקר האמת ולנקות את שמו.
1: מה שאנחנו מדווחים, בעצם הוא נעצר ממש בסמוך לאולם הנוסעים בנתב"ג, מדוע מעצר צריך להיות שם?
2: אני אומר ככה, הוא התכוון ללכת עם חברתו לנופש שהוא קצר, הוא בכלל לא ידע שהוא צריך להגיע לחקירה או משהו כזה, התכוון ללכת למספר ימים, ובדרך לשם הוא קם על ידי שוטרים. זהו, זה בגדול מה שקרה.
1: לא, אבל מהניסיון שלך, למה היו צריכים לעשות את המעצר הזה שם, אולי אפילו ליד אנשים, ולא לבוא אליו לבית, או לעשות את זה בצורה אחרת?
2: אני לא נכנסת לשיקולים של השוטרים, אוקיי? זה שלהם. אני סבורה שזה לא היה נכון לעשות את זה. הם יודעים איפה הוא גר, כמובן, הם יודעים איפה הוא נמצא. זה שהם עשו את זה, זה לשיקול שלם, זה אנחנו כבר נציף את זה במעמד הדיון.
1: יצא לך כבר לעסוק בתיקים מסוג זה, כי אנחנו מכירים לא מעט בכדורגל הישראלי, כמו שאת אומרת, הרבה מאוד תיקים שמתחילים בבום גדול ובהרבה מאוד כותרות. גם צריך להגיד בהודעה שמוציאה המשטרה, אחד עם להב 433, טוענים שיש שם שיתוף פעולה מלא מצד התאחדות לכדורגל. אנחנו מכירים את החקירות ואת הפרשייה הגדולה שהייתה בשנה שעברה בליגות הנמוכות. להערכתך, גם הפרשייה הזאת תסתיים ללא כתב אישום וללא איזה שהם הליכים אל מול אותו שחקן?
2: אני סבורה שהפרשייה הזאת תסתיים מהר מאוד ללא כתב אישום, והרבה דברים בימים הקרובים יתבררו.
1: עכשיו אתם מן הסתם לפני הדיון, אנחנו קוראים את הרשימה הארוכה של החשדות, זה באיזשהו מקום, מן הסתם את פחות בעולם של הכדורגל, בא מעולם הפלילים, אבל ברגע שרואים שחקן ושהוא משוייך, או שיש איזשהו חשד להטיית משחקים, זה מייצר אימפקט מאוד מאוד קשה עבור השחקן. ממה שהבנת, יש למשטרה איזה שהם חשדות ממשיות נגדו בנושא הזה?
2: אני אומר לך, אני מבינה את העניין הציבורי סביב הנושא, אבל האחריות שלי זה לשמור על הזכויות של מרשי. יש דברים

0: נוספים שאני באמת כרגע בשלב הזה אני לא יכולה לציין. בהמשך כמובן שהדברים יתבררו אני אוכל לעלות שוב ולציין דברים נוספים, אבל אני בהחלט אגיד שמרשים עושה גרסה מלאה לחוקרים, ואנחנו ניתן לחקירה כמו שאומרים לעשות את עבודתה.
1: את לפני דיון

0: איתה, והוא צריך ללכת, וצריכים, כמו, שאת, כמו שהוא גם לקח את שירותייך, יש דרך לעשות כדי לנקות את השם שלו.
1: הוא מרגיש טוב. מטבע הדברים זה לא סיטואציה שהיא פשוטה, אבל יש לו משפחה שתומכת ומאחוריו, יש לו חברים שמאמינים בו, ויהיה בסדר. לאט לאט הדברים
0: יתבררו. אני רוצה מאוד להודות לך מאוד כמובן ולשאר אותך לדיון. תודה רבה שהיית איתנו.
1: בשמחה.
0: עורכת הדין בתל שריקי.
1: תודה
0: אז פרטים נוספים כאמור מאותה פרשייה. לפנות בוקר מגיעים שוטרים ובעצם עוצרים את הכדורגלן, שכפי שסיפרה קודם לכן עורכת דינו בתל שריקי, בסמוך לאולם הנוסעים בנמל תעופה בן גוריון. בין החשדות, כאמור, יש הטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים, עבירות מס ועבירות נוספות, ובמשטרה חושדים שיש קשר בינו לכנופיה גדולה שנעצרה בשבוע שעבר, שחלק מהחשדות נגדה שעסקו בהימורים בלתי חוקיים. משיחות לפחות כרגע אל מול המשטרה, ייתכן ויהיו עצורים נוספים, לא בטוח שאותם עצורים יהיו מעולם הכדורגל, כאמור החשדות נבדקות. היום בשעה 2, הערכת מעצר של השחקן, אנחנו כמובן נעדכן גם באתר ערוץ הספורט וגם כאן ב-5 באוויר בנוגע להחלטה של בית המשפט, האם להאריך את מעצרו של השחקן. מסביבתו כמובן המומים מאותו אירוע, בי מתפלים מכך שבעצם הוא נעצר. הקבוצה לה הוא שייך מבהירה שהוא לא נמצא בתוכניות לעונה הקרובה. יהיה מעניין מאוד לראות ולעקוב אחר הפרשה הזאת. ואנחנו כרגענו בקודש עושים הרבה מאוד מעברים חדים, אז היינו ב-NBA, היינו בכדורגל שלנו, היינו בחשדות לפלילים, ואנחנו חוזרים למונדיאל, האירוע היפה בעולם, וצהריים טובים לאסף אקרמן.
2: אהלן יגאל.
0: אני מניח שאתה קצת פחות מרוצה הבוקר.
2: בתור עד נבחרת ברזיל קיוויתי לנצח את המשחק, אבל גם טקו זה לא רע, וכשמסתכלים על ההיסטוריה מגלים שגם ארגנטינה התחילה את המונדיאל הקודם עם הפסד לערב הסעודית, גם ספרד הפסידה לשוויץ במשחק הראשון ב-2010, טורניר רחוק, ווינמן הצטט את המילים של אנצ'לוטי בעצמו, המונדיאל עצמו בתכלס מתחיל בשלבי הפלייאוף, אבל גם צריך לדעת להגיע לשם. אז טקו נגד מרוקו זה תוצאה שנראה לי שגם ברזיל איפשהו בסתר ליבם לקחו בחשבון שזה יכול לקרות מול מי שהוכתרה עד לא מזמן כאלופת אפריקה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי באמת תכאב לך, אבל האם ברזיל איבדה מהכוח שלה, איבדה מהיוקרה שלה, והיא נשארה, אי אפשר להגיד שנשארה כשם, כנראה שכוכבים גדולים כמו ויניסיוס ורפיניה, אבל מה לעשות, זה לא אותה נבחרת כמו ב-2002, 98? 2006.
2: לא נעלב בתור רועד, זה גם מי שרועד, מי שרועד ברזיל לאורך השנים, זה גם מבין את זה, את התהליך שקורה גם. העלייה של נבחרות אחרות והירידה של ברזיל, בהחלט, כשאתה רואה כשדנילו עדיין משחק בהרכב של עמידי פעם, היום לא עלה בהרכב הלילה, אבל כשנכנס מחליף, אתה רואה שחקנים אחרים שלא מצליחים, כשלוקס פקטה הוא העשר המוביל שלך בתוך הנבחרת, זה לגמרי ככה, נבחרת ברזיל היא לא 2002, רחוק מזה, אין את רונלדו, אין את ריבלדו, אין רונלדיניו, שהוא בפריחה שלו, זה ממש לא ככה, ברזיל היא באמת נבחרת אחרת לגמרי, ובשביל זה הביאו את קרלו אנצ'לוטי גם שינסה להשתמש בחומר שיש כדי להגיע כמה שיותר רחוק.
0: איפה המגנים אבל, אקרמן, איפה המגנים? פעם היה את קפו ורוברטו קרלוס ו...
2: לא, זה לא אותו דבר, אבל אני עדיין חושב שדווקא למנגן מרוקו היה דאגלס סנטוס עושה את העבודה שלו כמו שצריך, איבניה זה היה קצת יחסית חלש, אבל הבעיה של ברזיל אתמול ללילה לא הייתה המגנים בכלל, הבעיה של רפיניה לא היה במשחק בכלל ולא הצליח לעשות שום דבר, איגור תיאגו שכבש 21 שערים בליגה האנגלית גם כן לא עשה שום דבר שהוא מועיל, הגיע למצד אחד.
0: והשאר שהגיע ממרכז ההגנה?
2: אתה מדבר על קזמירו ועל ברונו גימריין, שאתה מדבר על דנילו שנכנס.
0: לא, השאר הגיע
2: בעצם הכדור. השאר ממרכז ההגנה, אבל זה שאר שאסור לך לקבל, לא מגבריאל שהוא טופ בלמים, ולא עם מרקיניוס שהוא פעמיים אלוף אירופה, זה כבר לא קשור, זה דווקא בעמדות האלה ברזיל מחוסה לגמרי, אבל גם באופן כללי המשחק עצמו לא היו בו הרבה מאוד מצבים. אי אפשר להגיד שמרוקו ישבה על ברזיל, אולי באמת בתשע.
0: לא, אבל במחצית ראשונה הייתה עדיפות למרוקו, בטח בכל הקשור להחזקת כדור ובניסיונות.
2: נכון, אבל כמה הצלות גדולות באמת של אליסון אתה זוכר?
0: לא, לא.
2: אגב, גם של בונו, בצד השני. הייתה הצלה ובתוספת הזמן.
0: אבל הייתה הצלה מהקו גם.

0: בוא נקרא שלברזיל יש הרבה מאוד עבודה והרבה מה לשפר לקראת ההמשך. ההפתעה הגדולה של הלילה, אוסטרליה מנצחת, לא של הלילה, של הבוקר, אוסטרליה מנצחת הבוקר את טורקיה. טורקיה, אפשר להגיד, הייתה פייבוריטית עם גולר ועם אילדיז שעלה מהספסל, ואוסטרליה הקצה יפה מאוד פעמיים.
1: האמת שזה אחת התוצאות היותר מפתיעות ממה ש... חשוב שיקרה בתחילת המונדיאל, כי טורקיה מעבר לגולר ולאיזיז יש לה עוד כמה שחקנים מספיק טובים, אבל מונטלה עשה כמה טעויות גם עם ההרכב שלו, שעלה באמת גם בלי חלוץ תשע אמיתי, וסחטן. אוסטרליה זאת לא נבחרת גדולה, השוער שלה קיבל בציונים שלו ציון תשע פלוס באתרים מסוימים, שזה ביץ' כמובן. הצליח לעשות בצורה, באמת כמה הצלות גדולות מאוד, פטריק ביץ', השחקן של מלבורן סיטי. אבל אם אתה רוצה, זה סיפור מעניין דווקא בתוך הנבחרת הזאת. ראינו מהשחקן ההתקפה שלה, מינסטורי אירנקונדה. עוד שחקן ש...
0: מי שראה את המשחקים של... בית ספר למעבר.
1: כן, בהחלט. מי שראה את הליגה האנגלית השנייה, דניאל פרץ, בוודאי יודע, כי השחקן הזה נמצא בווטפורד, בין 20 בסך הכל כבר יש לו שער במונדיאל. בן אדם שגדל בטנזניה כמאגר לגמרי, עבר לאוסטרליה, בלי כל קשר לכדורגל, שחיק ברחובות כדורגל, ופתאום בגיל 15 הצליח להתפתח ולשחיק כבר באדלייד יונייטד ולכבוש בליגה האוסטרלית הראשונה. יש קסם, זה המונדיאל, אבל זה הדברים האלה, זה הקסם של הנבחרות האלה שאתה לא מצפה שפתאום מצליחות לעשות תוצאות מדהימות, כמו למשל קטר, קטר נגד שווייץ, שווייץ היא קוקי נבחרת שכל כך הרבה פייבוריטית על קטר, שלא עשתה אפילו נקודה אחת בבית שלה.
0: כן, אנחנו מכירים, אנחנו משדרים פה את מוקדמות מונדיאל לאסיה, ויצאה לשדר את קטר ואת אוסטרליה שמשחקת במוקדמות מונדיאל אסיה, ובאמת הם לא מהנבחרות הגדולות שם, קטר בבונקר שלא ראיתי הרבה מאוד שנים, ודקה 95-96 היה שם שער השוויון, שווייץ יצאו שם פריירים לגמרי, אבל שוב, הבית שם כל כך חלש ששווייץ תעפיל מהבית.
1: אני איתך לגמרי, אבל אז אתה מבין שפתאום קטר מסבכת את כל הבית לנבחרות האחרות, וזה, ומזכיר שבמונדיאל הזה יש הרבה מאוד, 32 נבחרות מתקדמות מתוך 12 הבתים, 32 נבחרות. זה כמות מאוד גדולה, אז כל מיקום קטן, כל תוצאה כזאת יכולה לסבך את הבית, גם של קטר, אבל זה בהחלט משהו מאוד מאוד היסטורי. אתה רואה גם את התגובות לאחר מכן, נכון שקטר אולי לא החברה הכי טובה שלנו ברמה הפוליטית, מדינית, לאומית, אבל שמע, אתה רואה את התמונות, את הבכי לאחר מכן, את הרמה, את ההבנה שהשחקנים האלה הם עשו היסטוריה, הם יהיו בספר הספרים של קטר, של הכדורגל שלה, כמי שצריכו להביא נקודה ראשונה במונדיאל. זה הקסם האדיר שלנו, של הטורניר הזה.
0: מילה לקראת הולנד-יפן הערב, הכניסה של גרמניה למשחקים?
1: אם יש משחק שבאמת כדאי לראות אותו, זה הולנד-יפן. את ההולנדים, כמעט כולנו כבר מכירים את הכוכבים הגדולים שלהם, את רונלד קומן המאמן שלהם. יפן, נבחרת שמשחקת כדורגל טוב, מהיר, טכני, התקפי גם. כיף מאוד לראות את נבחרת
0: יפן. אז אני אמרתי אתמול שמרוקו לא מפסידה לברזיל, והיום אני אומר שיפן לא מפסידה להולנד.
1: אז הנה, יש לכם הזדמנות לשנות את האימור שלכם בחמש חבר'ה, אצלנו באתר ערוץ הספורט, לפי מה שאיגל אומר. יפן היא בהחלט מאוד מסקרנת, כי לא מעט אנשים שמו אותה כנבחרת מפתיעה, שיכולה להתקדם לשלבים הקצת יותר מאוחרים. הולנד זה בהחלט איפשהו מדרגה ראשונה כדי לנסות אותה. לגבי גרמניה, תראה, הייתי הפתיע אותנו הלילה שהפסידה רק 1-0 לסקוטלנד, אבל בוא נגיד ככה, גם גרמניה זה לא סקוטלנד. פה גרמניה אמורה לקטוש אותה הרבה יותר טובה ממנה, זה מהותי לגמרי.
0: טיול לגמרי. אגרמן, תודה רבה לך, תהנה מהמשחקים.
1: תודה.
0: נשארים בכדורגל, ואנחנו עוברים לליגיונר לא חדש, אלא תחנה שנייה שלו באירופה, עושה את המעבר מפרנץ ורוש לכוכב האדום בלגרד, ואמש הוא הוצג באופן רשמי, ואנחנו עם אביב סמי אבו פני, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, לך ולכל המאזינים.
0: כמה אתם מתרגשים מהחתימה של מוחמד אתמול בכוכב האדום בלגרד?
2: מאוד מאוד, קודם כל זה מועדון גדול ברמה אירופית, חזקה מאוד בבלקן, מהקבוצות הכי היסטוריים והכי מעוטרת שם. בתוך המגרש, בתוך ה-VIP בחתימה, עם קונסנזוס של רגשות מעורבים של כולם, התרגשו כולם, ממש היה צמרמורת בגוף.
0: זו התחנה שהוא רצה, זה השדרוג שהוא רצה, אנחנו יודעים שהוא, ההגעה שלו לפרנסוור, הוא שהוא ראה את זה כאיזשהו שלב ביניים, והוא רצה...

0: להתקדם, אם לליגה בחירה יותר, אם לכסף גדול יותר. מרוצה מההגעה לליגה סרבית?
1: אני אגיד לך את האמת, כוכב כדורגל תמיד שואף למעלה, זה לא משנה באיזה קבוצה הוא נמצא באותו רגע. הוא תמיד צריך לכוון לירח, מקסימום תהיה בין הכוכבים, אתה מבין? אתה לא יודע איך התגלגלו הסיפורים, אתה מתחיל בפרנץ ורוס, אתה חותם לארבע שנים, ופתאום אחרי שלוש שנים אתה עוזב. הוא היה יכול לעזוב אחרי שנה אפילו ולהתקדם, ו... מזלו שמאמן שלא רוצה אותו בסרביה, אם המאמן שלא רצה אותו גם לפני זה ברוסיה, אז אתה לא יכול לדעת איך הוא יתגלגל הסיפור. מה שכן אתה צריך לחלום, זה הכי קשור. שחקן כדורגל צריך לחלום כל הזמן.
0: למה הוא הגיע
1: חלומות מתגשמים בסוף.
0: למה הוא הגיע לכוכב האדום? למה הוא בחר בכוכב האדום?
1: שני דברים מכוונים אותו. קודם כל, השנה הוא מסיים חוזה בפרנץ ורוס, זה א', שתיים, הקבוצה רוצה אותו, המאמן רוצה אותו, כי הוא היה מאמן שלו בפרנץ ורוס.
0: כן, דז'ן סטנקוביץ'.
1: הוא שמח עליו, דז'ן סטנקוביץ', אחד השחקנים הכי מפורסמים פה, בסרביה, שחקן אינטר מילאן, וזכה באליפות אירופה ששם. אז הוא מאותר, ויש לו ילד גם שהוא משחק, גם הוא שחקן אירופאי. ברגע שהקבוצה והמאמן רוצים אותך ושמים את כל הכסף על השולחן, אתה לא יכול להגיד לא.
0: לגמרי, מועדון מצוין. האם הוא התייעץ לפני שהוא הגיע עם גלאזר, עם ברק בחר, עם צרפתי, עם
1: יותר? ברור, ברור, ברור, הוא בקשר עם כולם, בקשר טוב. ותייעץ עם גלאזר הכי הרבה, כי הוא עדיין שם, כן? וקיבל כמה טיפים טובים בשבילו שיעזור לו.
0: אתה יודע, לאורך כל, בעצם מאז שהוא יצא מישראל, כולם מדברים על מתי אבו פאני יחזור למכבי חיפה. האם זה בכלל היה על הפרק באיזשהו שלב?
1: אני דיברתי כמה פעמים. זה לא, עוד פעם, זה לא תלוי בו, אתה לא... אנשים שוכחים שהוא חושב שהוא יכול לבוא לאיזה קבוצה מתי שהוא רוצה. זה לא נכון. א', הוא שעזב את מכבי חיפה, הוא לא עזב אותה מרצון, אלא קנו אותו. קבוצה שנייה, פרנץ ורש, קנתה אותו. ואז הכרטיס עובר לפרנץ ורש. ברגע שהכדור עם פרנץ ורש, הקבוצה החדשה שלו, הוא אין לו הרבה ברירות לחשוב, לחזור, לא לחזור, זה לא משנה. זאת אומרת, מכבי חיפה צריכה לנהל מסע ומתן קודם כל עם פרנץ ורש, הקבוצה הראשונה שלו. עכשיו קנו אותו כוכב האדום, עכשיו גם הכדור עובר עכשיו לכוכב האדום. הם צריכים לנהל מסע ומתן קודם כל עם הקבוצה. אם הם רוצים בכלל לשחרר אותו, רוצים
0: לעשות סיבוב עליו. ממה שאתה יודע, בשנתיים האחרונות מכבי חיפה פנו לפרנץ ורש באיזשהו שלב?
1: לא יודע, אני לא יודע, זה ביניהם, אני לא יודע, באמת אנחנו לא יודעים. נכון שאנחנו שומעים כל הזמן, אבל זה לא...
0: לא, אבל אם אבו פאני, עם השחקן עצמו היו שיחות. למה שאני הבנתי לפחות.
1: השחקן עצמו כן, זה לא מכחיש. היה רצון הדדי ביניהם, אבל הכדור בידיים של פרנץ ורש, והם צריכים להחליט, ומכבי חיפה צריכים לנהל מסע ומתן איתם, לא איתנו. עם כל הרצון הטוב של אבו פאני לחזור למכבי חיפה, זה לא... הוא לא יכול להחליט, החלטה לא שלו, זה הקטע.
0: הבנתי.
1: אנשים לא מבינים את זה, שהוא, ברגע שאתה נרכש לקבוצה אחרת, אתה צריך להם מסע ומתן עם... יכול להיות יהיה רלוונטי, יכול להיות לא, כי באותן שנים, אחרי שנה, שנתיים, המחיר שלו עלה ל-7 מיליון, ואז אתה צריך לנהל מסע ומתן על 7 מיליון, לא 1.5 מה שמחרת קודם. והסכום שלו, הכסף שלו צריך להיות כאילו עוד יותר קצת, לשדרג אותו בשכר, ואחר כך אתה בא ויש מיסוי כמו מה שהיה אצל דיאל סאביה. אז זה עניין של עליות, לא רצון טוב רק לבוא ולשחק, כן?
0: מה המטרה שלו? כמה שנים עוד להמשיך בחול? האם כוכב האדום בלגרד זו תחנה האחרונה באירופה, האם יש לו שאיפות אחרות אחרי זה?
1: אתה חושב ככה, שחקן כדורגל, נחפש את זה?
0: לא, אני שואל, חובתי לשאול.
1: שחקן כדורגל עכשיו, אם אתה בא קבוצה אחרת, מליגה אחרת, ושמים הכל על השולחן, ופתאום הוא יכול להפוך לקבוצה אחרת לגמרי.

0: כל נזילה פי.
1: עכשיו בשבועות האחרונים עלתה האפשרות שהפועל תל אביב תיכנס לתמונה, אם היא דיברה איתכם, אם היא דיברה עם הסוכנים, אם היא דיברה עם פרנצווארוש?
0: אין לי מושג. באמת אין לי מושג, כי זה עדיין השטח האפור בין הסוכנים, בין הקבוצות, וזה עדיין לא הגיע אלינו.
1: הבנתי. טוב, מה השאיפות שלו השנה, מן הסתם, לכבוש, לקחת אליפות, הם במוקדמות ליגת האלופות, אם אני לא טועה, נכון?
0: נכון. כמובן, מוחמד תמיד שואף למעלה, תמיד מחפש להצליח, להביא תארים, הוא בפרנצווארוש, הייתה לו הצלחה אדירה, עם 3 תארים ב3 שנים, ושתי אלופיות, זאת אומרת 5 אלופיות רצופות, עם מכבי חיפה כאילו, וקדם מבחינת המעמד שלו בתוך המגרש, כאילו להיות שחקן יותר מרכזי, יותר לכבוש, כל הסיסטם שהוא עשה, ההיסטוריה פה, אני מקווה שהוא גם השנה ימצא את עצמו בקבוצה הזו, ויהיה בורג חשוב מאוד כדי להתקדם ולהגיע לליגת האלופות, לצ'מפיונס.
1: עקצו אתכם, אותו יותר נכון אתמול, על הפעם האחרונה שהוא היה במרקנה, זה הסתיים בהפעלה של מכבי חיפה.
0: לא, את האמת, כן, הייתה חוויה כזו, שחזרנו כמה חוויות מהמשחק הזה, אבל הפנים קדימה.
1: סמי, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית, שכמובן בהצלחה למוחמד, שגם בהצלחה לכם, ואנחנו נשתמע ונקווה לראות הצלחות.
0: תודה רבה לך ולכל המאזינים, תודה רבה.
1: תודה, ביי תודה, ביי. תודה, תודה. אנחנו עדיין בענייני ליגיונרים, עוברים מאבו פאני, לא עוד אחד שיצא עם מכבי חיפה, ועבר עונה מעניינת מאוד בשריף טיראספול, צהריים טובים לים חרמש.
2: תהוריים טובים,
1: יגאל היקר,
2: מה נשמע?
1: אני מצוין, תספר לי קצת על מה קורה איתך בימים אלו. אמור לחזור למכבי חיפה, ממשיך בשריף טיראספול, שחקן חופשי, איפה זה עומד?
2: האמת שכרגע אני שחקן חופשי, ככה שנכון להיום אני שומר על כושר, מתאמן ומחית עצמי לעונה נוכחית.
3: סיימתי בשריף טיראספול, הפקדתי לי עונה טובה מבחינה אישית, שיחקתי, לקחנו את הגמר גביע, הפקדתי בגמר גביע. אז ככה שגם יכול להיות שעוד אני אחזור לשריף, אתה יודע, כדורגל.
1: הם רוצים אותך? רוצים שתמשיך?
3: כן, נכון לעכשיו הם כן מעוניינים שאני אמשיך, אבל בוא נראה מה יהיה.
1: איך זה, ממה שאני זוכר, מכבי חיפה השאילו אותך לשריף טיראספול, לא? או שעברת בעברה? שאני...
3: כן, הייתי שם בהשאלה, לעונה אחת. פתרון לא היה לי חוזה לשנה הבאה, לעונה הבאה. זה היה איזשהו אופציה. ובסוף זה לא הסתדר. וזהו, אתה יודע, כל אחד עם המטרות שלו.
1: דיברתי איתכם, אני לא טועה, לפני מספר חודשים, ודיברנו על חזרה אפשרית למכבי חיפה, אמרת שאתה רוצה, מן הסתם, אתה יודע למה זה לא עבד, מי שם ויתר עליך, אתה מוכזב מזה?
3: האמת שאני לא מוכזב, כי אני מאמין שבאמת בכדורגל הכל לטובה. לא היה לי רצון חד. קודם כל, מכבי חיפה כמועדון, זה מועדון שאני מאוד מאוד אוהב. אני מאוד מחובר לקהל, אני גדלתי שם, אני שיחקתי שם. ככה שאתה יודע, אני לא סגרתי אף פעם פינה לשום מקום, בחיים לא סגרתי פינה לחזור לשם, אבל מצד שני גם היה לי טוב מאוד בשריף, אז כל תרחיש שהיה קורה, אם הייתי נשאר בשריף, או אם הייתי חוזר למכבי חיפה, הייתי מברך על זה.
1: מה, לאן פניך מועדות, יש הצעות מישראל, רוצה להמשיך בחול?
3: האמת שיש הצעות ברוך השם, כי האמת שמבחינה אישית, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה שלנו כן הייתה לי עונה טובה, שותפתי, שיחה שהייתי חלק משמעותי מהקבוצה. יש הצעות, וכרגע תודה, עושים חושבים, ונקבל את ההחלטה הכי טובה עבורה.
1: איך היה שיתוף הפעולה עם קייס גאנם בשריף?
3: האמת שקייס הוא, קודם כל, אתה יודע, מעבר לאותו בחור טוב וגבר, הוא גם שחקן מצוין. אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, מבחינה מקצועית, כשחקן קבוצתי, נהניתי לשחק לידו. מה ששלו, שלו, הכוח, המהירות, העוצמות שבו זה שלו. והלוואי, ובאמת, אני אומר את זה בכל הזדמנות שיש לי להגיד, הלוואי בכל הזדמנות, כל קבוצה שאני אלך, הייתי שחקן עם

0: הזה של קאס.
1: מה לאחל לך לקראת השנה הקרובה?
0: קודם כל בריאות, זה הדבר הכי חשוב. אני חושב שאין משהו יותר חשוב מזה. אבל להמשיך להתקדם ולהמשיך להשתפר ולהמשיך, לא משנה איפה אני אהיה, להיות חלק משמעותי מהקבוצה כמו שהיה השנה. ותארים, אחי, בסוף בשביל זה אנחנו משחקים, אנחנו אנשים תחרותיים.
1: לדעתך מכבי חיפה יוכלו לצאת מהמשבר שלהם העונה?
0: את זה אני לא יודע, רק האנשים שבפנים הם יודעים, אבל לפחות אני מאחל לקהל על המדהים הזה שזה להם רגעים יותר טובים, כי באמת זה מגיע להם.
1: יש לך עדיין חברים שם?
0: ברור, מה זאת אומרת, רוב הסגל זה חברים, אתה יודע, בסוף זה חבר'ה שהייתי איתם יום יום ועברנו דברים ביחד. כמובן שיש לי, אני מאחל להם הצלחה רבה.
1: אני רוצה לאחל לך כמובן גם כן הצלחה, ותודה רבה לך שהיית איתנו ושניפגש במגרשים.
0: תודה איש יקר, אמן, אמן, בעזרת השם.
1: אנחנו עם הודעה קצרה ומיד חוזרים לעוד רעיונות.
2: טוב לדעת שהשער המהיר ביותר בתולדות הטורניר נכבש בשנת 2002 על ידי הקפטן הטורקי, הקאן שוקור. הוא הבקיע לרשת של דרום קוריאה תוך 11 שניות בלבד מהשריקה. כי טוב לדעת.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כל הסיבות להתאהב. מואליבר יהוד מונוסון החדשה. מכניסים אופק הביתה.
5: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
6: איך?
5: נעשה לך חפה.
7: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהורלינק יהוד מונסון.
10: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
11: How do you know you had dandruff?
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
16: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
17: It's race day. Our battle in Barcelona. The capacity crowd will roar for Sainz and Alonso.
18: Welcome to Barcelona.
17: We're racing to turn number one. Verstappen, he's going to take second place. Oh, off the road. Drama everywhere you look. So many highlights in a very popular stop on the calendar.
18: See you in Barcelona. Enjoy the show.
17: Absolute jubilations for Oscar Piastri.
19: Thank you very much, everybody.
15: פורמולה 1 קטלוניה היום ב4 שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אנחנו בעיצומו של חודש הגאווה, בימים האחרונים חגיגות גדולות בתל אביב. אנחנו עם רועי חסן, הכוון בליגת העל. צהריים טובים לך.
8: טוב, אני טובה,
1: מגלמה נשמע. בסדר גמור. אתה יודע, 2026 עדיין צריכים לחגוג גאווה, ושזה עניין אולי שפחות מדברים עליו, אבל אתה יודע, מבחינתי או מבחינתנו בכלל, אני חושב שזה כבר מזמן הפך להיות חלק מהנורמה, ואני מבחינתי כל יום זה חגיגה.
8: האמת שכן, ויכול להיות שאצלנו במקומות מסוימים, אתה יודע, בעיקר בתל אביב וכזה, אז זה נהיה חלק מהנורמה, אבל עדיין יש המון מקומות, גם בישראל ובטח בעולם, שזה ממש לא חלק מהנורמה, בעיקר בתחום כמו הכדורגל, שאומנם אצלנו בישראל יש דמות כמו ספיר לצורך העניין,
1: זה מה שבאתי, אני חושב שאני קוטע אותך, אבל זה מה שבאתי לשאול, אחרי ספיר ברמן, ואחרי כל הרע שהיה, ואתה רואה שמקבלת באמת פידבקים חיוביים, מפה עוד להודעה חדשה, וקמפיינים, וסדרה, וסרט, ומרואיינת, ומרצה באמת מבוקשת. אחרי זה עדיין זה פחות מתקבל בנוף הכדורגל?
8: תראה, כל מה שציינת שספיר, והיא באמת מתקבלת בחיבוק מאוד מאוד גדול פה בארץ, דווקא זה מעיד על זה שזה יוצא דופן, ושזה לא משהו שגרתי. עובדה היא שאם אני אשאל אותך אם אתה יכול להצביע לי על שחקן כדורגל אחד בעולם שהוא יצא מהארון, אני בטוח שאתה תתקשה, בטח בליגה בחירה, וזה משהו שהוא עדיין לא בלום.
1: יש דוגמאות, יש דוגמאות, אבל יש איזושהי תחושה שכאילו כדורגל זה עולם של, אם אתה תיקח את זה מן הסתם לכדורגל נשים, אז שם זה הרבה יותר בנורמה, בשגרה, והשיח על זה הרבה יותר פופולרי, אבל כאילו בכדורגל גברים זה כאילו מצ'ואים וחדר הלבשה, ואיך אתה יכול להסתובב בחדר הלבשה, או דברים כאלה. אני בטוח, באמת, שוב, לא בתוך איזושהי אימור, אני בטוח שסטטיסטית, יש אולי שחקנים שמחכים לאחרי הפרישה לעשות הצעד הזה.
8: נכון, אבל בגלל זה, זה חלק מעניין של חודש הגאווה, ומצד הגאווה שצריך להנחיח את זה דווקא בהווה שלנו, ולגרום לשחקנים, שחקני כדורגל, שהם גיבורים והם רול מודלים של ילדים קטנים, שהם לא אמורים לחכות לאחרי הפרישה. הם אמורים לעשות את זה דווקא כאן עכשיו.
1: לא, אני לא אומר שזה מה שהם צריכים לעשות, אני אומר שזה, כי אני מציין איזושהי עובדה.
8: כן, כן, ברור, לא צריכים לעשות, אבל עדיף גם בשבילם, בשביל החיים שלהם הפרטיים, וגם כרול מודלים, כמו שאמרתי, שהם יעשו את זה ויהוו דוגמה לאחרים, וזה עדיין לא קורה, לצערי, ונחכה שזה יקרה.
1: ממה שאתה, האם יצא ששחקן דיבר איתך, או איש מהכדורגל דיבר איתך, והתייעץ איתך, ושאל אותך שאלות בנושא הזה, כמובן בלי לחשוף פרטי?
8: אז האמת שלא. אני לא יודע באמת על אף שחקן כדורגל שהוא נמצא בארון, ומחפש לצאת, למרות שכמו שאני בטוח, הסטטיסטיקה לא משקרת, ובטוח שיש כאלה. אבל כן, אתה יודע, היו לי רעיונות בעבר שבהם נחשפתי קצת יותר, וכן קיבלתי פידבקים מאוד חיוביים ומחמאות, אז יש עניין בנושא, ואני בטוח שיש כאלה שאולי קראו את זה, ולא רצו ליצור איזה אינטראקציה כדי לא לחשוף את עצמם, אבל אני כמובן זמין לכל אחד שירצה לשאול שאלה או להתעניין.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. האם נתקלת בימיך במגרשים בהומופוביה כלשהי?
8: תראה, מה זה הומופוביה? הכללה
1: הכי כלשהי או
8: אז זהו, הכללה הכי שגורה בכלל, אתה יודע, במדינה שלנו, אפילו מבתי ספר, זה יאומו. שגור בפה של בני נוער, או בטח אוהדי כדורגל שבאים למגרשים. שום דבר מזה לא הופנה כלפיי ברמה האישית.
1: יותר מעניין אותי אם באמת אחרי שככה יצאת מהארון ו גם היו כתבות בתקשורת שעסקו בזה, קיבלת איזשהו יחס שונה, או מישהו דיבר אליך בצורה שונה, מאשר, כי בסוף זה עולם מאוד מאוד קטן, ואתה פוגש אותם אנשים, לא מדי שבוע, אבל מדי חודש.
8: לא, אף פעם לא קיבלתי איזשהו יחס שונה, להפך, שוב, קיבלתי יחס מאוד אוהד ומחבק, בדיוק כמו הדוגמה שנתנו מקודם גם לגבי ספיר, שהחיבוק האדיר והעצום שהיא קיבלה מעולם הכדורגל, זה היה משהו באמת מפעים, וזה דווקא הרצון שלי גם לחזק שחקני כדורגל שמתלבטים וחוששים למעמד שלהם בקבוצות או אצל האוהדים, שלא יחששו לעשות את הצעד הזה, וזה באמת ישתלם להם גם ברמה האישית וגם ברמה הציבורית.
1: איך אתה מסביר את הפער הגדול הזה בין כדורגל הגברים לכדורגל הנשים, ושם בעצם לצאת מהארון זה עניין שבשגרה, וזה לא איזושהי תופעה או משהו כזה. אתה יודע, אני יצא אלי לשדר כדורגל נשים, אני מורה במה שקורה בכדורגל הנשים, גילוי נאות, בדודה שלי שיחקה עד לא מכבר, אבל היא כבר פרשה. איך אתה מסביר את הפער הזה?
8: אני לא יודע, אני מניח שיש תחומים בחיים שמושכים אנשים לפי אורח החיים שלהם, וכנראה שספורט אולי זה משהו שמושך אולי, אתה יודע, אנשים שהם יותר נמשכות לנשים, הם יותר חלק מקהילת הלהט"ב, ושוב, זה עדיין לדעתי עניין של להיפתח לכל מיני תחומים, וזה זה באמת משהו שצריך להתחיל מגיל מאוד צעיר, לא להסליל אנשים למקומות מסוימים, אלא לפתוח את הראש של האנשים מגיל מאוד מאוד צעיר, ולגרום גם להומואים יותר להיפתח למקומות של ספורט, לא לצמצם את זה למקום גברי מאוד, ואולי אם זה יהיה מגיל מאוד צעיר, אז אני מניח שאנחנו נראה אפילו יותר הומואים, גברים, גם בכדורגל.
1: יש לנו עוד דרך לעבור בכלל כמדינה.

0: מדינת ישראל בכל הקשור לקהילת הלהט"ב?
1: בוודאי, בוודאי. שוב, כמו שאמרתי לך, אולי אני גר בתל אביב, וכאן כמובן זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ ושגרתי, זאת אומרת, אף אחד לא מרים גבה, אתה יודע, אם שני גברים הולכים ברחוב והם אוחזים ידיים, אבל אני בטוח שמקומות שהם יותר בפריפריה, זה משהו שעדיין לא שגרתי, ואנשים כן הסתכלו במבטים קצת ביקורתיים, וכן, אנחנו עדיין צריכים לעשות את זה, אבל שוב, כן נעשה פה תהליך, ותהליך מאוד חיובי, ואני בטוח שעם הזמן זה יהיה משהו שהוא שגרתי מאוד בכל בית בישראל.
0: אני מאוד מאוד מודה לך, אני חושב שכל העלאה של הנושא הזה היא מבורכת, ותודה, ושכבר נשלים את התהליך.
1: כן, הלוואי, הלוואי, תודה לך, יגע.
0: תודה רבה לך, רועי חסן, כוון ועוזר שופט בינלאומי. אנחנו נועלים תוכנית של חדר חדשות, מיד אחרינו חמש באוויר. כל הכותרות כבר נמצאות באתר ערוץ הספורט, וכמובן הכותרת המרכזית בשעה זו מובא לדיון בערכת מעצרו של כדורגלן מקבוצה בכירה בליגת העל, בין החשדות, הטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים ועבירות מס. כל התכונים באתר ערוץ הספורט, ומיד אחרינו כאן בחמש באוויר, המשך צפייה. מה נראה לכם?
2: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה, משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
2: חמש חבר'ה, עכשיו, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: Doohan tries to move over, this over the line, side by side, first Grand Prix victory for Valentino Rossi.
2: Marc Marquez, he is now in position P1. Oh, huge crash. Side by side, Grand Prix of Czechia. Who will be our winner?
0: MotoGP צ'כיה, החל משישי ב-10, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה?
1: איזה שם!

0: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. יודעים הכל על וימבלדון? אולי תזכו בחוויית אירוח מלכותית בנקודת ה-C של הטניס העולמי. ערוץ הספורט בשיתוף C1 מטיסים אתכם לטורניר היוקרתי בעולם. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, תשתתפו בחידון ואולי תזכו בטיסה זוגית ללונדון. אירוח בשיא הפינוק בטורניר וימבלדון. חידון וימבלדון, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: חמש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
9: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י-פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י-פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני בסוף קובע, אני הבעלים, אני המנהל, אני המאמן, אנחנו אחראים. זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מוותרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה.
1: ערוץ הספורט של ישראל. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
2: יש משהו חדש באוויר.
1: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אהלן, רון קופמן, גם יגאל גולדשטיין יהיה איתנו מיד. קוף, הפועל רמת גן עלתה ליגה, ניו יורק ניקס זכתה באליפות אחרי 53 שנה. מה עוד, איזה עוד משאלה יש לך שלא הבאנו לך השנה הזו?
1: אני כבר די, קטנות עליי משאלות, אבל...
0: כן.
1: הרבה אנשים מתקשרים אליי ורוצים שאנגליה תהיה אלופת עולם. זה כבר לא יקרה.
0: זה לא יקרה? איך תדע, עם המונדיאל, בוא, עם הפתיחת מונדיאל המשעממת הזו, אני לא יודע מה עוד יהיה. חדר חדשות עם יגאל גולדשטיין, ואחרי זה רק נגיד, נספר את כל הסיפור של אותו שחקן שנעצר בשדה התעופה, ונספר על כל הסיפור של ניו יורק ניקס, ומכבי תל אביב, וים הדר, וארפר, וסיפורי הכדורגל הישראלי, אבל לפני הכל, יגאל גולדשטיין עם חדר חדשות.
2: תודה רבה, צנצים, מבזק החדשות מתחילים. אחרי 53 שנים, ניו יורק ניקס זכתה באליפות ה-NBA לאחר שניצחה הבוקר 94-90 את סן אנטוניו והשלימה 4-1 בסדרת הגמר. עשורים של ציפייה במועדון הגיעו לסיומם הודות לקאמבק נוסף מפיגור דו-ספרתי שהכריע את המשחק בדקות הסיום של הרבע הרביעי. כמו המשחקים הקודמים בסדרה, הניקס נקלעו לפיגור מוקדם כאשר מופע חסימות של ויקטור רובניאמה הטיס את הספרס יתרון של 16 נקודות במחצית הראשונה. למרות זאת, האורחים מניו יורק העלו את רמת האגרסיביות בחצי השני, מחקו את הפער וקפו שוויון 4.5 דקות לסיום המשחק. עוברים לכדורגל הישראלי ולצערי נוגעים גם בפלילים. דרמה, הבוקר, שחקן פעיל, השח לאחת הקבוצות הגדולות בליגת העל, נעצר בנתב"ג לאחר רגע לפני שעמד להמריא עם זוגתו לחופשה בחול. השחקן חשוד במעורבות בפרשיית הימורים חמורה והטיית משחקים הקשורה לכנופיית פשע. עורכת הדין של השחקן בתל שריקי אמרה מוקדם יותר לחדר החדשות שהוא משתף פעולה עם החקירה ומסרה רוצה לנקות את שמו. הארי יוליד אכבר, סיטואציה לא פשוטה. מי שמכיר את השחקן יודע שמדובר באדם ערכי, אהוב על חבריו, בן למשפחה נורמטיבית שהקדיש את חייו לקריירת הספורט שלו. אני מבקשת לא לחרוץ את דינו לפני שהסתיימה החקירה. יש פה מעבר לכותרות אדם וקריירה שנבנתה. נשארים בכדורגל ועוברים לשכונה. הולכת, בני יהודה הולכת בכל הכוח על דור מיכה. מאמן הקבוצה אלי לוי מקיים שיחות עם הכוכב, עם שחקנה של ביתר ירושלים בעונה החולפת, מנת לתאם ציפיות מקצועיות ונסות לשכנע אותו להצטרף. לוי סקר בפני מיכה את הליגה הלאומית, מאחר שהוא מעולם לא שיחק בליגה הזו. מאמן התכוון להעביר למיכה שהקבוצה אמורה להיבנות סביבו, והוא יקבל את המפתחות המקצועיים כמנהיג וכמוביל. קשר ביתר ירושלים בעונה שעברה לקשר, יוצא חוזה לשנתיים, עם אופציה לעונה נוספת, ומועדון מאמינים שמיכה יכול להיות ברומטר מרכזי, גם אם הקבוצה תעלה לליגת העל. עוד ציינו מועדון שכסף לא יהווה מכשול, ובמידה שהמאמן אלי לוי ודור מיכה יסיימו את השיחה בהבנות מקצועיות, בלחיצת יד וסיכום על הפרק החדש של הכוכב, בני יהודה תסכם איתו במהירות כפי שפרסמנו, מיכה יהפוך לבעל השכר הגבוה ביותר בליגה הלאומית. כרגע הכל תלוי בהחלטתו של הקשר. עד כאן מבזק החדשות.
0: יאללה, בוא נתחיל להתחבר, יגאל וקוף, לסיפור של אותו שחקן ששייך לקבוצה בליגה הבכירה, אומנם שיחק בליגה הבכירה, אבל בעיקר בליגת המשנה. תספר לנו את הסיפור עצמו, מה קרה שם, איך זה מתפתח, ומה הפרשה, כי הפרשה היא מאוד מקרו, הוא חלק ממנה.
2: כן, כבר בשבוע שעבר בעצם מודיעה משטרת ישראל ל-433, יותר נכון, על מעצר של בין 15 ל-20 חשודים בארגון פשיעה במגדל העמק, שבין היתר עוסקים בהימורים לא חוקיים, והבוקר מוציאה...
0: אגב, אני מבין שכל הסיפור הזה מנוהל מהכלא. זאת אומרת, מי שמנהל את כל הרשת הזו, זה איזשהו עבריין שישב כרגע בכלא.
2: כן,
0: אוקיי.
2: אלה על פי החשדות, שמי שבעצם נמצא, ראש הארגון נמצא כרגע בכלא. והבוקר מודיעה המשטרה על שחקן כדורגל, בכיר לטענת המשטרה, שהוא בעצם מעורב...
0: לטענת המשטרה זה טוב, אגב.
2: באותה פרשה. והוא כבר כאמור בשעות הבוקר בעצם נעצר בנתב"ג, הוא היה בדרכו לחופשה.
0: חיכו, זאת אומרת, הוא עבר פשוט לביקורת הדרכונים ואז יתרו אותו?
2: לא, לא הספיק להגיע אפילו לביקורת הדרכונים, יתרו אותו בחנייה.
0: זאת אומרת, הבנתי, זאת אומרת, זה היה משהו יזום, המעצר יזום כאילו.
2: אם אני צריך...

0: תאריך, פשוט המשטרה ידעו שהוא אמור להקדים את ישראל, ורצו להקדים תרופה למכה, ובעצם לעצור אותו לפני שהוא עוזב את ישראל, ולהביא אותו
1: לחקירה. למה לא הקדימו את התרופה קצת יותר מוקדם?
2: בביתו.
1: הרי יודעים איפה הוא גר, כן? והם אומרים שבהודעה של המשטרה ידעו שהוא עתיד לצאת לחול. אפשר לעצור אותו בבית, בלי כל, אתה יודע, הדרמה.
0: אפשר, אבל זו...
1: זה לא מוריד מחומרת החשדות, אני לא בא פה להטיל דופי מה שאני לא יודע. אבל באמת, להגיע עד לשדה התעופה שרואים וכאלה, כבד עלינו.
0: חלק מהחשדות שם קוף, מדברים על הטיית משחקים, מדברים שם על...
1: אנחנו נדע, הוא צריך להיות מובא בפני
2: שוטר. עכשיו, ממש ברגעים אלו. עומר שרבי שלנו נמצא בבית המשפט, ותנו לה לקבל עדכונים
1: אונליין. ואז אני לא יודע אם זה יהיה תובע משטרתי, או כבר מישהו מהפרקליטות, אני מניח תובע משטרתי, יבקש הערכת מעצר, ואז נדע במה הוא חשוד. כרגע אני שומע בליל של...
2: אני רוצה
0: להגיד לך... אני מבין מהמשטרה, סליחה שאני יצא,
2: כן, בבקשה.
0: משטרה, חשדות מרכזיות, זה הימורים בלתי חוקיים, עבירות מס של על פניו, שוב, לא שחלילה אני מזלזל בחומרת המס.
2: אבל אולי החשד הכי משמעותי זה הטעת משחקים.
0: החשד המרכזי שלהם זה הטעת משחקים, וצריך להגיד, בהודעת המשטרה נכתב ששיתוף פעולה מלא עם התאחדות לכדורגל. התאחדות לכדורגל כאמור מעורבת בנושא הזה, זכר אולי לאותה פרשייה גדולה מהליגות הנמוכות בשנה שעברה, ואיך זה יסתיים?
1: שגם מגדל העמק.
2: לא משמעותי.
1: אז גם מגדל העמק נפגעה מאותה פרשה.
2: כן.
1: אתה בטח יודע את הדומה.
2: נכון, וגם ירודו לה נקודות, אם לא תהיה 11 נקודות גם העונה.
0: נכון.
2: תראה, מה שקורר, מה שכותב רואי ינוסקי, הכתב הפלילי של הערוץ הראשון, הוא כותב על המעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, וחשד להטעת משחקים. שמו של השחקן עלה במסגרת חקירה בלהב 433 של פרשת אימורים וסחיטה באיומים בהיקף רחב בניהול עבריינים ממגדל העמק, כמו שאיגל ציין. על פי החשד, העבריין שיושב בכלא הפעיל מתוך הכלא רשת אימורים בלתי חוקיים שפעלה בצפון. לאחר שהמאמרים הפסידו, חברי הרשת נתנו להם הלוואות בשוק האפור כדי להחזיר את החוב, ושהחוב המשיך לגדול, סחטו ואימו עליהם. אז זה בעצם הסיפור של אותו שחקן. איך מגיבים בקבוצתו, איגל?
0: אני אגיד לך שבקבוצתו אומרים שכבר עוד לפני האירוע הזה בעצם הודיעו לו שהוא לא נמצא בתוכניות שלהם.
2: כן, אבל לא יודע, אני שייך כרגע או שייך אליהם, הוא מה שנקרא תחת כנפיהם.
0: כן,
2: כרגע.
0: שייך כרגע לקבוצה. אני לא מכיר איזושהי התערבות של הקבוצה כרגע במעשים, כלומר באיזשהו ניסיון לדבר איתו, באיזשהו ניסיון לעמוד מאחוריו. אני כן יכול להגיד שבקרב השחקנים בקבוצה שהוא שיחק העונה די הופתעו ונבהלו בשמו, מה שנקרא, מאותה סיטואציה, גם בסביבתו. אומרים שם שאין קשר ישיר בינו לבין אותו ארגון פשיעה, שהוא לא מדובר בעבריין. שוב, אני לא מצטט פה את העורך הדין שעלתה כאן קודם כן בחדר.
2: מה היא אומרת בגדול? תסביר.
1: שהכל אור ופריך.
2: אוקיי. כמו שאמרו על... זה אם שלחץ על הדפשה, שהיה שם טעות בזה.
1: בסירוטקין.
2: בסירוטקין.
0: לא, היא אומרת, שוב...
2: בסדר, זה תפקידה אגב, הכל בסדר.
0: לא ציפיתי שהיא תבוא ותגיד אחרת, אבל היא אומרת שם שמדובר באדם נורמטיבי. עכשיו, אנחנו מכירים אותו, מדובר באדם נורמטיבי. אני לא מכיר משהו אחר.
2: בואו נגיד שעל פי החשדות, עוד פעם, הכל לכאורה, ואנחנו באמת לא יודעים, והוא עדיין אפילו לא הובא בפני שופט, אבל על החשדות זה לא משהו שמצייר נורמטיבי.
0: נורמטיביות. הכתבה, סליחה, הפרשייה הגדולה שהייתה עם סיבת העיתונאים, שערך שינו זוארץ וחברת החקירות וכדומה, על רשימה ארוכה של שחקנים, שרובם משחקים עדיין. רובם משחקים, ממשיכים לשחק. כלומר, צריך לראות, אני לא מנקה פה את אותו שחקן מהחשדות, אבל אני אומר שצריך להיות טיפה זהירים אולי.
2: בוא רגע נעבור רגע ברשותך. רגע, קוף, אנחנו רוצים לעבור לעומר שרבי, שהוא בלייב בבית המשפט השלום בפתח תקווה, לקראת הערכת מעצר אפשרית. שרבי, אהלן, צהריים טובים.
3: היי חברים, צהריים טובים, ממש מאחורינו יובא בעוד זמן קצר הכדורגלן החשוד בפרשה לדיון הערכת מעצר, בעצם יובא בפני שופט אחרי שבמהלך הלילה, כפי שכבר דיברתם, הוא נלקח מנתב"ג בשל החשדות בעניינו, אז יגיע לכאן, במשטרה יבקשו להאריך את המעצר שלו כדי לנסות את המשך החקירה, הוא מצידו יציג את בעצם הצד שלו מבחינת השחקן, מבחינת סביבתו, עורכת הדין שלו ששמענו בחמש בעצם, להעביר קודם לכן, כמובן אומרים, כופרים בחשדות, כל הדברים האלה לא קשורים לשחקן, לא מדובר בשחקן שעושה דברים מהסוג הזה, אז הם מאמינים שבסיום החקירה ההר יוליד עכבר, כפי שאומרים, ושהכותרות כרגע קצת מנותקות ממה שקורה בפועל. אנחנו נהיה כאן.

0: בבית המשפט, אנחנו נעדכן כמובן באתר ערוץ הספורט, וגם אצלכם אם תרצו בכך.
1: בוודאי שנרצה, אנחנו, שרבי, אנחנו נתחבר אליך מאוחר יותר לאחר הדיון עצמו. באחת מעצר, תודה רבה לך.
2: אני רוצה שנייה לעצור אותך, הפועל באר שבע מודיעה באופן רשמי, מרקו אולף חותם שלוש עוברות.
3: עבר הבוקר את הבדיקות הרפואיות.
2: כן, הבדיקות רפואיות.
1: 800 אלף שקל, 170 אלף יורו.
2: שקלים, אומר לאחר חתימה, אני שמח מאוד להצטרף למועדון, אני שחקתי את החתרן והצוות בעבר, אני שמח לחזור שתף עם הפעולה.
3: עוד פעם, מה זה ה-800? ה-800 זה למכה פתח תקווה.
1: כן. 800 אלף שקל למכה פתח תקווה?
2: שהביא אותו בחינם.
1: שהביא אותו, אני לא מכיר, מה, איפה הוא, אני לא זוכר איך הוא הגיע בכלל אפילו.
2: הוא הגיע...
1: מכבייה? מה זה היה שם?
3: מכבייה, אני חושב.
2: לא, כן, מרקו, כן. הגיע על דרך המכבייה.
1: נראה לי, אני לא סגור על זה, לא סגור.
2: לא חושב, לא חושב, אני חושב שהוא הגיע.
1: אוקיי, הגיע, הגיע.
2: הגיע למועדון, הגיע.
1: בכל מקרה...
2: בוא נגיד שאבי לוזון לא שילם עליו כסף.
1: ויש, אתה יודע מה, קוף, בוא, אז בוא רגע נדבר על זה.
3: מה זה ה-70 אלף יורו?
1: לא, 170 אלף יורו שכר. קוף, בוא רגע נדבר על זה. תראה, בסופו של דבר, רן קוז'וך, קוף איגל כמובן. רן קוז'וך בא ואומר, אני לא מאמין באליאסי. אגב, זכותו המלאה, או מקצועית, הוא המאמן. בוא, בן אדם מביא אליפות. אני לא מאמין בעיני ואליאסי. מבחינתי מרקו וולף, הוא השורר הראשון. אני יכול להגיד לך שבגדול, אופיר מרציאנו יפתח במוקדמות ליגת האלופות. כי עדיין הוא אומר שוולף צריך עוד להיכנס לעניינים, וכל הדברים האלו. ולכן, ייקח זמן. עד שהוא ייכנס, אבל בסופו של דבר הוא אמור להיות השוער הראשון. יש לי מישהו בעיה עם זה, אבל למרות ש...
2: יש לי מישהו בעיה עם זה שהוא הולך להיות שוער ראשון?
1: כן, בדיוק. לא, זאת אומרת...
2: שערים את היד עכשיו או
1: שישתות את זה? תראה, שלמה יגיע ויגיד את דעתו, המלומדת אגב.
3: לא הייתה לו עונה מבריקה.
1: למי, לאליאסי?
3: למרקו.
2: נכון? בכלל לא, בתור מי ששידר...
1: הנה, בדיוק, רגע, אתה היית איתו בליגה שנייה.
2: זה הייתה לו שנה בינונית מאוד.
3: יפה, לא הייתה לו עונה מבריקה. אני מקווה שבאר שבע יש את את הקטע המקצועי באמת לעבוד על הלקויות שהיו לו בעונה הזו.
2: אבל קוף, בסוף הוא בא לאנשים שמכירים אותו, קוז'וק מכיר אותו, מאמן שוערים מכיר אותו.
3: תקשיב, גם אבי לוזו מכיר אותו, אז מה? אוקיי? אז לא היה לו עונה טובה. שוב, שוער זה, אתה יודע, אתה יוצא מזה ואתה אימפריה, כבר ראיתי דברים כאלה.
1: תגיד לי, אבל עכשיו, אתם זוכרים
3: אני
1: אבל...
3: אני רוצה לדבר כאילו... אבל על אליאסי.
1: כן, בדיוק.
3: שנתן פה, העונה נדמה לי הוא לא שיחק,
1: לא, בשמונה משחקים אחרונים הוא לא שיחק.
3: וגם הוא היה פצוע. וגם הפצוע. גם היה פצוע.
1: בסדר, זה פחות מ...
3: אבל לא משנה, יש לו חלק חשוב מאוד באליפות של באר שבע, גם אם באותו משחק נגד בית"ר ירושלים הוא היה קצת גרוגי. אני חושב שהוא שוער טוב.
1: אוקיי.
3: אבל אני לא מאמן. ויש מאמן והוא קובע. אבל לא בטוח. שהבלטה הזו בקטע החדש של מרקו ושל מרציאנו תיתן לו את מה שהוא רוצה. אם הוא ימשיך עם אותו קטע של איך זה נקרא?
1: כדור בבילדאפ.
3: בילדאפ וכל הדברים האלה, לא יודע מה יהיה. נביט בעונה הבאה.
2: כן, אבל זה קצת עם אליאסי, זה קצת סיפור, לא קצת, זה הרבה סיפור.
1: לא, זה סיפור
2: כי,
1: גדול.
2: כי קבוצה גדולה לא תיקח אותו להיות שואל.
1: לא.
2: ואני לא יודע אם רוצים להשאיל אותו לקבוצה אחרת בליגה, ולא יודע כמה קופצות יהיו בליגה, כי למה לתת לשוער שמגיע בהשאלה, שאתה יכול לפתח איזשהו שוער שלך?
3: יש
2: לא...
3: לו פספורט.
2: יפה. אבל...
1: בחור... אז מה? מה, למה מישהו חכה לו בחור?
3: זה, מה זה משנה? צא, תבדוק.
1: תשמע, אני לא זוכר אירוע כזה של שוער ש-90% מהעונה הוא השוער הראשון, עוד פעם, נגיטימי לגמרי, מקצועית נגיטימי לגמרי, מבחינת קוז'וך. הוא
3: was,
1: לא
3: was,
1: מאמין
3: was.
1: בו.
2: זה מזכיר את סיפור
3: שלך. מה שהיה היה,
1: לא, אבל שריף קיוף...
3: תקשיב, שריף לא, לא, לא היה באורדונים.
2: לא, אבל זה מזכיר את הסיפור שלו, שהוא השוער הראשון, ופתאום...
1: הנה, גם תומר לוי אומר, אליאס יהיה רק בחול. אין...
3: חייב לצאת לחול.
1: לא.
3: יש לו גם פספורט לזה.
1: נכון, אבל קוף, גם אין לו משהו פה, לאן הוא ילך?
3: תקשיב, סופר גוריאנו הלך לקוטריק בבלגיה.
1: כן, שזה קבוצה קטנה.
3: לא משנה.
1: עולה חדשה, לא אימן אותו?
3: אני אומר
2: אותם. לא יודע אם עולה חדשה, אבל היא לא קבוצה גדולה שם.
3: לא קבוצה גדולה, אתה מבין?
2: לא בסחר גדול, והוא הגיע לשם כדי... כי יש לו גם דרכון רומני, והוא לא תופס עמדה של זר.
3: בסדר, אז יש לו פורטוגל, אליאסי, לא משנה.
1: לא הייתי רוצה שאליאסי ילך לקוטריק.
3: אני רוצה שאליאסי ילך לליגה שהוא משחק בה.
1: חייב שחק.
3: אתה מבין, אם זה הולנדית או בלגית.
1: תשמע, אבל זה כאילו, אני אגיד לך משהו, זה כאילו תקוטו את אליאסי. תשמע, מי...
2: אני יודע מה העניין של התקוטו, כי אם הוא עם כרטיס ביד, הוא חותם בהרבה קבוצות בחול. אבל להביא שוער בהשאלה, שוב, כל שחקן שמגיע בהשאלה, זה מועדון.
1: קודם כל, אם אני אליאסי, אני בא עכשיו לאלונה ברקת, אני אומר לה, עזבי אותי השאלות לשאלות, שחררי אותי. לא רוצה,
3: לא, לא, זה כבר הסוכן יגיד, עזוב, זה לא...
1: למה, הוא צריך עכשיו להתעסק עם השאלות, כמו שאתה אומר?
2: לא, אז אני אומר, שאתה בא עם השאלה, אתה מציע שחקן למודון, אבל הוא בא בהשאלה עם אופציה אולי לרכישה.
3: לא, אבל תקשיב, אבל יגאל, מאמן החליט...
1: אין קבוצה שתיקח אותו בהשאלה ללא אופציית רכישה. כאילו, איזה קבוצה באירופה היום תיקח אותו?

0: אבל איזה קבוצה אחרי רכוש אותו, חוץ מהגדולות שיש להם שוערים? איזה קבוצה?
1: הנה, אבל תומר לוי אומר שהשכר שלו, כותב לי שהוא 220 אלף יורו.
0: נכון.
1: וזה מה שתוקע אותו, כי זה שכר גבוה יחסית, שהוא צריך לקבל את השכר הזה, אתה מבין אם הוא רוצה לעשות את המעבר.
0: איזה מעבר?
1: הוא מקבל 220 אלף יורו באפול באר שבע.
0: לאן? כן. אבל לאן הוא יכול
1: לעבור? הוא חתם על חוזה חדש.
0: יפה. לאן הוא יכול לעבור, צנצי?
1: בארץ? לשום מקום.
0: יפה.
1: כן, אבל עכשיו הוא עובר ל...
2: גם בחול, 220 אלף יורו, הלו, איפה אתה מקבל 220 אלף יורו? אם עכשיו הוא ילך...
1: לא, אם אתה בא לקפריסין...
2: אתה לא מקבל את זה.
1: בקפריסין, בקבוצות הגדולות?
0: הגדולות.
1: הגדולות.
0: תקשיב, קבוצות...
1: מי מייצג את מרקו וולף, אתה יודע?
0: קבוצות של... בקבוצות 6-7 בכל הליגות האלה, בקבוצות 6-7 בכל הליגות האלה, זה לא שכר גבוה מדי.
1: בבליקי, תביא לנו את הקצב אם נדבר איתם על מה קורה איתו.
0: אבל אני חושב שהוא צריך לשאוף ל... הוא כבר לא יהיה ב... הוא חתום לשנתיים, איך קוראים לו?
1: חתם ל...
0: קוז'וך, קוז'וך.
1: לא קוז'וך.
0: קוז'וך שנתיים.
1: קוז'וך שנתיים.
0: אז הוא לא יהיה בקבוצה שנתיים.
2: אז מרקו יהיה שם שנתיים.
1: ומרקו חתם לשלוש שנים.
0: בסדר.
1: עזוב, מרקו וולף הוא יהיה השוער הראשון. מרציאנו, אז ככה מקדומות לגדול פה, הוא יהיה ראשון. זהו, נגמר.
0: אתה לא מבין.
1: אליאסי לא חוזר לבאר שבע.
0: יפה, אז מה את מחזיקה אותי?
1: נכון, זה מה שאני אומר. אז אני חושב שהוא צריך היום לבוא לעמוד על הרגליים האחוריות, להגיד לאלונה, בואי, נשתרן, למרות שתשמע, מצד שני שלו שכר, כמו שיגאל אומר, הוא שכר לא קונבנציונלי לשוער בטח במעבדו.
0: אבל אין לו איפה לעבוד, אתה לא מבין.
1: נו.
0: איפה יעבוד עכשיו?
1: עכשיו אין לו איפה לעבוד.
2: מה אתה, מלקוף, אני שואל אותך, הוא צריך לוותר על השכר שלו?
0: חס וחלילה.
2: אבל אפשר להגיע לאיזה פיצוי.
0: איזה פיצוי?
2: שהיא תשלם
0: איזושהי פיצוי. אני בחוזה התחלט שאני אקפל.
2: נו.
0: לא, אתה מאמן.
2: שתשלם
1: פיצוי. היא גם בחיים לא משלם, אלונה בחיים לא עושה דבר.
0: תיתן כרטיס, זה הכל.
1: מה פתאום?
2: אבל גם תמורת כרטיס, הוא ייקח את הכרטיס בחזרה, יוותר על 220 אלף יורו?
0: לא, הוא לא יוותר. לא, זה הוא צריך להרוויח בחוץ.
1: קודם כל, אלונה, מבחינתה, אכלה אותה כאילו בקטע הזה, כי היא צריך לשלם לו את השכר הזה. הוא עכשיו, הוא חתם לשלוש שנים. הוא חתם לשלוש שנים.
2: אם הוא יישב ביציע, תשלם לו את השכר.
1: מה זה? לא, ואם הוא יבוא לקבוצה אחרת, רוגל, אני מוכן לעבור, תשלים לי את השכר.
2: בסדר, ויכולה להסכים.
0: לא, זה ברור, אם השילה אותו, זה ברור.
2: עכשיו השאלה, זה כמה יש שם, זה עכשיו כיפוף ידיים. מי עכשיו יותר חזק? אם אנחנו הולכים על מצב...
1: אין פה חזק, תקשיב. זה עניין של חלופות, זה השאלה אלטרנטיבות.
0: תקשיב, אין פה חזק, אין פה חזק ואין פה חלש. אתה מבין, אף אחד פה לא חזק ואף אחד פה לא חלש. מאי, תגיד לו, לך צחיק עכשיו באפול ג'נג'וליה, ותרוויח 7,000 שקל.
2: אף אחד לא שם שם אקדח על הרקה כדי שהוא יחתום על החוזה. מישהו באפול באר שבע חשב שזה מה שהוא שווה, וראו בו באפול באר שבע.
0: אבל זה חוזה חתום, זה כבר מים ביד.
2: אין בעיה, ברגע שהם אמרו שזה מה שהוא שווה.
1: אבל אתה יודע שזה מהלך לא חכם של אפול באר שבע, שהחתימו את אליאסי לשלוש שנים, עכשיו לפני זה חודשיים שלושה הרי. עכשיו, כאילו, את כבר יודעת, מינואר פרסמנו גם ביציע עיתונות על מרקו וולף, שרוצים אותו בינואר, כבר אמרנו, הולך להיות השוער הראשון שנה הבאה. את יודעת שזה משהו הולך, את יודעת שקוז'ה חוצה את זה.
0: מיד ראשונה.
2: אז אני אומר משהו אחר.
1: נכון, נו, אז למה את עושה את זה?
0: מי? אני חושב שבאיזשהו מקום...
1: למרות שהיא טוענת שהוא בסוף יהיה שוער מצוין שהיא רוצה אותו.
0: מתי?
1: בשנתיים הקרובות הוא לא באפול באר שבע.
0: אז מה?
2: לא, אבל אני אומר משהו אחר, גם מבחינה אסטרטגית, אוקיי. אז הוא נגיד לא רוצה להיות שוער שני, אבל עכשיו העריכו גם את החוזה לאופיר מרציאנו.
0: הוא לא שני, הוא שלישי.
2: לא, אז אני אומר, העריכו למרציאנו, אז אולי היה להשאיר את אליאסי שוער שני.
1: לא, אבל אתה לא יכול לתת אותו, אתה לא יכול לשים אותו שוער שני. א', הוא לא, כמועדון, הוא לא יכול להתפתח כשוער שני בתחתיך, ואתה רוצה שהוא יצא החוצה על פניו להשאלה, אבל בואו, לא פרייר. הוא לדעתי אליאסי סיים עם הפועל באר שבע. למה שישאר באפול באר שבע?
0: לא, אבל
1: מה הטעם שלו?
0: תקשיב, אם רוצים, אם באמת רוצים להתעקש איתו על השאלה, מצאו לי קבוצה, נראה מה יהיה, לא בארץ.
1: אני, למה, באפול באר שבע צריכה למצוא לו?
0: סליחה, מה?
1: סוכנים שלו שימצאו לו.
0: מי, רגע, מי המעסיק שלי? למי אני שייך?
1: אתה שייך לאפול באר שבע.
0: יפה, תמצאו לי, מבחינתי אפול באר שבע. צריכה לתת לי 20, מה אתה אומר 220? 22 אלף יורו בחודש.
1: בוא, יגאל, לפני שאתה עוזב אותנו, רק כמה משפטים על סיפור של קובי רפואה, נרחיב אותו מאוחר יותר. אתה יודע, אני חושב שחמש באוויר יצר את כל הסיפור הזה, שהם פתאום ככה, זה גרם לסיפור הזה של ארגון המאמנים להוציא את ההודעות, ועכשיו קובי רפואה תובע את לירן עובד.
0: ברגע שהתחלנו לדבר על זה,
1: בדיוק.
0: גם הראיתי את התוכנית עליה.
1: גם. חד משמעית, נכון. אגב, זו תוכנית מצוינת, אבל אגב, אני אומר לך שככל ששולחים לי יותר ויותר קטעים של קובי רפואה, איך שהוא מדבר באספות, תשמע, זה מעליב מאמן בישראלי, איך שהוא מדבר. אני כבר לא מדבר מה שאלי רן עובד.
2: אני חייב להגיד לכם שאתם... אפשר לבקר, אבל צריך גם לשים איזשהו פאוס בסוף, כדי שעוד קבוצות תיתנו לנו לראות את הדברים האלה, כי יש בזה משהו. אני מסכים איתך...

0: שזה אלירן עובד קיבל ביקורת.
1: למה אתה חושב שבקבוצות אחרות בגדולות אני מדבר לך? מה זה מתנהל ככה? אתה חושב שמכבי תל אביב יש מישהו שמדבר למאמן שלו ככה? בביתר ירושלים, במכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
0: לא, כנראה ששם
2: לא. למה לא?
1: כי זה לא עובד שמה.
2: שמה כולם עברו סמינר בצולחן הבבלי?

0: רגע, מתי הוא בא לעבוד שם, קובי רפואה שומר, בליגה לאומית?
1: הוא יבוא בליגה, היום בליגה לאומית אין לו ביקוש.
0: אתה לא מבין, שהוא עבד בליגה לאומית, זה היה את השיחה. לא.
1: אז אני יודע, אז אני אומר, היום בליגה לאומית אין לו מיקום. בוא, אני אומר לך משהו, אם אני היום, אם אני, בעלים של קבוצה, גם בליגה לאומית, אני לא לוקח את קובי רפואה, אחרי מה שאני שומע איך הוא מדבר.
2: קובי רפואה יכולה לחתום בבני סכנין, שבאותה תקופה, בערך פלוס מינוס באותה תקופה שצולם הקטע הזה, והוא עדיף להישאר בבני יהודה, ואחרי מספר מוזרים הוא פותר. הייתה לו הצעה עם בני סכנין לבוא לאמן בליגת העל.
1: היה את הסיפור הזה שרז פרסם. רז זהבי פרסם אז שהוא רוצה לבוא למשחק אחד רק. לנוף הגליל.
2: לא, זה השנה.
1: זה השנה.
2: אבל שנה שעברה...
1: תבין, כאילו, הוא הסכים, עוד פעם, על פי הפרסום, הוא הסכים להגיע לשנה, למשחק אחד של נוף הגליל מול אקו, אם אני לא טועה זה, נכון?
2: כן.
1: משהו כזה. יגאל, אנחנו עוברים לניו יורק ניקס, זה כבר הז'אנר של קוף. טוב. אנחנו אוהבים אותך.
2: מי מחייב אותי, פטריק יואינג?
1: כן. כן.
0: תגיד
1: לא, פייזר.
0: אולי, אני ביקשתי...
1: תודה רבה.
0: ביקשתי משניכם.
1: מה?
0: כולה נסעתי לוויקנד אחד. ביקשתי, תבררו לי מה קורה עם לחמן ב-SIL.
1: לא, סגר ב-SIL. באנדר 20 אבל. של ה...
0: באמת?
1: כן, אין אנדר 20, אבל הוא סגר שם.
0: לא שני, יכול שהוא יקין.
1: הוא יקין.
0: יגאל, אתה מאצ'ר?
2: הוא הולך לשם? זה ה...
1: לא, זה... זו הטענה.
2: מה שאני מבין שהוא...
0: צנצי, בוא נהיה יותר גרוע מנה.
2: אתם פה מזלזלים בלחמן, הוא עוד יגיע למונדיאל.
1: איזה מונדיאל?
2: אני אומר לכם. אם קורסאו הגיעו, גם לחמן יכול.
1: אם קורסאו, אם הייתי, ראית אתמול...
0: דבר איתי על סיישל עכשיו, אל תיקח אותי לסיום סיפור.
2: אם לחמן לוקח את סיישל, אני אומר שסיישל במונדיאל הבא.
1: איזה מונדיאל, תקשיב. הם לא יכולים במונדיאל בג'טסקי שם,
0: תסתכל עליה, 15 נבחרות הראשונות שלהם.
2: קוף, הם צריכים להתחיל גם לתת שם ויזה ואשרת עבודה גם לאנשים שמגיעים לנפוש. אתה יודע, יכולים לתפוס שם אחלה שחקנים בסיישל.
1: לא נראה לי. יאללה, תודה רבה, גולדשטיין. מי?
0: נחמן.
1: בטח. איזה חתום, תגיד לי.
0: אתה מסתלבט עליי.
1: איזה חתום, תגיד לי, איזה חתום. אין נבחרת כזאת בכלל, אני חושב. או היא אחת הגרועות בעולם, אם יש דבר כזה.
0: לא משנה אם היא גרועה.
1: בוא, שימון שינה רז אימן את מיקרונזיה, זוכר?
0: כן, לא, אבל הוא הקים את הכדורגל
1: מיקרונזיה. יגאל גולדשטיין, תודה רבה לך. יאללה, בוא נעבור לרומו של עולם, מה שנקרא. הניו יורק ניקס שלך. קוף, קודם כל, באמת מעניין אותי, כי אוהד. איך הפכת... קודם כל, אתה תמיד הרי ציירת לי שאתה אוהד של קבוצות קטנות ואנדרדוג, ומה? ניו יורק זה המותג הכי גדול בספורט העולמי. זה שהם לוזרים, הם לוזרים, אבל זה המותג הכי גדול.
0: זה מותג הכי גדול, אבל כשבאתי לחיות בניו יורק, הייתי כבר לפני זה, כן, אבל כשבאתי לחיות בניו יורק, ב-85, הגעתי בקיץ, בעונה, היה נדמה לי Thanksgiving, חג ההודיה.
1: אוקיי.
0: הקבוצה, את אותה עונה, זה היה עם פטריק, בפט קאמינגס וכאלה, בסיימה, במאזן 19 ניצחונות, ו-63 הפסדים. אוקיי?
1: הבנתי.
0: יפה.
1: אז התאהבת בזה?
0: לא, לא, הייתי לפני. אבל, אתה יודע, ואז אני זוכר את יובי בראון, הוא היה מאמן, ואז הוא אמר, ציטטו אותו בספורט אילוסטרייטד, הוא אמר, at least we covered the spread. כאילו, עמדנו בזה של המספרים באימורים, אתה מבין? זו הייתה התחושה. אבל הגעתי, שהייתי שם ב-84, כן, בחצי שנה לפני.
1: באולימפיאדה בלוס אנג'לס.
0: לא, לא, בדצמבר. אז ברנרד קינג, שהיה הכוכב שלהם, באותם שנים, גמר את הרגל במשחק בניו ירס איב, ואחר כך היה, שתבין איזה קבוצה זאת, היה, במשך שנתיים, היה קטע, היה עוד שחקן צעיר, ביל קארטרי, מספר 2 בדראפט. אתה מבין, והיה...
1: לא מכיר, אני לא מכיר.
0: זה לא השנים שלך. ואז היה כאילו כל יום בדיילי ניוז, How is Bernard? אתה מבין, מדור, How is Bernard? הנה, הוא הלך לבריכה, הוא כבר הולך במים. ככה שנתיים. הלך לבריכה, הולך במים. הוא לא יכול היה לחזור.
1: אבל לך איזשהו איידול? כאילו, היה לך מישהו שאתה נגיד כאילו... מה, יואינג? פרייזר? מי?
0: יואינג, אתה יודע, היו הרבה. אני זוכר עוד את פיל ג'קסון, ב-73, הייתי בן 14. אתה מבין, אני זוכר
1: מה, אתה זוכר את האליפות הזו של הניקס ב-73?
0: אני זוכר במאומם, זה לא כמו שפה היה.
1: תקשיב, בוא נגיד כיפור, יום כיפור, מלחמת יום כיפור, זה היה אחרי.
0: תקשיב, הרי אתה יודע, התנ"ך שלי היה חדשות הספורט.
1: נכון.
0: העיתון, אז היה כתוב בפלישה, אתה זוכר מה זה פלישה?
1: כן, כן, כן.
0: שלקחו את האליפות.
1: הבנתי.
0: אם אתה שואל אותי, היית בוחן אותי על חדשות הספורט, על כל העמודים, כל יום,
1: היית יודע?
0: בוחן בעל פה.
1: יותר טוב מהלימודים. יותר טוב מהלימודים.
0: בוחן בעל פה, עם פנים לקיר, אני מצטט לך.
1: אז תקשיב, פעם זה היה חדשות הספורט, היום יש לך את ערוץ הספורט,
0: כן.
1: שמשדר לך את זה בלייב, רואים את הכל.
0: מי?
1: בוא תצפה.
0: מי האמין? מי האמין שנגיע לזה?
1: לא, את האמת, אני אומר לך, אני אוהד בוסטון.
0: אתה יודע,
1: ישבתי אתמול, ירדו לי דמעות, נשבע לך? תקשיב. נשבע לך. ירדו לי דמעות, זה אחד מהאירועים הכי מרגשים שהיו. עם כל הכבוד המונדיאל.

0: אספר לך, היה את אפרים, ברח לי שמו, הוא הלך לעולמו. הוא היה איש המשק של ביתר תל אביב, קודם כל, ברחוב נדם, אפרים יחימוביץ', ברחוב נדן, אני גרתי בנדן 14, והם היו...
1: הכדורסל, אתה מדבר.
0: הכדורסל אבן, אבל, המגרש
1: הפתוח. כן, אני מכיר.
0: לימים הוא היה במכבי תל אביב, הוא כבר לא איתנו. ופיני, פיני גרשון, אז
1: כמאמן צעיר... אימן את ביתר תל אביב.
0: אימן. והוא היה בעיה כזה שקובית שם, והוא היה בא, הייתי צעיר מאוד, תבין, הוא היה בא, והוא היה מלמד אותנו לפי קלטות של NBA. קלטות של NBA. הוא היה בא, היה, היו מגיעים עוד מאמנים, אתה יודע, ככה, ממש, אז עוד לא נסעתי לזה. זה היו ימים אחרים, אתה יודע, לראות
1: משחק של ניץ, בוא, בוא נראה, אנשים חלקם ישנו, חלקם התעוררו, חלקם רוצים לראות, בוא נראה את הרגעים הקסומים של הניו יורק ניקס.
2: ארבע הפרש! שניות אחרונות, עוד ארבע כאלה. ומבניאמה זורק, זה בחוץ! זהו זה! ניו יורק ניקס! אלופת ה-NBA! אלופת העולם! היא מנצחת 94-90 את המשחק החמישי בסדרה, זה 4-1. Start spreading the news.
3: לא מאמין, אני לא מאמין.
2: ניו יורק ניקס, אלופה.
1: קודם כל, הכוכב זה ברונסון, רגע שקלה 45 נקודות, כל האחרים 49, אבל אתה יודע למה כל זה? הוא התחתן עם יהודיה. חמוד, ככה זה עובד.
0: לא רק שהתחתן איתה, הוא איתה מגיל תיכון.
1: כן, אבל, תיכון. אבל הוא התחתן איתה עכשיו, בימים האחרונים.
0: לא, אבל יש לה כבר ילדה.
1: יש להם, כן, אבל יחד. התחתנו רק בימים האחרונים, כן. עם חתונה יהודית אמיתית. כשאתה יהודי, העם הנבחר, חמוד. 53 לא, שנה, רצית מה... עם גויים. הנה, רוצה... יהודי הגיע.
0: הוא חתם על כתובה, על אף שהוא, זה הייתה חתונה רפורמית. אבל הוא חתם על כתובה, אתה מבין? וזה בעיה, אתה יודע, עכשיו הוא ישאל בעוד כמה שנים, הוא ישאל.
1: תגיד לי רגע, אגב, שאלה, בורות שלי, אבא שלו.
0: אבא שלו היה שחקן.
1: לא, אבל הוא ראיתי אותו כאילו כל הזמן, הוא איש צוות כאילו בניו יורק?
0: הוא עוזר מאמן.
1: אה, עוזר מאמן, סלח לי.
0: תקשיב, אבא שלו היה...
1: ואמרתי לעצמי, מה זה, יעקב?
0: הוא היה שחקן, אבא שלו היה שחקן בניקס, בניקס של 99, אז בעונה של הלאקאוט.
1: אה.
0: שהגענו גם לגמר
1: דרך כן,
0: שהגענו גם לגמר דרך, גם כן עם אספרס, וכן, הוא היה שחקן אז, תשמע, הוא גדל בית שכדורסל.
1: בוא נצרף אלינו את חברנו טלפס, שמביא אותנו לאורך כל העונה של ה-NBA, יאלן טלפס, מה העניינים?
4: מה העניינים, חברים, ומזל טוב קוף, באמת,
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני ראיתי את ה... אני ראיתי, צפיתי במשחק הזה, בקפריסין, בעיינפה.
1: בעודי בעיינפה.
0: אתה הבין, בשידור עם... עם שדר יווני, לא יווני, כפריסאי, אבל דובר יוונית.
1: כן.
0: תקשיב, לא הבנתי מילה. לא הבנתי מילה. כל הזמן רק עקבתי אחרי המספרים, אתה יודע, בהתלהבות, וכל הדברים
1: האלה. אבל מה יש לדעת? כאילו, אתה רואה משחק, מה יש לך לדעת?
0: בוא נה, פותחים עליך פתאום 23-13 וכאלה.
1: לא, אני אומר, מה אכפת לך מה שדר אומר?
0: היווני. היוונרים תורכים יותר מהקהל.
1: אה, הבנתי.
0: הם רצו כנראה, אני לא מבין מה הם
1: אמרו. לא, אני חושב שכולם רצו. התקשורת הריצה את ניו יורק ניקס.
0: לא, אבל זה היה בסן אנטוניו שהם רצו סן אנטוניו.
1: אה, הם רצו סן אנטוניו?
0: כך נראה לי, אני לא מבין.
1: טלפס, קח אותי לפרספקטיבה שלך על ניו יורק.
0: היה אמינה, אמינה, אמינה.
1: אמינה,
0: אמינה, אמינה. אמינה.
4: מה, הפרספקטיבה, אני חושב, היא להבין כמה הניקס היו טובים בצדדים שהם לא רק כדורסל, שזה הצדדים שאנחנו הרבה פעמים מדברים עליהם, אבל המנטליים, הלב, הביחד, הכימיה, הדברים האלו שאנחנו יודעים, אנחנו הרבה שנים מסביב לספורט, אז יודעים שזה לא פחות חשוב מכיתרון, אבל כשרואים את זה ככה מול העיניים, כי אתה רואה, כל משחק הרי בסדרה, סן אנטוניו הייתה עם יתרון דו-ספרתי, שנולד כתוצאה מזה שבכדורסל נטו, לפני שהמחשבות נכנסות, הם יותר מוכשרים. אבל הניקס האלה, הם, אבל גם בואו לא נהפוך אותם ללא מוכשרים, הם מאוד מוכשרים בכדורסל, אבל ספציפית מול סן אנטוניו, אלמנט מאוד חשוב במשחק שלהם, כמעט נלקח, וזה קארל אנטוני טאונס, שהיה נהדר שני משחקים ראשונים, אבל אחרי זה, כל הדברים שהוא עשה במהלך הפלייאוף,
0: זה שאחרי שהשקענו, אחרי שהשקענו בו רובה מתוך ניו יורק. רובה.
1: כן, כמה הוא מרוויח?
4: הוא 57 מיליון. וואו, וואו, וואו. הוא הכי הרבה.
0: אבל אני חושב ש... קט, קט, קט.
1: אבל היו שניים, היו שניים, כאילו OG יותר משמעותי ממנו בסדרה הזאת בסופו
4: של דבר. לא, בדיוק, בסדרה הזאת, אז אני אומר...
1: כן, בסדרה הזו.
4: סן אנטוניו הצליחה להשבית אלמנט מאוד חשוב בכדורסל של הניקס, שזה היה טאונס כפליימייקר שני, וזה כמעט לא קרה בסדרה הזו.
0: השחקן שאני באמת הבאתי עליו, אתה יודע, לא רק בסדרה, גם במהלך העונה שראיתי משחקים, זה ברט. אתה יודע שבאמת קם מכל מקום שהוא קם, ספסל, עניינים, בלגן, עולה לדקה, עושה שבע פעולות טובות. אתה יודע,
4: רגע,
0: יש
4: לך... רגע, התבלבלת, איזה בר, ארג'י ברט שכבר לא שם, אז למי התכוונת? הארט?
0: לארט, סליחה, הארט, אני מדבר על
1: הארט. לא רציתי להתערב.
0: אני סקלרוטי. אתה חייב להתערב, אתה יודע שאני בסקלרוזה. הארט, אתה מבין, אני רואה אותו עולה, אני מרגיש טוב. אני באמת בהרגשה טובה. אני אומר, הוא בא לתת עבודה.
1: אגב, הוא ממש ניו יורקר כזה, אה?
0: אתה יודע איזה עונה הוא מזכיר לי, טלפז, אתה זוכר שריק פיטינו אימן שתי עונות בעיר? היה אז קטע בגרדן, היינו באים לגרדן, הקהל היה צועק פיצה, למה? היינו נותנים פיצה, אם הקבוצה היא יריבה, הייתה קולעת פחות מ-70 נקודות.
1: לא מאמין לך.
0: 70 נקודות, אתה יודע, זה לא, זה NBA. והיית רואה, היית רואה פתאום, אתה יודע, כל הקהל כאן ברבע הרביעי, נגיד, אם שוחטים את היריבה, אהבו את פיטינו, למרות שלא הגענו למי יודע מה, אהבו את פיטינו, כי לקבוצה היה מאפיין. היה לה הגנה, תמיד היא הייתה דורסת. דורסת.
1: אז מה היוניק הזה באמת של הניקס הזו? ואם אתה מסתכל...
0: פה עכשיו הם עשו... כל הסדרה הם עשו הגנה.
1: כן, אבל לא, אבל אם אנחנו מדברים בטלפס על הפרספקטיבה...
0: כל הסדרות.
1: קח אותי רגע, זאת אומרת, כאלופה. זאת אומרת, איזו אלופה היא הניקס?
4: כן, אז בעיניי היא אחת האלופות המרגשות ביותר.
1: המרגשות? אני חושב שהכי מרגשת.
4: ממש, ממש ככה. כי להביא אליפות לעיר הזו אחרי 53 שנה, זה מיוחד. וזה אחרי כל כך הרבה סבל. וג'ון סטארק שם בגמר מול יוסטון.
0: הבעל הבית, הבעל הבית, הבעל הבית הכי מאוס בספורט העולמי.
1: אגב, גם
0: כולל בקורסר.
1: גם אתמול הוא היה מאוס.
0: תמיד הוא מאוס.
4: ג'יימס דולן, שצריך להגיד, ג'יימס דולן בשנים האחרונות, פשוט סוף סוף עשה צעד אחורה, הביא את ליאון רוז, שכל פעולה של ליאון רוז הפכה לגאונית.
0: ליאון רוז היה סוכן שבא ליאון רוז.
4: אתה מדבר על חיבור של שחקנים שניצחו באליפות עם וילנובה לפני 10 שנים.
1: זהו, זה רציתי לשאול לך גם, 4 שחקנים כאלו יש.
4: 4 שחקנים, מסכן דונטה די וינצ'נזו, הם היו צריכים להקריב אותו בשביל להביא את... וילנובה
0: אמרתי לך, זה פאוור-האוס, לא סתם מכללה.
1: אבל הוא עבר לסן, הוא עבר לאנטוניו.
4: כן, לא, אז די וינצ'נזו למינסוטה עבר. בעסקה של טאונס, ולא רק שעבר למינסוטה וצריך לראות את כל זה מרחוק, הוא גם עם אכילס קרוע מסכן, אבל בכל זאת הם מחוברים.
1: איך תספר אבל באמת מה זה? זה היה איזשהו כזה שנתון או מחזור אדיר בבילנובה?
0: אני רוצה אבל רגע.
1: רגע, רגע, עוד שאלה. היה פעם ריכוס כזה של מכללה בקבוצה אלופה ב-NBA?
4: לא זוכר כזה דבר, לא. לא חושב שהיה של אותם, של אותם, של שחקנים ששיחקו יחד באוניברסיטה וזכו באליפות, ואז הביאו אותם לאותה קבוצה. יש לך הרבה יוצאי קנטקי, אבל שלאו דווקא שיחקו יחד. אז זה מה שמאוד מיוחד פה.
0: תסתכלו. תסתכלו כמה מכללות רצו את ברונסון אחרי התיכון. הוא צריך להיות היום בין 30, 30 ו... תלך 12 שנים אחורה. רצו אותו הרבה מאוד מכללות. אתה מבין? גם במדינה שלו, בשיקגו, באילינוי, וגם בזה, והוא הלך עם וילנובה. ובסוף זה, אתה יודע, השתלם.
4: ועדיין, כשהוא זכה באליפות פעם שנייה עם וילנובה, פעמיים אלוף מכללות, עדיין לא בחרו אותו סיבוב ראשון, כי אמרו, הוא קטן מדי, זה לא יתורגם להצלחה ב-NBA, ולכן הוא שווה סיבוב שני.
0: רק בגלל זה לקחנו אותו.
4: וצריכה לקבל קרדיט, כן? כי היא זו שבחרה אותו במקום ה-33.
1: וואו, 33.
4: כן, אז את זה צריך לזכור. ואז כמובן הוא היה שם, אנחנו מכירים כבר את הסיפור, על הספסל, מחליף, באותה שנה של לוקה. והוא בא ביחד, ושם התחיל להראות את הניצוצות האלו, וככל שקיבל יותר צ'אנס, ואז הגיע לניו יורק, ואחרי שכבר הוכיח שהוא אולסטאר, הוא עדיין נתן להם הנחה בחוזה הגדול. הוא מקבל, אמרנו, קארל אנטוני טאונס 57 מיליון בעונה הבאה, הוא הולך לקבל 37 מיליון. הוא לקח חוזה ל4 שנים, ל-150 ומשהו מיליון דולר, כי הוא אמר, אני רוצה שיהיה פה מקום בתקרה להביא מישהו כמו קארל אנטוני טאונס. בלי ההנחה הזאת, הם לא יכולים לעשות את הטרייד שהביא טאונס, והוא ידע טוב מאוד מה הוא רוצה, כי הוא רצה את האליפות.
1: תגיד, אבל ברמת האיכות שאתה מסתכל...
0: הוא התחתן טוב.
1: כן, התחתן טוב.
0: הוא מנה על זה.
1: ברמת האיכות, שאנחנו מסתכלים על ניו יורק אלופה,
0: זה לא. לפני ניו יורק, תסתכל אבל...
1: על הניקס אני מדבר לך.
0: כן, אבל אני אומר, על הניקס, תסתכל על הניקס ועל הרנג'רס, שדו...

0: לנו הבעלים שלהם, כי הוא הבעלים גם של הקייבל בניו יורק, משם אבא שלו. הוא לא כל כך טוב בעבודה, אבל אבא שלו בנה את האימפריה, את MSG, אתה מבין? ו... תשמע, האיש, אתה יודע, באמת עשה, עשה כל כך הרבה שטויות בשני המועדונים האלה.
1: המון.
0: ברנג'רס ובמניקס. אתה יודע, אין שטות שהוא לא עשה. אני זוכר שהוא הביא את... נו, פעמים ברוך לי. זה ש... זה שהרס את ה-CBA, טל פזידה.
1: כן, איזה תומאס.
0: איזה תומאס, הוא הביא אותו פתאום להיות נשיא. בוא נע, אלוהים אדירים. הבן אדם גמר ליגה.
2: הרס את ה-CBA.
0: מה? לא, ה-CBA, הוא קנה אותה.
2: אני זוכר.
0: ליגה שהקימו... בוא נע, זה עבודה גמר שלי. ליגה שהקימו אותה ב-79, הוא פשוט חיסל אותה. אתה מבין? כל הליגה הזאת הייתה בנויה על הקטע של מיליון דולר תקציב לעונה. ככה זה התחיל, אתה מבין? הוא פשוט הרס את הליגה הזאת. פירק אותה.
2: תגיד לי, אבל טלפז, קח אותי רגע לקטע האיכותי, זאת אומרת, אנחנו רואים באמת, כמו שאמרת, אולי הכי מרגש שיכול להיות. ואתה מסתכל על השחקנים, יש לך באמת את ברונסון וטאונס ואוג'י ו... יש שחקן... אבל זה לא הקבוצה הכי איכותית שלקחה פה אליפות בשנים האחרונות.
1: תשמע, כנראה שלא, אבל גם בוא לא נמעיט ערך, כי אחרי שכל השבחים על הדברים המסביב שיש להם, בכל זאת זה תורגם לריצת פלייאוף. עם בסך כן, הכל כן. שלושה הפסדים כל כן. הפלייאוף, זה מאוד נדיר.
2: זה
1: עם, מטורף. עם הפרש מעל 200 נקודות פלוס שהם נסו פה. אז נכון שבסדרה הזו זה היה נראה שמבחינת יכולת נטו זה קצת פחות, אבל אני חושב שצריך לתת להם הרבה כבוד.
2: בטח.
1: כן, לא נשים אותם בתור all time, אתה יודע, קבוצה כאילו שאי אפשר לנצח, כן, כן. אבל זה קבוצה שאני אגיד עוד פעם, ברגע ש... שאם קארל אנטוני טאונס ידע, ועוד יכול להיות שנראה זה ממנו, כי הוא כל הזמן משתפר בשנים האחרונות, אם זה שהוא כבר עמוק בקריירה, אבל אם הוא ידע להיות יותר יציב, ופחות עם בעיית הפאולים המפורסמת.
0: ופחות עבירות, ופחות עבירות בתחילת משחק. אבל עם ארבע עבירות, עוד לא התחלנו את המשחק, עם ארבע עבירות.
1: אם הוא ידע לעשות את זה, זו קבוצה מאוד טובה.
2: מה זה עושה, מה זה הולך לעשות לניקס?
1: אני חושב שהם,
0: הם,
1: קודם כל, הם במצב, הם במצב להשאיר את כולם. מיטשל רובינסון ושאמט, זה הפרי אייג'נט שלהם היחידים, אז אני חושב שהם במצב טוב, יש להם ספסל סוף סוף אחרי הרבה שנים, למרות שבמשחק הלילה, מקברייד בכלל הוא לא פגע בסדרה הזו, אבל בסך הכל יש להם יותר ספסל, אני חושב שהם במצב טוב, למרות שהם לא בוחרים, והרבה בחירות דראפט הם השקיעו בלהביא את מיקל ברידג'ס, אני חושב שהם הולכים להיות טובים.
2: ברידג'ס בסדר, מה, הוא לא כזה רע.
0: בסדר, השקעת בו את העתיד. השקעת בו את העתיד.
2: לא יודע, מצוין, אבל בסדר, הוא קלע איזה 11-12 נקודות בממוצע.
1: היום הוא היה מספר 2 בחשיבות.
2: כן, אבל אני, את האמת, הוא הביא אותי בהחטאת עונשין הזו.
1: אבל תשמע, אחרי זה הוא שם אותה כמו גדול.
2: נכון.
0: בואו נדבר גם על... בואו נדבר גם על וומבי, בן 22.
2: איזה כיף שהוא הפסיד.
0: הביקורות. למה? אני לא... תשמע, ברור שאני מעורב פה.
2: לא, אני לא מעורב, אני מאוד רציתי שניו יורק.
0: הוא שחקן נדיר, נדיר.
2: אדיר, נדיר, אבל הוא טיפוס.
0: אתה מבין? שהוא גמר חצי עם חמש חסימות, או רבע עם חמש... אני כבר מבולבל. אתה מבין? עם חמש חסימות...
2: כל מי שמגיע לצבע, הוא שוקל בכלל אם להרים את הכדור.
0: ברור, אתה מבין? תשמע, הוא יהיה... אתה יודע מה? הוא יהיה יותר גדול מלברון. ויותר גדול ממייקל.
2: חכה.
0: הוא בן 22.
2: חכה.
0: צאנצי הוא בן 22.
2: זה לא אומר, חכה.
1: יש לו פוטנציאל לעשות הכל, אבל ראינו שאם שמים עליו גוף פיזי, והניקס הצליחו לעשות את זה, הוא פתח הרי את המשחק, כמו שאמרתם, מדהים.
2: נכון.
1: והלך והתפייד. וזה נכון ללא מעט משחקים בסדרה הזו. אז יכול להיות שזה בגלל עייפות, אבל זה לא יהיה קל יותר בעונה הבאה. את המסע הזה, אתה במערב הקשוח, הוא יצטרך לעבור כל שנה.
0: נכון, נכון.
1: וזה עצימות קשה מאוד.
0: אבל ראית אותו, ראית אותו נגד...
1: לא, יש לו הכל. תקשיבו, יש לו...
0: לא, לא, זה ברור שיש לו. אבל אני אומר, ראית...
2: אבל לבוא להגיד כבר לברון, מייקל, חכה.
0: אני אומר... תשמע, בשאיפה, כן?
2: בשאיפה, אחלה.
0: אני אומר עוד פעם...
2: יש פציעות בקריירה.
0: לא, ברור.
2: יש... מתחילים כבר להכיר.
0: תקשיב.
2: ראיתי את אוג'י, הוא יודע לשים עליו את הגוף כמו שצריך.
0: אתה לא יכול איתו אחרת.
2: נכון, נכון.
0: הוא יותר גדול מהשמיים.
2: נכון.
0: אתה לא יכול. אבל שוב, אני חושב שהספרס צריכים להביא את העזרה בשבילו. אתה מבין? שלא ירביצו לו, שלא ירביצו לו, כפי שהניקס יודעים להרביץ, אוקיי? כי הם פירקו אותו, הם באמת פירקו אותו.
2: בסדר.
0: אתה מבין? וזרקו עליו עבירות ולא אכפת להם.

0: אתה מבין? שוב, גם מיץ' רובינסון ילמד, וגם ה-GM שלו ילמד. זה לא שישאירו אותו, יאללה, בוא נרוץ פרימי בעונה הבאה.
1: השאלה, אתה יודע, גם דיברנו הרי על אוקלאומה בעונה שעברה, ואמרנו, טוב, זהו, זה אלופה לשנים הקרובות, וראינו מה קרה. השאלה אם ניו יורק יכולה לפתח מהמקום הזה שושלת, אני מאוד פסימי.
0: כך 10 שנים.
1: 10, לא אכפת לך כבר, עשית את שלך.
0: הלו, בוסטון חיכתה 100 שנה. 100 שנה בבייסבול. הבנת? כדי להוציא את הכללה של הבמבינו.
1: כן, ראיתי
0: את
2: זה. על פניו, שתי הקבוצות עם הסגל שהכי הכי בנוי לשנים הקרובות, זה עדיין אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו.
1: נכון.
0: הנה, תשאל...
1: אבל בעיה מבחינתן ששתיהן במערב.
0: תשאל את זה, תשאל את אלפזורי דאלאס, תאמין שהביאו את לוקה, הוא כבר בנה 3 תארים, ולוקה אימפריה, אבל הנהלה גברה את המועדון.
1: מאז שגל מקל כבר לא שם, זה לא אותה דאלאס.
0: אתה מבין? ודולה נגמור את המועדון.
2: אני אוהד את דאלאס קאובויז, ולא את הדאלאס מאבריקס.
1: את הקאובויז? וואו, ראיתי סדרה עליהם נדירה, ראית אותה?
2: ולגבי הקאובויז, הלוואי שג'רי ג'ונס היה עושה את מה שדולן עשה בשנים האחרונות, שסוף סוף אמר, אוקיי, אני זז אחורה ואני נותן לג'י-אם אמיתי לנהל. וג'רי ג'ונס כל הזמן קורא...
1: אבל ג'רי ג'ונס לא יכול לעשות את זה.
0: לא.
2: הוא לא יכול.
1: באופי שלו.
0: הוא יכול לעשות את זה רק אם תביא את לנדרי מחדש.
2: והוא פיטר את לנדרי, אתה מבין? אז זה כבר לא יקרה, זה
1: צריך עזרת של אלוהים. אבל ג'ונס עשה גם הרבה דברים ענקיים לקאובויז.
2: ברור.
0: מה, הקאובויז זה, אתה יודע...
1: זה הארגון הכי גדול בעולם, אומרים, נכון?
0: כשבאתי לגור בארצות הברית, אתה יודע, הקאובויז, זה היה, ועדתי קבוצת, ועדתי, אני עדיין אוהב את הג'אטס, אתה מבין שהיא... שם בזבזו בסביבות 10 מיליארד על פרש, אתה מבין? אבל כאילו הדבר הכי טוב שהיה לנו זה אוג'י סימפסון. הבנת? אבל בכל מקרה, אתה יודע, הסתכלנו תמיד על דאלאס, אני מדבר איתך ב-80s. הסתכלנו על דאלאס בתור כמו שהם מסתכלים, איך אומרים, ה-MSG זה המקה של הכדורסל, ככה הסתכלנו על לאונדרי ו...
1: תשמע, הוא גם בן אדם בנה את האצטדיון, הכי אולי גדול והכי טוב בעולם היום.
0: מה לעשות?
2: כל זה נכון, אבל אני חושב שהניקס עדיין, המזרח הולך להיות יותר טוב, יהיה מעניין לראות איפה יאניס מסיים.
0: אני לא יודע איך אפשר לקחת אותו במזרח, אני אגיד לך מדוע, אתה יודע, אתה צריך כל כך הרבה כסף בשבילו, ואין כל כך אופניק בסלרי קאפ לקבוצות.
2: כן, אבל זה יכול להיות בוסטון כזו, אם היא מחליטה, היא רוצה אותו במקום ג'יילן בראון, וזה יכול להיות מיאמי, שחצרה באמת, שגם אם הוא יגיע, אז קשה לראות אותה הופכת מיד למועמדת לאליפות, תלוי מה יישאר סביבו, אתה צודק. אבל דיטרויט עשתה צעד, ואז קצת הלכה אחורה בפלי אוף, יהיה מעניין לראות אותם, בוסטון, איך הם יהיו בעונה בריאה לגמרי, בתקווה של ג'ייסון טייטום. אז זה עוד לא, זאת אומרת, תהיה עוד הרבה עבודה לניקס, אבל הם יבואו מצוין עם ביטחון של קבוצה אלופה, ושוב, אני בטוח שהספסל רק יתחזק.
0: זה לא שירוס אותנו.
1: שמה?
0: שאנחנו נבוא עם ביטחון, אני מכיר את זה, בחייך.
2: לא, תהנה.
0: שאתה אוהד של הניקס, לפועל רמת גן, של הג'אט.
1: אתה אומר הפולו מנגן והניקס ביחד.
0: לא, אז אני אומר, תשמע...
1: אגב, אתה יודע שלא ידעתי שאוג'י, עוד פעם, בורות שלי, לא ידעתי שאוג'י לקח עם טורונטו אליפות.
0: אוג'י?
1: אוג'י.
0: אוג'י, כן. אוג'י לקח, כן.
2: אוג'י מלך, אוג'י זה אליפות שנייה שלו.
1: כן, תשמע, זה תותח. למרות שהוא לא היה כזה שותף משמעותי כמו הפעם, אבל בואו.
2: תותח על, נקודה, תותח לכל החיים.
0: ותראה מה קרה לטורונטו אחרי זה.
1: כן, טורונטו התרסקו.
2: שווה את 42 מיליון שהוא מקבל, הוא מדהים.
1: טלפס, משפט אחד רק על המהומות בניו יורק,
0: רק שתבין, תקשיב שדולן שילם כל שנה כנסות, כי הוא חרג, אתה יודע, מהסוף, מהארדקה, הוא שילם כנסות של 10 מיליונים. הצחקנים שהוא... זה לא שיש לו, תשקיע בתבונה, תהיה מניבול, עם הכסף הזה.
2: אתם יודעים מי המקבילה במונדיאל של הניקס?
0: נו?
2: אנגליה.
1: נו, זה מה שאמר קוף.
2: לא,
1: אמרתי לקוף, לקחתם אליפות עם לאומית, הפועל רמת גן, ניקס, שהוא אוהד הניקס הרי, ואז אמרתי לו, מה המשאלה הבאה? אומר לי, אנגליה.
2: יפה, אז הנה, אז אם אנגליה זוכה, זה סיפור דומה לניקס, כמובן ברמה יותר גלובלית.
1: מ-66, כן.
2: כן, מ-66, בדיוק, האייקון של הכדורגל.
1: כן. מולדת הכדורגל. טלפס רק משפט אחד על המהומות בניו יורק וזהו.
0: אתה יודע אבל שאנגליה זה באמת... אני חושב, עם כזה ונבחרת כזו שמורשעים בטיפשות בכל העמדה לדין. אז אני לא מצפה מהם.

0: כלום. האוטובוס...
1: תלפס, רק בוא נסיים עם המהומות בניו יורק.
0: איזה יופי.
2: מה, יש מספרים שם? לא,
1: ניידות נשברות, אוטובוסים, שרפו אוטובוסים, כאוס אמיתי.
2: בכל עיר בארצות הברית שזוכים באליפות, אנחנו רואים את זה. לצערנו, זה שנים ככה.
1: רגע, קופי, מה היית יוצא לרחובות אם היית שם עכשיו?
0: לא.
1: היית קופץ על איזה אוטובוס?
0: לא, אני כבר זקן בחייך.
1: על הכיפק, תלפס.
0: אם הייתי יושב שם אפילו לא הייתי קם.
1: היה כיף לאורך כל העונה להיות איתך בעונת NBA אדירה ששודרה כאן בערוץ הספורט. אנחנו כמובן נמשיך להיות בקשר עוד הרבה פעמים.
0: אם שנה הבאה אתה מביא תואר לג'אטס בפוטבול?
1: איזה ג'אטס, תגיד לי.
2: לא יקרה.
1: תגיד לי, אתה לא מבאש. כמו שתגיד, הפועל רמת גן תזכה באליפות. טוב, על הכיפק. יאללה, תודה רבה. בסדר, אבל זה לא עוד. יאללה, בוא נעבור לכדורסל הישראלי. קודם כל, איזשהו דיווח במוצרט הסרבי, על ארפר, הפועל ירושלים ישר מתחישים.
0: בוא נזאת את העובדות, בוא נזאת את העובדות.
1: היה דיווח כזה.
0: אני יודע, לארפר יש חוזה לעונה הבאה בירושלים. אם הוא יעזוב או לא, זה אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: אבל יש לו חוזה.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? עכשיו...
1: אז מי שותל את הידיעות שם לדעתך, אם וכאשר?
0: אין לי מושג, אני לא רוצה להפיל על אף אחד.
1: לא, גם אני לא יודע מי.
0: אבל שוב, אם הוא יעזוב...
1: תסכים איתי שזה שתילה כזאת יפה. קצת להרער את המערכת.
0: תקשיב, כשאתה שותל משהו, אתה רוצה שזה ינבוט.
1: אוקיי.
0: נכון?
1: לא חייב. אני מכיר חלק מהאנשים ששתלו דברים, כדי שרק ישגע את היריב.
0: אם ארפר ירצה לעזוב את ירושלים, יהיה מחיר.
1: תראה, נכון, ירושלים מודיע בסוף השבוע, אנחנו ביורולי כבר לא נהיה. יצאה הודעה רשמית.
0: ואם הם לא היו מודיעים, אז כן היו.
1: לא, אני אומר, רק רשמית, הם לא היו ביורולי אחרי כל ה... מסעות.
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בשלוש שנים האחרונות...
1: ארפר, מה, ישרק עוד פעם במפעל הזה באירופה? בוא, עם כל הכבוד המפעל הזה. הוא רוצה יורוליג.
0: אני אומר עוד פעם, הוא רוצה יורוליג, זה לגיטימי, אבל הוא חתם לחוזה ארוך טווח.
1: אין בעיה, סבבה.
0: אף אחד לא הכריח אותו. זה אחד. שניים, אם באמת תתחיל התמחרות בין אופר ינאי למתן על הסכום, יגיעו לסכום של להביא אותו. כך אני מעריך, אני לא יודע. אני רק חושב שאם באמת קרינגטון עוזב, ועל פי הדיווחים הוא עוזב.
1: על פי הדיווחים הוא סגר כבר בפרטר.
0: אתה מבין, ולאבד גם את ארפר, זה לבנות כאילו, אתה יודע, שושלת חדשה.
1: בוא, עם כל הכבוד השושלת הזו, אני לא ראיתי שיצא משהו מהשושלת הזו. אתה יודע, שושלת. ארפר הכי טוב, זה נחמד. קרינגטון הכי טוב, זה נחמד. אבל בשורה התחתונה, מה יצא מהדבר הזה?
0: בשורה התחתונה, הפועל ירושלים...
1: הפועל ירושלים, אגב, נבחרת מיונת הנלון גם מהמאמן.
0: כן.
1: רשמית.
0: הפועל ירושלים תוכל להגיע ליורוליג אך ורק כאלופת האירו-קאפ, לא משנה כמה כסף...
1: ועוד פעם, אני לא כזה עוקב אחרי המפעל הזה, אבל הבנתי שהוא מאוד התחזק לקראת העונה הבאה.
0: שנה הבאה 32 קבוצות.
1: כן, וגם עם הקבוצות יותר איכותיות וכו', אז תהיה בעיה גדולה מאוד להפועל ירושלים, שלא עלתה באמת מהמפעל הכל כך משנה הזה, השנה עם קבוצות ברמת איכות מאוד מאוד נמוכה, ולא עלו.
0: הם נשברו, ברגע הלא נכון, ברבע גמר הלא נכון.
1: בגלל זה סשה אוברדוביץ' הוא המאמן הבא, ובגלל זה הפועל ירושלים משנה...
0: אני מאחל לו ולקבוצה שיצליחו.
1: גם אני בטח חד משמע.
0: אבל יש הרבה מאוד, שמע, קודם כל הם משחקים בחול, אתה מבין? זה קשה. מה שעשתה הפועל תל אביב, לעלות דרך משחקים באירופה, כן. זה נדיר, אוקיי?
1: ונצחה בדרך ולנסיה, גם קנריה, קבוצות לא רעות. אז
0: אני אומר, אתה מבין, זה נדיר. ולקח קבוצה ביתרום ביתיות עליה, כן? כמו ולנסיה, שאתה רואה מה היא עושה ביורוליג. עכשיו, שוב, אני לא יודע מה יהיה, אבל יורו-קאפ זה לא מפעל כל כך גרוע בשביל לבנות קבוצה.
1: תגיד לי רגע, אני רוצה לשאול אותך לגבי הסיפור של ים הדר. תראה, ים הדר החליט, אני עוזב למכללה.
0: כן.
1: ל-LSU. קבל שם 5 מיליון יורו, כל התנאים הבשילו, הכל בסדר. אלא שאז...
0: תרוץ הלאה, זה נגמר.
1: הולך למכללה?
0: לא, הוא נשאר לדעתי בזה,
1: בהפועל תל אביב. אז מה שאני רוצה להגיד לך, שעכשיו מגיע אופר ינאי ומציע הצעה מטורפת לים הדר.
0: תשמע, אני לא יודע.
1: ואני אומר לך משהו שזה מערער אותו פתאום. פתאום הוא חושב, אולי אני נשאר פה.
0: תקשיב, אני לא יודע...
1: מה אתה היית עושה?
0: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. ההצעה שאופר הציע לו, $8 מיליון ל3 שנים, זאת הצעה שלקחו את בריינט. בכסף הזה.
1: הראשון, ההצעה הראשונה.
0: הראשון, לפני שאלו.
1: ואגב, כן. זה הרבה יותר, כי הוא ישראלי.
0: ברור.
1: ברמת מיסוי והכל.
0: כן, אבל זה יותר מה שהוא ביקש.
1: אוקיי.
0: יותר מה שאבא שלו ביקש בשבילו לעונה הבאה. אני לא יודע מה להגיד לך אם...

0: אם זה באמת, אם זה יהיה הסכום, אבל בלי לפגוע בים, הוא טלנט חבל על הזמן, שוב, אמרת, זה ישראלי.
1: אבל תראה את הקפריזה, זאת אומרת...
0: לא, עזוב, עזוב את הקפריזה. אם אתה...
1: לא, מה, איפה, כאילו, שחקן שאתה לא הערכת אותו, אני לא מדבר על אופר עיניי, על פניו אופר עיניי לא אמור לקבל החלטות מקצועיות.
0: איתו תסכים את זה, לא.
1: נכון, אז אני אומר, או לא אופר עיניי. כאילו, על פניו לא הערכת אותו, ופתאום אתה נותן לו חוזה של למעלה משניים וחצי מיליון, 2.7 לעונה.
0: תקשיב, מתי הוא נתן לו את הדקות, שהוא הגיע למצב שהוא...
1: שאין אף אחד אחר.
0: שהוא היה עם 18 שחקנים זרים, ונשאר עם 7, שחלק לא באים.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: לא טורו ולא...
1: לא טורו ולא בלקני, ובריינט כבר לא פה.
0: אתה מבין? ובריינט נגמר. אז זה בלת ברירה, אתה מבין? לא הייתה לו ברירה, כמו יזרוק המגרש.
1: בסדר, אבל הוא מצוין.
0: הוא גם מצוין.
1: אז זה רק
0: כמה חיגלון
1: יש פה של מאמן שלא הביא
0: את זה. גם הסינרגיה שלו עם מיצ'יץ', אתה מבין?
1: מיצ'יץ' נהנה עם ים הדר, הרבה יותר מסרים מאשר עם קריט ג'ונס.
0: עכשיו, שנה הבאה לא יהיה קריט ג'ונס, יבוא מישהו חדש.
1: נכון, בכוכב האדום סגר.
0: כן, יבוא מישהו חדש. יש עוד הרבה דברים לא ידועים, אבל אני חושב שהפועל שוב תשבור
1: את התקציב שלה.
0: את התקציב. אל תשכח, אצל הפועל תקציב רק לבוגרת.
1: כן.
0: כן?
1: נכון.
0: בניגוד למועדונים אחרים, מכבי תל אביב, תקציב מועדון.
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: תגיד
0: הפועל
1: לי,
0: זה רק הבוגר.
1: אנחנו רגע לפני, בוא, בסופו של דבר, כל העונה הזו, אנחנו מתחילים את השיא שלה אחרי מיום שלישי, גמר סל, מה שנקרא. מכבי תל אביב מערכת הפועל תל אביב, ואחרי זה ביום חמישי המשחק השני.
0: מכבי תל אביב עם חוסרים.
1: אוקיי. חוסרים זה תמיר בלט, אנחנו יודעים עדיין מה מצבו.
0: כרגע...
1: עם תאומים קשה לי תושש תוך שבוע.
0: כרגע אני שומע שבוא נאמר בראשון הוא לא יהיה.
1: אוקיי.
0: בסדר, לא יודע מה הלאה.
1: אם הוא לא בראשון, גם לא בשני.
0: בסדר, אני לא יודע מה יהיה.
1: אנחנו עוד מקורים לוני ווקר, שבינתיים לא חלק מהסגל. עדיין לא ברור מה יהיה איתו.
0: בוא נאמר ככה, אם הוא לא מגיע לסדרה הזאת,
1: אז הוא סיימת...
0: שלא יהיה בסגל.
1: נכון.
0: הם צריכים להודיע לו.
1: נכון, נכון.
0: אתה מבין, מצינו פסיק, תודה נקודה. אתה לא יכול לפי סדרת גמר, אתה מבין שבכל רשת אמריקאית, ושמעתי לא מעט בוויקנד האחרון, פוקס ו-CNN ו-BBC ומה שאתה רק רוצה, מדברים על, הם לא מדברים על הפסקת אש, הם מדברים על peace agreement.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: כן, כן, כן.
0: למרות שמבחינתנו זה הפסקת
1: אש. למרות שראיתי מה קורה שבדח, אבל בואו נראה.
0: אתה לא יכול להגיד אני פוחד. אתה פוחד, תפחד בבית.
1: אני חושב שבסופו של דבר...
0: אם יש להם את לוני ווקר...
1: כן. מי פבורית מבחינתך? קח את לוני ווקר. לצורך הנה, לוני ווקר משחק.
0: אם לוני ווקר, ויש להם את איפה.
1: איפה בפנים.
0: בישראלים...
1: קלאב משחק.
0: כן, אבל בישראלים, תחשוב, בישראלים זה בעיה.
1: יש לך גם גור לא משחק.
0: אה?
1: פצוע, גור סיימונה.
0: נכון, גור
1: סיימונה. בלאט, בוא, אני לא יודע מתי אם וכאשר.
0: תשמע, שתי הקבוצות, בוא נאמר את האמת, קצרות. כל אחת מסיבותיה.
1: כן, אבל בוא, ברגע, בלאט הוא פחות איזשהו, אתה יודע, איזשהו גיבוי משמעותי.
0: כשאתה מסתכל היום על הפועל תל אביב, אתה מסתכל קודם כל על ים, כן, שיש לו...
1: ים מיצ'י שזה הפך להיות בנקר.
0: ותומר.
1: כן, אבל תומר לא בכושר טוב.
0: הוא במציאה, לא.
1: בסדר, אין בעיה, אני לא משאים אותו.
0: אין.
1: אני אומר, אני מדבר לך עכשיו, פרקטית לסדרה, תומר לא אקספקטור.
0: לדעתי הוא ייתן את הנשמה, אתה מבין? זה לא כמו בשנים של שימון ותומר, נו.
1: תומר שטיינאוור.
0: והיו שם עוד שחקני, אופר פליישר. שאלו, אתה יודע, עלו חצי נכים למגרש. אנחנו לא באותו זמן, כן?
1: למרות שהוא הכי קרוב אליהם, אגב, מבחינת המנטליות שלו.
0: מי זה?
1: תומר גינת.
0: נכון.
1: אחד שמקריב את עצמו, אחד שעושה את העבודה.
0: תומר
1: זה סמל אמיתי.
0: תומר הוא סמל במועדון, והחתימה שלו, אז על החוזה החמש שנתי,
1: נכון, בטח.
0: הייתה תחילת הדרך.
1: נכון.
0: ואני לרגע לא לוקח את זה.
1: בגלל זה אני חושב שהוא סמל הרבה יותר גדול מים הדר, בהפועל תל אביב.
0: אבל הוא חבר
1: קצי.
0: ים אבל הביא את הפועל
1: ליום. ים על הפרקט, כן. אני חושב שתומר יותר.
0: כן, אבל בכל מקרה, אני מסתכל מה יש להם עוד, תבין, יש להם את פלטין. תראה, מישהו צריך לעשות את
1: עבודה על ים הדר. קודם כל, בלייזר עושה יופי של עבודה בסדרה עד עכשיו.
0: נכון, אמרתי.
1: ויש לך שם את איפתח, זיו, לא משחק יותר מדי, אבל בר תימור, פלטין.
0: בר תימור גם פציעות.
1: אתה צודק, אבל אני חושב שדווקא מבחינת הסגל הישראלי, הפועל תל אביב יש לה את הסגל ישראלי, בסדר, כאילו, הם כולם איכשהו בעניינים. השאלה, מחזירים את אותו או לא מחזירים את אותו, בלייקלי חוזר, לא חוזר, זו השאלה.
0: תקשיב.
1: כמו שאתה אומר, אנחנו רגע לפני הסכם שלום, והם חושבים אם נחזור או לא. זה, בוא, אני אומר לך אמיתי, אם אותו או לא חוזר, הבעיה שאם אותו או לא עשו כלום.
0: תקשיב.
1: הוא יושב ביוון, תחזור.
0: הם יושבים, הם טסו לקריטים ואחרי זה באתונה.
1: כן.
0: הוא והשני.
1: נכון, ובלקני, אז תחזרו.
0: בסדר, אני...
1: אני אומר שאם אותו ובלקני חוזרים, עוד פעם, אני לא יודע מה מצבם, אני חושב שהפועל פבוריטית.
0: לפי הצרות.

0: עוזרים.
1: לפי הצעות של ארדואן על יוון, הוא צריך גם לעזוב את יוון עכשיו, כי הוא רוצה קצת לספח ארדואן מיוון, אתה מבין? אז שיברח גם משם. אבל בכל מקרה הם צריכים לחזור שניהם, אז הכל נראה אחרת, אתה מבין? קודם כל יש להם גודל, כי מוטלי, עם כל הכבוד...
2: אבל אומר לי שאודיאסי ישחק.
1: תשמע, הוא בא מפציעה, הוא בא מפציעה, לא יודע איך הוא יהיה.
2: טוב, אנחנו יוצאים למספר חסויות, ומיד לאחר מכן יפציע ויגיע כוכב השידור.
1: כוכב האירוע.
2: שלמה שרף.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
5: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
6: במאני טיים משלמים רק בישראכרט.
7: It's game time. Holy Moses. אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילת טלקום.

0: יש ישיר אינבסט.
1: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: עכשיו בטימברלנד קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
4: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
5: יש בנקאי אישי.
6: America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history.
7: Ilya Topuria!
8: One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon. He has the chance to be the first to successfully defend both the featherweight and lightweight UFC title.
9: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage, and he doesn't run away from anything.
8: He has the highest performance bonus percentage in all of the UFC. Those two at the White House should be insane.
10: Oh! Oh! Alex Poatan Pineda!
11: He had the opportunity to become a three-way champion.
9: But he's moving up to fight Ciryl Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history. A one-of-one event.
12: Here we come, Washington, D.C.
13: UFC בבית הלבן, הלילה ב-3. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
16: אספרסו! בושה!
17: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
18: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
19: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
20: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי!
21: גלי, הולכים על זה ביחד.
22: Excel your game.
23: Don't Fang Box ב-104,900 שקלים ובטריידין במחיר מחירון.
24: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
25: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
26: שלום שלמה, מה העניינים?
27: צהריים טובים.
26: צהריים טובים.
27: ידידי הטוב.
26: שלמה, אימנת בבני יהודה, עשית שם עבודה ענקית. זה היה מועדון אחר לגמרי בתקופתך. ואני רוצה לקחת אותך, מה שנקרא, בחזרה לעתיד, אבל לעתיד שלפני שנה, לעתיד לאחור, מה שנקרא. מה קרה פה עם קובי רפואה? ראינו את הסדרה, מלכת השכונה, שבה אנחנו רואים בין היתר את הבעלים, אלירן עובד, נכנס לחדר המאמנים, יחד עם המנהל המקצועי דאז מאור בורג, ופשוט קוטש את קובי רפואה, אחרי שהפועל תל אביב מובילה 4-0 במחצית. קודם כל, איך אתה כמאמן, המאמן הכי גדול שהיה פה, איך הרגשת עם זה, והאם מישהו העז פעם לדבר לך בצורה כזו?
27: אני חושב שזה מזעזע. אני לא ראיתי דבר כזה, לא שמעתי התנפלות כזאת בהפסקת משחק על מאמן. זה דבר ש... לא יודע. אני לא חושב שהיה אי פעם בכדורגל הישראלי התקפה כזו על מאמן, כפי שראינו אותה בדוקו על בני יהודה.
26: אבל שלמה, יכול להיות, יכול, רגע, רק בוא נראה ככה. הבעלים אלירן עובד למאמן קובי רפואה בצעקות קשות. אני לא גיא פלג ולא רז אבי, אבל נעשה את זה. אתה לא רואה מה קורה במגרז, זו הקבוצה הכי לא מאומנת שראיתי בחיים שלי. בום, טורקים את הדלת. קובי מור אף החוצה, ג'ואל אפקה נכנס, יניב בריק אף החוצה, יובל פיבן בקישור, מעכשיו אני מנהל את המשחק. לא אתן לך לבזות את המועדון הזה, תגיד לי, אתה השתגעת? אתה לא רואה מה קורה, אתה לא עושה חילוף? כך אומר לו אלירן עובד, וממשיך ואומר לו, הקבוצה שלך נראית כמו מיטשל זבל בדקה 20, ואתה לא עושה חילוף, אתה משאיר את קובי מור ומקבל 4 גולים עליו. פיבן לא יודע אם הוא בלם או קשר אחורי, מה קרה? אכלת בלקאוט? אתה לא יכול לנהל את המשחק? קום, צא החוצה. אל תמציא את הכדורגל. אתה רוצה להפסיד 10-0? ואז קובי רפואה אומר לו כזה בשקט, בסדר, בסדר, אחרי המשחק אתה רוצה לעבור לקו שלך 5 בהגנה, עובד אומר לו, את זה היית אמור לעשות בדקה השנייה, ואז קובי רפואה אומר לו בקנייה, בסדר, נעבור לקו 5. תשמע, זו, אבל שלהם עוד פעם, יכול להיות שאתה לא חווית כי היית במועדונים גדולים.
27: זה פשיטת רגל של שני הצדדים.
26: אוקיי.
27: זה לא,

0: זה לא תגיד שרק קובי רפואה לא אשם. אני חושב שגם אם אתה רוצה לפטר מאמן ואתה רוצה, ואתה לא מרוצה מהעבודה שלו ואתה חושב שהוא טועה והוא, אז קודם כל יש דרך מקובלת ולא דרך כזאת שהוא התנפל עליו במחצית. אני מתפלא על קובי, אני לא יכול להבין אותו איך הוא עמד בכלל במצב
1: כזה. איך הוא לא קם והלך?
0: הוא קם והלך באותו רגע, בדיוק. כי אני חושב שזה היה המקום שהוא יצא לעשות את זה, לקום, לעזוב את הקבוצה באותו רגע וללכת הביתה.
2: אנחנו כבר מסדרים לשלם את המיקרופון, יש הרבה ששורכים לנו, תודה רבה. בבליקים דוכל להראות לנו את התגובה של בני יהודה, שאגב, זו גם תגובה שאני לא מבין אותה, במקום לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עשתה פה טעות, דיברנו בצורה לא נוצח לפי מאמן, בצורה זו זה, הם פשוט הולכים ותוקפים את קובי רפואה, על כל הסיפור הזה, שזה מבחינתי בכלל, אתה יודע, משהו שהוא עזוי לגמרי.
0: לא מוסיף כבוד לשום צעד, בטח לא לבני יהודה,
2: הנה, אבל אני חושב. הנה, ככה, הם אומרים ככה. הם אומרים, השיחה, הוא אומר ככה, לא ראינו את הארגון יוצא החוצה, טוב, זה על הרגבי, הוא קובי רפואה, הביע עולם ערכי שנוי במחלוקת, הם טוענים, ובין היתר נותנים ציטוטים, אגב, בואו נגיד ככה, שהציטוטים שנותנים פה, הם עוד העדינים, לעומת איך שקובי רפואה דיבר, שזה גם, אתה יודע, אני חושב שעשה לו נזק משמעותי מאוד, מוכן להתגרש כדי לכבוש, הילדים, האישה והמשפחה שלי לא מעניינים, לצד צעקות על שחקנים, וזאת יכולה כדי לעורר מוטיבציה, מדובר בצביעות. והם טוענים שהשיחה, הם קוראים לזה שיחה, כן? השיחה בין הבעלים למאמן, התקיימה בחדרי חדרים, אבל שכחתם כנראה שצילמו את כל החדרי חדרים האלה, שאתם בעצם נתתם לזה, זה מתקיים במאות חדרי הלבשה, וישיבה, עבודה, בכדורגל הישראלי, ובקיצור אומרים שזה עניין, לא היו פניות אישיות ולא היו השפלות. אני לא זוכר השפלת.
0: אבל אני לא מבין דבר אחד, למה בני יהודה פרסמה את זה? הרי הם נתנו את זה לפרסום.
2: תראה, הם בסופו של דבר, הם באו ופתחו, הם פתחו את הדלתות בפני הדוקו הזה. עכשיו, ברגע שנתת את האישור לדוקו הזה, אז אתה נותן את האישור לדוקו, אתה לא יכול עכשיו לבוא להגיד, אתה יודע מה, עזוב רגע.
0: הם היו חייבים, לדעתי, הם היו חייבים לעשות כל שאפשר בשביל למנוע את הפרסום הזה, כי זה לא
2: מוסיף
0: כלום.
2: זה ריאליטי.
0: לא לעובד, לא לעובד, לא לבעלים, לא למועדון.
2: זה
0: לא
2: מוסיף כבוד,
0: זה עשה נזק גדול מאוד
2: לבני יהודה. זה עשה נזק לאלירן עובד, וזה עשה נזק גדול מאוד לקובי רפואה גם, מעבר לתגובה שלו שהוא לא קם והלך, שכולם ציפו, אני לא רוצה לחזור על ציטוטים, באמת כאילו מתוך כבוד שלי כלפיו, איך הוא דיבר כלפי שחקנים. אתה יודע איך הוא דיבר, כאילו בקובי רפואה, במהלך הסדרה, איזה ציטוטים, שמע, זה הזוי. בוא נצרף את חברך הקרוב ניסים בחר, יושב ראש ארגון המענים, אהלן ניסים, העניינים.
0: היי, שלום ניסים.
3: בסדר, אמור, בסדר.
2: רק נגיד שהחדשות בעניין הזה שקובי רפואה בעצם מגיש תביעה
0: נגד
2: אלירן עובד על האופן הפיתורים. אני אומר בכלל, כאילו, לדעתי זאת צביעות, כי איפה היית עד עכשיו? זה כבר קרה לפני שנה. אז הפתאום שזה עלה בה...
0: כי הוא נפגע, הוא נפגע מהפרסום הזה.
2: אז פתאום שארגון המאמנים...
0: אפשר להבין את קובי רפואה, אתה... תשמע, ברגע שזה היה
2: בתוך... אפשר להבין את זה אונליין, אין לי בעיה עם זה.
0: אם זה היה בתוך המסגרת, וזה היה נשאר בתוך כותלי המועדון...
2: אז הוא הבין את הנזק שעשו לו, תומר?
0: אבל תשמע, זה נזק בלתי הפיך. מי היום ייגע בקובי רפואה, תגיד לי?
2: כן.
0: מי ייגע בו?
2: ניסים, מה אתה אומר, ניסים?
3: קודם כל שלום לשלום. אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים,
3: אהלן. לא ראיתי את שלמה כזה תקופה.
2: פספסת.
3: מה הוא אומר, שלמה?
2: שלמה, מה אתה אומר על האירוע?
0: אני אומר שזה בושה וחפה לשני הצדדים. אני לא חושב, בהיסטוריה לא ראיתי דבר כזה, לא שמעתי התבטאויות כאלה כלפי מאמן במהלך מחצית משחק. אני להתנפל ככה על מאמן, אפילו שהוא חושב שהוא שגע, ואפילו שהוא עשה טעויות שעלו ב-4-0 במחצית הראשונה, אני חושב שיש דרך ויש כבוד, ולא צריך להתפרץ ולהעליב מאמן בצורה כזאת, כמו שעובד עשה לקובי רפואה. ואני מצד שני חושב שברגע שזה קרה, מה שקרה בצורה הזאת, קובי רפואה יצא לקום וללכת.
3: אז אני אגיד, קודם כל, שלום לשלמה.
0: אהלן.
3: ודבר שני, אני ראיתי את הקטע הזה, חשבתי שזה משהו עזוי, חשבתי שמצריטים סרט.
0: כן.
3: לא האמנתי מה שאני רואה בעיניים. שמעתי את הצעקות, אמרתי, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. זה בטח הסרט שעושים, מפיקים, בני יהודה מפיקים סרט הרי, על המועדון. אין דבר כזה, תשמע, זה היה משהו מפחיד, עזוי, זה לא...
2: ניסים, אתה גם היית במאות חדרי הלבשה
3: כמאמן, כשחקן. אני לא יודעת לי ליושב ראש, אני לא מכיר אותו. מה?
2: אני אומר, אתה גם היית במאות חדרי הלבשה, כמו שטוענים בבני יהודה.
0: אף אחד לא איז.
2: גם כשחקן, אתה זוכר אירוע כזה?
0: אף אחד.
3: אין דבר, אני לא זוכר בארץ אירוע כזה, זה לא... שלמה ואני בערך 30 שנה מאמנים, כן? בעבר...

0: בני יהודה, ולעבוד עם משפחת סולמי זה לא קל. אבל אין דבר כזה, איפה הרספקט? מאמן, מאמן בליגה המקצוענית. הוא שיחק שחקן, בני יהודה תרם להם הכל. מה זה להיכנס בחדר הלבשה בחצי, כשכל השחקנים שומעים כל מילה שהוא אומר? לא רק שהם כבר 4-0 לטובת הפועל, במקום לבוא להרגיע ולעשות את החשבון אחרי המשחק, זה בסדר גמור, להתפרץ בצורה כזו בחצי, להעליף את הבן אדם כאילו הוא סמרטוס, כאילו הוא כלום, הוא גמר לו את הקריירה.
1: זה... כן, אתה חושב שהוא גמר לו את הקריירה, הסרטון הזה?
2: כן, עובדה. תשמע, זה בטח שהוא...
1: בוא נגיד שמאז הוא לא חזר לאמן.
2: מאז הוא לא חזר לאמן.
1: וזה עוד לפני שראו את כל מה ש...
2: לפני שראו את הדוקו.
1: אז אני לא בטוח שזה קשור על השני, אבל...
0: תראה, אז אני אגיד משהו. אני צלצלתי לקובי ושאלתי אותו שאלה אחת. אמרתי לו, קובי, אתה הרשית לצוות הצילום להיכנס לחדר? הוא אומר לי, לא, אני לא הרשיתי, אבל יש לבני יהודה חוזה... הם עושים סרטון על המועדון.
1: כן, הם עושים סדרה.
0: אז הם באופן טבעי, מותר להם להיכנס לאן שהם רוצים. אמרתי, אוקיי, כי חשבתי שהוא יישאר להם.
1: לא, אבל אם המועדון, אם המועדון סגר איזשהו, לא יודע מה, עסקה כזו או אחרת, עם סדרה, עם ההפקה, אז אני חושב שהם רשאים להיכנס לכל מקום.
0: תשמע, בדיוק, זה מה שקרה, אבל אני לא מבין את הבן אדם, באמת, אני לא מכיר אותו. אני לא יודע מה הוא היה בבני יהודה, מה הוא לא שיחק פעם כדורגל,
1: מי?
0: אני לא יודע מי זה, לא ראיתי אותו
1: אף פעם. אתה מדבר על הבעלים?
2: לא עובד.
0: אני מדבר על אלירן.
1: לא, אני לא חושב שהוא שיחק, אולי שיחק כדורגל איפה שאני לא מכיר, אבל...
0: אפילו שאתה עצבני, תגיד לי, מה זה? זה צורה? זה צורה להעליף את המאמן לפני כל השחקנים, לפני כל המדינה עכשיו? אני לא מבין, מה אתה רוצה להשיג בזה? אין בזה היגיון מה שהוא עשה, הוא הבאת השתונות לדעתי, הוא אמר דברים שאסור להגיד. הוא פגע במאמן בצורה שאני לא יודע איך קופי.
2: הוא פגע גם בו עצמו וגם במועדון.
0: כן.
2: הוא פגע גם במועדון, הוא לא פגע רק
1: ב... כן, אבל אני אומר את זה לצערי. אבל ניסים, לצערי, במציאות הנוכחית. אתה יודע, אני מסכים איתך שיש פה פגיעה תדמיתית קשה במועדון, פגיעה קשה מאוד של אלירן עובד. אגב, גם קובי רפואה, אני אומר לך, אני לא מסיר את זה. גם החוסר תגובה שלו, אבל עזוב, אני שם את החוסר תגובה בצד. השיח שלו עם השחקנים, המילים העלובות האלה שהוא הוציא שם במהלך השיח, זה בכלל חינחל אותי. כאילו, אני אומר לעצמי...
0: כל השחקנים שמעו הכל, זה היה במחצית חדר לידם.
1: לא, אני אומר, לאחרונה יש כל כך הרבה דוקוים. אתה רואה את, עוד פעם, להבדיל, כן? אבל אתה רואה דוקו על ליברפול, ואתה רואה דוקו עם יורגן קלופ, ואתה רואה על פפ, ואתה רואה את המאמן של נורווגיה, והמאמן של צרפת. בוא, לא בכדי, הכדורגל הישראלי שלנו נראה ככה.
0: לא, אז אין רספקט, אין רספקט, תשמע.
1: אז מה עושים?
0: אני אומר,
1: אתם כאילו בואו, זה נחמד שהוצאתם מהכל, אבל אין לכם בין השיריים.
0: וכל המאמנים בגילאים שלנו, שכבר הפסיקו לאמן, מישהו יכל לבוא ולדבר בצורה כזאת? איפה נשמע דבר כזה? זה לא נתפס לי בראש.
1: אז איך תסביר את ההידרדרות הזו?
0: אני לא מכיר את הבחור, בונה, זה לא, אני לא, זה הדבר שזה, אם הייתי מכיר אותו,
1: לא, אבל עוד פעם, אתה יודע, ניסים, יכול להיות עוד פעם, שמה שראינו הוא חד משמעית משהו שהוא חריג מאוד. אבל זה פשוט משהו שצולם. יכול להיות שיש עוד הרבה חדרי, מה זה יכול להיות? בטוח שיש עוד חדרי הלבשה רבים אחרים.
0: אין, היום כל דבר יוצא החוצה, זה לא, אין דברים כאלה.
1: לא, אבל יש הבדל בין צולם לבין ציטוט.
0: אבל אנחנו מדברים על הליגה המקצוענית, שתי הליגות המקצועניות, לא בליגה ב'.
1: אז אתה יודע מה זה, אני אשאל אותך שאלה, אתה מצפה מהמינלת למשל, לבוא ולהתערב בנושא הזה?
0: קודם כל, איגוד המאמנים בנוי בשביל זה, לתת גב למאמנים. יש לנו 5,000 מאמנים, הרובם, אלה שאנחנו עוזרים להם, זה במחלקת הנוער או בליגות הנמוכות. הליגה של הלאומית וליגת העל, הם מסודרים, אי אפשר לגעת בהם. כל אחד יש לו חוזה, הכל רשום, הוא מקבל את הכל, כמו שגם קובי רפואה קיבל את הכסף עד הסוף. למרות שלא עשו לו שימוע, הכל בסדר. אבל אני אומר, איפה הרספקט? איפה הכבוד? איך אתה מדבר ככה לבן אדם? זה לא, זה משהו לא נורמלי. אתה רוצה לחסל אותו? מה?
2: חיסלת
0: אותו? מה אתה מזה?
2: אתה יודע, זה גם בן אדם שיש לו משפחה, יש לו אישה, יש לו ילדים. תחשוב רגע, משפחה והילדים. מה מרגישים במשפחה הקרובה שלו אחרי פרסום כזה, אתה מבין? זה לא עניין. זה גם פגיעה בתדמית שלו כמאמן בכלל. זה גמר לו את הקריירה, ונכון הוא עושה שהוא תובע באופן אישי, שהוא עושה תביעה אישית נגדם.
0: אנחנו,
2: כי בסך הכל הוא נפגע בצורה מאוד מאוד משמעותית. ואני אומר לך, מעבר לזה שהוא עשה טעות קובי באותו רגע, הוא היה צריך לקום וללכת.
0: נכון.
2: זה הכל, אתה מביא בן אדם שנרמס, נכון. הכבוד שלו בצורה כזאת, לא היה חייב להישאר דקה, לקום וללכת הביתה. זה מה שהוא היה צריך לעשות.
0: אני רוצה להגיד שאיגוד המאמנים עומד מאחוריו. יש לנו גם מנכ״ל, צחי, וגם אמיר כהן, היועץ המשפטי, אלה שני תותחים, הם יהיו מאחוריו, הם ינהלו את הכל, אנחנו עומדים, בני יהודה יכולים להגיד מה שהם רוצים, אנחנו נעשה את מה שאנחנו חייבים לעשות.
1: אז מה בעצם עושים? השארתם התראה כרגע לבני יהודה. כן, מה הבקשה?
0: נשלח מכתב, ועכשיו...
1: התראה לפני תביעה.
0: קובי התבע אותם, תשמע, זה תביעה, זה לא צחוק. זה בן אדם...
1: בית המשפט, בית הדין לעבודה, עקבע...
2: יש לו פה קייס, יש פה קייס.
0: זה המקצוע שלו.
1: הם טוענים להתעמרות, הם טוענים להשפלה, לפגיעה בפרנסה, לפגיעה ליצירת עוגמת נפש.
0: בדיוק. זה הכי גרוע מה שיכול להיות.
2: כן, אבל זה דבר, כזה דבר, לדעתי, לא היה.
1: עצוב, עצוב.
2: בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, התפרצות כזאת כלפי מאמן, אני לא זוכר דבר כזה אי פעם. לא בליגת העל ולא בליגה לאומית. זה עבר כל גבול. זה עבר כל גבול. זה, אתה יודע מה, לא תיארתי לי, כמו שאתה אומר, חשבתי שאולי מסריטים סרט, אולי זה הצגה, אבל לשמוע את הדברים האלה, זה בונה.
1: אז מה אתה מציע שלהם אלה? אתה רוצה להגיד למאמנים לא לבוא לאמן בבני יהודה?
2: לא אמרתי את זה.
1: לא, אני שואל.
2: לא אמרתי את זה. אני אמרתי את זה שהבעלים של בני יהודה חייב להבין שהוא צריך מעבר לסליחה, הוא חייב לתקן את התדמית של עצמו.
1: הוא תוקף את קובי רפואה בתגובה.
2: בדיוק.
1: לא, עכשיו אנחנו ביקשנו תגובה על התגובה, הוא תוקף, הוא עוד מאשימים את קובי רפואה. אמרו שקובי רפואה צבוע. במקום לבוא ולהגיד אנחנו מתנצלים, אנחנו טועים, לא היינו צריכים להתנהג ככה, לא מתנצלים.
2: למה הוא צבוע? למה טוענים?
1: כי הם טוענים שאיך שהוא דיבר כלפי שחקנים, זה אמירות יותר בוטות מאשר אלירן עובד אמר כלפיו.
0: אז למה הוא לא פיתר אותו כבר לפני זה?
2: כן.
1: נכון. בוא נגיד ככה, כשאתה מבין מאמן, בדרך כלל אתה יודע מה, את ההתנהלות שלו ואת השיח שלו והכל. אתה לא מופתע משום דבר, אתה לא אמור להיות מופתע משום דבר. לפה ולפה. אז זה לא העניין הזה,
0: תגיד. תקשיב, זה לא, קובי רפואה זה לא מאמן מחוץ לארץ, שאנחנו לא יודעים מה איתו. מכירים, נכון.
1: קובי רפואה, אם אין בקבוצה גדולה בכדורגל הישראלי כמו הפועל תל אביב, עשה דברים בכדורגל הישראלי.
0: נכון.
1: ובלי קשר לכלום, גם אם הוא לא יעשה, אסור לדבר עליו בצורה כזו.
0: אז אם קובי עשה משהו, דיבר משהו לא יפה לפני שחקנים, קוראים לו לשיחה ואומרים לו, הלו, שמע, זה לא הולך הדיבורים האלה, תפסיק. צריך גם שיח שיהיה...
1: אבל ראית שם את כל ה... אני אומר לך, אני חושב שבכלל הדוקו הזה, שהוא דוקו מצוין כדוקו, אני חושב שהוא עשה נזק עצום לבני יהודה.
0: עשה לו עוול גדול.
1: עשה נזק גדול לבני יהודה, כי אתה רואה...
0: גם לבני יהודה. גם לבני יהודה וגם למאמן. אין ספק.
1: לא, אני אומר, אתה מסתכל על הסיפור גם של ה... היו שם איזה כמה מאמנים שהביאו אותם, לא יודע, ססי משהו, אלעד גבאי, כאלה כאילו מאמנים שבו הם לא יכולים לאמן בחיים בוגרים בבני יהודה. נתנו להם כמה משחקים, ואתה רואה איך ההוא מתערב לו, ואלי רנטה נכנס לחדר הלבשה, ויום טוב נכנס, איך קוראים לו, סמיה נכנס תשמע, זה לא עובד ככה. זה לא מועד, זה צריך להיות מועדון שמתנהל בצורה מקצועית, ולכן, אגב, ניסים, אתה יודע, אתם שני תותחים בכדורגל הישראלי, אתה ושלמה. אין בכדורגל, אין דבר כזה שמועדון שמתנהל בצורה כזו, שיכול להצליח, ולראי הוא לא מצליח, בגלל ההתנהלות הזו.
0: נכון.
2: זה הבסיס להצלחה, זה לדעת...
1: אנושיות גם.
2: את האנושיות, את ההתנהגות המינימלית כלפי מאמן שבא לעבוד אצלך.
0: המקרה הזה קרה בהיכל הכדורגל בבלומפילד, שתבין.
1: נכון.
0: בבלומפילד.
1: נכון.
0: בחדר הלבשה, זה לא... אין יותר גרוע מזה.
1: חד משמעית. על הכיפה, כ...
2: ניסים, תודה, ניסים.
1: אוהבים אותך.
0: תודה, להתראות, אמיר, ביי.
2: להתראות.
1: יאללה, שלמה, בוא נדבר על קצת ענייני כדורגל שלנו. קודם כל, בית ירושלים, לא מחתימה, מסכמת עם יוג'ין אנסה.
2: אני חושב טעות.
1: טוב, רגע, שנייה, רגע, נגיד לך את כל הזה, אחר כך תגיד אם טעות או לא. היא עושה ככה, שנתיים פלוס אופציה, 250 אלף יורו, אגב, שכר לא נמוך בכלל, אבל הוא יהיה ישראלי. בתוך כחודשיים הוא יהיה ישראלי.
2: אני לא כישראלי ולא כזר, אני לא לוקח, לא נוגע בו.
1: וואלה, תספר. הוא מסיים את העונה האחרונה, תשעה שערים באשדוד.
2: כמה?
1: תשעה שערים.
2: אבל מה הוא עשה? הקבוצה הזאת ידעה ליגה.
1: נכון.
2: הוא לא פגע בכדור, 17 משחקים הוא לא פגע בכדור. אם אני מאמן, אני מחליף אותו, מוציא אותו. אני לוקחים אותו על סמך מה, על סמך מה שהוא היה.
1: לא, הוא לא הולך להיות שחקן מרכזי.
2: תשמע, הוא בא מרעננה, לא היה שחקן גדול שהוא הגיע לאשדוד, עשה באמת...
1: הוא היה בהפועל באר שבע גם.
2: בסדר, באר שבע היה מספיק טוב, הם היו משאירים אותו.
1: לא, ברור שלא.
2: לא

0: השאירו אותו, הלך מבאר שבע, הלך לאשדוד, עשה, פתח יפה מאוד שם, עשה כמה
1: פתח מצוין ונעלם.
0: נעלם.
1: מסכים.
0: נעלם, והקבוצה ירדה ליגה.
1: נכון.
0: אני, הקבוצה שירדה ליגה, והוא היה השחקן המרכזי שם, והוא לא התקיע שער אחד, תבדוק בכמה מחזורים הוא לא התקיע.
1: אתה צודק, חודשים אחרונים,
0: חודשים שלמים, הוא לא פוגע בכדור.
1: נכון.
0: אני רואה את המשחקים, אני יושב, אני לא מבין בשמם למה הוא במגרד בכלל. פתאום הולכים ומחתימים אותו לביתר ירושלים, הוא לא מתאים לביתר ירושלים, וחבל על הכסף שהם זורקים עליו.
1: אז הם זורקים עליו הרבה.
0: במקרה הטוב ביותר, ליגה לאומית זה הגבוה.
1: באמת?
0: כן, לא יודע.
1: עד כדי כך?
0: לא מתאים לליגת העל.
1: וואה.
0: לא מתאים לליגת העל.
1: אבל שלמה, מה אכפת לאלמוג כהן לצורך העניין? לא, אתה לא טועה.
0: אני לא טועה.
1: אנחנו שואלים אותך.
0: אני, העין שלי מספיק טובה, ומה שאני אמרתי עד היום, ב-99% מהמקרים צדקתי. ואני אומר לך, לגבי אנסה, זה חתול בשק.
1: וואלה.
0: כן, ואני אזכיר לך את זה בעונה הבאה.
1: גם כישראלי.
0: גם כישראלי, וגם כסלובקי אפילו, מה זה שאני, מה שלא יהיה.
1: הבנתי, אוקיי. אז בכל מקרה, אמור להגיע לפתיחת האימונים מחרתיים בבית וגן. שלמה, לא היית פה, הפועל באר שבע מוציא אותו הודעה על מרקו וולף שחתם לשלוש שנים. אם אנחנו, אני רואה אותך כבר בקצב טוב, אז אני חייב להכניס לך את מרקו וולף. מה אתה אומר על הסיפור של ניב אליאסי? האם באמת פגעו בו? ומה הוא הולך לעשות?
0: תשמע, קודם כל, אין ספק שפגעו בו, ואני אמרתי את זה, שחקן ששיחק שלוש תווי עונה, השותף מלא לאליפות. הוא לא
1: יותר משלושת רבי עונה.
0: יותר, הוא שורר מצוין. אני חושב שהטעות שלו הייתה בענת הכדור, בבילדאפ שהמאמן דרך
1: מנו. של המאמן.
0: של המאמן שלו.
1: של המאמן. האומר יאל מדריד.
0: בת, זה שרוצה לאמן בריאל כן. מדריד.
1: כן.
0: זה שרוצה לאמן
1: בריאל. כן, כן. לא, הוא יכול לאמן.
0: הוא יכול לאמן.
1: רוצה גם אני.
0: הוא יכול לאמן.
1: אני לא יכול.
0: הוא יכול. אתה לא יכול, גם אני לא יכול.
1: גם אתה לא יכול.
0: גם אני לא יכול.
1: אבל הוא רוצה.
0: בטח היום לא, וגם אז לא הייתי מעיז להגיד דבר כזה.
1: אם עכשיו אסנה שואל אותך שאלה כזו.
0: שמה? מה קרה? איפה אני ואיפה... מה פתאום? לא במקום בכלל השאלה הזאת.
1: לא, השאלה במקום, התשובה.
0: השאלה, התשובה היא גרועה מאוד. ואני חושב שזה רק מראה לך על השחצנות ועל היהירות של המאמן הזה, שלפי דתי אמרתי את זה כבר לפני חודשיים, שלושה, שהוא גמר לאליאסי את הקריירה, הוא פגע באליאסי פגיעה אנושה. מלים היה מביא איזה שוער מחוץ...
1: מי יותר טוב, מרקו וולף או אליאסי?
0: אליאסי עולה עליו בשתי דרגות.
1: באמת?
0: כן. אני ראיתי את מרקו וולף במכבי פתח תקווה.
1: את האמת הוא באמת לא היה בזעונה גדולה.
0: הוא שוער בינוני ביותר, לא יותר מזה.
1: בוא נגיד ככה, גם אבי לוזון לא סתם ויתר עליו.
0: כן. הוא לא שוער כזה גדול, הוא לא יותר טוב מאליאסי בחיים לא.
1: בוא נצרף אלינו את תומר לוי, שהוא מסקר ביום יום את הפועל באר שבע.
0: הוא יכול לסקר, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו.
1: את מי, תומר?
0: את תומר אני אוהב.
1: ואת מרקו וולף?
0: אין לי שום דבר עם מרקו וולף. הוא שוער ליגה לאומית, הוא היה שוער מצוין. לך תדע אם הוא יהיה טוב ב...
1: אז רגע, אז בוא נשאל, תומר לא רק שמסקר את הפועל באר שבע, הוא גם מכיר את מרקו וולף, כי הוא שחק עם הבן שלו, עם מאור לוי הזה, שהם לקחו גביע עם מכבי פתח תקווה.
0: שוער בינוני, הוא הבחור הגדול.
2: בסדר גמור, מה העניינים?
1: בסדר. קח אותנו לשיח הזה באמת, כי בוא, תראה, בסופו של דבר מרקו וולף, אנחנו, אני לא יכול להגיד כלום על מאמן שרוצה להביא...
0: וולף.
1: וולף.
0: למה וולף? וולף זה זאב.
1: הוא זאב. הוא זאב.
0: הוא וולף.
1: הוא וולף.
0: לא וולף.
1: אוקיי. אז מרקו וולף... מגיע... תראה, אני אומר מאמן שאימן אותו, כמו רן קוז'וך, לקח איתו גביע. הוא אומר, וואלה, הוא בחייתי, יותר טוב מאליאסי.
0: שיקח אותו, הוא לקח אותו, בסדר.
1: אבל תסביר לי שנייה...
0: בוא נראה.
1: מה קרה, מה קרה בתווך הזה שאליאסי חותם לפני, תומר, חודשיים או משהו כזה, על חוזה, ערכת חוזה לשלוש שנים, ופתאום הוא לא חלק מהקבוצה?
0: כן.
2: תראה, צריך להגיד את האמת.
1: כן.

0: ועכשיו כשיש כבר שניים שחושבים ככה, גם מאמן וגם מאמן שוערים, ואתה מכניס לזה גם את סיום העונה שהיה לאליאסי, הם החליטו ללכת על מרקו בכל הכוח, להגיד לך שבהנהלה כולם צידדו בזה? לא, לא צידדו בזה כולם, כולי חלק חשבו שצריך לנסות להשאיר את אליאסי ולהחזיר לו את הביטחון, אבל בסופו של דבר אתה יודע, אתה הולך עם המאמן, אתה הולך עם המאמן שוערים שלך.
1: טוב, בוא נראה בשנה הבאה, נדבר כן? בשנה הבאה.
0: עכשיו לגבי מרקו וולף, תראו, הוא כשהיה בליגת העל, הוא היה שוער טוב.
2: נכון.
0: בעונה שהם שיחקו, גם הבטיחו עלייה כמה
2: מחזורים. אבל אני חושב שבעונה שעברה הייתה לו ירידה משמעותית מאוד.
1: סוף העונה היה פחות
0: טוב. אני מסכים איתך, אבל מצד שני, אתה יכול להגיד אותו דבר גם על ניב יהושע. גם ניב יהושע, מהעונה ההיא של הגביע,
2: נכון, אתה צודק.
0: יכול נמצא בירידה.
2: אתה צודק.
0: בעונה שעברה הוא גם היה בליגה לאומית וגם עליו אמרו.
2: נכון. ועליו הרבה כסף.
0: ומה שאני יכול להגיד רק, שאתה יודע את זה צנתי, שהשחקנים שהוא מאמין בהם, הוא גם חושב שהוא יכול לשפר אותם מאוד.
2: בוא נגיד שיאמר לזכותו שהוא שיפר שחקנים.
0: יפה, אז אני מעריך שזו הכוונה שלו גם בנוגע למרקו, גם בנוגע לניב, שהוא חושב, הוא לא חושב, אני חושב שהוא בטוח שהוא יכול להפוך אותם לשחקנים הרבה יותר טובים.
1: אם הם היו לוקחים את חזן במקום יהושע, הם היו עושים עסקה יותר טובה.
0: לירן חזן זה כוכב כדורגל.
1: הוא יותר טוב ממנו בדגה אחת לפחות
2: משהו. אבל זה שני תפקידים שונים קצת.
1: הוא יותר התקפי, הוא יותר התקפי, נכון? ויש להם שם את הקנגואה בתפקיד הזה.
0: כוכב כדורגל,
1: אבל הוא כוכב, הוא שחקן בדרגה אחת, אולי אפילו שתיים יותר טוב מניב יהושע.
2: וואלה.
1: כן?
2: לא, לא.
1: זו דעתי.
2: אין בעיה, שלמה, אני שומע דעתך, הכל בסדר, אני אומר וואלה. אני אגיד לך משהו.
0: השיעור ההוא בעונת אליפות צנצי היה מורכב, באמת זה היה מדהים. היה מורכב מלירן חזן בן 17, ניב יהושע בן 18 ומאור. זה היה הקישור שהביאה את הגביע ועשה באמת עונה טובה עם מכבי פתח תקווה. לירן חזן לדעתי הוא גם כל הזמן בקו עלייה, יש לו הרבה מאוד מספרים,
1: יש לו כוח
2: כדורים. אז מה, הוא נשאר בעונה הבאה במכבי פתח תקווה?
1: נשאר בטח, נשאר.
0: אבי לוזון אומר שהוא מוכר רק אחד, הוא מכר את ניב יהושע.
2: אז את יהושע הוא מכר כבר.
0: יפה, אז לירן חזן על פי כל הערכות אמור להישאר במכבי פתח תקווה בעונה הבאה.
2: וואו, אני לא יודע כמה הוא ישמח
1: להישאר. הוא יהיה השחקן, הוא יהיה השחקן הבא שיביא לו את כמה מיליונים.
0: זה נכון.
2: לא יודע, גם הוא דיבר על ניב יהושע שיביא לו מיליונים מיליונים, כמה הוא הביא לו בסופו של דבר?
0: 5 מיליון שקל.
2: כן, נו, בסדר, 4.5 הבנתי, אפילו אין בעיה 5. בוא, זה כאילו, הוא דיבר על הרבה יותר מזה.
0: נכון, אבל עוד פעם.
2: אבל אני מסכים איתך שגם לניב יהושע הייתה עונה לא כזו גדולה בעונה שעברה.
1: הוא היה לו ירידה באמצע העונה, ולקראת הסוף הוא חזר לה.
2: נכון, אבל גם מרקו וולף.
1: כן.
2: אבל תומר אומר שמרקו הרבה יותר טוב מאליאסי, מה תומר שלמה?
1: לא, לא.
2: מה לא? זה מה שתומר אומר.
1: הוא אירז, תומר אומר ככה.
0: אני תקשיב טוב. שומע, אתה שמעת אותי אומר דבר כזה?
1: לא. אני אגיד לך דבר אחד. יכולים להגיד עליי שאני לא מבין כדורגל, אבל בשוערים אני מבין, ועוד איך אני מבין.
2: למה? למה אתה מבין בשוערים?
1: למה אני מבין בשוערים?
2: אתה מבין בשחקה בכלל, בהכל, למה זה רק שוערים?
1: אני אתן לך את הרשימה של השוערים שאני אימנתי ואני הבאתי.
2: כן.
1: ארי חביב, אתה יודע מי זה היה?
2: בטח, ברור.
1: אני הבאתי אותו מכדוריד לכדורגל. אדיר שמיר, אתה יודע מי היה?
2: ברור, בבני יהודה.
1: מהפול רעננה, בין לבני יהודה ולנבחרת ישראל. ברור. יאיר נוסף
2: אימנתי,
1: צ'אנוביץ אימנתי, אבירן, את זוכרת הילד הזה אבירן? היה כוכב על,
2: אני... אנטמן, גיורא?
1: גיורא אנטמן לא, גיורא אנטמן אני שלחתי, אמרתי...
2: אבל אתה אימנת?
1: אני אימנתי אותו, אבל הוא לא, הוא היה שוער למלון. אתה יודע, במלון צריך שוערים לפעמים, הוא היה, לא,
2: רפי כהן, רפי כהן.
1: את רפי כהן לקחתי מאילת.
2: אבל גמרת אותו,
1: אז. הבאתי אותו, לא גמרתי אותו.
2: נגד ספרד גמרת אותו.
1: אני, אורי קרני היה יושב ראש הפועל פתח תקווה, אורי קרני פנה אליי ואומר, שלמה, הילד הזה שמשחק בנבחרת הנוער, שהבאת אותו מאילת, אני יכול לקחת אותו להפועל פתח תקווה, הוא יכול להיות שוער ראשון? אמרתי לו, אורי, קח אותו בשקט, הוא שוער מצוין, הוא יגיע לנבחרת. וככה היה. אז אני, על שוערים, אני, הרשימה היא ארוכה, וגם אימנתי את צ'אנוב. הבנת?
2: ברור.
1: אז אני...
2: מי יותר גדול, צ'אנוב או ברוב?
1: לפי דעתי צ'אנוב.
2: באמת?
1: כן.
0: צ'אנוב זיכרונו לברכה, כן?
2: כן. צ'אנוב זיכרונו לברכה, או אני אמא שאיבדתי לחיים ארוכים?
1: צ'אנוב. אני אומר לך, צ'אנוב
2: היה... זאת אומרת, צ'אנוב היה השוער הכי גדול שהיה פה?
1: צ'אנוב היה השוער הכי גדול שהיה בישראל.
2: מה אתה אומר?
1: תראה כמה שערים הוא עשה עם הדרופקי, עם הביתות שלו, שהוא בעט קדימה.
2: הוא היה השוער הראשון של נבחרת ברית המועצות שהוא הגיע?
1: הוא היה יחד עם מוברוב.
2: עם מוברוב.
1: כן, הוא היה ראשון.
0: היה לו גם איזה משחק שהוא קיבל ציון 10 נגד מכבי תל אביב, כן.
1: אתה זוכר
2: את זה? בטח, בטח, אני זוכר את זה, 10, קיבל את זה.
0: ברור.
1: אז אתה, על שוערים, תן לי את הביטחון.
2: אז אתה אומר שניב...
1: אני אומר לך ניב אליאסי.
2: אתה אומר ניב אליאסי שוער יותר טוב מאשר מרקו.
1: ניב אליאסי, הוא עשה אליפות עם הפועל
2: בשבע. יופי, אז לאן הוא הולך עכשיו?
1: הוא ילך, הוא ימצא קבוצה.
2: איפה הוא ימצא?
1: הוא ימצא קבוצה, לא בארץ בחוצה, הוא ימצא קבוצה.
2: מה, תומר, מה הכיוון?

0: הייתה לו הוצאה מיוון, אבל שלחתי איתך על זה SMS.
1: אה, סליחה, לא ראיתי.
0: הוא מרוויח הרבה מאוד כסף, החוזה החדש שהוא עשה.
1: אמרנו, 220 אלף יורו שכתבת לי.
0: 220 אלף יורו, וזה לא פשוט. הקבוצה היוונית רצתה לקחת אותו בפחות כסף.
1: נו, אז אין בעיה, שאלון, תשלים, אה?
2: כן, אלון יכולה להשלים.
1: רגע, תגיד לי, אז מה אלונה רוצה? שכאילו, גם... הנה, אנחנו בדיוק רואים עכשיו את החתימה עם הסוכן גילת קצב, יחד עם אלי אסי, שחותם לשלוש שנים. אז רגע, מה אלונה? אלונה אומרת, אין בעיה, אתה לא יכול, אתה לא, אין לך מקום בהפועל באר שבע, זאת אומרת, אלונה, הכוונה קוז'ו כמובן. ומצד שני, מה, היא רוצה לתקוע אותו עם הסיפור של השכר? אני לא מבין. אם קיבלת...
0: אני מאמין שבסוף הוא ימצא את זה, כי הוא גם לא רוצה להישאר בארץ, ואני יכול להבין אותו. אני יכול להבין
1: מה זה אומר, הוא לא יכול להישאר. אין לו איפה להישאר בארץ.
0: אתה לא רוצה להישאר בארץ ולשחק נגד באר שבע.
1: אין לו.
0: אתה רוצה לצאת לנקות את הראש קצת.
1: אין לו לאן, אבל אין לו. אין לו בארץ, אין לו כלום.
3: אני רוצה אבל להגיד לכם דבר אחד.
1: אבל אחד, קוף.
3: אבל אחד. ואחרי זה אני אגיד לך, השלמה מהכדורסל ביקשת ממני.
1: בבקשה.
3: אבל מרקו וולף הוא שוער טוב, אוקיי? נכון. אבל, בעונה האחרונה לא.
2: לא עושים אליאסי את מה שעשו.
3: רגע. אבל אני אומר לך מה שאומרים ביידיש. I will catch you on the next rebound.
1: אוקיי.
3: בעונה הבאה, אוקיי?
1: ניפגש טוב.
3: אתה תתגעגע לאליאסי.
1: כן. יכול להיות.
3: אתה מבין?
1: אבל למה? אבל יש גם מרציאנו, אל תשכח.
3: חבר'ה.
1: מרציאנו עשה סיום עונה טובה מאוד.
3: מרציאנו עשה סיום עונה טוב מאוד. מרציאנו גם יודע לצאת עם משברים, הוא שנים היה שוער שני.
1: נכון.
3: כולל גם בחול.
1: כן.
3: אתה מבין, לא שיחק. ויודע לקום מהספסל. אבל שוב, אתה מדבר פה גם על... אני מקווה בשביל באר שבע שתהיה במפעל אירופי.
1: חייב
3: את זה. שתעבור לפחות סיבוב.
1: נכון.
3: ולפחות תהיה בקונפרנס. אני מאחל לליגה האירופית, כן? אבל תקשיב, אתה, הם עשו
1: רגע,
3: פה...
1: רגע, שלמה מערבב, שלמה זה בסדר? ערבובים.
3: תקשיב, עכשיו מה שהוא אמר על שוערים,
1: כן.
3: מה שהוא שחרר גם את אב איראן עליו השלום.
1: וואו, אוקיי, אמר.
0: לא אמר אב איראן, משהו... אמר.
3: לא שמעתי את אב איראן.
1: אב איראן זה מספר אחד.
3: אב איראן זה היה כישרון, אתה יודע שפשוט...
1: לא שמר בחיים החודיו על הדבר הזה.
2: אתה יודע, הוא היה מועמד לאיטליה, לקבוצות שומרת באיטליה.
3: לא, לא, הוא היה...
2: הוא היה הולך, הוא היה מגיע הכי רחוק שיכול להיות.
3: הוא היה מדהים. אבל הוא גם גמר כמה שוערים, כן?
2: מי?
1: רפי כהן למשל.
2: אני גמרתי את רפי
1: כהן. יורן למשל.
2: אני בניתי את רפי כהן. אני
3: עשיתי
2: את רפי כהן.
3: בנית.
2: לא רפי כהן.
1: הרמת והפלת.
2: יש הבדל בין קבוצה לנבחרת. ששוער מקבל גול מ-50 מטר, עושה לי...
3: נויר לא קיבל שערים סטוטים.
2: ואני צועק לו, לא צריך קיר. אחר כך הצ'בריה נוגח לו מקו השער עם הראש, ואני מפסיד לספרד 2-1, שאם אני מנצח או טקו, אני מגיע ליורו.
3: שלמה,
2: מה אתה רוצה להגיד?
3: שלמה, גדולי השוערים בעולם,
2: הבדל בין שוער לנבחרת לשוער בקבוצה. מה שעשה לו בבאר שבע, זה
1: לגמור את החיירה. תגיד לי, גיורן מגיבל 5 יום אחר, הוא כבר לא היה, הוא שכח את זה גם.
3: מי?
1: גיורן זמן.
3: לפני שהוא התקלח, הוא אמר לו, תעשה לי טובה תלך.
1: חמישיין
3: במקלחת,
2: במקלחת
3: הוא אמר לו.
2: תביא את צ'אנו, ניקח דאבל. עשינו דאבל באותה שנה.
3: תקשיב, הוא אמר לו במקלחת, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה.
1: תגיד לי רגע,
3: תמצא לך מקום.
1: תומר, תן לנו עוד ניוז לגבי הפועל באר שבע, קנגאווה, ונטורה, ויטור.
0: קנגאווה, ונטורה, כרגע נשארים.
1: חשוב.
0: אני מרשים יקצחו את האימונים עם הפועל באר שבע.
1: מעולה. אין הצעות כרגע?
0: אין כרגע הצעות, בוא נגדיר את זה ככה, אין כרגע הצעות שעומדות במה שמבקשת הפועל באר שבע.
3: אם הם ייתנו הופעות טובות במוקדמות, ככל שהקבוצה תצליח להתקדם, שוב, אין לה ביתיות. אני לא תולה ציפיות, כן?
2: אני לא מבין איך קבוע כזה לא מקבל הצעות. לא מבין את זה.
1: קנגאווה.
2: קנגאווה.
3: שלמה, הוא שחק בליגה הישראלית. ובזמביה. בזמביה הוא היה גרוגי.
1: לא, זה בכוכב האדום.
3: מי?
1: קנגאווה.
3: לפני. אבל אני אומר, לאחרונה, בשנים האחרונות, הוא היה בזמביה באליפות אירופה, הנבחרת לא בדיוק הייתה טובה, וגם הוא לא היה טוב. אני ראיתי את המשחקים. אוקיי? אבל, ולשחק בארץ בלי אירופה, אתה מבין?
1: הנה, תקשיב, אתה לא רואה למשל לואיזו כזה. קיבל הצעה, עבר ב-4 מיליון. אם אלון היום מקבל את 4 מיליון, הוא ישולחת אותו בדקה. 4 מיליון.
0: נכון, נכון.
1: אבל היא לא מקבלת את הסכומים האלה בכלל.
3: אני לא יודע איזה סכומים מקבלת בכלל.
1: אז אולי אנחנו רואים מה ששאחרים לא רואים, אני לא יודע.
3: תשמע, לואיזו קודם כל שחק בנבחרת קפריסין. אתה מבין, אז הוא נחשף הרבה יותר.
1: בוא, נבחרת קפריסין.
3: במוקדמות.
1: אבל הוא היה בנבחרת זמביה, הוא עשה אליפות אפריקה.
3: תקשיב, אתה ראית איך זמביה נראתה באליפות האחרונה?
1: בסדר גמור, אין בעיה. בגלל שלמה, סליחה, אברהם.
3: לא אברהם, השחקנים. הדור של השחקנים, נכון שלמה, הדור של השחקנים לא היה יציב. הנה, אתה רואה?
1: קנגאווה בן 27.
3: בסדר.
1: ואם השנה הוא לא ימחר בכסף גדול,
3: לואיזו 22.
1: אז הוא נתקע פה עוד הרבה.
3: לואיזו
1: 22.
3: יפה.

0: ארבעה מיליון, מחוץ.
1: אתם הולכים
2: הערכות
1: בתחילת הקיץ.
2: לא, אני מאמין, אני מאמין שאם הוא ייתן, אם הוא ייתן...
3: נגיד לך מה שקורה.
2: הוא נרטוב.
0: אגב, כותבים לי על מרקו שלך, שהוא קיבל 42 שערים בליג הלאומית, עשרה שנה.
3: נו.
0: זאת אומרת שהוא מאוד בינוני.
3: זו הייתה לעונה טובה. אז אני אומר את זה, מה? אני אומר לך,
0: אז למה עושים את זה לאליאסי? למה עושים? אתה יכול להגיד למה עושים את זה לאליאסי?
3: תשאל את קוז'וק, למה תשאל אותי? אני לא יודע עד עכשיו למה.
1: בסוף יש מאמן שוערים ויש מאמן, ואין לך את ההחלטה.
3: אבל הוא אמר לך, שמאמן השוערים, הוא לא מחזיקים ממנו.
2: סבבה? תומר, הכל טוב ויפה, הם אנשי מקצוע, אני טמבל, אבל שוב, מה שאני רואה, אני אומר שוב, אני ראיתי גם את המשחקים בליגה הלאומית, של מכבי פתח תקווה, גם מרקו עצמו יודע שהוא לא היה טוב, אוקיי? וגם אבי, אתה יודע, ברגע שהייתה הצעה אמנם לא גדולה.
0: גם אבי לא פרייר, אפילו ב-800 אמר, יאללה, תודה רבה לקרות.
2: מה? בוא נע, תקשיב.
0: אם הוא המחזיק מנו יותר מדי, אז גם אבי לא שולח אותו כל כך מהר.
3: בטח שלא.
0: הוא אומר, אני שם את ארליך.
2: ארליך, אני שומע עם מאמנים, אני לא רבותה.
0: זה סיכון הכי גדול בעולם לדעתי.
2: תקשיב, אבל אני שומע...
0: בדור חברון, אגב.
2: אני שומע ממאמנים, דור חברון התחיל רע עוד שברקו היה שם.
0: דור?
2: ברעננה.
0: ברעננה, לא, כן. למה? דווקא ברעננה היה בסדר, דור חברון.
2: לא, אבל בהתחלה הוא היה...
0: כן, תביא, אחרי זה השתפר.
2: אחרי זה הוא השתפר, והשאיר את הקבוצה בניגה. בסדר? אבל אני אומר לך עוד פעם, זה... ארליך, אני הייתי נותן לו את זה, כי רק אני שומע גם מאמני נוער, וגם מאמני שוערים שאומרים, תקשיב, הוא טלנט.
1: הם מאוד מאמינים בו, מאוד מאמינים בו.
0: תומר, לפני שאנחנו עוברים לאיזשהו מפעל משני, יש איזה מונדיאל, משהו ברקע, אז מה קורה?
2: אתה מחכה, אני מסתלבט.
0: מה קורה עם מכבי תל אביב? לא, אני עד עכשיו...
2: אתה צנצי, צנצי ורז, מה שמעניין אותם, זה הדרבי של מחנה יהודה והמשב.
0: ברור.
2: די כבר.
0: לא, לך תראה אתה, קטר שוויץ.
2: בוא נה, ראיתי אתמול. ראיתי אתמול.
0: מה ראית אתמול?
2: זה היה קצת ישנוני, לטעמי. קצת ישנוני לטעמי.
0: בוסניה, קנדה.
2: אבל הבוקר לראות את אוסטרליה נגד...
0: אז אנחנו תכף נדבר על אוסטרליה.
2: בוא נהיה, יופי.
0: אז רק, תומר, רק מה קורה עם מכבי תל אביב?
2: ראית כמה קורה יש את האוסטרלים?
3: עוצמה.
0: רגע, בוא רגע, שנייה, תכף, שנייה, יש לנו בן אדם באוסטרליה, יש לנו שליח 5 באוויר באוסטרליה, אנחנו כבר עוברים אליו. רק בוא תעשה לנו רגע סדר לגבי מכבי תל אביב, המאמן, מי המאמן?
1: דור פרץ באותו מצב, מאמן ומראיין, הבנתי, מאמנים. מי מומצא משהו, אז הם כנראה יוציאו הודעה.
2: אבל עד החגים יהיה מאמן, תומר.
1: מה?
2: עד החגים יהיה
3: מאמן.
1: אני רוצה להאמר שכן.
0: מתי מתחילים אימונים מכבי?
1: מכבי מתחילה את האימונים לדעתי ב-20 או 21.
2: יש להם חודש הבא כבר זה?
0: לא, בית"ר ירושלים החתן כבר מתחילים אימונים.
3: אבי ריק,
2: אני אתחיל. הם במוקדמות ויש להם דירוג. אז הם מתחילים יותר מאוחר, סיבוב שני.
0: נכון, הם מתחילים שבועיים אחרי. על הכיפה, כתומר
3: לוי. תודה, תומר.
0: אוהבים אותך, תודה רבה לך.
1: יאללה, חבר'ה, ביי.
0: תודה. אגב, רק שתדע שהאיראנים מאיימים, אנחנו נגיב על התקיפות בדחיה. אמרתי, שאלת, אמרתי.
2: תגיד לי, אני יושב איתך פה שעתיים כבר.
0: כן.
2: היה לך איזה בשורה טובה גם?
0: הנה, אז עכשיו בשורה טובה. הרבה לשד על הקו, זה כבר בשורה טובה.
2: שניונת, שניונת.
0: כן.
2: אותו, דיברנו על כדורסל קודם, נכון? גם אותו, גם בלייקני, לא מתוכננים לחזור.
0: נכון, אבל אודיאסי אמור...
2: נכון לעכשיו.
0: אתה צודק, אבל אודיאסי אמור להיות. אז קודם כל, אם אתה שואל, הרבה לשד הוא בדרך כלל שליח 5 באוויר להולנד. הפעם הוא באוסטרליה. אשת, מה קורה?
3: מה עושה באוסטרליה?
4: מה העניינים חבר'ה?
0: אתה חי... בסדר.
2: אתה חי את החלום, ארבל.
3: מה אתה עושה באוסטרליה? כל כך רחוק הגעת.
4: מי זה, שלמה?
3: כן.
4: שלמה, שלומך?
3: בסדר.
4: איזה תענוג.
3: אני בסדר.
4: מה אני עושה באוסטרליה? שאלה טובה, אני עד עכשיו מנסה להבין. אני פה כבר שבוע.
0: מה, נופש כאילו?
3: מה, טיול?
4: לא בדיוק נופש. יש לי חבר, אתם לא מכירים, קוראים לו ליאור רז. הוא משחק באיזו סדרה אחת די נישתית בארץ.
0: מכירים,
3: ליאור רז, מפאודה?
0: פאודה.
4: כן.
0: לא וולף, וולף. פאודה. לא
3: פאודה.
4: והוא חבר ילדות טוב שלי, והזמין אותי להתלוות אליו ל... כן, אנחנו מירושלים עוד, היינו מתפלחים לאימקה, למשחקים של ביתר בגיל 6-7.
0: מה אתה אומר?
4: לא, 6-7, 10-11. כן, כן, כן.
2: לא זיהיתי אותך כביתרי.
4: גם אני לא. יוצא, לא כולם מושלמים.
0: אז מה אתה עושה איתה שם? עם ליאור רז?
4: הוא נמצא כאן במסע התרמה למגן דוד אדום ולארגון קרן היסוד. ממש דברים קצת יותר חשובים משיחה בינינו ברדיו ערוץ הספורט.
2: כן.
4: ואני מתלווה אליו כאן, היינו בסדר, אני עכשיו ממש, as we speak,

0: השעה 10:30 בלילה, אנחנו יושבים באיזה בית קפה בבונדאי ביץ'.
1: וואו,
2: היינו אז ביחקוף.
1: היינו שם לפני 26 שנה.
0: יפה, אז אני יכול לדבר
1: לכם. כשאנחנו היינו גם נאכלו שני אנשים על ידי קריש.
0: אז יפה, אתמול בעודנו מטיילים לאורך בונדאי ביץ', יש מין שביל יפה כזה שעובר בין הצוקים, בין המצוקים שבין החופים. אנחנו ממש מסיימים את הטיול שלנו כשלפתע הליקופטרים והכל חגים עלינו, ונשך קריש אישה במצב קריטי, ממש, וואו, ממש לא רחוק מהזה. אז מזל
2: שלא נכנסו. תגיד לי, אתה יכול לשאול את ליאור מה קורה בפרק 6, כי אני בטירוף על הפה, על ההודה.
0: ליאור, הם שואלים מה קורה בפרק 6, כי הם בטירוף. רגע, הנה, מה, אתה רוצה להגיד להם?
1: לא, לא, זה לא יפה.
2: ליאור, תגיד לנו רגע, ליאור, תגלה לנו.
1: הוא גם מתנהג לא יפה למפקדת שלו.
2: נכון. אבל ליאור, מה קורה שם? אנחנו במתח.
3: בפרק 6? בסוף כולם מתחתנים, זה כזה נהיה כזה, הולכים כולם לחוג אוריגמי.
1: כן, זה נהיה חפונמי.
2: אבל אתה עכשיו בא למחנה, אתה כאילו עברת עכשיו את זה, ואתה עכשיו מגיע למחנה אימונים לקראת החדירה לישראל. האם קורה משהו שם עם הצרפתיה? זו השאלה.
3: אני לא יכול לספר לך, אני יכול לספר לך, אבל אני
1: צריך לבוא להרוג לך. אתה רוצה לספר לך?
3: הבנתי. בדיוק, בדיוק.
2: ליאור, אבל תספר, תן לנו בכל זאת טיפ לקראת מחר. זה יותר מעניין אותי מהמודיעה.
3: אני לא יכול, אני באמת לא יכול לספר. תקשיב, זה מה שכיף בסדרה, וגם אני אוהב שזה לא בבינג', שרואים את זה שבוע אחרי שבוע.
1: לא, אני דווקא אוהב את זה בבינג'. אני לא יכול, המתח לא בריא לי.
3: כן, אבל זה סיפוק מיידי, זה לא נכון, זה לא נכון. צריך להתאר.
4: אני ראיתי את כל החמש במכה אחת ראיתי.
2: הנה, זה הבינג'.
1: לא, אבל אני רואה כל הסדרה בבינג'.
4: כל החמש, מהבוקר עד הערב, ראיתי את כל החמש.
1: מאוד, מאוד.
2: מאוד.
1: מאוד.
3: יופי, יופי. המשך קשוח, תיזהרו. שיהיה לכם בהצלחה, אני אומר.
4: תודה רבה.
2: תודה, תודה רבה.
1: בואנה, וכל הכבוד, כל הכבוד שאתה משיג משיג תרומות למדה.
2: קרן היסוד.
1: קרן היסוד, אני לא כל כך מתמצא בזה. במרכאות, אבל
3: קרן היסוד עושים הרבה מאוד, הרבה מאוד לה.
2: שפו, ליאור, שפו.
3: וגם מדה, ברור. תודה, תודה, אחי. קחו את הרבה, ביי, ביי.
4: תראה, הדגיע איזה תימני אחד, גנב את היסוד, לא מצאו את היסוד עד עכשיו.
2: הרבה, קח אותנו רגע. אוסטרליה לפנות בוקר, לא לפנות, הבוקר, שעון ישראל, כמובן מהממת את טורקיה. עם 2-0?
0: כן.
1: מה זה מהממת? תופרת
2: את מהממת, אז זה מהממת.
1: אתה ראית?
4: זה טוב שהם ניצחו את הטורקים, אני שמחתי.
2: גם אני.
4: אני שמח.
2: אבל בוא, זה לא תוצאה מפתיעה הרבה?
1: אבל תקשיב,
2: איך האוסטרלים הגיבו בבונדאי ביץ'?
0: יפה, אז אנחנו הלכנו לראות את המשחק היום בצהריים, אני לא יודעת את זה, 2 בצהריים, שעון אוסטרלי, היום ראשון.
2: וואי, זה כיף.
1: ארבל? משהו נפל לנו פה.
2: פאודה.
1: בבליקי. טוב, בכל מקרה, בואי נספר לך מה אני ראיתי.
2: כן. מה אתה ראית?
1: קודם כל,
2: מה, איך ראית גם את זה? אני ראיתי כאילו
1: בבוקר.
2: ראיתי מרוקו, ברזיל, ראיתי NBA בערוץ.
1: תקשיב.
2: ושבע בבוקר,
1: מה? שבע בבוקר, כבר היינו בשדה תעופה.
2: מה, זה המשכת? אתה באת מקפריסין.
1: כן, באנו ב9:15 טיסה.
2: איזה מאוס אתה.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם, תקשיב, בוא'נה, אני רוצה להגיד לך, האוסטרלים, איזה כוח. חשבתי על המשחקים שלנו היו נגד אוסטרליה. תקשיב, לנו היו נגד אוסטרליה. שהם לא ידעו אם זה משחקים פוטבול אוסטרלי או קריקט. היום אתה לא עומד מולם.
2: וואלה.
1: צלצי, אתה אז בוא נאמר ככה, את כל הנבחרות האסיאטיות שראיתי,
2: אני מזכיר שגם ניו זילנד, גם במונדיאל.
1: לא, אבל ניו זילנד זה לא אותה רמה.
2: מה זה לא אותה רמה?
1: בגלל ש
2: אתה במונדיאל?
1: בגלל שאוסטרליה באה מאסיה, בניו זילנד מאוקיאניה.
2: הבנתי.
1: השאר זה יש שלמה, כן?
2: הבנתי.
1: זה לא אותה רמה. אבל אני אומר לך,
2: גם דרום
1: קוריאה.
2: או יש שלמה, לא הבנתי, מה אתה אומר?
1: יש שלמה. ראית את ניו זילנד?
2: לא, לא ראיתי.
1: לא ניו זילנד, סליחה, את דרום קוריאה.
2: כן.
1: בוא נע, בחייך.
2: אימפריה.
1: אני אומר לך, נבחרת
2: גם יפן, היום נגד אונה,
1: נבחרת ישראל,
2: הרבה, גם אימפריה.
1: נבחרת ישראל באסיה, אני לא בטוח שהיא עושה רבע גמר.
2: רבע גמר? היא לא מגיעה בחיים לאזור
1: הזה. לא, לא, אני אומר, לבתים וזה, כן.
2: בוא, נבחרת ישראל יותר טובה מקטר, אני לא בטוח.
1: אמרתי רבע גמר.
2: אמירויות לא בטוח.
1: שמעת אותי?
2: רבע גמר, אני לא עושה רבע גמר. לא עושים רבע גמר. בוא נע,
1: אני, אתה זוכר שבסך הכל יפן ודרום קוריאה פתחו את הליגות שם ב-2002, אחרי המונדיאל.
2: אחרי המונדיאל רק? יאללה, הנה, ארבל איתנו. ארבל, אנחנו חוזרים אליך, תספר לנו על האווירה באמת, קודם כל, באוסטרליה.
5: יפה. אז 2 בצהריים, יום ראשון, יום חופש, הרחובות מלאים שמש, מזג האוויר יפה, ומלא אנשים באים לראות.

0: המשחק של אוסטרליה, זה גם הערבוב כזה עם כל מיני שרידים של המשחק של ברזיל שהיה בבוקר וזה, והאמת שאף אחד לא ציפה לזה שהם ינצחו. דיברתי עם כל מיני אוסטרלים לפני המשחק שהיו כזה, אתה יודע, במוד של יאללה, בואו נהנה מהמשחק ונראה מה יהיה, לא בלי ציפיות. ולהפתעתם זה הלך די בקלות, לא?
1: אני לא יודע אם בקלות, כי קודם כל הם עלו מהר מאוד ליתרון, אבל תקשיב, נבחרת מאורגנת, נבחרת מאומנת, אתה יודע, הכוח מתפרץ,
2: הכוח הפיזי
1: שלהם, הכוח שלהם, אתה יודע, הטורקים לא עמדו בזה, אתה יודע, אתה רואה איזה כוכבים יש בטורקיה, כוכבים ברמה אירופית, ברמה עולמית, כן?
3: טורקיה הייתה אמורה להיות הסוס השחור של המונדיאל הזה.
1: עכשיו היא גם לא לבן.
3: עכשיו היא לא סוס ולא לבן ולא שחור.
0: כן, עכשיו מה שקורה קצת כדי להחזיר אותנו למציאות, ממש בסיום המשחק, וזה לא היה שני אירועים שהתקיימו אחד עם השני, אבל ממש לא רחוק מהבר שבו ראיתי את המשחק בבונדרביץ', התקיימה הזכרה במלות 6 חודשים לפיגוע בבונדרביץ'.
3: וואלה.
0: זאת אומרת, זה היה איזה יום ראשון טעון כזה של שמחה כזאת של אוהדים אוסטרליים שמעולה בטקס הזכרה.
1: כן.
0: ופה בבונדרביץ', אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל יש נוכחות יהודית ומאוד גדולה.
3: נכון, נכון.
0: זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שכי אני מסתובב עם ליאור כאן, וכל יהודי בערך מת על פאודה, אז אנחנו יודעים כמה יהודים, יש לי כולם באים אליו.
3: אבל אני יכול להגיד לך שליאור, אם אתה מסתובב אותו בכל מקום בעולם, אמיתי עכשיו, הוא מוכר כאילו בכל העולם.
1: גם פאודה, גם הסרט, ריאת, הכל.
0: הקהילה היהודית פה ממש מוזל,
3: וחשוב
0: להם הרבה יותר מהסדרה.
3: ארבל, קח אותנו רגע לפרופיל, זאת אומרת, אני מסתכל על הסגל האוסטרלי. שמע, זה מרביתם משחקים באירופה, לסטר, פארמה.
1: אבל הכדורגל באוסטרליה, זה אלה שלא עשו, לא את הפוטבול האוסטרלי, את הפוטבול האוסטרלי, אתה מבין, או את הקריקט. הבנת? אז הם באים לכדורגל.
3: כן, אבל עדיין, תשמע, יש גם חלק שמשחקים גם בליגה האוסטרלית. זאת אומרת, מה הציפיות של האוסטרלים מעצמם לקראת ההמשך?
0: אם דיברתי עם אוסטרלים לפני המשחק, הציפיות שלהם היו לצאת מהמשחק הזה בשלום, ואולי לעבור לשלב הבא.
3: וואלה.
0: הציפיות שלהם עכשיו זה בטוח לעבור לשלב הבא, זאת אומרת, דיברתי עם אוסטרלים אחרי, אמרו, כן, פרגוואי אנחנו לוקחים בטוח, וארצות הברית נראה כבר. ועכשיו פתאום הכל נפתח להם.
1: ארצות הברית מה שהיא להיא, עשתה הצגה.
3: חווה הזמן. ארצות הברית הכי מליבה עד עכשיו.
0: כן. אבל גם האוסטרלים שיחקו עם איזה פשן כזה ש...
2: אתם יודעים עם מי הם מצטלבים בשמינית גמר?
3: לא, זה לא שמינית.
1: לא שמינית.
3: הצלבה. אני לא מכיר את כל ההצלבות.
2: לא.
1: אבל תקשיב.
3: אוסטרליה, כאילו היא מסיימת ראשון.
2: אם היא גומרת שנייה.
1: אם אוסטרליה מנצחת את פארגוואי, היא בשלב הבא.
3: חד משמעית.
0: כן.
1: אז זו מה יהיה עם ארצות הברית.
3: תגיד לי רגע, ארבל, עם כל הכבוד לאוסטרליה, ליאור רז, פאודה והכל, עדיין המולדת השנייה שלך זו הולנד, וגם היא יש לה ערב משחק שהוא באמת אחד המשחקים היותר מעניינים במוקדמות, נגד יפן.
2: בהולנד מאמינים מאוד בנבחרת.
3: אני חושב שהיא נבחרת מצוינת. מה באמת הציפיות, וזה מבחן ראשון...
1: היפנים לא ניצחו אותם בקטר?
3: לא זוכר.
0: כן,
3: ניצחו
0: 1-2-0,
3: אוקיי, מה הציפיות של ההולנדים? וכבר במשחק הראשון, בוא, זה חתיכת יפן, זה לא עוד נבחרת.
0: כן, ההולנדים ממש לא בטוחים בנבחרת שלהם, אני לא יודע מאיפה אמרתם את זה, אבל ההולנדים בשני משחקי ההכנה האחרונים שלהם הפסידו בבית בהולנד 1-0 לאלג'יריה, ובמשחק אימון בארצות הברית ניצחו 2-1 בקושי את אוזבקיסטן.
3: וואו.
0: מפנדל בתוספת הזמן. כך שההולנדים מאוד מאוד לא בטוחים בנבחרת שלהם, אני גם קורא את העיתונות ההולנדית וגם מה שאוהדים אומרים, הם מאוד לא סומכים על הנבחרת שלהם. גם הקהל ההולנדי לא הגיע בכמויות אדירות, גם כי זה רחוק והם קמצנים, אז הגיעו איזה 5,000 הולנדים, אולי 10,000 יש בדלאס, ש5,000 יש כרטיסים, אז גם לא תראו את הכתום הזה באצטדיון, אצטדיון של 90,000 איש, זה ייבלה שם. ההולנדים, הם מאוד סמכו על ההגרלה שהייתה, שהיא הייתה, הם עכשיו הבינו שהמצב שלהם לא מי יודע מה, ואחרי המשחק של ברזיל-מרוקו היום, אני חושב שהם מאוד מאוד ישמחו לא לפגוש את מרוקו,

0: מרוקו בשלב הבא לפחות, כי הם מצטלבים הרי עם הבית שלהם. אם הולנד תסיים 1-2 בבית שלה, היא מצטלבת עם 1-2 בבית של ברזיל ומרוקו. הם לא... בוא נגיד, אנחנו נראה מה קורה אחרי המשחק עם יפן, אבל זה לא נראה מי יודע עד עכשיו. ממש לא. התקווה שלהם היא שממפיס דפאי, שהיה פצוע והוא מלך השערים של נבחרת הולנד בכל הזמנים, שהוא יחלים, ולפי מה שהבנתי הוא כבר יחלים, מאיזו פציעה, ושהוא כן יצליח, אתה יודע, לשים את הכדור בשער, מה שלא הלך להם כל כך.
1: תשמע, אבל יש שם השחקנים, מאלן וגאקפו ופרנקי די יונג וברג'יל.
2: שהם בקבוצות, הם שחקנים.
1: כן, סך הכל יש פה נבחרת שהיא עם שמות האלה לא רואים בכלל.
2: לא משתלבת ביחד.
0: לא, העניין הוא שנבחרת הולנד, יש לה שחקנים, שאתה אומר, באמת שחקן אחד-אחד, הם משחקים בקבוצות גדולות,
1: נכון.
0: אבל אף אחד מהם הוא לא השחקן של הקבוצה הגדולה.
3: המשחק היום ב-11 בלילה, נכון?
1: כן, 11 בלילה.
0: המשחק הזה יהיה פה באוסטרליה ב-6 בבוקר, אני צריך לשים את השעון.
1: אז תקום, מקסימום אני אראה אותך, אל תדאג.
0: כן, אבל הוורג'יל הוא כבר מעבר לסי קצת, הוא באמת השחקן היחיד של נבחרת הולנד, שהוא באמת וורלד קלאס. וירג'יל ונדייק.
1: ונדייק.
0: הוא השחקן היחיד שהוא בנבחרת הולנד, שהוא באמת וורלד קלאס, מה שנקרא. אולי גם פרנקי די יונג קצת, אבל כל השאר הם לא השחקנים המובילים בקבוצות שלהם. הם שחקנים שהם, אתה יודע, הם לא הכוכבים. ונבחרת הולנד באופן...
1: שמע, אבל יש לך את רנדרס ויש לך את גרמנבך. אתה צודק, נכון. הם לא מובילים, אבל הם...
0: גרמנבך וריינדרס הם שחקנים סבבה. אבל עם כל הכבוד לצרפת ולספרד יש יותר טובים.
1: לא, זה בטוח, זה בטוח.
2: אני לא חושב שהם יגיעו לגבעים האלה של צרפת.
1: אם הם עושים רבע גמר זה הישג.
3: הם לא עוברים את יפן.
0: הולנד היא נבחרת שבאופן מסורתי...
3: היום בלילה הם לא עוברים את יפן.
0: הגדולות שלה...
1: את יפן.
3: את יפן, אמרת.
0: אם תסתכל על הנבחרות הגדולות של הולנד המסורתית, הנבחרת של קרויף בשנות ה-70, של חוליץ ווון בסטן בשנות ה-80, של קלייברט ואייקס בשנות ה-90, ושל רובן ווון פרסי
3: אין את השמות האלה, אין להם את השמות האלה.
0: כולם היו נבחרות שהשחקנים הכוכבים שלהם היו החלוצים והקשרים ההתקפיים. והיום נבחרת הולנד כבר 10 שנים, מאז רובן ווון פרסי, אין לה את האתוס שלה. וזה הדבר שהכי מטריד את ההולנדים, זה אנחנו כבר לא הקבוצה, זה כמו נניח בישראל מכבי חיפה או ביתר ירושלים, שהן קבוצות התקפיות מסורתית, שהכוכבים שלה יהיו בלם אחורי ושוער.
1: נכון, נכון, אתה צודק.
0: וזה בעצם הדבר הכי משמעותי שלא קורה בעולם, וזה שאין להם שחקני התקפה, וורלד קלאס. זה לא היה אצלם אף פעם.
1: יש את תוצאה לפני שאנחנו מסיימים? להערכתך נגד יפן.
3: יהיה להם קשה מאוד.
0: אנחנו נלך על איזה 2-1. אגב, יש ליפן שני שחקנים די כוכבים שמשחקים בליגה ההולנדית. הוא עד מפיינורד ועוד שחקן... אז ברח לי השם שלו, אבל הם שחקנים שמכירים את ההולנדים. ויאללה, בואו נקווה. אני כמובן טובת הולנד.
1: גם אני טובת הולנד. על הכיפה, הרבה לשת. תודה רבה שהצטרפתם לאוסטרליה. תודה רבה.
0: יאללה.
1: תוציאו לנו פרטים מפרק 6. בסדר גמור. תודה רבה.
2: תודה.
0: ביי ביי.
1: קופה, אנחנו רוצים לנצל את נוכחותך, כי יש היום אירוע ענק בספורט העולמי. הסיפור של ה-UFC שמגיע לבית הלבן.
2: 7 קרבות.
1: אנחנו משדרים את זה כאן כמובן בערוץ הספורט, החל מהשעה 1. טראמפ חוגג יום הולדת 80.
3: אחד בלילה?
1: אחד בלילה, כן. טראמפ חוגג יום הולדת 80, אמרת לו מזל טוב, התקשרת אליי לדבר איתו?
3: לנשיא.
1: לנשיא. הוא אמר לי, טראמפ התקשר אליי ואמר לי שהוא בן 80, הוא אמר לי על פי גורמים בכירים שעושים לו חגיגה יפה מאוד, והוא אמר לי שהוא בסך הכל הולך לחגוג בענק את היום הולדת. אבל ה-UFC שודר כאן בערוץ הספורט.
2: קודם כל בוא נקווה שזה יקרה, אני לא יודע מה קורה שם בבית משפט, 2 מוירג'יניה.
1: רגע, רק בוא נצרף את רותם דון, רותם דון, סליחה, פרשן ה-UFC, אהלן רותם, מה העניינים?
4: שלום, שלום. אהלן, אהלן כולם.
1: הנה, אז קופו מומחה UFC פה, אז אנחנו...
2: איזה מומחה, אני לא מומחה לכלום. בקיצור, יש עתירה למה משתמשים, משאבי ציבור, בלה בלה בלה. אני מאמין שהיא תידחה, אבל היא קיימת עדיין. בכל מקרה, תשמע, זה אירוע מושקע.
3: תספר לנו. הנשיא בא לראות את המופע הזה.
2: אצלו בבית הלבן.
3: אז זה יהיה בבית
1: הלבן. ממש בתוך הבית הלבן. על המקשה, הכל שידור ישיר בערוץ הספורט.
2: בונים אותה ממאי.
1: זה אירוע, תשמע.
2: בונים את הזירה ממאי, את האוקטגון, ממאי, והשקעה פה של ה-UFC, רק זה, של 60-70 מיליון דולר.
1: רותם, תן לנו קצת פרטים עליי.

0: כן, אז חוץ מהעננות שיש על האירוע, לא נראה שזה יעצור באמת אף אחד.
1: טראמפ אף אחד לא עוצר, כן.
0: זהו, הקשר של דנה ווייט וטראמפ הוא קשר מאוד מאוד חזק. אז מן הסתם זה אחד ההיילייט שיש בחגיגות של 250 שנה וגם 80 שנה לטראמפ. אז כאמור, יש לנו 7 קרבות.
1: שמענו ממש אחד אחרי השני?
0: כן, בשעה 3 מתחילים הקרבות. השידור מתחיל באחת,
1: נכון.
0: אבל בשעה 3 מתחילים הקרבות. הקרב המרכזי מן הסתם זה איליה טופוריה מול ג'סטין גייצ'י, שזה כל קרב שם הוא קרב מעניין. לא כל הקרבות הם קרבות על תואר וקרבות שבאמת יקבעו קריירה של מישהו כזה או אחר, אבל הקרב המרכזי קרב מעניין, הגנה על התואר במשקל הקל של טופוריה.
1: זכור, אבל אירוע כזה בכלל שכאילו, אתה יודע, זה הפריים של הפריים, אתה יודע, יום הולדת 80 של טראמפ, בית לבן, מתשעות, מה זה, זה אירוע מטורף כאילו.
0: ה-UFC כבר שעבר את הסיים של עצמו ככה בפעמים, שזה פשוט ש... הישג נוסף. גם UFC 100 היה נחשב לא הגיוני, ו-UFC 200 ו-UFC 300, אבל ה-UFC הזה מן הסתם הוא מקבל צבע שונה, כי הוא על המדשאות של הבית הלבן.
2: בדיוק. כן, אבל השאלה שלי תמיד, זה שדיינה ווייט באמת עושה כל יום, עוד רגע הוא מתחרה באלון מאסק, אבל הספורטאים לא עושים את הסכומים האלה.
0: נכון, יש התמרמרות מאוד מאוד גדולה. אני חושב שזה כמעט בכל הענף שיש בו ריכוזיות, יש התמרמרות מאוד מאוד גדולה, אבל זה ממש לא עוזר לאף אחד. יש המון איגודים שניסו ככה לתת פייט ל-UFC, אבל UFC זה מונופול שבאמת אין לזה דוגמה בענף הזה. כולם שואפים בסוף להיות ב-UFC, ומעלים שם את הסכומים. אני לא יכול להגיד שלא, וגם באירוע הזה הסכומים של הבונוסים שם הם הדבר המרכזי. אני אישית בכל פעם שאני רואה לוחם מטורף שמתחנן בסוף הקרב שדנה ווייט יבחר בו שיקבל את הבונוס כדי שהוא יביא כסף הביתה, זה תמיד
2: תורמתי.
1: מה זה בונוס קוף? טניס?
2: לא, יש לוחמים שמקבלים עשרות אלפי דולרים על קרב.
3: מה אתה אומר?
2: זה לא סכומים, בטח.
1: זאת אומרת, זה לא איגרוף.
2: מה קרה לך? עוד לא הגיע לאיגרוף.
3: זאת אומרת, הם מרוויחים יותר מהמתאגרופים.
1: לא.
2: פי 300.
1: מי?
3: מה אתה אומר?
2: באיגרוף.
1: באיגרוף הרוויחים יותר.
3: באיגרוף
1: פי 300. כן, בטח.
2: באיגרוף בקרבות רעבה, אנשים עושים 50 מיליון דולר. ברעבה.
0: באיגרוף גם קרבות ממש של 4 סיבובים, 6 סיבובים, 8 סיבובים.
1: אז איך תסביר את הפער הזה בין הצלחה כזו גדולה של ה-UFC לבין הרמת תגמול כל כך נמוכה?
0: פשוט גוף אחד שהוא חזק בטירוף, אף אחד לא יכול לקרוא עליו תיגר. ופשוט כלכלה פשוטה, בקטע הזה אין פה... אתה רואה חבר'ה רעבים, ממש רעבים לקרבות. ה-UFC גם יכול לנפות ממש בקלות כל אחד, ואף אחד לא יכול להתווכח איתו, כי אין לאן ללכת. כן. ובסופו של דבר מדרדרים
1: ליפונים... זה כולם רוצים להגיע לשם אפילו, זה לא רק לאן לאן ללכת.
0: בדיוק, כולם רוצים להגיע ל-UFC. זה באמת הפקה מטורפת.
1: כן.
0: הפקה מטורפת. יש ניסיונות, אבל זה לא יהיה, כי החבר'ה הטובים באמת נמצאים ב-UFC.
2: כן, כולם רוצים גם להגיע לשם, כי אתה מביא יותר חסויות. כל אחד במדינה שלו, באוריג'ין שלו.
3: באיזה מדינות זה פופולרי?
0: בכל המדינות. הנה, למשל, עשינו לפני שבועיים, עשינו אירוע במקאו, שזה כאילו השלוחה הסינית של ה-UFC, שגם שם יש להם כוכבים ויש שם המון המון כסף מן הסתם. אז UFC מצליח באמת ללקט חבר'ה, באירוע הזה מתחרים ברזילאים, צרפתים, ספרדים, אמריקאים כמובן. זה תמנון מאוד מאוד רציני, אי אפשר עליו.
2: הוא גם הולך למקאו. הוא הולך גם למקאו.
3: מה ההבדל בין זה לבין האיגרוף התאילנדי?
2: לא, יש הרבה, פה יש לך...
3: מה ההבדל? מה ההבדלים הבסיסיים?
2: יש לך פה אלמנטים מג'יאו ג'יצו, תאמין, גם איגרוף תאילנדי.
3: וגם הם משתמשים מהרגל.
2: כן, אבל זה לא...
0: קודם כל, גם האיגרוף תאילנדי הוא עכשיו באיזושהי פריחה עולמית.
2: בגלל ה-UFC.
0: כן, הוא בפריחה באמת כן. כאילו, מן הסתם אני בתוך זה מאוד מאוד חזק, אבל הוא בפריחה, אבל זה במספרים, אין שום הפקה של איגרוף תאילנדי שמתקרבת, אפילו לא מתקרבת, אפילו מחזיקה מעמד. ההפקות של האיגרוף תאילנדי, רובם ככולם, הן ממש לא בטוחות. זה לא משהו שבטוח ירוץ הרבה שנים, הם קמים ונופלים. UFC כבר למעלה מ-30 שנה, באמת זה גוף מאוד מאוד חזק.
1: טוב, על הכיפק, אנחנו כמובן נצטרף לשידורים בערוץ הספורט, החל מהשעה 1, הקרבות בשעה 3.
0: שווה, שווה.
1: יום הולדת לטראמפ, יום הולדת בבית הלבן, UFC, על הכיפק, החבילה המשתלמת. תודה רבה, רותם דון.
0: בכיף, נתראה בלילה.
1: קוף, אני יודע שאתה הולך, אני רק רוצה לך שלושה מבזקים, אנחנו נרחיב את זה עם שלמה. קודם כל אחד.
2: כן.
1: אני יכול להגיד לך שלפני כחודש פנינו יצא עיתונות, ראשון הכותרות, פנינו לאופר ינאי, אמרנו, אנחנו מבינים שאתה הולך לתבוע את איגוד השופטים. הוא הכחיש הכחשה נחרצת. לא היה.
2: גם את המנהלת והאיגוד הוא תובע.
1: עכשיו מתברר שהוא מגיש תביעה בבית המשפט נגד אחד השופטים, שהרחיק אותו נגד הפועל ירושלים, נגד איגוד השופטים, מנהלת, לא יודע,
3: איך הוא יכול להגיד שהוא תובע אותם?
1: לא יודע, שיהיה בריא.
2: אם אתה מסתכל...
1: שיהיה בריא, רק אני אומר, חבל שכאילו, אתה יודע, בסופו של דבר,
2: אבל עזוב...
1: קצת נפגעת.
2: תקשיב, עזוב את האמינות וכאלה. אני חושב שאם יבוא שופט שטיפה למתמצא...
1: אם יבוא שוטר.
2: לא, אם יבוא שופט שטיפה למתמצא, זה יהיה no case to answer.
1: אוקיי, יכול להיות.
2: אתה מבין? כי באמת, יש גבול.
1: בוא נגיד גם האיתו שזה רגע לפני סדרת גמר וכל זה...
2: לא, אף אחד... תשמע, אף אחד לא מתרגש מהאירוע.
1: לא.
2: באמת, אף אחד לא מתרגש מהאירוע.
1: אז זה אחד, שתיים, לגבי אותו שחקן, לא להגיד את שמו שלמה במהלך כל השידור, יש צו איסור פרסום, אבל מערכו... מעצרו. מעצרו, סליחה, הוא ערך כלומר, בחמישה ימים הקרובים הוא יהיה במעצר, בבית המעצר, מה שנקרא. ודבר שלישי, הפועל תל אביב מודיע שהיא עוברת לחל שלמה, בעונה הבאה.
2: כן, אבל זה כבר ברור. חוץ מהיורלי.
1: נכון. אז אנחנו נוציא למספר חסויות, ומיד לאחר מכן, כל הסיפורים, כולל מה שקורה בבית המשפט בפתח תקווה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם. אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
5: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
8: וואו.
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: חיילים, הקשב!
11: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
14: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
16: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
18: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו, וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב.

0: הפרשנויות והניתוחים והיא נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
0: עידן חדש בחדרה יוצא לדרך.
2: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: דני, congrats, another win.
5: The bar is open.
6: מי עדן, יש טעם למים.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
8: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: You have to use an opener.
10: Well, you don't have to.
9: Tuber, open for fun.
11: עכשיו בנאוטיקה. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
13: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מותח.
14: יאללה, אנחנו קופצים לבית המשפט השלום בפתח תקווה, אליך שרבי, מה העניינים?
15: היי חברים, צהריים טובים, הבטחנו עדכונים, אז נתחיל בשורה התחתונה, הכדור.

0: הוא רגלן החשוד בפרשה, מוארך מעצרו עד יום חמישי, וצו האיסור, צו איסור פרסום על שמו בעצם מוארך גם כן. זו הייתה הבקשה העיקרית של עורכת הדין שלו, בתל שריקי, שמגיעה לדיון ובפתיחת הדיון מבקשת מהשופט לא לפרסם את שמו, בעצם להשאיר את המצב הנוכחי כפי שהוא. הם אומרים, אם שמו יצא ויפורסם, זה יפגע בו מאוד, הקריירה שלו תיפגע, החקירה עוד ממש ממש בחיתוליה, יכול להיות שהוא ינוקה לגמרי מכל חשד, לא רוצים שיפגע פה השחקן ושיהיה קטם על הקריירה שלו, אחרי שבסופו של דבר בהתייעצות עם השופט ונציגי המשטרה מחליטים להשאיר את המצב כפי שהוא. את צו איסור הפרסום גם מתפנים לדיון עצמו, עורכת הדין שריקי מציגה את הצד של השחקן וגם מדברת עם, מאמתת את נציגי המשטרה עם חלק מהעובדות, אומרים הוא שיתף פעולה בחקירה, אבל כן, יש חשדות נוספים כלפי אנשים נוספים, ככה שמתעקשים על כל העניין הזה של הארכת המעצר עד יום חמישי כדי להימנע מפעולות של שיבוש חקירה. החוקר שמדבר כאן בבית המשפט גם אומר שנעשו ניסיונות בכל מה שקשור לשיבוש, לא בהכרח מצידו של הכדורגלן החשוד, אבל כן בפרשה עצמה, ולכן לא רוצים לקחת סיכון. בסופו של דבר, כפי שאמרנו, צו איסור הפרסום נשאר כפי שהוא, אבל מעצרו של הכדורגלן מוארך עד יום חמישי, עד הדיון הבא שיערך כאן.
1: שרבי, יצא לך להיות בדיון עצמו באולם?
0: כן, היינו בתוך האולם בזמן הדיון, כמובן אי אפשר לא לצלם ולא להקליט.
1: איך הוא נראה? עד כמה הוא מופתע מכל מה שקורה סביבו?
0: אז מבחינת השחקן עצמו, יש הפתעה, אומרת לנו עורכת הדין שלו, אני שואל אותה, מה מצבו הנפשי? אומרת, הוא לא מודאג. הוא מגיע לדיון הזה בידיעה שהוא יצא בסופו של דבר מכל הפרשה הזו כשהחשדות ינוקו לגמרי, אז היא אומרת שהוא לא מודאג. אני יכול להגיד ששפת הגוף שלו בהחלט משדרת לפחות תסכול, יש דאגה כפי שאני רואה, אבל עם ראש מורם הוא שומע את כל הדברים שנאמרים. אני חושב שזה עדיין בחיתולה, והדבר הזה עוד ימשיך להיחקר. גם השופט אומר, אנחנו נמשיך לגלות. צריך להזכיר שהדבר הזה בעצם פורסם היום בבוקר, החקירה הפכה לגלויה ולהייתה סמויה במשך שבועות ארוכים, כך אומרים נציגי המשטרה ולהב 433, מנסים לחשוף כאן איזשהו קשר גדול מהשחקן עצמו שקשור להטיות משחקים, שקשור להימורים לכאורה. אז השחקן מגיע לכאן ויוצא, כאמור המעצר שלו נמשך.
2: אתה יודע מה, לפי דעתי תמיד יש את הדברים האלה בבתי משפט,
1: ובסוף מעצר, לא קורה כלום.
2: ובסוף זה בלון מתפוצץ ולא קורה כלום.
1: אני רק יכול להגיד לך שבגדול, מה שאני, עוד פעם, שולחים לנו אנשים שקרובים לאותו שחקן, שהוא חלק ממנו סחיטה, עוד פעם, לכאורה, לטענתם, ויכול להיות לפעמים, אתה יודע, שרבי, יכול להיות שראית אותו שאולי אפילו יוקל לו, כי ברגע שיחשפו כל הדברים, אולי זה משהו שגם יפתור את החוסר עונים הזה מול אותם דברים.
2: הוא מלווה עם בני משפחה שם?
0: לא, אני לא ראיתי את בני משפחתו כאן בדיון. יש כאן את צוות ההגנה שלו, עורכת הדין שריקי. הדיון אגב התעכב, כי היא עשתה את דרכה מהדרום בעצם לכאן, לפתח תקווה, לבית משפט השלום. כאן נערך הדיון. יכול מאוד להיות סנצי שזה בהחלט הסיפור. אני כן יכול להגיד שגם אומרים בסביבתו, גם חבריו של השחקן מופתעים מאוד שהשם שלו קשור בזה. עורכת הדין שלו אומרת, הוא בלי עבר פלילי, הוא מגיע מרקע נורמטיבי לגמרי, אין סוג של עבר שאתם יודעים יכול לרמז על קשר כאן לבתי המשפט, אבל הוא מגיע לכאן ומקווה באמת לנקות את שמו מכל חשד עוד לפני שיפורסם.
2: למה זה נערך בפתח תקווה? אני לא מבין. למה בית המשפט בפתח תקווה?
1: לא, הוא נעצר בנתב"ג, אז יכול להיות שזה... או שאולי החקירה מתנהלת... נכון? בגלל זה? זו הסיבה? או זו הסיבה הגיאוגרפית?
0: נכון, זה... נכון, הסיבה הגיאוגרפית, הוא נעצר בנתב"ג, זה קרה לפנות בוקר, הוא היה בדרך לחופשה בחול עם בת הזוג שלו, שגם היא, אגב, נגבתה ממנה עדות, לא בעזרה, עדות פתוחה, כפי שאומרים, אבל גם היא בעצם נאלצה לענות על שאלות, מאז הוא היה בחקירה של מספר שעות, המשטרה רוצה להמשיך לחקור אותו, כפי שאמרנו, להימנע משיבושי חקירה, ולכן הוא עדיין במעצר.
1: כן, יכול להיות שהוא חלק, לאו דווקא פעיל, עוד פעם, אני אומר סתם שזה, אני לא מכיר את חומר חקירה, יכול להיות שהוא לא פעיל, יכול להיות שהוא חלק מה... הוא נשחט או משהו כזה, אני לא יודע, בוא, יש חקירה, משטרה, יש להם את כל הדברים, כל הכבוד לנו, אבל אני אומר,

0: בסופו של דבר, במקום לצאת לחופשה, הוא יישב עכשיו 5 ימים בבית המעצר. בוא נראה, לא נחוץ את גורלו כמובן.
1: כן, אבל אתה מבין, אני לא מבין דבר. האם חקירה כזאת מתנהלת תקופה כל כך ארוכה? למה היה צריך לחכות שהוא יגיע לשדה התעופה,
0: ובשדה
1: התעופה לעצור אותו?
0: דיברנו על זה.
1: למה לא לעצור אותו בבית, או לקרוא לו כשהוא בבית יום לפני זה? למה? הדברים האלה, זה בשביל, אתה יודע מה, זה בשביל לפגוע בבן אדם. למה שכל עם ישראל יראו שבאים ועוצרים אותו בתוך שדה התעופה, אי אפשר להביא אותו מהבית? הדברים האלה לפעמים מקוממים אותי. ההד הזה שהמשטרה עושה, עצרנו אותו. עוד אין הוכחה, עוד אין שום דבר, לא כבר עצרו אותו.
0: כן, השייכות לבתי משפט רק היא קשורה לחנטה נעצר, ומאחר בו נעצר בנתב"ג, אז הוא הגיע להערכת המעצר שלו בבית המשפט השלום בפתח תקווה.
1: לא, זה נראה כאילו שהוא ברח מהארץ, ועצרו אותו לפני שהוא ברח.
0: לא.
1: אתה מבין, למה בשדה תעופה לעצור
0: אותו? אתה צודק, אפשר היה לבוא אתמול בלילה ולעצור אותו בבית.
1: כן, כן, תעצור אותו בבית.
0: על הכיפק, שרבי, תודה רבה לך שהיית איתנו במהלך השידור. מעריכים מאוד, תודה רבה.
1: אני רואה שלך זה לא מפריע. אני חושב גם על המשפחה, על הבית, על האנשים שרואים את זה. תחשוב, אתה בא לשדה תעופה, אתה לא יודע מי הוא, לא יודע מה, פתאום באים, עוצרים אותך,
0: אני לא יודע מה היה סיבה. על פניו אתה צודק, אני לא יודע, אולי סיבה מסוימת, עניינית של המשטרה, אני לא יודע, אולי. אני לא יודע, לא מכיר. יאללה, בוא נצרף אלינו את רז זהבי, שחושף במהלך סוף השבוע, הצעה חסרת תקדים לדור מיכה, מטעמה של אותה בני יהודה שדיברנו עליה. זהבי, מה העניינים? בסדר, חוץ מזה, אחלה. אז מה אתה מספר על ההצעה? לא, סתם, התנתק. אנחנו כבר נחזור לרז. איתנו? רז, מה העניינים?
2: מה העניינים?
0: הנה, עכשיו אתה איתנו.
1: שלום, אדוני.
2: אהלן, שלימה, אהלן, שלימה. חייבים לקבל החלטה, שלימה.
1: החלטה לגבי מה?
2: נו, מה? לגבי מה?
1: אני לא יודע מה.
2: השחקן, בוא, השחקן היום... הכי מבוקש בליגה הלאומית, שהוא גם מחוזר בליגת העל, שראשון לציון מחכה לו, מי? צריך לקבל החלטה, שלימה.
1: זה אני לא שמעתי שמחכים לו, אני לא...
2: מחכים לו, מחכים לו.
1: הוא אתמול רק נחת מברזיל, הוא היה בריאו דה ז'נרו.
0: הוא היה בריאו דה ז'נרו?
1: הוא היה בריאו, הלך לנוח. אבל אתמול הוא חזר. הוא הגיע הביתה, ושהוא יחשוב לבד מה הוא רוצה לעשות. אני לא מחליט בשבילו.
2: מה אתה אומר? בוא נהיה פרשנים אובייקטיביים. מה אתה אומר?
1: אני אמרתי לך, לפי דעתי הוא צריך לשחק בליגת העל.
0: לא, מה אני חושב? רק בליגת העל.
1: ליגה לאומית הוא היה, הוא הוכיח שהוא יכול לשחק בליגה יותר גבוהה, והוא צריך ללכת קדימה.
2: חד משמעית.
0: הוא יכול לשחק בקלות בליגת העל, וחייב להיות רק בליגת העל.
1: כן, גם אני חושב.
2: ומאמן שמאמין, מאמן שאומר, הוא בא לשחק. ולא בא
0: על יד. אז אם הוא יבוא לקבוצה טובה, שהוא יבוא להיאבק.
1: הוא לא בא לקישוט, הוא בא לשחק.
0: הוא יבוא להיאבק על המקום שלו. הוא צריך להוכיח את עצמו.
1: הוא יוכיח את עצמו.
0: בליגת העל הוא צריך להוכיח את עצמו.
2: זה מאמן שראה אותו.
0: רגע, נגיד שאנחנו מדברים כמובן על בנו, על נכדו סליחה של שלמה.
2: כן.
0: על נעים, כן?
2: רק שלא. זה מאמן שראה אותו בליגה הלאומית, עד כמה הוא משמעותי, עד כמה הוא היה פקטור מרכזי במרוץ המטורף של מכבי הרצליה, ומבין בכדורגל ואומר הוא שחקן שלי במרכז השדה.
0: מה לוואי?
2: אם זה ככה, מעולה.
1: מי אמר
2: לא, המאמן? אם לא, אז אמרתי שבליגה הלאומית, אתה יודע, צאנצ'י
0: לא,
2: מבין
0: הוא,
2: בזה.
0: הוא אומר, לא, רק שנייה, הוא אומר שהוא צריך להגיע למאמן שמאמין בו, והוא אומר, זה השחקן שלי.
2: כן. נכון?
0: זה מה שאני
2: אומר. איתו. בדיוק. אם לא, הליגה הלאומית מחכה, אני יודע שבראשון לציון מחכים מאוד. אגב,
0: בראשון יכולים לחלום לקבל מאמן, אותו, לא?
2: זה, בראשון לציון זה מאמן שימן אותו בעונה...
0: אחלה.
2: שעברה ועושים קבוצה.
0: ואני אומר לך שהוא חייב לעשות את הקפיצה לליגת העל, לליגת העל, הוא מקווה שהוא יש שם.
2: כן, אז עכשיו הוא חזר מברזיל, צריך לקבל החלטה.
0: כן. רז, בוא נדבר על החשיפה שלך לגבי הצעת העתק לדור מיכה מבני יהודה.
2: בוא נדבר, כן, בוא נדבר
0: על... תספר על ההצעה ותספר על ההתלבטויות ואת כל מה שחשוב לך.
2: בוא נדבר על דור מיכה, שחקן בן 32,
0: נכון.
2: שמשוחרר מביתר ירושלים, שמבחינת שחקנים נוצצים בכדורגל הישראלי, עדיין שם גדול, ושם גדול מאוד, שרוצה להמשיך כדורגל, יכול לשחק כדורגל, וצריך לקבל החלטה. מבחינת דור מיכה זה עומד כך, הוא מאוד מאוד נהנה בקפריסין, ואם תהיה לו אפילו בלבל השני הצעה טובה קפריסין יוון, זאת העדיפות מבחינתו. עד כאן, כרגע אין דבר כזה, יכול להיות שיתפתח שיהיה דבר כזה מבחינתו, זה הדבר האופטימלי. ומדוע? בליגת העל יש לו הצעה מאוד מאוד מפתה מהפועל רמת גן. אבל בהפועל רמת גן הוא יודע דור מיכה והוא צודק שעומדים

0: לשחק כדורגל יותר הגנתי, וגם שם בקבוצות כאלה עלולים להיות זעזועים. זאת אומרת, מסיידגו מתחיל את העונה לאו דווקא לרוויה שלמה.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
2: למה, אתה יכול להראות לי עליו את המערבב? הוא אומר לי, אתה לא מערבב. אבל אני אומר, אתה מערבב. אתה יכול להגיד לי
0: מה מערבב? שלמה, בן אדם בחיים לא מערבב.
2: תראה את הערבוב של שלמה.
0: כן, שלמה התחיל להרבב?
2: מה אתה עושה? אתה מערבב?
1: אני אתך, אני קטן. אני גמד, אני אתך, אני גמד קטן.
2: לא, אבל אתה מערבב בפרקטיקה, הוא מערבב סתם.
0: התחלת להרבב.
1: תקשיב טוב.
2: רגע, רגע, רגע. נגיד שדור בן 34, רז, לא בן 36.
1: תקשיב טוב, קודם כל, קודם כל, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, מבחינת בני יהודה, היא באמת עושה מחשבה נכונה מבחינת להביא שחקן כזה כמו דור מיכה, זה שגזור, זה דבר חשוב מאוד, וזה יכול להעמיד אותה במצב של יותר בטוח לעלות לליגה, כי זה הכוונה של בני יהודה, לעלות ליגה בשנה הבאה. אבל מבחינתו של דור, לפי דעתי, בני יהודה, בחומר השחקנים הנוכחי, גם בשנה הבאה יהיה לה קשה מאוד לעלות ליגה. לא, היא לא קבוצה מספיק טובה, ואני אומר לך את זה מראייה. אני ראיתי את הקבוצה הזאת מספר משחקים, והיא רחוקה מלהיות קבוצה שתוכל לעלות גם בשנה הבאה, אם היא לא תחזק.
2: אגב, אני רואה את ריינה שמשאירה הרבה מהשחקנים שלה,
1: ריינה
2: שסעיד בסול, כן, סעיד בסול, כן. אני רוצה לעלות ליגה.
0: כן, זה עומד כרגע, עוד פעם, בזמן המדף, כרגע, בתחילת עונת המלפפונים, זה עומד ריינה, זה עומד אשדוד.
2: נכון.
0: כפר שלם, שיהיו קבוצה יוצאת מן הכלל, ראשון לציון, שבונה את עצמה מצוין, ועדיין, אסור לפסול שלהם את בני יהודה.
2: לא, אפשר לפסול.
1: אני, לא, אבל היא לא מספיק
0: חזקה.
1: לא, לא, היא לא מספיק חזקה.
0: היא עשתה שיפור משמעותי בעונת המדף.
1: היא תוארה לקראת סוף העונה, אבל היא לא מספיק חזקה.
0: זה השאלה מה היא תביא.
2: נכון, בדיוק. אז רז, אני אשאל לך רז
0: לשלמה. ולכן הם רוצים לתת, צנתי, הם רוצים לתת את המפתחות בחוזה יותר מעונה אחת לדור מיכה.
2: אז אני חושב שזה טעות של בני יהודה, מביאים את דור מיכה, איך אני
0: חושב? להביא את דור מיכה?
2: טעות של דור, אני איך למה?
1: לא, לא.
2: אתה, לא, אני אגיד לך משהו, ההפך. תקשיב רגע, רז הוא מר לאומית מבחינתי. אחי, הבן אדם הכי בקי בליגה לאומית. ורז תמיד אומר, ובנכון, שבליגה לאומית צריך שחקנים שמכירים את הליגה הלאומית. דור מיכה, פתאום לבוא לימי שישי, לבוא לימי שני, לבוא לכל המקומות האלה, בוא, אין לו איזה מנהיגות לדור מיכה. דור מיכה יכול להיות שחקן טוב בליגת העל גם עכשיו, אבל לא ליגה, ולכן אם בני יהודה יביאו דור מיכה, כי הם יחשבו שהם מנחיתים איזה כוכב, והוא יעלה אותם, אני חושב שזו טעות. זה נחמד למילואים.
0: מה שאמרת, צנצי, זה ההתלבטות של דור מיכה.
2: אוקיי.
0: השינוי הזה, אבל עוד פעם,
2: אבל זה עוד דור מיכה, אני שואל אותך, רז, מי אלה קבוצות בליגה הלאומית? מי שמכיר?
0: שכונת התקווה, עם האטרקטיביות של שכונת התקווה, עם הקהל האדיר, נותנים לו את המפתחות, חוזה ארוך טווח, תשמע, הוא עדיין שחקן כדורגל טוב.
2: כסיפור זה סיפור גדול. אני לא חושב שזאת תהיה הצלחה. אני לא רואה דור מיכה מצליח בליגה הלאומית, אומר לך אמיתי, עם כל החבר'ה הצעירים האלה שרצים מהכל ופה ושם, הוא יותר מתאים לליגת העל מאשר ליגה הלאומית, ובני יהודה יש בלחץ מאוד מאוד גדול.
0: אבל זה קבוצה שמשחקת כדורגל התקפי.
2: מי?
0: זה קבוצה שיוזמת כל המשחק, קבוצה שיוזמת. זאת אומרת, בצד ההתקפי צנצי היא קבוצה שמשחקים נגדה מעברים ומתפרצות, כל מה אני מחזיקה בכדור.
1: שמע, אתה טועה.
0: דור מיכה מקצועית יכול לתרום.
1: אתה טועה, במקרה של דור מיכה אתה טועה.
2: אוקיי.
1: הוא מתאים ועוד איך הוא מתאים.
2: אוקיי.
1: הוא שחקן טוב. הוא שחקן שיש לו הרבה כדורגל, ובליגה לאומית יהיה לו הרבה יותר קל משבליגה תעל.
2: אני לא בטוח.
1: יהיה לו יותר קל מבחינת המהירות של המשחק, מבחינת קצב המשחק. הוא יכול לעמוד בקצב.
2: תזכיר לי, אתה יודע מה?
1: בגלל גילו המתבגר יותר, הקצב של הליגה הלאומית הוא לא הקצב של ליגה תעל.
2: זה נכון, אבל רז, תזכיר לי עוד פעם, אתה מכיר הכי טוב. איזה שחקן בגיל הזה בן 34, שהיה כוכב בכדורגל הישראלי, הגיע לליגה הלאומית?
0: לא.
2: והפך להיות שחקן משמעותי בליגה הלאומית.
0: תשמע, היו כאלה שהצליחו.
2: בוא, אני ראיתי את בן סער. בן סער היה לו קריירה ארבע דרגות מדור מיכה.
0: כן, אבל בן סער לא הגיע להפועל תל אביב, הוא הגיע ככינור שביעי להפועל תל אביב.
2: נכון.
0: לא הביאו אותו.
2: בסדר, אבל אם הוא היה טוב, הוא היה כדור ראשון. הוא לא היה טוב.
0: כן, אבל מראש הביאו אותו, שהיו שם את כל
2: החלוצים. טל בן חיים במכה פתח תקווה. בוא, אני זוכר הרבה שחקנים בפרופיל, אולי אפילו יותר גבוה.
0: יש בזה ריסקי. מצד שני, צנצי, אל תשכח שאחד כזה שמגיע מבאר שבע, ביתר ירושלים, היה במכבי תל אביב, אז מבחינת אדרנלין, דרייב, עניין,
2: לא, בני יהודה, זה נדיר, לבני יהודה זה נדיר.
0: בני יהודה מעוררת הרבה עניין, דרייב,
2: נכון.
0: וקבוצה עם קהל, עם אנרגיות, הוא יכול פתאום לחדש ימיו, הוא פתאום יכול ללכת קדימה, אל תשכח שהקטליזטור זה הקטע שיהיה לו גם חוזה בליגת העל. זאת אומרת,

0: אומרת, זה באמת התלבטות.
1: הם עולים לליגת העל, חכה.
0: כן, זה התלבטות, בהחלט התלבטות.
1: מה אתה, מה, רגע, אז אתה תמיד אומר לי, אתה אומר לי, אל תהיה חצרן של דורמיך, אז אני אומר לך, אל תהיה חצרן של דורמיך, אני שואל אותך,
0: לא,
1: לא, אני שואל את רז, את רז עצמו, האם, אני שואל את דעתך, לא מעניין אותי דורמיך, מעניין אותי את דעתך, האם דורמיך, נכון, יהיה לו לבוא לבני יהודה.
0: אני, אם אני דורמיך,
1: כן.
0: כן, לוקח את ההצעה הזו.
1: וואלה.
0: זה פירוש. לוקח את ההצעה הזו.
1: אגב, מה אומרת, הצעה, מה היא אומרת? אנחנו אומרים הצעת ענק, מה היא אומרת?
0: זאת אומרת, הצעה הזו, מבחינת כסף, תנצי, כן. אין בעיה של כסף. זה רק שדור מיכה יגיד כן, אלי לוי יסביר לו ונפגש איתו ויפגש איתו עוד פעם, ויגיד לו, המפתחות שלך, בונים את הקבוצה סביבך, ונביא גולרים שמתאימים, לסגנון שלך, אנחנו רוצים שאתה תהיה הלידר שלנו. תשמע, הוא יהיה השם הכי גדול, בואו נהיה אמיתים.
1: ברור שהוא יהיה השם הכי גדול.
2: אני אגיד את האמת,
1: ברמת פרופיל ברור.
2: לפי דעתי, אם הם מצליחים להביא אותו, יש להם, אתה יודע מה, דרך לליגת העל, הרבה הרבה יותר קלה. דור מיכה זה שחקן שעם המסירות שלו, עם התחכום שלו, עם הטכניקה הגבוהה שיש לו, הוא יכול לעשות 15-20
1: שערים. ואני אומר לך שהנה גם עכשיו, רנה ואשדוד מבחינתי מועמדות לעוד לפני בני יהודה, אני לא יודע מה עדיין בבני יהודה.
0: זה גם נכון. עוד פעם, באלטרנטיבה, שלמה יושב באולפן, ובאלטרנטיבה, תחשוב שהפועל רמת גן ישחקו אך ורק מעברים ומתפרצות. עכשיו, זה לא דור מיכה, זה כאילו לקחת שחקן כזה, מה עשית איתו? אם הקבוצה רוב הזמן מתגוננת, כי הם יהיו בתחתית הפועל רמת גן, לא חשוב איך שאני שובב את הגלגל.
2: אני מסכים איתך, אם הבחירה שלו זה רמת גן או בני יהודה, עדיף לא ללכת לבני יהודה, אני מסכים
1: איתך. בזה גם אני מסכים איתך.
2: גם אתה מסכים
1: איתך. לרבה זה כן.
2: אוקיי.
1: כי בהפועל רמת גן הוא לא יכול לדי ביטוי.
2: יש הסכמה איתך ביחד בנושא.
1: לגבי זה, אבל השאלה מה האלטרנטיבות אחרות.
0: מה שאמרת, מבחינת אלטרנטיבות אחרות, תשמע, הסיפור שמנסים לעניין מאוד את מכבי נתניה, הסיפור בינו ובין רוני לוי, אתה זוכר בבאר שבע?
1: נכון.
0: לא היה משהו,
1: נכון,
0: זה היה
1: נכון.
0: בדעיכה. ומעבר לזה, אין איזה הצעות אטרקטיביות. דור מיכה שיחק במועדונים גדולים עם אדרנלין, והיום לבוא לקבוצה אחרת, תראה, הפועל פתח תקווה, מבחינת כסף, אם ירצו אותו ברצינות, יגישו הצעה, הצעה כלכלית, הכספית, לא תהיה הצעה אטרקטיבית, אנחנו מכירים את המגבלות.
1: נכון.
0: של הפועל פתח תקווה, ודור מיכה יכול למקסם קריירה.
1: אבל אז אני אגיד לך משוני...
0: תשמע, זה מטרה, זה שאיפה.
1: בשקט, בשקט, מאחורי הקלעים.
0: זה שש שנים שבני יהודה משחקת בליגה הלאומית. אם הוא בא לבני יהודה...
1: כן, אבל אני לא זוכר מישהו שהגיע בפרופיל הזה, בגיל הזה, שהפך להיות שחקן כזה משמעותי. לא זוכר, בליגה הלאומית. אני לא זוכר.
0: אתה יודע, הליגה הלאומית זה כל עונה בפני עצמה. גם העונה תהיה מאוד מאוד שונה. תראה איך העונה הזו כבר נבנית מההתחלה. היא תהיה עונה שונה.
1: אני רואה, אני רואה עונה,
0: דוד,
1: אני אומר חרז, הולכת להיות עונה...
0: דוד, אל תעלה את אשדוד מראש, כמו מכבי פתח תקווה.
1: איכותית מאוד.
0: אל תעלה את אשדוד, אל תעלה את אשדוד בטוח. אשדוד, בוא, זה לא עכשיו אשדוד עולה בטוח.
1: אז אני אומר לך שג'קי בן זקן, תשמע רגע, רז,
2: אשדוד, אני חייב פה, מדברים על אשדוד, אני רוצה להיכנס פה באמצע. ואני רוצה לשאול אתכם, שאני מחזיק מכם כמביני עניין, אשדוד, שכל ההיסטוריה שלה, היא הייתה בנויה על מחלקת נוער נהדרת, והיא הייתה משלבת שחקנים צעירים. תראה השנה מה עשתה, הביאה כל כך הרבה זרים, נתנה לזרים במקום הילדים שהיא גידלה, וירדה ליגה. אז מה אם כל הזמן מדברים זרים, זרים, 8 זרים, 10 זרים? תראה מה קרה עם הזרים של אשדוד. תראה מה קרה עם אשדוד.
1: נפלו.
2: אשדוד שהם
1: כל השנים. גם עם זה, כן?
2: תראה, אבל דוגמה על זרים שלא תרמו כלום, שאני מדבר על זה כל הזמן, דוגמה בולטת, זה ממשר מחשדוד. שהם שיחקו עם 11 זרים, שיחקו. כל ההרכב היה זרים, והם נפלו ליגה.
1: נכון?
0: תראה, שלמה, בסופו של דבר, אשדוד נפלה ליגה אך ורק בגללו של ג'קי בן זקן.
1: נכון.
0: הכל, ג'קי בן זקן, כל קבלת ההחלטות, השיעוי בהחלטות, המאמנים הלא נכונים, אבל היא נפלה ליגה. מצד שני, שלמה, מי כמוך יודע שגידלת בטוברוק רק 30 שחקנים שהיו מרכזיים בליגת העל, וטוברוק זה היה מרכז קבוצות הנוער במדינת ישראל, זה עניין של שנתונים. ולפעמים השנתונים באשדוד גם לא כאלה מבריקים, ועד שאתה מגדל...
1: גם המאמנים בנוער באשדוד...
2: אבל הייתה למחלקת נוער מפוארת. הייתה למחלקת נוער באשדוד.
0: כן, אבל עד שאתה מגדל שחקן כמו נועה מוצ'ה, הוא בורח לך לביתה ירושלים. מה לעשות, הכדורגל היום...
1: רז, אני אומר לך, אני אומר לך מבפנים, שג'קי בן זקן מתכנן עדיין לבנות קבוצה בתקציב גבוה מאוד, הוא לא רוצה להישאר מעבר לעונה אחת בליגה.
0: ברור.
1: הוא אפילו מדבר על שחקנים כמו מיכאל אוחנה.
2: יש היום את האצטדיון ברקע.
1: בדיוק.
2: חדש.
1: בדיוק. ולכן אני אומר, אתה יודע מה, אם אני דור מיכה, אני לא פוסל אשדוד לפני בני יהודה, אומר לך אמיתי רז.
0: השאלה שג'קי הלך על קונספציה

0: וזה שלמה יכול להתייחס, הוא הלך על קונספציה מאוד מאוד מוזרה, פעם ראשונה בהיסטוריה של הכדורגל, הרי מכל הקבוצות, 30 קבוצות בליגות המקצועניות, יש מועדון אחד, יחיד, שאין לו מאמן כרגע, לא הכריז על מאמן, שזה אשדוד.
1: מה עושה? אשדוד אין מאמן.

0: ומועמד גם ריימון נטפלד. שלמה, אתה זוכר את ריימון נטפלד?
1: ההולנדי, שימן במכבי נתניה.
0: שימן בנתניה, בביתר תל אביב, בראשון לציון. אז אלה המועמדים. כרגע ג'קי בונה את הקבוצה. לדוגמה, הוא הביא שלמה שחקן שאתה מכיר אותו מצוין, ממכבי הרצליה.
2: ואטורי.
0: הוא הביא את ואטורי.
2: בלה מצוין.
0: כן,
1: הוא הביא את ואטורי. אז אני אומר לך שג'קי בונה קבוצה ללא פליגה. חד משמעית, אין לו סיכוי שלו. הוא יחליט כל תקציב שרוצה.
0: סנצי בעלים בונה את הקבוצה. וכרגע אין עוד הכרזה על מאמן.
1: אתה צודק, אבל זה הכדורגל הישראלי, אבל רז, אני אומר לך, אשדוד, אשדוד הוא בונה קבוצה של החיים.
0: כן, הלכו חזק מאוד, גם ריינה, למה תהית בצול פרייר?
1: מי? ריינה הוא משאיר כמעט את כולם בסוף.
2: הוא שחרר את אנסה, אני מבין, לבית ירושלים.
1: תשמע, הוא סיים חוזה.
2: כן, אבל אנסה...
1: הוא רצה להשאיר את אנסה
2: גם. אנסה גם לא פגע, הוא יפטר מאנסה.
0: כן, אבל עדיין השחקן הכי טוב באשדוד, גם שהוא לא פגע בחלק השני.
1: רז, בואו ננצל את שהותך איתנו, כי חמש באוויר בסופו של דבר הוביל להגשת מכתב לפני התראה לתביעה נגד קובי רפואה, עם כל הסיפור, ואיתנו עורך דין אמיר כהן, שמייצג בין היתר גם את קובי רפואה, גם עורך דין של ארגון המאמנים. אהלן, אמיר, מה העניינים?
3: אהלן, מה קורה חבר'ה?
1: אז רז איתנו על הקו, שלם יחד איתי כאן באולפן. מחליטים להגיש מכתב התראה נגד הבעלים של בני יהודה. אלירן עובד, ספר לנו מה בעצם, מה הטענות שלכם.
3: כמו שאמרתי בשיחה האחרונה שלנו, אנחנו לא מיהרנו לתת בהצהרות לגבי הכתב תביעה, ולאחר שראינו... לאחר שראינו את החומרים, אנחנו מבינים שלמעשה נעשו פה פיצורים שלא קדים.
1: מה זאת אומרת?
3: כל מה שראינו בתוכנית עצמה, פיצורים של מאמן.
1: למה? הוא לא פיטר אותו בשידור?
3: הוא פיטר אותו מיד אחרי השידור.
1: אוקיי.
3: פחות משעה אחרי השידור.
1: אוקיי. תגיד לי, אבל, מה, אבל בוא, זה קרה הרי לפני שנה. מה פתאום זה התעורר? מה, בגלל, בגלל הפרסום עצמו?
3: קודם כל, יש זכות לתובע לתבוע, במסגרת דיני העבודה, על פי חוק ההתיישנות, ואנחנו בתוך הזמנים.
1: אוקיי.
3: זכותו.
1: אוקיי. אין בעיה,
3: אני שואל. כשאנחנו רואים את הטיעונים המשפטיים ואת הסעיפים שעומדים לרשותו, אנחנו מבינים שיש פה עילה לתביעה.
1: אוקיי. תגיד לי, אבל מה בעצם העילה? מה העילה ומה הדרישה?
3: פיטורים שלא כדין.
1: ומה הדרישה שלכם?
3: אנחנו נבחן את החומר, נקבל קודם כל מסמכים, שמתם לב במכתב, אנחנו דרשנו מסמכים שמה. אנחנו נקבל את המתמחים
1: כן,
3: שחסרים לקובי רפואה.
2: הדרישה היא כסף, אני מבין, לא?
3: ברור, בסוף זה יגיע
2: לכסף. זה מגיע לכסף.
3: אבל בשביל לגבש
2: כן,
3: את הסכום הכספי...
2: השאלה, הוא קיבל את הכסף כשהוא גמר והלך הביתה, הוא קיבל את הכסף?
1: כן, קיבל את כל הכסף.
2: עד סיום העונה?
3: אנחנו צריכים להבין, בדיני העבודה יש זכויות קוגנציות לעובד. חלק מהם זה מתן שימוע, מתן זכות שימוע כדין.
1: נכון.
3: קובי רפואה פוטר למעשה, שאתה מבין את החומר, מסתכל עליו ורואה בדיעבד, הסצנה שראינו בשידור זה הפיטורים שלו.
1: כמה מאמנים בכדורגל הישראלי לא מפוטרים בהתאם לשימוע, כמו שאתה אומר?
3: אני לא יודע להגיד לך, זה בדיוק שתשאל כמה אנשים מדברים כרגע בטלפון בזמן נהיגה, שזה עבירה לחוק.
1: לא, אני לא עוד פעם, לצערי זו נורמה, זה מה שאני מתכוון.
3: מי שפונה מטופל. כמה כאלו יש, אני לא יודע, אתה יודע, יש חלק שמתלוננים ומלינים על כך, ויש חלק שלא מלינים על כך.
1: רז, איך אתה רואה את הסיפור הזה, לאן זה מתפתח?
0: הסדרה, תשמע, לא הייתה קמה התביעה הזו, אם לא הפרק המפורסם בתביעה, בסדרה, שלמעשה עשה לקובי רפואה נזק בלתי הפיך ככלל בסדרה. אפשר לקחת את זה לפה ולפה, כי אנחנו גם עדים צנצי ל... סצנות מאוד קשות גם מבחינת קובי רפואה, מבחינת מלל. אז באמת שהסדרה הזו גרמה לקובי רפואה לפגיעה כל כך קשה, שעכשיו הוא אומר, ייקוב הדין את ההר, תמות נפשי עם פלישתים, אני תובע על כל מה שמגיע לו, וייתכן שמגיע לו, וייתכן שמגיע לו גם חודשים עד סוף השנה לאחר הפיתורים, אבל לדעתי זה לא היה נולד. אם לא הסדרה, ואם לא הפגיעה הזו, ואם לא הפגיעה כל כך קשה באגו, ואם לא השיח הכל כך קשיח הזה בכדורגל הישראלי, עם סצנה באמת קשה.
1: זאת אומרת, זה עניין של אגו?
0: כן, בשורה התחתונה, תשמע, בשורה התחתונה, שאמיר נכנס לתמונה כיועץ משפטי של ארגון המאמנים, והם הוציאו מכתב מאוד מאוד חריף לגבי הפגיעה במעמד, לגבי הפגיעה של קובי רפואה, אז אתה רואה את הנדבך שקובי...

0: למעשה אומר, אוקיי, אני רוצה למצות את ההליכים. ראיתי גם במכתב צנצי שזה מה שהכי מעניין שאמיר התייחס, שהם טובים גם באופן אישי את אלי רנובל.
1: נכון, על עוגמת נפש.
0: הבעלים, שזה מאוד מעניין. כן. מדוע, אמיר?
2: אנחנו עוד פעם נבחן בצורה משפטית, יחד עם עורך הדין שרון ברוורמן, את הסיכויי תביעה כנגד עובד, כי בכל מקרה, אתה יודע, צריך לבחון כל דבר לגופו. בסוף, אם אנחנו נראה שהוא גם חלק מכל התהליך ומהפגיעה בקובי רפואה, אז הוא גם ייכנס לכתב התביעה. כרגע זה רק מכתב התראה טרם נקיטת הליכים, שהמטרה של המכתב קודם כל לקבל את המסמכים שחסרים לנו.
1: לא הבנתי מה, אבל קובי רפואה שחותם על חוזה אין לו את המסמכים?
2: לא. הוא חתם על החוזה, הם לא נתנו לו העתק.
3: זה מצחיק.
0: שלמה בטח לא מאמין לאן הגענו בכדורגל
1: הישראלי.
0: לשלמה היה העתקים, אמיר, שלמה היה לו העתק עוד לפני של המועדון היה. לשלמה היה העתק עוד לפני של המועדון היה. כמו בן אדם הולך הביתה ואין לו העתק.
2: שלמה יודע שבדרך כלל מביאים את ההסכם לשולחן, המאמן חותם, המועדון לוקח את זה, ואחרי מספר ימים הוא צריך להחזיר את המאמן חתום.
1: נו, אז איפה המאמן? למה הוא לא יודע ככה?
0: אז איפה המאמן במשך ארבעה חודשים שהוא עבד שם, ואיפה המאמן עד עכשיו?
2: זה לא מעניין, תקשיב, ברגע שהמשכורת נכנסת בזמן, זה לא מעניין אותו הנייר הזה, מה גם שבמקרה פה, זה מופיע בבקרה תקציבית.
0: כן, אבל אתה מדבר, אמיר, על פגיעה במעמד המאמן, פה קובי, בעצם זה שמתפרסם שאפילו אין לו העתק של החוזה, זה לא סימפטי מבחינת מאמן. מה, הכל עובד? כל עובד, אמיר, מי כמוך יודע, יש לו העתק של חוזה העתקה.
2: הרבה מאמנים אין להם
0: העתק.
2: קודם כל זה מוכן בבקרה התקציבית ואנחנו לא דואגים לכך.
0: זה משהו אחר, אבל בן אדם צריך שיהיה לו בבית העתק. עכשיו אתם צריכים את העתק מבני יהודה.
2: אז כרגע אין לו, ולבני יהודה יש, ואם אין לבני יהודה שיכתבו אין לנו,
0: אמיר, ולגבי הקטע של פגיעה לנוכח הסדרה, לנוכח סצנו את הקשות,
2: המהות פה זה בגדול, אם ניקח את זה ככותרת, זה הפיתורים של, אם האירוע הזה לא היה מוביל לפיתורים והסצנה הזאת הייתה כאילו רק סצנה.
1: אבל מה זה האירוע הזה הוביל? התוצאות הובילו, היכולת הובילה לפיתורים.
2: כן, אבל עדיין לא מפטרים, גם עם היכולת וגם עם התוצאות והכל, יש דרך לפטר עובד. ואתה יודע, הדרך הזאת גם
1: מקובעת
2: בחוק.
1: אתה יודע כמה מאמנים יכולים לתבוע בעלים על פי מה שאתה אומר פה, של אמוציות, של משחק, שקורות?
2: ברוכים הבאים למשרד, אנחנו פתוחים.
0: כשאני נכנס לבית משפט, אתה לא יודע איך אתה תצא, אבל הרבה מאוד...
2: אני לא, במקרה הזה רק, אני יכול להגיד לך בפה מלא, שומע?
0: כן.
2: כשמפטרים עובד בצורה כפי שפיטרו את קובי, בית הדין לעבודה אומר את דברו בצורה מאוד נחרצת. לא מפטרים ככה עובד. עובד, יש לו זכות, זה החובה של המעסיק דרך אגב. יש לו זכות לקבל את יומו לשימוע, לומר את דברו.
1: טוב, זה לכל עובד, לא קשור למאמן. לכל עובד במדינה מגיע זכות השימוע.
2: ברור, וזה לא נעשה פה. אתה מבין שהסצנה שראינו למעשה...
1: תגיד לי איזי שירצקי פיטר לנו מאמנים פה ביציא העיתונות, פה בשידור.
3: כמו לחמניות חמות.
2: כן. מי אמר שזה תקין?
1: אני לא אומר שזה תקין, אני לא חושב שזה תקין ולא צריך לקרות, אני רק אומר שזה לא משהו חריג לצערי בכדורגל הישראלי, זה איזה נורמה.
0: מצד כן, אם אני עורך דין של בני יהודה, אמיר, אם אני עורך דין של בני יהודה, אני הולך להליך השיהוי. זאת אומרת, מה, רק שהסדרה סודרה, אז נזכרתם לקבוע...
2: מגדיר תקופת התיישנות.
3: עכשיו, אם לא היה מתפרסם מהדוקו הסרט הזה, אז ברור שהוא לא הייתה תביעה. לא הייתה תביעה.
1: לא.
3: זאת אומרת,
1: לא היו מודעים את זה בכלל.
3: לא היו מזהים את זה בכלל, אף אחד לא ידע מזה.
2: אני עסוק בנתונים העובדתיים, המשפטיים. ברגע שיש פה עובדה שהיא מוכחת, ויש פה הלנה של העובד, יש פה אילן לגשת לבית דין לעבודה.
3: מה הלנה? והוא קיבל את הכסף. יש פה העלבה
2: של העובד. הוא לא קיבל שימוע כדין.
3: הוא לא קיבל...
1: לא, הוא אומר הוא לא היה שימוע, אבל הוא קיבל את מלוא הפיצוי שהיה אמור לקבל, הוא קיבל?
0: לא, הייתי בתביעה, אבל שהחודשים האחרונים הוא לא קיבל את הכסף.
2: הוא לא נעשה לו פיטורים כדין.
1: זה הבנתי.
2: הוא לא קיבל זכות השימוע, אנחנו עדיין צריכים לבדוק את התלושים.
1: אוקיי.
0: ואת הכסף הוא קיבל עד סוף השנה, אמיר.
3: את הכסף הוא קיבל, המשכורת.
0: את הכסף הוא קיבל עד סוף השנה?
2: כן, כן.
1: נו, אז מה אתה יכול לעשות?
0: זאת אומרת, את הכסף הוא קיבל לסוף השנה.
2: מה זה אומר שמותר לפטר את העובד ללא שימוע?
1: לא, זה לא אומר. אני אומר שבשורה התחתונה, להערכתי לא יצא מזה כלום, אבל...
2: לא, מה אתה רואה?
0: זה היה לו שימוע. אמיר, היה לו שימוע מול כל המדינה.
1: נכון.
2: נכון, צודק.
0: נו, אז מה לא בסדר בזה?
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך גם משהו...
0: אז מה לא בסדר בזה?
1: קובי עצמו, שזה קרה לפני שנה, מה, הוא לא הבין שזה משהו קורה?
2: אני אגיד לך משהו...
1: מלא, אנחנו לא ידעים מודעים, אבל קובי היה שם.
0: דנצי, הוא ידע, והוא חתם על המתמחים שמאפשרים את הסדרה הזו, נו.
1: ברור.
2: דנצי, רק... לא, לא, עבור את הדוקו שנייה, עצו שנייה מהדוקו, אף אחד לא מלין על הדוקו.
1: אין מה להלין, אף אחד דוקו.
2: אנחנו לא מדברים על הסדרה ועל הפרק, אנחנו לא מדברים על זה כרגע. זה חמור לגופו, זה לא נראה טוב, אבל אין פה יותר מדי גם...
1: תגיד לי, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אמיר, אני לא יודע אם ראית את התגובה של בני יהודה, אבל היא בעצם תוקפת את קובי רפואה, היא אומרת צביעות לאור כל הדברים שהוא דיבר. ובוא, גם רז וגם אני...
2: התגובה יותר עצובה מהדברים של הבעלים, תשימו איתי.
3: אתה יודע מה יקרה, אתה יודע מה, עורך דין, אני רוצה להגיד, ברגע שזה יגיע לבית משפט, בני יהודה תביא את השחקנים, ואז הפרשייה הזאת, במקום לשכוח אותה, היא תצוף מחדש, כי יבואו השחקנים שהם עדיין בבני יהודה, ויגידו איך קובי רפואה דיבר אליהם, וזה יפגע בקובי רפואה עוד פעם. אתה מבין אותי? אז יכול להיות שבית המשפט, זה יהיה דבר שלא ייתן לקובי רפואה שום דבר.
2: זה לא קורה הדבר הזה, כי בית משפט דן לגופו של עניין.
3: גופו של עניין.
2: ואם הם רוצים לתבוע את קובי על דברים אחרים, הם רשאים לתבוע את קובי על דברים אחרים.
1: תקשיב, אני נגיד לך ככה.
0: סנטי, כותבים לי מארגון המאמנים, שרק בשנה האחרונה הם תבעו על 20 מאמנים שפוטרו שלא כדין.
1: יפה.
0: זאת אומרת, כן, שאתה נפוך.
1: בוא נגיד, כמי שנחשף, רז, אתה נחשפת יותר מאוחר, כי אתה תמיד אוהב לראות את זה בבינג'ים, אבל כמי שנחשף בחדר הרק עכשיו הגיע הדוקו. אז בסוף שבוע הוא מתחיל לשלוח לי דברים שכבר ראיתי כבר לפני שבועיים שלושה. כי זה רק הגיע עכשיו, זה לא הגיע, עכשיו הדוקו יצא איזה, אין שם קליטה. אבל בשורה התחתונה, בוא, עם איך שקובי דיבר שם, בשפה הזו, בזה, בוא, הוא עשה לעצמו, איך אמר את זה ניסים בחר, הוא גמר לעצמו את הקריירה.
3: הוא יפגע בעצמו עוד יותר.
1: אתה מסכים עם זה?
2: חבר'ה, תבינו, בוא נשניה נפריד מהנראות הציבורית, בוא נפריד מהטלוויזיה, מהתקשורת,
1: נכון.
2: לבין הכתוב בחוק.
1: בזה אני מסכים איתך.
0: אמיר, אנחנו בסאגה, אני מבין את הקו המשפטי, אבל אנחנו בסאגה שאי אפשר כבר להפריד. אני רואה גם מה בני יהודה מוציאה. בוא, קובי אומר, קובי עומד בחדר הלבשה ומדבר, אני ארצח אותם בביטויים כאלה. בוא, יש דברים משני הצדדים.
2: כן, אבל הם יכולים לתקשיב, אתה יודע, שאני כותב כתב תביעה, אני מגיש אותה עניינית, וכרגע המהות של
1: התביעה... אתה ענייני, אבל יש עדיין כתב הגנה של בני יהודה שאתה תגיש כתב הגנה.
2: אין כתב הגנה, אין דבר כזה, היא לא יכולה, היא כתב הגנה.
1: כן. אין דבר כזה? זאת אומרת, מה, בני יהודה לא יכולה להגן על עצמה?
2: כתב הגנה, לא צו הגנה.
1: אמרתי כתב.
2: סליחה, לא שמעתי, כן.
0: תשמע, לא מוסיף כבוד
1: לשני כתב הגנה.
0: אני ראיתי קטע... אמיר, אני ראיתי קטע עם התבטאויות מאוד מאוד קשות, חסרות תקדים, כללות, בטח שלחתי לצנצי, של קובי רפואה כלפי הקבוצה היריבה.
1: הוא שלח לי אפילו בהילוך איתי.
2: אני לא אגונן על זה, כי אני לא יודע על מה מדובר. אני אגיד לך דבר אחד.
1: אתה לא יודע מה מדובר. שלח לי את זה רז, שיבין מה מדובר.
2: אבל שנייה, צמצי. שואל שאלה לא פשוטה. אם ביום שישי קובי היה לקווים, הוא עמד על הקווים ונראה את המשחק, זה עובדה.
1: כן.
2: ולאחר שעה יצא הודעה שהוא מפוטר.
1: נכון.
2: איך המועדון יכול בכתב הגנה לבוא ולהוכיח שהוא קיבל מכתב דימון לשימוע, יכל להיוועץ עם עורך דין, היה לו שימוע, איפה כל הזמן? רק בפרק זמן הזה איפה הוא יכל לעשות את זה?
1: אז אני אשאל לך שאלה עוד פעם. האם כל קבוצה בכדורגל הישראלי בצד שימוע
0: רגע, צלצי, זו סוגיה מאוד מעניינת, אבל אם נגיד, ושלהם, בוא, עבר את זה 7,000 קבוצות, אם קבוצה החליטה שהיא מפטרת מאמן, ומשלמת לו עד סוף השנה, אז איפה הבעיה? מה, הקטע שלא
1: דימנו
0: אותו למשרד, ולהגיד לו כמה אנחנו מוכתבים ממך, זה
1: הסיפור. תגיד לי, כמה זה התיישנות? שלמה רוצה לבדוק עם אלון ירציקוביץ' אם אפשר עוד לתבוע אותו.
2: מה שאתה אומר,
0: אתה יודע כמה כסף שלמה לקח ללוני?
1: אבל בסדר, אבל לא, אבל תראה מה אמיר אומר, זה לא מעניין הכסף, מעניין ההליך מבחינתו בתביעה לבית הדין, אז גם שלמה לא עשו לו שימוע במכבי תל אביב, הוא אומר.
0: זאת אומרת, קבוצות, אמיר, קבוצות צריכות לקרוא למאמן.
2: רק אם בני יהודה תציג מסמך שהפרידה הייתה פרידה הדדית וקובי חתם על זה, אז אולי תהיה להם הגנה.
0: מה זה פרידה הדדית? ברגע שאתה אומר אבל ששילמו לו עד סוף השנה, פרידה היא בחיים לא הדדית, תמיד.
1: לא, אין הדדי בחיים.
2: הפיתורים נעשו. עזוב את התשלום, הפיתורים נעשו.
0: נו.
2: ושנעשו פיתורים שלא כדין, זה עבירה על החוק.
0: זאת אומרת, הדין אתה אומר לקרוא לו למשרד, והבעלים צריך, אבל אם הודיע לו,
1: לא נעים לי להגיד לך, כמה פעמים מאז,
0: אני זוכר את זה, אבל שהודיע לו מאורבורג, אני זוכר את זה, כתבתי על זה יום לאחר הסצנה הזו, אתה זוכר
1: כאן שכתבתי? כן, אבל מה זה הודיע? הוא צריך לעשות לו שימוע.
0: מה הכוונה שקובי
1: שימוע, הוא צריך לבוא לשבת איתו, והוא צריך לעשות לו הליך שקוראים לו שימוע. זה הליך.
3: להגיד לו למה הוא מפטר אותו.
1: למה הוא מפטר אותו, ומה מי, והוא צריך לתת לו את התשובות.
3: אני אומר לך, אחרי שהם היו יודעים העניין הזה,
0: הם מגיעים את זה. אם המנהל המקצועי אומר לו, אחרי תקרית כזו עם הבעלים, מובן לך שאי אפשר להמשיך קדימה, זה לא...
2: רז, החוק אומר...
3: הטעות שלו, שברגע שהוא פרץ אליו ואמר לו את מה שאמר לו, הוא לא אמר לו, תודה רבה, והולך הביתה. הוא עשה את השגיאה. הוא בעצמו, קובי רפואה, היה צריך לקום במחצית, כשהוא התקיף אותו כמו שהוא התקיף אותו, באותו רגע ללכת, שהוא אמר לו, אני נהיה
1: את המשחק. אבל הוא לא מקבל את הכסף.
0: שלמה, הוא היה צריך ללכת.
3: הוא פיצר אותו, ראית שאומר, אני מלכת המשחק, ולא אתה.
0: שלמה, איך שאתה רואה את זה מהצד, שנייה רגע, שלמה, איך שאתה רואה את זה מהצד, באותה שנייה, אם בעלי מדבר אליך ככה, אתה קם והולך?
3: הוא היה צריך לקום וללכת, כן.
1: רגע, דבר לכאן,
2: תגיד לי, אתם זוכרים את הפיתורים, חיים סילבס, מאיפה זה היה? הפועל חיפה שפיתרו והחזירו?
1: רעננה.
2: זה יכול להיות שבדרך היה שיח ביניהם, השיח הזה תקרא לו איך שאתה רוצה, בסוף, כמו שאתה אומר, זכות השימוע, זה גם זכות הטיעון. בדיני עבודה זה זכות יסוד. יכול להיות שאם קובי רפואה היה מקבל את הזכות הזו, והיה יושב כשרגועים, ויושבים על כוס קפה,
0: נו, אז מה הסנקציה, אמיר, בחיית אמיר, מה הסנקציה על הקטע שלא קראו לו למשחק ואמרו לו?
2: מה זאת אומרת?
0: מה הסנקציה?
1: אמיר, בוא נגיד ככה, גם רז ומין הסתם וגם אני, פרסמנו על פיטורים של מאמנים לפני שהם ידעו שהם מפוטרים בכלל.
3: נכון.
1: אני יכול לתכף אפילו מסיידגו שהוא מספר את זה כל הזמן, הוא היה באמבטיה בהפועל תל אביב. כשהוא יצא מהאמבטיה, אני אמרתי לו, אתה מפוטר. הוא אמר לי, אני מפוטר? אמרתי לו, כן, שנייה מפטרים אותך.
2: עד שלא הגיעה התביעה הראשונה על עבודה בימי שבת לשחקני כדורגל, זה היה בביתר ירושלים נראה לי.
3: תאמין לי שהכי טוב בשבילך, קובי רפואה, זה לרדת מהעניין הזה ולהשתיק את זה ולא לפתח מזה, למה זה יקבל הד, והקובי יתגע עוד יותר.
0: סלימה, הנזק נעשה לו. סלימה, הנזק נעשה לו.
3: אבל יכול להיות נזק יותר גדול.
1: יש לי רואה שאני חייב לעבור. רז, רק נגיד, אתה יודע, בגלל
2: שהיית... איזה נזק יותר גדול יהיה לו ממה שנגרם לו כבר.
1: רז, בגלל שאתה שותף סודי...
0: אמרתי, הנזק כבר נגרם, נכון.
1: רז, בגלל שאתה שותף סודי בכל דבר, אז רק לציין, אתה זוכר ביציע עיתונות, פרסמנו שרונן צור הולך להיות היועץ של אופר עיניי, דבר שהוא חש, אז אנחנו עוד שנייה מעלים את רונן צור, הוא יועצו של אופר עיניי מן הסתם.
0: הכל מוכחש והכל בסוף אמת.
1: הכל מוכחש וגם הכחיש לנו את הסיפור של בית המשפט, וגם זה קרה, אבל אחלה.
0: התביעה נגד שופטים הכחישו וזה קרה.
1: אז הנה עכשיו רונן צור איתנו, הסברים, תודה.
2: אני אקריך כפי שזה כתוב עכשיו אם אני רואה את זה. מעסיק שאינו מקיים את הליך השימוע כדין, או
1: שמצא אותו לא מלכוי,
2: עלול להיות מחויב בתשלום פיצויים משמעותיים.
0: תשובה, רצלתי רק משפט אחד לקראת הרעיון עם רונן צור. תשמע, הקטע זה לשחות בענף. רונן צור איש מבריק.
1: נכון.
0: פוליטיקה, חברה. הקטע ספורט זה עולם אחר. ומדוע אני אומר? את הנזק, את הנזק הכי גדול, אסטרטגי, תקשורתי, בזמנו, אתה זוכר מי עשה לאורן חסון?
1: ברק סרי לירון חסון.
0: ברק סרי.
1: בוא נראה. על הכיפה, חברים, תודה רבה לכם.
3: תודה, תודה.
1: אז כפי שחשפנו ביציע עיתונות, רונן צור הוא היועץ של אופר ינאי. אהלן רונן, מה העניינים?
4: אהלן חברים. בזמן אגב שפרסמתם את זה אני עוד לא הייתי יועץ שלו,
1: אבל זה החוכמה לפרסם לפני, אתה מבין?
3: זה תקשורת טובה,
1: זו התקשורת האמיתית,
3: זו התקשורת,
1: אבל זה הוכחש לנו וכאלה, אבל הכל בסדר.
4: זה הוכחש כי עוד לא הייתי,
1: סליחה?
4: אני אומר זה הוכחש כי עוד לא הייתי יועצו של אופר
1: ינאי. אחלה, בסדר גמור. רונן, בוא קח אותנו למהלך הזה של אופר ינאי שבעצם תובע את איגוד השופטים, מנהלת הליגה ואת אחד השופטים שבעצם מרחיק אותו באותו משחק מול הפועל ירושלים. מה בעצם מטרת התביעה ולאן אנחנו הולכים עם זה?
4: מאוד פשוט, תשמעו, אופר ינאי הוא אדם שמשנה, משנה בידיו את פני הכדורסל הישראלי, שאנחנו יודעים שסובל מהרבה מאוד בעיות שהוא לא סבל מהן בשנים הקודמות. אופר ינאי חווה איזושהי התנכלות מתמשכת שהגיעה לסיעה בסיפור הזה של אותו משחק, שבלי שום סמכות, בלי שום איזשהו סעיף שמאפשר את זה. הוא רחק אחרי שהלך בכלל לעניין אחר, לא הפריע למהלכו של המשחק, לא השתמש, לא צעק, לא פעל באלימות, כלום, פשוט כלום.
1: למה אתה חושב שאין סעיף כשבאים, כזה? זאת אומרת, אתה חושב שבאלימות מותר להסתובב כאחד העם?

0: להסתובב באזור של מזכירות, לדבר עם שופטים, להעיר למזכירות. אני חושב שיש פה לגיטימציה להרחקה.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שהיה כדאי גם לשופטים וגם לאיגוד להתייחס לאופר ינאי כאחד העם, כי אז באמת לא היו מתרגשים מכל דבר. בן אדם הולך לעניין טכני, עניין שקשור לאיזשהו מטען והכל. אם היה אחד העם, אם היה אחד העם, לא היו מתייחסים אליו. אבל מכיוון שאופר ינאי נמצא באיזשהו מקום שבו, מסיבה אגב לא ברורה, העוינות, רמת האנטגוניזם הזו, פשוט לא ברורה. בא בן אדם מבחוץ, משקיע הרבה מאוד כסף שאנחנו יודעים שאנשים היום לא משקיעים בספורט הישראלי, מקדם אותו, מביא אותו לסים, מביא את הפועל תל אביב לסים שלא היו כמותם, וחווה רמת התנכלות מתמשכת, שרק נשאר לשאול, למי יש עניין בזה? מי כל כך דחוף לו?
2: אולי הוא בגלל ההתנהגות שלו, הוא גורם לכך. אני ראיתי בטלוויזיה את המשחק האחרון, לראות את התנועות שלו ואיך הוא רץ מהספסל ולשופטים ולמאמנים ולזה. בוא נע, עם כל הכבוד, עם כל השקעה, תלמד להתנהג, תתנהג כמו שצריך, תשב
1: בצד.
2: זה לא מתאים, זה לא מתאים
1: לו. אבל תראה איזה יופי.
2: אתה צריך להסביר לו כחבר, אתה צריך להסביר
0: לו. הוא לא חבר, הוא יועד שלו.
2: כי אתה יועד שלו, אתה צריך להסביר לו שהוא חייב להתמתן קצת יותר, וזה הכל.
1: תשמע, תראה איזה יופי, אתה מציג בן אדם שהסיפור הזה הוא בנשמתו. מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים בובות שאהבה שיהיו בעלים של קבוצות? אנחנו מחפשים רובוטים? אנחנו מחפשים אנשים שיתרגשו, שיתלהבו, שיכניסו את הנשמה שלהם לכדורסל, שהענף הזה יחזור להיות ענף צומח, שאנשים באים, שמתלהבים, שרוצים לראות כדורסל. מה קרה? אז אופר ינאי קצת מתרגש, הוא מפעים, מביא את הנשמה שלו למשחק, מביא את הנשמה שלו לאולם. מה קרה? מה כל כך בוער למישהו להרחיק את אופר ינאי?
0: אין בעיה, כל עוד, בסופו של דבר, זה לא נוגד את התקנון של איגוד הכדורסל.
1: תצדק, איפה זה נוגד?
0: עובדה שהוא עומד לדין, עובדה שהוא הורחק, לא נרחקתי אותו.
1: קרי, עובדה שאופר ינאי הלך ומנקים עורכי דינו, ואומר לאיגוד השופטים, אני לא בא לתבוע אתכם במיליונים, אני רוצה שתראו לי למה אתם מתנכלים ועל בסיס מה. אין סעיף שמאפשר לכם את ההרחקה הזו, את ההתנכלות הזו. מה הפשר העניין הזה ואת מי הוא משרת? דבר פשוט, יכול להיות שאם זה סעיף שלא היה קודם, ועל בסיסו יחשימו את הדבר הזה.
0: הטענה של איגוד, זאת אומרת, איגוד הכדורסל, התובע בזמנו, הייתה שהוא לא הלך באמת להתאים את המתן, אלא הלך לדבר עם המשקיף או whatever, אני לא זוכר את ההגדרה המדויקת שם. זאת אומרת, זה לא איזה משהו מאוד... אנחנו רואים את זה בתמונות, אגב. אנחנו רואים עכשיו תמונה של כל הדברים האלה. הישיבה בספסל, צמוד ליונתן אלון, הבעלים של הפועל ירושלים. העלאה של דברים בטלפון. בואו, רונן, אנחנו ותיקים מאוד מאוד בכדורסל הישראלי.
1: בואו נסכם. אז בואו נסכם ככה. שאופר ינאי יגיע למגרש. הוא לא יזיז את הידיים, הוא לא יזיז את השפתיים. הוא לא יצלם, הוא לא יעלה שום דבר לרשת. הוא לא יישב ליד אף אחד מקבוצה או את קבוצה אחרת. הוא יבוא על תקן בובת שאהבה, מדם טוסו, אתם מכירים את המוזיאונים האלה? יושב שם ורק יגיע, ורק
0: יתקן. אנחנו לא רוצים שיהיה מדם טוסו, אנחנו שמחים שיש אנשים כמו אופר ינאי בכדורסל הישראלי, הוא תורם רבות, אבל בואו נגיד שהכדורסל הישראלי היה לפניו יהיה אחריו. אבל קח אותי רגע לפרקטיקה, מה בעצם המהות של הסיפור הזה מול בית המשפט? מה בעצם, מה הדרישה שלכם, של אופר דרכך כמובן?
1: מה שאופר ינאי מבקש זה פסק דין הצהרתי באמצעות עורכי דינו, פסק דין הצהרתי שמראה, שפוסק, שלא היה שום בסיס להרחקה הזאת, אין סעיף שמאפשר את ההרחקה הזאת, אבל יותר חשוב מזה, תנו לאופר ינאי, תנו לאופר ינאים, שיצילו את כדורסל הישראלי, שיכניסו בו חזרה את החיים, את הנשמה, את השמחה, וגם אם אנשים קצת מתרגשים ומתלהבים, בסוף זה ספורט, זה מה שאנחנו רוצים. אופר ינאי הוא בן אדם שפועל מתוך מקום של אהבת הכדורסל, אהבת הפועל תל אביב, אהבת הענף, והלוואי שיהיו לנו עוד הרבה כאלו, וכמוכם, תראו איך אתם מדברים על הענף ועל הכדורסל, לפי הכללים האלה אתם לא יכולים בכלל להיכנס למגרש.
0: לא, אנחנו יכולים להיכנס למגרש, אבל אנחנו עוד פעם, יש את הקנון מסוים, אתה לא יכול לפנות למשקיף גילי עובד במהלך המשחק ולהעלין על דברים, בטענה שאתה הולך לכאורה להתין את הטלפון. אבל רונן, הסיפור הגדול יותר, אגב, למה העיתוי עכשיו לקראת הגמר?
1: לא, אני חושב שהרבה זמן הדבר הזה מתבשל, אתם יודעים, זה לא פעם ראשונה
0: שאני שם חיכוך. אגב, אני רק ממליץ, אתה יודע, רונן, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה שנים ואני מאוד מעריך אותך בעבודותך בפוליטיקה.
1: תודה רבה.
0: אני חושב שרק, אתה יודע, טיפ קטן כיועץ, שפונים לאופר עיניי, ואני כבר פניתי לה לפני 3 שבועות או חודש, לקראת פרסום האייטם הזה ביציע עיתונות, והוא הכחיש את זה ואיים בתביעות, אז כאילו מוטב לו להיות בן אדם פחות כן ואמיתי כשפונים אליו עיתונאים. זה סתם לך, כי המלצה, אתה יודע שעיתונאים בסופו של דבר, שפונים לתגובה ומכחישים אותה, אז חבל. אבל
1: אני אשתף אותך באמת, אני אשתף אותך, אני רוצה כן לשתף אותך כדי שנרגיש בטוב כולנו. תראה, יש התלבטות סביב פעולות כאלה, גם כשהולכים להגיש תביעה, הדברים האלה מתבשלים. לא תמיד, כמו שאמרתם על העניין של היועץ, לא תמיד כשיש עוברת מחשבה או תוכנית כלשהי, היא מתממשת. ולפעמים אתם באמת מצליחים להקדים את זמנכם, תשמע, אין מה לעשות. רק ש... נכון, בסדר גמור, אתם עושים את תפקידכם באופן מגה מקצועי, וכל הכבוד, רק פשוט קורה שלפעמים אתם באים עם איזושהי שאלה לגבי נושא שעדיין לא הוכרע. גם עניין התביעה הייתה התפשטות הרבה זמן.
0: אז רונן, אם אנחנו רגע בעיצומו של תיק תקשורת לרגע, אז גם ברגע שאתה פונה לבן אדם, לבעלים לצורך העניין, ופנינו אליו גם אורך התוכנית וגם אני וכולי, ואתה מכחיש ומאיים בתביעה, אז אתה לא אגון כלפי אותו עיתונאי או כלפי אותו אמצעי תקשורת, כי אתה צריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, כרגע אין כלום, אני שוקל מה לעשות, אנחנו גם לגיטימי. לבוא ולהכחיש ולהם בתביעה, ובסופו של דבר זה קורה, אז אתה, זה פתוטי.
1: תראה, הנה, הוגשה תביעה, וביקחתם שאני אעלה לדבר.
0: לא, אנחנו מערכים אותך.
1: והשיחה איתכם תמיד מדהימה וטובה, ואתם אנשי מקצוע מהמדרגה הראשונה, ואנחנו נמשיך להיות בקשר, וכל מה שתרצו לדעת, אתם תדעו, אבל בואו נסכם שאנחנו רוצים אנשים כמו אופר, ואנשים שישימו
2: כסף, שיתלהבו.
0: ברור שאני רוצה. אני רוצה אופר, ואני רוצה גיל רענן, ואני רוצה ריקנטי, ואני רוצה פדרמן, ואני רוצה את אדלסון, ואני רוצה עוד הרבה דברים, ואני רוצה את לנציאנו מחולון, הכל בסדר גמור. תגיד לי רגע, רונן, אני חושב שהתפקיד, עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה הגדרת התפקיד, או מה המטרות שלך, אבל אני חושב שהיעד המשמעותי ביותר זה הסיפור של הקהל. האם לדעתך אפשר לחבר את האוהדים בסופו של דבר,
2: חזרה להפועל תל אביב,
0: כי זה בסופו של דבר עם כל הכבוד לכסף ולהכל, האוהדים של הפועל תל אביב זה הדבר החשוב ביותר למועדון.
1: אני חושב שהאוהדים של הפועל תל אביב הם כנראה היום הקהל הכי מחובר לקבוצת כדורסל בליגה, בטח בגלל ההישגים ובטח בגלל התמונה הרבה. נכון, שלפעמים כמו בהרבה קבוצות יש לפעמים מחלוקות, זה חלק מהיופי גם של ההתמודדות עם הקהל, ואני בטוח שגם הדברים האלה ייפטרו. בסוף יש להפועל תל אביב קהל מדהים, קהל מעולה.
2: אתה לא יודע שיש קהל
1: מעולה.
2: שלא מגיע להפועל תל אביב.
0: מה זה, לא, רובו לא מגיע.
2: שלא מגיע לראות את המשחקים של כדורסל, איך אתה אומר דבר כזה?
1: תשמע, אני לא יודע מאיפה אתה.
2: יש הרבה קהל שלא מגיע.
0: מרביתו
2: לא מגיע היום למשחקים של הפועל, ואתה אומר לי, קהל מגיע בהמוניו?
1: אני ראיתי שהקהל בענף הכדורסל באופן כללי, נמצא בירידה גדולה מאוד, אולי הירידה הגדולה, אתם פרסמתם, הירידה הגדולה ביותר אי פעם,
0: בין היתר,
1: וזה דבר שהוא לא ייחודי להפועל תל אביב.
0: נכון.
2: אבל הקהל יש לו טענות לניהול, יש לו טענות לניהול, לצורה של הניהול. לכן הוא לא בא.
0: אבל אתה בתור מי ש...
1: אני לא חושב שהוא לא בא בגלל טענות לניהול. אני חושב שיש לנו בעיה... יש לנו בעיה גדולה בענף של כדורסל שצריך לטפל.
0: לא, אבל היא נובעת ממשהו. זה לא עכשיו שפתאום... בוא, הפועל, עם כל הכבוד לאופר ינאי ולגיל רענן וכולם, קודם כל זה אוהדי הפועל תל אביב. הם אלה שבנו את הקבוצה, הם לקחו אותה מאפס, והובילו אותה לאן שהובילו אותה, דרך אורי שלד, זיכרונו לברכה.
1: אבל אין עימות בין אופר ינאי לבין הפועל תל אביב. יכולות להיות מחלוקות, כמו בהרבה מאוד קבוצות.
0: כן, אבל זו מחלוקת שבסופו של דבר גורמת לניתוק, גורמת
2: לריחוק,
0: לחורבן מותג.
1: זאת אמירה מרחיקת לכת, אין נתק ואין ניתוק. לא, אין נתק.
0: אורן, אני אוהב אותך, אתה מותק.
1: חבר'ה, אני גם אוהב אתכם, ואני יודע מה קורה. לא כל דבר הולך לקיצוניות, לא כל דבר הוא שחור לבן, 0-1, מנתק לאהבה אינסופית.
2: אתה יודע, הפועל ירושלים, במשחק, ראית כמה קהל היה באצטדיון? במשחק עכשיו, נגיד, הפועל ירושלים, לא מזמן.
0: ואגב, אתה יודע מה, תסתכל...
1: תסתכלו מה קורה ביציעים של הענף. על מה אתם מדברים? תסתכלו מה קורה. מה זה, הכל הפועל תל אביב? זה הקבוצה היחידה?
0: לא, אבל תראה...
1: תראו מה קורה בענף הכדורסל. אתם פרסמתם נתונים.
0: לא, אבל תראה, זה קשור גם לקהלים אחרים, שנמצאים באיזשהו עימות כזה אחר עם הנהלה, גם בהפועל ירושלים זה קורה. אבל אני אומר, מצד שני, קח את הפועל תל אביב, את האוהדים האלו, שמועדים כל כך לויאליים, תראה מה קורה בכדורגל. שיש לך בעניק רואה אדמון ספרה, יש לך 20,000 מנויים.
1: מדהים. תראו מה קורה בענף הכדורגל בכלל, תראו מה קורה באיגוד השופטים של הכדורגל, תראו על רמת השקיפות, תראו את רמת השקיפות שיש בכדורגל, תראו בכדורגל, עולם אחר הכדורגל, דוגמה מדהימה, אתם יודעים מה, בואו נעשה הסדר, ניקח ונאמץ את כל מה שקורה בענף הכדורגל ונשים אותו בכדורגל.

0: רוצה, אני אומר לך, רונן, אומר לך מניסיון, לא כדאי לנו. אני חושב שכדורסל, הכדורסל הגיע לאן שהגיע בזכות זה שהוא ענף אדיר, וענף מצליח, וענף מצליח באירופה, וזה ההישגים הגדולים, הספורטיבים הגדולים ביותר, עם כל הכבוד לכדורגל.
1: מה משמעית, אבל עכשיו יש משבר.
0: נכון, אז איך פותרים אותו?
1: בדיוק, אבל אתה הבאת את הדוגמה המדהימה על מה שקורה בענף הכדורגל.
0: נכון.
1: יש מה ללמוד מענף הכדורגל.
0: נכון, אז יופר, אני מתקשר לאדמונד צפרה וישאל איך מנהלים קבוצה אולי.
1: ולקחת משם את הדברים הטובים בכדורגל, לא רק בהקשר להפועל תל אביב, אלא בהקשר לליגה כולה, לליגות כולן, ולאמץ את הדברים הטובים כדי להחזיר את האוהדים של כולם. והפועל תל אביב, אני מבטיח לכם, יהיו האוהדים הראשונים שיתמכו בזה.
0: על הכיף הקונה, אנחנו נמשיך לדבר, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם חברים, יום טוב.
0: תודה. אז אופר, לראשונה מדבר בעצם, היועץ של אופר ינאי. אופר ינאי בחר לצרף את רונן צור, שבעצם יפתור לו, ינסה לפתור לו. אני לא רואה בזה, אגב, אני לא רואה את זה פתיר. אני חושב שיש פה נתק מוחלט. אגב, הדברים של רונן צור, אני מעריך אותו והכל, אבל הם מנותקים לגמרי מהמציאות. יש פה נתק מוחלט לגמרי ממה שקורה בין אוהדי הפועל תל אביב לבין המועדון, ברמה של חוסר עניין לגמרי ממה שקורה. בוא, זה מועדון שהולך להיות בגמר סל, לא מעניין את האוהדים שלו.
2: איזה שאלה בחייך.
0: אבל אחלה, אם הם... ואני לא רואה... ואני גם לא רואה את זה פתיר.
2: קשה להודות.
0: אני לא רואה את זה פתיר. אתה יודע מה? אפילו הסיפור עם קרינגטון. סתם אתן לך דוגמה. שאז היה את לבן מרסר. אבל פה יש לך את הסיפור של קרינגטון, שדקה אחרי שמסתיים משחק יוצא הסיפור הזה, אז אוהדי הפועל תל אביב לא אוהבים את זה. שלא מעריכים את הישראלים, אוהדי הפועל תל אביב לא אוהבים את זה. בוא, בשורה התחתונה, שיהיו בריאים, מה שנקרא. על הכיפק, אני רוצה להודות לאורך שלנו, אורי בבליקי התותח, ולנדב וקנין על הפקה אדירה, עם עוד משדר גדול. אנחנו נפגש כאן מחר. שלמה, תודה רבה לך. תודה רבה לכל מי שהיה פה. אנחנו נפגש מחר, בשורות טובות. תודה רבה לכולם.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
5: ושוב אנחנו עם סדרת השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והערב אנחנו עם הטוב מכולם, או בשמו השני, ג'ורג' בסט. ערב טוב, אבי מלר.
6: ערב טוב לך, נדב. כן, כבר בשמו ידענו שהוא...
5: הוא נולד בסט, אתה מבין? זה פשוט לא יאומן, איזה צירוף מקרים. אני לא ראיתי אותו in the flash, כמו שאומרים, מה לעשות? לא יצא לי, אבל אני כן זוכר משחק שראיתי אותו באופן מאוד מפתיע. הייתי נער צעיר, ישבתי בבית בבאר שבע, יום אחד אחרי הצהריים, הדלקתי את הטלוויזיה, אני לא זוכר בכלל שידעתי שהמשחק הזה אמור להתקיים, ופתאום משחק כדורגל, באצטדיון בלומפילד, נבחרת כוכבי הליגה הישראלית נגד ליון, גיורא שפיגל אז שיחק בליון, היה קפטן אפילו אם אני לא טועה, ובנבחרת כוכבי הליגה הישראלית שיחק לא אחר מאשר ג'ורג' בסט, אמיתי לחלוטין, המשחק היה בבלומפילד, נבחרת כוכבי הליגה ליון אם אני לא טועה, ניצחה 3-1, אבל ג'ורג'י בסט נתן שם שער מדהים, אני לא אשכח את זה, אני רואה את זה עכשיו מול העיניים, כמובן בשחור לבן, שנת 79, אם אני לא טועה, וזה הזיכרון שלי מג'ורג' בסט, כמובן, מעבר לזה אני מכיר טוב את כל הסיפורים סביבו, וראיתי בשידור חי, עם דמעות בעיניים, את הלוויה שלו ב-2005. אבל אנחנו היום נדבר על ג'ורג'י בסט השחקן, האגדה, שאתה, מלר, כן ראית אותו משחק.
6: כן, אתה, לך יש יתרון אחד עליי, למרות שראית את זה בטלוויזיה ובאר שבע, לך יש יתרון אחד עליי, כי ראית אותו לפחות מבקיע בבלומפילד. אני לא ראיתי אותו מבקיע, אבל ראיתי אותו 45 דקות במשחק מהיציע. ב-1976, שנתיים אחרי שהוא פרש ממנצ'סטר יונייטד, הוא הגיע לפולאם, שהייתה אז בליגה הראשונה, עוד לא הייתה פרימייר ליג, זה הייתה פרסט דיוויז'ן. הוא הגיע לפולאם ושרד שם איזה עונה בפולאם. הוא אמר אחרי זה שהוא הכי נהנה בקריירה שלו, אחרי מנצ'סטר יונייטד.
5: הוא היה בסך הכל בן 30.
6: כן, הוא הכי נהנה, השנה הכי נפלאה שלו הייתה בלגדות התמזה בפולאם.
5: אני אגיד לך למה, כי הוא היה בלונדון במקום במנצ'סטר.
6: יכול להיות, למרות שלא היה חסר לו.
5: לא, לא היה חסר לו שום דבר במנצ'סטר.
6: וראיתי אותו ב-45 דקות.
5: איך הוא היה? למה רק 45 דקות? הוא היה בכושר.
6: הוא לא החזיק מעמד יותר. הוא שיחק מחצית ראשונה והוחלף בהפסקה במחצית של פולאם נגד ניוקאסל. היה משחק מצוין, 2-2. הוא עשה כמה דברים שהראו לנו בדיוק מי זה ג'ורג'י, אבל התעייף מאוד מהם. לא כבש, אבל...
5: השאלה היא עד כמה אוהדי פולאם היו בטירוף סביב הסיפור הזה שפתאום ג'ורג' בסט אצלהם בהרכב, כי פולאם זה קבוצה מאוד קטנה.
6: כל פולאם הייתה בטירוף.

0: אזור הזה. קרווין קוטג' עד אז היה אצטדיון של פולהאם בליגה הבכירה, שהיה יותר קל להשיג אליו כרטיסים, זה לא קבוצה אופנתית. אבל כשג'ורג'י וסט הגיע, פתאום התחיל...
1: היסטריה.
0: כן.
1: כן, תשמע. לבריאות.
0: תודה.
1: אם אנחנו מדברים...
0: ועוד מילה אחת. כן, כן. אני זוכר שעשיתי מאמץ גדול מאוד מאוד כדי לקבל כרטיס לפולם ולראות את ג'ורג'י בסט.
1: כרטיס עיתונאי?
0: כרטיס עיתונאי, כן. עשיתי מאמץ מאוד מאוד גדול. זה לא היה פשוט.
1: לוודפורד זה היה הרבה יותר קל, עד כמה שאני זוכר.
0: כי ג'ורג'י לא היה שם. אבל הדרישה, אתה יכול לתאר עצמך שהעיתונות קפצה על ג'ורג'י כמוצאת שלל רב. בלונדון הצלחתי פעם אחת. להגיע ליציע העיתונות של קרייבן קוטג' ולראות את ג'ורג' בסט 45 דקות, אבל כמוך עקבתי גם אחרי כל הקליפים ואחרי כל הסיפורים, ואני רוצה להעלות בפניך, התחלנו עם ג'ורג' בסט או ג'ורג' דה בסט, האם באמת אפשר לסווג אותו ברשימת הגדולים ביותר בכל הזמנים?
1: תראה, אני חושב שאם אנחנו, וזו שאלה שאני רציתי להפנות אליך, אבל אני אקח את זה, ובכל זאת, אני חושב שאם נדבר על כדורגל הבריטי, אנגליה, סקוטלנד, אירלנד, צפון אירלנד, אירלנד לא בדיוק, אבל אתה יודע למה אני מתכוון, ויילס, אני חושב שהוא גדול השחקנים הבריטים בכל הזמנים, מבחינת כישרון. יכול להיות שהוא לא הגיע הכי גבוה, כי הוא גם הרס את עצמו, היה לו יצר הרס עצמי מאוד מאוד גדול, והוא בגיל מאוד צעיר בעצם ויתר על הקריירה פחות או יותר, אם הוא היה מקצוען אמיתי, אני מניח שהוא מגיע. הייתה לו בעיה, שזה לא בעיה, זה חלק, הוא נולד בצפון אירלנד, שהיא נבחרת קטנה. אם הוא נולד אנגלי, והוא משחק בנבחרת אנגליה, אני מניח שאנגליה הייתה זוכה ביותר מפעם אחת במונדיאל, יחד איתו, אבל מה לעשות שהוא היה בצפון אירלנד ש... חוץ ממנו לא היה שם כמעט אף אחד ברמה כזאת. אז לבוא ולשים אותו, אתה יודע, ברמות האלה של פלה, מרדונה, די סטפנו, קרויף, מבחינת כישרון טבעי, כן. מבחינת הישגים פחות, בגלל מה שהוא עשה לעצמו, לצערנו הרב.
0: נכון, אני חושב שאתה צודק, אני חושב שפשוט מאוד באי הבריטי, מאז ועד היום, לא היה שום כדורגלן שקיבל את התהילה ואת ההילה של ג'ורג'י בסט. יותר הילה, כמו שאתה אומר, כי לא ראינו אותו מוביל קבוצות לגביע העולם, לאליפות אירופה, לא ראינו אותו נבחרת צפון אירלנד, אתה צנועה מדי בעבור זה, וגם מבחינת התארים שלו, בסך הכל יש לו את גביע אירופה לאלופות ב-1968, שלא הוא תרם הרבה מאוד, ושתי אליפויות בלבד עם מנצ'סטר יונייטד, אבל מעשית, הוא פספס בקריירה שלו יותר מה שהוא הרוויח, כן? בגלל ההתנהגויות שלו. ואפילו אם אתה רוצה לחפש איזשהו קטם בקריירה שלו, הרי שבשנה שהוא עזב את מנצ'סטר יונייטד הם ירדו ליגה.
1: נכון.
0: וג'ורג'י בסט...
1: עם השער העצמי...
0: של דניס...
1: לא עצמי, השער כן. בעקב של דניס לו במדי מנצ'סטר סיטי, כן. דניס לו שהיה אחד מהחברים הכי טובים שלו.
0: וג'ורג'י בסט הלך ודאח אז בתוך מנצ'סטר יונייטד, כן. למרות שהוא היה עוד בן 28. והוא באמת היה מבחינת הכישרון גדול שחקני בריטניה בכל הזמנים. אבל מעשית... קיבלנו ממנו מעט מדי, גם בתרומה שלו, בגלל זה שהוא היה נהג לא רק לשתות ולהתעולל ולבלות, הוא גם נהג לברוח ממשחקים, להיעלם פתאום באמצע הקריירה, לעשות ויברח למנצ'סטר יונייטד, גם בארצות הברית, ששיחק בה בשלוש קבוצות. אז אני כן לוקח את ג'ורג' בסט בעשירון השני, לא בעשירון העליון. אני שם אותו, אני חושב שכישרון הוא שייך לעשירון העליון.
1: לחלוטין.
0: אבל מבחינת תרומה כללית ו... אני אסכים איתך אם תשים אותו בעשירון השני.
1: אגב, ותוך כדי שאתה מדבר, ואנחנו מדברים על, אתה אמרת שמאז לא היה שחקן עם כישרון כזה, עלה לי רק אחד, ושים לב כמה הקריירות שלהם דומות.
0: פול גסקוין.
1: פול גסקוין. כן, בדיוק אותו דבר, גם הוא נפל לאלכוהוליזם ולהרס את עצמו מבפנים.
0: נכון,
1: הוא יכול להגיע
0: נכון,
1: הרבה יותר רחוק.
0: נכון, אבל גזה לא היה,
1: לא היה ג'ורג'
0: סופרסטאר ברמה של
1: נכון,
0: ג'ורג' בסט.
1: נכון, ועדיין אני חושב שהיה שם משהו שקצת הזכיר, אבל אנחנו לא מדברים היום על גזה, אנחנו מדברים היום על ג'ורג' בסט, שנולד ב-22 במאי 1946 בבלפאסט, צפון אירלנד, ואתה יודע, הוא גדל שם במקום הקטן הזה, באופן יחסי, רחוק מעולם הכדורגל הגדול של אנגליה, אבל... כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 15, היה שם איזה מגלה כישרונות,

0: של מנצ'סטר יונייטד, ששלח טלגרמה למט בסבי ואמר לו, אני חושב שגיליתי עבורך גאון. ממש כך, אלה היו המילים. אלה היו המילים, שהוא בן 15.
1: כן, אני זוכר, את המילים האלה לא זכרתי, אבל אני זוכר שמהרגע שהוא נחת באולד טראפורד בגיל 15, התייחסו אליו בתור הג'יניוס.
0: לגמרי.
1: כן, הגאון שהזכרת.
0: בוב בישופ, אגב, היה שמו של מגלי הכישרונות שגילה אותו בבלפאסט.
1: כן, וזה גם כן דבר מאוד מאוד יפה, כי כמה אנחנו יודעים על כמה וכמה שחקנים רבים שנפלו מתחת לרדאר,
0: כן.
1: ולא זוהו, הכישרון הגדול שלהם לא זוהה כשהם היו צעירים, ורק בהמשך הדרך אולי הם עשו קריירה. במקרה הזה, העין של בוב בישופ הייתה חדה מאוד מאוד.
0: ואגב, יומיים לאחר שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, לעיר הגדולה, הוא פשוט לא יכול היה לסבול את זה, כלומר, הוא היה עדיין ילד מחובר לאמא ולאבא שלו. הוא היה ילד מאוד ביישן, אגב, כל הסיפורים מדברים שכשהוא היה בגילאים האלה של הטיפש עשרה, הוא היה ילד ביישן, שיער קצר מאוד, אחרי זה כמובן הוא גידל את השיערות, אנחנו מדברים, נדבר אחרי זה גם על איך הוא הפך להיות אייקון מעבר לכדורגל, אבל זה היה הרבה יותר מאוחר, ובגיל 17 הוא עשה את הבחורה שלו, משחק מול ווסט ברומיץ' אלביון, במשחק השני הוא כבר כבש את השער הראשון שלו, ועודי מנצ'סטר יונייטד התאהבו בו מהרגע הראשון. בילד בן 17 שעולה בהרכב, קבוצה שעדיין לא לגמרי יצאה מהטראומה של אסון המטוס ב-1958, זה היה בסך הכל 3 שנים לפני זה. בובי צ'רטון כמובן היה הכוכב הגדול ביותר, שניצל באסון המטוס, היה אחד מהפצועים, אבל ניצל גם המנג'ר מט בסבי. ובובי צ'רטון בעצם לוקח אותו סוג של תחת חסותו, כלומר הוא רואה שיש פה כישרון מדהים שיכול לקחת את מנצ'סטר יונייטד מאוד מאוד רחוק.
1: כן, למעשה, בובי צ'רלטון, שלקח את ג'ורג'י בס תחת חסותו על המגרש והכיר בכישרון שלו, בהמשך הדרך ניסה גם להיות האבא המסייע, הגומל אותו מכל השערוריות והנטיות הכל כך כל כך הרסניות שדיברת עליהן, הוא ניסה. הוא לא כל כך הצליח, אף אחד למעשה לא ממש הצליח, אבל צריך לומר שבזכות צ'רלטון קיבלנו גם את השנים היפות של ג'ורג' בסט באולד טראפורד, קיבלנו כנראה הרבה בזכות בובי צ'רלטון.
0: ויש גם את מט בסבי כמובן, שהוא היה האיש שבדמותו, בצלמו ובדמותו נבנתה מנצ'סטר יונייטד הגדולה של שנות ה-60, הקבוצה שהייתה האנגלית הראשונה שזכתה בגביע אירופה לאלופות 1968, ניצחון ענק על בנפיקה 4-1 בגמר בוומבלי, אבל עוד בדרך אנחנו מדברים על השנים הראשונות של ג'ורג' בסט, כלומר כבר בגיל 20-21 הוא היה סנסציה בכל אירופה. מנצ'סטר יונייטד התחילה לשחק, שיחקה כמובן גם קבוצות כמו ריאל מדריד ובנפיקה, עוד בשנים קודמות, שנים שלפני הזכייה בגביע האלופות, ולא היה בכלל ספק שמדובר בפנומן.
1: נכון.
0: ברמה האירופאית.
1: כן. אם נשווה אותו להיום, אז ברור שמדובר במשהו שהוא על המגרש דמוי לאו מסי וקריסטיאנו רונלדו. ללא ספק. מסי ורונלדו, בתקופה שהם התחילו לפרוח, היו כבר בעידן אחר לגמרי, בעידן הטלוויזיה והמסחריות והכל שאי אפשר שלא לעקוב אחריהם מילימטר אחרי מילימטר, והמועדונים גם התנהגו אחרת. בתקופה ההיא, בשנות ה-60 וה-70, היה הרבה יותר קשה למועדונים לשמור בצמר גפן את ג'ורג'י בסט. גם ראו פחות טלוויזיה נדב, אז מה שראו מג'ורג'י בסט כשראו היה פשוט פנומנלי, וזה גם נתן המון המון תיאבון לראות עוד ממנו. גם אם היו רואים כמו היום מספיק ממנו כל הזמן, היינו בדיין מכלילים אותו ברשימת הגדולים. אבל צריך לזכור שהוא יצר גם תיאבון עצום, כי כמעט ולא היו אז משחקים בשידור חי בשנות ה-60 כשהוא התחיל את דרכו. כן? ועד שהעולם גילה אותו, לקח המון זמן, בישראל בכלל. מתי בישראל ראו בפעם הראשונה את ג'ורג' בסט בטלוויזיה? בשנת 1969-70, כשהייתה תוכנית ספורט ראשונה שהביאה קליפים בכלל מהעולם.
0: טוב, לא הייתה טלוויזיה ישראלית שהתחילה עם ה-68.
1: אז אני אומר, איפשהו גם זה תרם להילה, כי זה היה איזה סוג של, הוא היה איזה סוג של דמות
0: מיתולוגית.
1: מיתית, כן. בדיוק, מיתולוגית, שלא כל הזמן יכולנו...
0: לא באנגליה, באנגליה...
1: לא, ברור שלא. באנגליה גם הטלוויזיה, באנגליה הטלוויזיה ב-1964 כבר היו שידורים כן, ישירים כן. בליגה האנגלית, כן. ו-66 המונדיאל כמובן.
0: אז אני רוצה לעצור אותך פה. 1966, אנגליה זוכה בגביע העולם, הכדורגל האנגלי בסיאו, שנה לאחר כל הכדורגל הבריטי, סלטיק ב-67 זוכה בגביע אירופה לאלופות, יונייטד ב-68, שנים מופלאות לכדורגל האנגלי, והטלוויזיה כמובן מביאה את הבשורה לכל רחבי תבל, אולי בישראל קצת פחות, אבל בכל זאת יש עוד כמה מדינות בעולם שאהבו אז לראות כדורגל אנגלי ולא רק באנגליה עצמה. וג'ורג'י בס, בוא נזכיר, הוא יליד 46, כלומר ב-66 הוא בסך הכל בן 20. שנה לפני זה הוא מפקיע צמד נגד בנפיקה ברבע גמר גביע האלופות, ובנפיקה הגדולה של אוזביו, קבוצה יותר גדולה ממנצ'סטר יונייטד אז ברמות האירופאיות. ואנחנו מדברים על אמצע שנות ה-60 ש... בכלל, כל התרבות האנגלית משתלטת על העולם. זה לא, עזוב את הכדורגל עכשיו בצד. אני אדבר על כל תופעת הביטלמניה, והפופ, והאופנה.
1: וקרנבי סטריט.
0: בדיוק, וכל הדברים האלה משתלטים על העולם, וג'ורג'י בסט הופך להיות חלק מהעניין הזה. התקשורת בכל מיני מקומות, גם בספרד וגם בפורטוגל, ואפילו באנגליה פחות, אבל כי להם זה לא נראה כל כך הגיוני. אבל כינו אותו החיפושית החמישית. ממש כך, כלומר, גם מבחינת, הוא הפך להיות אליל פופ, מעבר לשחקן כדורגל.
1: נכון.
0: הראשון, לא היה לפני, לפני זה שחקני כדורגל היו אלילים מבחינת האוהדים, אבל מעבר לעולם הכדורגל המאוד צער, הבועה הזאת, הם היו אנשים פשוטים, אנשים של מעמד הפועלים.
1: כשאנחנו מדברים על כל הכוכבים הגדולים, מי היה? אז היה פלא. הוא היה למעשה הכוכב היחיד. אחרי זה באו יוהאן קרויף ומרדונה.
0: אז זה כבר שנות ה-70.
1: נכון, אבל אני אומר, בשנים האלה הוא היה באמת כוכב פופ ענק, כי גם לא היה חוץ מפלא אף כוכב כדורגל ממשי כזה, שכובש את כל העולם ואת כל הרשתות. כך שהיה לו קל יותר במקרה הזה, אבל כמו שאת אומר, בגלל שזה קרה בבריטניה, בגלל המצב הזה, ובגלל גם כדורגל היה אז שונה לחלוטין מבחינת מה שקורה מחוץ למגרש. כן?
0: לא היה... לא הייתה את כל המסחור שיש היום.
1: לא היה מסחור.
0: לא קיים.
1: לא היו העברות, כמעט ולא היו העברות.
0: היו, אבל לא ברמות האלה ובסכומים מצחיקים.
1: נכון.
0: יותר מזה, שחקני כדורגל עד בשנות ה-60, רובם ככולם הרוויחו משכורות מאוד מאוד צנועות. מעטים בלבד הפכו להיות אנשים עמידים, וג'ורג'י בסט הפך להיות איש עשיר לא בגלל הכדורגל, אלא בגלל כל המסביב. בגלל שהוא הופיע בפרסומות ובכל מיני סדרות, ופתח חנויות בגלל השם שלו, חנויות אופנה, בוטיקים, כל מיני דברים מהסוג הזה.
1: הוא לא רק פתח חנויות, גם הוא עשה חנויות שלו, של עצמו. הוא... היו לו מועדוני לילה במנצ'סטר, ואחרי זה אחד בלונדון. היו לו חנויות ובוטיקים, היו לו דברים שהוא עשה יחד עם שותפים לקבוצה. היה לו איזה חנות יחד עם מייק סאמרבי.
0: מייק סאמרבי היה במנצ'סטר סיטי, שזה בכלל מדהים.
1: זה היה, זה היה הפוך על הפוך מטורף. כן, כן. כן, זה מטורף. זה, זה...
0: הם היו חברים טובים, כן. היו נוסעים לבלות במיורקה ובכל מיני מקומות.
1: זה לראות היום באמת את... לא יודע. את אהוד כחילה פותח עם יונתן כהן חנות. אבל כן, הוא לא נרגע לרגע, והשם שלו עשה לו כנפיים. וכמו שאתה אמרת, זה לא רק שהשם שלו עשה. המוזיקה אז והתרבות השתלטו. כן? אנגליה ובעקבותיה בריטניה, השאירו את חותמם אז דרך המוזיקה והתרבות יותר מכל. כל להקות הפופ, לא רק הביטלמניה, ביטלמניה זה באמת המושג שמסביר את זה, אבל כל שאר הלהקות.
0: בוודאי.
1: כל הפופ הבריטי.
0: דהו, בוודאי.
1: כן.
0: הבעיה הייתה שאז, בשנים ההם, המוזיקה, הלהקות האנגליות, השתלטו על כל העולם, וגם בארצות הברית, הכדורגל לא, אין מה לעשות, ארצות הברית, לא הייתה מסוגלת לקבל את הספורט המוזר הזה.
1: נכון, אבל עד 66 גם, כשאנגליה זוכה בגביע העולם, גם לא היו אייקונים של כדורגל, כמעט ולא היו. כן, אוקיי, אז אנחנו בובי צ'רלטון וג'ימי גריבס,
0: כן,
1: שלא שיחק.
0: שחקנים, שלא שיחק. כוכבים, אבל כן, לא אלילים
1: בדיוק.
0: של הנערות, שתולות פוסטרים שלהם.
1: בדיוק, והאיש הזה, גם בגלל הכדורגל שלו, אבל אולי אפילו הרבה יותר, בגלל האופי המחורבן שלו.
0: יותר אפילו הייתי אומר גם איך שהוא נראה. הוא נראה כמו דוגמן, הוא היה בחור יפהפה.
1: נראה כמו דוגמן.
0: תראה את בובי צ'רטו עם הקרחת הזאת, לעומת איך שהוא נראה. זה הוא נראה כמו הסבא שלו.
1: הוא נראה חיפושית החמישית, כמו שאתה אומר, והוא התנהג, כן, כמו אחרון הפרחים.
0: בסדר, והתאים לו.
1: נכון,

0: וזה התאים לעולם,
1: כן.
0: כי זה מילא את הצהובונים. ומה הייתה אנגליה אז אם לא תקשורת צהובה? הייתה עיתונות איכותית קורונה, אבל העיתונות הצהובה התחילה לפרוח אז, והסיפורים שלו, והבדיחות עליו, והציטוטים שלו, הוא היה אדם מאוד מאוד שנון.
1: הוא היה בן אדם שנון.
0: כן.
1: עד כמה שהוא היה, נקרא לזה במרכאות, דפוק, שהרג את עצמו, ובגיל 59 איש מת מאלכוהוליזם, אגב, גם אמא שלו נפטרה בגיל מאוד מוקדם מאלכוהוליזם, כנראה שזה משהו שעבר שם במשפחה, למרות שאבא שלו נפטר בגיל 88, אבל...
0: אמא שלו מתה ב-78, נכון.
1: כן, אבל אמא שלו מתה מאלכוהוליזם, כן. היא סבלה מאלכוהוליזם כל חייה, וגם הוא בעצם מגיל מאוד מאוד צעיר, היה מכור לטיפה המרה. ואגב, זה דבר שהשתנה בכדורגל של ה-15-20 שנים האחרונות, אני חושב מאז ארסן ונגר, בכדורגל האנגלי. כי עד שהגיע ונגר, בכדורגל האנגלי, אכלו ושתו מה שרוצים, אף אין בכלל... היית יכול להגיד לי, לא. למרסון מה לשתות?
0: לא, היו עדיין המרסונים והגסקונים והטוני אדמסים שישבו בכלא על עבירות של שתייה, שתייה לשוחרה ונהיגה בשיחות.
1: אבל
0: בשיחות.
1: כולם שתו
0: לא,
1: אז.
0: כולם שתו, אבל התרבות לא הייתה, התרבות הייתה עדיין של זהירות בשתייה לספורטאים. ונגר עשה את השינוי הגדול בתזונה.
1: זה כן? חלק מהתזונה, נכון, זה לא לגעת באלכוהול.
0: כן, אבל... לא היינו צריכים לחכות להגעתו של ונגר ב-86, כדי שכל המועדונים באנגליה ואנשי הספורט ייזהרו מאוד מאוד מהנגע השלילי של הטיפה ההמרה. אבל כן, זה בהחלט, זה הלך והשתפר, זה גם הלך והשתפר הרבה יותר כשהסכומים העצומים נכנסו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: כשהכסף הגדול נכנס.
1: זה גם הכסף הגדול וגם המדע וכל הדברים, אבל בואו נחזור באמת לשנות ה-60 ולג'ורג'י בסט. 1968, מנצ'סטר יונייטד זוכה בגביע אירופה לאלופות, ניצחון ענק. אני, אתה, יש את השער הזה שהוא עובר את השוער בכדרור, שזה ג'ורג'י בסט. הוא היה מבחינת כדרור, דריבל, באמת, הכי טוב בעולם באותה תקופה.
0: כדרור,
1: היה לו כדרור ברמה של שחקן ברזילאי שנולד בקופה קבנה.
0: כדרור, דריבל, הטיות גוף. יש את הסיפור הנהדר על השוער של נורת'המפטון, אתה בטח מכיר אותו.
1: ספר.
0: שבאחד ממשחקי הגביע האנגלי ב-1970, מנצ'סטר יונייטד שיחקה אז נגד נורת'המפטון, קבוצה צנועה מהליגות הנמוכות, וג'ורג'י בסט הגיע עם הכדור אחרי שעבר שני מגינים מול השוער של נורת'המפטון, שאני לא זוכר איך קוראים לו, עשה לו עטיית גוף מטורפת, השוער זינק שמאלה, ג'ורג'י הלך ימינה עם הכדור לתוך השער. ועד כאן,
1: זה קרה כל שבוע כמעט.
0: כמעט, אבל ברמה הזאת זה היה מצולם בשבילים בגביע. ואז יצא לפנתיאון המשפט שראינו את השוער, והוא אמר, אתם לא יודעים מה קורה לי, הוא אומר, עכשיו בחלומותיי אני צועד לי ברחובות נורת'המפטון למדרכה, כן, ופתאום אני רואה מולי את ג'ורג'י בסט, ואני מיד מזנק מתחת לאוטובוס ונדרס. אז לא רק ג'ורג'י בעצמו יצר ביטויים, שתכף אתה תספר לנו קצת, ואני אנסה לתגבר אותך, אבל גם האנשים שהיו איתו ושנפלו קורבן גם לתעתועיו הנפלאים, נכנסו גם הם להיסטוריה השנונה.
1: עכשיו, 68 הוא זוכה בגביע אלופות, וגם זוכה בתואר שחקן השנה באירופה, בכדור הזהב. אני יודע שבאנגליה די מזלזלים בדבר הזה, לא לוקחים את זה כל כך ברצינות, אבל עדיין, בגיל 21, לזכות בכדור הזהב, להיות השחקן הטוב ביותר באירופה, זה... עד אז, הוא השחקן הכי צעיר, עד אז שזכה בתואר הזה, נדמה לי שמסי שבר את השיא שלו הרבה, הרבה שנים אחרי זה. זה לא דבר של מה בכך.
0: זאת חותמת נפלאה על קריירה אדירה ועל תרומה למנצ'סטר יונייטד, שלמעשה היא תרומה הרבה יותר גדולה מסך התארים שהוא זכה בה, שזכה בהם. ב-68 בגמר הוא כבש שער אחד, בריאן קיד כבש שער אחד, ובובי צ'רלטון גם הבקיע.
1: דניס לו, הוא לא שיחק במשחק הזה, הוא היה פצוע, ישב בבית חולים וראה את השידור של המשחק. זה הייתה השלישייה המפורסמת.
0: הם ניצחו את בנפיקה 1-1 ב-90 דקות בוומבלי.
1: נכון.
0: בוומבלי, 4-1 בהערכה. וזה לא היה אחד המשחקים הגדולים של ג'ורג'י בסט, אבל הוא תרם, הוא היה מצוין. והחותמת הזאת של שחקן השנה באירופה הייתה עוד בחיתוליה. היום אנחנו יכולים להבין, כשיש לך את התחרות הפרועה בין שחקנים כמו מסי ורונלדו, היום אנחנו יכולים להבין,

0: באמת, מה האיש הזה מצפון אירלנד, איזה רושם הוא הותיר בעידן שהעולם היה עדיין טרום טלוויזיה ברמות האלה.
1: אין ספק. והוא שיחק במנצ'סטר יונייטד בעצם 11 שנים, 1963 עד 1974, 137 שערים ו-361 משחקים, שזה כמובן הייתה תקופת השיא שלו. ודיברנו על שנות ה-60, סוף שנות ה-60, והמעמד שהיה לו כאליל ההמונים ואליל הנשים, וגם בזה הוא מאוד מאוד התפרסם. היו לו עשרות אם לא מאות רומנים עם בחורות כאלה ואחרות.
0: הוא היה אליל הנשים, ובניגוד לביטלס, כן, שהקהל עמד, הבחורות עמדו וצרקו באלפותיהם בכל הופעה, הוא מאוד מאוד טיפח את הנושא הזה.
1: והאנשים במנצ'סטר יונייטד מאוד לא אהבו את זה, בטח לא המנג'ר שלו.
0: לא יכלו לעצור אותו. כאן יש את הסיפור הגדול שלו עם מיס עולם, שהוא נמצא איתה בחדרו, כן? וכשנכנס הבלבוי או ה...
1: לא, הוא הזמין רום סרוויס.
0: הזמין רום סרוויס. והבלבוי נכנס וראה על המיטה פזורה אישה ופזורים סביבה
1: שטרות רבות של סטרלינגים.
0: והמשפט שהוא אומר אז, או, ג'ורג'י, where has it all gone wrong? כן? איפה השתבש הכל? וג'ורג'י לא ענה, אנחנו לא יודעים, ההיסטוריה לא מספרת לנו מה הוא ענה, אבל אני בטוח שהוא ענה לו, זה בכלל לא השתבש, זה בדיוק מה שאני רוצה. כמו שהוא אמר במשפט, ב-1978 החלטתי
1: להפסיק לשתות ולצאת עם נשים.
0: להיגמל מנשים.
1: כן.
0: כן, אלו היו 20 דקות הקשות ביותר בחיי.
1: כן. גם, אתה יודע, דיברת על מיס עולם.
0: מיס וורלד.
1: מיס וורלד. אז שאלו אותו באחת ההזדמנויות, אחד הרעיונות, היו לו הרבה רעיונות, ואמרת, הוא היה בחור מאוד מאוד שנון, אז דיברו איתו על השערים שהוא הבקיע, על ההחמצות שהיו לו, החמצות באנגלית, מיסס, you had many misses, yeah, had many misses, מיס קנדה, מיס USA and מיס וורלד. זה
0: כן.
1: מסוג הדברים שהוא השתעשע איתם, אבל...
0: שאלו אותו פעם, מה היית רוצה יותר? לישון עם מיס וורלד?
1: לא לישון.
0: בסדר. To sleep with.
1: אוקיי.
0: אוקיי? לשכב עם מיס וורלד. ממה היית נהנה יותר? מלילה ענוג עם מיס וורלד? או מלכבוש שער באנפילד? שער
1: נגד
0: סולו...
1: ליברפול.
0: נגד ליברפול.
1: היריבה הבאה.
0: כן, לעיני 40 אלף צופים. אז הוא אמר, הייתי רוצה להיות עם מיס וורד, לילה שלם לעיני 40 אלף צופים.
1: כן, זה היה ג'ורג'י בסט המשעשע, וכולם נהנו לראות אותו, אבל הקריירה שלו נסתיימה באופן מאוד מאוד מוקדם. תשמע, ב-1974...
0: הוא קם ועוזב למעשה.
1: ב-1974 הוא בסך הכל בן 28, בסיאו. בסיאו. מה זה 28? זה כלום.
0: תשמע, אני הגעתי באיחור לאנגליה.
1: כן, ממש ככה.
0: נחתתי בתחילת 1975 והוא לא חיכה לי.
1: לא, אבל בפולם, בסדר.
0: כן, בסדר, אז ראיתי אותו 45, אבל פתאום, באמת, כן, זה היה, זה יכול היה להיות פנטסטי.
1: למה הוא עזב? מה גרם לו לעזוב?
0: אני חושב שהסכסוך הגדול שלו היה עם המאמנים, עם פרנקו פארל.
1: שהחליף את מאט באסבי.
0: נכון, ואחר כך עם... כשפרנקו פארל בא, הוא פרש מהקבוצה פעם ראשונה, אם אני לא טועה. הוא קם וברח, ולא הופיע לאימונים, והוא שעה, ואמר שהוא לא חוזר. ככה היה אז. ואז פארל פוטר, או עזב, וטומי דוקרטי הגיע. וטומי דוקרטי לקח לעצמו...
1: שטיין ווומנייזר כן, לא פחות
0: נכון,
1: ממנו.
0: אבל לקח לעצמו פרויקט להחזיר את ג'ורג' בסט, והצליח. ג'ורג' בסט הודיע... כינס מסיבת עיתונאים על פרישה, והודיע על פרישה,
1: okay.
0: כן? וטומי דוקרטי החזיר אותו מהפרישה. הוא פרש כמעט כמו פרנק סינטרה,
1: okay.
0: כן? והחזיר אותו מהפרישה, והוא שיחק, אבל הנטייה שלו אז הייתה, טומי דוקרטי עטף אותו בצמר גפן, אבל הוא עדיין היה במקום הרע שלו, במקום של השתייה והכל. והקבוצה הלכה והידרדרה. מן יונייטד פתאום לא תפקדה. שש שנים אחרי הזכייה בגביע אירופה האלופות, הקבוצה מדשדשת ונלחמת על חייה בליגה בפרסט דיוויז'ן. כן? אחת הסיבות זה שג'ורג'י בסט לא היה שם בשבילה, ואחת

0: חמישה משחקים.
1: אני לא יודע, אני לא יודע אפילו אם היה שם את הקטע באולד טראפורד של ביטול החוזה שלו. הוא פשוט בא ואמר להם שהוא הולך.
0: כן?
1: כן. ולא ניסו כנראה אפילו, לא ניסו ללכת.
0: כנראה נשבר להם.
1: בדיוק, ללכת לבית משפט או משהו.
0: היה גם איזה סיפור של איזה גמר גביע, שבמלון, לפני שעולים למגרש בוומבלי, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה של מנצ'סטר יונייטד, הוא איחר להגיע, הוא לא ברור איפה הוא היה בלילה, וזה עוד בתקופה ש...
1: די ברור איפה הוא היה בלילה, כן.
0: לא ידעו בדיוק איפה הוא היה בלילה. ובכל זאת הוא שיחק, והוא היה טוב, כן. אבל כבר ההתנהגות שלו הייתה כל כך, תשמע, יש עוד שחקנים, אתה לא יכול להיות שכולם מקצוענים, ויש את הפרחח הזה שעושה מה שהוא רוצה, עם כל הכבוד, זה קבוצה רצינית, זה לא מנצ'סטר יונייטד, עם כל הכבוד. אז,
1: גם בג'ויש גילד הזה, בדום אפריקה, הוא נסע כנראה בעקבות איזה חבר שמשך אותו לשם, והוא מחזיק מעמד שם חמישה משחקים.
0: חמישה משחקים. חמישה משחקים, ואז הוא חוזר לאנגליה ושחק בסטוקפורט קאונטי. שוב, להבין, זה קבוצה ליגה רביעית, זה בדיחה. לשחקן ברמה של ג'ורג' בסט.
1: התחיל אז מסע...
0: זה בדיחה.
1: התחיל אז מסע הקסם הלא מסתורי, או מסע המסתורי ללא קסם של ג'ורג' בסט. אני אפילו לא זכרתי את סטוקפורט קאונטי, אתה יודע?
0: אז שים לב, סטוקפורט קאונטי, אחרי זה הוא עובר, חוזר לאירלנד, נשחק בקורק סלטי.
1: כן.
0: שלושה משחקים. נוסע לארצות הברית, שהרבה שחקנים עברו אז לשחק בארצות הברית, יואן קרויף ובקנברג,
1: כולם. לוס אנג'לס אקסט.
0: לוס אנג'לס אקסט ב-76, אחרי זה חוזר לפולאם, אתה ראית אותו בפולאם.
1: כן, שנה בפולאם.
0: חוזר ללוס אנג'לס אקסט, אחרי זה פורט לאודרדייל סטרייקרס, נוסע לסקוטלנד, שחק באיברניאן, ופה יש לי סיפור בשבילך. הוא שיחק באיברניאן, בעונת 79-80,
1: זה הייתה השנה שהוא בא לישראל לשחק נגד ליון.
0: יפה, יפה. הוא הגיע לאיברניאן, שהייתה במצב קשה מאוד, על סף ירידה לליגה השנייה מהליגה הסקוטית הראשונה, קבוצה מפוארת, כן, אחת מהגדולות
1: של... אדינבורו, כן, יפה. קבוצה, שתי הנציגות של אדינבורו.
0: יפה, הגיע, וניסה לעזור, הבקיע שלושה שערים ב-17 משחקים האלה, אבל מה זוכרים מאותה תקופה? הגיע לביקור באדינבורו, למשחק בינלאומי, נבחרת צרפת ברוגבי, נגד סקוטלנד. וכמו שאתה יודע, השחקני הרוגבי, הם השטיינים הגדולים ביותר שיש. כלומר, ואצלהם זה מסורת לשתות. זאת אומרת, לא שהם נגד, הם בעד. זה חלק מהמסורת של הרוגבי, זה לפרק ברים. היום קצת פחות, אז בתקופה שעדיין הייתה חובבנית, עדיין לא הייתה מקצוענית ברוגבי, אבל זה החלק שלהם, הקטע שלהם, אחרי משחקים, לפרק ברים. אין פה בכלל ספק. והוא שמע שהם הגיעו, הוא פשוט הצטרף אליהם, וכמובן, לקח לו איזה יום יומיים להתאושש מהשתייה המטורפת הזאת, אבל זה מה שזוכרים, איברניאן ירדה ליגה באותה שם.
1: לא הצליח
0: לעצור אותה. חזר לארצות הברית, לסן חוזה, ארטקווייקס. אתה מבין? לרעידות האדמה של סן חוזה, ומשם זה התחיל להיות ממש מביך, נסע להונג קונג, לכל מיני קבוצות, חזר לבורנמוט, המשיך לבריסבן, באוסטרליה, נן איתן ברו, והקבוצה האחרונה שלו, אני לא שמעתי בחיים שלי את השם הזה, משחק אחד, בטוברמור יונייטד. וזהו, זה היה ב-1984, ושם זה נגמר. אבל, לפני זה, הייתה 1982, ולמה אני מזכיר את 1982? כי נבחרת צפון אירלנד שיחקה במונדיאל בספרד. עברה את ישראל דרך אגב, עם כמה משחקים מעניינים שהיו כאן, עם פט ג'נינגס הגדול.
1: ובלי ג'ורג'י בסט בישראל.
0: יפה. ובילי בינגם, הם עלו, הם הבטיחו את העלייה, ובילי בינגם, המנג'ר של נבחרת צפון אירלנד, מרטין אוניל וכל
1: החברים, רצה את ג'ורג'י בסט ב...
0: היו דיבורים להחזיר את ג'ורג'י בסט. סוג של לתת איזה מחווה לגדול שחקן את צפון אירלנד בכל הזמנים, אבל זה היה 5 שנים אחרי שהוא שיחק את משחקו האחרון במדי הנבחרת. הוא היה אז באמת שיחק באיזה קבוצה מצחיקה בהונג קונג, ויתרו על הרעיון הזה, חבל, כי בעצם יש האומרים...
1: הם ידעו שהם לא יכולים להחזיר אותו לקשירות ולכושר שצריך באמת לקחת למונדיאל, והם לא יכולים לקחת אותו בתור גימיק, זה יכול גם להביך אותו ואותם, כן? זו הייתה שאיפה עצומה של כולם. חייתי אז בבריטניה, חייתי אז באנגליה. זה היה סוג של חלום שג'ורג'י בסט יחזור. כמו שהחלום היה שקרויף כן ניסה לארגנטינה ב-78, אחרי שהוא פספס את הגמר ב-74, כשהולנד פספסה. אבל אני זוכר מהתקופה ההיא שהפרשנויות היו ש... אין שום כוח שבעולם שיכול אפילו להחזיר אותו עכשיו לחצי שנה של אימונים, הוא לא יעמוד בזה.
0: אין ספק. ואני חושב שהוא...
1: אין, לא היה לו את האופי.
0: הוא השחקן הגדול ביותר שמעולם לא שיחק במונדיאל. אפילו לא שיחק. יש כאלה ששיחקו קצת, דיסטפנו פה ושם, אבל הוא היחיד מהגדולים באמת שלא היה

0: יצא לו אפילו לשחק במונדיאל, וזה כמובן חבל מבחינת כל חובבי הכדורגל. אנחנו ככה לקראת סיום, אבל חייו הסתיימו, כמו שאנחנו יודעים. השנים האחרונות, אחרי שהוא פרש, היו עוד איזה 10 שנים בערך של איזה כסיסה איטית, כלומר,
1: יפה, יפה
0: כל פעם כאן. שמענו על זה שהוא מתאשפז בבית חולים, על זה שיש לו בעיות
1: בו
0: בריאות.
1: טיפלו בו מאוד מאוד יפה, כן? הוא עבר השתלת כבד, כן? אפילו פעמיים, אני חושב, ניסו להציל פעם אחת השתלת כבד. הוא קיבל מהרשויות הרפואיות בבריטניה את כל העזרה, הוא קיבל עזרה מפסיכולוגים. שום דבר
0: לא עזר.
1: הצליח לעצור את הנטייה.
0: בכל פעם, שבועיים, שלושה אחרי שהוא יצא אחרי השתלת כבד, שהוא קיבל הוראה שאסור לו לגעת בטיפת האלכוהול, הוא נתפס באיזה פאב, יושב עם איזה ידידה ושותה כוסות יין.
1: לא היה לו אפילו את הכוח להסתיר את זה. כן. הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה בחווה.
0: לא.
1: כן.
0: ו-2005 הוא בעצם מסיים את חייו בגיל 59. זה פשוט מדהים. ויומיים לפני שהוא כבר נפטר, והוא ידע שהוא ביקש שיצלמו אותו במיטה עם שלט כזה, אל תעשו את מה שאני עשיתי, אל תעשו את הטעות שלי. אל תמותו כמוני, ממש ככה.
1: זה הייתה המורשת שלו. כן, המורשת שלו. זו הייתה תמונה איומה. הוא נראה כבר גבייה.
0: הוא נראה חצי מת.
1: כן, הוא נראה כבר גבייה, והוא היה גם עם צהבת.
0: נכון.
1: עם צהבת, בגלל שהכבד קשה לחלוטין. זו הייתה תמונה איומה, וההלוויה שלו מביאה מאות אלפים.
0: זה היה מדהים. גשם שוטף. אני ראיתי, לא יכולתי להסיר את העיניים, זה שודר נמלי ב-BBC או באחד הערוצים, בסקאי, כל ההלוויה שודרה, כולל הטקס בכנסייה בבלפאסט, הבן שלו קלום עלה לדבר, ואשתו, ואבא שלו עוד היה בחיים, אז אגב, אביו נפטר אחריו.
1: כן, ב-1900, כן, נכון.
0: וזה היה כל כך עצוב וכל כך מרגש, ועומדים מאות אלפים בגשם, כשהמכונית השחורה עוברת ומוחאים כפיים, זה היה פשוט מצמרר, ושים לב עד כמה התרבות של הכדורגל בבריטניה, ששדה התעופה של בלפאסט, הוא נקרא
1: ג'ורג'
0: בסט איירפורט, זה דבר שאם תחשוב עליו, הוא מדהים, הוא מדהים, כמו ששדה התעופה בליברפול זה ג'ון לנון איירפורט, זה מראה לך כמה העוצמה של מוזיקה, כדורגל, תרבות, שזה הכל ביחד, בחיים בכלל בבריטניה.
1: ואיזה אימפקט היה לתרבות הזאת. נכון, קודם כל האימפקט העצום שלה, וקודם כל, וכמובן אז גם החשיבות הגדולה של התרבות הזאת בחיי העם והמדינה. כן, בחיי העם והמדינה, התרבות הזאת. ומה שאנחנו יכולים להגיד, נדב, למאזינים שלנו, שלא ראו את ג'ורג'י בסט, זה שהפסדתם, בסדר, אבל אנחנו מנסים קצת
0: אפשר להיכנס ליוטיוב ולראות.
1: נכון, ובאופן כללי צריך להגיד לכולנו למעשה, הפסדנו, כי יכולנו מהאיש הכל כך, כל כך גאוני הזה, הג'יניוס בגיל 15, לקבל הרבה הרבה יותר, אבל איפשהו, כן, צריך להגיד תודה בכל זאת על מה שכן קיבלנו.
0: כן, ומבחינת אוהדי מנצ'סטר יונייטד, אני יודע שהיה איזה סקר לפני כמה שנים, ואני חושב שאריק קנטונה נבחר בתור גדול שחקני מנצ'סטר יונייטד, אני חושב שזה בגלל הצעירים שלא ראו את ג'ורג' בסט. לדעתי, ג'ורג' בסט היה גדול ממנו, למרות שקנטונה יש לו חלק מאוד גדול בהיסטוריה של, מבחינת כישרון נטו, יכול להיות שקנטונה הביא יותר הצלחה, תארים, החזיר את יונייטד למסלול, זה נכון, אבל כישרון נטו, אתה יכול להשוות את ג'ורג' בסט לאריק קנטונה. לדעתי.
1: לא, ממש לא, אבל כמו שאמרת, האוהדים גם סופרים את הכסף המדרגות.
0: כן.
1: הם סופרים את הסילברוור.
0: כן.
1: כמו שהאנגלים אומרים. אז אפשר להבין את זה ולא להסכים עם זה. אנחנו הזקנים, כן, יכולים.
0: לא, אני עוד לא, אפילו לא ראיתי אותו.
1: לא, בסדר. אנחנו הוותיקים.
0: הוותיקים, אוקיי.
1: כן, אנחנו הוותיקים, מוכנים להצדיע לו ולהצביע על גדולתו.
0: יפה, מלר, היה לי פשוט תענוג,
1: כיף
0: כמו
1: גדול
0: תמיד.
1: מאוד, כיף גדול מאוד, נמשיך עם
0: ולשחזר את העבר ולצלול בנוסטלגיה הזאת, הלא דביקה, היא מאוד לא דביקה הנוסטלגיה הזאת.
1: עולם אחר.
0: ואתם כולכם מוזמנים להיכנס ליוטיוב ופשוט לראות את הביצועים של הגאון מבלפאסט, אבי מלר, תודה רבה.
1: תודה רבה, נדב יעקבי.
0: בתוכניות הבאות.

0: מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה. ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
1: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
2: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
3: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליה.
4: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
5: רק לפני 5 ימים, מכבי רעננה הביסה את הפועל גליל עליון ועלתה על חשבונה מעל הקו האדום. הערב השתיים האלה נפגשות שוב, וכשנותרו עוד 3 משחקים עד לסיום העונה, כל תוצאה רק הופכת לחשובה יותר ויותר. אז האם גוני ישראלי ינצח במשחקו הראשון כמאמן אורח בכפר בלום, או שהקבוצה הקודמת שלו תעלה למסלול המהיר להישארות, דווקא מולו? הפועל גליל עליון ומכבי רעננה, מתחילים עכשיו. טוב לכם, ברוכים הבאים לאולם אין משחק תחתית יותר גדול מזה. 3 מחזורים לסיום העונה, 2 הקבוצות בדיוק באותו מאזן, הפועל גליל עליון 8 ניצחונות, מכבי רעננה גם היא 8 ניצחונות, ואנחנו כאן איתכם להעביר לכם את המשחק הזה. אני ליאור גרימנאי, איתי ליאור אליהו, שלום לך ליאור.
6: שלום, ערב טוב.
5: זה משחק שאיך אומרת הקלישאה, הלחץ אמור לדבר בו.
6: כן, הלחץ אמור לדבר, אנחנו מגיעים, כל פעם אני אומר, הישורת האחרונה, אבל הישורת האחרונה הזו מתארכת, כי כל קבוצה עשתה את ההתאמות ומשתפרת, ואתה יודע, דיברת על המשחק הקודם בטיזר שלה בהתחלה, על הניצחון באמת הגדול של רעננה על גליל, אבל זה לא אומר שום דבר למשחק היום.
5: כן, יש פה גם עניינים של הפרשים, אם וכאשר אנחנו נהיה באזור הזה, אז אנחנו כמובן נתייחס לזה, אבל נכון לעכשיו המאזן הפנימי בין השתיים עומד על 2 ניצחונות לזכותה של רעננה, 1 לגליל עליון, ככה שאם רעננה מנצחת פה, היא גם עוברת את גליל בטבלה וגם משיגה עליה יתרון במאזן הפנימי, וזה מאוד מאוד משמעותי. נזכיר, גם אליצור נתניה בתוך כל
6: החישובים
5: הזו, כן. של התחתית.
6: וציונה יצאה מזה?
5: כן,
6: ציונה יצאה מזה.
5: שרדה. ושוב, נזכיר, גליל עליון משחקת בצל האירוע הדרגי בעקבות התאונה שגדעה את חייו של רז אדם בטרם עת. זה משהו שאנחנו גם לא שוכחים, אף אחד פה לא שוכח, והקבוצה הזו איכשהו צריכה להתנהל בתוך כל הקושי הזה, ולנסות באמת לעשות את ההפרדה. ואנשים של גליל אומרים לנו, זה
6: באוויר, זה שם כל הזמן, הם מרגישים את זה.

0: כשאני שואל אותם, אז כולם משתמשים במילה, אנחנו מדחיקים, אנחנו מנסים לסחוב את העונה הזו. ארגוני, יקבל את הפרחים.
1: עכשיו יש פה הרבה מאוד פרחים שחולקו, לא פחות מחמישה אנשי רעננה שהיו כאן בעבר, מקבלים פרחים. הנה אחד המאמן הראשי, גוני ישראלי, אנחנו נצטרף להמשך הטקס הזה.
2: בהצלחה, תודה רבה. מועדון הכדורסל, הפועל ריבון, ישראל עליון. רוצה לומר תודה לאוהד זוהר, רון כהן, בן אלצ'ולר ושחר דורון. תודה על הדרך המשותפת, על ההשקעה, המסירות והמחויבות שהבאתם אתכם בכל יום למגרש. כל אחד מכם תרם לדרכו על המועדון הנכותי. תודה על שעות על עבודה הרבות, על הרגעים המאתגרים, על ההצלחות והרוח הטובה שליוותה את הדרך. תמיד תישארו חלק ממשפחת הפועל ריבוליס, גליל עליון. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לעמוד.
1: הודעה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: שני זוגות משקפי ראייה ב400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
8: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
9: איך?
8: נעשה לך חפפה.
10: How do you know you had dandruff?
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
14: דני, congrats, another win.
15: The bar is open.
16: מי עדן, יש טעם למים.
17: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
18: אין הנחה על התנהגות טובה.
17: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
19: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
20: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
21: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
22: אם יש ככה איך ירושל...
23: מברגה? לך על הנטר.
24: הנטר!
1: עידן, אני רוצה להתחיל איתך בסוף המשחק הקודם, הפסד נגד רעננה, אמרת הם ניצחו אותנו בעיקר על העניין של האגרסיביות, איך מביאים את הדבר הזה למשחק הזה?
25: השארתי ביני לבין השחקנים שלי, ואנחנו פה, ואנחנו נעשה מה שצריך.
1: מעבר לאגרסיביות, אין לנו איזה משהו אחד, איזה אלמנט אחד של משחק הכדורסל, שאתה פשוט לא יכול בלעדיו במשחק שכזה.
25: אני חושב שההתקפה שלנו לא הייתה כמו שאנחנו רצינו שהיא תהיה, אני חושב שזה השפיע גם על ההגנה שלנו, גם על נקודות קלות של רעננה. אנחנו נרצה להיות יותר אגרסיביים, אפופו גם בהתקפה שלנו, לשלוט בקצב של המשחק, למנוע מרעננה נקודות קלות, להעט קצת את קולמן, ואני מאמין שזה יעזור לנו.
1: גוני, סוג של משחק מספר 2 בסדרה שלכם נגד הגליל. תן לנו משהו אחד לשיפור ומשהו לשימור מהמשחק הקודם בסדרה.
26: שיפור, אני חושב, החצי השני, התקפית לא טוב. חד משמעי, ההגנה. הגנה, עצרנו את השחקן המפתח. חצי ראשון, באמת, אחד הטובים שלנו. אבל כמו שאמרת, משחק 2, אז זה לא מעניין, ובטח באולם הזה חוקים חדשים.

0: יפה, אז הכל ערוך ומוכן לקראת פתיחת המשחק הזה, אבל לנו יש עוד עניין אחד, וזה לעבור לרותם שלנו, שמביא לנו את החדשות משתי הקבוצות. רותם, שלום לך.
1: היי חברים, ערב טוב. אז נתחיל קודם כל עם עדכוני פיקוד העורף, איך לא שומעים את החדשות. אני מדבר כאן עם אנשי הפועל גליל עליון, אומרים לי, אנחנו בקשר רציף כאן עם כוחות הצבא, עם אנשי פיקוד העורף. כרגע אין שום שינוי, בגלל זה היציאים כאן באולם המיתולוגי בכפר בלום הולכים ומתמלאים. אז שמענו את עידן אבשלום, גם אחרי המשחק הקודם, גם לקראת המשחק הזה, אומר, אנחנו פשוט צריכים לבוא ביותר טירוף. הקבוצה עצמה יודעת את זה, השחקנים יודעים את זה, וגם האוהדים כאן של הפועל גליל עליון שלצידי יודעים את זה מצוין. הם מגיעים אתמול לבית המלון בו שוכנת, בו שוכנים החבר'ה מרעננה, ועושים רעש עם תופים, עם שירים, כדי קצת להוציא אותם אולי מפוקוס, להפריע למנוחה שלהם לקראת המשחק הזה. אני מדבר כאן עם הוותיקים בגליל, אומרים, מדובר בפרקטיקות של תחילת שנות ה-90 ששמורה, פרקטיקה ששמורה למשחק.

0: משחקים נגד מכבי תל אביב, אז הטירוף הזה זה משהו שילווה אותנו לכל אורך המשחק. יהיה מעניין, מנה, אם דיברת על זה, לראות איזה מהקבוצות כאן תצליח לצאת מהלחץ של משחק תחתית כל כך כל כך חשוב קודם.
1: תודה רבה רותם על הדיווח הזה, ואנחנו עכשיו עם החמישיות שיעלו כאן, גוני ישראלי ועידן אבשלום. אז בצד של גליל עליון, סירי לג'יוויין יחד עם שחר אמיר, יעל מלמד, יובל שניידרמן ואישל אמין, חמישייה שככה התקפעה בשבועות האחרונים. בצד השני, מט קולמן, לנוט פרימן, חואקין שוחמן, ג'קובו וויליאמס וטייריס רדפורד. שלישיית השופטים שתנהל את המשחק הזה, עמית בלק במרכז, השופט הוותיק והמנוסה, השופט המרכזי, יחד איתו גיא שמואלי ועומר וסרמן. מבט מהיר על הטבלה יגלה לנו קודם כל שנס ציונה נשארה, והמשחק הזה, איך היום אומרים פעם על כדורגל, משחק על 6 נקודות. קבוצה שתנצח פה תיצור לעצמה יתרון משמעותי, שנותרו מעבר למשחק הזה עוד 2 משחקים בסך הכל עד שהעונה הזו נגמרת. 2 קבוצות יורדות, יכול מאוד להיות שהשתיים שנמצאות כאן הן יהיו אלה שירדו, יכול להיות שנתניה תצטרף לאחת מהן, מה שבטוח אחת מהן תרד, אחת מהקבוצות האלה תרד, יכול להיות שאחת תישאר.
2: ואתה מסתכל עליהן קבוצות טובות, אתה יודע, באמת, אתה יודע, אני מסתכל על השנים עבר ותמיד יש איזו קבוצה אחת שהיא הפועל חיפה משנה שעברה, קבוצה שאתה יודע, צנחה כבר חמישה, אפילו 10 מחזורים לפני הסוף כבר ידעו שהיא לקראת ירידה. זה לא השנה, נכון, לשתי יורדות זה שונה, אבל עדיין בעניין הזה קבוצות טובות שעשו את ההתאמות, ניסו לעשות התאמות. רעננה רשמה 13

0: של הכחולים ברעננה גליל עליון, כמובן בלבן. טייריס רדפורד להתקפה הראשונה של האורחים. זה אמת קולמן, שקורו וויליאמס חוסם עבורו. קולמן חודר, מוציא את זה לשוחמן, הפינה. שוחמן מחטיא את זה בלמד על כדור חוזר, אבל וויליאמס ורדפורד לוקחים לו את זה. וויליאמס לא מסיים את זה. עכשיו הכדור החוזר הוא של לנג'יבאי. איש אל אמין, להתקפה הראשונה של גליל עליון, כדור נהדר, ותנועה נהדרת אפילו יותר של לנג'יבאי.
1: כן, קודם כל לנג'יבאי שנה, שבוע שעבר לא היה בכלל בהתקפה, ואל אמין עם אסיסט, אולי מרמז לנו על משחק אחרון לא טוב שלו בכלל, חשוב מאוד להתקפה של גליל עליון. כן, איש אל אמין באזורית.
0: איש אל אמין במשחק הקודם מול רעננה היה רע מאוד. שוב, רעננה הולכת מבחוץ, שוחמן מחטיא את זה, נגיעה אחרונה של וויליאמס. כדור של גליל עליון.
1: גליל, כמו במשחק שעבר ברבע הראשון, לאורך כל הרבע הראשון היא הייתה באזורית. בוא נראה איך היא עכשיו שומרת.
0: כן, 81-64, זו הייתה התוצאה במשחק הקודם, משחק שהיה חד צדדי, ממש חלוטין, לטובת רעננה. אבל פה בכפר בלום זה אירוע אחר. סוף שעון בהתקפה של גליל עליון, אל אמין, מעדיף את החדירה, יוצא לו חזק. וויליאמס על כדור חוזר. שניים מול אחד בהתקפת המעבר של רעננה, רדפורד סופט עבירה, משחר אמיר ילך לקחת.
1: רעננה תקפה, האמת שרדפורד לפי דעתי לא הבין שהוא בשתיים על אחד עם שוחמן, רק אחרי שהוא קיבל את הכדור בחזרה. הוא הבין, יכול להתקיף אפילו טיפה יותר מהר. ולעשות צעד קל.
0: בין כל הזרים שהלכו והגיעו ועזבו ובאו, אז רדפורד עוגן ברעננה, התחיל פה את העונה. סך הכל שחקן לא רע בכלל, 16 נקודות ממוצע למשחק העונה הזו.
1: בעיקר יוצר לעצמו, פחות מחפש לאחרים, פחות מחפש למסור, אבל שחקן מעניין מאוד.
0: כן, הגיע לפה מהליגה השנייה בטורקיה, מבורסה. זו עם נקודה ראשונה עבור רעננה במשחק הזה.
1: חילוף למטה, קולמן עם... עצמי מזה, וואו, איזה בלוק.
0: רדפורד עכשיו עם החסימה על שחר אמיר, אבל לנג'יבאי עם התפצות טובה בתוך הצבע. במשחק הקודם הוא קלט הנקודות הראשונות שלו איפשהו באמצע הרבע השלישי.
1: נכון.
0: עכשיו הוא עם ארבע כבר בפחות משתי דקות. בצד השני רדפורד מאמר על זריקה מבחוץ, לא קולע. כדור חוזר נופל לידיים של שניידרמן. מזהה את מלמד, אין עבירה על מלמד, מצליח לשמור על הכדור, זה שניידרמן.
1: יש חילוף למטה, רדפורד על מלמד, לא ניצלו את זה.
0: אבל שניידרמן אולי רוצה לקחת את פרימן באחד על אחד. פרימן בינתיים עומד טוב, מקשה מאוד על שניידרמן, זו זריקה קשה ולא טובה.
1: היה להם מיסמץ' ובמקום זה הוא הפוך לגמרי.
0: שוחמן תוקף את הטבעת, והנה נגיד סלסד הראשון של רעננה במשחק הזה. באדיבותו של חואקין שוחמן.
1: אחרי שתי החטאות משלוש, הולך פנימה. יפה מאוד.
0: שוחמן רוטף אחרי איש אל אמין. ממש דפוק
1: שוב שם בקופייה. לנג'יבאין שומר על... לא מבין למה נשים את זה.
0: מלמד, הנה מסביר לך. הוא החטיא וקלה באותה זריקה.
1: כן, אבל בסוף לנג'יבאין שומר אותו למטה. או רדפורד אותו קולמן, חייבים לתקוף את זה.
0: כן, גליל עליון אבל עם שלשה ראשונה במשחק הזה, מלמד אחראי עליה בכושר טוב בסך הכל במשחקים האחרונים. מלמד, המסירה הזו עכשיו לא מוצאת את הכתובת שלה, וויליאמס מאבד את זה.
1: וקרדיט לנג'יבאין, כי הוא ראה את פרימן שמחפש את המסירה הזאת, אז הוא הלך קצת אחורה, ואז הכל צפוף, ואם אין את המסירה כמו שצריך, לא צריך למסור אותה.
0: יובל שניידרמן עכשיו. זה הרבה לנג'יבאין, 7-3 לגליל עליון, אנחנו קצת יותר מ-3 דקות במשחק הזה. שחר אמיר עכשיו עובר בצד ראשון את קולמן, אבל פרימן מדפיק לו את החסימה הזאת. קולמן מזהה את שוחמן, איזה שתיים קלות קלות של רעננה, 4 לשוחמן.
1: איזה בלוק יפה. אני צריך לדעת שם שגם וויליאמס וגם פרימן, שני שחקנים שיכולים לחסום בצורה כמו שראינו עכשיו. שוב השלמה, את המיסמץ', אבל מלמד יותר החוצה.
0: שניידרמן, זה הולך לאל אמין, לוקח את הזריקה הזו,
1: מחטיא
0: אותה. רדפורד מצליח להשתחרר שם מאמין, הכדור הזה הולך פנימה.

0: Riemen, עבירה עליו.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט אביזה, החל ב-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
3: אם יש ככה חירות של מברגה, לך על האנטר.
1: האנטר! אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
0: 2-2 לפרימן, אגב, חצי קבוצה ברעננה פה קיבלה פרחים לפני המשחק. פרימן לא קיבל, למרות שהוא גם היה פה, כבר קיבל במקרה מוקדם יותר, אבל העניין הוא שפרימן וווינרס לא מצליחים לעזור את אנג'יבן.
4: ממש, משחקים רעננה בחילופים כל הזמן, ויש שם גם... אם גלילה הייתה עוד קצת יותר מרוכזת, יכולה לנצל יותר את המסמיצ'ים האלו. מי שנהנה מזה בינתיים זה אנג'יבן עם 6 נקודות, עם 3-3 מהסדר.
0: אמת. וכמו שאתה זיהית, גליל כל הזמן הולכת אליו.
4: כן. יש סיבה שלא, אם הם שוברים החילופים האלה, צריכים לנצל את זה. וגליל כרגע באזורית. ויש למעט המסמיץ של וויליאמס ושניידרמן.
0: הכדור הזה נע מעבר לקשת, פרימה לוקח את זה מבחוץ. ופרימל קולע.
4: יש לו עבורקות כאלו מפעם לפעם.
0: כן, הוא מאז ההצטרפות שוויליאמס רענן קצת שינתה קונספציה, פרימל אנחנו רואים אותו יותר רחוק מהסל בהשוואה לאיפה שהוא שיחק בתחילת העונה.
4: מסכים איתך.
0: מלמד עכשיו. הדעיה שלו עוצר. נעזר בשניידרמן עם הפלוטר. יפה מאוד. איזה סוויש הכדור הזה עשה.
4: יפה מאוד. שניידרמן מזהה איזה שהשחקן שלו איבד אותו, אז הוא חודר פנימה. השחקן בפרימן היה בינו לבין אנג'יבן, צל את זה יפה.
0: קולמן מנסה להגיב ובנקודות, לא מצליח. ושחר אמיר עכשיו. מנער מעליו את פרימן, ביצוע מלוטש במיוחד של שחר אמיר, גון ישראלי לוקח פסק זמן. היתרון של גליל עומד על 13-10. פתיחת משחק טובה מבחינת גליל עליון, בטח התקפית.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
6: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
1: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
4: אז לנג'יבן פותח את המשחק קודם כל עם 3-3 מהשדה, פה מסירה של אלמין. הנקודות של לנג'יבן ואלמין במשחק הקודם היו מאוד מאוד חסרות לגליליון, וזה אחת הסיבות שהתקופה שלהם ככה הייתה תקועה. אלמין לא נכנס למשחק היום, אבל לנג'יבן כן. אבל גליל צריך את שניהם טובים שיהיה נצחם.
0: בוא נראה איך חוזרת רעננה מפסק הזמן. קודם כל היא ווילי וורקמן על הפרקט. זה לא נכנס, נגיעה האחרונה של מי? של מלמד. רותם, אנחנו איתך, מה היה על הספסל של גוני?
9: כן, פסק הזמן של גוני ישראלי מתחיל בספייסינג לא טוב בהתקפה, אומר, בגלל זה אנחנו פחות מצליחים לייצר בהתקפה העומדת, אבל רוב פסק הזמן הזה התרכז בצד ההגנתי. גוני אומר, אנחנו פשוט לא שומרים, אנחנו עצלנים, אנחנו לא רוצים מספיק, וזה לא משהו שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו, בטח בפתיחת משחק כל כך חשוב.
0: כן, תודה רבה רותם. ראינו בינתיים את הנתון על בתחתית המסך. רעננה מייצרת 7 נקודות מתוך ה-10 שלה בהתקפות מעבר. ועכשיו היא כמעט מאבדת את הכדור, אבל הקופץ לו לשניידרמן על קו החוץ.

0: שמואל היה ממש קרוב לאירוע הזה, וישאר של רעננה. מי שלא ממש נכנס למשחק זה נט קולמן, לפחות עד עכשיו. רדפורד לוקח את זה מהפינה, שם אותה, שלושה שנייה לרעננה במשחק הזה, שוויון 13. שחר אמיר עכשיו. הכדור הולך לשניידרמן, עובר את השומר שלו שוב, מפעיל פנימה את לנג'י ויין, מקפיץ שני כחולים. עבירה, נשלח את סירי לנג'י ויין לקו העונשין.
1: הייתה פה עבירה או לא, אבל שוב הולכים ללנג'י ויין פנימה. פרימן טיפה עוזר, אבל עמד שם יפה. ספק עם עבירה של וורקמן.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: Have to use an opener.
4: Well, you don't have to.
3: Tuber, open for fun.
5: Madon Joe Delic, Starfeet, Zavrik, and Mimamshik.
6: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור וביו-איי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
0: לנג'י ויין זה שחקן שקולע 9 נקודות בממוצע למשחק כל העונה. יש לו 8, שאנחנו פחות מ-6 דקות במשחק הזה. בהחלט פותח טוב. רענן עכשיו עם ווילי וורקמן. רדפורד מגיע לקבל את זה. עובר דרך החסימה של פרימן. הולך למגע. זריקות לטייריס רדפורד. כאן של 81% עונתי מקו עונשין טייריס רדפורד. כן, אז עמית בלק מזהה אנשים שאולי לא אמורים להיות בסביבת הספסל, אבל משהו לגבי זה, לא ספציפית לגבי ההערה הזאת של עמית בלק. יצאנו לשדר את גליל עליון כבר כמה משחקים ברציפות, כל הזמן הספסל שלהם תסק עם השופטים.
1: המשחק שעבר, זוכרים את הסיפור עם עומר אסטרון, שנתן, אני נותן את הקרדיט לשופטים שהם לא סתם באים לתת. בסופו של דבר, אני אתן רק מילה. העולם הכדורסל הוא עולם קטן, כולם מכירים את כולם, ואף אחד לא רוצה להעליב ולפגוע באף אחד, ואף אחד לא רוצה לעבור את זה לאישי, אבל את הכבוד לשופטים צריך לתת. ולאלה שלא נותנים, אני בעד שיעשו סדר. למרות כל האהבה שלי והחלה שלי לגליל עליון, צריך לכבד את השופטים.
0: כן, שיחקת פה איזה יום יומיים, לא?
1: לא שנים. הרבה זיכרונות טובים יש לי מהעולם הזה.
0: מעטים האנשים שאין להם זיכרונות טובים.
1: זה גם נכון.
0: שחר אמיר עכשיו, שוב פנימה ללנג'י ויין, וורקמן מתייצב מולו. לנג'י ויין מוסר את זה לשניידרמן, הכדור הזה קצת חזק מדי. וורקמן על כדור חוזר. ורעננה תנסה למהר עכשיו עם רדפורד.
1: עכשיו לא נכנס לעניינים בצד של רעננה, זה קולמן. אנחנו רגילים לראות ממנו הכל מהר ובהרבה.
0: רדפורד עכשיו נתקע שם בין שניים, מוציא את זה לשוחמן, שחודר, מגיע עד הטבעת שוחמן, אבל מחטיא את זה. לנג'י ויין כדור חוזר, עבירה של ווילי וורקמן.
1: חברה שנייה בסך הכל קבוצתי של רעננה, אז ככה שיש להם עוד לתת, אבל עדיין, אתה יודע. צ'יפ פאול, מה שנקרא.
0: חילוף משולש עכשיו בגליל, גם קנדי, גם הולי, גם פריצקי על הפרקט. בצד של רעננה רון כהן נכנס, גם רון כהן שחקן עם היסטוריה פה.
1: אלעמין יוצא, אלעמין לא בעניינים כבר. גם משחק שעבר וגם הרבע הזה לא מוצא את עצמו, זה רק 0-2 מהשדה, אם אני לא טועה, החטיא ל-3, החטיא מהחצי מרחק. אבל אתה יודע, הוא כזה משהו בשפת הגוף שלו, קצת לא מוצא את עצמו, וזה מוזר, כי לפני משחק וחצי הוא קלע 36.
0: פריצקי, נגיעה ראשונה שלו בכדור, משחק ראשון שלו בגליל עליון, הכדור הזה אין אנד אאוט. כלומר, משחק ראשון שלו בגליל עליון פה בבית, בכפר בלום. הופעת בכורה שלו הייתה ברעננה. קולמן, זריקה ראשונה שהוא לוקח מהשדה, זה בחוץ. כדור חוזר ארוך, נופל לידיים שלו. עובר שם את מלמד בצד הראשון, סייד סטפ ימינה, זה בחוץ.

0: בחוץ. פריצקי נוגע בכדור האחרון. עוד הזדמנות לרעננה.
1: כן, פריצקי, אנחנו רואים אותו שמגרד את הראש, וזה לפי דעתי על ההחטאה הקודמת. הייתי שחקן מאוד מוכשר, קליעה ברמה הכי גבוהה שיש. אבל אתה יודע, קצת מים, קבלי לידה, קצת חדשה, קצת מתרגש, אולם חדש. לא פשוט.
0: אלאמין נח איזה 4 שניות.
1: כן.
0: חוזר עכשיו על חשבונו של שחר אמיר.
1: הם צריכים אותו.
0: פרימה, דרך על הקו, הכדור גם שלו, אין אנד אאוט.
1: הרבה מזל יש לגליל עליון, הרבה החטאות של רעננה משלוש, חופשיות לגמרי.
0: 2-7, אלה האחוזים של האורחים מהשרון. אלאמין, הכדור הזה הולך שמאלה לקנדי. מנסה לסיים עם הלוח. אין לו נקודות. רעננה מנסה למהר עכשיו עם מט קולמן. שוב מנסה לעשות את שינויי הכיוון על מלמד. מגיע לחצי מרחק ומט קולמן עם נקודות ראשונות.
1: יש לי פעמיים בפוזיישן הקודם. לא מזיז לו.
0: לא. שוב פעם נפספס את זה, אבל הכדור הזה נשאר של גליל עליון, פריצקי מול רון כהן. רולי חוסם.
1: חייבים להניש לכם ניסיון חטיפה כזה, חייבים.
0: פריצקי, יופי של חדירה, הולך ליד ימין, רואי פריצקי. נקודות ראשונות, שוב שוויון כאן, בכפר בלום, קצב גבוה.
1: כן.
0: משחק מאוד שונה בהשוואה למשחק הקודם שהיה בין שתי הקבוצות האלה. קולמן עכשיו, שוחמן, הטעיה אחת שלו, עבירה של קנדי, בלק היה קרוב, שורק, גליל אובר דה לימיט, לכן הלך אל הקו.
1: אוסיף את תנועת הראש שוחמן הזה.
0: אוסיף את דיברטולומיאו.
1: כן, דיברטולומיאו, את השרס.
0: שוחמן על הקו. שנה שעברה שוחמן שיחק ברעננה בלאומית, עלה איתה ליגה. לא נראה לי שהוא רוצה לחזור לליגה השנייה.
1: שוחמן, המשחק שעבר היה מצוין. בעיקר גם התקפית, אבל בהגנה הוא היה בכל מקום. זה כאילו היה שניים כאלה למגרש, אם לא שלושה. הוא היה בכל מקום.
0: שוחמן עכשיו יוצא, נכנס שחר דורון, עוד שחקן שהיה פה. התחיל את העונה הזו בהפועל גליל עליון. עבירה עכשיו של כהן על פריצקי, יש עוד לתת לרעננה. רולי לוקח את זה מבחוץ, מחטיא את זה. העבירה הזו היא על קנדי. עכשיו זו עבירה רביעית קבוצתית של רעננה.
1: זה נראה שבפוזיישן האחרון רעננה נותנת לרולי את הזריקה הזאת. מוכנים לחיות איתה לפחות, ככה זה נראה בפוזיישן האחרון.
0: פריצקי לשחר אמיר, ניסיון מסירה פנימה.
1: צפוף מדי, צפוף. גם שחקן חותך מלמעלה, גם אמיר חודר, ואז גם פריצקי נכנס לתוך הצבע, שלושה שחקנים בתוך הצבע, מישהו חייב לצאת משם.
0: פריצקי מוציא את זה להולי. אלאמין מול שחר דורון, מנסה לעכב אותו. סוף שעון בהתקפה של גליל עליון, אלאמין קצת מתבחבש עם הכדור, מנסה לסיים את זה עם הלוח, לא מצליח. נגמר השעון להפועל גליל עליון בהתקפה הזאת.
1: כן, ההגנה הנהדרת של שחר דורון. שומר נהדר, כל הספסל קם מוכל לו כפיים. ואגב, שני משחקים ששחר דורון לא עלה למגרש. ראינו אותו אחרי המשחקים מזורק, לשמור קצת על כושר, ועכשיו הוא עולה בשלב מוקדם יחסית. וואק, זה לא ראיתי הרבה זמן.
0: וורקמן עכשיו. רון כהן חופשי בפינה, מקנה את אלאמין, מגיע לאזור לחצי מרחק, מחטיא את זה, וורקמן כדור חוזר בהתקפה. שחר דורון מחטיא את זה, יש לו עוד הזדמנות גם את הלאפ הזה הוא מחטיא. איזה פצפוס של דורון. כדור ארוך עכשיו לכיוונו של אלאמין. מול וורקמן, כן עבירה של ווילי. די-ג'יי קנדי מסיים את זה. רצף של החטאות, גם כאן, גם כאן. אלאמין לא כך מספיק לרדת להגנה, רק עכשיו רדפורד. לא יודע, רדפורד סבל...

0: זה. עכשיו לגליל עליון מסתדר את שוויון 19. התקפה האחרונה של רעננה ברבע הראשון. רדפורד עכשיו הולך ימינה לוורקמן. מחוץ לקשת ווילי וורקמן מחטיא את זה. עוד כדור חוצה של רעננה בהתקפה. רדפורד לשלוש. גם הוא מחטיא. שחר אמיר עם הריבאונד, ושחר אמיר ילך לזרוק עכשיו.
1: יואו, זה עבירה. שתי שיעד לסוף. כלומר, עם שתי זריקות במתנה.
0: רעננה עם לא פחות משבעה כדורים חוזרים בהתקפה ברבע הראשון.
1: אבל לא מצליחים לנצל את זה יותר מדי בהזדמנות שנייה. האחוזים שלהם משלוש לא רואים. כמה הם אחוזים? כמה הם משלוש עכשיו?
0: לא, לא משהו. 2.9,
1: 2.9, כן.
0: אפשר יותר טוב.
1: אפשר יותר טוב, חד משמעית, אבל איכות הזריקות היו ממש טובות. אולי תוציא את הפוזיישן האחרון אחרי אופנסיב ריבאונד של רדפורד, שזה אולי זריקה שלא הייתה כל כך במקום. הזריקות שלהם יחסית פנויות, מגיעים להם למקומות טובים, אבל הכדורים לא נכנסים בינתיים.
0: אמיר קולע את הראשונה. גם השנייה נכנסת לשחר אמיר. שניידרמן יחזור לפוזיישן ההגנתי האחרון, 2.8.
1: מסירה ארוכה זה מסוכן פה, כי אם זה יוצא, זה חוזר לשם.
0: וורקמן לקולמן שמגיע קרוב, יצטרך לזרוק את זה מאזור החצי. לוקח את הזריקה בזמן, כמעט קולע את זה גם. אבל הרבע הראשון מסתיים לו ביתרון קטן של הפועל גליל עליון. 21-19, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
9: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
10: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
11: בוא נלך לענף השני, לכדורגל. הימורי מונדיאל, תן לנו את הזוכה שלך ואת מלך השערים שלך.
12: וואי, לא כזה גאון בכדורגל, אבל אמרו לי את ההרכב של צרפת ביום שישי. אני הולך עם צרפת, הרכב חזק מאוד. נראה לי צרפת עד הסוף.
13: לא מבין גדול, רואה לפעמים. ואני אמר על אנגליה וארי קיין מלך שערים.
14: וואו, אני אלך עם ברזיל.
11: מלך שערים?
14: אני אלך עם ימין ימל.
11: עידן, אתה איש כדורסל, אבל אין ברירה, צריך לדבר גם על המונדיאל. תן לנו את הזוכה שלך ואת מלך השערים שלך.
15: אין לי מושג, אני מתעסק רק בלהשאיר את גליל עליון בליגה.
0: איזה קונקרטי, עידן אבשלום, אה? מי לוקח את המונדיאל, יו?
1: אתה לא יודע שכבר אמרתי?
0: אני אשמע שוב.
1: אמרתי ביציע עיתונות.
0: מה, לא, תספסתי את התוכנית.
1: אמרתי צרפת, נגמר, אין לך מה לראות יותר.
0: אני עם ספרד.
1: האמת, גם יכול להיות. את פוסטי במילה, כן, לא בטוח, לא ב-100%.
0: לא, זה לא 100%?
1: זה לא 100.
0: זה לא 100%, אתה לא באת מהעתיד.
1: זה לא 100. ספרד יכול להיות, אם אתה רוצה, תלך על
0: זה. יפה. אז מספרד וארי קיין ואמבפה ואנגליה במעבר טבעי, אנחנו עוברים לרותם קרן, הוא היה ליד הספסל של גליל עליון.
11: אין מחמאה גדולה מזו. נתחיל בדברים שעידן אבשלום אומר לשחקנים, הוא אומר, אנחנו חייבים למצוא דרך להתקיף נגד הגנת החילופים שלהם, אחרת אנחנו יכולים להסתבך כאן במשחק, ובמקביל לשיחה של אבשלום עם השחקנים, אבישי גורדון לוקח את הלוח המחיק, וכותב עליו, הכי גדול שהוא יכול, שבעה ריבאונדים בהתקפה שרעננה לוקחת, פשוט מציג את זה לשחקנים, תוך כדי שאבשלום מדבר איתם, מאוד מאוד לא שבע רצון מהעניין הזה.
0: תודה רבה רותם. פריצקי, הנה השלשה הראשונה שלו. היתרון חוזר לגליל עליון אחרי השוויון שקבע קודם וויליאמס. פריצקי נכנס מצוין מהספסל, יו.
1: אתה יודע מה? עכשיו יש לי תחושה עלי כזה. שפריצקי הגיע למקום הנכון. אני חושב שפה הוא יעשה את הקפיצה במדרגה שלו, תזכור את מידותיי.
0: הלוואי.

0: תראה, על הנייר הוא עשה את הקפיצה לפועל ירושלים, כן, לא הצליח
1: אבל,
0: לגמרי.
1: אבל כאילו, אתה מבין מה אני אומר. זה לא עניין של לעשות עכשיו משהו בבגרות, במספרים, יעלה עכשיו הלאה.
0: הולי, מוציא את לנג'י בריצקי, מוותר על הזריקה, חודר, מוציא את זה לשחר אמיר. עוד ניסיון עכשיו של הגליל, אמיר, להולי, לוקח את הזריקה מבחוץ, מחטיא את זה. נפסה פה הגליל הזדמנות, פריצקי כבר ייצר את היתרון.
1: בדיוק, וראית את הפרצוף של פריצקי, מסתכל לעידן, ועושה לו פרצוף של טעות שלי, הייתי צריך לזרוק את זה, והוא יודע את זה.
0: קולמן ורדפורד, יחדיו בקו האחורי עכשיו של רעננה. וויליאמס מקבל את זה קצת רחוק מהסל, מקפיץ פעם אחת את לג'י ויין. את זה יש את ג'קור וויליאמס, אנחנו יודעים את הפאוור מוב הזה, יכולת סיום.
1: בדיוק, עם הרבה טאץ', חצי וב, חצי פלוטר, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל יש לו הרבה טאץ' ביד הזאת.
0: אגב, גם אותו ראינו בהפועל ירושלים, והוא היה בסך הכל בסדר גמור. כאילו היה הצטיין בגמר הגביע. בזמנו מול מכבי תל אביב. עדיין לנג'י ויין ממשיך עם המשחק המושלם שלו. ומושלם זה אומר 10 נקודות ו-4 מ-4 מהשדה, 2 מ-2 מהקו, 4 כדורים חוזרים.
1: מי שבנוחות, או, זה עבירה. זה עבירה, זאת חזרה.
0: כן.
1: מה זה?
0: אבל בסדר, זה עבירה של כדורסל, זה לא טייריק ג'ונס הולך לקנדריק נאר.
1: לא, תהיה רגע לשם? לא.
0: לא, לא, בסוף לא. קולמן, חוסר הבנה שם עם וויליאמס, הולי משתלט על זה, והולי עם הסל הכי קל של המשחק, מביא את גליל עליון ליתרון 5.
1: אולי זה מה שהכנסת לו למשחק, אחרי 0 מ-2 ל-3, אולי קצת סנים קלים.
0: תכף יחזור חואקין שוחמן. ברעננה, קולמן עכשיו, לרדפורד. פנימה לוויליאמס, שוב הבייביוק הזה מחצי מרחק, לא נכנס לו. פריצקי משתחרר מקולמן, גם ווקמן מגיע, אבל פריצקי מאתר שם את שחר אמיר. שחר דורון שומר עליו קרוב.
1: ג'מאל רוצה למטה את הכדור על קולמן.
0: שחר אמיר! גם הוא מצליח לשים את זה חלק, ולפתע גליל עליון בורחת, יתרון השיא שלה, 31-23.
1: כן, פותחת יפה, בורחת, מנצלת אופציות בהתקפה, אבל בעיקר מעלה הילוך בהגנה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: יוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה, כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
7: הגזמת, ההסתדרות.
8: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
9: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
10: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: וואו!
13: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
16: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
0: ריצת 8-0 של הפועל גליל עליון בדקה, דקה וחצי האחרונות. שחר אמיר, ג'וש הולי, רועי פריצקי, כולם שותפים לבריחה הזו, גם לנג'י ויין. עד עכשיו השחקן הכי טוב בגליל, ושווה לתת מפה מילה לקהל ליאור. יש פה אווירה, האולם כמעט מלא.
1: ממש. אנחנו חווים בשנה, אולי השנתיים האחרונות, עם המלחמה, עם כל מה שמסביב, רואים מגרשים לא מלאים, ופה אווירה נהדרת.
0: כן, וגם כל הכבוד לקהל שהגיע, כולנו ערים לחדשות, כולנו מודעים למצב המאוד ספציפי שאנחנו נמצאים בו כרגע, ובכל זאת נוכחות מאוד מאוד גדולה, וגם יש פה את הקומץ המעודד של החבר'ה מגליל, בינתיים רדפורד מחטיא את זה.
1: הגנה נהדרת של שחר אמיר.

0: הדור הזה נופל לשחר אמיר. לא יודע מה הוא ניסה לעשות שם, אבל זה פוגע בקולמן, קצת מציל אותו.
1: הוא גם לא יודע מה הוא עושה, אבל אני חושב שהיה צריך...
0: הוא הלך ללאה, החליט שהוא מוסר, יצא לו משהו בין לבין.
1: כן, מה, יש לו שחקנים לחסום אותו, אז הוא תהיה על עצמו שיש מישהו פנוי. איכשהו, אם תשאל אותי, ניצל מהסיטואציה.
0: פריצקי לשחר אמיר, מסירה קצת חזקה, אבל אמיר מתחבר לכדור הזה. לנג'יווין מגיע לחסום, אמיר עם באונספס יוצא מהכלל. סירי, לנג'יווין, איפה זה היה כל העונה?
1: איפה זה היה משחק שעבר, איפה זה היה כל העונה? אבל תראה גם משתמשים פה. שחר אמיר מוסר לו אחרי הפיק אנד רול, וזה איזשהו חם. הולכים אליו יפה מאוד.
0: גליל עליון עם אסיסט שמיני במשחק הזה, וזה יתרון דו ספרתי בפעם הראשונה במשחק. איזה הבדל תהומי בין המשחק ברעננה למשחק פה בכפר בלום. קולמן לוקח את זה לחצי מרחק, מצליח קצת לבלום את ההתלהבות של גליל עליון עם הסל הזה.
1: זוכר מה אמרתי לך על המשחק שעבר לפני שהתחיל המשחק?
0: אמרת? אמרת הרבה דברים.
1: שהניצחון של רעננה לא אומר כלום על המשחק של היום.
0: בעיקר לא אומר על היכולת של שחר אמיר, מחטיא את זה פריצקי! איזה כדור חוזר ענק בהתקפה שלו! רואי פריצקי היום, אקס פקטור. שוב 10 הפרש גליל עליון.
1: זאת ההגנה של גליל דוחפת, יפה מאוד.
0: שוחמן הולך לשום מקום, פרימה נלחם בזה יחד עם פריצקי, הכדור יהיה של רעננה. תשמע, זה כדור חוזר בהתקפה, אבל ספציפית על הריבונד הזה אי אפשר לבוא בטענות.
1: בסוף לא תוריד את זה לאפס, אבל אם תוריד את זה משבע לשלושה, עשית את העבודה.
0: גליל עליון קולט 35 נקודות בפחות מ-15 דקות. זה נתון יפה, אנחנו ראינו את הקשיים של הקבוצה הזו במהלך העונה לייצר סקורים, תקופות שבקושי עברה את ה-70.
1: ואגב זה בלי אלמין, שהוא בא בשביל לתת את הפוש ולעשות את הסטפה בעניין הזה, אבל תראה, במשחק שפריצקי פתאום נכנס לעניינים, ולנג'יווין, שאנחנו לא רגילים לראות ממנו עם 12 נקודות ב-100% מהשדה, אז בינתיים זה בסדר. אבל על הלונגרן, גליל עליון תצטרך את אלמין, זה לא יעזור.
0: כן, הנה לנג'יווין יורד על 12 הנקודות שלו, משחק מצוין שלו. רדפורד לוקח את השלשה הזו מהעמידה, שמאלה, הכדור הזה יוצא לו, גוני ישראלי מוחא כפיים.
1: כן, זו קל לא רעה.
0: רעננה על 2-12-3, שחר אמיר למלמד, מחזיר את זה לאמיר, מתפקד בעצם כרכז בהרכב הספציפי הזה.
1: זה חילוף, אבל מלמד לא מנצל את ה...
0: אמיר, אין עבירה של וורקמן, כדור חוזר של מט קולמן.
1: התקפה לא טובה, צריכה לדעת לנצל את החילופים האלה שעושים עם הארבע והחמש.
0: קולמן מבחוץ, שם את זה בפנים, עידן אבשלום, לוקח פסק זמן. היתרון של הקבוצה שלו יורד לשבע, אבל מה שגליל בטח לא רוצה שיקרה, זה שמת קולמן יתחמם.
1: בדיוק, ועוד פעם אני אומר, גליל עליון צריכה לדעת עם ההגנה הזאת של רעננה, להתמודד איתה עם החילופים האלו, לנצל את המסמצ'ים האלה, אם זה להתקיף את הגבוהים, או שהגבוהים יתקיפו את הגרדים.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
3: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
5: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
6: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילת טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
7: קוקה קולה, טעם החיים.
0: כן, אז הנה גם החבר'ה הצעירים הגיעו לכאן, לכפר בלום, למשחק שיכול להיות משחק שבסופו של דבר יעשה את ההבדל בין הישארות בליגה לירידה בליגה, לירידה, כמובן, ירידה מהליגה. ואף אחד לא רוצה לרדת לליגה השנייה, כי מאוד מאוד מאוד קשה לעלות.
1: מאוד קשה, מאוד קשה. אנחנו רואים שכל שנה יש 3-4, לפעמים גם 5 קבוצות שרוצות לעלות ועושות מעמד ומשקיעות תקציבים. ואתה יודע, אני מדבר, אנחנו, יוצא לנו גם אתה וגם אני, לדבר עם הקבוצות האלה, לדבר עם ההנהלות. הן אומרות, אנחנו יורדים ליגה, אנחנו, אם נרד ליגה, אנחנו לא יודעים מתי נעלה שוב.
0: לא רחוק מכאן, יש עיר בשם נהריה, ויש לה קבוצה שכל שנה שמה מלא מלא מלא כסף.
1: ולא מצליחה.
0: והעונה, הכל הסתדר לה, ובכל זאת הוא לא הצליחה לעלות, נתקלה במכבי אשדוד. מכאן, אגב, ברכות לאשדוד על ההישג שלהם. ולאלת כמובן שעלתה גם היא, מוקדם יותר. בואו נראה איך חוזר.

0: גליל עליון בפסק הזמן עם פריצקי. הולי רוצה את זה בצבע, זה הולך למלמד מבחוץ. הכדור שלו קצר, לא נכנס. שוחמן עכשיו לרדפורד.
1: איבד קצת את הביטחון בקליעה, רדפורד. איזה הגנה יפה.
0: הולי שולח שם יד ארוכה, מצליח לחטוף את הכדור הזה. קנדי משלים את העבודה, וקנדי מאתר בפינה את פריצקי, אבל קודם לכן גיא שמואלי רואה עבירת תוקף. קולמן סוחט אותה.
1: עמד יפה, קולמן אימר על זה. היה יתרון מספרי של גליל עליון, וקולמן עבד. יש גם את הולי בצד ימין, אבל תראה את קולמן מחפש את התנועה של קנדי, פשוט בשביל לקבל את האופנסיב הזה. צלח את זה בצורה יפה מאוד.
0: פריצקי יוצא עכשיו, גם קנדי, שניידרמן על הפרקט יחד עם שחר אמיר, גם אל אמין חזר קודם. רדפורד עכשיו מוביל את ההתקפה הזו של רעננה, הולך ימינה. זה אמת קולמן. שבע נקודות יש לו, הכדור פנימה לוורקמן. שחר אמין עם יופי של עבודה בהגנה.
1: ממש. איזה חטפה.
0: הולי שם היה לא מרוכז, תפס את הכדור במקום שהוא ככה היה בין הפטיש לסדן תקוע כזה.
1: בדיוק, בפינה, גם כשמדברים לחץ או מדברים לתקוע אנשים, זה כמובן בפינה אחרי שהשחקן עובר את החצי. שהוא לפני שהוא עובר את החצי הזה יכול לחזור אחורה, אבל אחרי שהוא עובר את קו החצי כמובן אין לו לאן לחזור, וזה המקום שמכוונים אליו אם רוצים ללחוץ שחקנים.
0: הכדור עכשיו בידיים של יובל שניידרמן, בעונתו הטובה בקריירה ובפער גדול. מעביר את זה לשחר אמיר, מעדיף את החדירה, הולך עם יד ימין, איזה יופי.
1: מאוד שחר אמיר, פנים, מבחוץ, מתקיף, חפש שחקנים אחרים, ממש כל החבילה.
0: התקדמות ענקית הוא עשה בשנתיים שלוש האחרונות. 9 נקודות יש לו. עכשיו זה וורקמן, משאירים אותו חופשי. וורקמן מחטיא, ועכשיו גליל עושה עבודה יותר טובה בריבאונד ההגנה.
1: בדיוק רציתי להגיד לך, שים לב את השליטה של גליל עליון ברבע הזה, בריבאונד ההגנה, גם כשלקחו, היא הייתה שם.
0: רק כדור חוזר אחד בהתקפה.
1: וגם הוא היה במעמד.
0: כן. אמיר, נו לוק פס כזה ליעל מלמד.
1: וואו, יפה.
0: מלמד חודר, מלמד שם את זה עם הלוח. 11 הפרש גליל עליון, יתרון השיא שלה. תכף יחזור לג'י ויין, עכשיו זו רעננה עם רון כהן. קולמן,

0: ושניידרמן על המאבק שלו, עם שהוא נכון, הוא קטן, לא, הוא לא סייז גדול, אבל אני נלחש עם כל הגבוהים בצבע בצורה יפה מאוד.
1: לחץ גבוה שמרה רעננה עכשיו. שניידרמן לשחר אמיר, תוך כדי תנועה, הכל בתנועה בהתקפה של גליל. לנג'י ויין, חשבנו כבר שהוא הכתיב הפעם הראשונה במשחק הזה, אבל יש עבירה, הוא ילך אל הקו.
0: נשאר,
1: אני... פלק שרה כזה, הוא היה שיותר רחוק.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
1: לנג'י ויין עם החטאה ראשונה מאיזשהו טווח במשחק הזה, זה קורה לו מהקו דווקא. החטאה שנייה. פרימן סבר עבירה שלישית, לכן ג'קוב וויליאמס תכף ייכנס. קולמן, וורקמן מגיע לחסום, עכשיו הוא רואה מולו את איש אל אמין. קולמן עובר אותו, עובר גם את שניידרמן עם הפלוטר ביד שמאל. ילך לקו העונשין מאת קולמן.
0: עבירה של שניידרמן, ועמית בלה קורא לו לשיחת חינוך.
4: ברור, נצבר 50, מכה ליד, 2.
0: שניידרמן מאוד אגרסיבי, לא אגרסיבי מלוכלך, אני חייב להודות, אבל אגרסיבי, מנסה להילחם על המקום שלו, גם עכשיו בא לעזרה, בא למכה.
4: אנחנו נשחק חשוב, לא מכיר לך כלום.
1: הזריקה הראשונה של קולמן קצרה. קולמן, נזכיר, ירד ליגה בעונה שעברה עם הפועל חיפה. תראה את הנתון הזה, ליאור. רעננה עם 0 נקודות מהספסל, גליל עם 11 כאלה.
0: שחקני המפתח בהפועל חיפה שהיו עמית גרשון והוא ופינקני.
1: כן, אבל זה היה אחרי שהקבוצה הזו התחלפה איזה כמה פעמים, הוא היה פצוע כמעט כל חצי העונה הראשונה. כן, אבל שחקן טוב מאוד, רוצה להימנע מירידה שנייה. אל אמין, עם הסבסוב, רוצה להיכנס בכוח למשחק, לא הולך לו, לנג'י ויין הגיע האחרונה. איש אל אמין, בלי נקודות במחצית הזו, וגליל בפלוס 10.
0: נכון, אגב זה מדהים וזה הרבה קרדיט, אבל עוד פעם אני אומר, על הלונגרן כן צריכים את הנקודות שלו. אז כן, זה משחק כזה של לנג'י ויין, וכל החבר'ה פה, כל אחד נותן מעצמו טיפה אקסטרה. עוד פעם אני אומר, תסתכלו אותו בעתיד.
1: קולמן עכשיו. איש אל אמין מולו, קולמן לוקח את הזריקה הזו מכדרור, זה לא טוב. לנג'י ויין מוריד את הכדור החוזר הזה. יש לו כבר 5 ריבאונדים ללנג'י ויין יחד עם 12 נקודות. לא ספק ה-MVP של המחצית הראשונה. ועכשיו כדור מושלם שלו לשחר אמיר שחותך ומסיים עם הקרש.
0: לנג'י ויין עושה הכל היום.
1: הכדור עכשיו אצל וויליאמס.
0: איזה לחץ שלו.
1: יגיש אותו לקולמן מול שניידרמן שלוחץ עליו. עכשיו מגיע החילוף בהגנה, ווקמן.
0: חטא את וויליאמס, נועל אותו. יצא החוצה.
1: סוף שעון בהתקפה של רעננה. המסירה הזו לווקמן, והנה שניידרמן עם החטיפה. יכול לנסות למהר. עבירה, האם בזריקה? האם בזריקה?
0: לא זריקות.
1: בזריקה, כן. 3 זריקות ליובל שניידרמן, ורעננה לא אוהבים את השריקה הזו, אפשר להבין אותה.
0: ממש שחיקה לעבירה שתגיע בשביל לזרוק, תסתכל. לא צריך לראות את זה שוב עכשיו, אבל זה היה נראה שבפחות מהעמדה שלנו, שהוא ממש מחכה שתגיע המכה בשביל להרים את הכדור.
1: עשה לו את המייק ג'יימס.
0: כן.
1: אגב, גם מייק ג'יימס שיחק פה.
0: ואני קבוע אומר, ואני קבוע יגיד, לא אוהב את השריקה הזו.
1: כן, אבל זה החוק, וצריך לדעת להשתמש בו לטובתך.
0: אני לא אוהב את החוק, לא חס וחלילה משהו...
1: לא, ברור, הכוונה הייתה ברורה.

0: עמית, כשהלך לפי החוק היבש, צודק בין אחוז, עמית בעלה כמובן, כן? ושניידרמן מצייב אותו כמו שצריך. מזכיר את המחצית שהייתה לפני 4-5 ימים ברעננה, רק הפוך.
1: 180 מעלות. שלוש משלוש ליובל שניידרמן במחצית ראשונה טובה מאוד, לא דווקא מבחינת סקור, אבל הגנתית, הובלת כדור,
0: גם מבחינת סקור, 19-6. גם מבחינת סקור, בשביל גליל עליון לסיים את המשחק באזור ה-88-90 נקודות, זה מצוין מבחינתם.
1: 44-39 לזכותה של הפועל גליל עליון, 15 הפרש, זה היתרון של הקבוצה הביתית. חן חלפון עכשיו לשניות ראשונות על הפרקט. רון כהן מנסה לפלס את כל הצבע, חן חלפון חוסם אותו. עוד פעולה הגנתית מצוינת, גליל עליון במחצית ראשונה הגנתית, קרובה למושלמת. לרעננה גם כן יש עבירה לתת, פריצקי עכשיו עם הכדור, 6 שניות, 5 שניות, פריצקי לוקח את זה מעל קולמן, יוצא לו אירבול.
0: יוצא לו אירבול. יוצא לו אירבול, אז זה עצמה לא הייתה רעה, גם היה אולי מזדמנות לאופס יריב, אבל שזה אירבול. הזדמנות לקלוק.
1: לרעננה יש 2 שניות, שוחמן מכניס את זה לרון כהן, יורק את זה מהחצי רון כהן, רק פוגע בקרש, והמחצית הראשונה מסתיימת, האנשים של גליל עם הידיים למעלה, מוחאים כפיים. 44-29, מחצית ראשונה טובה מאוד של הבקיעים.
0: בדיוק, בטח הגנתית. קצת מזל, היה לא מעט אופן שאנס לרעננה, אבל גם מזל צריך. בגדול, כמו, לא לגמרי כמו המחצית הקודמת, אבל בוא נגיד שגליל עליון הייתה חותמת הפלוס 15 בסוף המחצית הראשונה.
1: הנה רשימת הקלעים, 12 לג'יבן, 11 לאמיר, 8 לקולמן, 6 לשוחמן, שנמצא עכשיו עם רותם.
2: חוקין, מינוס 15, במחצית של המשחק הכי חשוב שלכם, העונה, עם כל משחק עד עכשיו כזה, מה פחות עבד, הגנה או התקפה?
3: שילוב בין השניים, ו... משחקים כאלה, אתה בא מוכן לכל סנריו. לא ציפינו להיות במצב כזה, אבל יש לי חבורה של גברים שיצאו משם כמו שצריך לנצח את המשחק הזה.
2: מבחינתך זה עניין מנטלי יותר, עם כל הקהל כאן והאנרגיות, או עניין מקצועי?
3: הכל. מי שלא מוכן לשחק בקהל כזה, הוא במקצוע לא נכון.
2: תודה, בהצלחה.
1: יופי של שאלה ויופי של תשובה של שוחמן.
0: אחלה רותם ואחלה שוחמן.
1: יפה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל מיד אנחנו חוזרים עם הרבה מאוד ענייני כדורסל, כולל איזה אלופה אחת שהוכתרה הלילה, איזה... בניו יורק.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
6: Carlsberg, probably the best beer in the world.
7: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
11: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
14: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
15: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
16: קונים בארקה, מקרדים ויכולים לזכות בעד 600,000 שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
3: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
4: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
1: שלום שוב, ברוכים השבים לעולם בכפר בלום. זאת תוצאת המחצית, 44-29 לזכותה של הפועל גליל עליון על מכבי רעננה במשחק תחתית, שהתוצאה שלו תהיה להשפעה ישירה על הקבוצה שתרד ליגה. עוד משחק שיש לו, יהיו לו השלכות משמעותיות לגבי זהות אחת הירודות בטוח, התקיים בנס ציונה, שם עירוני נס ציונה שכבר הצליחה לשרוד בליגה, היא מארחת את אליצור נתניה, ושם נמצאים כבר גיל ברק ואלי סער. שלום לכם חברים, ערב טוב.
2: אהלן עמרי, שלום ליאור. כן, הכל כרוך בהכל ושזור בהכל, וכל תוצאה משפיעה וקובעת גורלות. אבל אלי, שתי הקבוצות פה, נכון, אחת משוחררת, אבל השנייה צריכה לעשות את שלה.
3: כן, השנייה צריכה לעשות את שלה, אליצור נתניה, אבל עד עכשיו היא באמת אכזבה גדולה בפלייאוף הזה, גם איך שהיא נכנסה אליו. ואתה רואה את הפרצופים פה על הספסל, התוצאות מכפר בלום לא משפרות פה את מצב הרוח, כי נזכיר, הפסד היום פה של נתניה וניצחון של גליל עליון, וליצור נתניה יורדת ליגה, בוא נאמר בפעם השנייה ברציפות, אבל שנה שעברה צריך לזכור, היא ירדה ליגה אבל נשארה לשולחן.
2: שנה גימיקים, נתניה על הקווים ועל הפרקט, מחפשת איזשהו משהו, יודעת שזה לא בידיים שלה, אבל תבוא לעשות פה הכל. מבחינת נס ציונה, יש קהל שמגיע, הם רוצים לרצות אותו, רוצים להמשיך איזשהו מומנטום, שלושה ניצחונות רצופים, להרגיש בנוח ולסיים את העונה כמו שצריך.
3: כן, נס ציונה יכלה בקלות אחרי אותו הפסד בקריית אתא ליפול, גם מבחינה מנטלית, אבל עושה פה פלייאוף נהדר, ורק ממחישה שמקומה לא היה למעשה בפלייאוף התחתון, עם החלטות קצת יותר טובות במהלך העונה, נס ציונה הייתה בפלייאוף העליון ולא בתחתון.
2: כן, כבר מתחילים לדבר על העונה הבאה, על זה שצריכים להתחיל לחשוב כמו קבוצה גדולה, כי תקציב גדול יש, גם מבחינת הרוסטר, גם מבחינת המסביב, שזה אולי במהרה בימינו מתקן יותר גדול, אולם יותר ראוי כיאה לקבוצה הזאת. אז יהיה פה משחק מעניין, זה בטוח, עם השלכות, נראה, בעוד 40 דקות או בעוד 20 דקות אצלכם.
1: גיל, לפני שאנחנו משחררים אתכם למשחק שלכם, יצא לך לשדר איזה אירוע די גדול במהלך הלילה הזה. שתי שאלות יש לי וגם לליאור אליך. קודם כל, מה שלום סימי, דבר ראשון, ודבר שני, אתה יודע, אני פונה לך כאיש NBA, כמה באמת גדול, היסטורי, חד פעמי, גרנדיוזי, מה שקרה העונה והאליפות הזאת של הניקס?
2: נתחיל מהשאלה השנייה, כל מה שאמרת ויותר. זו עיר של כדורסל, זו עיר של לימודה אכזבות ומפלות וכמעטים, וסוף סוף זה קורה, וזה קורה בדרך הניו יורקית. קבוצה אנדרדוגית שלא ממש ספרו אותה בתחילת הדרך, עם גארד בגודל שלך אלי ושלי, ג'לן ברנסון, שנשוי ליהודיה דרך אגב.
3: אבא שלו עוזר מאמן.
2: אף אחד לא האמין בו, זרקו אותו.

0: דאלאס, הוא עבר ככה, כולם הרימו גבה, הוא סוחב לבד את הקבוצה הזאת, שהיא אנדר-אצ'יברית, בלי ספסל, בלי יותר מדי כישרון, לנצח גם את מלא לעשות פלייאוף נהדר עם שניים ומשהו סוויפים במזרח, אלא גם לנצח קבוצה כל כך טובה וכל כך מוכשרת כמו סן אנטוניו, שהיא בעצמה מתגברת על אוקלאומה. בקיצור, זה גדול, זה עצום, אפשר לראות את הבלגן בעיר ניו יורק, וזה עוד לפני המצעד שיהיה באופן רשמי, שם יעשו כבוד לכולם. לגבי סימי ריגר, היה לו קשה, אמוציונלית, כמובן זה מאושר, הוא לא כל כך כמו הרבה אנשים לא ידעו איך לאכול את זה, כשזה באמת קורה מול העיניים, ואתה רואה שיש שריקת סיום, וזה 94-90 במשחק המכריע, אתה לא בדיוק יודע מה לעשות עם עצמך, סימי לקח את זה ללב, אבל לטוב, אני מניח שעוד יום יומיים, כבר יצא ממנו כל הרגש גם בצורה
1: ורבלית. יקבל מענק אליפות.
0: מה?
1: יקבל מענק אליפות.
0: יקבל מענק אליפות, בתקווה שלא יעברו עוד 53 שנים, עד שהוא יזכה לראות עוד אחת כזו. זהו, בינתיים, יהיה אצלנו מעניין בין נס ציונה לנתניה, אנחנו חוזרים אליכם לכפר בלום.
2: תודה רבה, גיל ואלי. אז כן, אתמול סיפור ענק בסן אנטוניו, ובמעבר טבעי ליאור מג'לן ברונסון ל... דיריל אנג'י ויין, שחר אמיר, קח אותנו למחצית הראשונה פה.
3: כן, קודם כל באנו אחרי המשחק האחרון של שתי הקבוצות הללו בניצחון מוחץ של רעננה, מגיעים לפה. בינתיים במחצית הראשונה יש אווירה שונה לגמרי ממה שהיה במשחק האחרון. אלא מין עוד פעם, אנחנו רואים את הקבוצות, לא נכנס לתמונה, אבל אנג'י ויין מהצד שלו עם 12 נקודות, נראה מצוין במחצית הראשונה. דיברנו על זה שממוצע שלו 9, אבל היום הוא עם 12, ואחוזים נדרים, מחטאה אחת מהשדה. מהצד השני, פרימה, אנחנו רואים אותו פה עם 3, אבל גם ממנו לא ראינו יותר מדי. רעננה כולה עם 29 נקודות במחצית אחת, היא לא תצליח לנצח פה אם היא תקלה ככה גם במחצית השנייה. מצד שני, היא שלטה באופנסיב ריבמן ברבע הראשון, ברבע השני ראינו את גליל עליון נותנת פוש. שחר אמיר פה, אנחנו רואים אותו, היה מצוין במחצית הזו. ג'ימאי פה עם חצי מרחק, אחד מהשרים שלו, מ-12 הנקודות שלו. שחר אמיר גם כן מהצד שלו היה מצוין, רואים אותו בפיק אנד רול עם ננג'י ויין, מנצל את זה שפרימן יוצא גבוה, עושה לו באונס פס יפה, וננג'י ויין מסיים יפה. כמו שחר אמיר גם קלה מבחוץ, קלה מבפנים, פה מי שמשלים פה זה פריצקי.
2: גם רואי פריצקי היה מצוין במחצית הזו, מחצית ראשונה שלו בכפר בלום.
3: מצוין, גם
2: גליל עליון.
3: שבע נקודות, כן, פריצקי שבע נקודות, היה מצוין בצד שלו, מלמד פה עם ה... עם ההטייה הזאת, מצליח לסיים סוג של לאב קל. פה אנחנו רואים קבוצה של שחר אמיר. בכלל, כל אחד נתן בעצמו יותר בחיסרון של אלמין.
2: אז הנה הסטטיסטיקה לפניכם. קודם כל, האחוזים של גליל עליון טובים פי שניים בדיוק, אבל גם הנתון הזה של נקודות מהספסל, גוני ישראלי מקבל אפס נקודות, אפס עגול משחקני הספסל שלו.
3: ובעומס יפה.
2: הוא יצטרך תרומה הרבה יותר משמעותית מהסקנד יוניט שלו. יפה, אז עכשיו זה הזמן שלכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט ולבחור מי הוא השחקן שעובד מסביב לשעון, ותוכלו לזכות בפרס מתנת.

0: יועצים לשוק ההון?
1: עשו את זה עם מספר אחת.
2: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
3: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
8: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
12: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: ינצח. מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
14: יש משהו חדש באוויר.
13: חמש חבר'ה עכשיו

0: האפליקציה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
2: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
3: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל 469,000 שקלים.
4: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: You have to use an opener.
8: Well, you don't have to.
7: Tuberg, open for fun.
9: שירות
10: זה כשלכל
9: לקוח יש בנקאי אישי.
10: יש בנקאי אישי.
11: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: עכשיו בטימברלנד. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
15: קוקה קולה, טעם החיים.

0: מחצית שנייה יוצאת לדרך עכשיו, כאן בכפר בלום. רעננה עם הכדור להתקפה הראשונה, ואנחנו רוצים לפתוח את החצי הזה עם דיווח של רותם, אתה היית ליד חדרי ההלבשה.
1: כן, הגשתי לאנשי הגליל, שאלתי איך הם מסכמים את המחצית הראשונה. מזל שאנחנו באולם כדורסל והפרקט כאן עשוי מעץ, מתכופפים, נותנים שלוש דפיקות ואומרים רק שימשיך ככה. בצד של רעננה, כמובן, הרבה הרבה פחות מרוצים. אומרים, ואני מצטט, כל שחקן של הגליל מרגיש כאילו הוא לברון ג'יימס, וזה באשמתנו, אנחנו רכים מדי, אנחנו נותנים להם לחגוג עלינו בהתקפה, בדגש על שחר אמיר, הדבר הזה חייב להיפסק.
0: תודה רבה רותם, מה שלא נפסק אלה ההכתרות שלי של אמין.
2: לא להאמין. לא להאמין.
0: לא להאמין, סטיגידיש.
2: נכון, יפה. ותראה את פרימה למטה.
0: שוחמן לא ראה אותו, הוא כן רואה את רדפורד לידו, רדפורד מחטיא את זה. אמיר כותף את הכדור החוזר. אגב, רעננה הייתה עם 10 נקודות ברבע השני, כל הרבע. וזו בעיה, עוד בעיה של רעננה, זה העובדה ששחר אמיר בא היום חם, מה זה חם?
2: ורדפורד עוד פעם שוב מחטיא שלשה, ואחרי השלשה של שוחמן, החלפת סלים.
0: שוב, פלוס 15 לזכותה של גליל עליון, שאם תנצח תעלה מעל הקו האדום.
2: לא.
0: הסירה הזו של קולמן לא מספיק טובה.
2: כן, אבל גם בפוזיישן הקודם פרימן היה לבד, וגם עכשיו וויליאמס היה לבד. המסירה עכשיו לא הייתה טובה, לפני זה לא מסרו בכלל. רעננה לא מרוכזת בהתקפה.
0: המשחק הזה יישאר ככה, אולי איפשהו ברבע הרביעי נתחיל לדבר על הפרשים, בגלל להם יכולים להיות משמעות, אבל יש עוד כל כך הרבה זמן לשחק. שטיינרמן מקילומטר, זה קצר. לנג'יווין עודף את הכדור הזה, ליציע. פעם 15 הפרש, בתקופות שאתה שיחקת פה ליאור, 15 הפרש זה היה בלתי סביר. היום זה לדעתי בגמר של ה-NBA. בכל אחד מהמשחקים ניו יורק הייתה בפיגור דו ספרתי. בשלב כזה או אחר.
2: סדרה מטורפת.
0: רעננה עכשיו עם ג'קור וויליאמס רחוק מאוד
2: מהסל. תראה את פרימן למטה לשניידרמן, ושוב לא מנצלים את זה.
0: קולמן. מאתר את רדפורד שם, רדפורד מעדיף את החדירה, הולך ליד ימין, עבודה יוצאת מהכלל של שחר אמיר.
2: כן, אבל הם חייבים לנצל, הם עושים חילופים שם בגלל עליון, שניידרמן למטה, אמיר למטה, שומרים את פרימן, את וויליאמס. אתה יודע מה? גם אם זה לא מיסמץ' מובהק, אתה חייב ללכת בסופו של דבר ליתרון הזה, למלא אותם בעבירות.
0: הכדור הולך לשוחמן, סוף שעון. הזריקה הזו גם ככה לא הייתה בזמן. ושוב, רעננה מתקשה התקפית. שלוש נקודות היא קולעת ביותר משתי דקות.
2: כן, וזה עוד אחרי שבפוזיישן הראשון שוחמן קלה שלושה. מאז הם לא קלו.
0: שניידרמן שם את קולמן על הגב. העבירה של הגארד האמריקאי.
2: הייתה את הניתופים של...
0: לוקח, הוא מרבה לדבר עם השחקנים גוני ישראלי, עכשיו לוקח את רדפורד לאיזו שיחה. תשמע, אני בטוח שמוזר לו, אתה יודע, עם כל זה שמאמן הוא מקצוען, הוא בנה את הקבוצה הזאת. לנג'י ויין שיחק אצלו, ואמיר, ומלמד, ו...
2: ז'ו, איזה חטיפה.
0: בינתיים, שוחמן עם החטיפה, וואו, העניין פה נהיה פיזי ואגרסיבי, אל אמין, ממשיך בו להתכתש עם שוחמן. ממשיכים לריב עם הכדור, למרות שהשריקה כבר נשריקה לפני איזה רבע שעה.
2: כן, מריבים על הכדור, לא משחררים.
0: לא משחררים. כמה זמן זה יימשך עוד ככה?
2: אני המאמר 10 שניות. תרשום 10 שניות.
0: יאללה, מתחילים לספור. הם ממשיכים. מישהו צריך למשוך, הם ממשיכים לריב על הכדור שם, אל עמית ושוחמן. אוקיי, האירוע הסתיים. אתה יודע מה? ככה צריך לראות קרב על ירידה. תראה את שוחמן, איך הוא בא להטריף את הספסל של רעננה. מישהו ברעננה צריך לבוא ואיך אומרים, להפוך שולחן.
2: אתה יודע מה? אני מת על זה.
0: בטח.
2: מת על זה, חסר לי גם יותר מהדברים האלה.
0: בואו נראה את זה עוד פעם. תשמע, אם נראה את ההילוך החוזר הזה מתחילתו עד סופו, אנחנו נגיע עד הרבע הרביעי. תשמע, פה הכדור הזה, שוחמן.
2: זה לא מקפץ עליך, זה היה
0: כמו שאתה מכיר שחתול נתפס עליך, לא משחרר.
2: תראה, תראה את שוחמן, בטרוף.
0: שוחמן, ראינו את זה פה לידינו.
2: יפה. אני בעד, אני אוהב. זה קרבות פלייאוף תחתון, זה קבוצות שלא רוצות לרדת. מדובר פה בסופו של דבר בעתיד של מועדונים.
0: זה אבא של שוחמן. תשמע, הוא לא היה בשאלון מונדיאל שלנו, אבל די ברור בעד מי הוא, נכון?
2: כן, כנראה שכן.
0: ארגנטינה היה לו.
2: ארגנטינה היא מלא.
0: תגיד.
2: הוא אוכל סטייק באמצע הלילה.
0: מה זה? מתוך שינה. יפה, אז הכדור הזה עובר לרעננה אחרי הסיקוונס האסלי הזה.
2: יש רק רגל אגב, לא ביניים. דיווח.
0: תודה רבה לך על הדיווח הזה ליאור. קולמן עכשיו. בואו נראה איך רעננה יוצאת מהאירוע הזה. הכדור פנימה לוויליאמס, אבל שניידרמן שולח שם יד ארוכה, עושה כזה לא לא לא.
2: בדיוק. בדיוק, אתה יודע מה? אבל עוד פעם, המסירה הזאת פנימה. שניידרמן על וויליאמס. כל מסוע מסירה לכיוון הידיים של שניידרמן. תמסור לו, הוא 25 סנטימטר מעליו. וואו, יש לך שם.
0: אל אמין מול שוחמן, מוריד אותו לפרקט. כן, בינתיים גם אנחנו מודעים לזה שיש פה הזקות ממש לידינו, כאן שקט, רגוע, לא שומעים את ההזקות.
2: רגוע מאוד, הכל בפנם.
0: בואו נקווה שכך גם יישאר, וגם באזורים שבהם נשמעה ההזקה, אנחנו לא נשמע שום חדשות רעות. בינתיים ממשיכים כאן לשחק, לנג'י ויין על כדור חוזר בהתקפה. לא מצליח לסיים את זה עם יד שמאל. וויליאמס עכשיו, עבירה של שחר אמיר.
2: עבירה טובה.
0: הרצפה.
2: עבירה טובה, עבירה שנייה קבוצתית על הרצפה, לא שתי זריקות. עשו הכי טוב שאפשר מהסיטואציה הנוכחית גליליון בהתקפה, בהגנה הזו, סליחה.

וויליאמס מגיש את זה לרדפורד. נתקעת עם רדפורד, משחק לא כל כך טוב שלו היום, למרות שהוא קולה 9 נקודות. קולמן, 6 שניות להתקפה הזו של רעננה, קולמן משתחרר יפה ממלמד, חצי מרחק, אין לו את זה. כדור חוזר בהתקפה של וויליאמס, לא מקבל את העברה שהוא רצה לקבל.

0: נלחם שם בשביל שניים.
1: מלמד, הכדור הזה הולך לשניידרמן. אמיר, משתחרר, הטעיה אחת מול רדפורד, הולך לצבע, אין לו את הסיומת. פרימן עודף את זה, קולמן מציל, שוחמן עכשיו, להתקפה הזו של רעננה. לרדפורד, ויושר לכיוון הסל, לא קולע את זה. יש עבירה של מלמד על פרימן.
0: קרוב לקבל טכנית מהמגבלת. וכמה, כמה אחוזים של רדפורד לשלוש?
1: 2-7. 29%. אגב, מאז העניין פה על הכדור ביניים, בין שוחמן לבין אלאמין, ואני לא קלה אפילו נקודה אחת. רדפורד עכשיו. פרימן חוסם, רדפורד, מעדיף את החדירה, מוציא את זה לוורקמן. לא מסתכל על הסל, מישהו צריך לעשות את זה כי נגמר הזמן. לרעננה, קולמן, לוורקמן. נגמר הזמן לרעננה, ראיין, זה היה כתוב על ההתקפה הזאת.
0: כן, כן, כן. קודם כל, הקהל פה בטירוף, גליל עליון בטירוף. אתה יודע, מחזית הזאת בינתיים סוג של סטטוס קוו מבחינת ההפרש שפתחנו. אבל הנה, אגדה.
1: ארז חזן.
0: אגדה.
1: שניידרמן חודר, איזה יופי מגיע לצבע. יובל שניידרמן מוציא את גליל עליון מהכיפאון שיחס בה בדקות האחרונות. עכשיו כמעט חותך הכדור הזה מקולמן, שמצליח לברוח ממנו. הולך לצבע, הכדור הזה יוצא לרדפורד, איבד את הביטחון ליאור, הגיעית את זה כבר
0: במחצית
1: הראשונה. מעדיף את החדירה מעל לנג'יוון, יופי של סל של רדפורד.
0: איזה סל, כאילו לא מרגיש טוב את הכדור היום, אז עכשיו אני רוצה ללכת פנימה, ואתה יודע מה? אני אוהב את זה. אתה מרגיש פחות טוב את הכדור, אתה רואה שפחות הולך, תקיף פנימה את הטבעת.
1: לנג'יוון.
0: ואיך הולך אותו פרימן? תראה את פרימן איך עוזב את לנג'יוון בשביל לעצור. אוקיי, ואז לנג'יוון, בקולה!
1: חצי מרחק, יד רכה, מסמן לכולם. תירגעו, תירגעו, היום הכל באחריותי.
0: אני פה.
1: 14 נקודות לסירי לנג'יוון. שסירי לנג'יוון של השבועות האחרונים זה שחקן אחר מזה שהיה פה בתחילת העונה. רדפורד עכשיו, הכדור לשוחמן. לוקח את זה מטר מחוץ לקשת, זה בחוץ. וורקמן, עטה לכדור החוזר שם לפני לנג'יוון והולי. שוחמן מקפיץ שם את שחר אמיר. מעדיף לחדור, לנג'יוון עם החסימה. שניידרמן משתלט על הכדור החוזר.
0: ואת אלאמין בצד שני,
1: יפה. הנה הוא רואה את אלאמין. יש לו את שחר אמיר, פנוי בפינה. שחר אמיר מחטיא את זה.
0: יפה, מעבר תקפה יפה. תקופת מעבר יפה מאוד של גליל עליון. ויש שלושה בפה. שוחמן, פספס אותו.
1: רדפורד מגיש את זה לקולמן. שניידרמן עושה עבודה נהדרת על קולמן היום. הכדור עכשיו יוצא לשוחמן, ששם את השלשה הזאת. 12 לשוחמן. שלשה מספר 2 שלו. רעננה מגיעה ל-40. תכף יעלה רון כהן. איש של אמין, עדיין עם אפס בטור הנקודות. הכדור פנימה ללנג'יוויין. וורקמן מולו, אבל שום דבר לא יכול לעצור את לנג'יוויין היום. 16 נקודות יש לו.
0: משך עליו את ההגנה אל אמין, נותן פיש ללנג'יוויין, שאתה יודע מה? ביום נטוע לא בטוח שהוא קולע את הסל הזה.
1: תשמע, גליל עליון פשוט למדה להפעיל אותו.
0: כן, אתה יודע, אבל גם הולך לו טוב היום. גם סיימים שהוא פחות קולע, קולע לחציים בחג פעמיים. נכנס לו היום.
1: וורקמן, גם הוא מנסה עם הלוח. לא נכנס לו.
0: לא הולך התקפית לרעננה היום. מגיעים לזריקות נוחות יחסית, אבל לא הולך להם.
1: מהשדה, 21 מ-45, 47... סליחה, 13 מ-46, 28%. חמוש מאוד. לג'י וייט, נימה להולי. רדפורד עליו, הולי גבוה ממנו בראש. והולי מחליט לנצל את היתרון הזה. עבירה עליו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
4: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסיני הכי אירופאי.

0: keep going forward. Prospects, Seiko.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
3: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
4: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
8: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
9: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
11: ב-53-40 לזכותה של הפועל גליל עליון על מכבי רעננה. שתי דקות וחצי לסיום הרבע השלישי. רותם, אנחנו איתך.
12: כן, שתי דמויות מפתח בפסק הזמן האחרון של רעננה. גוני ישראלי מדבר בעיקר על הצד ההתקפי, על 40 נקודות של רעננה, ואומר, אנחנו לא מוסרים פנימה מספיק ולא מוסרים פנימה בזוויות שאני רוצה שנמסור, וזה מוביל אותנו לבחירת זריקות לא כל כך טובה. דמות המפתח השנייה, חואקין שוחמן, מדבר בעיקר על 53 נקודות שהגליל קלה, אומר, אנחנו חייבים להתחיל לעשות עצירות, לוקח את הלוח המחיק מגוני ופשוט מתיח אותו על הרצפה.
11: כן, תודה רבה לך, רותם. אני חושב, ליאור, ששוחמן זה אחד היחידים שמבין שיש פה סנס אוף אורג'נסי. ספציפית במשחק הזה.
13: כן, נראה שם שהכל כזה בחצי הילוך.
11: פנימן, כדור נהדר פנימה שלו, הייתה עבירה, אבל שמואלי שורק, ניצלת פה גליל אלון ממהלך של אנדואן.
13: כן, ניצלת פה אנדואן, גם היה טיפה צעדים של פרימן לפני בתפיסה.

0: הכדור הראשון של לנרד זימר נכנס פנימה. רק אחת משתיים לפרימן, כמו להולי בצד השני, קנדי על כדור חוזר. פריצקי עכשיו, דקות ראשונות שלו ברבע הזה. יופי של מחצית ראשונה הייתה לו. שחר אמיר שוב עושה תנועה בלי כדור לדי-ג'יי קנדי, את ספר להתקפה של גליל עליון.
1: הדרך הכי טובה לשבור לחץ היא בבקדור. תעשה בקדורים, תיסור להם באונספס, שתיים עליך, כמו שראינו שם את שחר אמיר, הרבה אינטליגנציה, יפה מאוד.
0: וורפמן מוציא את זה לקולמן, נשאר חופשי לגמרי, וקולמן מעניש.
1: אולי זה יכניס את קולמן למשחק סוף סוף.
0: 11 נקודות יש לו, אבל שקטות כאלה.
1: כן, זה גם לא מנהל את המשחק כמו שצריך. כמה אסיסטים יש לו?
0: קולמן היום עם שני אסיסטים.
1: אנחנו רגילים לראות אותו עם עשרה, אזור 10 אסיסטים במשחקים האחרונים.
0: פריצקי עכשיו. 6 שניות להתקפה הזו של גליל עליון. זה איש של אמין. לוקח את הזריקה הזו ממרחק. לא נכנס לו שום דבר לאיש של אמין היום. פרימן והולי נלחמים על הכדור הזה. הולי נוגע האחרון. זה יהיה של רענן.
1: אתה יודע מה? על הדקות האחרונות, אם גליל עליון תירד פה בטעות מפחות ממינוס 10 והדקות הראשונות של הרבע הרביעי יהיו לטובת רעננה, גליל עליון תשלם הרבה וביוקר על הדקות האחרונות.
0: רון כהן עכשיו. אבל רעננה צריכה להרים הילוך בעיקר התקפית.
1: נכון.
0: 44 נקודות בכמעט 3 רבעים, זה לא מספיק. קולמן. רואה מולו את הולי, 2 שניות על השעון, קולמן חייב לזרוק, קולמן לוקח את זה ממרחק, קולמן מחטיא, זו התקפה רעה של רעננה. איש אל אמין, עדיין ללא נקודות.

0: נקודות, מחפש את הולי, ווקמן קורא את המסירה הזאת נהדר. קולמן, רואה מולו את פריצקי, פריצקי פשוט עומד שם והכדור נוחת לו בידיים. הטעיה, כן, מסירה אחת של פריצקי, זה בחוץ, גם הולי מחטיא את זה. פריצקי ופרימה נלחמים. כדור ביניים.
1: תשמע, יש פה מלחמה, אבל הרבה טעויות, הרבה טעות מצחיקות כאלו. אבל זה טבע של משחק כזה, הרבה לחץ, רואים את הקהל, רואים את השחקנים, הרבה אמוציות.
0: כן, זה יצור אחר, משחקים, משחקי הישרדות בהשוואה למשחקים, משחקי פלייאוף בצמרת, כאילו משחקים על תארים. לכדור הזה יש על גליל עליון עם רוי פריצקי. מוסר את זה לגוני. איבוד כדור של גליל, איזה איבוד זה? בסך הכל איבוד רביעי של גליל עליון, זה נתון יוצא מהכלל.
1: זה נכון, פריצקי חשב שאמיר גם ממשיך את הנאו שלו לכיוון השלשה, אבל לא טיפה שיעשה קר וימשיך את התנועה שלו דווקא לכיוון הטבעת. איבוד, מסוג האיבודים שהם קצת מיותרים.
0: אוקיי, אז עכשיו עמית בלק מבטל את החילוף בעצם של קולמן, שלא יכול לחזור.
2: קולמן לא יכול לשחק, בגלל שהמשחק לא חודש. אבל לא הוציא את הכדור. אבל אף אחד לא נגע בו, אז אנחנו מכניסים את זה בנקודה המקורית, ולכן לא הופעל השעון. אני יכול להכניס שאני רוצה. אתה צריך להכניס את זה, כן, רק מי שלא יכול להכניס. הוא יכול להיכנס.
0: יוצאת להתקפה, רוצה לרדת פה לחד ספרתי לפני שאנחנו נכנסים לרבע המכריע של משחק התחתית הקריטי הזה. רדפורד עכשיו מוריד את השעון, יש 4 שניות בין השעונים, שחר אמיר מולו. עכשיו מגיע שחר דורון, רדפורד מוסר את זה לדורון, לוקח את הזריקה הזו, זה קצר. קנדי על הריבאונד, לגליל עוד יש זמן לייצר פה משהו, אין עבירה על קנדי. וויליאמס משלושת רבעי מגרש, הכדור הזה בחוץ. וגם הרבע השלישי מסתיים ביתרון משמעותי של גליל, 56-44. הפסקה קצרה, מיד חוזר.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
6: ובמאבק ביוקר המחיה.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
9: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
10: גם לך.
9: נכון.
11: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
12: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: It's game time. Holy Moses.
15: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
16: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE. Future Oriented.
17: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
18: עכשיו בטימברלנד קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
19: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
20: חיילים, כן! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
21: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: נדבר על זה שיסתיים שם.

0: מה קורה בנס ציונה, אלה חדשות טובות, גם מבחינת גליל עליון, גם מבחינת רעננה, נס ציונה ביתרון 11 על נתניה, וכל הפסד שלה יקרב אותה עוד צעד לכיוון הליגה הלאומית. רבע מספר 4 נפתח, ההתקפה הראשונה של רעננה עם רדפורד. רותם, אנחנו איתך.
1: כן, עידן אבשלום מצנן קצת את ההתלהבות של השחקנים שלו, אומר, זה נכון, אנחנו ביתרון דו ספרתי, אבל הדברים מאוד מאוד נזילים. הרבע הזה זה רבע קודם כל של מהלכים חכמים, אחר כך של לב, אנחנו חייבים את שני הדברים האלו כדי לסיים כאן עם ניצחון במשחק. מי שאחראי על העידוד יותר מכולם הוא שחר אמיר.
0: תודה רבה רותם, בינתיים וורקמן עם שלשה, פותח את הרבע הזה טוב עבור רעננה, שלוחה סימה נהדרת שם של וויליאמס על שניידרמן, רעננה עם יתרון מספרי בהתקפה הזו, רון כהן יכול להניש בדיוק מאותה בלטה של וורקמן, 6-0 לרעננה, בפתיחת רבע מספר 4, המשחק הזה מקבל חיים חדשים.
2: שתי שלשות גם של וורקמן, עכשיו של כהן, יפה מאוד, רעננה חוזר את העניינים בדקה.
0: לג'י וי, סל חשוב מבחינת גליל עליון, עידן אבשלום חכך בדעתו האם לקחת טיימאוט, בסוף החליט שלא.
2: הוא גם הסתכל על הספסל, אמר טיימאוט, ובסוף לא לקח, בוא נראה אם להשתנן לו.
0: רון גוין עכשיו עובר את קו מחצית המגרש.
2: אזורית של גליל.
0: זה פרימן, רחוק מהסל, הכדור לרדפורד, אלה דקות של רעננה בלי מט קולמן. רדפורד הולך שמאלה, אין לו את הנקודות, קנדי נוגע בזה אחרון. הכדור יישאר של רעננה, תהיה לו עוד הזדמנות.
2: כן, פרימן וויליאמס בצבע, זה סייז מאוד גדול, בטח ביחס לקנדי ולאין ג'וויין. בהקשר הזה, כל הגאבים שבחור, גם פריצקי, גם אמיר, גם שניידרמן, צריכים להיכנס פרימה לעזור להם.
0: וויליאמס, הכדור הולך לרדפורד. עושה חצי צעד אל מחוץ לקשת השלוש רדפורד. רואה מולו עכשיו את לאין ג'וויין. מחליט לקחת את זה מחוץ לקשת, הוא מחטיף. רדפורד היום 3-9.
2: כן, לא מכובן כל כך. אמרו שהרבה זריקות, גם זו הייתה זריקה לא רעה.
0: פריצקי, קרוס אובר אחד על וורקמן! סל ענק של רועי פריצקי. משחק יוצא מהכלל שלו. 9 נקודות. מחזיר את היתרון של גליל ל-10-60-50. כהן, למי מסר? חשב שפרימן יעשה שם תנועה, אבל פרימן נתקע.
2: בדיוק. שחר אמיר, 5 אסיסטים, חוץ מ-14 נקודות שהוא מספק, הוא גם מנהל את המשחק היום לצד שניידרמן, אלמין, עוד פעם, דיברנו על החיסרון שלו, הוא לא בתמונה, אני לא יודע אם חשבו שהוא אי פעם יכול להיות כל כך לא בתמונה, משהו עכשיו.
0: לא, מה שהכי מדהים זה שאלמין לא... על 0 נקודות, בין 6 מהשדה, וגליל עליון בפלוס 10.
2: קודם כל, אבל בוא, האחוזים של רעננה נוראים, כן, ההגנה של גליל טובה היום, אבל זה גם די הרבה מזל גם מהצד שלה.
0: אפרופו הגנה, נכנס עכשיו שוחמן ברעננה, פריצקי, מוציא את זה לשחר אמיר עם השחרור האוטומטי והמהיר שלו. זה בחוץ, קולמן על כדור חוזר, חזר לפרקט יחד עם שוחמן. רעננה עכשיו עם החמישייה הפותחת שלה בעצם, פריצקי מקריב פה עבירה, מוודא גם שהשופטים ראו.
2: מרים את היד גם, מבין שהוא נשאר מאחורי החסימה. קולמן, אנחנו מכירים את האיכויות שלו, מאוד מסוכן, העדיף להקריב עבירה. עבירה שנייה, אבל בסדר.
0: אף שחקן בגליל עליון לא בבעיית עבירות. עכשיו זה מט קולמן, מחכה לוויליאמס, הרבה מאוד פיזיות בהתקפה, וויליאמס מבצע עבירה תוקף. הייתה שם איזה חצי עבירה על אנג'י ויין, השופטים התעלמו. ממה שהוא עשה לשניידרמן, כבר אי אפשר היה להתעלם.
2: אנג'י ויין שם התנגש פה לפני וויליאמס, וויליאמס הגיע אחרי התנגשות אותו כבר עצבני.
0: וויליאמס זה איש חזק מאוד.
2: נראה ככה. אנג'י ויין גם נראה כאוב.
0: שחר אמיר עכשיו. רואים מולו את רדפורד, שחר אמיר בהתקפת סולו, אבל הזריקה הזאת יוצאת לו לא טוב.
2: זה פחות. צריך לעשות פחות את המהלכים האלה. צריך עכשיו לשחק חכם, לך אל היתרונות. עכשיו.
0: הנה התקפה חכמה של רעננה. קולמן מייצר את היתרון הזה מול פריצקי, מוציא לשוחמן, ובחוץ פריצקי על כדור.

0: חוזר.
1: שתי זריקות יותר טובות מהזריקה הזו.
0: עבירה של שוחמן לעצור את התקפת המעבר הזו. תשמע, זה לא שגליל משחק על שעון עכשיו, אבל כמו שהמשחק הזה מתפתח, כמו שהקצב שלו, 10 הפרש זה הרבה מאוד.
1: משחק
0: מהסוג הזה.
1: נכון, סקור נמוך. קבוצות לא מצליחות לקלוע כל כך, לא יודע אם זה לחץ או סתם יום שכזה, אבל בסוף...
0: פריצקי מחטיא את זה, לנג'י ויין. כדור חוזר, יוצא מהכלל שלו, לא רואה שם את שוחמן שמגיע, אבל שוחמן נוגע בזה אחרון. עכשיו עידן אבשלום לוקח פסק זמן, לנסות אולי לסדר את ההתקפה.
1: עידן אבשלום יוצא להשיג סל בהתקפה הזו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: תנועים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: מספר אחת יש רק אחד.
5: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
9: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
10: כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
11: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
12: חיילים, הקשב!
13: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: איזה מבצע גאוני!
16: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
0: אוקיי, 11 שניות לגליל בהתקפה הזו. רותם, אנחנו איתך, מה רוצה עידן אבשלום?
17: עידן אבשלום אומר לשחקנים, זה קולמן ורדפורד, עליהם אנחנו צריכים לשים דגש בהגנה, ואז נותן את הטוש ואת הלוח לשחר אמיר, אומר לו, תסרטט תרגיל, שבסופו של דבר הסרטוט של שחר אמיר אומר, זה או שניידרמן, או אליי עצמי, שחר אמיר כמובן, לזריקה בתרגיל הזה.
0: יפה, הולך עם השחקנים שלו עידן אבשלום.
1: אני אוהב את זה.
0: אוהב את זה?
1: כן. יש פעמים, אתה יודע, שצריך לבוא לקחת את האחריות, ויש פעמים שאתה מרגיש את השחקנים שלך ולבוא וללך איתם, שכמובן את המקרה המפורסם עם פיני ואדי גורדון, של הוא סימן תרגיל, ואז אדי גורדון אמר לו, תן לי, אז פיני הרגיש. וזה בסדר, זה בסדר, זה לא, כל עוד זה מאמן בשליטה, והוא היה בשליטה שהוא נתן את ה... העביר את השליטה לפוזיישן אחד לשחקנים אחרים, זה הכל בסדר, לא קרה כלום.
0: בואו נראה את גליל, עם לג'י ויין. היא מגיעה לקבל שחר אמיר, שוב בורח בבקטור. התכנון היה מושלם, וגם, אתה יודע מה, גם הביצוע, יש סל. הייתה שם נגיעה בטבעת. תשמע, ברכות לשחר אמיר, גם על תכנון המהלך, וגם על ההוצאה לפועל.
1: יפה, קודם כל, אני אמרתי, הדרך הכי טובה לשבור לחץ היא בבקטור. זה גם מעניש, זה גם סלים כלים ששוברים את הרוח של הקבוצה השנייה. אנחנו עכשיו נכנס לראות אם היה סל או לא.
18: אוקיי, אנחנו מוצאים את האירוע האחרון.
0: על המוניטור.
18: הייתה שריקה להפרה, אנחנו בודקים, יש צ'אלנג' של המאמן. יש לנו את הצלם זה? לא, פה אנחנו לא מקבלים את זה, אני רוצה את הצלם הרחוק כדי שנבין מה היה. כן, בוא נראה. הוא לא צילם לי את זה. יש הרדה של הלוח, ראינו את זה בתור... הנה, אתה רואה גם את הרשת הזאת.
19: בוא נראה
18: עוד הפעם את
19: הדבית מלמטה.
18: איפה? אוקיי, אנחנו רוצים מתחת, בוא נראה פה.

0: אתה חושב שזה מה שהשפיע על הכדור לא להיכנס?
1: אני חושב
0: שזה... לא, אין תפק של דירי, אין תפק של דירי. כן, אי אפשר לבוא ולהגיד שהכדור... הכדור הלך לכיוון הטבעת, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה 100% לא גרם לכדור להיכנס. ולכן זה נכנס פה לעניין של שיקול דעת שלנו. אוקיי, יש פה הרדה, הכדור הולך ישר דירקטלי לכיוון הטבעת, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה בניגוד שיקול דעת שלנו. זה הכל, אני נשאר עם ההחלטה.
2: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו לפרס. מתנת?
3: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כן, אז אחרי הבדיקה ההחלטה נותרת בעינה. 12 הפרש גליל עליון. היינו שם בתי של אמין, ממש בקטע עידוד.
6: יצאה לו המעודדת.
5: היום זו התרומה שלו.
6: כנראה. לא בנקודות, לפחות עם הכפיים.
5: קולמן, חודר, יפה. משיג את שתי הנקודות האלה. שוב עשר גליל עליון.
6: כן, אבל אין זמן לרעננה. היא צריכה עכשיו סטופ וסאב. סטופ וסאב בשביל להיכנס לתמונה בחזרה.
5: שחר אמיר. מסירת עין עקומה ללנג'י ויין. כל חדור שמגיע היום ללנג'י ויין בצבע יוצא ממנו משהו טוב. 20 נקודות ללנג'י ויין. וויליאמס, יש לו את שטייגרמן מולו, וויליאמס מתחיל לחפור, נגיעה אחרונה של מישל, וויליאמס, פורח לו הכדור מהידיים.
6: תשמע, שטייגרמן למטה נותן פרוף, וויליאמס גבוה ממנו בהרבה, סביר גם שחזק ממנו, שטייגרמן נלחם.
5: שטייגרמן, עוד פעם הולכים פנימה ללנג'י ויין, עבירה עליו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
7: יוצאים לשוק ההון.
8: תעשו את זה עם מספר אחת.
7: כן, מה? כאילו...
9: לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: למה הוא מעלה אותו לחימור?
10: כן, מה זה שהוריד אותו לחימור?
11: עכשיו עלי, פשוט לקרוא מזגן.
12: חכם.
13: Probably the best beer in the world.
14: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: אפשר לברך את סירי לנג'י ויין על סיון עתי חדש. 22 נקודות, עובר את השיא הקודם שלו שהיה 21. משחק עתיד שלו, הכי טוב שלו בישראל. מאז שהוא הגיע, קולמן. זה חזק מדי, כדור חוזר בהתקפה פרימן, רדפורד חופשי לגמרי מחוץ לקשת, גם זה בחוץ, רעננה היום, 9-31-3. הסירה הזו אבל לא מגיעה ליעדה, רדפורד נקסם אצל פריצקי, יש עבירה, וסרמן קרוב. מכאן זה נראה נקי, אבל אנחנו קצת יותר רחוקים מווסרמן.
6: פריצקי בכלל רוצה אופנסיב של רדפורד, בוא נראה. כזו זווית טובה, אנחנו לא נראה את זה עכשיו, בוא נראה. תראיתי עצמו של רדפורד, בוא נראה. כן, תודה רבה. יש דברים בגול.
5: שמע, אבל גם אם נשרקה פה עבירה לפריצקי, זאת פעולת הגנה
6: מעולה.
5: אדירה, מראים כמה הוא אתלט פריצקי. די נשרק עוד על הקו. לא, לא היום שלו של רדפורד, למרות שיש לו 14 נקודות.
6: לא, לא, אחוזים לא טובים. היום, אתה רואה את זה ברמה כולה, בסוף, בסוף, בסוף. גם קולמן, גם רדפורד, ולא באחוזים כל כך טובים, נצפה משניהם, למרות מספרים האלה, לתת יותר ויותר. הקבוצות האלה לא עמוקות, זה לא קבוצות של 10 שחקנים, דיברנו על זה במחצית, שרעננה עם 0 נקודות מהספסל, אבל השחקנים האלה חייבים לתת יותר אם זה כך.
5: 13 הפרש גליל עליון. שניידרמן עכשיו, הכדור הולך לקנדי, לשלוש, קנדי שם את זה בפנים, 16 הפרש גליל עליון, אולי הגיע הזמן לדבר על ההפרש. היא בהנחה שגליל מנצחת פה, ב-2-2 במאזן הפנימי. תכף גם נדבר על ההפרש, בינתיים מה קורה שם, נגיעת רגל, הכדור הזה עובר לגליל. ולמה אני מזכיר את ההפרש? גולי בינתיים מבקש פסק זמן.

0: to the keeper. Try to guard, not the ball enter. You understand? Don't need to deny nobody. Watch Shachar Amir. Okay? Head. Run the fist away. Oh, head. Run the arms. First and then, that will be the step. Good skill,
1: תראו את סיריל אנג'יוויין. לא היינו צריכים את השקף הזה כדי להמחיש כמה הוא טוב, אבל כל הפעולות האחרונות שלו, כולן טובות, התקפית, הגנתית, הוא עושה הכל, והוא אחד הגורמים העיקריים לניצחון ההולך ומתקרב להפועל גליל עליון כאן, בכפר בלום. שניידרמן עכשיו מולו, פרימן, נכנסנו לתוך 4 הדקות האחרונות. שניידרמן חודר, עבירה תוקף, שוחמן. הכי טוב העולם בערך בנסחות הצ'ארג'ים האלה.
2: ממש, ממש, ממש. ואם אמרתי לפני דקה וחצי אין זמן, אז עכשיו אין זמן כבר, אתה יודע, להתחיל לשחק כבר על ההפרשים. עכשיו זה כבר נקודה אחרת. יהיה קשה לרענן לחזור בפחות מ-4 דקות מ-16 הפרש.
1: כן,
2: מה זה קשה?
1: כמעט בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי, אבל כבר ראינו הכל.
2: ראינו הכל. אבל זה באמת אחד ל...
1: אגב, משהו שלא דיברנו עליו, אתה יודע, רעננה בפועל... יש לה 5 זרים שרשומים, אבל קמברלנד, ג'רון קמברלנד,
2: נכון.
1: לא שיחק, לא היום, לא במשחק הקודם. מקצועי, הוא לא פצוע, פשוט לא יודע אם זה לוקסוס שיכולה להרשות לעצמה רעננה, אבל זו הסיטואציה. בינתיים קולמן עם השלשה הזו, בוא לא נמהר לסגור כאן שום דבר, מת קולמן עם הכלייה הזו.
2: בכל אנחנו נראה סביר שאנחנו נראה, לא רציתי להגיד לחץ של רעננה, אבל נראה שהם דווקא הולכים אחורה.
1: 69-55, לזכותה של גליל עליון. מריצקי קורא ללנג'יוויין לבוא לפיק אנד רול. עכשיו רואה מולו את פרימן. מריצקי. מנסה 2-3 שינויי כיוון, זה בורח לו. וזו עבירה של פרימן, זו שריקה אכזרית מצד רעננה, כי זה כבר היה בסוף שעון, שריקה קשה. מריצקי ילך לשתי זריקות.
2: כן, אבל מצד אחד שריקה אכזרית, אבל נכונה, אבל פרימן עשה הכל נכון. עד השנייה האחרונה, למה לשלוח את היד בצורה כזאת, ומריצקי היה בזריקה קשה, לא היה לו מה לעשות יותר מדי. תהיה עם ידיים מלמעלה, תצמד אליו, יותר טוב מזה אי אפשר לעשות.
1: מריצקי מחטיא את הזריקה הראשונה שלו מהקו. היו לא מעט סימני שאלה לגבי המעבר של פריצקי. מהפועל ירושלים, בהתחלה הוא התעכב בגלל כל סיפור איתן בורג, אחר כך הוא התעכב אחרי שהוא שר בגלל הסירוב מחדש של רעננה ושל נתניה לאשר את זה, אבל לסופו של דבר פריצקי נמצא כאן ופריצקי מגיע ל10 נקודות, ההפרש הוא 14, זמן על השעון, 3 דקות, קולמן עכשיו, רעננה צריכה לעשות את הדברים מהר. קולמן משתחרר מלנג'יוויין, לוקח עוד זריקה מבחוץ ושוב הוא מדייק. 19 נקודות לקולמן, והפיגור של רעננה הוא 11.
2: וגוני צועק להם אחורה, סטייט, אתה רוצה ללחוץ? אבל במקום זה הם הולכים אחורה, אין זמן ללכת אחורה, זה הזמן להתקיף.
1: שניידרמן, לשחר אמיר. הדבר הכי גרוע שמבחינת גליל עליון זה להתחיל לשחק על זמן עכשיו. צריך לשחק רגיל, אבל שחר אמיר הולך ללילה קצת קשה, אבל הוא יוצא לו קצר.
2: נגע ברדפורד, קולמן הוא ביקש זה, אבל רדפורד יודע שהוא נגע אחרון.
1: 0.2 על השעון. 2.22 על השעון הגדול. שים לב ליאור שעידן אבשלום מרגיש את השחקנים שלו, והבחור הזה איש של עמים, למרות שהוא הסקורר הכי טוב של גליל עליון, לא על הפרקט. אוקיי, הולך
3: להתפנק
1: ולבדוק אם הקריאה של קולמן הייתה לשתיים או לשלוש.
3: ההחלטה שלנו במקרה זה 3 נקודות, יש צ'אלנג של המאמן. אוקיי, יש לנו עוד דוד? פה אני לא רואה את דוד.

0: מפה אני לא רואה. רגע, איזה עוד זווית יש לנו? איזה עוד זווית יש לנו? בשתי הזוויות האלה לא טובות לי? פה אני לא רואה אותך, בשני השחקן מסתיר. הלאה, להמשיך. פה קשה לי לראות את רגל שמאל. אוקיי, היא עדיין לא נוגעת. תמשיך. אין לי עוד זווית? לא, אוקיי. עזוב, עזוב.
1: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
2: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
3: קרולינה למקל ברלין.
4: שתיים על השעון, שנייצר מזה נקודות. נתח איזה טיפ או איזה אליוב כזה. לנג'יווין עושה את התנועה של איידרמן. לקנדי, לנג'יווין. לא יודע אם זרק את זה בזמן. לא, לא בזמן. הפרת 24 מבחינתה של גליל עליון. ודור הזה יהיה של רעננה. יעל מלמד עולה עכשיו במקומו של ניג'י קנדי. רעננה עם וורקמן, עם קולמן, עם רדפורד, עם שוחמן ועם סקימן. שוחמן ופרויר אגב משחקים עם ארבע עבירות. קולמן עכשיו מנסה להסתכל משניידרמן, זה קשה. קולמן עובר את החצי בזמן, ממש בשנייה האחרונה. אבל שוב, מחמאות לשניידרמן על העבודה ההגנתית. קולמן, זה האיש של רעננה בדקות האחרונות. מגיעת רגל של פריצקי.
5: ושניידרמן, אתה יודע, אחרי שהוא נלחם, הוא עושה חינוף עם פרימן וקולמן, אז הוא יודע שהוא לא מסתדר עם פרימן למטה, מאוד קשה לו, אז הוא מכניס את מלמד פנימה ויוצא החוצה. שניידרמן עושה עבודה אדירה היום.
4: וורקמן, הכדור שוב הולך לקולמן. רואה מולו את יעל מלמד, שש שניות להתקפה של רעננה. קולמן עושה שתי שלשות רצופות, דאבל הפלאב, לוקח זריקה שהולכת לשום מקום. אבל שוב, מחמאות ענקיות, גם למלמד, גם לשניידרמן. הוא יבוא היום לקולמן בסיוטים, אה?
5: ממש. הוציא את קולמן, אתה יודע, עוד פעם, גם אותו, גם את רדפורד, הוציא אותם מזון היום.
4: אוקיי, מה זה ידעו? רק ה-51 לסיום, הכל גליל עליון הולכת ומתקרבת לניצחון, חשוב, חשוב. אולי לא בהפרש הרצוי, אבל היה וגליל אכן תנצח את המשחק הזה. היא עולה שוב מעל הקו האדום, ניצחון אחד יותר מרעננה, גורלה בידיה, מה שנקרא.
5: ממש, ממש, אתה יודע, תמיד אני טוען בכלל בספורט, להפסיד, מה זה, זה בסדר, זה חלק מהמשחק, אבל להיות תלוי בעצמך, לא להיות תלוי באחרים.
4: רואי פריצקי עכשיו. אני ראש, בוחר בשחר אמיר, אמיר במשחק טוב מאוד, 16 נקודות. לנג'יווין מגיע לחסום, אמיר ממשיך לכדרר. מיטרנד של שחר אמיר, יוצא לו אירבול. קולמן, ממהר, יורוסטף שלו עם הלוח. הכדור הזה נכנס, הפיגור של רעננה יורד לתשע בסך הכל, אבל השעון, הולך ונגמר לה. שניידרמן עכשיו, שוחמן מנסה לחוץ עליו, שניידרמן עובר אותו. מגיע לפלוטר יובל שניידרמן. אם יש מישהו שמגיע לו לקלוע זל, שכנראה סוגר פה עניין, זה ליובל שניידרמן. ועכשיו הוא גם חוטף, ושניידרמן סוגר פה, סופג את הסיפור. כל האולם פה על הרגליים, שניידרמן צורח, שומעים אותו עד הגבול. גליל עליון, 74, רעננה, 61.
5: יפה מאוד, מה אנחנו... לא תמיד ימד...

0: גם הגנה טובה לסליף קנים בצד שני, לא תמיד, אבל באמת שניידרמן נתן להם עבודה ואמרתי את זה מספר פעמים, ופה פתאום ב-10 שניות הוא קיבל 4 נקודות לקבוע את ההגנה הטובה שלו, קולמן, אבל קולמן הוא התיש היום, פשוט התיש אותו, קרדיט גדול
1: היום. עיבוד חמישי של קולמן, שניידרמן מביא את גלי ל-74 בדרך לניצחון, הכי חשוב של העונה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
5: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
6: אם יש ככה חירות של
7: מברגה, לך לאנטר.
2: הנטר.
8: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
7: אפילו בוואטסאפ.
1: במחזור הבא, העננה מתארחת בנתניה. יכולה לקרות סיטואציה, כן, שנתניה מנצחת את רעננה ושתיהן יורדות כבר במחזור הבא.
9: וואו.
1: אם גלילי לא מנצחת בנס ציונה. אבל, אם רעננה מנצחת, בלי קשר לתוצאה של גליל, הכל יוכרע במחזור האחרון.
0: עד הסוף זה הולך, אה? אני אומר שזה הולך עד הסוף.
1: סביר להניח, בוא נכת
0: נצחה
1: לרדת לנסות. שניידרמן שוב לוחץ על קולמן. פרימן עכשיו מגיע לחסום, עבירת נגן. תראה, גליל לא תגיע פה להפרש הרצוי.
0: נכון.
1: יכול, ואתה יודע מה, יכול להיות שגם העונה הזאת תקום וטיפול על הפרש סלים בפנימי.
0: אם כן, זה מדהים.
1: וקורה לא מעט. זה חלק מהעניין. פרימן עכשיו, אנחנו בתוך הדקה האחרונה, כבר די ברור מי תהיה המנצחת פה, השאלה היא מה יהיה הפרש, אולי גם יהיה פה איזה בית משולש, לך תדע, שוחמן, הכדור הולך לפרימן, יפה. פרימן מניח את זה, מביא את רעננה ל-63, וסקור שאיתו אתה לא יכול לנצח
0: נכון?
1: משחק חוץ.
0: להבדיל מהמשחק הקודם, שמפלו מבחוץ, אגב גם משחק לפני, רעננה הייתה בתקופה טובה מבחוץ ב-3, אבל לא היום.
1: בריצקי, למלמד מהפינה, נכנס ליעל מלמד, 77, 63 להפועל גליל עליון. כל האוהדים פה בגליל עליון, שרים, מוחאים כפיים, מעודדים, נהנים. הפועל גליל עליון עולה מעל הקו האדום. הפועל גליל עליון עושה צעד חשוב להישארות. שניידרמן ינסה לתקוף את הסל, ההפרש יש לו חשיבות, שניידרמן לוקח את זה, ושניידרמן מסיים את המשחק הזה כמו ענק. הפועל גליל עליון עם ניצחון 79-68 אחרי הסל הזה של חואקין שוחמן, צריך לראות אם הוא נחשב או לא, אבל השורה התחתונה היא שעידן אבשלום והקבוצה שלו אחרי הזפטה שהם חטפו ברעננה לפני 5 ימים חוזרים לנצח, עולים מעל הקו האדום ותלויים בעצמם לחלוטין עד לסוף העונה.
0: קודם כל לחצים לעשות בדיקה לסל האחרון של שוחמן, אם היה או לא היה. אנחנו נבדוק את זה עוד רגע, אבל תשמע איזה משחק היה לנו פה. איזה אגרסיביות, איזה אמוציות בשביל שתי הקבוצות. דווקא רעננה מהצד שלה היה נראה טיפה יותר רגוע מגליל. אולי זה הבית פה. בוא נסתכל. עם השעון.
1: טיפה זמן, זה
0: תעזור. כל שני רוץ.
1: לא, לא, זמן. הלד נדלק שהכדור היה באוויר. התוצאה הרשמית היא 79-68. בזכותה של גליל עליון, שוב, לא ההפרש הרצוי, אבל ניצחון מאוד מאוד משמעותי. כרגע לגליל עליון יש 9 ניצחונות, רעננה 8 ניצחונות, היא ונתניה מתחת לקו האדום, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה עם נתניה, כרגע צמוד שם בינה לבין נס ציונה, ניצחון של נתניה עוד יותר תורף פה את הקלפים.
0: צמוד צמוד.
1: צמוד צמוד, העונה הזאת תלך כנראה עד למחזור האחרון, ונזכיר, גליל מארחת את נתניה פה במחזור האחרון, ותראה את התמונות, החבר'ה פה נהנים, מגיע להם לחגוג.
0: מגיע להם לחגוג, נתנו, אתה יודע, משחק ענק, יש פה כמה שחקנים, מאמיר לשניידרמן, לנג'וויין היה אדיר היום, בטח התקפית עם סי עונתי של 22 נקודות, גם פריצקי במשחק בכורה פה בכפר בלום עם 10 נקודות, מגיע פה קרדיט לשחקנים האלו, עוד פעם אני אזכיר, אלמין, שכל כך חשוב התקפית לקבוצה הזאת, לא פוגע בשני המשחקים האחרונים, והיום 0 נקודות, השחקן שאמור לקלוע באזור ה-20.

0: נקודות, אבל בכל זאת הם מנצחים יפה מאוד.
1: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
2: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
3: קרולינה למקברלין.
4: תשמע, אנחנו באמת ניטרלים, מכבדים ואוהבים את כולם באותה מידה, אבל יש משהו בגליל עליון, הקבוצה הזאת עברה כל כך הרבה. גם, אתה יודע, בזמן שבישראל יש שקט יחסי, פה אין שקט אף פעם. אין שקט אף פעם, כבר הרבה מאוד זמן, כבר משהו כמו 3 שנים, נכון שהייתה איזושהי הפסקה, ובמיוחד על הטרגדיה שקרתה לפני פחות מחודש עם המקרה של רז אדם. ובאמת, הקבוצה הזו והשחקנים האלה שחלקם ילדים, מה זה ילדים? ילדודס.
0: נכון.
4: הם צעירים בתחילת שנות ה-20 שלהם. זה מורכב להכיל את זה, מורכב להתמודד עם זה. וכל הכבוד לגליל עליון, כל הכבוד לעידן אבשלום, על זה שהקבוצה הזאת עומדת על הרגליים, למרות הכל, ורק להצדיע להם. ואם העונה הזאת תסתיים בהישארות, אז זה באמת שפו ענק לכל האנשים, לכל העוסקים פה במלאכה, וגם לאוהדים שבאים לפה במספרים גדולים ותומכים בקבוצה הזו כל הזמן.
0: קודם כל, שמחה גדולה.

0: יפה, אז כל מי שהיה כאן בכפר בלום קפץ ומחא כפיים, יש רק אחד שלא עשה כלום, נאלץ לעמוד, זה שחר אמיר, כי הוא פשוט נמצא ליד עמדת הרעיונות, הוא עם רותם, ה-MVP של המשחק הזה.
1: שחר, שנייה לפני שהגיעו לנו לרעיון הזה, אתה פשוט מסתכל כאן על הקהל שלידינו ומחייך, דבר איתנו על התחושות.
2: זה מה שרצינו לעשות, לשם רצינו להגיע, לשמח את האנשים האלה, לנסות לעשות עוד צעד בדרך ליד שלנו, ולראות אותם ככה שמחים, לראות את הקבוצה שנלחמים על המגרש, זה כל מה שיכולתי לבקש.
1: אתה יודע, הקהילה הזו עוברת שנים לא פשוטות, אתם כאן נכנסים, מכירים את האנשים, מכירים את הפרצופים, כמה זה חשוב לכם להשאיר את הפועל גליל עליון בבמה המרכזית של הכדורסל כאן?
2: הכי חשוב שיש, זאת הסיבה שאנחנו פה, אני מתבייש שנקלמנו למצב הזה, אני חושב שהיינו יכולים לעשות יותר, אבל אתה יודע, הכל קרה עונה, הכל. וניצחונות כאלה זה באמת, זה נותן לנו שקט, זה עושה לנו טוב, זה עושה לאנשים פה טוב, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות.
1: אתה מדבר על ניצחונות שכאלה, אתה יודע, בשיא המתח, מול אולם הלב, ואתה פשוט עשית כאן הכל, הגנה, התקפה, ריבאונדים, אסיסטים, נקודות. דבר איתנו על המיינדסט שאתה מגיע למשחק הזה.
2: המיינדסט שלי הוא דומה בכל משחק, אני חושב שבאמת... אני שמח שזה מה שקורה, אבל אני חושב שהקרדיט הוא באמת לכל השחקנים בקבוצה. יובל נלחם פה כמו גבר, יעל עושה דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, אבל הם משמעותיים כל כך בשבילנו, ואני מרגיש שכולם עשו סטפ-אפ היום, וזה מה שהיינו צריכים. זה הגבר.
1: ספר לנו מי זה היה ועל הקשר שלך איתו.
2: עוד פעם?
1: מי זה היה והקשר שלך איתו, לא ראו במצלמה.
2: זה היה יובל שניידרמן, והוא אח שלי. ואני נהנה מכל רגע איתו, והוא משחק כמו גבר. הוא ייתן הכל על המגרש, הוא ישיר הכל. ואין מילים.
1: אתה יודע, בנימה קצת פחות שמחה, בסוף השבוע מציינים 30 ימים ללכתו של חבר שלך, שלכם, רז אדם. איפה אתה בתוך כל בליל הרגשות הזה?
2: אנחנו במערבולת מאז שזה קרה, בכנות. אתה יום שמח, יום עצוב. השלושים מתקרב, דיברנו על זה בהכנה למשחק. שאנחנו עדיין משחקים בשבילו, אנחנו תמיד נשחק בשבילו, ואנחנו נציין את זה כשזה יגיע, אנחנו ננסה להמשיך לשמח פה את האנשים ולצאת מזה בדרך הזאת.
1: שחר, תודה רבה, מברוק.
2: תודה לך.
0: כן, יפה היה לשמוע את שחר אמיר, את הסיפה של הדברים, נעים פה בין שמחה לעצב, הכל פה מתערבב סביב הסיפור הטרגי של רז אדם, אבל חייבים להמשיך. ואני זוכר גם משפט ששחר, ספציפית שחר אמר לפני שניים, שלושה משחקים שהאירוע הזה ריסק אותם, אבל גרם להם להיבנות מחדש ואתה מרגיש אגב להם שרגת בשבילו.

0: ספק, סיטואציה לא פשוטה, תמיד ירחף מעל, ואתה יודע, אני כאילו מנסה למצוא את המילה הנכונה, כי הרוח פה מרחפת תמיד, כן? וזה יימשך לפחות לתקופה הקרובה מבחינת הקבוצה הזו, אבל יש להם עבודה לעשות בסוף.
1: נכון, יש להם עוד שני משחקים, גליל עליון תלויה בעצמה, שני ניצחונות והיא נשארת, מה שאי אפשר להגיד על מכבי רעננה, והמאמן של גוני ישראלי, הוא נמצא עם רותם.
2: אם אני אשמע.
3: גוני, מקווה שתשמע, התפתח כאן איזשהו מרדף שאתם רודפים אחרי הגליל, מה היה חסר לכם היום?
2: אחוזי קליעה, אבל גם ההגנה בחצי הראשון לא הייתה טובה, 44 הרבה נקודות בשבילנו, חצי שני יותר טוב, אחרי זה התחלנו לרוץ, הרבה מהלכים בהתקפה לא טובים.
3: דיברתי עם שוחמן במחצית, הוא אמר, בלחץ הזה, ברגעים האלה, מי שלא מתמודד עם הלחץ, אולי הוא לא במקצוע, נכון? אתה יכול להתייחס למשפט הזה, והתייחס לשני משחקים שהולכים להיות מאוד מאוד מלחיצים.
2: בכללי אני מסכים, אבל כל התקופה האחרונה זה הלחץ. מסכים מאוד, כל התקופה האחרונה אנחנו במשחקים כאלה. כשאתה סוחב את הטבלה עליך, זה המשחקים, אז כל הזמן זה היה ככה.
3: מילה על הקהל של הגליל, שלא עשה לך כאן חיים קלים עם שירים, ובכלל אווירה כאן של כדורסל שאתה יודע, נלחמים כאן שתי קבוצות על החיים שלהם.
2: התמודדתי עם דברים יותר קשים בחיים שלי. קיללו אותי בהרבה מקומות קצת עם זה, אבל אני חייב להגיד שפה מאכזב מאוד כל הקללות, מאכזב מאוד. נראה לי הם לא יודעים מה עשיתי בשביל הגליל. גם שנתיים שיחקתי פה בזה. פה אותי זה מאכזב, מקומות אחרים פחות. פה מאכזב, אבל במקצוע הזה, איך אמרת, אל תצפה לכלום, הכל בסדר.
3: גוני, המשחק היום, היכולת היום, זה משהו שמוריד מהאופטימיות שלך שהקבוצה שלך הולכת להישאר בליגה?
2: לא, כל עוד יש סיכוי נלחם, אבל זה מאכזב, אין ספק, אבל כל עוד יש סיכוי נלחם, וזה מה שצריך לשדר, וזה מה שאני אשדר, מי שמכיר אותי.
3: תודה רבה, בהצלחה, גוני.
2: תודה, תודה.
1: אוקיי.
0: אהבתי את הכנות.
1: כן, האמת שאנחנו לא... הרבה פעמים מאמנים הם מאוד פוליטיקלי קורקט כשקוראים אירועים כאלה, אבל גוני ישראלי בא ואומר את הדברים כהווייתם, תרגיש לו לא בנוח.
0: אהבתי את הכנות. הוא גם אמר בעצמו, נתתי הרבה בשביל המועדון הזה, מה נלחמתי. יש פה... בגדול, אני יכול להגיד לך שגם אני בתור שחקן, הרבה פעמים הקהל לא יודע מה אנחנו עוברים, או מה אנחנו עושים בשביל סיטואציה מסוימת. לפעמים כלפי חוץ זה מצטער בצד משהו אחד, אבל זה לא באמת. וכן, ואני רק מתקן אותו. חייב להודות.
1: אוקיי, אז הנה רשימת הקלעים. לנג'י ויינו עם 22 נקודות, גם שחר מירה מצוין. מת כל מיני עם 23, אבל קצת משקרות. זה לא היה משחק כל כך טוב שלו, גם של רדפורד. ועכשיו, אנחנו עם המאמן המנצח, עם עידן אבשלום.
3: עידן. ברעיון לפני המשחק הבטחת לי בלי לפרט, אמרת אתה הולך לראות היום קבוצה אחרת, ראינו כאן היום קבוצה אחרת, עכשיו אולי תפרט, איך הבאת אותם למצב שכזה?
4: אני מסתכל על לוח התוצאות ואני רואה שניידרמן ומלמד, חלפון שאלה קצת, שחר אמיר, רועי פריצקי, הלב הזה, ומה שהם עושים פה זה לא להאמין, אני כל כך גאה בהם. לפני המשחק אמרתי להם שהלכתי לנוח וקיבלתי בדיוק את ההודעה על ה-30 של רז ביום שישי. ואין לנו זיכרון קצר. והמסע הזה הוא מסע מרגש, ואני מאוד מאוד מאוד רוצה שהמקום הזה יישאר בליגה. והלב והרצון. קיבלנו מכה ברעננה והגבנו, אבל לא סיימנו את העבודה.
3: אתה יודע, מספיק להסתכל כאן על הפרצופים השמחים בקהל אחרי ניצחון כל כך חשוב. איך אתה מרגיש את הקהילה סביבכם בתקופה שכזו?
4: אני חושב שמה שקורה פה, אי אפשר שלא להתרגש מזה. יש פה קהילה שלמה שהקבוצת כדורסל הזו היא הגאווה שלה. ואני אומר עוד פעם, כל המלחמה, הנהלה שלי התעקשה שאנחנו נמשיך להתאמן פה. ואנחנו יום-יום בזמן המלחמה, הגענו לפה כל יום, כי המקום הזה... גליל העליון וכל אזור הצפון זה מקום שהוא מיוחד ואני אומר כל רעיון שזה זכות להוביל את קבוצת הדגל הזאת כי היא מייצגת קהילה שלמה שהיא מרגשת, היא טובה ואני חושב שכל מדינת ישראל צריכה להתגייס לשקם את המקום הזה כי יש פה אנשים קסומים, קהילה מדהימה ואני רוצה גם להגיד שאנחנו הולכים עכשיו לכביש 90 והם יושבים פה ביציע, הבעלים והספונסרים שלנו שנמצאים פה. ואני רוצה להגיד לכל בן...

0: אדם שחושב איפה להשקיע בקהילה ואיפה לתרום, שיגיע לגליל עליון. כי יש פה משהו שהוא הרבה יותר מכדורסל, ואני קורא לאנשים ברמה הפרטית, ברמה האזורית, ברמה הממשלתית, תבואו ותתגסו לדבר הזה. היום זה כביש 90, זה אנשים יקרים שמשקיעים פה משאבים, ולא מספיק, לא הם, אחרים שלא מבינים מה הם יקבלו אם ישקיעו בקהילה הזאת. אז אני קורא לכולם, מודה לכביש 90, אנחנו נלך לחגוג שם עכשיו, כי אנחנו אוהבים ומעריכים כל משחק שאנחנו מנצחים, וצריך ליהנות גם מהדרך, אבל חושבים גם על רז ועל המקום הזה, ואני מקווה ורוצה שכל אדם וכל איש שחושב על פילנטרופיה, חושב על תרומה לקהילה, שיצטרף להפועל גליל עליון.
1: עידן, תודה רבה.
0: תודה לכם, ערב טוב.
2: יפה, הנאום של עידן אבשלום, וכמובן האזכור לרז אדם. ליאור, קח אותנו למה שהיה פה בכפר בלום, שתי קבוצות שהגיעו עם אותו מאזן למשחק על 6 נקודות כמאמר הקלישאה בכדורגל, ומהרגע הראשון הייתה פה שליטה של קבוצה אחת.
3: כן, הייתה פה שליטה של קבוצה אחת. אתה יודע מה, אני לא יודע אם להגיד ברצון, אבל היה משהו בשפת הגוף, בספסלים, שהיה נראה בצד של גליל עליון, שמתחיל מההתחלה, ראינו את שחר עמי פה, קולע שלושה במשחק אדיר שלו, 16 נקודות, צירק 38 דקות במהלך המשחק הזה, כמעט ולא ירה לספסל, רק מראה לחשבון, לנג'וויין פה, אנחנו רואים אותו עם מחצית ראשונה אדירה, חשבנו שזה מחצית ראשונה אדירה, אז הוא גם במחצית שנייה היה באדירה, ואמיר פה עם חדירת בקדור מאחורי הסל, אגב לא היחידה במשחק, היו לפחות שלושה כאלה מהצד של גליל עליון, לנג'וויין גם הראינו את כל הרפרטואר שלו, גם חצי מרחק, גם לאפים, בצד השני כהן עם שלושה, בסוף בתחילת הרבע...
2: זה היה הרגע ליאור שבו נראה היה שרעננה חוזרת, מקטינה לשש, אבל אז כמה פעולות גדולות של שניידרמן, של פריצקי, ומה שנקרא הכיוון של המשחק הזה הפך להיות ברור.
3: נכון, חזר לכיוון של גליל עליון, בואו, כשמסתכלים על 40 דקות, נכון, יש מומנטום לרוב לכל קבוצה, אנחנו רואים פה את השר של שניידרמן, שניידרמן במלחמה, בערב מלחמה אדיר, היה שם בכל מקום, לפחות מבחינה הגנתית, גם התקפית הוא היה מצוין עם 14 נקודות, אבל לפחות בהגנה הוא היה שם בכל מקום, לא היה שום מסמיץ' איתו, אנחנו רואים פה את החריקות של גליל עליון, שמתקרבת להישארות.
2: מתקרבת, אבל המשימה עוד רחוקה, רחוקה מלהיגמר. בשורה התחתונה, גורלה של גליל עליון בידיה, היא מנצחת פה, 79-68, את רעננה, ועולה אל מעל הקו האדום, מחליפה את רעננה במקום הזה שהחליפה אותה בשבוע שעבר. אז הנה חלק מהמספרים של המשחק הזה, הרגשנו את זה כל הערב, הספסל של רעננה כמעט לא תרם כלום, אחוזי הקליעה של גליל היו הרבה יותר טובים מאלה של רעננה, ובסופו של דבר, רעננה, גליל עליון, מנצחת את רעננה. במקביל אלינו, משחק חשוב במיוחד של עירוני נס ציונה, שמארחת את נתניה, שאם תפסיד, כבר תמצא את עצמה ממש עם רגל וחצי בליגה הלאומית. אז אלה התמונות שמסכמות הערב הזה, ועם התמונות האלה אנחנו ניפרד מכם, נגיד תודה רבה לכל הצוות שעבד כאן על השידור הזה, כאן בכפר בלום, וגם בהרצליה. תודה רבה לרותם קרן על הקווים. ליאור אליהו, תודה רבה לך.
3: תודה לך, אומרים
2: עליהם. אני אומרים עליהם נפרד מכם, מאחל לכם המשך צפייה מהנה, לילות שקטים שיהיו לנו, זה הכי חשוב. ביי ביי.
4: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה על מדים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
12: בלי קופר.

0: New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
1: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
2: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
3: גלי, הולכים על זה ביחד.
4: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, דיבל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
5: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
6: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: חמש רדיו.
8: הפודקאסטים של חמש רדיו.
7: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
9: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן טל בן חיים.
10: אהלן חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב? תגיד.
9: מפרגן,
10: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
9: מפרגן, אבל...
10: כל שנה, ושיגמר ככה.
9: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש.
10: אבל עבד טוב, בסדר.
9: עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בוא נה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
10: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה, אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
9: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
10: והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
9: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
10: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
9: אנחנו טובים.
10: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
9: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת לו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
10: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
9: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
10: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה, אני יודע.
9: אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של האוהדים.
10: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
9: מה היה? היה בני יהודה?
10: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
9: נכון.
10: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
9: לא, אבל זה גאווה
10: אחרת. היו נקודות בעונה שהעודים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ועודי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
9: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
10: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
9: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
10: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
9: אשכרה.
10: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
9: שולטים מוחלט,
10: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
9: מסכים.
10: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
9: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
10: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
9: כן.
10: אתה מבין?
9: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני מדבר אתמול אחרי המשחק.
10: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
9: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
10: כן, כן.
9: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך...
10: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
9: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
10: כן, היו משחקים.
9: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
10: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
9: אחרי הדין שלך בעולם.
10: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. ואתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
9: כל האמצעים קשרים.
10: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביה בשביל לקחת גביה. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביה, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
9: אבל זה נכון.
10: וגם
9: זה...
10: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
9: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
10: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
9: נו.
10: על איזה דרבי של 0-0,
9: של 1-0 של מכבי תל אביב.
10: 1-0 של מכבי תל אביב. כל אמצעים קשרים.

0: יפה, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך? לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: שרק פתוח,
0: לא, ותשווה לי ויהיה 1-1 ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח?
1: אני מנסה...
0: כולם נהיו מתייפיפים כאילו?
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק, וחוטף את דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, חלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים. אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות.
1: ואז בערכה
0: אתה לא מגיע. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל. אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80. אני עכשיו, מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק, ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר את האמת.
0: שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על איש
0: צאת, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים
0: שלו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק
0: מבחינתי, עד כדי כך. אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: זה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, אגב שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לה פועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים,

0: הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול שעות ארוחת בוקר
0: או קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזה תצ'די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט,
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה.

0: זה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אתה אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחוש... עוסק ביטח.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק לה, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן
0: אבל,
1: העונה
0: אבל, בסופק? אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, נכון. צריך לזכור את זה, נכון. הוא לא כנף ולא חלוץ, נכון. וזה מה שהביא אותו בסוף לענף גביה.

0: הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס השתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה,
1: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשע, לאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרימו עומד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך את תפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר אבל, הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה...
1: אתה יודע מה זה? אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תחגוג גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה,

0: יש שם שלוש ספרות.
1: אה?
0: יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה האליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע
1: תקועה... כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע.
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק עם הכמות שערים בשבילים שלו.
0: לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: אירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
0: יורד.
1: ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
1: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
0: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראה, תגיד לי, יש לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
0: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
0: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
1: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
0: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה אירופית. אלופה שלנו, אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
0: הדרך של הפועל

0: באר שבע, לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
2: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. אחד משמעית.
0: נשאר.
2: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
0: נכון.
2: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
0: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
2: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
0: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
2: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
0: מי אתם בכלל?
2: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
0: לכו צחקו סוני.
2: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
0: גדולים.
2: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
0: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
2: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
0: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
2: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
0: כן, אוכל את הראש?
2: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
0: באורך
2: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום.

0: מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם. לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע,
1: תהיו רגועים.
0: תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וך יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפייפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפייפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפייפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה, תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון היה מגיע, לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: שאני אגיד לך משהו על ליאור?
1: יש לו את הכלים להיות

0: מנהל מקצועי מוצח, אני לא יודע.
1: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה, צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
2: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה אם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה אם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן. כן.
1: אז אוקיי. Okay. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, עונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
1: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם. לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחרה, מאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: חיפה, ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא יצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: התגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציקובדיה, ולא בבקר.

0: ברק בחר,
1: ולא בעודים של מכבי
0: חיפה. לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
2: יפה, אז היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
2: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
2: בוא נדבר על כדורסל.
0: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
2: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
2: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
2: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
2: גם אני אסביר, זה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
2: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
2: לא נח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
2: גירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
2: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
2: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
2: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
2: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביודא לב אתה זה, אתה
2: נהנה. אין יודא לב יותר, נגמר יודא לב, נפרדנו ביודא לב, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
2: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה, הולך לכיוון הלעלם, אבל בסדר, בסדר. עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר, כי אצלנו, זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל, שבוע... זה כמו שנים במקומות אחרים, וגם אצלנו, בטח ובטח אחרי שבוע כזה, שאנחנו בלילה שבין רביעי לחמישי, גם אנחנו מקליטים בלילה, כי זה השעות שבדרך כלל לא קורה כלום. זאת אומרת, כי בכל שעה אחרת ביום משהו יכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואתה, כל הפרספקטיבה שלך תשתנה, אז הגענו ללילה הזה כדי לנסות, ולא בטוח שנצליח, קצת להבין... איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני יודע דלפרין, ארז אדשטיין כאן איתי, אהלן ארז, לילה טוב.
5: אהלן, אהלן, לא, אמצע היום, איזה כיף.
3: כן, אני יודע שאתה אוהב, אני יודע.
5: אין פקקי תנועה, למרות שבאת ישר משדה התעופה או מחולון, מאיפה?
3: באתי מחולון לכאן, כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל, זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
5: גם, כן, בוודאי.
3: כן, גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים כותרת כאילו גג למה שאנחנו חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס... את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם הקבוצות הגדולות, שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת, ההתעסקות שלנו, ראשון, נכון? אם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון, היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו שבעה רבעים טובים, זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל. קוראים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אין, אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר ואתה אומר, רגע, אבל למה? למה שנדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?
5: תשמע.
3: לא יודע מה להגיד, לא יודע. אני עוד מעט אפרוט את זה.
5: אני מחייך חיוך של מבוכה.

0: באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים...
1: להתעלות, להיחס במה
0: ש... מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי המשחק בירושלים, אמרתי פעם אחת, פעם שנייה, זה משחק שילך לגול, שילך לגול. תפסו אותי אנשים, אמרו, תקשיב, באמת המצב נואש, אם אתה מכניס משחק כזה, כאילו, איך אתה משווה את זה לסדרות של פעם? פה זה הפועל ירושלים, יש שם משהו לא טוב, זה, זה, זה, זה, זה לא האירוע שאתה מדבר עליו, עדי גורדון נגד דוברש, זה, זה, זה, זה לא האירוע הזה. אז זהו, אז מאוד מתוסכל. אני באמת הייתי עצוב ב-48 שעות האחרונות, עצוב, כי אני כבר שנתיים, שלוש, אומר, אין מבוגר אחראי בכדורסל הישראלי, ולפעמים יש לי תחושה שבבניין שם, שמחים לעד מה קורה בבניין שם, ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין בבנימין, בבניינים ובנדלן...
1: כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
0: בדיוק,
1: בסדר.
0: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. בוא, עזוב, בוא, איגוד הכדורסל. ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביטת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עודד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר. ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרסר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע. תקשיב, אחר כך אל תגיד לי טעית. תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
1: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. בזכותה של הפועל תל אביב.
0: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש את עצמו ביום.
1: יכול להיות שמחר נגמר את הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או... 2-0, יש מחר 3 אופציות.
0: או 2-1 בלילה.
1: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10, השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
0: ללא קהל.
1: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני דיברתי עם ההורים שלי, שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
0: אז...
1: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא השאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד זה קסטח של הקסטחים. עם האיראנים לא מקסטחים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
0: אני לא מסכים.
1: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר, לא יודע. אוקיי, החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל, תחזרו.
0: אז בוא נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב-שלב, כי כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
1: אוקיי.
0: אז אני הייתי שמח לו כל האירוע הזה לא היה מתנהל באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא, אוקיי, מורידים אותו רגע למטה, ואומרים לו, רק שנייה, בוא, חבר, בוא תקשיב שנייה, בבקשה. תן לנו שתי דקות. תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב באותה שעה נסגרו. אתה מסכים איתי?
1: אני לא יודע.
0: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, ושאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרימי טלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע הזה?
1: לא ראיתי אותו 4 ימים.
0: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
1: מה זה משנה?
0: מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות.
1: אבל שוב, אבל זה, אתה פה נדבר כמה צעדים קדימה.
0: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג החרגה, כן, ממש ככה, החרגה, אלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
1: לסיים את המשחק.
0: לסיים את המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו, מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא... זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותם משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, ו... לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חם וזה, ותרד, וקוראים לי תודיס, קאמיר פילה, ובוינה, ומסבירים, והוא שואל...
1: וזה רגע... בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה יפה. שם.
0: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום, חבר טוב שלי,
1: ישי,
0: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית. יש אירוע בצפון שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
1: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
0: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני, היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע, של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים, עם מים, טירוף, לא מוכנים בכלל לחזור, וכשאנחנו שכנענו אותם לבוא, גם אמרנו להם, שתהיה סירנה אחת, הזקה כאילו, אנחנו, קודם כל נקווה שלא, אבל אם כן, הם יהיו רשאים לעזוב.
1: אין לי, יש לי 0 טענות, לגבי שחקני הפועל ירושלים.
0: וסניד, בהרצליה גם הבנתי.
1: בסדר, אני אומר, וזה משהו שצריך להגיד אותו, יש לי 0 טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים, או כל שחקן זר אחר שרוצה לעזוב את ישראל, נקודה, סוף. 0 טענות. אין לי טענות לגבי זה. האירוע שם היה, שברגע שהם ירדו לחדרי ההלבשה, והזרים, זה לא בא מהישראלים הרי, אני מניח, הזרים אמרו, אנחנו לא רוצים לחזור לשחק. ואז אנחנו מדברים על קבלת החלטות ועל שכל ישר. מישהו בהפועל ירושלים היה צריך לבוא ולעצור את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, אתם לא משחקים? אנחנו מקבלים את זה לגמרי. כמה ישראלים יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5, תודה רבה. אתם חוזרים למגרש.
0: אני ישראלי, נמרוד לוי. אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילולה. אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי. אנחנו קבוצה אחת, או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
1: אני בסוף קובע. אני הבעלים. אני המנהל. אני המאמן. אנחנו אחראים, זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מבטרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש, אפשר לחזור לשחק.
0: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט, והפועל תל אביב היותר.
1: אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
0: ה-10 הפרש פתאום נהיה כאילו זה החד צדדי, והפועל תל אביב היו יותר טובים. לא, היה 69-63.
1: אני, שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב ש...

0: עם הפועל ירושלים, גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה. בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה, לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכול היה לקבל את ההחלטה הזו.
1: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ועם אולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
0: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זה המצב? כן. לא הייתה הזקה?
1: לא היה התראות להזקה.
0: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי, חבר'ה, זה
1: לא היו התראות.
0: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחקים, שאם יש התראה, אתה יורד וחוזר לשחק. גם את זה עשינו.
1: אני חושב שגם היו התראות. מאיראן. אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
0: נכון.
1: והיו משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
0: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
1: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותם מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, ואנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
0: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק. הזרים שלכם לא רוצים לשחק? אין בעיה. יש לכם כמה ישראלים? יש לכם פה 5 ישראלים. בואו נסיים את הרבע האחרון. בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה. הם החליטו לא לעלות. הפועל תל אביב כן רצתה לעלות. עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ״ל המנהלת, מה עכשיו? הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל. אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים. אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
1: אף אחד בפועל ירושלים.
0: אפילו בפועל ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שכרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה עירורים לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה, ושל איגוד הכדורסל שמערר על עצמו.
1: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
0: עכשיו, אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובע האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו 2 דיינים?
1: כולה וחומרה.
0: היו 2 דיינים. הם לא הצליחו להגיע להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
1: לא היה איזה משחק ששיחקו 5... היה איזה משחק באירופה משהו.
0: שוב, זה מה שאמרו גם באיגוד וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
1: לא היה איזה משחק ששוחק.
0: אני, גם לי יש זיכרונות כאלה.
1: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.
0: אני, גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז, בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ה...

0: עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק כזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את, את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך,
0: אז עכשיו,
1: צריך הפיכה משטרתית. עולים, עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים, פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע יסתיים באופן ספורטיבי על המגרש. וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב היא לא יכולה לי, היא לא אחראית על שום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר, וזאת ההחלטה, אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, זה... אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי, זה לא עניין של היגיון, וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא הובילה 10 הפרש, היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שרה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף היא זו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנר, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת אתא. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.
1: הפועל תל אביב מופיעה, לא מופיעה, מה
0: אתה... חייבת להופיע.
1: חייבת להופיע?
0: שוב.
1: לא שברו את הכלים ולא משחקים?
0: אני חושב ש... אני חושב שהפוך. תבואו, תראו שאתם יותר טובים מהם על המגרש.
1: כבר יראו פעמיים.
0: אני אגיד לך מה, אם הם היו מפסידים את המשחק בירושלים, הייתי חושב שיש סיכוי שהם לא יפיעו. ברגע שהם ייצחו בירושלים, ויש להם עכשיו שני משחקי בית כדי להגיע לגמר, אני לא הייתי פוגע בעצמי. בסוף זה יפגע רק בהם. זה יפגע רק בהם. אגב, אם באמת המשחק החוזר יהיה משחק חוזר, זאת אומרת שמשחק מספר 3 הוא משחק 3, ועד המשחק בשבת, שהיה מאוד משחק 4, הופך להיות משחק מספר 1, וחוזר
1: תל אביב.
0: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי. בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אנחנו עובדים בזה,

0: כן, אבל אתה מסתכל על התגובות. כדורגל. מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט. אז אוהבים, אוהדים שאוהבים.
1: חוג.
0: בצדק. אוקיי, בסדר. כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו, כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיליה מיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה. תראה איך הוא נראה עכשיו. מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
1: ראשון לציון.
0: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
1: זה הסיפור דרך אגב.
0: אישו איינרייט?
1: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
0: אז תן לי קצת כדורסל. אני אתן קצת לכדורסל.
1: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי אתמול בשידור, למיצ'יץ' יותר קל, שאלה ג'בריינד ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר מחוגים המקורבים, איך אומרים, לחדרי ההלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור, שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב, שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט, מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
0: לא נרשם.
1: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
0: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
1: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש ווינרייט, קודם כל לשמור בקרוס מאץ', מה זה קרוס מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמאץ', שהוא מקבל מישהו גדול, שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים. ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד. אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות כדי לבוא ולהיות חד אחר כך. אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה. ותומר לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאונד, יש לו איזו שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום שהוא משג ביחד עם ווינרייט, זה נראה אחרת מאשר בלייזר 4 וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ווינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
0: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה זרים, ארבעה עזבו, נשארה עם ווינסטון והארפר בקו האחורי, סמית וסקפינצב בעמדות הפנים, קרינגטון עדיין כאן, כמובן כמתאזרח, ועוד, הם בסגל של הפועל ירושלים, הוא אמנם חסר לעומת מה שהיה, הוא עדיין סגל ראוי להיאבק איתו, כמובן שהוא בעייתי, והוא לא ורסטילי, וחסר להם את העוצמה, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
1: חיכיתי למילה עוצמה יהודית, חיכיתי.
0: חסר את העוצמה, אבל גם אתמול הם היו במרחק שתי החלטות נכונות בדקות האחרונות, מנצח את הפועל תל אביב.
1: אז זהו. אז זה הסיפור. הסגנון של הפועל ירושלים זה המון בידודים, מדברים על הטארגט גיים של הפועל

0: תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים. מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא מקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו אתמול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג השחקנים שיכול להחתיד לך את כל הזריקות ואת השתיים האחרונות לתת. אתמול הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שעברה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
1: אבל אמר יונתן אלון, אני הולך איתו באש ובמים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
0: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים לסקל ונרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
1: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, ככה בפעמים דיברנו על זה. לא ראינו מעולם את התרגיל לארפר. זאת אומרת, נתנו לארפר את הכדור, הוא בא אחד על אחד.
0: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף. ורצו שוונרייט יישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת. הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2 for 1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש שלם, להגיד לשחקנים בפסק זמן, אנחנו...
1: עושים את זה מהר.
0: עושים את זה מהר, אז אתה לא צריך רק ללכת לשם, אבל זה מסמן עוד יותר את זה. אז אחרי זריקות, אני כבר לא זוכר מה היה, זריקות עונשין נדמה לי, אחת, הפועל ירושלים לקחו גם כן ב-37 שניות שם, כשהם הובילו נקודה. אז אני מכיר את כל ההוא בחוכמים, שלא עומדו על הקו שנייה בחיים, ולמה לקחו קדימה, אוקיי. ולקחו מהחלק האחורי, והתקיפו 24 שניות, ולא עשו סל, ואלה הולכים ועושים סל ניצחון, ואין לך אופציה לכדור. מה אז תגידו? אז אתה יודע, זה הסיפור של ההחלטות תוך כדי משחק. אני חושב שיונתן אלון מתח את החבל במשחק הזה קצת יותר מדי.
1: זאת אומרת?
0: היה שם איזשהו רגע שההרכב היה אובר, בורג, צוף, נמרוד לויס, קפניצב. משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו זוכר שאמרתי את זה באוויר, והיה לנו את גיא ואת רמי שעשו עבודה מצוינת, ישר על הספסל, טרח, אתה רואה אותם. טק, ארפר, סמית, קרינגטון.
1: ווינסטון. כן.
0: ווינסטון, אתה רואה. עכשיו, שאלתי מתי יהיה הרכב שלושת הגרדים, אז אולי קצת חיכו שבצד שני יהיה קריס ג'ונס, ביחד עם מיצ'יץ' ועם ים הדר, ולא תמיד זה הרכב שוונרד שלוש, קצת קשה לך לתקוע את אחד מהגרדים האלה, על שלוש כזה, או אפילו על בלייזר. ותגיד לי, בלייזר הוא לא פוסט-אפ, הוא לא ילך אליו, אבל בלייזר הולך לריבאונד התקפה. אז זה דברים שאתה בא מוכן מהבית. אני חושב שדימה, היה לו משחק סביר ומעלה טוב מאוד, פעם אחת בהגנה ופעם אחת בנעילות, אפילו לא מחפשים אותו.
1: כן.
0: מוטלי לא שומר. עכשיו, עוד אחד מהמדדים המקצועיים לגבי הפועל ירושלים זה, ג'סטין סמית במשחק מספר אחד אף לטבעות, אף. הפועל תל אביב לא שומר את פיק אנד רול טוב. ולא שחקו מספיק את האירוע הזה, היה יותר מדי בידודים, יותר מדי אחד על אחד, ג'סטין סמית לא היה מספיק מעורב במשחק הזה, והם יכולים לבוא בטענות על עצמם, הם הפסידו את המשחק, הם יכלו לקחת אותו.
1: תראה, משחק מספר 3 הוא משחק מאוד מוזר, כי אתה לא יודע מה המשמעות שלו, זאת אומרת, אתה לא תדע...
0: למה לא תדע? ההחלטה לא
1: תמתן... אתה תדע רק כשיגיע את המשחק, אגב, אנחנו עכשיו השעה... 12:40, ואני לא חושב שקיבלנו הודעה לגבי איזה שעה מחר הערעור.
0: מתי העמדה לדין של יונתן אלון?
1: למה?
0: העמידו אותו לדין, תופי האיגוד.
1: עוד פעם הוא העמידו אותו לדין, מה עכשיו?
0: לא, למשחק הראשון.
1: לא ראיתי.
0: העמידו אותו לדין, אוקיי. תגיד, מה זו הפרסה הזאת? תעמידו את אדלסון. אחד דיבר בעברית, אחד דיבר באנגלית. שניהם אמרו את אותו דבר. יונתן אלון, כאילו אחריות שילוחית, לא גרם הוא אחרי, לא גרם לשחקנים שלו לשחק. תגידו, מה אתם מסתלבטים? זה עושה, אתה יודע, זה עושה שם רע לבדיחה אפילו. את יונת

0: איתן, על מה אתם מעמידים את המאמן? תגידו, אין לכם משהו יותר עזוי לעשות?
1: בקיצור, משחק מספר 3, עד שלא ידעו מה התוצאה של משחק מספר 1, אתה לא תדע האם זה יכול להיות elimination game, ואז הפועל ירושלים צריכה על הנייר לבוא עם החרב על הצוואר, אלא אם כן, בתוך תוכם הם כבר רוצים לסיים את העונה הזאת, שזו גם אופציה. ואם פתאום משחק מספר 1 הופך להיות משחק חוזר, אז המשחק הזה יכול להיות משחק החזרה של ירושלים לסדרה. היא פתאום יכולה בעצם לבטל את זה שהיא איבדה את משחק הבית שלה. זה באמת אירוע שקשה, אני לא מכיר כמותו, אז קשה לי גם להסתכל, אפילו פשוט המאמנים צריכים להגיד להם, עזבו את המסביב, זה 0-0 במשחק כדורסל. אנחנו צריכים לנצח. זה הכל. מה, כן 1-0, כן 2-0, זה לא משנה. תבואו, תנצחו.
0: ויילי נסע?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זאת אומרת?
0: לא, אתמול אמרו לי בהיכל, הוא עדיין בירושלים, הוא יטוס בלילה.
1: לא,
0: אתה יודע, הם נסוע, הוא כבר נסע, וראינו תמונות שנועה.
1: אתה אומר,
0: לא יודע, אני סתם כבר, אתה יודע, בעולם שהמטורף.
1: אני בסדר, אז נקום בבוקר, והוא יהיה בסגל, נו מה, אנחנו יכולים לדעת, אי אפשר לדעת כבר. שוב, האחרונים שאני בא אליהם בטענות שעוזבים, אלו שחקנים זרים שלא רוצים להיות פה.
0: חד משמעית.
1: במצב כזה. עם זאת, יש פה קבוצות שצריכות, או קבוצות, מנהלות, שצריכות לנהל את הדבר הזה.
0: אפרופו,
1: כן.
0: ויילי, קבוצות שצריכות לנהל. ראיתי טנקינגס היום בשידור.
1: טנקינגס זרק.
0: אז זהו, אתה באת, איך אומרים, אתה באת מהאירוע, דבר עליו.
1: דבר. תראה, הרבה שאלו גם, זה הטנקינגס הרי ברח מפה. במבצע, אני לא זוכר אפילו איזה, מה זה היה, שומר חומות, אני לא זוכר אפילו.
0: אני חושב שבתחילת
1: זה היה אחד מהם, הוא ברח.
0: זה הלילה שג'יקיץ' ישן בשדה תעופה, זה אני חושב באותה תקופה, אוקיי, נכון.
1: אז הוא עזב, ועכשיו שעוד פעם יש פה בלגן, אתה רואה שהוא נשאר, ונשאר ומשחק, שיחק במשחק המריבה ביום שני, והיום שאלו אותו, אז שרותם שאלה אותו, למה נשארת הפעם? הוא אומר, קודם כל, אני ידעתי למה אני נכנס.
0: אוקיי. Okay.
1: שזאת תשובה מצוינת. שאגב, הייתי רוצה, שכמה שקשה לי להגיד את זה, כל מי שמשחק כאן היום, ביום, מאז מרץ, ידע למה הוא נכנס. זה קשה להגיד את זה, זה לא פותר את האחריות, אבל בגדול ידענו כולנו לאן אנחנו נכנסים. גם השחקנים הזרים, אבל שוב, לא יכול להשאיר אותם.
0: אבל זה קשה, אתה במגרש, פתאום מורידים אותך, ואתה נכון, מקבל נכון. טלפון מהאימא בארצות הברית, שרואה ב-CNN שהתחילה החגיגה.
1: ואז הוא אמר, ושאל אותו, אז למה בירושלים? אז הוא אמר, בירושלים התייחסו אליי לא טוב. זאת אומרת, לא התייחסו אליי בצורה, אני רוצה את
0: הציטוט. קשה לי להאמין.
1: את הציטוט, לא, ככה הוא אמר.
0: לא, קשה לי להאמין שזה, שהתייחסו אליו ככה.
1: אני רוצה את הציטוט המדויק כדי לא סתם, לא לטעות, נקרא לזה ככה. איפה זה, וואי, כמה הודעות קיבלתי היום ולא ראיתי כלום. רגע, תכף אני אהיה עם זה. כן, כי אגב, הוא עושה את המשחק בחמש עבירות, עם עבירה טכנית. אוקיי. מה גרם לי להישאר הפעם בארץ? לומדים לחיות ככה, כמו אנשים בישראל. למדתי איך להתמודד עם הסיטואציה הזו. גם ידעתי למה אני נכנס הפעם. התמודדתי עם כמה השלכות קשות מאנשים מסוימים בירושלים. זה פשוט מגוחך. אני חושב שהם לא מתייחסים לשחקנים שלהם בצורה הנכונה. סוף ציטוט, זאק הנקינס.
0: כפוי טובה או ש...
1: אני לא...
0: אני שואל, אני לא יודע, אני... איך אפשר לדבר? כאילו, למה לא דיברת אז?
1: שאלה יפה. אני לא יודע. הופתעתי לשמוע את הדברים האלה מהנקינס היום, כי לא חשבתי... כי זה מרגיש לי... אני לא יודע אם כפיות טובה, אבל זה מרגיש לי כמו משהו לא במקום כרגע. זאת אומרת, תתעסק בעצמך. תגיד, הפעם היה יכול לסיים את הסינק ולהגיד... ידעתי למה אני נכנס.
0: הוא היה בראשון.
1: נכון.
0: הוא הגיע לירושלים, הוא מכיר את רצנו הקטנטונת.
1: נכון.
0: הוא מכיר את השיר של רמת
1: לי. ירושלים הקפיץ לו את הקריירה, כן? הוא היה שם בתקופה מצוינת. אוקיי, בסדר. לא יודע. אתה יודע שבמצעד התרללת של השם,

0: יכפילו את השכר שלהם.
1: איפה?
0: מה זה?
1: מה זאת אומרת יכפילו? איפה הם יכפילו? בקבוצות אחרות?
0: גם אם יצטרכו להישאר בירושלים, זה יהיה בכסף אחר.
1: בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, שזה משהו קצת יותר בתשתיתי על הפועל ירושלים. מתוך 8 הזרים שהיו עכשיו בירושלים, בקבוצה הזו, נכון לליל יום ראשון, כמה זרים אתה משאיר לקבוצה הבאה?
0: לא יודע כמה זרים אני משאיר, אני רק יכול להגיד שהשילוב בין ארפר לווינסטון לא ענה על הציפיות.
1: אוקיי.
0: ואני זוכר אפילו את אותו משחק נגד טורק טלקום, שאתה אומר, רגע, זה הרגעים שאני צריך את קשיוש, כי אם ארפר נסתבך בעבירות ולא טוב, אני צריך את לא את הספידי סמית הזה. למרות שדווקא אמור היה להיות שספידי סמית, מבחינה הגנתית, הוא אולי השילוב היותר טוב, אבל אתה זוכר כבר מה קרה בין שניהם אז. קרינגטון זו שאלה גדולה.
1: קרינגטון הוא מתאזרח.
0: אבל זה מפתח גדול לכל האירוע.
1: אני שואל על הזרים של הפועל ירושלים. כי הרי כל הדיון של העונה הזו, שהוא דיון קצת עכשיו נראה כמו קצת מוזר, אבל האם זה מספיק טוב?
0: ג'סטין סמית מקבל כסף גדול יותר במקום אחר בשנה הבאה? אני אומר לך מידיעה, כן.
1: אוקיי.
0: ויילי מקבל כסף אחר בשנה הבאה מידיעה? כן.
1: האם אתה יכול להגיד שאוסטין ויילי בשנתיים האלה, שמאוד חיפשנו ואמרנו וניסינו לאחז, אוקיי, הוא שומר טוב והוא מסיים והכל.
0: והוא נוכחות והוא ריבון.
1: אבל מה היה שם בסוף?
0: אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני מעדיף...
1: הוא סנטר יורליג?
0: אני מעדיף... יש... תראה, הסנטרים ה... למי אתה יכול להשוות אותו? אתה יכול להשוות אותו לקווריוס אייס. אתה לא יכול... שנייה.
1: אוקיי.
0: מבחינת, קווריוס אייס לא שחקן התקפה, יותר הגנה. ויילי לא שחקן התקפה, יותר שחקן הגנה. אני לא מכניס אותו לטריק ג'ונס, למוזס רייט.
1: ג'וש ניבו?
0: רגע, לג'וש ניבו וגם לדנו טורו. אני לא מכניס אותם למובילים האלה שעפים בפיק אנד רול. זה לא השחקן, למרות שכשהוא הגיע לארץ, ואני אגיד את זה בפעם המאה, שהלכנו לראות את הקליפים שלו, למה הוא היה MVP בטורקיה, הוא כן פיק אנד רול ודנק וכל... דרך אגב, היום פורניה נתן למוזס רייט. מי משחק איתו שם? זה שעבר מ...
1: טייריק ג'ונס.
0: טייריק ג'ונס, אני כבר, תמיד, מוזס רייט זה וז'לגיריס, אני כבר היה שם, הוא נתן לו...
1: ממני לא תקבל את הישוע הערב, אני יותר מבולבן ממך.
0: לא, כבר, תקשיב, הוא נתן לו במעבר היום, הוא רץ כטרלר, הוא נתן לו את הכדור, הוא דפק דנק בוואקה, המזל שלא צריכים לשחק יותר בוואקה, כי זה משחק מספר 5, יהיה בשלום ואחווה.
1: שהם בשלום והם באחווה.
0: כן, אז... אז ויילי גם יקבל חוזה יותר גדול. למה אני אומר את זה? כי בהפועל תל אביב, למשל, בקבוצה הזאת של המיליונרים...
1: לא אהבתי את הסינג הזה.
0: גם אני לא אהבתי את הסינג הזה. חד משמעית לא בגלל זה. לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה, כי כשאתה מפסיד בבאר שבע, אז לא סופרים, לא אומרים לך, התקציב של באר שבע עם תקציב נמוך ניצחה אותך. לא סופרים תקציבים.
1: וגם לא סיפרת שהפועל תל אביב שיחקה בלי 3 מהשחקנים הכי טובים שלה.
0: מה זה 3? הפועל תל אביב היו עם 14 זרים השנה, ונשארו, אתה יודע, קוששו. מי שנשאר בסוף נשאר, זה ממש ככה.
1: כן?
0: כי אפילו קסלר אדוורדס לא הגיע לארץ.
1: ורנדורף עד שקרתם, אז הוא נפצע.
0: נפצע בדיוק, לא, לא חסר.
1: אז בוא נגיד שקבוצת המיליונרים זה בסדר, היה נכון להגיד את זה אולי לפני חודשיים.
0: אבל זה לא משנה. אל תתעסק ביריבה שלך, זה כלל ראשון, כלל ראשון, אל תתעסק עם היריבה.
1: וזה גם נורא מעצבן, אני חושב, את אוהדי הפועל ירושלים, שבעצם אתה מקטין את הקבוצה שלך. מי, אנחנו הפועל ירושלים? תקומו, תראו מי אתם.
0: לעומת זה, בהפועל תל אביב, הרבה שחקנים לא יקבלו יותר כסף ממה שהם קיבלו עכשיו.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אתה יודע בדיוק על איזה שמות אני מדבר. מיצ'יץ' לא יקבל יותר ממה שהוא מקבל. אתה מבין, דנו טורו...
1: יכול להיות שכן דנו טורו דווקא אולי יקבל
0: יותר גבוה. אבל הוא כבר סגר בהפועל תל אביב לכסף יותר גדול. זאת אומרת, ידעו לפתור את הבעיות האלה, אז הפועל ירושלים יעשו... תראה, אני לא רציתי בשבוע שעבר לדבר על סיפור סשה אוברדוביץ'. אני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו, כי אני רוצה לשמוע באמת שהוא שם.
1: כן.
0: ויש לזה נגזרות עם הבחורצ'י כזה מגיע לפה.
1: תראה, יש פה פתח סוגריים מאוד גדול על מה, איך המצב הביטחוני שלא משתפר, כאילו, ולא גם לא עושה סימנים של להשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה כל הזמן באיזשהו חשש מתמיד מסבבים או זליגות, נקרא לזה מאיראן, התפיסה לגבי הכדורסל הישראלי צריכה להשתנות איך שבונים את הקבוצות פה. עכשיו אני אומר, אוקיי, יגידו, כן, 5 זרים, לא, הקבוצות צריכות להיבנות על הישראלים שלהם.

0: כי רק ככה נוכל להמשיך ולשרוד את הדבר הזה. וזה מוזר להגיד את זה שאנחנו חודש אחרי שביתת ישראלים שכמעט גמרה את הענף, אבל אם אנחנו מסתכלים לעצמנו עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים במציאות שלנו, אנחנו צריכים פה ישראלים, אנחנו צריכים פה יהודים. אין מה לעשות, זה המצב. זה רע, זה מצב מחורבן ממש, אנחנו מדברים על זה. אבל אם אתה רוצה להמשיך לשחק פה, ושלא כל פעם שיהיה פה טיל, כל הזרים יברחו הביתה ואתה תישאר ערום, אתה צריך שהחלק המשמעותי של שלד השחקנים שלך יהיה ישראלי.
1: כן, אבל שהקבוצות הבחירות, שלושת הבחירות, ישחקו באירופה, ובמפעלים של היורוליג,
0: הם לא יהיו פה.
1: בדיוק, הם לא יהיו פה, יהיה להם עוד פעם, בייס אחר.
0: נכון, נכון, נכון. ולכן הם, רוסטר אבל ענק. אבל הם יוכלו כן להחזיק את השחקנים הזרים האלה, שלא יגורו פה רוב הזמן, או שיבואו לפה לגיחות, כי הם יודעים תמיד שיש להם את הלאן ליפול. אבל 10-11 הקבוצות האחרות, אין להם לאן ליפול. זה הבית שלהם. הם יהיו פה ויגורו פה. ושוב, הייתי רוצה שנהיה במצב ממש שונה אחרי כמעט 3 שנים, שנוכל לחזור לשפיות גם ברמה הספורטיבית. אבל אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק פנימה ורואים שזה המצב, אני חושב שהקבוצות, אבל עוד פעם, זה גם עניין של איכשהו לאחד את כל המערכת סביב המטרה הזאת, ולהגיד, תראו מה קרה לנו פה בשנה הזו, אנחנו לא יכולים לראות ככה בשנה הבאה, אולי אפילו להתיר את חוקי הישראלים, זאת אומרת...
1: כן, אבל אוקיי, מה יהיה אז בישראלים? נמרוד לוי אתה משאיר?
0: לא ירושלים, אני מדבר על ירושלים.
1: לא, כבר אני מחבר את זה לזה, כי ברור הרי ישראלים, מאיפה תמציא ישראלים? כולם יחזרו מהקולג'ים? אז ייצאו לך עוד 10 לקולג'ים. אין פה הרבה חוכמות. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק אתמול בהרכב חסר, שאנשים מקבלים במה, אז מיסטר בורג, לעניות דעתי, שחק אתמול קצת יותר מדי דקות. אובר לא יציב בעליל, יום אחד רוקד על המגרש בעמק, ברבע הזה, ויום אחד בשנה שעברה מנצח את הפועל תל אביב, ועכשיו פחות טוב, גם בצד ההגנתי ים הדר ברגעים שפגש אותו, הלך עליו, נמרוד לוי פתח את המשחק בסערה, ומאוד לא יציב, לא יודע מה להגיד לך, מאיפה תמציא ישראלים?
0: גם ברטימור אתמול לא שיחק עדיין פצוע, פלטין לא שיחק אתמול כמעט.
1: פלטין, כן, בדיוק. כי ויין רייט, תראה, פלטין, המון פעמים, איזה עמדה פלטין?
0: 2-3-1.
1: 2-1.5.
0: כן.
1: הוא מסק 3 בפועל תל אביב, הוא מסק 3, שמחליפים את ה3, אז הוא יוצא את קור.
0: איתו לי שוב חזר לצמצם רוטציות, גם מפתח זיו לא משחק, גם פעטין לא משחק, סגב משחק בהתחלה ואז לא חוזר, ברתי מור בסגל אבל לא משחק,
1: כל שוב לא נרשם.
0: לא נרשם אפילו כל שוב. אז יש ישראלים, פשוט מיושבים שם, אבל זה לא העניין. שוב, אני אומר דברים מתסכול, גם אם אני יודע שמציאותית זה לא יכול להחזיק, כי כל יום עוזב פה עוד שחקן למכללות. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו במצבנו הנוכחי על זה שאנחנו נהיה תלויים בחסדי הזרים אם הם מוכנים להישאר פה או לא מוכנים להישאר פה. זה סתם, נקרא לזה נקודה למחשבה לקראת המשך העונה הזו.
1: על רקע זה שגם בקיץ הצטרכו לפרוע את השטרות, מה שנקרא, ששביתת השחקנים, כן. וההסכמות והקולות שנשמעים, הם ישלמו על זה 6-6.
0: נגמר המשחק בחולון. בסדר, נגמר המשחק בחולון, תכף נדבר על המשחק והסדרה, לא הרבה, אבל נדבר עליה. נגמר המשחק בחולון. תנאל ארצי הולך לידינו באזור מרכז המגרש. פתאום איזה אוהד דופק עליו, אתה לא שמעתי את כל הכללות, אבל נביחה, נביחות, וארצי קפץ לו הפיוז. אז הוא אומר לו, בוא לפה, בוא עכשיו וזה. ומה הוא אומר לו, האוהד? מה בסוף שמעתי? אתה עדיין בשביתה, הוא אומר לו. אתה עדיין בשביתה. עכשיו, זה היה מאוד קרוב להגיע לאימות פיזי לא נעים בין ארצי לבין האוהד הזה, אם לא מחזיקים את האוהד האוהדים האחרים ואת ארצי השחקנים. אבל אדם הרע הזה, שאני חשבתי שנגמר בנועדי חול...
1: היה משחק בנתניה, נכון, נכון, שם נכון. התחבקו, התנשקו, דווי.
0: אבל היום ארצי היה פחות טוב, ואז מיד האוהדים מתהפכים עליו. או לא אוהדים, כן? אוהד הזה ספציפית. או אולי היו שם עוד כמה, לא משנה, וזה היה אחד ברגע הזה. זה רק, אתה יודע, רק כדי להמחיש את מה שאתה אומר בנקודת הסנטימנט.
1: כן.
0: זה בכלל לא קשור למה יהיה על השולחן. הסדרה הזו בין מכבי תל אביב להפועל חולון, דיברת על זה בתחילת הפרק, מאוד רצית, או רצינו,

0: לראות שם תחרותיות. לא קיבלנו את זה, לא במשחק מספר 1, וגם לא במשחק מספר 2. שוב, במשחק מספר 1 הוא היה גם אנומליה, לא היה קהל, קצב מאוד מהיר, אווירה קצת של סאמר ליג, כולם זורקים, כולם קולים, חולון הורידה לנקודה, לכאורה הייתה שם, לא באמת. היום, בבית שלה, עם הקהל, אמצע רבע שלישי במינוס 25.
1: אבל היה 9-8. ריצה 14-15-0
0: אפילו, כן.
1: 17 של הבחור הזה, הצרפתי הזה.
0: ג'יילן הורד.
1: ג'יילן הורד.
0: איך אתה יכול להסביר לי, וזה משהו שגור ואני דיברנו עליו כל השידור, איך אתה יכול להסביר את זה שמכבי רוצה יותר מחולון? איך אפשר להסביר את זה?
1: תראה, חולון לא עמדה בסיטואציות האלה. לא עמדה בסיטואציות האלה. השחקנים האלה, עם כל הכבוד להם...
0: מאוד לא מנוסים.
1: לא מנוסים ולא מספיק איכותיים, אולי הם זולים, אולי הם רעבים, אולי הם התחברו לדנ"א שחולון רוצה, ואנחנו סיפרנו גם סיפור, כי כל כך רצינו שתהיה סדרה, ושתלך לארבעה, חמישה משחקים זה מטורף, כן, אבל שהיא תלך לזה, וחולון לא כאלה טובים, חולון לפני שבועיים, הפסידו באלן-אלן, למכבי רמת גן בזיסמן.
0: 110 נקודות חטפו גם.
1: כן, אז עם כל הכבוד, עם הסופרלטיבים שרצינו לתת, יאללה, וזה...
0: לא, הם קיבלו כל מיני דבר, כל מיני הנחות בסדרה הזו. מכבי תל אביב, משחק מספר אחת, מגיע עם שבעה שחקנים, בלי קהל באחד.
1: שלושה זרים.
0: בלי לוני ווקר, בלי בריסט, שבעה שחקנים, בלי קהל.
1: היום,
0: אתה אומר, חולון מגיע בסגל מלא, אבל היא איבדה את קרופט, והעובדה שקרופט לא משחק בסדרה הזו, בינתיים, גם משפיעה מאוד.
1: שחקן מיוחד מאוד.
0: כן, כן, משפיעה מאוד על הצד של חולון, אבל גם אם היה קרופט, זה לא היה פותר את בעיית הריבאונד.
1: אז הנה, היום הם נחשפו לבעיות שעולם בתחילת העונה, ארבע קטן. דיברנו על זה כמעט כל שידור, כל פודקאסט, כל BCL גיים, ארבע קטן, לא מצאו את הארבע האימתני. הם נאלצים לסק עם סונוגו, זלמנסון המחליף שלו, ארצי וקררה בארבע.
0: שחקו, ניסו כמה דקות היום סונוגו וזלמנסון.
1: אבל זה נגד מכבי לא הולך, זה לא הולך. גם אם ישחקו סורקין והנקינגס ביחד ושיחקו.
0: במשחק מספר אחת הם שיחקו הורד בשלוש, סורקין בארבע והנקינגס בחמש.
1: טוב שלא אמרת לי ריימן בשתיים. אז ארבע קטן, צריך שם ארבע עוצמה וזה, זה עדיין... אבל יש בסיס בחולון, הקהל קצת חוזר, אלא אם אתה מספר לי לתקרית היום.
0: אני לא יודע כמה, אתה יודע, שוב, לא, חולון לא הסיפור פה, כן, מכבי זה הסיפור. מכבי היום פחות, אבל היא קבוצת התקפה כל כך נעימה, כל כך כיפית לצפייה.
1: כי זה הכל עניין של הרגלים.
0: אין בעיה, אבל יש קבוצות שרצות ולא מצליחות להגיע לרמת הביצוע הזו.
1: כי פעם אחת הם יותר כישרונים, פעם שנייה הם יותר מאומנים, פעם שלישית הם יותר מתחזקים את זה, פעם רביעית הם נפגשו כבר בהגנות יותר אגרסיביות, והם נאלצו לעשות התאמות ולהרים את הרמה שלהם, או להגיב לסיטואציות. פתאום אתה בא נגד קבוצות, גם אם אנחנו מספרים את הסיפור שחולון שומרים ומאמן הגנה, והוא על הקווים רץ וזה. אז עוד כן, פיק אנד רול, שחקן בגב ההגנה מקביל. פיק אנד רול, סוויש, טרח, מישהו קופץ החוצה, איי-לואו. נותנים את הכדור לוויק סייד, סקנד סייד, פיק אנד רול. כל הזמן תנועה, כל הזמן מעסיקים אותך, כל הזמן מנסים להקות את הבן אדם שבא לעזור, ואוהבים למסור. ותשמע, אני אקח אתך דווקא לפציעה של תמיר בלט.
0: נגיד, תמיר בלט נפצע היום במשחק בשריר התאומים, מחר יעבור איזשהו צילום, לא יודעים מה מצבו, אבל אני מניח ששוב, בטח ביום שישי הוא לא ישחק, זה ברור.
1: רמת המסירה שלו היא ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, תבין, אנחנו יכולים לראות את קמפסו בגמר יורוליג משחיל לך בין הרגליים ואחד כזה ואחד כזה. אצל תמיר, זה לא זה הסיפור. אצל תמיר זה היכולת להבין מה המגן עושה, איפה המתקיף צריך להיות ושמה להניס. זה לא האלה והאלה ובין הרגליים. זה משהו מטורף. עכשיו, הוא מסק בצורה כל כך אינטנסיבית. טק, טק, פיק אנד רול. אתה לא מגיב טרח. ריסקרין, עוד ריסקרין, נוסח לך את הכדור. פייק, בא, ראית אתמול את ים הדר, נותן פייק, מוסר את הכדור, אין דוף. איך הוא נכנס לפייק? הוא זורק את בורג לצד אחד, בא, מקבל את הכדור, פתאום יש לו כלי הפתור. האינטנסיביות שהם משחקים על שטח מצומצם היא מטורפת. היא מטורפת, וכיף לראות את מכבי תל אביב. אוקיי, תבוא ותגיד לי, ראינו את מכבי תל אביב השנה, נגד הגנות אגרסיביות. שחיסלו אותם, כמה הגנות אגרסיביות ראינו באירופה, מכבי עשו 95 נגד כולם, אז אוקיי, נתקיעו ברבע השלישי נגד ריאל מדריד. אני זוכר את המשחק הזה.

0: זה שמה במדריד. אבל הם עושים את זה בקלות. הם עושים את זה בקלות.
1: כן, והיום הם ניצחו במשחק התקפי פחות טוב שלהם. זאת אומרת, אחוזי כליה לא טובים משלוש, הם פשוט, הם לקחו 21 כדורים חוזרים בהתקפה.
0: אתה זוכר את הפוזשן שסורקין קיבל את הכדור במידפוסט, וג'יין אנקינגס חתך, והוא נתן לו את הכדור?
1: כן.
0: הם מזהים סיטואציות, הם מתרגלים את זה כל הזמן. זה, זה, זה, זה, זה כיף למסור, זה מדבק.
1: נכון, אבל שוב, הפציעה של תמיר היא משמעותית. מצד שני, אמר קאטה שג'ימי קלארק יחזור למשחק מספר 3.
0: זה המשחק לתת לו, אם בהנחה שהם עוברים אותו בקלות ולא מסתבכים, כדי שיהיה לו איזה משחק לפני סדרת הגמר.
1: זה גם חילוף די קל על אפיאני, זאת אומרת, ברור שזה יבוא במקומו. ראינו היום את ג'ון די, אתה יודע, ברמה הזאת הוא מחזיק אולטרה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, בלאט חשוב לסדרת הגמר. לא משנה מי תבוא מהצד השני.
0: LW ישחק בגמר?
1: אני חושב ש-LW לא ישחק יותר במכבי תל אביב. העונה בטוח. סתם, לא בטוח, כן? אבל אני מרגיש ש... לא, תראה. הוא, אוקיי, הוא יצא בסוף הוא נער הפוסטר של המחאה של מכבי.
0: לפני אבל המשחק, לא כמו איפה לונברג אחרי המשחק.
1: לפני המשחק, לפני המשחק מספר אחת, עם הסטורי והכל. גם בריסט לא שיחק, אבל הוא בא.
0: היה שם. ודיברו, ראית שהם שומרים על כבודו. הוא התלונן על מחושים בברך.
1: נכון, נכון.
0: דרך אגב, מה משותף לבריסט והרפר?
1: מה משותף לבריסט והרפר? תגיד לי, אתה לא צריך תגיד, אני לא זוכר.
0: מה הוא עשה היום?
1: שניהם עשו 3 מ-17.
0: יפה! אבל זה עשה 1 מ-8 מה-2, ו-2 מ-9 מה-3, והשני עשה הפוך, 2 מ-8 מה-2. איך?
1: אני פתאום הסתכלתי בסוף, אתה יודע, שידרנו, אתה משדר, ואתה זז וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של בריסט, אתה אומר, בריסט זה רק 17 זריקות היום?
0: אז גם הרפר, אותם מספרים כמו אתמול, 2 מ-8, 1 מ-9.
1: הוא בעונה שלמה לא זרק 17 זריקות או של בריסט. אז הנה. אבל שוב, הוא היה שם על הספסל, הוא היה עם הקבוצה, הוא ביקש לו לשחק בעקבות המצב, וקאטה בסוף השבר אישר. לא נמקור, לא בא בכלל. הוא לא בא. היום הוא כן הגיע.
0: דיבר עם המצלמות?
1: לא, לא, לא, תראה, אם מכבי תל אביב יותר טובה בלעדיו. שזו הבעיה בסוף. שהוא המסתכל הכי גבוה שלך. ואתה מדבר על השטף. היום הסתכלתי בהכנה לשידור על איך מכבי משחק את האובן הזה במהלכים. והמהלך כמובן המהלכים הראשונים, פיק אנד רול עם הנדלר, פיק אנד רול עם רולר. מה המהלך שמכבי עושה הכי פחות? האיסוליישן. בליגה, 3% מהמהלכים שלה זה מהלכי האיסו. מה עושה אלוני ווקר? הוא רק האיסו.
0: הוא יציאה לך סימון.
1: אין בעיה. אבל זה לא המשחק של מכבי תל אביב.
0: נו, אבל את זה פעם אחת דיסקסנו כבר בפודקאסטים. וזה מה שנקרא בתחילת עונה, לא מחתימים שחקן בגלל שהוא שם גדול, והוא כסף גדול להראות לזה שהוא לא מתאים לקונספציה הקבוצתית. זה פעם אחת. כן. פעם שנייה, גורמים למאמן, המנהל המקצועי, אתה הסכמת לשחקן הבאנו, אתה צריך לחרוג טיפה מהדברים שלך בשבילו, אבל הוא שחקן שלא תלוי באף אחד.
1: אין בעיה.
0: מכבי קלה 200 נקודות, בלעדיו, איתו, כל משחק, זה הבעיות האחרונות שיש.
1: אתה צריך לקבל החלטה לגביו. אם אתה רוצה אותו בסדרת הגמר, אתה חייב לרשום אותו למשחק מספר 3. נגד חולון. חייב. אם אתה מוותר עליו, ויתרת. אבל להביא אותו חזרה לסדרת הגמר, בלי שהוא ישחק בחצי הגמר בכלל,
0: אם קלארק חוזר אחד,
1: איפה לונדברג הוא עם אימא של הבנקרים עכשיו.
0: שינה את הקבוצה בהם, שכחנו את זה.
1: יש פה כמה דברים. תמיר בלאט פצוע, לא משחק, זה אומר שחייבים שני גארדים זרים. עכשיו אין לך את גור לוי, אתה חייב שני סנטרים זרים. וזה משאיר לך את העמדה מספר 3. ואז אתה אומר, או שאני הולך התקפה, שזה לוני ווקר, או שאני הולך הגנה, שזה בריסט. ובעיניי, בימים האלה, אין שום ספק שמכבי תל אביב לא צריכה עוד התקפה, היא צריכה את בריסט, שמי שיעזור לה, כי הוא גם מחזיק לה את העמדה מספר 3.
0: וגם ויינרייט נסק עכשיו 3 שמה.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, ואז יש לך את אורד ואחד מהגבוהים. מה הסיפור עם הברזילאים?
1: לא יודע, אבל אינקינס היה טוב בשני המשחקים.
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: לא, הוא בסדר, הוא שם, זאת אומרת.
0: מילה אחת על המשחק הזה, זה שהוא שוחק אתמול,

0: שלשום, סליחה.
1: אוקיי.
0: יום שני לא אהבתי. לא אהבתי.
2: אוקיי.
0: אקסלים, תאריכים, תאריכי סיום, הכל טוב. לא אהבתי, אמרתי את זה בנהריה, באותה שעה שידרתי בנהריה.
1: מה היית עושה?
0: מה הייתי עושה? תראה, ב-1-2 כבר אישרו לנהריה 500 איש.
1: כן.
0: נדמה לי שאפילו לפני זה. ב-3-4 אישרו על פייה. כן. לא יכול להיות שבנהריה, שאזור... שבוא נגיד...
1: מטווח יותר מתל אביב.
0: מטווח יותר, עזוב רגע.
1: לא, הוא פחות בטוח כי זמן ההתראה הוא יותר קצר.
0: כן, אבל יש הבדל בין טילים מאיראן לחיזבאללה. יש אלפייה ואין חדרים באולם. אין, יורדים למטה, שם משחקים באלפייה, וביד אליהו של 21:00, אין זמן לארגן את האירוע.
1: אז למי אתה בא בטענות פה?
0: מה זה? למנהלת.
1: לא, אבל לא המנהלת מארגנת את האוהדים.
0: שנייה, אבל המנהלת לא אישרה עם אוהדים.
1: לא, לא, לא, לא, לא. המנהלת לא קשורה לאירוע הזה.
0: ומה זאת אומרת לא אישרה?
1: זה מכבי תל אביב.
0: רגע, רגע, רגע.
1: מכבי תל אביב מול כוחות ההבטחה.
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המנהלת הייתה צריכה להזיז את המשחק ליום שלישי. אני...
1: אין בעיה.
0: הייתה צריכה להזיז ליום שלישי כדי שיהיו 10,000 איש. עוד פעם, יכול להיות, אני, אתה יודע, אני מדבר מ... לא מהכך, מדם לי, מהראש שלי, אני מדבר. יכול להיות שגם הגוף המשדר שזה, אנחנו נגיד, פנו אליו ואמר לא. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. יש, אם אתה יודע שהפסקת האש הולכת להיגמר, הולכת להיגמר, אז לא יכול להיות שבנהריה יש קהל, ואתה מסכים אפס קהל, תדחה את זה ביום לטובת הענף הזה, ואל תגיד לי...
1: אמר לי מי שאמר לי היום. אמר לי מי שאמר לי היום. אנחנו מצפים לקטסטרופה כל יום. כל משחק שאנחנו דוחים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לנהל אותו ביום שלאחר מכן.
0: אני שמעתי את אותם תשובות מאותו בן אדם, ואמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה שזה לא רלוונטי. הענף נמצא בשעה לא טובה, זה, אנחנו מחפשים קרן אור, וקרן אור זה קהל, קהל, להביא את הקהל. אי אפשר עסקים מציעים ריקים, ואל תגידו לי, יש תאריכים למשחק מספר 5, כי הסדרה הזאת לא תלך לחמישה משחקים, וצריכים להיות גמישים.
1: מצד שני,
0: אז אני לא יודע אם זה מכבי, אם זה העורף, המנהלת הייתה צריכה לדחות ביום, גם אם מודיעים ב-5 להפועל חולון, שכבר עשו את כל ההכנות, ואצלהם השחקנים שלא ישנו בלילה, כן הגיעו לאימון הבוקר, כי אולי האגו שם פחות, והם פחות חוששים, ויכול להיות שזה משהו אינדיבידואלי. המשפחות שלהם לא הלחיצו אותם, והמשפחות שלא
1: לא, זה פשוט שחקנים, יש הבדל בין שחקני הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שהם שחקנים מבוססים, שחקנים עם אופציות, שחקנים עם איזשהו רזומה, לבין שחקני הפועל חולון, שמבחינתם חצי גמר נגד מכבי תל אביב, זה השיא הקריירה שלהם, והם לא יוותרו עליו בכל מחיר.
0: אמרתי את זה במשחק של נהריה. אנחנו שידרנו נהריה אשדודיה, דיברתי על זה. אתמול דיברתי על זה בירושלים, שמחתי לראות את עופר שלח, מדבר אתמול בחמישיות, על הדברים האלה, בדיוק אותו דבר. לא, אין דבר כזה שלא הזיזו את המשחק. היה חייב להיות מסוק יום אחרי זה. בק טו בק, 1-7, 1-9, חגיגה, להחזיר את האמון של הקהל, להביא את הקהל, להחזיר אותו. גם אם חולון לא יסכימו ויגידו, עשינו את ההכנות, פה נדרשת המנהיגות של הקומישינר, של יושב ראש המנהלת, של מנכ"ל המנהלת, של רכז הליגות, משהו להגיד להם, חברים, לטובת הכדורסל, תפסיקו כל אחד להסתכל על זה. לטובת הכדורסל, אנחנו רוצים משחק עם קהל. אז ככה אני רואה את זה. חבל שזה לא שוחק.
1: לעומת כל הדרמות...
0: מה עם התחתית?
1: אז זהו, לעומת כל הדרמות והטרלולים בצמרת, בחצי הגמר, התחתית, משחקי התחתית ממשיכים להיות משוחקים. קוראים שם דברים, אבל ספורטיביים. רעננה, שבוע שעבר דיברנו עליה, מקום אחרון, היא יוצאת מהשבוע הזה עם שני ניצחונות ועוברת את גליל עליון.
0: ואיזה ניצחונות? כן. איזה רבע אחד עם ריצה מטורפת?
1: שני רבעים, רבע שני נגד ושלישי. נתניה ורבע שני נגד גליל.
0: שני או שלישי?
1: לא, שני נגד נתניה. אוקיי, מתחילה אוקיי. ב-14-0, שני נגד גליל. היא מנצחת את שני הרבעים האלה, 29-12, 30-12, ולמעשה מכריעה את המשחק. נתניה עוד הצליחה עוד לחזור, אבל גליל אפילו את זה לא הצליחה. מאוד... מפתיע את האמת, בטח גליל, שראינו אותה בתקופה טובה, אבל היא חזרה, היא הלכה צעד קדימה, 2-3 צעדים אחורה. אבל אנחנו, אתה יודע, יש משחק, יום ראשון, כפר בלום, גליל נגד רעננה, זה המשחק.
0: גוני ישראלי חוזר למקום האירוע.
1: נכון.
0: אני הייתי במוצאי שבת בכפר בלום, הייתי במוצאי שבת יום לפני שהתחיל כל הסיפור, אתה יודע, למחרת... ככה ישבתי בלב ואמרתי, ישבתי בבית, פתאום אני רואה ב-5-10, תוך כדי המשחק של הדומות, שמתחילו עם הארץ עיר.
1: הכתומים.
0: הכתומים האלה מופיעים,

0: הייתי שם ערב לפני זה, ולא התאוששתי מהנסיעה עד עכשיו. מרגש. הסיפור של הרז האדם, עם כל הקהילה שם.
1: אבל עכשיו הם, כאילו, לא, לא, אין אבל. ברור, כן?
0: עכשיו, ראיתי את האנשים שם עצובים.
1: הם במאבק ספורטיבי. הם במאבק ספורטיבי קשה. והם הפסידו לרעננה, ואם הם יפסידו להם עוד פעם, נשארו עוד שני מחזורים לסיום העונה, והם יצטרכו לעבור את רעננה, כי הם יהיו לפניהם. מצד שני, הם ינצחו את רעננה, ויש 2-2, אז זה כבר יהיה עניין של הפרשים.
0: אתה יודע מה יש להם במחזור האחרון?
1: נתניה?
0: נתניה בבית. אני אזכיר לך מה בשנה שעברה, קריאת אתא נתניה. אני אזכיר לך את האמור, גוף עידן אבשלום שהיה...
1: אני חושב שנתניה... איבדו... היא די בחוץ, זאת אומרת...
0: שזה גם סיפור.
1: יש עוד שלושה מחזורים, נכון? כן. בסוף העונה?
0: זה מה ששיחקת אתמול.
1: סיימנו סיבוב ראשון.
0: אבל כן, אבל משחקים 1, 2, 3. 3 אתה מסיק 4... אתה יודע מה אני מקווה, ו-1-6.
1: נתניה עכשיו יצאת לנס ציונה.
0: מה שהם שיחקו איתם אתמול.
1: אם גליל מנצחת ונתניה מפסידה, זהו, זה נגמר מבחינתה. וגם נתניה, שוב, תכף נדבר עליה, היא, אוקיי.
0: בואו נדבר על
1: זה. לא, לא, אין
0: פרק לילה זה הפרק הכי ארוך.
1: זה מאוחר, זה מאוחר.
0: עד ה-NBA, אם אתה מחזיק אותי ערה עד ה-NBA.
1: לא, זה מאוחר, זה מאוחר. לא, אבל הסיפור פה זה היה המשחק בין רעננה לגליל, בין גליל לרעננה, אתמול רעננה, שוב, היא מבליטה את מה שיש לה, מה שיש לה זה עכשיו קולמן, שהוא שחקן שהוא שינה לה את, הוא שינה לה את כל העונה, גם העובדה שיש לה עכשיו שני גבוהים דומיננטיים, כמו פרימן וויליאמס, פתאום ווילי וורקמן הוא משחק טוב, עכשיו רעננה הרי זה סניף של גליל עליון, זה סניף של גליל עליון, יש שם גוני, יש שם רון כהן, יש שם פרימן.
0: גיא חן.
1: חן גיא. ווילי וורקמן שיחק שם. אפילו שחר דורון ובן אלצ'ולר. כל... גוני ממש הביא איתו המון שחקנים.
2: מי הספורטאית היחידה שייצגה את ישראל בריצת המראטון בלוס אנג'לס 1984? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם יזכה בשובר מתנת...
3: וואי, הצלת אותי.
4: חשבתי שאתה לא סופג.
3: רק שניצלים.
5: וולט, איזו הצלה. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
6: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
7: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
8: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים. עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
9: אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
10: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
11: אני מסתירה עמלות.
10: ויש ישיר אינבסט.
12: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
15: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
16: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.
17: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודבן.
18: קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
19: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
3: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
4: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מטובת צל להמשך.
9: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
6: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
10: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
3: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, המסע של גרמניה במונדיאל יצא לדרך. בכיף.
1: כן, אנחנו נביא כאן כמובן את כל השערים מהלילה,

0: החולף.
1: גם סיפור מיוחד של הזכייה באליפות של הניקס.
0: גם מטקסנס ועד למדיסון סקוור גארדן בתפוח הגדול. אנחנו כבר.
2: הלילה בשלוש, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, הלילה בשלוש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama.
3: מגיע מרצדס, נהג, שומר ראש, יושב לידי, כמובן חמושים, כולם. אני נוסע איתם למקום, בחור חמד, באמת, קיבל אותי חיבוקים.
4: אדם שורשה בפלילים על
3: הבאות הקשות? לא יודע.
4: מה הוא אומר לך?
3: מה עושים? צריך להחזיר את אבי.
2: ניר קלינגר.
3: אני לא מאמין שאני אומר את זה.
2: האיש שאף פעם לא פחד לפתוח את הפה.
3: באמת רוצה להתנצל בפני כולם.
2: בריאיון בשני חלקים. עם השערוריות.
3: יש עליי לחצים מגבוה מאוד מהלשכה של ביבי.
2: הסודות.
3: אני פה אומר, מספר לך משהו שאף אחד לא יודע.
2: והטרגדיה שמלווה אותו עד היום.
3: אני מעדיף שהשנים האלה ימחקו לי מהחיים.
4: ממש ככה?
3: ממש ככה.
2: עומרי אסנהיים מארח את ניר קלינגר, מחר ובשלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות.
5: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
7: איזה מבצע גאוני!
8: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
9: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
10: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
11: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
14: ביביבי, המגרש הביתי.
15: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
16: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
17: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
18: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
19: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. גרמניה פתחה את המונדיאל עם חגיגת שערים מול קורסאו, שסיפקה מצידה רגע קסם, שייכנס להיסטוריה.
1: מי מגיע? זה הולך פנימה!
2: It's over! It's over! Nick fans, this is not a dream!
3: בפעם הראשונה מאז 1973, ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. מיד כתבה מיוחדת מטקסס, ממשחק ההכתרה הבלתי נשכח של האלופים הטריים.
4: Go Knicks! Incredible! They did it! This team is a special team.
5: The vibes are high! The Knicks are up!
0: במדיסון סקוויר גארדן חגגו לתוך הלילה, איך נראתה המסיבה עליה חלמו בניו יורק כל החיים? שליחנו לתפוח הגדול מדווח.
6: I cried a little bit. I did.
7: Ainda consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica.
3: ברזיל חולמת על הכוכב השישי, אבל מרוקו סיפקה לה הרבה מאוד סיבות לדאגה. בסידני חגגו הפתעת ענק מול טורקיה.
0: אליצור נתניה עדיין בחיים במאבק נגד הירידה. בועל גליל עליון עם ניצחון קריטי על מכבי רעננה, והיא תלויה רק בעצמה.
3: מעצרו של הכדורגלן שחשוד בהטיית משחקים מוארך עד יום חמישי. צו איסור הפרסום נותר על כנו.
8: הפרשה הזאת כמו שהתחילה ברעש גדול, ככה היא תסתיים.

0: ולהפועל באר שבע יש שוער חדש. מרקו וולף חתם במועדון לשלוש עונות.
1: טוב לכם. שלב הבתים של גביע העולם הוא הפלטפורמה המושלמת להגשמת חלומות. אז נכון, גרמניה הביסה את קורסאו הקטנה, פתחה ברגל ימין את המונדיאל.
0: אבל, בכל זאת 186 אלף תושבי המדינה הכי קטנה שאי פעם שלחה נבחרת לטורניר, קיבלו רגע אחד, עליו הם ידברו עוד עשרות שנים, אם לא יותר. איתנו באולפן, שגיא כהן, אייל לחמן, לילה טוב לשניכם. סגיה, כותרת שלך.
2: תקשיבי, בקורסאו יש פחות תושבים מאשר בבית שמש, והם כבשו נגד גרמניה. זה הרגע הכי מקסים של ארבעת הימים הראשונים של מוקדמות המונדיאל.
1: כן, לחמן.
3: אנחנו מחפשים את הדבר הבא, אולי את ההפתעה. הולנד מגיעה הלילה לרגע האמת. 52 שנה מאז מונדיאל 74 זכור לה, 38 שנה מאז יורו 88, ואז רונלד קומן היה הכוכב הגדול והמנהיג שלה, מגיעה היום עם שלושת שחקני ליברפול בהרכב הראשון, וירג'יל ון דייק, גרבנבך וקורי גקפו, לדעתי, הולכת להפתיע בגדול.
0: עוד נראה, היום קודם כל צריכה להתחיל בניצחון בשביל שזה יקרה לה.
1: כן, נרחיב גם על המשחק הזה, ארבע פעמים. גרמניה הניפה את הגביע העולמי, רק שמאז הזכייה האחרונה שלה, ב-2014, היא אפילו לא עברה את שלב הבתים. הערב היא החלה במסע שלה מול קורסאו הצנועה. כ-70 אלף אוהדים נתנו אווירה צבעונית ביוסטון. בגיל 79 ימים, מנואל נויר הפך למבוגר אי פעם שמשחק במדי גרמניה בטורניר גדול. אצל קורסאו, הנציג של מכבי חיפה, קנג'י חורה, שהמתינה לספסל. אלופת העולם ארבע פעמים, שהאחרונה בהם ב-2014, פתחה בישרה ופה בדקה השישית. פליקס נמצ'ה כבש את ה-1-0 של גרמניה. שער ענק של המנשפט, במהלך שהתחיל עם מוסיאלה והסתיים עם שער יתרון לקשרה של דורטמונד. עבור קורסאו, שמייצג את אי זעיר, אמרנו ב-180 אלף תושבים, מדובר בהופעת בכורה בגביע העולם, וההתרגשות נקרא על השחקנים שלה. הפעם וירץ היה קרוב ל-2-0 של הגרמנים. בדקה 21 הגיע הרגע ההיסטורי של קורסאו. ליבנו, קומננסיה, שחקנה של ציריך, בעת כדור מושלם, שהכניע את נויר, וזה 1-1 סנסציוני. בדיוק כמו שאנחנו זוכרים עד היום את השער של מוטלה במקסיקו 70. נראה לי שבקורסאו יזכרו את הגולאסו של קומננסיה שנכנס לספרי ההיסטוריה ככובש הראשון אי פעם של קורסאו במונדיאל. הוא עשה אותה בגני דעת הדקה 37, אז שלוטנברג נגח את ה-2-1 של גרמניה. הבלם של דורטמונד עלה גבוה גבוה כדי לכבוש שער בכורה עבורו במדים הלאומיים. תוספת הזמן של המחצית הראשונה, גרמניה קיבלה פנדל אחרי שנמצ'ה הוכשל ברחבה. בזור היה זה שהכשיל אותו. קאי אברץ ניגש ליוות. הוא עשה את זה די בקלות. 3-1 לגרמניה שלמרות דקות ארוכות והן התקשתה מול היריבה הצנועה מקורסאו. מצליחה לסיים מחצית ראשונה ביוסטון עם יתרון כפול שמשחרר אנחת רווחה על הספסל. שאלה מה עכשיו.
0: במחצית השנייה הגרמנים כבר היו משוחררים יותר, ובתוך פחות משתי דקות קימיש בישל למוסיאלה את ה-4-1, כוכב ביירן מינכן שכבש שלושה שערים ביורו האחרון, חוגג את הראשון שלו במונדיאל הנוכחי. 20 דקות אחר כך מהלך קבוצתי נפלא של גרמניה הסתיים בגולאסו של נתניאל בראון, וזה כבר 5-1. גם המגן של פרנקפורט חוגג שער בכורה במדי המנשפט, שמפרקת את קורסאו מסכנה. ההגנה של הכחולים איבדה כיוון, 10 דקות אחר כך הגיע השער שישי. קימיש הוסיף לעצמו עוד בישול, הפעם למחליף לאונדב, שקבע 6-1 מוחץ. חלוצה של שטוטגרט, שקבש צמד במשחק ההכנה נגד פינלנד, חוגג שער בכורה בגביע העולם. עד הסיום היה גם זמן לשער שביעי, הפעם אונדב עבר לתפקיד המבשל. וקאי הוורץ השלים צמד וקבע 7-1 מפלצתי. המנשפט כובשת שביעייה בגביע העולם, לראשונה מאז המשחק ההוא שלא מזכירים אותו, על ברזיל בחצי גמר מונדיאל 2014, החבורה של נגלסמן פותחת את הקמפיין ברגל ימין. קורסאו תעדיף לשכוח את הופעת הבכורה שלה, או שלא. בכל זאת, רק קורסאו.
1: אז היא, כך נראית טבלת בית חמש, גרמניה כמובן ברור.

0: 3 במחזור הבא, תפגוש את חוף השנהב, וואה. בחוף השנהב תשחק ב-2 לפנות בוקר מול אקוודור.
1: טוב, סגיד, אובייסלי, זה היה ברור שגרמניה צפויה לנצח את קורסאו, אבל אחרי שאתה יודע, אתה מפרק את זה ומסתכל על גרמניה באיך שנראתה, האם היא צריכה להיות מעבר לתוצאה המפוארת, שבעת רצון מפצועיה?
2: קודם כל, אחרי 4 ימים של כדורגל, לראות תבחרת אירופאית בכירה, זה היה משב רוח מרענן. ככה נראה כדורגל. זה חילופי מקום,
0: כן, זה תנועה,
2: זה יכולת טכנית, זה נבחרת שיודעת לאן היא הולכת, זה נבחרת שיש לה את קימיך, נבחרת שיש לה את מאצ'ה, נבחרת שיש לה את פבלוביץ', נבחרת שיש לה מרכז שדה. הגנה שלה, שלוטרבק הוא יותר בלם תוקף מאשר בלם הגנתי, וטאו הוא שחקן שראינו את הבעיות שלו השנה, ותמיד חשבנו שבעוד זה הוא פמקן, אבל גם לטאו יש בעיות, אבל איזה חולי, איזה משחק התקפה. הוורץ משחק כמו בארסנל, בעצם חלוץ מדומה, זז לפינות, וירץ נכנס לעומק, מוסיאלה עם היכולת הטכנית שלו. סנה עם המהירות שלו. יש לגרמניה הרבה מאוד אופציות התקפיות, ואני חושב שגם להגנות יותר טובות מאשר הגנה של קורסאווה, יהיה מאוד קשה עם החילופי מקום האלה והתנועות המפתיעות האלה.
0: אחמן, אני חושב שאחד הדברים היפים שגרמניה כן עשתה היום, באו לידי ביטוי בשער הראשון.
3: נכון. ונגלסמן מוכיח שגם אם אין חלוץ שפיץ, ואני ממשיך את סגי, קאי הוורץ הוא לא שפיץ טבעי, אבל הוא פתח היום כ9, שמגוון לקווים. וירץ היה אמור להיות שמאלה ומוסיאלה באמצע, אבל אותם חילופי מקום ואותה תנועה בלי כדור ניכרת במהלך הזה של השער הראשון. וירץ, שבכלל המוסי בצד שמאל, יורד לקבל את הכדור לרגל. בראון עם יופי של כדור למוסיאלה שאמור לשחק 10. חוזר מוסיאלה למרכז השדה, וירץ עכשיו מתייצב כקיר. האגף השמאלי הוא האגף שכל הזמן מחליף מקום, ולכן לקורסאו קשה מאוד לסגור את מצ'ה, הקשר האחורי שבכלל נזעק לעשות הגנה, הכדור נופל עליו, ווירץ, בנגיעה וחצי, זה לא נגיעה
0: יפה.
3: וזה לא שתי נגיעות, זה מין עצירה
0: יפה.
3: ותקירה, ממש נגיעה רכה.
0: טק טק.
3: לומד את מצ'ה, יודע שמצ'ה עם רגל ימין חזקה, נותן לו את הכדור לנגיעה אחת לרחוק, גול שכל כולו תנועה בלי כדור, חילופי מקום, אז גם אם אין חלוץ 9 טבעי, ברגע שזזים בלי כדור, קשה, גם להגנות יותר טובות מקורסאו, יהיה קשה מאוד להתמודד מול חילופי המקום הללו.
1: וקורסאו, אני חושבת וציינת את זה בכותרת שלך, זה אולי היה הרגע היפה של היום.
2: כן, אני חושב שזה הרגע יפה של 4 הימים האחרונים, באמת, הרי זה אפילו לא מדינה, קורסאו זה בעצם מחוז בממלכה ההולנדית.
1: כן.
2: אחד מ3 האים מה שנקרא פעם האנטילים ההולנדים, כן. ב-2010 המעמד השתנה שם. שניים מהאים הפכו להיות מחוזות הולנדים. האי השלישי בונר הוא פשוט עיר הולנדית. יש לו רק ראש עיר.
0: עיר.
2: עיר. הוא עיר באמצע הים הקריבי, עיר הולנדית. והאנשים האלה כובשים נגד גרמניה. זה פנטסטי. הבירה שלהם נקראת וילמשטאט. ואני מאוד מקווה שלאצטדיון של וילמשטאט יקראו על שם הכובש של השער הראשון שלה במונדיאל, ולא חלילה אצטדיון מריה.
1: אגב, בסגל של קורסאו יש רק אחד שהוא יליד קורסאו, כן?
2: תשמעי,
1: אני לא רוצה לקלקל את
2: זה, לא משנה, זה לא משנה. הם באו והם שיחקו כדורגל, והם שחקני כדורגל, והם שיחקו, הם לא עמדו,
0: והם לא עמדו, והם כבשו שער לגרמניה.
1: זה רק לטובת מי ששואל את עצמו, מאיפה קורסאו העמיד הנבחרת.
2: וזה בסדר גמור שהשחקנים של קורסאו גדלו, אז מספיק ההולנדים בזזו את המושבות. זה לא נורא שהמושבות, ייקחו קצת מהולנד.
0: אני מסכים, טוב. בואו נתקדם למה שצפוי הלילה, כי המשחק השני של הערב הזה התחיל, מה, עוד מעט, ב-11?
2: תכף.
0: כשהולנד תפגוש את יפן, ולחמן, אתה דיברת על ההולנדים בפתיחת המהדורה, הרכבים פורסמו, אז מה אפשר לצפות מהנבחרת הזאת?
3: קודם כל, מרכז השדה. בדרך כלל שופטים נבחרות, יש להם התקפה חזקה, יש להם הגנה חזקה. אני מאוד מאמין בלב הקבוצה, ושאנחנו מסתכלים על הולנד, על הלב של הולנד, זה קודם כל פרנקי דה יונג, כקשר אחורי, חרבנבך לפניו ורנדרס של מנצ'סטר סיטי, זה שלישיית קישור פשוט אדירה בהרכב הזה של רונלד קומן. קודי גאק פה יגוון שמאלה, אבל בסופו של דבר, בדיוק מה שדיברנו על קאי הוורץ, אנחנו יכולים לדבר על מאלן. מאלן הוא חלוץ שהוא לא חלוץ, משחק 9 שהוא לא 9, וברגע ששחקן בסדר גודל כזה בא לתוך מרכז השדה, הוא הופך את המשולש היצירתי הזה למעוין. אני מאוד מאמין במרכז השדה של הולנד. וירג'יל ון דייק זה שאלה גדולה, עד כמה הוא רענן.
1: כמה שחקנים שציינת, הם לא שימו את העונה באיזה כושר יותר מדי מרהיב. חלק מהם.
3: כן, אבל כשמסתכלים על השילוב, הוא שילוב מאוד מאוזן. סופו דבר באליפויות כאלה למרכז השדה, יש משמעות אדירה, ועוד שחקן עם משמעות אדירה הוא וירג'יל ון דייק, 38 מחזורי ליגה, הוא שיחק, כל המחזורים בליגה, כולם 90 דקות, ועכשיו להגיע לגביע העולם, לא פשוט, סימן שאלה עד כמה הוא חזק על הרגליים.
0: ומה עם יפן?
3: וואו. יפן היא נבחרת, קודם כל, שני שחקנים אדירים שמכירים את הכדורגל ההולנדי. וודה, החלוץ של פיינורד כמובן, שעשה עונה 25 שערים, וגם יחד עם וודה, אנחנו נקבל את מיידה. זכור לנו עוד מימלי אל הבדה בסלטיק, אולי החלוץ הכי לוחץ במונדיאל הזה, עושה בעיות גדולות מאוד להנעת הכדור. וואטנאבה של פיינורד מכיר טוב מאוד את הכדורגל ההולנדי, גם הוא משחק בפיינורד, והשיטה של יפן. 3-4-3 זו הפריסה, מה שאומר, שני שחקנים צמודים לקו, מרווחים את המשחק, צריך לקחת בחשבון שבחמשת משחקי ההכנה האחרונים, ציון סוזוקי, השוער של יפן, זה נשמע כמו מוסך במתחם הבורסה.
1: לגמרי.
3: אבל הוא שוער מצוין. חמישה משחקי הכנה, הוא לא סופק ולו שער אחד, מה שמעיד יותר מכל על העוצמה של הנבחרת הזאת.
1: מה אתה אומר על הולנד? יכולה, אתה יודע, כבר שמעתי פה ושם כל מיני כותרות כאלה שאולי הולנד תהיה המפתיע שתגיח כל כך רחוק.
2: יכול להיות. פרנקי דה יונג הייתה לו עונה לא טובה בגלל פציעות, לא כי הוא היה בעונה לא טובה. וחוון בחיה, אחד משני השחקנים היחידים לצד סובוסליי, שאפשר לתת לו כדור בליברפול השנה. וחוון בח הוא שחקן עכשיו, היה להזכר את זה. זה שחקנים ששחקים כל אחד בעמדה שהיא פרפקט בשבילו. דה יונג לשחק קשר אחורי בשבילו זה פרפקט. ריינרס לשחק חצי שמאל בשבילו זה פרפקט. חוון לשחק בשבילו חצי ימין זה פרפקט. עכשיו, חוון בח, בגלל צורת המשחק ההתקפית, חוון הוא שחקן שמצטרף המון להתקפה. בשנה, שוב, בליברפול שום דבר לא עבד, אז לא ראינו את זה. אבל חוון בח הוא שחקן שיכול לסיים את הטורניר הזה עם 3-4 שערים קריטיים, כשדוניאל מלן ואחרים יוצאים החוצה. זה בהחלט, בהחלט נבחרת טובה. ולגבי וירג'יל ון דייק, יש איזו תופעה שאני כבר רואה אותה ב-40 האחרונים, שחקנים שבאים לנבחרת, והם קצת אחרת ממה שהם בקבוצה. אולי פחות לחץ, אולי הלחץ שהתדבר במשך העונה, ובליברפול היה נורא קשה להיות כדורגלן השנה. אולי עכשיו הוא מרגיש יותר נוח, וראינו את זה על כמה וכמה שחקנים בטורניר הזה, אולי גם על ון דייק.
1: כלומר שהנבחרת יותר נעים, הם משוחררים את המובן החיובי.
2: יותר קל להם כרגע, אלא עונה קשה מאוד ויותר קל להם קצת כרגע.
1: טוב, אנחנו נעשה פה גם ענייני המונדיאל,
0: נחזור לשם.
1: ידיעות מקומיות. מעצרו של הכדורגלן שחשוד בהטיית המשחקים, הוא ערך עד יום חמישי. שמו עדיין לא מותר לפרסום. עומר שרבי מדווח מהדיון שהתקיים היום בבית המשפט, בית משפט השלום בפתח תקווה.
4: לילה טוב, ממש כאן מאחוריי נערך היום הדיון בערכת מעצרו של הכדורגלן שחשוד בפרשה סביב אימורים והטיות משחקים. הוא נעצר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון בעת שבכלל היה בדרך לחופשה בחול עם בת הזוג שלו, אבל הוא בעצם נלקח על ידי המשטרה לחקירה במשך מספר שעות. מגיע לכאן היום בצהריים לפתח תקווה לדיון ערכת המעצר. ערכת המעצר הזו בעצם הבקשה לערכת מעצר שמגישה המשטרה נובעת מחשש לשיבוש חקירה, והשופט דן באומן בסופו של דבר בשורה התחתונה מאשר את הערכת המעצר עד יום חמישי. עם זאת, יש גם איזשהו ניצחון קטן עבור ההגנה. עורכת הדין של השחקן, עורך דין בת אל שריקי, מגישה כבר עם פתיחת הדיון בקשה לאיסור פרסום עד יום חמישי, בעצם להמשך צו איסור הפרסום שהיה מתבטל בתום הדיון אם השופט היה מחליט. בסופו של דבר השופט מחליט לאתר לבקשה הזו, אבל השחקן נשאר במעצר עד יום חמישי. ראינו אותו כאן מגיע לדיון, הוא בהחלט נראה מודאג, אומרת עורכת הדין שלו. הוא מגיע מרקע נורמטיב לגמרי, אין לו עבר פלילי, הוא לא רגיל להיות בסיטואציות האלה של בתי משפט. מצד שני, נציגי המשטרה אומרים יכול מאוד להיות שיש כאן איזשהו קשר גדול לכנופיה נוספת שקשורה לכל עניין הטיות המשחקים, ואנחנו רוצים לחקור את זה לעומק. עוד תתבצע חקירה, עוד יזומנו אנשים נוספים, ולכן בשורה התחתונה הכדורגלן החשוד נשאר במעצר עד יום חמישי, ואז אנחנו נראה לאן התיק הזה מתפתח ולאן כל החקירה הזו הולכת. בוא נשמע קולות שאספנו כאן מבית המשפט.
5: שלא הציבור ולא התקשורת יחרצו את גורלו. מדובר באדם שהוא נעדר עבר פלילי, אדם נורמטיבי שמגיע ממשפחה מאוד נורמטיבית. יש המון אנשים שמאחוריו שמאמינים בו, וגם אני מאמינה בלקוח שלי, ואני יודעת שהוא לא קשור לפרשה הזאת. לכן בואו ניתן לדברים להירגע, נחכה, שהרי יחידה חוקרת תמשיך עם הפעולות חקירה, ואני סבורה שהלקוח שלי יחזור לשחק ויעשה את הדבר.

0: דבר שהוא הכי אוהב, ופה זה יסתיים. הפרשה הזאת, כמו שהתחילה ברעש גדול, ככה היא תסתיים.
1: ימים יגידו. שוער חדש להפועל באר שבע, תומר לוי מוסר כי האלופה החתימה את מרקו וולף, שעלה ליגה עם מכבי פתח תקווה. הישראלי ארגנטינאי חתם לשלוש עונות בתמורה לשכר של כ-160 אלף אירו לכל עונה. הוא צפוי להתמודד על עפודת ההרכב עם אופיר מרציאנו. ניב אליאסי, שהתייצב בשערה של הקבוצה מרבית העונה החולפת, צפוי לעזוב. שחקן נוסף, שהעברתו תושלם די בקרוב, הוא ניב יהושע, שבדומה לוולף, עשה את הדרך לבירת הנגב מהעולה החדשה, והוא צפוי לחתום לשלוש עונות.
2: כדורסל עכשיו, יוני נס ציונה, היא הבטיחה בשבוע שעבר את הישארותה בליגה, והותירה את ליגת העל עם שלוש קבוצות, מתוכן שתיים ירדו לליגה הלאומית. אליצור נתניה היא אחת מאותן שלוש קבוצות, והיא פגשה את הקבוצה מהשפלה למשחק חוץ קריטי. המארחת פתחה בסערה, שלא לומר ברייס, בראון פתח בסערה. 5-5 ל-3 ב-17 נקודות שלו בפחות מ-7 דקות שמו את נס ציונה ביתרון דו ספרתי. אחרי עזיבתו של אלי רמי בשבוע שעבר, אמר עמד במקומו על הקווים וראה את פרייג'ר מחזיר את קבוצתו למשחק. 23 נקודות היו לפורוד הערב. המחצית השנייה הייתה שייכת בקבוצה אחת, 23 נקודות של מוריס קמפ, 15 גם של אור קורנליוס, שחתם התפרצת ברבע של 28-16 עבור הצהובים. נס ציונה התקשתה לעשות קולות של חזרה כשהתקרבה רק ל-10 הפרש, אבל בסוף הדחיפות. נתניה הייתה עם ידה על העליונה, וליצור נתניה, סליחה, מנצחת 102-88, משיגה ניצחון יקר בקרבות התחתית.
3: דיברנו על משחק אחד כדי להישאר בחיים. לשמחתי ניצחנו ואנחנו עדיין בחיים, למרות שגלים ניצחו את רעננה, אבל זה מוביל אותנו ליום רביעי, ושוב פעם משחק אחד שאנחנו צריכים לעשות את העבודה. אמנם נחכות את הוצאות של נס ציונה שינצחו לנו את גליל, אבל קודם כל אנחנו צריכים לעשות את העבודה, והשחקנים בחרו היום להופיע ולא לוותר, ואני קודם כל שמח בשבילם על התצוגה שהם נתנו היום.
4: We didn't defend with the urgency and intensity you need to win games. We had a fast start. I think maybe we thought it was going to be an easier game than it was, and we relaxed. And you can't do that against any team in this league.
1: ובמשחק נוסף שנערך במסגרת הבית התחתון, הפועל הגליל עליון ומכבי רעננה נפגשו בכפר בלום לקרב תחתית מעניין שנותרו שלושה מחזורים לתום העונה. הרבע הראשון היה שקול. סיריל לנג'יבן בלט אצל הגליל עם 12 נקודות במחצית, שמת קולמן הביא את האורחת מנגד עם 8 נקודות ב-20 הדקות הראשונות. לרבע השני, לפחות כך נראה, עלתה קבוצה אחת בלבד לפרקט, שחר עמיר סגר ריצת 10-2 של הגליל. רועי פריצקי, בבחורה שלו בקבוצה, מאז שהוא עבר אליה מהפועל ירושלים, הפגין נוכחות. המארחת המשיכה לשלוט, ובמות מהמשחק בדרך לעוד סל קבוצתי ולגרום 15 בהפסקה. ברבע השלישי הקבוצות התקשו לייצר סלים, אבל גליל איכשהו המשיכה את המומנטום עם עוד מהלך קבוצתי יפה, אותו סיים די-ג'יי קנדי. רעננה הבינה שהיא חייבת להתעורר כדי להוציא משהו מהמשחק הזה, שלשה של רון כהן סגר ריצת 9-0 עבורה, והמשחק נפתח מחדש, אבל הקבוצה מהצפון לא התרגשה, ובמתתו של יובל שניידרמן שקלה 7 נקודות, בדקה ורבע האחרונות כולל חטיפה גדולה. עץ המסמר האחרון, בדרך לניצחון 79-68, סימון בי קריטי עבור הגליל במאבקים שלה נגד הירידה.
5: אני מסתכל על לוח התוצאות ואני רואה שניידרמן ומלמד, חלפון שאלה קצת, שחר אמיר, רועי פריצקי, הלב הזה, ומה שהם עושים פה זה לא להאמין. אני כל כך גאה בהם. לפני המשחק אמרתי להם שהלכתי לנוח וקיבלתי בדיוק את ההודעה על ה-30 של רז ביום שישי. ואין לנו זיכרון קצר. והמסע הזה הוא מסע מרגש, ואני מאוד מאוד מאוד רוצה שהמקום הזה יישאר בליגה.
6: גם ההגנה בחצי הראשון לא הייתה טובה. 44 הרבה נקודות בשבילנו. חצי שני יותר טוב. אחרי זה התחלנו לרוץ. הרבה מהלכים בהתקפה לא טובים.
2: אז הנה תמונת הבית התחתון, גליל עליון תלויה רק בעצמה לקראת שני מחזורי ההכרעה.

0: נתניה נמנעת מירידת ליגה כבר הערב, אבל היא חייבת שני ניצחונות כדי לשרוד, יחד עם שני הפסדים של הקבוצה מכפר בלום. לא רבים האמינו בניקס בפתיחת העונה, לא רבים האמינו בה בפלייאוף, ספק אם האמינו בה בגמר, אבל הלילה ההמתנה נגמרה, האליפות חזרה לתפוח הגדול. אז עוד לפני שנראה לכם את החגיגות מארצות הברית, קבלו את משחק ההכתרה של האלופה החדשה. הטקסנים שפתחו טוב יותר בכל המשחקים הקודמים בסדרה, עשו זאת גם הפעם. זה התחיל מחסימה של ומבי על טאונס, והסתיים עם דנק בצד השני של החייזר הצרפתי. גם דילן הרפר הצטיין בפתיחה, והספרס עלו ליתרון דו-ספרתי בשלב מוקדם.
1: שוב, כמו בכל המשחקים בסדרה.
0: ומבניאמה רשם 5 חסימות, כולל זו על אלוורדו. היתרון של סן אנטוניו כבר צמח ל-16, אבל אז ברונסון הוביל את ריצת ה-10-2 של הניקס. אחר כך ג'וש הארט סיפק מהלך של סל ועבירה במתפרצת, וניו יורק נצמדה למארחת כשבהפסקה זה רק 5 הפרש. במחצית השנייה, ומבי המשיך לעשות את מה שהוא יודע בערב של 19 נקודות לצד 14 ריבאונדים. ברונסון שמר את הניקס קרובים עם 45 נקודות, כולל 4 שלשות. גם כשהוא נחת על הרגל של ומבי, זה לא הפריע לו לדייק, אולי אפילו זה היה לא נעים. היתרון של הדו-ספרתי של הספרס נשמר גם בפתיחת הרבע האחרון. קבלו את עוד התעופפות אדירה של ומבניאמה. אבל ניו יורק, מלכת הקאמבקים בסדרה הזו, לא אמרה נואש. גם הפעם הוא ברונסון הוביל ריצה נוספת של 10-0. מצד של שוויון 88, הסופרסטאר של הניקס סידר לה את ההובלה עם סל ענק. 20 שניות לסיום, כשסן אנטוניו בפיגור 4, ומבניאמה הכתיש 3, אבל קאסל התביע מהריבאונד. שבע נקודה שבע שניות לסיום. ארנובי קבע יתרון 4 מהעונשין. בשלב הזה היה ברור שהאליפות בדרך לכיוון אחד ויחיד, ומבניאמה הכתיא גם את הזריקה האחרונה של הספרס, וכך זה הסתיים. 94-90 לניקס, שמשלימים 4-1 בסדרת הגמר, וזוכרים באליפות ראשונה, וזה 53 שנים. תצוגה בלתי נשכחת של ברונסון הובילה את החבורה מניו יורק, לתואר היסטורי אחרי פלייאוף מדהים, בו היא ניצחה ב-14 מ-15 משחקי האחרונים. ומבי ששוב נעלם ברגעי ההכרעה, נשאר בידיים ריקות. לא ספק מדובר באחת האליפויות הכי מרגשות בדור האחרון בליגה הטובה בעולם.
1: במשך 53 שנים, ניו יורק ניקס הייתה שנרדף ללוזריות, לחוסר הישגיות, ולקבוצה שתכוון תמיד הכי גבוה, הציפיות הכי גבוהות, ותתרסק פעם אחרי פעם. אבל החל מהלילה, תתחילו להתרגל לטייטל, ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. אידו גור היה בטקסס, פגש כוכבי עבר לצד כוכבי קולנוע, שכולם, יחד, הגשימו חלום ילדות.
2: כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הניתוחים, כנגד כל הערכות, הניו יורק ניקס זוכים באליפות ראשונה אחרי 53 שנה, עושים את זה על הפרקט בסן אנטוניו, כאן מנצחים את כל שלושת משחקי החוץ, ואתם יודעים משהו? ניו יורק כבר לא לוזרית.
3: It's over! It's over! Nick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
4: Congratulations! You're the 2026 NBA champion.
2: ולמרות שהחגיגות הגיעו במשחק חוץ, בעיר שרחוקה 2,500 קילומטרים מניו יורק, זה עדיין הרגיש כמו משחק בית עבור הניקס. עכשיו כל המושבים שמאחוריי ריקים מן הסתם, אבל במהלך המשחק באופן מדהים, התחולה של אוהדי הניקס עמדה כאן על בערך 50%, הם הורגשו בכל שלב של המשחק, מהטיפ-אוף ועד לבאזר, חגיגו פה בענק, וחלק מהאוהדים האלה הם אגדות הניו יורק ניקס, כאלה שהיו בגמר ב-99, היו בגמר ב-94 ולא זכו, ואחד שאפילו עשה את זה ב-73.
5: I'm feeling magnificent, I'm very proud of the team. And praising God that I was there in 73 and I'm still here to see this one. And I'm happy for the franchise. The guys have made us very proud. They remind me a lot of the teams I played on because they were unselfish

0: המפורסמים, הסלבס שמלווים את הניקס לכל אורך הפלייאוף, לא זנחו אותה במשחק האחרון של העונה.
1: How do you feel right now after being a champion?
2: Incredible. Go Knicks. Incredible. They did it. This team is a special team. They have resilience, they work their butts off, and they came together as a team, and New York is going crazy right now. Incredible.
1: What does it mean to the city?
2: It means everything. I think it's a time for the city to celebrate, to unify. Everybody loves the Knicks, no matter where you come from, who you are, what you believe, and other parts of your life. This is all about the Knicks, so it's incredible.
0: אבל עם כל הכבוד, לכל הכוכבים, וכל האגדות, וכל המפורסמים, הלילה, ובמהלך הסדרה כולה, היה איש אחד שבלט מעל כולם. ג'לן ברנסון, שסיים עם 45 נקודות, וזכה בתואר ה-MVP של סדרת הגמר.
3: What is this moment feeling like to you?
4: Holy shit.
3: Take your time. Take your time. Wait a long time for this.
4: I got no words. Everything I ever dreamed of.
1: Was there ever a dad more proud of his son than you right now?
5: Probably not. It's a great day. Winning the championships is fun.
6: Great players like Jalen, there's an aura and an energy that they bring that everybody in the gym knows it, even the other team know it, that it's coming. It's like it's coming. And then when it comes, he smells blood and he strikes.
7: Jalen is a special player. I thought that he took us, put us on his back, and was able to take us all the way to the championship.
8: He's becoming one of the great playoff performers in the history of the league. His playoff numbers are incredible, and now that he's produced a championship, he belongs in the conversation as one of the great playoff performers.
0: בינתיים, מאחורי הקלעים, שחקני ניו יורק ניקס כבר עמוק בתוך החגיגות.
1: How does it feel being a champion?
9: Amazing. All glory to God. Top to bottom, we got it done. Everybody, a part of it. Thank you.
0: וגם עמוק בתוך השמפניות והסיגרים.
10: We're champions. I'm a little drunk right now, so I don't even know how to answer these words, but I'm going to answer them a little carefully, or no?
11: First and foremost, I'm going to have a John Sark legend number 3, just telling you that. But then get my favorite scotch and just soak in the moment. Just can't wait to get back to New York.
0: זהו זה, מאחורי מקפלים כבר את הסלים לחצי התורן, הרשתות נגזרו על ידי שחקני הניקס, ואנחנו מסכמים עונה שענתה והתעלתה על כל הציפיות בענק, עם כל כך הרבה רגעים מותחים, מרתקים, סיפורים שונים, קווי עלילה, וגם 8 אלופות שונות רצופות, 4 גמרים שונים ברציפות, מה שמגביר לנו את התאבון לקראת העונה הבאה, בציפייה לראות מה צופן לו העתיד בליגה הכי טובה בעולם, הכי שוויונית, הכי פתוחה. למרות שבתכלס, נכון שהוא הפסיד היום, אבל כולנו יודעים שהעתיד שייך לויקטור אמבניאמה.
12: כן, וברנסון עם פשוט בלתי אמן. 144 נקודות בקלאץ', יותר מכל שחקן אחר בהיסטוריה, כשהשני שבא אחריו ברשימה הוא שי עם 84. פער פסיכי, הוא לקח אותם על הכתפיים שלו.
13: טוב, שריקת הסיום בטקסס הייתה רק שריקת הפתיחה לחגיגות הלא מרוסנות של מאות אלפים בטיימס סקוואר, אפשר להבין אותם. שליחנו בניו יורק, יואב מודעי, ליווה את הלילה הכי שמח של אוהדי הניקס.
14: It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended!
15: ניו יורק ניקס, אלופת ה-NBA, וברגע שהבאזר פה נשמע, אז מיליונים יצאו לרחובות.
16: The vibes are high, the Knicks are up. Knicks in 5, they Jalen Brunson put the city on his back.
17: This man right here, this is our MVP.
18: The captain.
17: This is our MVP right
18: the
17: here.
18: The captain.
17: Let's go, baby.
19: Let's go, Knicks!
20: ההיסטוריה הזו של הניקס התנגשה עם המונדיאל שמשוחק באמריקה, ועל כן שעות ספורות לפני משחק מספר 5 בגמר ה-NBA, טיימס סקוואר נראה כך. אבל עם כל הכבוד לתיירים הברזילאים והמרוקאים מהכדורגל, היום הזה היה שייך לניו יורקר, שמהר מאוד השתלטו בחזרה על העיר שלהם, צבעו את לב העולם בכתום כחול, ואפילו מצאו את הכפיל של ברונסון והריעו לו.
21: רגע היסטורי, 53 שנה מאז 73, ניו יורק לא הייתה כזאת, והעיר שבורה, שבורה.
22: Let's go Knicks, baby, we did it! 53 years!
23: Can you guys please be safe and not ruin it for the next person?

0: let's celebrate responsibly.
1: לא כולם הקשיבו לקפטן. היו גם לא מעט השתוללויות, עבירות על החוק ועצורים. אבל רובם הגדול של האוהדים בניו יורק פשוט הביטו לאחור על השנים הקשות של הקבוצה וניסו למצוא מילים שיתארו את האופוריה.
2: I cried a little bit. I did, real shit. Cause you know why? I've been waiting for this shit for so long, bro. We've been there, we've been close, this close, like that. Feel me? But right now, we got one. And nobody can tell us we ain't got shit! Let's fucking go!
3: It's 4 a.m., New York City in front of MSG. You already know Knicks in five, cause we the dogs. You heard? Yeah, let's go!
4: הם עשו את זה, הניקס באמת עשו את זה. ה-13 ביוני 2026 ייזכר לעד, כיום שבו ברונסון, טאונס, אננובי, ברידג'ז, הארט ושאר החבורה הפכו כאן במדיסון סקוור גארדן לגיבורים נצחיים. ועכשיו, אחרי לילה לבן בלתי נשכח בניו יורק, העיר שלא נרדמת יכולה סוף סוף לישון בראש שקט ולהתעורר כאלופה.
5: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
10: תרימי! הא, הסתדרות!
11: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
13: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
15: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
16: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
17: קאולינה למקה ברלין.
18: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
19: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
20: How do you know you had dandruff?
21: I don't.
22: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
23: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
24: Ainda consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica.
25: Tendo bem Cher Brasil חולמת על הכוכב השישי, אבל מרוקו סיפקה לה הרבה מאוד סיבות לדאגה. בסידני חגגו הפתעת ענק מול טורקיה.
26: לואיס המילטון חגג ניצחון בכורה עם פרארי בגרנד פרי של קטלוניה.
27: קודם שאלנו אתכם שאלה. מי הספורטאית היחידה שייצגה את ישראל בריצת המרתון בלוס אנג'לס 1984? התשובה היא זהבה שמואלי. אחד מכן זכה בשובר מתנת.
28: וואי, הצלת אותי.
29: חשבתי שאתה לא סופג.
28: רק שניצלים.
30: וולט, איזו הצלה.
31: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
32: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
33: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
34: תשתתפו בחידון ווימבלדון ואולי תטוסו לחוויה שוברת שיאים עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
35: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי.
36: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
37: אני מסתירה מלות.
36: ויש ישיר אינבסט.
38: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
39: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
40: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
41: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
42: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.
43: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש. בטעם דובדבן.
44: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
45: עלם.
46: פליי.
47: פליי אול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
25: הקלישה אומרת שהמונדיאל מתחיל רק שברזיל מתחילה לשחק. אז הלילה. כל העולם חיכה לראות את הסלסאו של אנצ'לוטי, אבל במקום אנחנו ראינו נבחרת מרוקאית נפלאה, שהייתה קרובה לספק הפתעה שהיא בעצם אפילו לא הפתעה. אוריתר, על הלחץ שכבר מרחף מעל זו שלא הניפה את הגביע

0: המוזב, אז 2002.
1: No tenemos que perder la confianza porque no primero juego de la Copa del Mundo, todo puede pasar, no podemos pensar que el equipo está perfecto en la primera no primero juego.
2: מי שחשב שנבחרת ברזיל תרקוד סמבה סוחפת בבחורה של קרלו אנצ'לוטי על הקווים במונדיאל, נחת הלילה לקרקע אחרי 1-1 ויכולת חיוורת נגד מרוקו.
1: Tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar a pelear el próximo juego. A Copa del Mundo no se gana el primer juego.
3: The Brazil fans on the school bus.
4: Morocco on the right. Brazil on the left.
2: שעות לפני הפתיחה, אוהדי שתי הנבחרות צבעו את ניו ג'רזי לקראת המשחק הראשון הגדול בגביע העולם. בברזיל, חסרי המזל שלא נסו לארצות הברית, התאספו לצפייה משותפת בקופה קבנה בריו. גם ביציעים במטלייף סטדיום היה רוב ברזילאי, אבל דווקא המרוקאים הם אלה שחגגו ראשונים.
5: סייברי מגיע, סייברי מקפיץ, והכובש! מרוקו אחת, ברזיל אפס.
2: לפרקים הסלסאו נראתה חסרת אונים מול הרעיות האטלס. ההגנה חלשה ומבוגרת, גם הלב במרכז השדה קסמירו כבר מזמן מעבר לסי, ובינתיים ברזיל בונה בעיקר על רגעי קסם אינדיבידואליים בהתקפה.
5: הנה ויניסיוס ברחבה שלושה צהובים, ויניסיוס יכול להיים! ויניסיוס ג'וניור!
6: Acredito que eu posso melhorar muito ainda, consegui fazer o gol, mas não tive 100% da minha melhor parte técnica. Acredito que eu posso melhorar nisso, ajudar mais o Brasil.
7: O Brasil conseguiu se impor depois do gol do Vinícius, mas eu acho que nas próximas o Brasil vai se acostumar. Escócia, Haiti, mais tranquilo. E vamos ser hexa, eu tô acreditando demais.
2: בקופקבאנה, האוהדים חצויים. מצד אחד, אלה שמאמינים שהחלום להחזיר את הגביע המוזהב אחרי 24 שנים הוא מציאותי. מצד שני, אלה שעדיין מצולקים מכל הכישלונות הצורבים מאז.
8: Sai com um gostinho de quero mais, né? A gente é brasileiro, a gente tem um time competente.
9: É muito difícil, né? Acho que dentro dessa nossa caminhada aí, um dos mais difíceis. É uma equipe que terminou a última Copa entre os semifinalistas, então isso demonstra a dificuldade do nosso grupo também.
10: Da Copa do Mundo 2022. Si vous me demandez, si vous me posez la question maintenant, est-ce que je signe faire le même parcours, je dis non, j'aimerais bien aller plus loin que la demi-finale. Les supporters, que ce soit brésiliens ou marocains, ont vu un beau spectacle et j'espère qu'on continuera comme ça, Inch'Allah.
2: על הנייר, הסלסאו תמיד נחשבת לאחת הפייבוריטיות לשחייה, אבל במבחן המציאות, מרוקו, מקום רביעי במונדיאל הקודם למי ששכח, הוכיחה שהיא לא פחות טובה. למזלה של ברזיל, מחכות לסקוטלנד והאיטי, כך שרק אסון, בקנה מידה סנסציוני, ימנע את הכרטיס לשלב הבא, אבל לפחות בינתיים היא רחוקה מהעילה של אלו שישבו ביציאה, ופעם רקדו על הדשא.
11: O que a gente tem que melhorar, são dois jogos que são realmente decisivos pra gente, a gente vai buscar essa vitória nesses dois jogos agora.
12: טוב, לחמן, אתה מצאת נקודת אור בברזיל, שאתה חושב שאולי יכולה לעזור לו בהמשך.
13: כן, מרוקו אמנם פתחה באמת בסערה והייתה מצוינת והפתיעה את ברזיל, אבל בסופו של דבר הרעיונות הטקטיים הקטנים הם אלה שמחזיקים מים לאורך זמן. קרלו אנצ'לוטי נותן הוראה לויניסיוס, אתה לא יורד עם אשרף חכימי, תן לו לעלות למעלה. אז חכימי עולה למעלה ומקבל את הכדור הארוך מיאסין בונו, איננו בעמדה. לאן משחקת נבחרת מתורגלת? בדיוק לעמדה שהשחקן איבד את הכדור. העמדה היא עמדת המגן הימני. ויניסיוס מרווח את המשחק, ניל אליינאו יוצא אליו, דיוב יוצא אליו, אין להם שום סיכוי להחזיק אותו, ועל הביצוע הזה של ויניסיוס הוא אמר ברעיון, לא הייתי במיטבי מבחינה טכנית. זה בלי
0: זה
13: להיות
0: לא במיטבה. כן. הוציא את הכדור כל כך מהר מהרגל.
13: שהוא שחרר מהרגל, זה אדיר.
14: באמת בושה וחרפה.
13: בושה, אין להם מה להגיד. אבל הנה הרעיון של קרלו אנצ'לוטי. אשרף חכימי עלה, ויניסיוס לא יורד איתו, ומיד משחקים על האזור שנחשף.
12: כן.
0: טוב, סגי, בוא נלך לצד השני. זה נראה שמרוקו הציגה לעולם את אולי אחד מקשרי העתיד של הכדורגל האירופאי.
14: את אחד מקשרי העתיד, בלי שום אולי.
0: בלי אולי.
14: איוב בואדי. הוא שחקן על. איוב בואדי זה טוני קרוס בגוף של ואן דייק. הוא שחקן, אנחנו עוקבים אחריו בליל, מאז שהיה בן 16.5 ועלה לבוגרים. מחזור. הוא העלה את ליל לליגת האלופות במור הגלב השנה. בבונה אחת, אחת הנות הכי צפופות בכדורגל הצרפתי. הוא שחקן שעושה הכל. הוא משחק קשר אחורי, הוא מצטרף להתקפה, הוא מנהל את המשחק. אין עוד שחקן מתחת לגיל 20 בכדורגל העולמי היום שמסוגל להכתיב קצב בצורה הזאת. הוא שחק נגד קסימיר, הוא אלוף אירופה 4 פעמים, ופשוט פירק אותו. הוא עשה מה שהוא רצה במגרש, הוא דחף את... כשמרוקו רצה להעט, הוא העט, כשמרוקו רצה ללחוץ, הוא לחץ, כשמרוקו רצה לשחק ימינה, הוא שחק ימינה, כשמרוקו רצה לשחק שמאלה, הוא שחק שמאלה. הכל נכון, הכל פעולות נכונות. זה לא פלא שהוא השם שמוזכר הכי גבוה בפנקס של מוריניו, כשחקן לחזק את הקישור של ריאל מדריד. זה השחקן שריאל צריכה, השחקן שעשה סדר באמצע.
13: אולי הטעות של דידיה דשאן, שלא נתן לו להרגיש שהוא כן שווה נבחרת צרפתית, כי על פי המשחק אתמול ראינו שהוא שווה.
14: זה הרבה יותר מורכב מזה, זה הרבה יותר מורכב מזה, הסיפור פה הרבה יותר מורכב. יו בועדו היה כמובן כוכב הנבחרות הצעירות של צרפת, אבל הזהות המרוקאית מאוד מאוד חשובה לו, וההתפתחויות הפוליטיות בצרפת בחצי השנה האחרונה הן אלה שדחפו אותו לשחק במרוקו עוד יותר מאשר עניינים מקצועיים.
12: אתה גם שם דגש על הפסקות המים המדוברות, שיש להן גם מן הסתם השפעה ישירה על המשחק.
14: אני חושב שהחוקים החדשים פוגעים במשחק. מאוד קשה לבנות מומנטום בכדורגל, עוד יותר קשה לבנות מומנטום בנבחרות שהן פחות מתורגלות, פחות רגילות לשחק. ולדעתי, הפסקת השתייה הצילה אתמול את הג'וב של אנצ'לוטי, כי מרוקו פתחה נפלא, ואחרי 23 דקות, הפסקת שתייה, אנצ'לוטי עשה שינויים, העביר את רפיניה ימינה, סידר קצת מרכז המגרש שלו,
12: והמומנטום של מרוקו נעצר. פר אקסלנס, הם באים, הם מוכנים כבר עם אייפד להראות דברים.
14: זה בדיוק העניין, וזה בעיה מאוד גדולה, וזה עוד הפחות גרוע מבין החוקים. החוק הכי גרוע זה החוק של הביתות, של החמש שניות. קודם כל, מבחינת השוער, אי אפשר להספיק לסדר את הקבוצה כדי להניע כדור. ולכן אנחנו רואים כל הטורניר ביתות של שוערים למעלה, כי הם פחדים מהלחץ, פחדים לאבד כדור. וכמובן, האירוע, הפתרון הראשון של אנדי רוברטסון.
0: אנדי רוברטסון, כן.
14: אתה יודע מה, במקום לאבד כדור באוט, כמו שהסקוטים איבדו, הוא מצא פתרון. 5 שניות עם דדות ברגע שהשחקן מחזיק את הכדור בידיים, אז הוא מחזיק את הכדור על הרצפה, במקום להחזיק את הכדור בידיים. ושוב, החוק הזה הופך בעצם כל הוצאת חוץ למכת עונש נגד הקבוצה שהכדור אצלה ביד, שכדור שלה. כי אם שחקן פחות על המגרש ואין לה זמן להסתדר, אז אנדי רוברטסון עושה נכון, שם את הכדור על הרצפה, ורק אז מוציא את הכדור, ככה צריך.
0: תשמע, אני אגיד לך גם לגבי הפסקות מים. אתה יודע, כשיש משחק בטמפרטורה של 23 מעלות, מי צריך הפסקות מים? התחושה היא שזה הפסקות לפרסומות ולא לזה.
14: ג'אני אינפנטינו גוזר הקופונים.
0: זה הפסקות לפרסומות. השאלה אם קראו לנו סיפורים, זה הפסקות מים.
13: אני בטוח שהמאמנים מברכים על כך.
0: בסדר, כי יש להם טיימאוט.
14: אלה שנמצאים בפיגור, אלה שנמחצים, אלה שבמומנטום
0: לא רוצים את זה.
12: בדיוק.
0: טוב. כן, כל החוקים החדשים באמת משפיעים על המשחק.
14: על האיכות, הם משפיעים על האיכות של המשחק. המשחק פחות טוב, כי אפשר פחות לבנות, יש פחות זמן.
0: ולחמן, המשחק השני בבית, הפגיש את סקוטלנד עם האיטי.
15: כן, אצטדיון בוסטון, סקוטלנד, האיטי, ודקה 28, צ'י אדמס של טורינו, עוד מעט אנחנו נראה אותו מקבל את הכדור עם רגל שמאל המפורסמת שלו, עם הלהטוטים שלו בצד שמאל, ואם מדברים על רגל שמאל, מי אם לא, ג'ון מגין, הסמל של אסטון וילה, בכדור שלא מתלבש לו הכי טוב על הרגל. אנחנו זוכרים אותו מהמפגשים נגד נבחרת ישראל, ההגנה של האיטי נשארת נמוך מדי, אבל להאיטי יש את האיש מסמי עופר. פיירו, אתם זוכרים אותו? כמעט האיטי חוזרת למשחק עם נגיחה לא רעה בכלל של אותו פיירו שתופס את הראש. סקוטלנד מנצח עד הסיום 1-0. בואו נשמע תגובות.
16: Next two games against teams inside the world top 10 will be tough games. But obviously we're going to them with a little bit less pressure than everybody put on has gone into this game. As well as everyone who put a lot of pressure on ourselves and going into the first game. So we go to the next two games with a little bit less pressure. If we defend as well as we did there and show the same resilience and hopefully play a little bit better with the ball and create a little bit more, we'll be okay.
12: טורקיה סומנה כאופציה לסוס שחור בטורניר הזה, עד שהיא פגשה את אוסטרליה.
13: וגם שלטה במשחק, אבל אוסטרליה נבחרת של טוני פופוביץ', האגדי מגיע לוונקובר, ודקה אחת אחרי שטורקיה מגיעה למצב בטוח, ממש מספר שניות, מתפרצת אדירה של אוסטרליה, והאוסטרלים מתורגלים מאוד מבחינה הגנתית, הם לא רק מחלצים את הכדורים, הם גם עפים למתפרצת. אז הטורקים בשליטה מוחלטת, מעל 25 ניסיונות, ולאחר המצב הכמעט ודאי הזה, שימו לב לנסטורי, אירן קונדה, המהיר, המסחרר, יליד טנזניה בכלל עם סיפור חיים מדהים, עזב עם המשפחה את בורונדי, היה פליט, הגיע לאוסטרליה בגיל 16,

0: 16.5, בגיל 16.5 כבר שיחק בוגרים, היום השחקן של ווטפורד הולך להיות בדרך לתגלית הגדולה. שוב, טורקיה שולטת, ואז משום מקום, מטקלף, קונור מטקלף, בדקה 75, הכדור פשוט נופל לו אל הרגליים, מרחוק, מול אוסטרלים מקובצים, הטורקים לא יכולים להגיע למצבים, האוסטרלים של פופוביץ' עפים למתפרצות, עושים ניצחון של 2-0, עם הרבה קשיחות, עם הרבה הקרבה, גם כאן, כן. יש לנו את התגובות.
1: הפתעה.
2: There may be shocks for a lot of people, but not shocks within our playing group or staff, because you know, we're all working together every day, and we can see the quality of these young boys. It's a team selected to perform well. You never know the result, of course. We're at a World Cup, but for me, it's the performance. It's not the result, is the satisfaction and the outcome.
3: טוב, עד כמה אוסטרליה הפתיעה אותך?
4: אתם זוכרים את השיחה שהייתנו פה ביום חמישי לפני המונדיאל, שדיברנו על זה שאחד הגורמים החשובים בטורניר כזה, שאנחנו לא יודעים לקמת אותו בטבלת את הסיכויים, זה המעטפות של נבחרות.
3: כן.
4: מסתכלת על נבחרת כמו ארצות הברית, שבה חצי שעה קוטשת את צד ימין של פרגוואי. מסתכלת על קנדה, שבה עם סגירה מדויקת על כל שחקן. את רואה את אוסטרליה, שבה מוכנה. נבחרות עם מעטפת אדירה של תרבות ספורטיבית. וזה לא רק תזונאים, וזה לא רק רופאים, וזה לא רק התאוששות, זה סקאוטרים, והדרך להשתמש בסקאוטרים, והדרך להשתמש בנתוני ספורט, וזה מערכות שלמות שעובדות כדי להגיע לרגע הזה. אז אולי הכישרון הוא יותר קטן, אבל בטורניר כזה, לנבחרות, למעטפת, יש חשיבות עצומה. ולמעצמות הכדורגל, הראיתם את זה גם מדרום קוריאה, אני חושב שנראה את זה היום גם מיפן. למעצמות הספורט האלה, יש את המעטפת הזו. זה משהו שנורא קשה לחשב בסיכויי ההצלחה לפני טורניר, אבל תוך כדי טורניר זה קריטי.
3: כן, זה מביא לך את האקסטר נקודות.
1: כן. בכלל בטורניר הזה, כל הניהול של הנבחרות, על כל המערכות האלה שדיברת,
4: זה תחום שעבר בעשר השנים האחרונות מהפכה.
1: כן, יכול להיות מאוד קריטי בגלל המון דברים שקורים במונדיאל הזה, כמו חום וג'טלג וכו'. טוב, ב-11 בלילה, כאמור, יש לנו גם את הולנד, שתשחק ממש עוד מעט. אבל ב-2 בלילה, חוף השנה באקוודור, בשעה 5 בבוקר, שוודיה מול טוניסיה, וכמו שאמרנו, ממש ב-11, הולנד ויפן.
3: סגי, לחמה, תודה רבה לשניכם.
4: תודה לכם, לילה ארוך.
1: אוקיי, נבחרת הכדורעף של ישראל, כדורעף הגברים, רשמה ערב הישג מרשים נוסף במסגרת הליגה האירופית, עם ניצחון 3-1 על נבחרת שוודיה החזקה, בטורניר המתקיים בצפון מקדוניה. זהו הניצחון הרביעי ברציפות עבור הנבחרת בראשות איתמר שטיין, ששומר אותה בעמדה טובה בטבלה במטרה להפיל לאליפות אירופה, כשארבע הראשונות בבית השתתפו בטורניר הגדול. היסטוריה לרוכב האופניים נדב רייסברג, הרוכב בן ה-25 מקבוצת NSN, זכה היום בחולצה הירוקה בטור אובן רון אלפס היוקרתי. תואר המוענק למלך הנקודות במרוץ, היום בקטע השמיני של המרוץ, הוא שמר על מקומו בדירוג הספרינטרים, אחרי 1,200 קילומטרים של טיפוס מפרך בערי האלפים, הוא הצליח להבטיח את ההישג, הוא לובש את החולצה הירוקה של הספרינטרים. המרוץ הזה נחשב להכנה לקראת הטור דה פרנס, שיצא לדרך בעוד כ-3 שבועות.
3: וסבב פורמולה אחת, יצא לדרך אחר הצהריים את המרוץ השביעי של העונה, והשני ביבשת אירופה. זה קרה בגרנד פרי של קטלוניה, במסלול שסמוך לברצלונה. ג'ורג' ראסל ממרצדס זינק מהפול פוזישן, לואיס המילטון. לראשונה מאז הצטרף לפרארי, זינק שני, והמוביל באליפות הנהגים, קימי אנטונלי ממרצדס זינק שלישי. ראסל פתח חזק, לא אפשר לנהגים שמאחוריו לעקוב, והיחיד בעשירייה הראשונה ששיפר עמדות, הוא שארל קלר מפרארי שהתנגש אתמול בקיר במקצה הדירוג, וזינק היום רק עשירי, הוא טיפס בזינוק 3 מקומות. לקלר המשיך לדור קדימה בהקפה השמינית, הוא ניצל את המומנטום, עקף גם את אוסקר פיאסטרי ממקלרן, בדרך למקום השישי, והצמדות למקס ורסטאפן. בהקפה 41, אלונסו נאלץ לעצור את המכונית, והכניס את מכונית הבטיחות הווירטואלית, והמפסיד הגדול היה שארל לקלר, שנכנס להחליף צמיגים רק הקפה קודם לכן, ופספס הזדמנות אדירה לחסוך קרוב ל-10 שניות בהחלפה תחת מכונית הבטיחות, ככה להיכנס לקרב על הפודיום. המילטון ניצל את הסיטואציה, למרות שהוא החליף צמיגים רק 8 הקפות לפני, נקרא לפית, והספיק לצאת, שימו לב, עם סט חדש, ממש רגע לפני צמד המרצדסים. ראסל ו...

0: אנטונלי, כשהוא תופס את המקום הראשון. הבריטי פתח פער בלתי ניתן לסגירה מהרודפים אחריו, ומה שהותיר את הקרב בין ראסל לאנטונלי מעניין ביותר על המסלול. שני הנהגים של מרצדס נשארו צמודים. אנטונלי, שהגיע לברצלונה עם 5 ניצחונות רצופים, רצה לסיים לפחות שני כדי למזער נזקים. האיטלקי בן ה-19 הצליח לעקוף את ראסל, והיה נראה כי הוא כבר בדרך הבטוחה למקום השני, אבל השמחה שלו התבררה כרגיל בלבד, והקפה מאוחר יותר, תקלה מכנית, אימצה אותו לפרוש מהמרוץ ולסיים ללא ניקוד לראשונה העונה. ראסל ונוריס הרוויחו מהפרישה שלו, כשהנהג של מרצדס מסיים שני, ואלוף העולם המכהן ממקלרן שלישי. אבל גולת הכותרת היא כמובן הניצחון של אלוף העולם 7 פעמים, לואיס המילטון, בפעם הראשונה מאז שהוא מצטרף לפרארי בתחילת העונה שעברה. בשורה התחתונה, הקרב על אליפות העולם נפתח מחדש, כשהמילטון מצמק לפער של 41 נקודות בלבד מאנטונלי, שערב המרוץ הזה הוביל ב-65, ג'ורג' ראסל צימק ל-50 נקודות את הפער מבין קבוצתו.
1: בניצחון הראשון שלו.
0: ולפני סיום נברך את נבחרת הנשים שלנו בכדור שער, שהשיגה הערב את הכרטיס הנחשק למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028. הנבחרת גברה, נבחרת ארצות הברית 7-5 בהערכה, והפכה לראשונה שמבטיחה את ההשתתפות במשחקים שהתקיימו בעוד שנתיים. הנבחרת סיימה את שלב הבתים במקום הראשון, גברה על קנדה ברבע הגמר, ובזכות הניצחון על האמריקאיות, היא תפגוש מחר בגמר את נבחרת סין, נזכיר. הנבחרת הזאת זכתה במדליית הכסף במשחקים הפרלימפיים בפריז 2024, והמאמן רז שואה מקווה לשחזר את ההישג גם ב-LA.
2: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו 1. היא טוב לדעת.
3: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
4: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
7: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
12: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
13: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
14: אפילו בוואטסאפ.
13: וואו.
15: ראית?
13: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: Probably the best beer in the world.
17: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: זהו, עד כאן חדשות הספורט שלנו לערב הזה. אנחנו נזכיר, נהיה פה גם מחר כבכל יום מהדורת הצהריים מיוחדת למונדיאל. החל מ-12, שתסכם את הלילה בגביע העולם. ולא רק.
18: כן, לא רק. אנחנו כמובן נגיע מהדורה מרכזית מחר, שתשודר בחצות, מיד בסיום המשחק בין בלגיה למצרים. שיהיה לילה שקט?
0: מקווה מאוד.
18: שיהיה לילה שקט.
0: לילה.
18: להתראות.
19: השידור בחסות... קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
20: You have to use an opener.
21: Well, you don't have to.
20: Tuber, open for fun.
22: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
23: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
24: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
25: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
26: אז מה? רצים לפה הרבה?
27: תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
28: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל,

0: American Standard.
1: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
2: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי BMW iX3 החדשה.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: מניות או לא להיות.
5: יוצאים לשוק ההון?
6: עשו את זה עם מספר אחת.
7: מגיע מרצדס, נהג, שומר ראש, יושב לידי, כמובן חמושים, כולם. אני נוסע איתם למקום. בחור חמד, באמת, קיבל אותי חיבוקים.
8: אדם שורשה בפלילים על עבירות קשות?
7: לא יודע.
8: מה הוא אומר לך?
7: מה עושים? צריך להחזיר את אבי.
9: ניר קלינגר.
7: אני לא מאמין שאני אומר את זה.
9: האיש שאף פעם לא פחד לפתוח את הפה.
7: באמת רוצה להתנצל בפני כולם.
9: בריאיון בשני חלקים. עם השערוריות.
7: יש עליי לחצים. מגבוה מאוד, מהלשכה של ביבי.
9: הסודות.
7: אני פה אומר, מספר לך משהו שאף אחד לא יודע.
9: והטרגדיה שמלווה אותו עד היום.
7: אני מעדיף שהשנים האלה ימחקו לי מהחיים.
8: ממש ככה.
7: ממש ככה.
9: עומרי אסנהיים מארח את ניר קלינגר, מחר ובשלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. לילה בשלוש, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House, אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, הלילה בשלוש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
10: I feel good!
9: We are broadcasting drama.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. המהלך הגדול ביותר ממשחק 5 של גמר ה-NBA הוא הלייאפ של ג'יילן ברונסון שהשווה את התוצאה בדרך למהפך ולניצחון הגדול של הניקס. אחד מכם זכה בשובר על מגוון רשתות מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
14: Oh, what a goal!
15: קוקה קולה, טעם החיים.
16: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: לכולם, מה נשמע אסף אקרמן? מה נשמע עוזי דן? מה קורה? אנחנו בפרק בונוס, אתה יודע, אנשים אמרו לנו, לא, אי אפשר, חייבים עוד, כאילו, אנחנו פה כבר משהו כמו חודש וחצי מתגלגלים עם פרקי תופסים אמריקה, ועשינו 12 פרקים, וסיימנו את כל הנבחרות הגדולות, ואנשים באים ואומרים לנו, לא, אי אפשר, עוד לא התחיל, אז בואו תנו לנו עוד אחד, אז ביקשו, קיבלו.
1: ויש גם לא מעט חדשות כבר, ויש מלא דברים שקורים, ויש גם, אתה יודע, לפני שנכנסים צריך ויזה, לא?
0: כן.
1: אז יש כאלה שאין להם ויזה.
0: נכון.
1: אז יש בעיה.
0: זה גם נכון.
1: למרות שבמקרה של הישראלים יש אסטה, זה בעיקר
0: הסיפור. טוב, תכף נדבר באמת על ענייני הויזות, בתור אחד שהיה בארצות הברית בתקופה האחרונה, ואוזי שהיה, אני לא. הייתי פעם אחת לפני המון המון שנים, אבל זה לא נחשב.
2: אצלי ויזה בדרכון 10 שנים לפני, לא יודע כמה.
0: אוקיי. אבל לפני שניכנס באמת, אנחנו נדבר באמת על החדשות האחרונות, על משחקי ההכנה האחרונים, כמה הם חשובים, כמה הם לא חשובים, על שחקנים שנפצעים, כל יום נפצע שחקן חדש. זה סיפור גדול מאוד, ועוד כל מיני אנקדוטות שיש לנו ככה ממש לפני, שאוזי עולה על המטוס ביום שני בלילה, ואני עולה על המטוס ביום שלישי. אתה נוסע למשחק הפתיחה, אוזי, לאצטקה.
2: אכן.
0: אתה סוגר מעגל אחרי 40 שנה.
2: בדיוק.
0: אתה מבין? כמו יורם ארבל.
2: ראיינתי אותו השבוע.
0: אני יודע. כן, היה מרתק, היה מרתק. אז קודם כל ברכות ליורם, באמת, סיפור מדהים, סגור מעגל אחרי 40 שנה, זה יפה.
2: קודם כל גם חזר שדר אחרי, בעניינים בריאותיים, שזה הכי חשוב, הכל השאר מתגמד, אז כן,
0: מאחלים לו כמובן בריאות.
2: מאחלים לו בריאות והצלחה, ויש לו באמת רזומה.
0: המודל השביעי שלו, נכון? אם אני לא טועה.
2: המודל השביעי שלו, כן.
0: אני רק הרביעי. כשדר, החמישי בסך הכל. טוב, לא נדבר יותר מדי על עצמנו, אבל בכל זאת אי אפשר שלא לדבר על מה שהולך לקרות כאן בחודש, אפילו חודש וחצי, אתה יודע, ושמעתי, כבר שמעתי, הקשבתי לכמה פודקאסטים, בעיקר של ה-BBC, על נבחרת אנגליה וזה, הם שבועיים כבר שם, הם כמובן מקווים להיות בגמר, זאת אומרת, הם יכולים להיות חודשיים במונדיאל, חודשיים!
2: נכון.
0: זה מטורף, אני לא זוכר דבר כזה שנבחרת נסעה, לא משנה למה, לחודשיים. לא זוכר דבר כזה.
2: זה בכדורגל, זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על פעם, ברזיל, היו באים למחנה אימון שלושה חודשים לפני המונדיאל, סוגרים בזה, אבל זה...
0: אבל לידה בברזיל.
2: אבל בדיוק, בדיוק.
0: לא היו נוסעים לשוודיה לחודשיים.
2: דברים כאלה יש רק בקריקט, ברוגבי, אתה יודע, נוסעים גביע עולמי ברוגבי.
0: נכון, אתה צריך שבוע...
2: חודשיים וחצי.
0: אתה צריך שבוע בין משחק למשחק,
2: כן, וכל מיני דברים כאלה, אבל כן, בכדורגל לא ראינו את הדברים האלה, זה באמת...
1: באופן כללי, כל מה שהולך לקרות במונדיאל הזה יהיה הולך להיות ראשוני מאוד מאוד להרבה מאוד דברים.
2: נכון,
1: נכון. ואנחנו תכף נעבור אליהם.
0: אז משחק הפתיחה, יום חמישי, 22:00 שעון ישראל, נכון?
2: אחת בצהריים שעון מקסיקו.
0: כן, אז זהו, הפרשי השעות הם באמת מטורפים.
2: אנשים, אתה יודע, אנשים חושבים ארצות הברית, אז כאילו, המוד האוטומטי זה החוף המזרחי, 7 שעות.
1: ניו יורק בדרך כלל חושבים, כן.
2: אבל לוס אנג'לס, זה 10 שעות.
0: זה 10 שעות.
2: ודאלאס ויוסטון וקנזס סיטי, זה 9 שעות. ומקסיקו סיטי, שמשום מה אנשים חושבים שהיא מזרחית, זה גם, זה שעון מרכז ארצות הברית, זה 9 שעות, וכמובן שיש בעצם 4 אזורי זמן, ואתה מסתכל, אתה יודע, אתה צריך מחשבון בשביל לחשב בדיוק מה, בשעון ישראל זה ככה, כי בקנזס סיטי זה 9 שעות וכולי וכולי. אבל כמו שאסף אומר, אנחנו...
1: לא, זה מאוד חשוב, כי גם האנשים, יש הרבה מאוד ישראלים שהולכים לטוס לשם. המונים, חלקם שומעים אותנו עכשיו, אולי במטוס אפילו כבר, הורידו את הפרק אליהם.
0: מה זה אולי? בטוח.
1: בטוח.
0: ב-100%.
1: והסיפור הזה של אזורי הזמן הוא קריטי, כי אתה נוחת ב-JFK, סתם דוגמה, ואתה רוצה להגיע אחר כך בקונקשן לעוד מדינה, כמו שאמרת, לקנזס, למקומות במרכז, אתה צריך להזיז את השעון ולשים לב איפה, מתי המשחק.
0: לא, השעון מתעדכן לבד כבר.
1: זה נכון.
2: לא, אבל לעשות התוכנית, זה נכון.
1: אבל התוכנית של הנסיעות, זאת אומרת, יש לך עוד רכבת בפנים, רכבת תחתית, להגיע שעתיים לפני לאצטדיון.
2: יש דברים, אני אתן לך, אנשים, הרי גמר האלופות שבוע שעבר, לפני שנה נקבע שהוא יהיה ב7 אחרי הצהריים משעון ישראל,
0: אף אחד לא זכר את זה.
2: אנשים...
0: לא, לא אף אחד.
2: לא אף אחד, אבל אנשים ש... אתה לא מבין כמה...
0: אתה רוצה לשמוע סיפור?
2: כמה אנשים לא ידעו?
0: סיפור על הבדלי השעות. הייתי פעם לפני הרבה שנים בדרום אמריקה, וטסתי מארגנטינה, מבונוס איירס לקולומביה. עכשיו, בכלל לא הייתי מודע לזה שיש הבדל זמן, אז התקנתי את אשתי שאני על הטיסה 3 שעות. ואני נוחת, ואני מקבל מבול של טלפונים, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? זאת אומרת, נחתתי חמש שעות כבר עברו. נכון, לא שמתי לב יש
1: שפה. כן, יש באמת, זה הבדל מאוד מהותי, ומי שטס צריך לשים לב לשעון המקומי, ומתי השעה, ומתי הרכבות שלו, וכל דבר, לשים לב בדיוק איפה אתה נמצא. זה לא פשוט.

0: כן, וראיתי היום, עוד לא קראתי את כל הכתבה, אבל הייתה כתבת שער במרקה היום, שדיברה על מונדיאל שיהיו בו המון עניינים של המסביב של הכדורגל, שזה לא יהיה משהו שלא היה אף פעם, אז ענייני הטיסות, באמת, גם נבחרות יעשו עשרות אלפי קילומטרים, עניין מזג האוויר, משחקים שאולי יופסקו באמצע, נכון. זה עוד לא קרה מעולם, נכון. בגלל מזג אוויר במונדיאלים, זה קרה במקומות אחרים, אבל לא נכון. באליפות העולם למועדונים בשנה שעברה, ויש סיכוי טוב מאוד שזה יקרה.
1: יש גם את העניין של ההבדל לגובה.
0: נכון.
1: מקסיקו, נכון. זאת אומרת, נגיד,
0: טוב, זה כבר היה.
1: כן, אבל שהמונדיאל היה רק במקסיקו, רק במקסיקו.
0: אבל גם במקסיקו יש מקומות נמוכים.
1: נכון, אבל נגיד נבחרת ישראל שבאה במונדיאל 70,
0: נכון.
1: התאמנה קודם בקולורדו שבוע, זאת אומרת, התרגלו לזה.
0: ובאתיופיה אגב. גם באתיופיה.
1: עכשיו, יש נבחרות ש... תחשוב על נבחרת כמו צ'כיה, אוקיי? היא משחקת, משחק ראשון במקסיקו סיטי, 2,500, 2,250, 2,300 מטר גובה. הצ'כים באים... נוסעים לשחק באטלנטה, שזה 200-300 מטר גובה, חוזרים לשחק במקסיקו סיטי.
0: כן, להתאים את עצמם כל
1: מבחינתם,
0: פעם.
1: מבחינתם, זה יכול להשפיע על...
0: זה ישפיע.
2: על התוצאות שלהם. רוצים עוד דוגמה? נבחרת גדולה שהולכת, במרכאות אולי לאכול אותה. גרמניה. המשחק הראשון של גרמניה הולך לו בשעה 12 בצהריים.
0: שעון מקומי.
2: שעון מקומי. אבל באזור שהיא נמצאת, 33 מעלות. כן, כרגע כן, זה עוד יעלה.
0: כן.
2: 12 בצהריים, המשחק הבא זה בשעה 4 ועוד פעם 4. שלושת משחקי הבית שלה הם בשעות חמות מאוד. שחקנים של גרמניה, רובם לא מתקרבים בכלל לכמות המעלות האלה. הם בחופש בדרך כלל 6 מעלות כאלה. אז זה הולך להיות להם מאוד לא פשוט. הם פוגשים נבחרות, כמו חופש עיניו למשל.
0: שקצת יותר רגילות לדברים האלה. שיותר רגילות בדיוק לדברים האלה. למרות שהיום רוב השחקנים של חופש עיניו הם אירופאים לכל דבר. נכון. אבל אני אזכיר שהיה, אני לא זוכר איזה נדמה לי דורטמונד באליפות העולם למועדונים, בגלל החום, שחקני, המחליפים נשארו בחדרי הלבשה.
2: זה גם יקרה הפעם.
0: וזהו, דברים על זה שגם זה הפעם, נכון, נבחרות נכון. יעשו דבר
2: כזה. המחליפים בעצם לשמוע על הטמפרטורה.
1: צריך להגיד, יש סטדיונים שהם ממוזגים.
0: מקורים.
1: שהם מקורים, ממוזגים.
0: רק שלושה,
1: יכול להיות. אבל יש כמה סטדיונים, וכמו שאסף מדבר על השעות, שהולך להיות עכשיו גם הקטע הזה שקרה... ממש שבוע שעבר, באיזה משחק ידידות.
2: כן, משחק של סעודיה.
0: נכון,
2: של
0: נכון.
2: נמשך
0: נכון.
2: שלוש שעות וחצי.
0: נכון.
1: עכשיו, משחק ידידות לא נורא, אבל תחשוב שבאיזה... ואי אפשר לדעת, יש פרוטוקול מאוד ברור בארצות הברית, אם יש תנדרסטורם, סערת...
0: אפילו אם זה במרחק של כמה עשרות קילומטר.
2: עד 40, עד 40 קילומטר.
1: יותר מזה, צריך שלא יהיה שעה שלמה ברדיוס של 13 קילומטר מהאצטדיון. עכשיו, יושבים ומחכים. שחקנים, תחשוב שזה באמצע משחק, האוהדים...
0: זה קרה במונדיאל המועדונים, כמה וכמה פעמים.
1: נכון, אבל מונדיאל המועדונים...
0: אני רוצה לשאול לך שאלה, אוזי, כי אנחנו קצת, גם אקרמן, אנחנו קצת ותיקים, וכבר... היה מונדיאל בארצות הברית. אף משחק לא נעצר. אז היו חוקים אחרים?
1: קודם כל, אני חושב שלא היו חוקים מחמירים כמו היום.
0: אוקיי.
2: שנית, מזרי, שנית, החור באוגזון היה קצת יותר מלא.
1: יכול להיות, גם היו פחות משחקים.
0: לא, אז מה? אתה יודע, היה משחק, אני זוכר, שנבחרת אירלנד, שהתקיים בצהריים ב-40 מעלות, 40!
1: אבל אגב...
0: ג'קי צ'רטון השתגע מזה, ואז, אגב, אסרו, הוא ביקש, הפסקת שתייה.
1: אסרו.
0: אסרו, היום מכריחים אותך.
1: אגב, גמר המונדיאל לברזיל, איטליה, ברוזוול ובפסדינה, כדי שיהיה באירופה בשעה מוקדמת.
0: היה גם בצהריים.
1: היה גם בצהריים, גם היה זה... תשמע, אחת הסיבות... שזה היה 0-0, 120 דקות, גמר מהמשמימים שהיו.
0: מסכים.
1: זה החום וזה, עם כל הכבוד.
2: אבל זה הולך לקרות גם הפעם. הגמר הוא ב-10 בערב, באמת לייב, 7 שעות אחורה, כן?
1: הגמר הוא
0: 3. 10 בערב, פה.
1: הגמר הוא 3.
0: 3 בצהריים.
1: אני הייתי שנה שעברה בחצי גמר וגמר אלפות העולם למועדונים, וזה היה גם, ביולי, היה חם. היה חם.
2: מה זה חם? חם מאוד, והאצטדיונים, רובם, לא מקורים. אני לא מדבר על מזוג. מקורים ברמת גג נגד שמש.
0: אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו כל הזמן ירדנו וצחקנו על הקטע הזה שפיפה החליטה שבגמר תהיה מחצית של 30 דקות. אולי בסופו של דבר זה יהיה לטובה. בגלל הנושא של מזג האוויר.
1: כן, אבל לא הופעה. בסדר.
0: לא, אז אנחנו לא פה בקטע של איזה הופעה תהיה.
2: אנחנו עדיין שוב, אתה יודע, מסתכלים על כל מיני תופעות שהולכות לקרות, אבל אני עדיין חושב שזה הולך להיות משהו מדהים ברמת כל העמים מסביב. יהיו לא מעט עיכובים, יהיה המון רגולציה גם... בוא נחשוב שנייה, נצא למקרו, אנחנו גם בהרבה יותר משחקים, אז בוודאי שיהיה גם יותר דברים, במרכאות פשלות.
1: אני אומר לך... שזה יהיה פיאסקו ארגוני המודיאל.
2: אתה חושב?
1: כן.
2: למה?
1: בטח שאתה משווה. קודם כל, כל מה שדיברנו עליו, שנית האמריקאים, המשחק הזה, המשחק ידידות הזה, זה לא היה של סעודיה, שזה שמו

0: דגל הקרן.
1: אתמול, ברזיל. ברזיל מצרים.
0: ברזיל, נכון.
1: אבל זה בקליבלנד, זה לא באף אחד.
0: עזוב, ברור שזה לא יהיה ככה בזה.
2: זה מצטדיון שלא מארח.
0: ברור, אני יודע. ואני אומר לך, בטח שאתה משווה...
2: זה לא יקרה במשחקים
0: של מונדיאל. בסדר, דברים... בטח שאתה משווה לקטר, שהכל היה מתוקתק, שהכל היה גם קרוב, האצטדיונים וכסף, והם התכוננו.
1: גם ברוסיה הכל היה מתוקתק.
0: וגם ברוסיה היה סביר.
2: בדיקטטורות הדברים עובדים. סליחה שאני אומר את זה.
0: זה נכון.
1: אבל זה נכון.
0: זה נכון.
2: אנחנו בעד דמוקרטיה. אגב,
0: אני לא הייתי...
2: שמישהו נותן הוראה, ככה זה קורה.
0: אני לא הייתי במונדיאל הקודם בארצות הברית, וגם לא באולימפיאדת אטלנטה ב-96, אבל אנשים שהיו טוענים, אני מכיר אנשים שהיו, אתה יודע, 10 אולימפיאדות אחרונות, טוענים שהאולימפיאדה הכי גרועה מבחינת ארגון הייתה באטלנטה.
2: טוב, אנחנו נחכה ונראה. אנחנו נחכה ונראה.
1: אתם אלה שצריכים לנסוע ולטוס כל כך הרבה, אני מאחל לכם שיהיה לכם הכל רק בזמן וכמו שצריך.
2: זה הבעיות של פיפה, לא שלנו. אפרופו פיפה, בוא נדבר על הסאגה, לפי דעתי, המביכה בצורה בלתי רגילה של הבקבוקי מים. תגיד לי, מה עד כדי כך הם גרידים?
0: ברור.
2: רק למכור בקבוקי מים לאנשים?
0: קודם כל, התשובה הקצרה היא כן.
2: מה זה?
0: אני אגיד לך, ואני מרשה לעצמי להגיד פה את השם קוקה-קולה, שהיא ספונסרית. לא, כי אני, בתור מישהו שמחור לזירו, אני לא נגד קוקה-קולה, אני באדם.
2: לא, יש קוקה-קולה הנהלה ויש קוקה-קולה משקה, זה שני דברים שונים.
0: אני אומר...
2: הנהלה עולמית.
0: עכשיו, קוקה-קולה היא ספונסרית של פיפה ושל המונדיאל, ברור.
2: בשנים.
0: ובוחרים רק... יש לה מותג מים.
2: בוודאי, זה בסדר, לכולם יש.
0: יפה, עכשיו, אתה אומר מים...
2: מים?
0: מים, זה דבר בסיסי. לא, בן אדם בסדר, תכניס עד כאילו בקבוק מסוים, כל מיני זה, פקקים מסוימים שלא יזרקו, יש כל מיני... החליטו פתאום...
2: שאסור להביא בקבוקים מהבית.
0: אסור להביא בקבוקים למלא, כדי למכור. עכשיו, זה עשה רעש מאוד מאוד גדול, בייחוד בקנדה ובערים מסוימות בארצות הברית. ירדו מזה, ירדו מזה...
2: אני חייב להגיד לך, אוזי, אני קראתי את ה... שפיפה החליטה את ההחלטה המטומטמת הזאת, תסלח לי, מטומטמת, הם ניסו לתרץ את זה שאנשים יכולים לזרוק את הבקבוקים. למה את הבקבוקים שהם מביאים מהבית? אני לא מבין, את כל בקבוק אפשר לזרוק.
0: לא, כביכול אתה קונה באצטדיון, מוזגים לך לקוס, אתה לא זה.
2: אז לקוס אני לא יכול לזרוק.
0: לא, זה לא אותו דבר כמו בקבוק סגור.
2: די, נו באמת.
1: לא, רגע, בוא נאמר.
0: זה נכון גם באצטדיונים באירופה ובארץ.
1: בדיוק,
0: עשו בקבוקים. אז זהו, עצם, אתה יכול זה כמו שאתה אומר, זה גרידיות, זה תאוות בצע ברמה הכי...
1: מה שבעצם שינה גרם לפיפה לשנות את ההחלטה, זה ההבנה, שאנחנו מדברים על משחקים בשעות מאוד מאוד חמות, ואנשים צריכים את המים. בדיוק, ואתה צריך להביא מים, ומה שגם בארצות הברית באופן כללי, מותר להביא בקבוקי מים. מותר, פשוט מותר להביא בגודל מסוים כמובן, עד מיליליטר מסוים שמותר, חצי ליטר בתכלס מותר להביא.
0: כן, זה...
1: אבל גם זה, שני שלוקים נגמר, אתה צריך לקנות עוד.
2: איפה זה עומד מבחינת כל נושא הכרטיסים? אנחנו התחלנו לדבר על זה כבר לפני חצי שנה. פיפה אז אמרה שהכל עזל, נמכר.
0: קודם כל, פיפה עשו תרגילים של, דיברנו על זה גם, על המקום...
2: הדינמיים.
0: לא, על אם זה זון אחד או זון שתיים, פתאום דברים שבמפה נראו אחד, שקיבלו אנשים כרטיסים זה שתיים, יש על זה תביעה אגב, זה סוג של תביעה ייצוגית. מה שקורה זה שפיפה טוענים שהיא בכוונה לא שחררה כרטיסים שנשארו, כדי
2: להעלות
0: את המחירים, זאת אומרת, להראות ביקוש...
1: אני נמצא קצת בתוך העולם של הכרטיסים כרגע.
2: דבר איתנו, דבר איתנו.
1: יש מסחרה מאוד מאוד גדולה. קודם כל, פיפה, מה שהיא עשתה זה מכרה כרטיסים, אבל אז היא פתחה את פלטפורמת הריסל.
2: המרקט פלייס.
1: ובעצם בריסל, אתה שם את המחיר שאתה חושב שאתה רוצה לבקש מה זה.
2: בקיצור, הם רוצים שאנשים יהיו ספסרים. הם מבקשים מהאנשים להיות ספסרים.
1: מצד שני...
0: הם לוקחים על זה 5% עמלה, שלא תחשוב.
1: מצד שני, אבל פיפה אומרת, אתם נמצאים באמריקה, שזה שוק חופשי, וככה המדיניות הכלכלית שלהם, אז אנחנו מאפשרים לכם את הדבר הזה גם לעשות. מצד שני, אני יכול להגיד לך שבמתחת יש קבוצות פייסבוק, קבוצות טלגרם, קבוצות של כרטיסים, בכל מה שאתה רק מחפש, ואתה יכול להשיג, לכמעט לכל המשחקים היום אפשר להשיג כרטיס, תלוי במחיר.
0: לא רק שאפשר...
1: אבל המחירים יורדים בימים האחרונים.
0: לא רק שמשחקים כמו, אתה יודע, ירדן, אלג'יריה, שאתה יכול עכשיו להשיג ב-$50.
1: צרפת, הכל, אנגליה.
0: אנגליה שהיה ביקוש מטורף, כמובן, אנגליה גנה בבוסטון, פתאום, שוב, זה עדיין מחירים די יקרים, אבל ירד מ-600 ל-400 ומשהו.
2: וזה המשיך לרדת.
0: ומאוד יכול להיות שזה המשיך לרדת. כמובן שהמחירים לגמר...
2: אבל אתה יודע מה קרה? אנשים, בגלל השיטה הזאת, אנשים, לפני 3-4 חודשים, ראו אותה, אמרו, אוקיי, זה יקר, ואנחנו חייבים, כי...

0: אחרת לא יישאר לנו כלום. קנו באלפי דולרים, והיום הם יכולים לקנות
1: תלוי לאיזה משחק, אבל נכון, נכון, נכון.
0: והם מרגישים פריירים.
1: לגמרי.
2: לא, אבל היום אנשים מוכרים כרטיסים, ואותם אלה שקנו לפני כמה חודשים במחירי עלות, היום הם מוכרים את זה בפי שניים ופי שלושה. אני קניתי גם כרטיס כזה, הם מוכרים.
0: לא, יש הכל.
2: והם מממנים את השהות שלהם שם, בזה שהם מכרו, תהיה בטוח.
1: אבל העניין, יש פה עניין אחר, שממנו צריך להתחיל. שארצות הברית ומקסיקו וקנדה הגישו ביד לארח את המונדיאל ב-2018, באו ואמרו, אלה המחירים, שלב ראשון ככה, קטגוריה 2 ככה, קצת יותר ממה שקטר הציעו, וזה. עכשיו יש אינפלציה, הכל בסדר. הם באו, והסוף רשמי, שפתאום תמחור דינמי, פתאום זאת אומרת...
0: משהו שבכלל לא היה כתוב בביד.
1: התחייבתם למשהו אחד. עכשיו, אם, אני לא יודע מה, זו הייתה מדינה, זאת אומרת, אם נגיד דרום אפריקה הייתה עושה את הדבר הזה, כולם היו הורגים אותה, או ברזיל, או אפילו רוסיה. ארצות הברית, מותר לה הכל. אני כבר לא מדבר, אנחנו תכף מדבר על הוויזות יותר ברחבה, אבל אז אני לא אומר, אולי, אתה יודע, הרופא שנבחרת איראן, אולי הוא קשור למשמרות המהפכה.
0: תכף, תכף נדבר על הוויזה.
1: אבל אוהדים פשוטים, לא מקבלים ויזה.
0: הנה, יש, קראתי על אוהדים של נבחרת סקוטלנד.
1: נכון.
0: שקנו מלונות, טיסות, כרטיסים, ולא מקבלים ויזה. עכשיו, מה הם עושים? מה הם עושים? הלכו עשרות אלפי דולרים.
2: אבל כן, זה המדיניות של ארצות הברית. היא קשה מאוד בקטע הזה.
0: אני מבין, אבל תסכים איתי, זה משהו שהוא...
2: מסכים איתך לחלוטין, ובאופן כללי זה מאוד מוזר. כי פיפה בדרך כלל מחייבת את המדינה לפתוח שערים למי שמחזיק בכרטיסים למשחקים. מחייבת, והנה, אנשים שיושבים פה באולפן היו במדינת טרור כמו קטר.
0: נכון.
2: אני נכנסתי עם דרכון ישראלי בקלות לקטר.
1: לא, אבל צריך להגיד שבקטע הזה האמריקאים מראש החריגו, אמרו, להבדיל לא שחקנים, ועזבו את הסיפור של איראן, זה משהו יותר
0: מסובך.
1: מבחינת אוהדים,
0: הם אמרו, איראן הייתי, אף אחד לא נכנס?
1: אנחנו
0: חוף שוברים... חוף השנב שנגל, תפקידו עכשיו 10,000 דולר עירבון.
1: שוברים לעצמנו את הזכות לא לתת ויזה לאוהדים מזה, כי עכשיו, זה אפשר להבין.
0: אבל סקוטלנד?
1: סקוטלנד זה מצחיק.
2: נכון.
0: אבל הם אומרים, שוב, אני לא בדקתי את אותו בחור והתראיין בכל מיני מקומות סקוטי שסיפר את הסיפור הזה, יכול להיות שיש לו עבר פלילי, והוא לא מספר לנו.
2: אתה הרי מחויב להציר.
1: יכול להיות, אבל גם...
0: הנה, בברילם בולו, שחקן של 17 לא נתנו לו להיכנס.
1: נכון, נכון. תשמע, אני קראתי היום על קבוצה של, אני לא יודע כמה אוהדים מגיעים ממרוקו עצמה, אבל קבוצה שמתוך 42 איש, ל-40 איש לא נתנו את זה. זאת אומרת, רק 2 מתוך 42. עכשיו, מצד אחד זה מרוקו, מצד שני, אתה יודע...
0: אז מה זה מרוקו?
1: לא.
0: אבל מרוקו היא לא הייתה ברשימת המדינות האלה.
1: בדיוק, לא, אני אומר, זה לא הייתי וזה
0: שאפשר להבין אולי.
1: שיש בעיה, זאת אומרת, זה היה פרטני, ואיכשהו, זה, כן, זה מבאס.
0: טוב, מה קורה עם נבחרת איראן? בואו, תנו עדכונים אחרונים. הם הגיעו כבר למקסיקו, לטיחואנה, אבל רק השחקנים ועוד קצת, יש חלק גדול
2: למקסיקו כולם הגיעו, כולם קיבלו אישור להיכנס למקסיקו. הבעיה שלהם אחרת, הבעיה שיש 14 אנשי צוות של איראן,
0: לא יוכלו להיכנס
2: לארצות הברית.
0: שני משחקים בלוס אנג'לס ואחד בסיאטל.
2: בדיוק, עכשיו, יותר מזה, האמריקאים אמרו להם עוד דבר, אתם באים למשחק ועוזבים באותו יום. אתם מחויבים להגיע ביום המשחק ולעזוב באותו, עדיין מטוס פרטי, לטוס ממקסיקו לסיאטל זה 6 שעות. שש שעות אתה צריך לטוס עד לשם, לשחק ובאותו יום להמריא ולצאת מהמדינה. ברמה הלוגיסטית זה טירוף, זה לא באמת מה שנבחרת ושחקנים יכולים לעשות. בדרך כלל שחקנים מגיעים יום קודם, לפחות יום קודם.
0: אני מניח שזה עדיין בדיונים.
2: יש דיונים, אבל תהיה בטוח שארצות הברית לא בדיוק באה לעזרתה של איראן. פיפה מתערבת, מנסה כל הזמן לפשר בין הצדדים, אבל זה לא רק משהו שהוא נשיא ארצות הברית מתעסק בו, זה גם פקידים בסופו של דבר. אנשים שהם למטה, הוראות מלמטה, ו-CIA ו-FBI, ומה שלא תרצו נמצא מעורב בתוך הדבר. אז לאיראן יש הרבה בעיה.
0: להערכתכם, יש מצב שאיראן, אם הדברים האלה לא ישתנו, והסנקציות האלה יישארו, כולל, כמו שאתה אומר, לצאת ולחזור באותו יום, שראשי המשלחת בכלל לא יוכלו להיכנס, כל מיני אנשים שקשורים לנו, יגידו, חבר'ה, או שאתם נותנים לנו יחס כמו לכולם, או שאנחנו לא משחקים.
2: אני לא חושב. גם הם יצטרכו לטוס ולעבור חצי שעה לפני המשחק, הם שחקו.
1: אני גם לא חושב. זאת אומרת, הם היו צריכים לעשות את הברדק הזה לפני שהם מגיעים. זאת אומרת, או שניתנו לנו...
0: לא, הם עדיין לא הגיעו, הם במקסיקו.
1: לא, אבל אתה יודע,
0: הם היו בטורקיה.
1: בדיוק. קצת שני, אתה יודע, אם איראן תגיע רחוק, זאת אומרת, אין סיבה שהיא לא תעלה שלב לאחד לפחות.
0: לפי איך שאני שומע, יש סיבה.
1: אוקיי.
0: לא חשוב.
2: דווקא זה יכול לתת מוטיבציה גם עובר לדברים האלה.
1: אבל יכולה להיפגש כבר בפלי אוף עם ארצות הברית.
0: חכה, חכה.
2: רוצים...

0: מאוד סיפור ויזה?
1: כן.
0: קבל.
1: כן.
0: נבחרת עיראק.
1: כן.
0: נחתה, נחתה בארצות כן, הברית. כן. נכנסו כולם, הגיעו, וזה יופי. אפילו ראשי המשלחת נכנסו.
1: גם אמרנו על דעת.
0: מי לא נכנס?
1: מי לא נכנס?
0: הצלם של ההתאחדות, הצלם הרשמי. מה זה אומר?
2: נכנס לא בסוף, שבע שעות חקירה.
0: נכון, שבע שעות חקירה, אבל בסוף היה לו בעיה. ובגלל העניין הזה, אף אחד מהאין תמונות של נבחרת עיראק מגיעה
1: לארצות הברית נכנסת. זהו, אין להם סלולרי לצלם.
0: כולם נכנסו, אז מי יצלם?
1: איי, נו באמת.
0: אתה מבין? אז אין, באמת.
1: וואי, לא צילמו אותם, בסדר. שאלה היו הצהרות הכי גדולות של נבחרת עיראק. לא משנה,
0: הלו, הצלם של עיראק, דבר יפה.
1: השחקן, היה שחקן בנבחרת האיטי, שגם כן לא קיבל, כי הוא משחק, כל ה-25-26 שחקנים משחקים בחוץ, פיירו וכאלה. שחקן אחד משחק בליגה באיטי, שאני לא מבין איך היא מתקיימת, אבל לא משנה. וצריך להגיע. ואי אפשר להגיע, כי נמל התעופה בפורט אוף פרינס לא, בעצם לא מתפקד. הוא הרי הבירה נמצאת בשליטה של, של כנופיות פשע. הוא היה צריך לנסוע לקצה השני של האי, יש שם איזה שדה תעופה קטן, עם איזה פייפר להגיע למיאמי, שמע, איזה סיפורים. אבל הוא הגיע. הוא
0: אנשים הגיע. יעשו הכל כדי להגיע למונדיאל.
1: טוב, בואו נדבר עכשיו על הנבחרות הגדולות שנמצאות בהכנות האחרונות שלהם, מקיימות משחקי ידידות. אני חייב להגיד, ישבתי וראיתי אתמול, ניסיתי לראות את המשחק של ארצות הברית גרמניה ושל אנגליה.
2: שמע, היה גול גדול שם בארצות הברית.
1: עזוב את הגול. זה קשה לראות את זה. זה אתה מבין שהנבחרות לא באמת משקיעות הכל.
0: במשחקי ההכנה.
1: במחצית מחליפים את כל ה-11, שומרים על הרגליים. במשחק של אנגליה לא היה קהל בכלל, היה מעט מאוד קהל. זה נראה, שוב, אני מבין, החום כבד, צריכים להתרגל. שוב, אני מדבר על אלה שעדיין, שמשחקים בארצות הברית.
0: כן, כן.
1: המשחקים התקיימו במדינות שלהם, זה נראה אחרת, כי יש גם פרידה כזאת, עושים נכון. פרידה.
2: ראית את הפרידה של פרגוואי?
1: כן, אבל אנסיסו נפצע שם, סיפור נכון. גדול מאוד. אני הולך נכון. לשדר את המשחק של ארצות הברית פרגוואי. דרך אגב, אתה יודע מה? זה הזדמנות טובה, אוזי. הייתי בימים האחרונים, תכף נגיע לברזיל. תכין את עצמך.
0: אני פה.
1: אני צוחק.
0: שאלה אם ברזיל פה.
1: לא, ברזיל פה, ברזיל פה. אני, יש לי תחושה טובה על ברזיל. בשבוע האחרון הייתי בכמה וכמה הרצאות לקראת המונדיאל, בכל רחבי הארץ, כולל בצפון, ברוח הצפונית, מקום מדהים, מקום מדהים. כל מי שנוסע לאזור קריית שמונה שיעצור שם, מרכז מסחרים פנטסטי, באמת, היה כיף גדול, אנשים נהדרים, ו... לפחות 5 או 6, אני כבר לא זוכר, אנשים הגיעו אליי לפני שהתחלתי את ההרצאה, ואמרו לי, תקשיב, הפודקאסט שלכם, תופסים אמריקה, אנחנו התמכרנו.
2: אז אני גם קיבלתי המון המון המון דברים. סיפרתי לך לפני השידור, אני לא אקריא לך עכשיו באמת מיילים, אס-אמסים, וואטסאפים, אבל הייתי היום, אנחנו מקליטים ביום ראשון, הייתי היום בעיתון, הלכתי לבקר חבר שלי בדמרקר, באו אליי איזה 5 אנשים שונים.
1: שהם לא אנשי ספורט.
2: לא אנשי ספורט, חלק אני לא מכיר, חלק אני מכיר. אמרו שהם מקשיבים, היו מלאי מחמאות, ואחד אמר הוא מקשיב לכל תוכנית, לכל פודקאסט. אתה יודע, אני אקריא לך,
1: כן,
2: תקריא,
1: תקריא.
2: אחד
1: למה לא?
2: כאילו, באמת קיבלתי המון, אבל מישהו שהוא אוהד איטליה, אז
0: מגיע לו. אוי, איזה נזכר.
1: יש לי שאלה אליך בקשר לאיטליה, בהמשך.
0: אוקיי. אני גם קיבלתי הרבה מאוד תגובות על הפרק שעשינו.
2: אור לוי.
1: אור לוי.
2: היי, אוזי, תודה רבה על הפודקאסט, אתה מעביר את הדברים בצורה רגועה, נעימה, מעניינת, תמיד כיף להקשיב. בתור אוהד איטליה, אני מאוכזב מאוד מונדיאל בלעדיה, זה נהיה הרגל, אבל נהנה מאוד מהתוכן שלכם. לדעתי, צפויות לא מעט הפתעות במונדיאל הזה. זה אור לוי, אבל אני חייב להגיד, חיים כבר מדברים על זה, שבסוף בשבילי, התגובה הכי טובה שקיבלתי, הכי זה, זה הבן שלי יונתן.
1: אופה.
2: בן הזקונים.
1: כן.
2: הוא חייל בתותחנים, מדריך בשיפטה, תכף השתחרר. הוא סיפר, מבקר חיילים שלו, לא משנה, סיפר לי שהשבוע, הייתה לו איזו נסיעה משיפטה לצפון 4 שעות, במקום שמוע מוזיקה, מה שהוא עושה בדרך כלל בנסיעות, הוא שמע 4 פרקים רצופים, הולנד, פורטוגל, אנגליה, לא זוכר כבר מה, ואמר, היה מבסוט מאוד.
1: העביר לו את הזמן.
2: אז אם הוא נתן מבסוט, זה עשינו את שלנו.
1: אין ספק. עכשיו אני אגיד עוד דבר, תפס אותי אחד מהאנשים דיברתי, הוא שאל אותי, אמר לי, תגיד לי, אתם מתכוננים למשחקים? כאילו, לא מכיר את העבודה שלנו. אמרתי לו, תקשיב, המשחק הראשון שאני משדר, ארצות הברית, זה היה לפני 3-4 ימים. אני כבר, יש לי, נבחרת פרגוואי כבר מוכנה אצלי, יותר משבוע לפני, על מה אתה מדבר? אני כבר יודע כל שחקן מי הוא ומה הוא, ובובדיג'ה שאבא שלו היה שוער במונדיאל. עזוב, מיליון סיפורים, הכל מוכן, אנחנו חיים את זה, אז זה חלק מהעניין. טוב, ברזיל, היה את 6-2 מול פנמה, והיה עכשיו 2-1.
0: 2-1, מצרים.

0: מצרים, נאמר, היה שם, נמצא באזור, מסתכל על המשחקים.
1: בעיקר מצטלם.
0: נכון, שזה גם חשוב. ואנדריק נכנס מחליף, מבקיע שער ניצחון, ומקבל נשיקה מאנצ'לוטי.
1: בוסה, זה לא נשיקה, זה בוסה.
0: מה זה היה? וואי, איך הוא אוהב אותו? איך הוא אוהב אותו?

0: על, אבל כאילו משהו נוצץ. הרי ויניסיוס אנחנו מכירים, ראינו.
1: הוא אמבפה של 2018.
2: וואלה.
1: כן.
0: כאילו, זה...
1: תיאורטית.
0: משפט לפרומו.
2: לפנתיאון.
0: יפה. וזה היה ממש יפה. אני אגיד לך אפילו יותר, יש סיפור גם קטנטן.
2: יאללה.
0: אנדריק, מי שלא יודע, נשוי.
2: נכון.
0: יותר מזה.
2: אשתו בהיריון.
0: אשתו בהיריון.
2: נכון. כבר דיבר על זה לפני כמה...
0: בבטו, דיבר לאחרונה בברזיל ואמר, אני רוצה שדריק יחגוג במונדיאל עם האריסה, שיעשה את זה במונדיאל בגול הראשון שלו, אני אוהד אותו, אני שרוף על אנדריק. בבטו אומר את זה ככה בברזיל, כולם מצדדים את זה.
2: מונדיאל בארצות הברית.
0: נכון,
2: גדול.
0: אני הסברתי בפרק שעשינו, אמרתי לך, זה הרגע שהתאהבתי בברזיל, שבבטו עשה את זה, אני הייתי ילדון, קטנטן. וזה כיף לראות את זה, והמדינה אוהבת את אנדריק, ולראות אותו צומח וגדל לצד כולם, וגם ראית, הוא סטאר קואליטי אמיתי גם בהתנהלות
2: אנחנו
0: שלו.
2: אנחנו הרי משדרים את הליגה הצרפתית, וראינו אותו מאז שהוא הגיע בינואר לליון, מה שהוא עשה עבור ליון, הוא פשוט, קודם כל התאהבו בו עדי ליון מהשנייה הראשונה, אבל הוא באמת, אתה רואה, הוא שחקן ברמה אחרת. אני מניח שהוא יחזור לריאל מדריד בתחילת העונה הבאה.
0: נראה מה מוריניו יגיד.
2: אם מוריניו מאמן, אנחנו לא יודעים, נחכה ונראה לסיום הבחירות.
0: פלורנטינו לוקח בקלות, כן. זה
2: אנחנו מקליטים את זה כמה שעות לפני פרסום התוצאות האמת.
0: מהמשחק הזה בגדול אתה לוקח את השער של אנדריק, את הביטחון. אגב, אנצ'לוטי גם מתחיל באנצ'לוטאיזם שלו, במשפטים שלו.
2: אנצ'לוטשי, אתה יודע.
0: כן, זה...
2: הם קוראים לו אנצ'לוטשי.
0: אז במשפטים האלה של... כיף לאמן את הנבחרת הזאת. יש בה מנהיגים, הם כל כך מוכנים לעשות הכל למען החולצה הזאת. זה כאילו המשפטים האלה שהוא אומר לתקשורת, אבל הוא תכלס אומר לסגל שלו, כדי לחבר אותם, כדי לתת להם עוד את המוטיבציה הזאת. וזה עובד. הם פשוט מאוהבים בזקנצ'יק הזה, שהיום נראה מדהים, אגב, איך שהוא רזה, וזה כיף לראות את הכל מתחבר. ההתלהבות בברזיל...
1: חכה.
0: נכון, אני מסכים איתך. ההתלהבות אדירה, הכדורגל, אבל הכדורגל עוד צריך להשתפר ברמות.
1: אקרמן, כרגיל, מה שאני מכיר אותך, שנינו עדי ברזיל, אתה, בגלל שאתה ילד, אתה אופטימי.
0: בוא, אני אכלתי כבר מכות,
1: נכון, אכלתי. אבל... מה שצריך לקחת מהמשחק הזה, זה קודם כל את הפציעה של ווסלי, אבל גם אני.
2: שאגב, הוא מצטרף כבר, תראו כמה פציעות כבר היו לברזיל, אדר מיליטאו, רודריגו.
0: אבל זה לפני, זה כבר סגל.
2: לא, זה לא משנה, אני מדבר שחקנים שלפני, נגיד, 3-4 חודשים,
0: הם היו בסגל אם הם היו בריאים.
2: הוא מיליטאו בהרכב גם.
0: נכון.
1: עכשיו, ווסלי משמעותי מאוד.
0: כן, מגן ימני.
1: אין מגן ימני.
2: מגן ימני של רומא.
1: כן.
0: הביאו את אדרסון במקומו, אדרסון הקשר האחורי.
1: אני לא רוצה להשוות לפציעה של דני אלווז לפני 2018, כי אז דני אלווז היה...
2: לא, המגן
1: הטוב בעולם. וקפטן, לא קפטן, אבל המנהיג, וזה... אבל אין מגן ימני, ובעצם הזמינו בלם במקומו, ו...
0: לא, אדרסון הביאו קשר אחורי.
1: הקשר אחורי, בסדר, ויבנה זה... זה בעיה.
0: בעיה, נכון.
1: בעיה, כי בהתחלה חשבו אולי הוא יפסיד משחק שניים ונשאיר אותו.
2: אז מי ישרי בתפקיד הזה? דנילו?
0: כנראה שדנילו.
1: כנראה שדנילו, אולי הקשר, איבאניז, הקשר יכול לשחק מגן ימני, אבל גם ככה מגנים של ברזיל.
2: נכון, זאת הבעיה.
1: בעיה.
2: זאת נקודת התרופה.
1: מה שפעם הייתה הנקודה הכי חזקה.
2: קפו ורוברטו קרלוס.
1: קפו ורוברטו קרלוס, מייקון, דניאל וזה.
2: לחורה, ג'וניור.
1: קרלוס אלברטו, מי שאתה לא רוצה. ג'יל מסנטוס.
0: יש בעיה גדולה לנבחרת ברזיל בכל החלק האחורי. אני גם חושב שאליסון לא בכושר סי. מעניין לראות את, שוב את גבריאל ומרקיניוס, הם בלמים מהטובים בעולם היום, אבל מרקיניוס אתמול דפק טעות של, טוב שהוא עשה את זה במשחק אימון, ולא במשחק אמיתי. אגב, בישל לזיקו, פשוט זיקו המצרי.
2: הוא חשב שזה זיקו.
0: אבל לברזיל, כשהיא עם הכדור יכולה לעשות דברים מדהימים, אני מאוד אהבתי לראות את קזמירו אתמול, המסירות עם הפלש פתאום בטוב, העניין הוא שהוא איטי, הוא לא מספיק מהיר.
2: העניין הוא גם שמשחק הפתיחה של ברזיל זה נגד מרוקו.
1: בדיוק.
2: בבקשה. יש נבחרות שמקבלות משחק ראשון קל, זה 3 נקודות, אתה כבר נכנס למומנטום והכל סבבה.
0: נכון.
2: תפסיד את המשחק הזה בטעות, או תעשה תיקו, אתה בלחץ מטורף.
1: המזל שלהם שהמשחק אחרי זה האיטי.
2: נכון.
1: שזה הם ינצחו גם אם יעלה, לא יודע מי.
2: עוד שהייתי עשו 4-0 על ניו זילנד, בוא.
1: אגב, זה מראה כמה ניו זילנד חלשה.
2: אבל ניו זילנד הפסיד רק 1-0 לאנגליה. אז לכן היא אומרת, עזוב, כל
1: התוצאות האלה, אני מסכים איתך.
2: זה קשקוש.
1: אני מסכים איתך. אבל ברזיל, תשמע, ברזיל...
2: תשמע,
0: הוא מסרב להיות אופטימי.
2: אתה אופטימי ואתה חצי חצי.
0: תראה, מה זה אופטימי? גם אם אתה תפסיד למרוקו, אז נכון, זה כדור שלג, אבל תנצח את האיטי, תעשה תיקו מסקוטה, אתה כבר עם 4 נקודות. ואגב, יכול להיות שטוב.

0: לסיים במקום השני ולא השלישי.
1: לא, אף אחד לא מדבר על אי עלייה של ברזיל.
2: לא לעלות מהשלב הראשון, זה לא...
1: השאלה שברגע שתפגוש, פוגש, אפילו את יפן אתה יכול לפגוש בסיבוב הראשון. כן, או הולנד וכו', אני לא מדבר איתך על צרפת, ספרד, פורטוגל כאלה. ברזיל טובה התקפית, וגם אתה אומר, מניעים כדור והכל. כן, להניע כדור נגד פנמה, אפילו נגד מצרים, זה לא לשחק נגד צרפת.
2: אין ספק. טוב, בוא נדבר על אלופת העולם ארגנטינה, שמנצחת את הונדורס 2-0, לאו מסי יושב על הספסל, אפילו לא נכנס כמחליף. זה מוזר, אני אגיד לכם למה.
1: לא, דיברנו על זה בפרק, זה...
2: לא, לא, לא, אני מבין, אבל תשימו לב, כמעט כל הנבחרות משתפות 20-22 שחקנים, כלומר, אוקיי, שלא יפתח בהרכב, שישחק חצי שעה.
1: אבל אמרו את זה מראש, במשחק הבא, שהוא נגיד, אני לא זוכר נגיד מי, איסלנד, הוא ישחק. לא יודע, 45 דקות.
2: לא 90 דקות.
1: לא, לא, ברור, 45 דקות, 30 דקות, הוא ישחק.
2: כן, הוא גם חוזר מזה.
1: ואגב, אנחנו דיברנו פה במהלך הפרקים, על זה שצרפת מקום ראשון בדירוג פיפה, וספרד קצת אחריה.
2: לא,
1: דירוג פיפה. דירוג פרגע, ועכשיו, בגלל הטקו של ספרד נגד עיראק, ההפסד של צרפת, וזה
2: שארגנטינה
1: ניצחו, זה שתי נקודות פה, נקודה שם, ובגלל שפיפה מפרסמת, בדרך כלל הם לא עשו את זה, דירוג בעשירי ביוני, יום לפני המונדיאל, ארגנטינה הולכת להגיע למונדיאל, מקום ראשון, עוברת את זה, שזה לא טוב מבחינת סטטיסטיקה.
2: תמיד אמרנו, מי שמגיע מקום ראשון, אף פעם לא זוכה. אוקיי, אז שנייה אחת, ניצחון 2-0 על הונדורס, ולאוטרו מרטינס אולי מככב במשחק הזה עם שער ובישול, למרות שיש שער בפנדל, אבל זה לא משנה. נזכיר, לאוטרו מרטינס, מונדיאל קודם, היה בהרכב, אמור היה להיות הכוכב הגדול, אחרי הפסד לרב הסודית, איבד את מקומו בהרכב, ולא היה יותר בהרכב, הוא אמנם הפקיע את אחד מהפנדלים בגמר נגד צרפת, אבל כמחליף, כלומר, הוא איבד מקומו בהרכב, הוא אלוף עולם, אבל איפשהו ברמה האישית הוא סיים את המונדיאל הקודם, אלוף עולם, אבל קצת עם תחושה לא
0: הכי טובה. לאוטרו דיבר אחרי זה, אחרי המשחק, ראינו אותו מ-TYC, גסטון אדול דיבר איתו, והוא פשוט אמר, זה יושב לי בתוך הראש, אני זוכר את קטר, אנחנו שמחנו ברמה הקבוצתית, אבל אני לא הייתי טוב, והגעתי לא מוכן, אני עכשיו מוכן מנטלית ופיזית, הכי טוב שהיה לי בקריירה, והוא באמת גם מגיע מעונה מצוינת, ומלך השערים של הליגה האיטלקית, פעם נוספת גם לקח את הסריה, את הסקודטו, וראית אתמול, והוא בכלל, הוא בתקופה טובה, וזה נראה שזה הולך גם לכיוון שלו, וגם חוליאן אלוורס, לא בקשירות של 100%. לאוטרו הוא כרגע החלוץ הראשון של סקלוני, הוא היה שם, השער, הבישול לג'וליאנו סימאונה, שהיה בישול פנטסטי,
2: גם שער מצוין של ג'וליאנו.
0: בדיוק.
2: ג'וליאנו זה מאותם שחקנים מעטים שלא היו במונדיאל הקודם.
0: זה אחד השחקנים שאני מסמן אותו כאחד השחקנים שאמור לפרוץ חזק מאוד של ארגנטינה במונדיאל הזה.
2: אגב, הוא אחד מהרבה מאוד שחקנים, צריך לעשות את הרשימה הזאת, שהם בנים של שחקנים ששיחקו במונדיאלים קודמים.
0: כן.
2: תמיד יש כאלה, אבל הפעם יש יותר מאשר אי פעם.
0: יש גם, כן, יש הרבה אחים, יש הרבה משפחות, יש כאלה שמשחקים בנבחרות.
2: יש ארבעה זוגות אחים שמשחקים בנבחרות שונות.
1: יש שמונה זוגות אחים בסך הכל.
2: לא, אבל ארבעה אחד מול השני.
1: כן.
2: האחים דואה. האחים דואה.
1: כולל, נו, איך קוראים לו? לוקאסן.
2: נכון.
0: נכון.
1: אח שלו לא באותו שם משפחה, זה...
2: נכון, אבל הם אחים.
0: אבל ארגנטינה בינתיים זה נראה, כשהיא משחקת, לפעמים זה כל כך רגוע, כאילו הם מגיעים כל כך...
2: טוב, דגל הונדורס, בחייך.
0: לא, אבל באופן כללי, מה שהם משדרים, תקשורתית גם, רעיונות, הכל כל כך רגוע, כי כבר הם עשו את שלהם. הם לקחו את התואר. הם באים כאלופי עולם.
2: פחות לחץ.
0: וזה נראה כל כך טוב עבורם, עזוב שהיריבות האחרונות שלהם, באמת, זה בדיחה, הם לא משחקים נגד אף אחד, אבל זה טוב להם, צוברים את הביטחון,
2: משחקים. זהו, זה מסורת כזאת. פעם הייתה מסורת לבוא לשחק בישראל, לצערנו,
0: היה פעמיים.
2: שלוש
0: אפילו?
2: שלוש פעמים.
1: ארבע.
0: ארבע? לא, זה כבר זמנים.
2: 96-94.
1: ואחרי זה באו בזה, היה משחק בירושלים.
2: בטדי?
1: כן.
2: אז זה, מתי שנה זה היה?
1: 98.
2: כן, אז ארבע פעמים, אוקיי. 7-2 זה היה הכי גדול. 7-2-86.
1: מה, מבחינתי הכי גדול?
2: שעיתון חדשות הביא את
1: מבחינתי, אז אני לא הייתי, מבחינתי ב-90, 2-1, אני הייתי איזה צעיר בחדשות, וליוויתי את ארגנטין, יצא להיות עם דייגו באותו חדר. כאילו, עוד לא הבנתי את ה... אנחנו...
2: אתה זוכר את מסיבת העיתונאים שלו בדן אקדי על הדשא?
1: הייתי שם?
2: אז אני אספר לכם. לא, אנחנו, הצלח לנו שאנחנו פה זקנים, אנחנו מספרים סיפורים. בשנת, קודם כל בשנת 86, לפני שהם באו לארץ, ל-72, אני נסעתי, סיפרתי כבר את הסיפור הזה, ואני חייב לספר אותו עוד פעם, נסעתי, עיתון חדשות הביא אותם, ונסעתי...
0: באמת סיפרת את זה, נכון.
2: אתה זוכר את זה?
0: כן, נכון.

0: אודי, אתה זוכר את הסיפור?
1: תספר, אני אספר, אני מכיר, אבל תספר.
0: איזה קצר. יש כאלה שלא שבוע.
2: לא, לא, תן, אני איתך הרבה שעות, אני נהנה.
0: אני לא רוצה למחזר את עצמי. אבי רצון, עורך העיתון, שלח אותי לאוסלו כדי לעשות את הסיקור של ה... אתה, לקדם. היה לה משחק נגד נורווגיה. אז עשיתי רעיון עם פומפידו ופה ושם וזה, ואז הגיע המשחק, והם הפסידו 1-0. אני מסיים את המשחק, אני מתקשר לעיתון, אומר, טוב, כמה מילים לי להעביר, אל תכתוב כלום. כדי שלא להגיד שהם הפסידו, כי רצו עם כל כרטיסים. בסוף נתנו פה הצגה, 7-2, אחד המשחקים הכי גדולים של נבחרת ארגנטינה בכל הזמנים. 4 שנים אחרי זה, סליחה, אוזי, מגיע נבחרת ארגנטינה.
1: 22 במאי 1990.
0: אני לא זוכר את התאריך.
1: אני אומר לך.
0: הם הגיעו למלון דן אקדיה. נכון. ויהודה הרם כמובן יושב ליד מרדונה ומתרגם, ויורם ארבל על הדשא שם, מול עשרות עיתונאים אנחנו עמדנו שם, ויורם ארבל שואל אותו בעברית, ויהודה מתרגם, אז מה, אתם הולכים לזכות בגביה בפעם השנייה? הוא אומר, יצטרכו להוציא לנו את הגביה מתוך הלב. כך הוא עשה את זה עם התנועות הגדולות שלו. לקרוע לנו את הלב כדי להוציא משם את הגביה. קראו לו את הלב.
1: אני יכול לספר לך סיפור על ה...
0: ספר? בשביל זה אנחנו פה.
1: באו ארגנטינה למלון דן אקדיה, כמו שאתה מספר. מחכים כולם, עכשיו אנחנו מארגני המשחק, אז מרדונה ביקש, 4 שנים קודם, הם היו בדן אקדיה, חדר 23. עכשיו הוא עם אמונות פעילות, הוא רוצה לבקר בכותל עוד פעם וכל מיני זה.
0: ארגנו לו.
1: ליווינו, תקשיב, הכותרת של הצבע, מה שקוראים בזה, או חדר 23, החדר של הגביע העולמי, משהו כזה. זה הייתה הכותרת בחדשות על כפולה. עכשיו הוא בא, כולם מחכים מזה, אותו הבריחו, הוא היה עם... לא רק עם אשתו, גם עם דלמה וג'נינה, הבנות שהיו קטנות, עם איזה מטפלת שהיא מזה, הבריחו ככה מזה, נכנסנו...
0: מי היה הצלם? גדי דגון? זיכרונו
1: לברכה? לא, משה שי היה הצלם, אבל...
2: איזה name drop.
1: אבל נכנסים, היה שם, אני לא זוכר את השם שלו, איזה מארגן יהודי ארגנטינאי בזה, אליעזור היה אז בחדשות. נכנסים, כאילו דרך מכניסים אותו בכניסה אחורית, כולם מחכים זה, אנחנו נכנסים, אני מוצא את עצמי,
0: בחדר 23.
1: בחדר 23, עם קלאודיה, ג'אלמה, דנינה, דייגו, תקשיב. והסקן הזה, שאני לא זוכר איך קוראים לו, ומישהו מהמלון, ורק אנחנו זה, ואז קלטו הצלמים, קלטו הזה שעבדו עליהם. ניסו להיכנס, יוסי רוט, הצליח ככה.
0: טיפס על הגדר.
1: אתה יודע, זה...
0: יוסי רוט, הצלם שלי,
1: ואז... מרדונה היה כאילו רגוע, והבנות ישנו, ואחת מהן התעוררה, כאילו, והוא...
0: הוא ראה את יוסי.
1: תקשיב, אני לא זה, הוא הקפיץ את הנעל מהרגל ליד, כאילו הרים את הנעל, וכילל בספרדית, עכשיו הספרדית שלי בסיסית, לא עוד...
0: לא משנה.
1: לא, הוא אמר משהו,
0: כאילו... כללות קשות.
1: כן, דירבה, והוציאו את כולנו.
0: הוא לא אמר דירבה, לקום
1: משהו אחר. לא, הוציאו את כולנו וזה, אבל תשמע, אני אגיד לך משהו, אני הייתי אז בן 26, משהו כזה, שנה עיתונאי. לא הבנתי את גודל האירוע, אתה יודע, את גודל הזה, כאילו, מה, איפה אני נמצא?
0: איפה אתה עומד, מי אתה נמצא?
1: בדיוק, כאילו, הבנתי, אבל אתה יודע, לא...
0: היו זמנים, מה שנקרא. אתה מבין? פעם זה העיתונות הכתובה.
2: הלו, אני הייתי בעיתונות הכתובה, איתו ביחד. הייתי ביחד.
0: דיברנו על זה רבות, דיברנו על זה רבות. טוב, בואו נעבור נבחרת אנגליה. בקצרה, כי אני חושב, אין הרבה מה להגיד על ה-1-0 המגוחך הזה מול ניו זילנד.
1: הדבר היחיד שיש להגיד על המשחק...
0: שארי קיין הבקיע את שערו ה-79. דרך אגב, הוא חשב שיש לו 75 שערים, הוא לא ידע שיש לו 79. מה אתה יודע? שמעתי רעיון אותו, באמת.
1: הדבר באמת מגוחך במשחק הזה, אני לא יודע אם יצא לך לראות הלוח תוצאות, את ההרכב.
2: וואי, זה המצחיק.
1: אלו האמריקאים, עכשיו שוב, אני מניח שזה לא יהיה ככה בזה.
0: בפיפה זה לא יהיה.
1: זה לא יהיה, אבל הרכב כאילו...
2: ג'וליאן קיין, ג'דון בלינגהאם.
1: בחלק מהמקומות לא כתוב השם משפחה, ג'וליאן קיין, בלינגהאם, היה שם איזה, איך קראו לו שם פרטי, משהו, עכשיו, לא תגיד שמות שאתה יודע, הגיע עכשיו.
0: אם היו טועים בשמות של שחקני ניו זילנד,
1: יאללה. לא, בדיוק, אתה יודע, אולי ווטקינס כתבו ככה ולא ככה. ארי קיין וג'וד בלינגהאם.
0: הם לא יודעים, הם לא יודעים. הם ילמדו. צרפת, זה לפני כמה ימים, מפסידה בצרפת, עוד לפני הנסיעה, בעיתון בנאן,

0: בסד לבוז'ואר, לחוף השנה, 2-1. האם צריך מזה להסיק מסקנות, או שעוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, עזבו אתכם כל המשחקי ההכנה האלה?
1: אני לא יודע אם צריך להסיק מסקנות יותר מדי, צרפת סופר חזקה.
0: זה ברור.
1: אני לא יודע, משהו לא עובד, משהו
0: אולי כי חוף השנה פשוט הרבה יותר
1: טוב. משהו עוד מרגיש, זה גם נכון, קודם כל ראינו אותה באליפות לא מזמן, רק לפני חצי שנה פה באליפות אפריקה. משהו בצרפת, מצד אחד, תשם את השחקנים האלה, באמת טופ של הטופ שבעולם, בחיבור שם, זה אולי עוד אנחנו, משהו עוד פחות מרגישים, כי גם היו להם תוצאות לא טובות לאחרונה,
0: נכון,
1: גם
0: נכון,
1: בליגת האומות.
0: שלא לדבר על יורו הקודם של הכישלון.
1: אז משהו שם עדיין צריך לראות. הייתה פרידה יפה מאוד מהקלר פונטן לדידיה דשאן, היום הוא יוצא בפעם האחרונה כמאמן נבחרת צרפת
0: למרות שיש להם עדיין עוד משחק נוסף
1: לא, יש בליל, אבל זהו, כבר לא יחזור יותר לשם, לא בקלר פונטן, אז הוא כל הצוות יצא, מחלו כפיים,
0: בצורה מה
1: חוזר, תירי אנרי יחזור לשם בפעם הבאה,
2: זידן,
1: סליחה נו, אני אומר תירי אנרי,
0: תירי אנרי עושה כסף עכשיו ועושה פרסמות לצ'יפסים,
1: נכון,
2: אגב אם מדברים על צרפת, אז יש איזה לא בלגן, אבל
1: סקנדל גדול עם הצילומים.
2: סקנדל, מצד אחד בצרפת הרי אסור במגרשים לפרסם הימורים, אסור חולצות קבוצות. מצד שני, מסתבר שלהתאחדות.
0: מותר.
2: להתאחדות יש חוזה בחברת הימורים.
0: כן.
2: ולקחו תמונות של, בייחוד של אמבפה וריאן צ'רקי, ביחד במשחק ההכנה האחרון ובאימונים, והשתמשו בהם לאיזה קמפיין של החברת פרסום הזאת. עכשיו, לא הודיעו לאמבפה, אמבפה נגד.
0: דרך אגב, זה לא פעם ראשונה.
2: נכון.
0: היו לו כבר עניינים כאלה בעבר.
2: בדיוק, אבל אמבפה באמת נגד, זה אפשר להגיד עליו הרבה דברים, כן. הוא נגד הימורים, כן, כן, כן, כן. הוא דיבר על זה לא פעם ולא פעמיים, והוא מאוד
0: התרגל. וזה לא עניין שיבוא, קח מיליון דולר ויהיה בסדר.
1: לא, לא, הוא רוצה.
2: זה עניין עקרוני, והוא לא צריך
1: הוא לא
0: צריך את המיליון דולר.
1: לא גרמו ולא שקים, לא מפרסמים את הדברים האלה, לא מוכנים.
2: ולא אמרו להם, כנראה ידעו ומאוד התרגזו. עכשיו זה כאילו אולי דבר קטן, אבל אתה יודע, הדברים הקטנים האלה בסוף, בטח בצרפת, החדר הלבשה זה, זאת אומרת, על ידי שהם מסוגלים לעשות הכל.
0: דרך אגב, ראיתם את הסרט האוטובוס?
1: מה, אני התחלתי בדיוק.
0: וואי, ראיתי את זה לפני כמה ימים.
1: מה שרציתי להגיד, זה אולי בהשראת.
0: זה מטורף. מה זה, אחרי גמר המונדיאל שמפסידים, הוא מציע ניסויים לחברה שלו, מה, איזה איש מוזר, מה זה הדבר הזה?
1: ריימון דומניק.
0: והוא החזיק כל כך הרבה שנים,
2: זה באמת, משהו
0: מה זה הדבר הזה? לא להאמין, איזה סיפור מטורף.
1: בכלל, נטפליקס מוציאה סיפורי כדורגל לקראת המונדיאל,
0: תמיד זה כל ארבע שנים.
1: קידום המונדיאל הכי טוב שיש, באמת.
0: גרמניה מנצחת ארצות הברית 2-1, אגב, נקודה מעניינת, אברץ משחק, מבקיע, הוא כבר שם, והחברים שלו מארסנל, סאקה ודקלן רייס, בכלל לא הגיעו, נתנו להם מנוחה, כי הוא נבחרת אנגליה משחקת, והם אפילו לא הגיעו לארצות הברית, זה אוהב לשחק.
2: אני חושב שהאנגלים חכמים, זאת אומרת, יש לך אולי 8 משחקים וחודשיים, השחקנים האלה
0: תן להם מנוחה
2: כמה ימים. אתה יודע מה הם שווים, גם גרמניה יודעת מה קייברס שווה, לא יודע מה.
0: זה גם נכון.
2: לא,
1: הוא החלוץ הפותח שלהם, של גרמניה.
0: אני פשוט מציין את העובדה הזאת.
2: לנרד קארה.
0: כן, זה עוד רשימה, מתווסף לרשימה של הפצועים.
2: הילד המדהים.
0: דיברנו עליו כל כך הרבה בפרק על גרמניה, אבל אני כל כך ציפיתי לראות אותו.
2: הוא באמת, כאילו, אולי הכישרון הכי גדול שיש, אחד הכישרונות הכי גדולים בכדורגל האירופי, גם הוא נפצע. אמרת, זה תמיד לפני מודיאל ויורו ותורים.
0: תמיד, אחד הרשימה
2: המלאה. אבל ההרגשה היא אולי בגלל הלוח משחקים המטורף של ליגת אלופות.
0: למרות שהוא היה פצוע, חזר מפציעה.
2: כל אחד עם הסיפור שלו, אבל כשאתה מסתכל על המסה ועל המספרים הגדולים, זה גם הלוז המטורף של השחקנים, חלק שיחקו קיץ שעבר במודיאל המועדונים, וקיץ לפני זה ביורו, זאת אומרת, הם לא נחים.
0: לא נחים.
2: הם לא נחים.
0: לא נחים, זה מטורף. טוב, אז זה באמת הזמן לתת לכם את הרשימה. לפחות, אם אתם זוכרים מישהו שאני השמטתי, אז תוסיפו. אז ככה, דיברנו כבר, הזכרנו את רודריגו, ריאל מדריד, ברזיל, צ'אבי סימונס מהולנד, סרג' נאברי, נבחרת גרמניה, אוגו אקיטיקה, צרפת, שני שחקנים של נבחרת יפן, גם תקומי מינמינו וגם קרומי תומה, טר שטגן מגרמניה, לא כזה נורא, הוא גם ככה לא היה משחק. אני מוסיף לברזיל, הזכרתי את ארדן מיליטאו, והסטבא, הוא גם הסטבא.
1: זה לנרד קאר שלנו.
0: נראה כמה שחקנים, זה לא להאמין. ספרד, פרמין לופז, אחד השחקנים הכי טובים של ברצלונה.
1: וואו, זה בומבה.
0: עכשיו, ממש בימים האחרונים, לאונרדו בלרדי, הבלם של מרסיי נפצע.
1: הוא לא שחקן פותח, אבל מרקו סנסי אמור להגיע.
0: נכון, ויש שחקנים שנמצאים, נקרא לזה, בסדר,

0: ספק. אז לגבי למין ימל, אנחנו יודעים שהוא לא ישחק במשחק הראשון בוודאות, נכון. בשני גם יש סיכוי שלא ישחק. קול פלמר מגיע פצוע, מתיאס דה ליכט לא בקשירות מלאה, קריסטיאן רומרו מנבחרת ארגנטינה.
1: ניקופס גם.
0: ונאמר כמובן.
1: ניקופס גם נפצע.
0: ניקופס. אנסיסו, חוליו אנסיסו.
1: נכון, אנסיסו שהוא השחקן מספר חמש של פרגוואי.
0: אני יושב ומתכונן למשחק של פרגוואי נגד ארצות הברית, וחוליו אנסיסו נפצע לי פתאום. זאת אומרת, לא בעיה שלי, בעיה של נבחרת פרגוואי, אבל...
2: זה בעיה.
0: דרך אגב, הרשימה הזאת, אני אומר לכם, לצערי, לא סופית. ברור, ברור. כל יום ייפול לך עוד מישהו.
2: ככה זה, כשיש כל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה משחקים, זה...
0: ועוד לא דיברנו על הפציעות בנבחרת קורסה, סתם, אין לי מושג, סתם, יכול להיות שמישהו נפצע, אנחנו לא... זה לא כל כך משנה ברמה, נקרא לזה, הגלובלית. טוב, אני רוצה, התפרסמו הסגלים הסופיים, אגב, מותר עדיין לעשות שינויים של הרגע האחרון?
2: כן.
1: אם יש פציעה ברמה שבן אדם לא יכול, זאת אומרת, נגיד לנתקר,
0: כמו שקורה עכשיו.
1: כן, אז כן, עד המשחק הראשון.
2: 24 שעות.
0: המשחק הראשון של כל נבחרת?
1: של כל נבחרת, כן.
0: אה, לא של פתיחת המונדיאל.
1: לא, לא המשחק, כאילו המשחק הראשון של הנבחרת.
0: אוקיי.
1: יש, אני חושב, חוק שונה לשוער, זאת אומרת, אם שוער נפצע, אז אפשר, כאילו, שוער גמר
0: כדי.
1: את הטורניר, כן,
0: אפשר להביא שוער.
1: אבל צריך להיות מתוך הרשימה של ה-55 שהייתה בהתחלה, כן, כל מיני דברים כאלה. בגדול, כן, בגדול עד המשחק הראשון, תשמע, ובסוף צריך לזכור, פעם היינו רגילים ל-22, אחרי זה 23, עכשיו יש 26 שחקנים, זה סגלים גדולים, זאת אומרת, גם אם שחקן נפצע במשחק הראשון או השני של הטורניר, אמור להיות לו מחליף, זה חלק מהעניין של סגל רחב.
0: כן, כן, אין ספק. טוב, אז התפרסמו הסגלים המלאים, זה יותר...
1: 1,248 שחקנים.
0: יפה, אוזי.
1: ידעת שזה...
0: 1,248 שחקנים. אגב, לא כל הנבחרות עם 26, נכון? יש כמה שבחרו להיות עם קצת פחות.
1: אז אני חושב שיש שתי נבחרות עם 25.
0: בסדר, לא קריטי. אתה יודע עם כמה שחקנים יש מעל גיל 40?
1: אני אגיד לך.
2: שבעה.
1: שמונה.
0: רגע, בוא נעשה סדר. המבוגר ביותר הוא קרייג גורדון, השוער הסקוטי, בין 43 ו-162 יום, עזבו את הימים. המקום שני, קריסטיאנו רונלדו, 41, שחקן השדה המבוגר ביותר. שחקנים בני 40, גיירמו אוצ'ואה, השוער המקסיקני, בין 40, לוקה מודריץ', בין 40, אדין ג'קו, בין 40, מנואל נויר, בין 40, הרבה שוערים פה כמובן, זה באופן טבעי, ו... ווזיניה.
1: השוער של קאבו ורדה. או השלישי של קאבו ורדה.
0: קאבו ורדה. נכון? אז יש לנו בעצם שבעה. אלא אם כן, תגיד לי שיש מישהו שתוך כדי...
1: לדעתי שכחת איזה שוער.
0: לא, יש את מוסלרה.
1: כן.
0: מוסלרה, שים לב. הוא בין 39 ו-360 יום. עוד חמישה
1: ימים. הוא יהיה.
0: הוא יהיה. בסדר.
2: לא, המונדיאל מתחיל עכשיו. יש לך, אין לך זמן.
1: משחק הראשון של מוסלרה הוא כבר יהיה בנהיה. יש פה לא רק שמונה שחקנים, אלא שלושה שחקני שדה.
0: נכון. שזה שוערים, זה הרבה יותר הגיוני.
1: בכל המונדיאלים עד היום, 22 מונדיאלים, היו שבעה, בכל המונדיאלים ביחד, שבעה שחקנים על גיל 40.
0: שבעה?
1: שישה מהם שוערים.
0: רוז'מילה.
1: ורוז'מילה, בדיוק.
0: רוז'מילה. בדיוק. שאתה לא באמת יודע בין כמה.
2: המון שיאים הולכים להישבר במונדיאל הזה. המון.
1: נכון. יש בהם, אבל עניין בשנים האחרונות.
0: בואו נשאל אתכם שאלה טריוויה. ברשימה הזאת של המבוגרים ביותר, מי למעלה עד למטה, לאו מסי באיזה מקום נמצא? הוא אחד המבוגרים.
1: 15, 16, ככה.
2: 13.
0: מקום 12.
2: סתם זרקתי, לא באמת.
0: רק מעבר לעשרה שאמרנו, לא, אמרנו קודם, סיימנו עם מוסלרה, אז יש את נגטומו, בן 39, יפני, יש את גלינדס מאקוודור, שוער, 39, יש את מדי סולימן המצרי, שוער, ב-39, וליונל מסי מקום 12, בעצם השלישי מבין שחקני השדה. שלישי הוא רביעי. רביעי, נגטומו גם כן. שזה די מרשים.
1: לא, חמישי, כי יש...
0: רגע, שחקני שדה... רגע.
1: קריסטיאנו,
0: קריסטיאנו,
1: לוקה, לוקה מודריץ',
0: נגטומו,
1: ומסי חמישי.
0: ומסי חמישי. שזה...
2: לא, חבר'ה ותיקים.
0: טוב. מי השחקן הצעיר ביותר במונדיאל?
1: חילברטו מורה, המקסיקאי.
0: חילברטו מורה, בן 17.
1: שחקן מדהים.
0: ואני מאוד מקווה שאתה תראה אותו בהרכב הפותח.
1: אמור להיות, שמה, מקסיקו מטורפת עליו, הוא ילד שיכול...
0: הוא מדהים.
1: באמת יכול להיות משהו מיוחד.
0: כן, והסוכנת שלו היא הסוכנת של אוסקר גלוך.
2: וואלה.
0: רוצה לדבר איתה, כן? ברזילאית, אחת התותחיות, היא הסוכנת של ארלינג הולנד גם כן. אז שתבינו מה אנחנו מדברים. מי יש שחקן השני הכי צעיר? הראשון אתה יודע, זה
1: קל. צ'כי.
0: בוא
2: נה, אוגו מוכן.
1: הסוצ'ורק, שראה ממש.
0: יפה, אוגו סוצ'ורק, בן 18 ו...

0: הוא, לדעתי, הוא יהיה 18 במונדיאל, הוא 17 ויש
1: לגלל. הוא הכי, רק מורה בן 17, כן. הוא 18 וארבעה ימים.
0: אוקיי, אז הוא היה...
1: כן. ואחרי זה יש לנרד קארד שמחקנו אותו, כי אמור היה להיות, ועוד כל מיני...
2: למין ימל גם.
1: לא, למין ימל לא בין העשרה.
2: לא, כן.
1: למין ימל מקום 13.
0: כן. למין ימל כבר יהיה בן 19 כבר.
1: כן, הוא בן 8, כן, הוא יהיה בן...
0: הוא היה בן 17 ביורו, כן.
1: היה לגדול. טוב, בואו נעבור למאמנים. יש 48 מאמנים. דרך אגב, אתם יודעים שסקלוני היה המאמן הצעיר ביותר במונדיאל הקודם.
2: כן.
1: אבל הוא כבר לא. כי עברו 4 שנים ועברו אותו. אז קודם כל, המאמן המבוגר ביותר.
0: דיק אדבוקט, לא רק במודל הזה.
1: בכלל.
0: שובר את הסי. שובר סי.
1: סי, הוא בן 78.
2: כשמאמן של קורסאו, רק נאמר.
1: בן 78.
0: צריך להגיד, עזב בגלל מחלה של הבת שלו, והחזירו אותו.
1: אחרי שהחלימה.
0: החלימה, או לפחות לא בסכנת חיים, אז זה סיפור...
1: והשני הכי מבוגר הוא מירוסלב קובק, המאמן של נבחרת צ'כיה.
2: מי הכי צעיר?
1: מי הכי צעיר?
2: זה מעניין.
1: נגלסמן.
2: נגלסמן.
1: נגלסמן הכי צעיר.
0: וואו.
1: נגלסמן הכי צעיר.
2: תמיד הוא היה הכי צעיר.
1: ותקשיב, הבן אדם כבר הספיק להיות מאמן של בן מיל, והוא רק בן 38.
0: זה מדהים, זה מדהים.
1: זה מטורף. זה באמת מטורף. עשיתי גם בדיקה, אני, ה-AI עשה, בדיקה, זה נורא קל היום, את דירוג 48 נבחרות לפי הגיל הממוצע. כלומר, מי הנבחרת הכי מבוגרת ומי הנבחרת הכי צעירה? עוזי, אתה יודע?
0: אני ראיתי איזה משהו, זה אני חושב שאיראן, פנמה ככה בצמרת, אני לא זוכר.
1: של הצעירות?
0: של המבוגרים, של המבוגרות.
1: פנמה הכי מבוגרת. היחידה בגיל 30, ממוצע 30, זה המון.
0: גם איראן שם למעלה אפשר.
1: גם קולומביה די מבוגרת, 29.5, הכי צעירה? אחרי שנצחה את צרפת.
2: חוף השנה.
1: כן, חוף השנה, ו-25.3, אקוודור גם צעירה.
0: גם ספרד צעירה.
2: 25.
1: גם ספרד צעירה, מקום שישי.
0: כן. ספרד מבחינת, בין הנבחרות הגדולות היא הכי צעירה. זה גם חלק מעניין, יש להם צעירים, אבל צעירים עם ניסיון כבר, שזה...
2: שהייתי בטוח שגם צרפת יהיה איפשהו שם.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך איפה צרפת?
2: לא, כנראה שלא, החבר'ה גדלו. לא, לא, דמבלה כבר גדל, וזה, וקנטה הגיע גם, נכון, זה מעלה את הממוצע. מייק מיינן מעלה את הממוצע.
1: נכון. טוב. מי המועדון, אני אעשה לך פה חידון, אבל עוזי יודע את כל התשובות.
2: עוזי יודע הכל. תמיד הוא יודע הכל.
1: המועדון ששולח הכי הרבה שחקנים.
0: מנצ'סטר סיטי.
1: 19 שחקנים. מקום שני, ביירן מינכן, 18. מקום שלישי, ארסנל, 16. מקום רביעי, פריס סן ז'רמן בעצם אותו דבר. וברצלונה, מקום חמישי. ריאל מדריד, אין אף שחקן של ריאל מדריד.
2: בספרד.
1: לא, לא, בוודאי. 10 שחקנים. היא רק במקום 14.
2: בונה, מילן שולחת יותר ממנה. מילן לדעתי זה 12, לא יכול להיות?
1: באמת?
2: כן.
1: יכול להיות.
2: יש איזה משהו.
1: לא בדקתי, שווה לבדוק. כמה נציגים יהיו לליגת העל במונדיאל?
2: 3?
1: בוא נראה, אני אעבור על השמות.
0: מרטינס מפנמה.
1: קריסטיאן מרטינס, הפועל קריית שמונה בפנמה. קנג'י חורב, מכבי חיפה נבחרת קורסאו. עבדולאי סק נחשב?
0: נחשב, כאילו היה שחק השנה, כן.
1: אם אתה נכנס עכשיו לוויקיפדיה, הוא עדיין רשום מכבי חיפה.
0: כן, כן, כן, עד 30 ביוני הוא...
1: והשחקנים של קאבו ורדה, לא? תברש, שני התברש?
0: לא, לא שניהם, רק אחד. לא, אליו ורלה, אליו ורלה.
1: אליו ורלה של מכבי תל אביב.
0: אליו ורלה של מכבי תל אביב.
1: ויש את תברש של ביתר ותברש של נתניה.
0: רק תברש אחד שם, רק
1: שני לא זומן.
0: שני לא זומן.
1: אז יש 5.
2: רגע, מי הייתי, לא?
1: לא, היה פירו, אבל
0: כבר לא.
1: הוא כבר לא. דרך אגב, אתם יודעים שהקבוצות הולכות לקבל כסף על העניין הזה.
2: בטח.
1: לא מעט כסף. נדמה לי $5,000 ליום על שחקן.
0: לא, אני חושב ש... 11,000 דולר עליהם על שחקן, אולי אני טועה.
1: יכול להיות, לא משנה, אבל...
0: אבל סכומים...
1: סכומים יפים מאוד. שוב, זה לא ישנה את התקציב של מכבי חיפה.
0: לא, תחשוב שעל מרטינס כזה מי זה...
1: פנמה.
0: פנמה, לא יודע כמה זמן היא תישאר.
1: בוא נגיד 20 יום.
0: אבל קריית שמונה, פתאום יכולה להכניס 200,000 דולר, או זה סכום.
1: כן, סכום, שווה, שווה, לגמרי שווה.
2: ובמקרה של פציעה זאת הרבה יותר כסף.
1: באמת? יש ביטוח. איזו ליגה שולחת הכי הרבה שחקנים?
0: הפרמייר ליג, זה קל.
1: אבל בפער עצום.
0: כן, 140 ומשהו.
1: שוב, כשאני אומר, זה לא רק פרמייר ליג, זה גם ליגה ראשונה וגם ליגה שנייה, כי יש שחקנים בקבוצות, בנבחרות קטנות, שמגיעים גם מהליגה השנייה, אפילו מהליגה השלישית באנגליה, אז יש 200 שחקנים שמגיעים מהליגות האנגליות.
0: אז יש איזה 144, אם אני זוכר, נכון את המספר, רק מהפרמייר ליג. שגם אם אתה לוקח רק את הפרמייר ליג,
1: בונדסליגה ראשונה ושנייה, 109 שחקנים. צרפת וספרד, אותו דבר, 86 שחקנים, והנה איטליה, 71 שחקנים, חוץ מאיטלקים, אין איטלקים.
2: וזה מדהים, כולם זרים שם גם ככה. זה היה צריך להיות מספר יותר גבוה.
1: טוב, עכשיו אני אשאל לך שאלה

0: שאני חיכיתי לה. אופה,
1: אימא להן איזה.
0: לא, מה? איך, באמת, איך באיטליה יעבירו את הקיץ הזה? זאת אומרת, אוהדי הכדורגל יושבים ואומרים, וואו, מונדיאל, כמו בישראל?
1: לא.
0: או שעצם העובדה שאיטליה לא משחקת, זה מוציא להם את כל, את כל האוויר, זה לא מעניין אותם.
1: מוציא מאוד את האוויר? יש סיכור כמובן מאוד גדול, שידורים והכל.
0: קודם כל, סליחה שאני אומר, הם כבר רגילים לזה.
1: נכון, אבל הסיכור הוא אחרת. האוויר יצא לגמרי. ואגב, זה לא בפרונט של העיתונים בכלל.
0: לא.
1: מונדיאל, לא.
0: גם תוך כדי מונדיאל זה לא
1: אני
0: יהיה.
1: אני אספר לך למה. לא, תוך כדי המונדיאל בוודאי שכן. כי תלוי באירועים במקביל.
0: כן.
1: אבל אני מזכיר לך שיש אירוע אחד, למשל, עכשיו קורה גמר...
2: רולנגרוס.
1: גמר רולנגרוס, קובולי. איטלקי, בגמר, לא יודע מה עושה, ניצח או לא.
0: המונדיאל לא התחיל.
1: לא, אבל אין קידומים אפילו. יש עונת פורמולה אחת, שאנטונלי נמצא שם, שזה, הפורמולה אחת זה ספורט מספר 2. עכשיו, באמצע המונדיאל, יש לנו שבועיים של ווימבלדון, שכל האיטלקים האלה, כולל האיטלקיות, יהיו בפנים. סטניס, זה מטורף באיטליה לאחרונה. מטורף. עוד אני אקרא אותך שלדתי, באמצע, לא, זה לא הולך להתחיל המונדיאל, אבל משחקי ליגת האומות מתחילה של הכדורף. איטליה, אימפריית כדורף, גם גברים, גם נשים. יש סיקור, הוא אחרת לגמרי.
2: טור דה פרנס, שגם הם...
1: טור דה פרנס, בוודאי שיש גם תוך כדי, אבל זה גם לקראת הסוף שם, הם דחו את הטור הפעם קצת. אבל אין ספק שהסיקור הולך להיות פחות, ההתלהבות פחות מזה, וגם פה השעות הן גם לא נוחות לאיטלקים, חוץ מהמשחקים של 10 בערב, שצלם זה 9, אז זה יהיה קצת אחרת שם.
0: והרייטינג אפשר להעריך כמה הוא
1: לא, יהיה? לא, מוקדם לדעת.
0: אוקיי.
1: מוקדם לדעת.
0: יש איזה נבחרת שהאיטלקים מסמפטים יותר כשהם לא נמצאים?
1: תראה, זה משהו כמו הטרנד העולמי לאהוב את קריסטיאנו רונלדו ואת מסי.
0: או שאוהדים מחפשים את השחקנים מהקבוצות שלהם.
1: גם מסתכלים על השחקנים מהקבוצות שלהם, אבל שוב...
0: נגיד, אוהדי מילאן ירצו שקרואטיה תצליח. בגלל מודריץ'.
1: מודריץ' עוזב אותנו.
0: לא משנה. לאיפה הוא הולך?
1: השמועות מדברות על כך שהוא הולך בסוף המונדיאל להודיע על פרישה.
0: וואלה.
1: או שיחזור לריאל מדריד לתפקיד מקצועי.
0: אוקיי, מעניין.
1: זה כרגע לא משהו שנסגר.
2: אני הייתי מצפה ממנו לחזור לעונה בדינה מוזגרב לפני שהוא פורש.
1: גם זה עוד יכול להיות על הפרק, אבל הוא כנראה לא ממשיך במילן, אז זה היה
0: חבר. טוב, אני יכול לנחם אותך שיהיו שלושה מאמנים איטלקים.
1: הלו, אחד מהם בטופ של הטופ. אנצ'לוטי, מונטלה.
0: גם מונטלה. וקנברו.
1: וקנברו, שהוא אוזבקיסטן.
0: נכון, אז מה?
1: לא, לגמרי, אחלה.
2: יצא איזו ידיעה שהוא מרוויח 4 מיליון דולר או יורו בשנה.
1: זה המון.
2: זה עשה רעש באוזבקיסטן, כי זה בערך כמו 40 מיליון באירופה. והוא אמר, מה פתאום? זה לא זה, זה כאילו הכחיש, אבל... אני יודע אם זה לא נכון.
0: הוא מרוויח טוב, הכל בסדר, אין מה לדאוג לו. דרך אגב...
2: אגב, אז בואי נספר לך סיפור על קנברו.
0: ספר. איפה פגשת אותו?
2: לא, שנייה, תקשיב. לקראת מונדיאל 2010, עשינו בארץ... רצינו שאלוף עולם מכל נבחרת שזכתה, יכתוב לנו משהו. טור, ציפור, איזה. אז יש דברים שלא, זאת אומרת, נגיד, ברזיל זה היה לתרגם איזה פרק מספר של פלא... ארגנטינה זה היה אוסקר גרי,
0: מכפר
2: סבא, היה קל להשיג אותו, אבל איטליה, עכשיו קנברו היה אלוף עולם מכהן, בן אדם שהניף גביע עולמי, דרך חבר שלי, פאביו ליקארי מהגזטה, שהוא חבר שלו, הוא הסכים...
0: היום הוא לא מסכים.
2: הוא הסכים, הוא ממש כאילו כתב לנו, זאת אומרת,
0: פאביו
2: ליקארי כתב בשמונה, אבל הסיפור זה עכשיו, אנחנו כאילו... כמה אנחנו יכולים לשלם עכשיו? מה זה, כאילו, זה לא שהוא צריך את הכסף. אבל, קיצור, הצענו לו 500 יורו, שזה נשמע מצחיק, אבל מבחינתו, אבל זה היה סכום בזה. ואז הוא בא, והסתבר שהוא תרם את הכסף הזה לבית יתומים בנפולי, ובשביל שנדע את זה, הוא שלח כאילו קבלה, שיענו, להראות שזה באמת...
0: שהוא לא לקח את זה לכיס.
2: אבל זה יפה, שמה, בית זה.
0: זה יפה.
2: אז כאילו...
0: זה מזכיר לי איזה קטע ממערכות של הגשש, אבל אני לא אזכיר אותו פה, כי זה לא נעים לי. אגב, איזו מדינה שולחת הכי הרבה מאמנים למונדיאל? שאלה...
2: ארגנטינה.
0: יפה, אתה יודע כמה?
2: שישה לדעתי.
0: שישה? תשמע, עוזי זה. אז אתה יכול להגיד לי גם את השמות שלהם? לא, בוא, הגזמנו. אז בוא, ככה, קודם כל סקלוני כמובן.
2: קודם כל ביאלסה.
0: נכון, לא קודם כל, אבל ביאלסה של אורוגוואי, סקלון של ארגנטינה, פוצ'טינו של ארצות הברית, גוסטבו אלפארו של פרגוואי, סבסטיאן בקססה, נדמה לי שככה אומרים, אני עוד אבדוק את זה, של אקוודור, ונסטור לורנסו של קולומביה.
2: וואלה.
0: שישה מאמנים של ארגנטינה, תקשיב, זה...
1: אימפריה.

0: מדהים, מדהים, מדהים. אגב, יש גם ארבעה מאמנים, לא, שלושה מאמנים ספרדים, לואיס דה לה פואנטה כמובן, ז'ולן לפטגי, נכון? מאמן של ירדן, או ש...
1: כן, כן, כן, כן.
0: ורוברטו מרטינס, מאמן של פורטוגל.
1: של פורטוגל, נכון. זו הנבחרת לשים לב עליה, לדעתי.
0: ויש גם ארבעה מאמנים צרפתים. דידיה דשאן, סבסטיאן דה סאברה, המאמן של קונגו.
2: קונגו.
0: רודי גרסיה, מאמן של בלגיה. וסבסטיאן מיניה, המאמן של האיטי, שמעולם לא היה באיטי. זה אמיתי לגמרי,
1: זה לא היה באיטי.
2: גם הולנדים יש איזה שלושה ארבעה, גם אדבוקט, גם קומן, יש עוד מישהו, אני חושב, אולי לא.
0: יכול להיות.
2: נעבור על הרשימה.
0: טוב, אנחנו תכף עומדים לסכם, עשינו פה באמת חתיכת מבצע, דרך אגב, גם שמעתי את הנתוני ההזנה, די מרשימים, אני חייב להגיד לכם.
1: כיף לשמוע, ולהאזין.
0: וזהו, אנחנו תכף יוצאים למסע, אוזי ואני.
1: אתם הולכים, כמה משחקים אתה לשדר? אתה כבר יודע?
0: כרגע אני אמור לשדר או 11 או 12, אני לא בטוח 100%.
1: רק בגרופ סטייג'?
0: לא, מה פתאום.
1: על הכל כבר?
0: לא, תקשיב. עשו פה, מבחינת כאן 11, הם עשו נכון, הם לא, בגלל המרחקים, הם לא רצו פשוט לגמור את האנשים. ומניסיון, הייתי במונדיאלים קודמים שגמרו את האנשים, אתה לא יכול, זה פשוט לא הגיוני, ולכן אני חושב, שוב, אני לא בא, לא נכנס לתקציבים שלהם, והם איך הם
1: לא,
0: עושים את זה.
1: לא, בלי קשר לכסף אחד.
0: לא, לא, ברור שלא, אבל הם עשו את זה בצורה יותר חכמה, לפי דעתי, מפעמים קודמות.
1: זאת אומרת, יש לך מרווח נשימה במשחק.
0: גם מרווח נשימה ומה שפחות נסיעות. יש נסיעות, אבל כן. שוב, יש כאלה שנוסעים קצת יותר.
1: מה המשחק הכי גדול שאתה עושה דבר?
0: אני מקווה שזה יהיה ספרד בשלב רבע הגמר או משהו כזה. שאלה נגד מי. כרגע זה הכיוון.
1: הבנתי.
0: את מי ספרד יכול לקבל ברבע הגמר? בלוס אנג'לס.
1: וואי, זה חתיכת ברקט לעשות עכשיו
2: בראש. כן, מה, יכולה לקבל את ארגנטינה כבר ב-1-32.
0: אוקיי, אני רק אגיד דבר כזה. רק שתבין איך זה עובד. במונדיאל של 2018 ברוסיה, הייתי עם אורי אוזן, והיינו אמורים לשדר משחקים בשלבי הנוקאוט, לא... ואז פתאום ארגנטינה מפסידה, למי הפסידו? לאיסלנד, לניגריה,
1: לקרואטיה.
0: לקרואטיה, כן, ויעלו ממקום שני. פתאום שמינית גמר צרפת ארגנטינה, בכלל לא אמור להיות דבר כזה. זה היה צריך להיות צרפת נגד איסלנד.
1: זה בוודאי גם יקרה הפעם.
0: וואו.
1: בוודאי גם יקרה הפעם. אין, זה היור קסם של הטורניר הזה. אגב, אתה נוסע גם, אתה נוסע עד הסוף, לחודש ושבוע?
2: כן, חודש וכן.
0: אני הולך,
2: אני הולך פרפר, אבל לא
1: עכשיו זהו, בתור עיתונאי של תקשורת כתובה,
0: בתקשורת הכתובה,
1: זה באמת לפרפר.
2: כן.
1: ואתה לבד?
2: יש לנו צלם לחלק מהזה שנמצא בארצות הברית, שאול גרינפלד יהיה גם שם קרדיטציה.
0: האמת שזה יש הבדל, אני חייב להגיד, כי אני נסעתי בעבר גם לטורנירים גדולים, לא למונדיאל, אבל לאליפות אירופה וקופה אמריקה, בתור שליח של עיתונות כתובה. ובעיתונות כתובה אתה בדרך כלל לבד. למרות ששוב, היה לנו...
1: אתה מכיר מלא אנשים בדרך גם, אתה גם כל הזמן...
2: ברור, ברור, ברור.
0: אבל אתה יותר, כי אתה קובע לעצמך...
2: אבל אגב, כשאתה מדבר על, אתה יודע, על טיסות וכל זה, אז דיברנו קודם על יורם ארבל, ישבתי איתו השבוע, עכשיו, בברזיל, נדב היה עם מוטי וניר,
0: יורם היה עם דני נוימן,
2: וגם מאיר זיכרונו לברכה היה עם גרנט, היו שלושה צוותים.
0: נכון. זה אומר שכל... שזה מעט מאוד, תבין, שלושה צוותים.
2: זה אומר שכל יום, עכשיו בברזיל, זה לא היה כמו ברוסיה, שני אצטדיונים, או בדרום אפריקה.
0: גם ברוסיה היה קשה, אבל ברזיל, לטירוף.
2: היה אצטדיון מכל עיר. נגיד ברוסיה היה שני אצטדיונים במוסקווה, הם כל יום...
1: טיסה.
2: כל יום טיסה. עכשיו טיסות של זה.
0: שלוש שעות, אתה צריך לקום בארבע בבוקר.
1: כמה אתה בכמה ימים מרווח בין טיסה לטיסה?
2: כל יום, כל יום.
1: לא, עכשיו כמה בונדות.
0: עכשיו יומיים שלושה.
1: הבנתי. זה גם משהו.
0: לא, זה בסדר.
2: זה היה באמת בטור. עכשיו, אמר לי יורם ארבל, סיפר לי על טיסות 1,000 קילומטר פה, הוא אומר, אני שידרתי חלק מהמשחקים חצי ישן. בקטע של העייפות, לא שזה.
0: זה היה קשה.
2: זה באמת היה מטורף. אז אני חושב כאילו, שבקטע הזה, מה שהתאגיד עושה עם ה... זה דבר חכם.
0: למדו מניסיון, פשוט למדו מניסיון.
1: לא רק זה, גם אני יכול להגיד לך באיזה כיף לשדרים אחרים גם, שמקבלים יותר, יש יותר אנשים.
2: נכון,
1: נכון. מקבלים את הבמה שלהם, וזה הולכת להיות חגיגה אחת גדולה.
2: נכון.
0: טוב, אנחנו נועלים, לא, לא, יש עוד זמן, מה קרה לך?
1: זה הכל קצר גם כך,
0: יש לי עוד שתי הרצאות ביום שאני טס.
1: באמת?
0: כן.
1: איפה?
0: לא, אני לא יכול לספר.
1: אבל אני אבוא, אני רוצה לראות שתשמוע. תבוא. תספר לי אחר כך.
0: תספר אחרי זה. בקיצור,

0: הזמן קצר, המלאכה מרובה, וצריך להרוז.
1: אולי ניפגש עוד בארצות הברית.
0: למה לא? אנחנו מחכים לך.
1: יכול להיות, יכול להיות.
2: רגע, מה, יש לך כרטיסים לפילדלפיה, אמרת?
1: יש לי לברזיל הייתי כרגע. מה אני קודם כל, הברזיל הכי חשוב.
2: ברור.
1: רק אני נבטיח שם. מה אני בונה בהמשך, אני לא אהיה יותר משבוע, כי אשתי כבר עם הפטיש בראש, ואגב, בצדק.
0: בצדק.
1: ואני כל העונה לא נמצא בבית, הקיץ הוא הזדמנות באמת לתת וקצת יותר למשפחה שלי.
2: מה איפה? מה עם הילד? הוא כבר לא, כבר רואה את ברזיל?
1: הילד שרוף.
2: לילד, תביא אותו לאיתי, נו.
1: סיפרתי לך בפרק קודם, לילד כבר יש את החולצה עם הג'ורדן, אני מתנצל, אבל יש לו את זה כבר. והוא גם מעבר לכל, הילד כבר היה בסנסירו.
2: אקרמן, אנחנו נפגשנו ברוסיה, במשחק של ברזיל, אני לא זוכר את זה, ונפגשנו גם בקטר, אתה חייב לבוא לפילדלפיה.
1: לפילדלפיה.
0: רגע, בפילדלפיה יש גם את המשחק ביום של 250 שנים לעצמאות ארצות הברית. ביום המדויק.
1: כן, יש, יש שם אירוע, נכון.
2: זה כבר ברבע, בשמינית גמר, כן.
0: לא זוכר, הם בנו את זה ככה, הם בנו את זה ככה.
1: בקיצור, אולי ניפגש בברזיל,
2: אתה יודע שטראמפ אמור להגיע למשחק שלך לארצות הברית פרגוואי.
0: אני מאוד מקווה, למרות שהוא ביחסים לא טובים עם המושל שם של לוס אנג'לס.
1: זה סיבה עוד יותר טובה בשבילו להגיע.
2: משחק פתיחה של ארצות הברית, כאילו.
0: שמע, מה אני אגיד לך?
2: יש לו את הניקס על הראש, זהו כאילו האיש עסוק.
0: יש לו קצת מלחמות עם איראן, זה שטויות, זה בקטנה.
2: אתה יודע,
0: אני חייב להגיד לכם.
2: אתה יודע שהוא חוגג 80, 3 ימים אחרי פתיחת המונדיאל?
0: לא, אני לא יודע.
2: אז הנה אני איזה. אני לא יודע. אז הנה אני מספר לך.
0: טוב. אני בתחושה שלא בא לנו לסיים, אנחנו רוצים להמשיך לדבר.
1: אני בא לי שתהיה...
0: כי זה בעצם זהו, אנחנו נועלים פה את הסדרה.
1: בתור, אני לא נסעתי ושידרתי, הכל נסעתי לראות ולצפות. אני לא, כשיש מונדיאל, זאת אומרת, אומרים לך, למשל, אם אני אסע לשם, אתה יודע, אז אתה אומרים, מוזיאון וכאלה וזה, או הייתי ברוסיה, כשמונה, תשעה ימים, ראיתי חמישה משחקים. לא הייתי בשום מוזיאון, לא הייתי בשום...
0: המוזיאון זה האיצטדיון.
1: לא, כלום, בשום, רק כדורגל. כאילו, אתה גם, כל הזמן שאתה באירוע, זה גם בארץ.
0: סביב העניין.
1: בארץ, כל הזמן היד על השעון.
0: נכון.
1: כי תכף מתחיל לשריקת פתיחה לפה, ויש לך שעה להגיע לבר, כי בעוד מתחיל למשחק הבא, וזה ככה הולך להיות. עכשיו, אני בן אדם ש... יש לי ילדים קטנים, השעות שינה הן ספורות מדי פעם לפעמים, ועכשיו המונדיאל הזה, אני לא יודע מה לעשות. אז כאילו, כמובן, קבעתי אחד הדברים הנהדרים, אגב, לאנשים, מי שלא מצליח, זה תמיד לקבוע לראות עם חברים. אם אתה קורא עם חברים, אתה ער, אין, זה מחזיק אותך. אז המשחקים של ברזיל, כבר יש הדל, הכל סגור לפחות, בעניין הזה, נקווה שנראה שמונה משחקים ונחגוג בכולם. אבל מסביב, אתה יודע, פתאום, עכשיו אני... לא רוצה להחמיץ שום משחק של ארגנטינה, לא של פורטוגל, לא של ברזיל כמובן, לא של ספרד, לפחות כל הגדולות חייו. עכשיו פה יש מהדורת חדשות הספורט, רק נספר, ערוץ הספורט הולך לעשות מהדורה ב-12 בבוקר, בצהריים, כל יום, מהדורת מונדיאל ארוכה, טובה וכיפית, מעבר למהדורה בחצות. אז אתה צריך לראות מה עושים מהשינה עכשיו, איך מתנהלים הדבר הזה בכלל.
0: זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט. פעם שהיינו ממש צעירים, 74 ו-78, רגע, רגע, לא, אתה לא מבין. אפשר היה לראות את כל המשחקים, לא הייתה שום בעיה.
1: כי היו פחות.
0: כי היו פחות משחקים. עכשיו אי אפשר, גם אם אתה רוצה, זה בלתי אפשרי.
1: לא, את הכל לא.
2: יותר מזה, מה שנדב מדבר בשנות ה-70, שהיינו ילדים, אפילו לא היה בחזור אחרון שני משחקים במקביל.
0: נכון.
2: היה זה, רק אחרי זה, ראית, מונדיאל 74, מונדיאל 78, היו איזה 32 משחקים כל המונדיאל. כמעט כל משחק בין זה, וראית הכל, וגם צריך להסביר, לא שידרו אז את הליגה בשידור ישיר, לא שידרו אירופה, פעם בארבע שנים, זאת אומרת, היינו רואים ליגה
0: אנגלית. לא, גם אולימפיאדות.
2: אולימפיאדה, בחד כדורגל.
0: כן.
2: בחד כדורגל.
0: פעם
2: בארבע שנים. אנשים היום חכים למונדיאל כמו למשיח.
0: ממש ככה.
1: אני איתכם, אני בהתרגשות סי.
0: אני גם אמליץ לכם, לא יודע, אורזי בטח כבר קרא את זה, יש כתבה, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי אותה, אני יכול לשלוח לכם אותה. מישהו כתב שבעצם אנשים שלא משנה בני כמה הם, שהם צופים במונדיאל, הם בעצם רוצים כל הזמן לחזור לגיל 11, כשהם גילו את המונדיאל בפעם הראשונה. ותשימו לב שכל אחד שכותב במוספים, הוא תמיד נזכר, אני עם המונדיאל הראשון, אחד ב-74, ושני ב-78, ושני ב-82, אחד ב-90.
2: זה כתבה בגרדיאן, שמישהו כתב את זה, נכון.
0: מדהים, מדהים, מדהים. וכמה הוא צודק.
2: נכון.
0: כמה הוא צודק.
1: אתה יודע מה היה המונדיאל הראשון שלי בגיל 11? בול 11.
0: נו, בבקשה.
1: 1994.
0: אני אשלח את הכתבה.
1: 94.
0: בסדר, כל אחד זה, אתה יודע.
2: ואז אתה אומר, אתה יודע, שאתה מדבר עם מישהו, שהמונדיאל הראשון שלו היה 1990, והוא כולו אורות על המונדיאל הגרוע, ואתה אומר לו, בוא נעשה,

0: שתיים ושבעים ושבעים
1: זה. זה לא משנה, זה...
0: ברור, ברור, ברור.
1: כל אחד יש לו זיכרון אחד גדול.
0: בוודאי,
1: בוודאי. יש לי גם זיכרון, דיברת מקודם, זיכרון ההפסדים שלי הוא מאוד מאוד קשה. אתה ראית יותר הצלחות ממני בנבחרת. אני 98, זה היה נבחרת כבוגר אמיתי.
2: אז זה בעצם רק 2002. כהצלחה.
1: 2002, אבל קופות. היה קופות אמריקה. לא, אני לא מזלזל, קופה היה מדהים.
0: מה זאת אומרת? 94, אתה אומר זה?
1: הייתי בן 11 אבל, אז אתה לא ראית הכל.
2: זה הזיכרון הראשון, הוא הכי חזק.
1: אבל זה חזק, אבל כבוגר שבאמת מבין יותר לעומק את המשחק, זה היה 98, וזו הייתה סתירה שאני לא שורך, אבל המזל, שהגיע 2002.
0: בסדר, אתה יודע, אני לא ראיתי הצלחות. אני ב-1970 הייתי בן 6, אני לא באמת זוכר, אני זוכר זה.
1: אבל כן חווית כבוגר 94 ו-2002.
0: כן, בסדר, אוקיי.
1: ובעזרת השם, 2026.
2: בוא נראה, ב-19 ביולי.
1: 19 ביולי. איפה נהיה? יאללה.
2: חבר'ה, אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה רבה. גם לכם, אוזי ואסף, וגם למי שהיה פה בפרקים אחרים, ואמרנו כבר תודות פעמים קודמות, אבל נעשה את זה גם עכשיו, גם למיכאל ולדני ולערד, ובאמת נעשתה פה עבודה. עשינו פה משהו, ואנחנו מקבלים את התגובות, אנחנו מבינים את זה. וזהו, אז...
1: הגיע הזמן לצאת לדרך.
2: לצאת לדרך. We are ready to go, כמו שאומרים. זהו, אנחנו נסיים כאן. צריך לסיים, אין מה לעשות. זה הפרק הראשון שחרג בהרבה משעה. עד היום שמתי לב זה שיש שעה ו-20.
1: וואו, וואו. אז יש לנו, בואו נעשה עוד 10 דקות, שיהיה שעה וחצי כבר יתאים לרצף.
2: כן, אבל 3 דקות הפסקת שתייה.
1: זה נכון, בכל מחצית.
2: בדיוק.
1: תודה רבה.
2: אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לכם, ונתראה אחרי המונדיאל. עוד תוך כדי.
0: שתיים כל התורנאים.
3: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר. לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם. שלום. ישירות משדה

0: תעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
1: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס. הייתם על המטוס. בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
2: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
2: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני, נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
2: שלוש, היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
1: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
1: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
2: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
1: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
2: עם היוניקורן,
1: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
1: לא פחות.
0: לא פחות. אחלה
2: מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
2: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר על בשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש

0: קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה-וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
0: כולנו פיטרס? אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בד

הדקות שלו על המגרש בפיינל 4, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים. ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם.

0: להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות. ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
2: כן, אז אני חושב ש... במשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו. והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת. היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות, אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק 1 דקה ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד 1, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
0: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, שפורני החכה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
0: מבין. לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה היה דיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית צנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם.

0: הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין ו... כמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר. מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה. זה הלך הרבה פחות טוב, כן. אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
2: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי, של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
2: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, לא, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
2: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע...
2: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
1: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה,

0: שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
0: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורוליג בעונה.

0: הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים, ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
0: וי.
1: כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
2: וואי, וואי,
1: הנמסיס
2: וואי.
1: של שר שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך הפועימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן

0: ישב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית.
0: היינו צריכים
1: לפתוח עם זה את הפרק. מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: אומר, יודע על זה.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה, תודה,
0: נתראה
2: גם בעונה הבאה.
0: נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
0: שר שום.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
1: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
3: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
5: שלום, אהלן.
0: תודה שאתה איתנו.
5: תודה שהזמנתם.
0: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
5: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
0: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
5: א', כי הבטחתי לך. הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה. אני בסדר, אני זורם איתך.
0: אז נשארתם.

0: בליגה. נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על, על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה אחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה אחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה, אני קורא לזה, האזור המטרה,

0: הגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דברי, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטברי עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו כן. אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו
1: במועדון. היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבר היה קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי. יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה. לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו...

0: צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, העליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו, יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביעה חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום טבריה, פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים... מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על טבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה. זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול... בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי...

0: רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, אני... היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף מה שהוא החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע שהגענו, לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, במנהלת הליגה אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה, אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה,

0: מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחנו על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב. עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם. בנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמוותר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון. אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם
1: כן.
0: לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא

0: עוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון. בוקסה, אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים. הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, כיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס, ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי,

0: ברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את, את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, אני, ברמה אישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. נפתח, אני, לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את, את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים, הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני, ויש הרבה סטיגמות. אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא. בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ. זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן okay. שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון,
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער חמש ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות והשלות ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לאתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אם אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ש...

0: נעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד, לדוגמה, לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, זה, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי. ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה, את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה... פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: נגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא... אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה. זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, אתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו. ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות, ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. ואני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע, זה שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום. ונגיע לעתיד.

0: שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
1: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
0: בטח.
1: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
0: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
1: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור בעירונית טבריה.
0: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
1: יש הצעות, כרגע בעירונית טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
1: קודם כל, אלמוג איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי.
0: כן, יורד לקווים.
1: אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
0: שאתה תרד לקווים.
1: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
0: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
1: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן. מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
0: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
1: נכון, והיום בטבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו, הוא מנג'ר על, אני קורא לזה.

0: הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף.
1: כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום שלום לכם, מחר הצהריים טובים. רצינו שיהיה לנו פרק חגיגי לכבוד פרק מספר 70 של שניים אוחזים בכדור, אבל מאורעות הימים האחרונים, בעיקר בכדורסל הישראלי, הופכים אותנו שוב לנוגעים משהו. אנחנו צריכים כמובן להגיד ברוך השם שהסבב, אני לא אוהב את המילה הזאת, סבב, אני רוצה להשאיר אותה לטניס. המערכה הקצרה הזאת, אומרים שזה מלחמת 17 השעות עם האיראנים, ברוך השם שהסתיימה כמו שהסתיימה, בלי נפגעים בנפש, אבל בלשון הכדורסל, אהלן צביקה, מה שלומך?
3: אהלן.
2: בלשון הכדורסל, אנחנו כבר בבסט אוף 3 עם האיראנים, וזה נראה לי שאפילו לא ייגמר בבסט אוף 7.
3: תראה, אני עצוב. עד שרימו פה ליגה עם קשיים, אז בהחלטה טיפשית גרמו לנו נזק שאני לא יודע איך יצאו ממנו.

0: יש כל כך הרבה נזקים בעונה הזאת, אנחנו עוד מעט נעמוד
1: עליהם. אבל הנזקים הם לא רק בכדורסל. עם כל הכבוד לי לחיל האוויר, ועם כל הכבוד לי להפצצות, צריך גם ספורט במדינה, וצריך גם תרבות במדינה, וצריך גם מוזיקה במדינה.
0: עוד מעט אני אגע איתך,
1: לא, רגע, רגע,
0: אני
1: רגע,
0: רוצה
1: רגע.
0: להגע איתך בפיקוד רגע, העורף עוד רגע, מעט, כי אף אחד לא דיבר
1: רגע,
0: על זה.
1: רגע, אני על זה רוצה לדבר. השבעה שחקנים שרוצים לעזוב פה עזרים, גם אלה של מכבי תל אביב, אולי הם צודקים, אולי אנחנו לא מבינים אותם. השבעה שחקנים האלה הופכים להיות שגרירים רעים לנו. אולי אנחנו לא היינו בסדר. אתה בא לאמצע המשחק, נתת להתחיל את המשחק בתשע, אתה מוריד אותם מהמגרש, איתודיס שאל באמת ברצינות, מה היה הזקה פה? מה היה קורה אם היו נותנים לשחק עוד 10 דקות?
0: אני חושב שזו הייתה טעות חמורה לא להמשיך לשחק. יש לי שאלה אחרת אליך. אם פינית את יד אליהו, כמה היה ביד אליהו באותו רגע? 5,000?
1: 5,000.
0: אוקיי, כמה היה בשדה תעופה באותו רגע?
1: אותו דבר.
0: יותר אולי אפילו.
1: אוקיי.
0: נכון, אנשים באים לטיסה של 12 בלילה לניו יורק, לאחד לניו יורק.
1: כל הזמן.
0: כל הזמן, בלילה. למה לא הלכת? עכשיו, השדה תעופה, אני מזכיר לך, צביקה?
1: הוא על הכוונת.
0: הוא כל הזמן על הכוונת. כל הזמן על הכוונת. למה לא הלכת ופינית? למה לא עצרת את הטיסות?
1: אתה יודע,
0: כי זה מה? כי
1: יודע,
0: זה קזוס בלי.
1: ילדים...
0: אני חושב, לא, אני אגיד לך, תשמע צביקה, אני חושב...
1: ילדים
0: אני,
1: במדינת ישראל צעירים, נו? למדו לבגרות בהיסטוריה, שבוע לא ישנו עם כדורים, ביטלו להם את, את, את, את, את, את, את הבחינה ליום אחרי זה. למה? אי אפשר בבתי ספר, את הבחינה בהיסטוריה שהם למדו אליה כל כך הרבה זמן, אנחנו מאבדים את הילדים, הם שמים, סובלים ממערכת החינוך, הכל, הכל. אי אפשר לחיות רק על חיל האוויר ולדאוג לתלמידי ישיבות. אי אפשר, יש עוד דברים לעשות במדינת ישראל.
0: אני אומר רק עוד פעם, באת, עזוב רגע, בוא נחזור למשחק שהיה.
1: בוא נחזור לכדורסל.
0: בוא נחזור. קודם כל, לא, אני רוצה לחזור איתך להחלטה מה שקרה שם.
1: נכון.
0: ואני חושב ששמעתי דיוויד בסן, ותקשיב, אנשי המינלת,
1: שטיינברג,
0: ואורי סביר שעושה עבודה נהדרת. עזוב, כל הכבוד להם שהם החזירו את הליגה בתנאים לא תנאים.
1: נכון.
0: אני חושב שהפעם היה צריך, אתה יודע, לדבר עם אנשי פיקוד העורף ולהסביר להם. צביקה, לא ניסו אבל.
1: אין לי מיל... לא עכשיו, ניסו. דיוויד בסן
0: מה?
1: היה שמה ולא...
0: אבל לא, לחיות. הוא אמר באו... לי, שמעתי אותך אתמול בתוכנית שלך, באו... אומר שזה לא היה אפילו ניתן לי, כאילו, הוא לא, באו... הוא לא רצה להעלות את זה.
1: נחתו אליו,
0: רגע,
1: נחתו
0: רגע.
1: אליו.
0: בוא אולי שמישהו מפיקוד העורף, אולי מישהו מפיקוד העורף היה בא למשחק הזה. יש הוראה, תשלחו מישהו, שידבר גם עם השחקנים, שידבר עם הקהל, מישהו, אתה יודע, בעל סמכות, אני
1: מפקד,
0: לא אומר...
1: מפקד המרחב, הביא אותי מפקד, משטרה, ישר להוציא את כולם ממשטרה, אין לי מי
0: לא
1: לדבר.
0: לא משטרה, מישהו מפיקוד העורף.
1: הייתה משטרה, לא, מפיקוד העורף. פיקוד העורף עכשיו אומרים, חיי אדם, בסדר, חיי אדם. אנחנו לא נוכל להתאושש מכל הנזקים האלה עוד 30 שנה.
0: עכשיו, עוד מעט ניגע רגע אתה יודע מה ישר ניגע בסיפור הזה של הפועל ירושלים.
1: רגע, אבל מה עשה לך את השבוע?
0: קודם כל, אתה צודק. מה עשה לי את השבוע?
1: לפחות משהו אחד טוב.
0: משהו אחד טוב, הפעם אני חייב ללכת איתך מעבר לים. מי שעשה לי את השבוע זה מרסליניו וורטס. לפני שבועיים חגג 43. בגיל 43, צביקה, אני חושב שאחרי שאתה משחק כדורסל בגיל 43, אני ניסיתי, זאת אומרת, יומיים אתה לא יכול לעלות מדרגות, ההתאוששות היא קשה. מרסליניו וורטס, אחרי שביום שלישי ניצח במדריד, יום 50 קיבלו בראש בטניריפה, בא למדריד עם 3-4 פצועים, כולל 23 נקודות, כולל סל שאתם חייבים ללכת לראות אותו ביוטיוב, שהוא ראה שאין זמן, הוא הסתובב וזרק כאילו הוא מוציא אאוט בכדורגל.
1: למי שידר את המשחק?
0: עזוב רגע את השידר, צביקה. 23 נקודות הוא כולל, יחד עם פטי מיל שבין 38, ולא יודע, פטי מילס אני... כן,
1: 36.
0: משהו כזה, כן. כל החבורה המבוגרת הזאת, מבוגרת...
1: ושרמדיני לא משחק.
0: שרמדיני לא משחק. כביכול המבוגרת הזאת מדיחה את ריאל במדריד, אחרי 18 שנה ריאל מדריד לא בחצי גמר, ואני אומר, שפו לשחקן הענק הזה, אני מאוד מקווה שהוא לא יפרוש בקיץ הזה, שימשיך איתנו עד כמה שהוא יכול, כי בינתיים הוא מראה לכולם שהוא יכול, הוא סוג של פלא, הוא כבר 7 שנים מוביל לטנריפה, להצגות, כיף לראות אותו, צביקה, שחקן כל כך חכם. נזכיר גם שהוא שיחק עם ליאור אליהו בבסקוניה, כעס שקראו לה ככה לבורל ב-2010. אז תחשוב כמה שנים עוד עברו מאז, והוא משחק.
1: ככה לבורל, אותה הוא קרה מכך.
0: מה שאתה רוצה תקרא לה, אבל האיש הזה באמת צריך להגיד לו שפו ענק, ואני, אתה יודע מה, אני מקווה גם שהם יעברו גם את ברצלונה ושיקחו אליפות ספרד, כי תקשיב, האיש הזה מגיע לו לפרוש עם תואר גדול.
1: אני אגיד לך מה עשה לי את השבוע. אנשים לא מסתכלים. מכבי אשדוד בדרך לליגה הראשונה. אתה יודע שאני הייתי במכבי אשדוד, עבדתי שם, נתתי את
0: נשמתי. לפני 10 שנים, נכון.
1: והם התפרקו אחרי זה, אבל נתי כהן עשה שם עבודה.

0: בנה מחלקת נוער, בנה קבוצה בליגה שנייה, בנה, עלו לליגה שנייה, לליגה שלישית, לליגה שנייה.
1: שם המאמן נהדר, תזכיר את שמו?
0: אני לא זוכר את שמו.
1: חציר, לא?
0: אתה יודע שאני בשם עוד חלש, בעיקר זה. נתי כהן והמאמן והשחקנים עושים, יכול להיות שחבל לי על נעריה, אבל זה פייר פליי.
1: כן, אשדוד אבל יותר טובים.
0: אשדוד משחקים יותר טוב.
1: ו... יום חמישי, 6
0: אשדוד חוזר, אם תחזור לליגה הראשונה, שפו.
1: כן, שפו ענק, באמת, יופי של סדרה, יום חמישי, משחק מספר 4, דרך אגב, צביקה, אתמול הרשו שם קהל, עוד מעט אני אדבר על זה, למה אישור קהל בנעריה, לא אישור ביד אליהו, עוד מעט ניגע גם בזה. אבל בית הדין המשמעתי התכנס היום בשעה 1:30, שמע את הצדדים בנוגע למשחק שלא הסתיים, בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים, הפועל תל אביב צריך לזכור, הובילה 77-67, יש שם את התובע עורך דין איתמר ליפנר, שהביא כל מיני אסמכתאות, וגם עורכת הדין עמית פינטו, עורכת של הפועל ירושלים, של הפועל תל אביב, מצד שני רועי רוזן ייצג את הפועל ירושלים, ודיבר על זה ששחקנים היו מפוחדים, וההחלטה אמורה להינתן בעוד כמה שעות, שצריך לזכור, משחק מספר 3 היום, בשעה 10:50.
0: משחק מספר 2.
1: הנה, איציק וייסוף האגדי אומר לי, המאמן הוא דן קציר.
0: כן.
1: אז עכשיו, משחק מספר 2, סליחה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, צביקה, זו דעתי. קודם כל, אמרתי לך על הנושא של פיקוד העורף, שהיה צריך קצת להגיד להם, רבותיי, יש פה עוד רבע אחד, בוא נגמור איתו, כי עכשיו 5,000 איש ייצאו החוצה להזקות.
0: זה יותר גרוע.
1: יהיה יותר גרוע.
0: אבל לא היה הזקות בכלל.
1: בדיוק, א', ב', מה שהפועל ירושלים עשתה, צביקה, זה כמו שהשחקנים הישראלים עשו ירי בנגמש, שמע, זה היה פשוט מחפיר. פשוט מחפיר. עכשיו, הזרים לא רוצים לשחק? תעלו עם הישראלים. בשביל מה הבאתם עכשיו את בורג? תעלה עם בורג, נמרוד לוי, הובר.
0: הם ישחקו היום.
1: לא, ל-10 הדקות האחרונות הזרים לא רוצים לשחק?
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: רגע, שנייה, מה חשבתם? לא, מה אתם חושבים עכשיו? שתבואו לבית הדין ומה, תוציאו משחק חוזר? עכשיו, איפה, עכשיו, פיקוד העורף אמר שאפשר לחזור לשחק. הפועל תל אביב, עלתה כולה לשחק. למה אתם לא עליתם לשחק?
0: אין לי ויכוח איתך על העניין הזה, אבל מצד שני, הגישה של הפועל ירושלים כל השנה, לזרים, הם מטפלים בהם, הם רכים איתם, הם נחמדים איתם, אנחנו נהיה נחמדים, אנחנו נהיה, זה ככה היה עם קרינגטון, עם האי הופעה על ה...
1: וככה עכשיו רדפו חודשיים אחרי ויילי.
0: אבל... זה מתחיל מזה שאיך מפוצצים משחק באמצעו, בלי שום מחשבה שעה קדימה. עכשיו, כאשר אני מאמן, אני לא יודע בשביל מה בכלל העמידו את יונתן לדין, זה בושה.
1: לא, זה עכשיו מחקו את ה...
0: מחקו.
1: מחקו את זה.
0: אני צעקתי אתמול. אבל הוא לא יכול להגיד אנחנו עולים עם הישראלים. כי הם יצאו החוצה עם החלטה שכל הקבוצה לא מופיעה, אתה לא יכול לשבור את הקבוצה לשניים. אי אפשר לשבור את הקבוצה.
1: שברו את הקבוצות פה לפני שניים לפני חודש, שלושה שבועות.
0: לא, לא, לא, לא, לא...
1: הישראלים שברו.
0: הישראלים שברו. בעיה, יש לנו בעיה, אנחנו עשינו פה פיגוע לכדורסל שלנו, אנחנו עושים פיגוע לספורט שלנו, אנחנו, עם 7 שחקנים, כולל כמה שלא שיחקו פה אתמול, כמו בריסט ולוני ווקר, ואפילו טורו ובלייקני שבחרו ראשונים מהארץ, יכול להיות שמרגישים משהו שאנחנו לא מרגישים.
1: צביקה, אני...
0: יכול להיות שאנחנו לא יודעים משהו. אולי אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מחדש.
1: אני מזכיר את המקרה של יוקו בייטיס, שהלך לישון
0: במעלית.
1: במינוס 4. לא במעלית, במינוס 4, וברחו שנה שעברה דרך ירדן.
0: גם ג'יקיץ', גם ג'יקיץ'.
1: נכון, אני אומר עוד פעם.
0: אבל ג'יקיץ' לפחות לא מוציא את דיבתנו רעה.
1: אני לא, אין לי שום, אני אומר, טענה נגד זר שמרגיש... תשמע, זה לא המדינה שלו, הוא מרגיש מפוחד, הוא רוצה לצאת מפה ברגע הראשון. אתה עברת את זה על פסחה ב-91.
0: עכשיו גם אומרים...
1: עברת את זה על פסחה, ראית את זה בתור מאמן מכבי תל אביב, אבל...
0: אבל לא, אבל גם אומרים לך, תשמע, המשפחות, האישה, הילד, התינוק מחכים, וזה, נאחזים בך, אומרים לך, אל תעלה חזרה למגרש, שלא זה, זה קשה. זה מצב מאוד מאוד קשה, זה מצב מטורף.
1: אין שום בעיה, צביקה. אבל עם השחקנים של הפועל, קודם כל, אני אומר עוד פעם, אף אחד לא בא והסביר להם, תיווך להם את המצב כמו שצריך. זה טעות ראשונה.
0: נכון.
1: אתה מבין, אין הזקות בחוץ, הזקות היו בצפון, אני... הכל...
0: עומד קצין משטרה,
1: אני אומר עוד פעם.
0: תפנו את המגרש.
1: יפה, אבל עכשיו אני רק אומר דבר כזה. once אתמול הודיעו בצהריים שחוזרים לשגרה ב-6 בבוקר.
0: הם לא יודעים.

0: לא מקבלים את האפליקציה של פיקוד העורף, הם לא קוראים את הוראות פיקוד העורף עם הטבלה הקשה.
1: ברגע שקורה פה משהו, הם ישר מחפשים לברוח, ואני אומר לך עוד פעם, צביקה, אני כבר הרמתי ידיים בסיפור הזה. אבל אני אומר לגבי הפועל ירושלים, אתם לא יכולים לבוא, ולפני שנה,
0: להשמיץ את הפועל.
1: לא, לפני שנה, ב-1-1, צביקה, היה משחק מספר 3 ביד אליהו, היה טיל של החוטים, כולם ירדו למטה. התוצאה הייתה בערך, אני אומר, לא טועה, היה שוויון, היה אולי אחד להפועל, תל אביב, לא יודע מה. חזרו לשחק. חזרו לשחק, צביקה. והפועל ירושלים ניצחה שם בסל של הארפר. אז מה עכשיו אתם, ושנה שעברה ב-1-1, הוציא הודעה מתן נדלסון, שאנחנו רוצים הכרעה על המגרש,
0: כן.
1: לא רוצים... אז איפה כל המשפטים והסיסמאות האלה?
0: טוב, בוא נחכה
1: עכשיו, בוא נראה היום משחק מספר 2.
0: ובוא נראה איך יראה משחק 2, כי כבר חסרים שחקנים.
1: מה זה חסרים? הפועל ירושלים עולה היום בלי ויילי, בלי סניד, שהיה טוב מאוד במשחק אחד. ג'וזאיה ג'יימס ומובלי כבר ברחו הלילה, ובסיטואציה הזאת היא מופיעה עם 4 זרים, כאשר קרינגטון, אנחנו קוראים היום, ששיתופו מוטל בספק, לא הרגיש טוב בלילה, איקי, הלך לרופא, אמר שהוא כן ישחק. צביקה, עם כל הכבוד, אבל הפועל ירושלים, עם כל הסגל שלה, לא נראתה כל כך טוב בשלושת הרבעים הראשונים. הפועל תל אביב, לעומת זאת, וסילי מיציץ', צביקה, נראה בשבוע האחרון כמו מיציץ', שכל כך רצינו לראות אותו כל השנה, אבל לא רק הוא, קודם כל, סוף סוף, איתודיס נותן אמון קצת בסגב, נותן לו לשחק, כי מוטלי, כי מוטלי אין מה לעשות, גם הכדורים בורחים לו מהידיים, הוא לא ריבאון טוב, הוא הגנה לו מי יודע מה, הוא היה טוב מאוד עם השלשות, בלי אודיאסי, יפה.
0: אז הוא היה חייב
1: יפה, ים הדר מצוין.
0: מצוין.
1: מצוין. גם קריס ג'ונס היה טוב.
0: גם תומר גינת היה לא רע, של משחק ראשון, שני, זה היה בסדר.
1: בלייזר נהדר, קונה את החוזה של העונה הבאה.
0: יפה.
1: השאלה, צביקה, אם אנחנו, אם הפועל ירושלים ירים הידיים.
0: אני לא יודע. בוא נראה היום, יש לי פה, הפועל ירושלים היום משוכנעים שלא מגיע להם הפסד טכני וכל הסיפורים. אני לא יודע, יש משחק היום, אני מקווה שהוא יהיה משחק ספורטיבי, משחק כדורסל, שיתחיל בזמן ויגמר בזמן, ובוא נראה את הרמה.
1: טוב, בינתיים הפועל תל אביב, עוד פעם הסיפור עם השעונים, אופר ינאי, הם לא פדו את אותם שעונים מלפני שנתיים, והם הולכים עוד פעם, אבל לא נתעסק עכשיו עם השעונים, קודם כל שנגיע פה לגמר. טוב, מכבי תל אביב משחקת אתמול, אני אגיד לך משהו, צביקה. מכבי תל אביב משחקת נגד חולון מנצחת, למעשה עם רוטציה של 7 שחקנים. אני חושב שכן היה צריך לבוא ולהתחשב בבקשת מכבי תל אביב, ולהזיז את המשחק הזה ביום, להזיז בכלל גם את הסדרה של הפועל והפועל ירושלים, גם ביום. אפשר היה...
0: נכון.
1: אם היו מזיזים את הכל ביום, אני חושב
0: שלא... אז היו משחקים היום את שני המשחקים.
1: לא, לא. למה? מחר מזיזים ביום את הסדרה. הפועל ירושלים מערכת מחר.
0: אפשר היה גם לשחק היום שני משחקים.
1: אני לא יודע, עזוב, ששיקולי טלוויזיה, שיקולי טוטו, לא משנה. אני רק אומר לך דבר כזה. בסיטואציה שהייתה אתמול, והיא גם סיטואציה מוזרה, למה בנהריה יש 1,000 צופים, ולמה ביד אליהו לא יכולים להיכנס.
0: 500.
1: ואם אפשר היה לדחות את המשחק ביום, אני לא חושב שהיה קורה משהו רע. אבל לוני ווקר עושה דין לעצמו, לא בא למשחק.
0: הוא לא עשה דין לעצמו, הוא דיבר עם... הוא הודיע לקבוצה, והקבוצה עשתה הכל כדי, ראיתי, שמעתי אתמול את קטש, קטש יודע לטפל בשחקנים האלה, במצבים האלה, שמעתי את לוני ווקר, שכן שיחק, את איפה לונדברג, שכן שיחק, והרגיש אותו דבר.
1: הנקינס גם, ביקר מאוד את הנקינס, בא לפני המשחק לדיוויד בסן, ואמר, ההחלטה שלכם מגעילה.
0: אבל גם הנקינס היה לא רע.
1: לא, בסדר, אני רק אומר, כן. כל הזרים של מכבי תל אביב היו פחות או יותר באותה ספינה, אבל ווקר...
0: הנקינס בפעם הקודמת עזב את ישראל,
1: לא
0: כשהיה בירושלים, הוא עזב את ישראל, כי הוא ואשתו, חברה
1: אוקיי,
0: שלו היא
1: אוקיי,
0: הייתה אז,
1: עכשיו,
0: הם מאוד פחדו מהזקות ומהדברים האלה.
1: אוקיי.
0: אנחנו צריכים להבין את האנשים האלה.
1: אני, אין לי שום בעיה, צביקה, אני מבין אותם, אני רק אומר, אל תנהלו את העסק, ואתה רוצה לעשות דין לעצמך, יפה מאוד, אבל אני אומר עוד פעם, הם לא יכולים לנהל פה את העסק, מתי ישחקו ואיך ישחקו.
0: הם לא מנהלים את העסק.
1: ככה זה נראה, צביקה. ככה זה נראה.
0: הם לא מנהלים את העסק.
1: גם השחקנים הישראלים לפני 3 שבועות רצו לנהל את העסק.
0: בגלל דבר אחר.
1: אוקיי.
0: זה דבר אחר. פה היה, מה שעשו ביד אליהו, הכניסו אותם לפניקה. לא הסבירו שהזכה היא לא פה, ושאין פה חשש. אם היה כמו בצפון, כי אני ישבתי בבית, ואז פיקוד העורף בשעה 8 עוד אמר שהכל בסדר, אין שינוי בהוראות.

0: 9 אותו דבר. ואז התחיל המשחק, ואז פתאום ישבו, ישר אמרו, יצאו טילים לכיוון הצפון. לא היה שום דבר לכיוון המרכז. עכשיו, גיל ברק ואופר שלח שידרו, הם לא ידעו מה להסביר. אני שלחתי לגיל ברק את ההוראות של פיקוד העורף, הוא גם אמר את זה שזה פעם ראשונה שהם הבינו שהוראות פיקוד העורף השתנו ב-10. ב-8 עוד לא היו הוראות כאלה.
1: נכון. אוקיי, עכשיו, מחר יהיה משחק מספר 2 בחולון. חולון אתמול הכזבה אותי, צביקה, בהגנה שלה, כי אתמול היא קלה 18 שלשות, יכול להיות שהייתה צריכה קצת יותר פנימה, אולי להוציא עבירות.
0: ההרכב החדש של חולון...
1: איתן לנציאנו אומר שקיפחו אותם בשריקות, כאילו סנוגו לא קיבל את אותו קרדיט שקיבלו השחקנים של מכבי מתחת לסל, אבל אני, גם, חולון גם, הייתה גם, צריכה לשמור אתמול צביקה הרבה המאמן, יותר טוב.
0: גם המאמן
1: הטיפולים
0: של
1: שלה
0: ניו-יורק,
1: בפיק אנד רול,
0: גם המאמן
1: של ניו יורק התלונן על השופטים.
0: גם לא לשופטים, והתאמן אתמול הוא חק התלונן על השופטים. אני לא חושב שזה היה כך. תראה, לחולון יש קבוצה יותר טובה מה שהיה לה בתחילת השנה, בטח. יש לה קבוצה, מההחלפות של הזרים, קלעי שלשות יותר טובים. אבל חסר לה את העומק מול מכבי וזה. אבל היא יכולה מחר לנצח.
1: היא יכולה לנצח, אבל אני אומר, הגנתית היא חייבת להשתפר. אתמול היא קיבלה 107 נקודות באלן אלן.
0: קראתי את המאמן שלהם שאמר את זה. שהוא יודע שצריכים להשתפר הגנתית.
1: חייבים להשתפר הגנתית.
0: עכשיו, לגבי סנוגו, תסתכל שבכל משחק הוא נכנס לבעיית עבירות.
1: סנוגו הוא גם מתעצבן גם מהר, והוא היה צריך להיות מורחק נגד הרצליה, ניצל מזה.
0: הוא צריך לבדוק, הם צריכים לבדוק את עצמם בנושא של העבירות של סנוגו. יכול להיות, גם לא יכול להיות בטוח, שהקבוצות האחרות משחקות עליו כדי להכניס אותו לבעיית עבירות, כי אין להם מחליף ברמה שלו.
1: טוב, בינתיים אנחנו שומעים, מה זה שומעים? על ניסיונות של מכבי תל אביב להתחזק, אנחנו שומעים כל מיני שמות שמעלים.
0: חזק למתי? לשנה הבאה?
1: כן, אבל בינתיים כל השמות שמעלים, אני רואה שהם חותמים במקום אחר. קבר יוסייז סגר בפרטיזן.
0: מי?
1: קבר יוסייז.
0: נו. מה אמרתי לך פה לפני חודש?
1: נכון שהוא לא יהיה. יפה. אבל הסיפור הגדול כרגע במכבי תל אביב, זה האם תמיר בלט ימשיך. ותמיר בלט אתמול היה יוצא מהכלל. באמת שיחק יוצא מהכלל. ממה שאני שומע צביקה, לא רק עניין של כסף, יכול להיות שתמיר בלט מבין ששנה הבאה מכבי תל אביב, יכול להיות שגם ממשיכה עם לונדברג, אבל לא רק שממשיכה עם לונדברג, יש לונדברג קלארק ומביאים עוד שחקן, ויכול להיות שהמעמד שלו ייפגע.
0: לונדברג לא משחק כל הזמן רק כרכז, לונדברג משחק בשני תפקידים.
1: אבל צריך לזכור עוד דבר.
0: יש גם דקות שבלט משחק עם לונדברג ביחד.
1: נכון, אז יכול להיות שתמיר בלט, אני מה שאני שומע זה שהכיוון שלו אירופה, אני רק לא רואה בינתיים קבוצה באירופה שתשלם לו, נגיד, את ההצעה שהפועל תל אביב נתנה לו, את ה-1-2, אני לא יודע בדיוק כמה מכבי תל אביב, אומרים לו, יש גרסה אחת אומרת 700, גרסה אחת אומרת 900.
0: ההצעה של הפועל תל אביב עוד עומדת?
1: ההצעה שבוודאי שהיא עומדת, רק אני עוד פעם, אני אומר, אתה יודע היום...
0: בכמה דקות הוא ישחק באירופה?
1: אתה יודע היום ששחקן שיעבור ממכבי להפועל, זה בעיה.
0: כמה דקות הוא ישחק באירופה?
1: לא יודע.
0: הוא יירשם?
1: יש לך הבטחות כאלה?
0: אני שואל אם הוא יירשם בטופס.
1: יירשם בטוח, כי הם אומרים שהוא שחקן יורוליג.
0: איך הוא יירשם? נרשמים שני ישראלים. אז ים הדר לא יירשם?
1: בסדר, חכה.
0: תומר גינת לא יירשם?
1: נראה עוד מעט את החיזוק של הפועל תל אביב. טוב, נעבור לפלייאוף התחתון.
0: הם הביאו את זה שיחק בראשון. נו, מה שמו?
1: מי זה? פרוינד?
0: לא. איגור, כל שוב.
1: איגור, הוא מקבל $75,000 על משחק אחד. זה יפה, צביקה, תקשיב. ג'ורדן לא הרוויח ככה.
0: לא התלבש ביום ראשון.
1: אני אומר, ג'ורדן לא הרוויח ככה, תסתכל על הדקות שכל שוב יקבל בחודשיים האלה בהפועל. נעבור לפלייאוף התחתון בשעה 6:30. אליצור נתניה תארח את נס ציונה, ובשמונה, רעננה מארחת את גליל עליון למשחק היותר חשוב של הערב. קודם כל, נס ציונה נראה שכביכול היא הבטיחה, חסר לה עוד משחק, עוד ניצחון אחד כדי להבטיח סופית את הישארות שלה, אבל יכול להיות שגם אם תפסיד כל המשחקים עד הסוף, היא תישאר. נתניה לעומת זאת, בגלל הסיטואציה הבעייתית שיש לה מול גליל עליון, שהיא 0-3 כרגע במאזן ביניהם, יש מצב שנתניה תצטרך לנצח את כל ארבעה משחקים כדי להישאר, את כל הארבעה, שאני לא רואה את זה כרגע, כי גם שלושה זה על הקסקס. אולי תישאר על השלושה, אבל נתניה צביקה, ניצחון אחד, אם אני לא טועה, משמונת המשחקים האחרונים, כל הברדק שיש שם, עם להביא שני שחקנים, שבוע וחצי לפני הפלייאוף התחתון, הביאו גם את אבנס וגם את איזיה וושינגטון, וזה יצר שם בלגן בפנים. קמרון אוליבר נראה חצי ממה...

0: מה שהוא נראה לפני זה. מוריס קמפ היום חוזר לרשימת החמשת הזרים, גם נראה פחות טוב. אני לא הבנתי, במקום לתת ביטחון לשחקנים שמשחקים עכשיו, למה צריך להוסיף עוד שני שחקנים כדי ליצור בלגן? עכשיו הרוטציה התרחבה יותר מדי, צביקה, גם מבחינת הישראלים. אי אפשר ללכת למשחקים שהם כמו גמר גביע. עם 10-11 שחקנים, זה לא זמן לתת צ'אנסים. אז נתניה מפסידה בבית לגליל עליון, מקבלת בראש מרעננה, כבר היה שם כמעט 25 הפרש, והיום, עכשיו היא צריכה, אני לא רואה אותה מנצחת פעם עם את נציון, אם היא תנצח פעם אחת זה טוב. נעבור לצד השני.
1: אני שיבחתי את נתניה בהתחלה, גם הנהלה שם, יושב ראש נתן הרבה כסף, וגם בירכתי את אלי רבי, אבל הם אחראים לכל הבלגן שאתה מצייר. מה שקרה פה, להפסיד 8 משחקים עצוב. נכון, הסל
0: בהרצליה,
1: הסל בהרצליה נכון. היה, זה, אז הם היו ניצחון גדול. זה כישלון.
0: בהם כרגע...
1: צריך לדעת לשים ברקס על כמה זרים מביאים. כשאתה מביא זרים ואתה צריך כל משחק להלביש 5, אתה יוצר הרבה בלגן בקבוצה. וצריך להתמודד עם הדבר הזה.
0: נתניה, אני מזכיר לך, הביאה את הכי הרבה זרים. כמה זרים?
1: לא יודע, אני כבר איבדתי את זה.
0: 15 זרים.
1: וואו.
0: 15 זרים העונה שיחקו בנתניה. 15 זרים, לא היה כדבר הזה.
1: והיושב ראש נתן אמצעים כספיים.
0: נכון.
1: ללא הגבלה, כל הכבוד לו. וחבל שבהנהלה הזאת הקבוצה תרד מהליגה.
0: טוב. המשחק שרעננה נראתה מצוין עם שוחמן, שנברך אותו פה על הולדת בנו. שוחמן היה מצוין במשחק במוצאי שבת בניצחון על נתניה. גליל עליון הייתה קרובה לנצח נס ציונה, הפסידה. אני חושב שניצחון אחד מהשני משחקים עם רעננה, צריך לזכור, זה סוג של מראה בפלייאוף התחתון. היום הם משחקים ברעננה ב8, יום ראשון הם מארחים ב10-6 אצלם בבית. הם צריכים ניצחון אחד כאן, ואני חושב שהם יהיו בטווח של להישאר בליגה. אבל זה, כי יש להם, צריך לזכור, יש להם כרגע נקודה יתרון, גם על רעננה וגם על נתניה, לכן ניצחון אחד לדעתי צביקה יכול להספיק להם, אבל הולך להיות מאוד מאוד מעניין. טוב, אנחנו נלך לאיפה שאתה אוהב, ואיפה שיש כדורסל, ולא מפסיקים באמצע משחקים, נלך לאירופה, לסקירת הפלייאופים שיש שם. נתחיל עם... יוון, גמר פלייאוף שהוא בין 2-5 הקבוצות הטובות ביותר ביבשת, אולימפיאקוס פנתינייקוס, כל קבוצה מנצחת בבית, מה שזה לא קורה כל כך באירופה, אבל זה נהוג ביוון, צביקה, בדרך כלל הקבוצות הביתיות, תמיד אומרים שהשופטים הולכים איתם בכמה שריקות, אבל זה נראה כרגע שאולימפיאקוס תיקח את הסדרה הזאת.
1: לא יודע.
0: מתי משחק 4, תזכיר לי?
1: מחר.
0: מחר, וואה, כבר
1: יום,
0: מחר.
1: יומיים, אין, יום משחק, יום הפסקה, יום משחק, יום הפסקה.
0: ותשים לב, אולימפיאקוס יכול להיות שבאוואקה לקחה השנה גם את היורוליג, ותיקח כן, גם אליפות יוון.
1: כן, אבל קודם כל, אולימפיאקוס חסרה את דורס. תראה, יש פה את מה שאיטודיס אמר, וזנקוב, ווקאפ, ודורסי, הם יוונים. וכל אחד מהם okay. מוזר. לפנתינייקוס אין אף מתאזרח. סלוקס עשה ניתוח לפני הזה, שהוא היווני הבכיר שלהם. רוגובופולוס נפצע אתמול, גמר את הסדרה, הוא גם קודם ככה היה פצוע. אז כאשר אתה יכול לרשום רק 6 זרים, אז למעשה אולימפיאקוס משחקים עם 6 זרים פלוס 3 המתאזרחים, בכירים, אבל דורסי פצוע, דורסי עד עכשיו לא שיחק. עכשיו, כמובן שיש את הסיפור של השופטים, ויש את הסיפור של ינקופולוס, שקיבל אתמול אותו הרחקה שאסור לו לבוא למשחקי ליגה, ועוד 80,000 יורו קנס, וגם ברזוקס קיבל קנס, והוא היה חייב להתנצל בפני הציבור.
0: מה אמר ברזוקס שהדליק אותם? אני לא שמתי לב.
1: הוא כל הזמן גם, ברזוקס הם כל הזמן יורדים עליו מכל המקומות, והוא ענה ורב עם איזה מישהו מהיציע, הוא קיבל קנס, והוא קיבל בהחלטה של בית הדין, שהוא צריך להתנצל בפני כל חובבי הכדורסל ביוון. ואתמול, במסיבת העיתונאים, הוא התחיל, I want to apologize, וזה וזה וזה.
0: מועדי אולימפיאקוס אבל לא אוהבים אותו, שהוא רב עם אנשי פנתינייקוס.
1: ואנשי פנתינייקוס שונאים אותו, אבל ככה זה שמה. והתאמן שדקה וחצי לסוף...
0: דקה לסוף ראיתי.
1: התחנן להיות מורחק. התקיף את השופט אחד, השופט היה שקט עד שנתן לו פאול טכני. התקרב לשופט השני, התקיף את השופט השני. התקרב לשופט השלישי, התקיף את השופט השלישי. ותופסים אותו, הוא חק. אני לא יודע מה קורה מחר. עוד לא...
0: אין שם את העניין הזה של בית הדין או אוטומט?

0: לא, יש, יש, זה לא שחקנים, יש הבדל בין שחקנים לבין מאמנים בהרחקות.
1: אז הוא מנצל את זה.
0: כן.
1: אולי הגיע הזמן לשים אותו קצת ביציע לכמה משחקים.
0: אני לא יודע, כמה משחקים עוד נשארו.
1: לא יודע, לא רואה ביורוליג מה נשים אותו, באף מקום לא מה נשים אותו, הוא עושה מה הוא רוצה.
0: כנס, כסף, כסף, כסף.
1: כסף, אתה יודע, כסף בשבילם זה צ'יפס.
0: נכון. לדעתי הוא נלחם גם על התפקיד שלו. אם הוא לא ייקח אליפות, אני לא רואה איך שהוא נשאר שם.
1: מעניין.
0: הם רוצים את אוברדוביץ', אבל אני לא בטוח שאוברדוביץ' רוצה לבוא לשם.
1: טוב, בואו נלך קצת, לפני שנחזור לטורקיה בסוף, נלך למרכז אירופה, גרמניה, היום משחק 5 בין אלבה לבמברג.
0: במברג מפתיעים לטובה.
1: כן, במברג מפתיעים לטובה.
0: חזרו קצת למפה.
1: נכון. אלבה עם לא מעט תפוקה מהשחקנים הגרמנים שלה, יש להם אחלה שחקנים גרמנים, מטיסק ודלו וג'ק קהיל, אבל עוד פעם, הפסידו שני משחקים בחוץ, זה פעם שנייה בפלייאוף שהם מגיעים למשחק 5.
0: אבל ביירן יותר טובים.
1: כן, ביירן מחכים לאחת משתי הקבוצות האלה, אבל היום משחק 5, אם אני לא טועה, ב-7:30 אצלנו. צרפת, מונקו עולה לגמר.
0: עם כל הבעיות.
1: סטייל, עם אליו קובו שהוא נהדר, עם סטרזל.
0: בלי מייק ג'יימס.
1: שמחרים, לא קיבל כסף, כן קיבל כסף, והיא מחכה כנראה לפריז, שמובילה 2-1, והערב, אם אני לא טועה, משחק מספר 4 בשולה. נעבור לאיטליה, יום 50 מתחילה סדרת הגמר בין מילאנו, שמנצחת את, שכחתי, לא זוכר את מי ניצחה, אבל...
0: את ברשיה.
1: את ברשיה, ובצד השני ונציה, שמדיחה את, את וירטוס בולוניה, שוירטוס בולוניה... בא שם הנשיא ואמר, תגידו, מה אתם רוצים? זה פצוע, הוא פצוע, אלסטון פצוע, זה נפצע.
0: הכל נכון, אבל ברגע שהוא פיטר את איבנוביץ', לא היה להם קבוצה מספיק נכון. טובה. ברגע שהוא פיטר את איבנוביץ', לא הביא מאמן אחר. לקח את אחד מעוזרי המאמנים. אז איבנוביץ' אומנם קשה וקשורך.
1: אבל הוא מחזיק את העסק.
0: הוא מחזיק את העסק, ועכשיו, כשבא עוזר המאמן, הוא רוצה להיות נחמד עם השחקנים ורח עם השחקנים. אז זה מפו.
1: אז זה מפו, אז מילאנו... לא יהיה לה קל נגד ונציה, אבל...
0: כן, שם אתה צריך ונציה מאמן ספחיה, כבר 3 שנים, לא היה לו הצלחות גדולות ביורו-קאפ, אבל
1: בסדר. הוא יודע איטלקית, זה גם עוזר.
0: כן, הוא כבר מדבר איטלקית.
1: והסיפור הגדול זה ספרד, צביקה. הערב מתחילה סדרת חצי הגמר, טנריפה מול ברצלונה, מחר ולנסיה נגד בדלונה, שהפתיע במשחק 3, ראינו פה 3 משחקי 3
0: שבשלושתם
1: קבוצת החוץ ניצחה.
0: היה פה הרבה ניצחונות חוץ בספרד.
1: זה מדהים.
0: ריאל ניצחה בחוץ, הפסידה בבית, זה מקום שהיא לא הפסידה כל השנה.
1: עוד מעט ניגע בריאל, אבל מפתיע אותי מאוד בדלוניה שניצחה בבסקוניה, עם ריקי רוביו ביכולת אדירה.
0: זה קבוצה ברצלונה. של פנסיונרים של ברצלונה.
1: אבל היא
0: טומיץ', עשתה את זה. טומיץ' ו...
1: בדלונה, כן.
0: בדלונה. היא שולחת את השחקנים הצעירים הטובים לברצלונה, וכשהם גומרים, ואז הם רוצים לעשות את שנות היציאה שלהם לפנסיה,
1: זה נראה כרגע, צביקה, שמבין הארבע, מי שתיקח אליפות זה ולנסיה. נראה כרגע.
0: כרגע זה נראה, אבל הכל יכול... תראה, ברצלונה עוברת ממשחק סי, למשחק סי נמוך, ועוד פעם חוזרת. יש לה פוטנציאל, יש לה מאמן טוב. הוא הודיע רק שהוא עוזב.
1: יש לה לא מעט שחקנים טובים.
0: כן, אבל הם מבוגרים, וכשזה מגיע לסדרה, בקצב של 2 משחקים ביום, ועוד טיסות, אם יש, כי זה היה לטוס לאיים, זה לא לטוס, מלגה. מלגה, אין מלגה. אז הכל יכול להיות, על הנייר, ולנסיה נראית, אבל אני יודע מה חושב מונטרו, ומה חושב בדיו, שהם כבר שניהם נרדפים על ידי, או הוכתמו על ידי אולימפיאקוס ופנטינאיקוס.
1: טוב, נעשה את כל הסיבוב צביקה חזרה לטורקיה, שם בשקשיר.
0: 2-2.
1: 2-2 בשקטש?
0: כן, אתמול הפסידו בשקשיר בבית, הולכים למשחק 5, ופנרבחצ'ה שניצחו את הנדולו, הנדולו כל משחק הובילו,
1: לא יומן.
0: והיו צריכים לנצח, ובסוף ניצחו רק אחד, נגמר 3-1, כל משחק, שני המשחקים הראשונים הם הפסידו, הם הוליכו 39 דקות ועד ההתקפה האחרונה.
1: מעניין לאיזה קיץ הם הולכים, כי הם הולכים שם גם לאיזשהו מהפכה.
0: לפי הדיבורים, מי שמקבל את הקבוצה זה בנקי, חזרה. אבל בטורקיה זה אופייני ככה.
1: כן, נדבר צביקה כרגע על מי שעושה את הקולות של... אתה יודע, מנוהוור הולכת אולי להיות הקבוצה, הפועל תל אביב של העונה הבאה,
0: וילרבן. כן.
1: סילבן פרנסיסקו, אומרים שסגור שם, לקחו את ארמוני ברוקס,
0: דניאל טייס. סילבן פרנסיסקו קיבל הצעות כמעט מכל אירופה. החוזה

0: שלו מסתובב עכשיו על בין 6 ל-7 מיליון יורו. הוא אמר אתמול, שמעתי אותו אומר, I have all the papers in my hand, I'm going home to sleep and to decide where to sign.
1: אוקיי.
0: אבל הם לוקחים את כברו, שלדעתי הוא אחד השחקנים הטובים ביורוליג.
1: נכון.
0: אני חשבתי כבר לפני 3 חודשים שמכבי צריכים לקחת אותו, ועוד קבוצות צריכות לקחת אותו.
1: נתן עונה אדירה בבסקוניה.
0: והם גם שמו הצעה לכל צרפתי טוב שיש בזה, הם, חוץ מזרים אמריקאים, הם הולכים לבנות את הגאווה הצרפתית. פארקר יהיה המאמן, לא האח. פארקר האמיתי.
1: עוד אטרקציה.
0: העוזר שלו יהיה קולה, שהוא כנראה,
1: כן.
0: שהיה המאמן
1: כן,
0: שלו.
1: כן, מנסן קולה,
0: והוא יעשה את העבודה כנראה, ופארקר יהיה הפרונט, פארקר סידר לעצמו מסכורת של 1.5 מיליון יורו לשנה.
1: לא חסר לו כסף.
0: לא חסר לו כסף, נכון. וכל משחק בווילרבן יהיה עכשיו, הם רוצים להגיע לפיינל פור שנה הבא.
1: בוא נחזור אלינו, ו... בשבוע שעבר העמק הפסידו להפועל ירושלים בסדרה 2-0, אבל נקודת האור של העמק בסדרה הזאת היה גיל נויוביץ', והוא איתנו על הקו. אהלן גיל, מה שלומך?
2: אהלן, בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר, קודם כל היה כיף באמת לראות אותך משחק מספר 2, משחק אולי השיא שלך בקריירה, 23 נקודות. איך מרגיש, אתה יודע, שאתה נותן גם משחק שיא, אבל בסופו של דבר הקבוצה שלך הולכת הביתה?
2: ברור ששמחתי להראות עצמי, אבל בסוף המטרה חד משמעית הייתה לנצח, אז נקשות מעורבים, ומקווה שבפעם הבאה שנהיה שם נעשה יותר טוב.
0: תראה, גיל, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: אלי צלצל אליי, כשהוא בא מה... ואמר לי, אם גיל ישפר את הכלייה שלו, הוא יהיה, השמיים הם הגבול. אמרתי לו, אני אמרתי את זה לגיל לפני 3 שנים. ואתה חייב לעשות משהו בעניין הזה. אתה שחקן ההגנה מהגרדים הכי טוב בארץ.
1: לוחץ, יש לו אנרגיות.
0: אתה נותן, יש לך אנרגיות זה. הכלייה חייבת להשתפר בקיץ הזה, אתה יודע, לא בהרבה. ב-12%, ב-13%. לעבוד כל יום עם מאמן כלייה, לזרוק 300-400 זריקות ליום.
2: קודם כל אני מסכים, אבל אני חושב שגם אם תסתכל על האחוזים שלי בשנתיים האחרונות בליגת העל,
0: הם השתפרו,
2: כן,
0: הם עלו.
2: השנה שעברה זה היה 49, השנה בעונה הסדירה זה היה בכיוון 40. אני חושב שאני צריך להראות את זה יותר ברמת היוצר.
1: גיל, עזוב רגע, אתה יודע, הביטוי הזה אחוזים הוא קצת משקר, אתה יודע למה? כי השאלה היא,
0: כמה זורקים,
1: השאלה כמה זורקים, מתי זורקים וכמה ביטחון יש לך בזריקה. כי אני הבאתי נתון, גיל, אני לא יודע אם שמת לב אליו, עד המשחק בארנה, חצי שנה לא קלט השלשה במשחק חוץ.
0: הבאת לי את המספרים.
1: במשחק חוץ.
2: לא, האמת שלא אלה את זה הנתון הזה, כי מכיר אותי שאתה אומר.
0: אבל לא משנה, גיל, תראה, אני אגיד לך משהו.
2: כן.
0: שחקני כדורסל גדולים גדולים גדולים ב-NBA ובאירופה, כאשר נגיד, הם לא הולכים לנבחרת, כי לא הוזמנו לנבחרת, לוקחים בקיץ נושא, כלייה, כדרור, מסירה שתי ידיים מעל הראש, עובדים עליו קיץ שלם, אפילו יש שחקנים, ארני גרינפלד בזמנו, עבר ממצב של שחקן עמדה מספר 4, הוא עבד קיץ שלם, עבר לעמדה מספר 3, ופתאום נהיה שחקן חדש בליגה. צריך לנצל, אתם עכשיו בפגרה, אני יודע, לא צריכים לעשות כיף.
1: גיל, אנחנו חייב רגע לעצור, יש לנו breaking news. בית הדין המשמעתי גזר על הפועל ירושלים. בוא נקריא את כל ההודעה. הנה breaking news שלנו. בית הדין המשמעתי. הנה, כן. בית הדין המשמעתי גזר על הפועל ירושלים כנס כספי בסך 50,000 ש"ח בפועל ו-50,000 שקל על תנאי. עקב הנסיבות המיוחדות של המקרה נקבע כי יערך... אני לא מאמין. מה?
0: משחק חוזר?
1: נקבע כי יערך משחק חוזר שכל הוצאותיו, כולל השכרת האולם, משטרה, סדרנות ושיפוט, יהיו על הפועל ירושלים?
0: מ-0-0? כל הכבוד.
1: אני לא מאמין.
0: תשמע, אם בית הדין החליט, אנחנו צריכים לכבד את זה.
1: שמע, זה נראה לי... נראה לי... או שזה 1 באפריל, צביקה.
0: מי שלח לך?
1: איגוד. הודעת איגוד שלי.
0: אני עוד לא קיבלתי את הודעת האיגוד, אבל בסדר, בוא נמשיך עם גיל.
1: טוב.
0: ונבר. לא, אבל גיל, מה שאני אומר, עשית עונה טובה, תנוח שבוע, ויאללה לעבודה.
2: אין ויכוח, אני מסכים.

0: להתווכח בנושא הזה.
1: עכשיו, כן? נכון שהמלחמה והחלפת הזרים פגעה בכל הקבוצה, חלק מהקבוצות הביאו זרים יותר טובים, חלק מהקבוצות, כמו שאצלכם, הם לא הצליחו כל כך, וזרים פחות טובים. אבל היה חסר משהו, שיחקתם שלושה משחקים נגד הפועל ירושלים, כי המשחק האחרון של הליגה היה גם כן, בכל משחק בחצי הובלתם, ומשהו קרה בחצי השני, אני לא יודע לשים את האצבע בדיוק, אתם צריכים לבדוק.
0: כן, שמע, אני חושב שזה שילוב של דברים, גם אם זה ברמת הפציעות שהיו לנו, וגם אם באמת, כמו שאמרת, ברמת זה שהחלפנו שחקנים, אולי זה ניסיון בסופו של דבר. חד משמעית, אני חושב שבכל השלושה משחקים הראינו שאנחנו שם ושאנחנו באים לקחת המשחק, וזה לצערי להתפספס לנו.
2: גיל, בוא סרטט לנו רגע את המהלך של הקריירה שלך, כי אני זוכר אותך בהפועל גבעתיים, בליגה השנייה, ועשית כנראה את הדבר הנכון, כי היום שחקנים חייבים כנראה לעבור מסלול של שנה, שנתיים בליגה השנייה, כדי שבליגה הראשונה הם יצליחו לשים רגל. ברגע שהם באים בגיל 19, 20, 21 לליגה הראשונה, הם לפעמים מאבדים את העסק שם בגלל שיש כל כך הרבה זרים.
1: יש פה כמה שחקנים גם עכשיו מהליגה השנייה שהולכים השנה בליגה הראשונה, אבל זה בסדר. מסלול נהדר.
0: כן, עצמא, עוד לפני הפועל רמת גן הייתי שנתיים בדוד השרון, בבוגרים, בליגה הלאומית. לא הספקתי הרבה. משם עברתי לשלוש שנים בפועל רמת גן.
2: רגע, מי מנהל אותך בהוד השרון?
0: נתי כהן, שנתיים.
2: אוקיי, ואז עברת ל?
0: הפועל רמת גן, שלוש שנים.
2: אוקיי.
0: משם למעלה אדומים, אצל יאיר דביר, ובעונה שעברה, הפועל חיפה.
2: כן, אלעד חסין מביא אותך להפועל חיפה, אתם יורדים ליגה, אבל אתה קונה את לב כולם בפלייאוף התחתון, שלמעשה כבר ירדתם ליגה, זכורה מאוד החטיפה הגדולה שלך במשחק באפולה, ושם הגיעה הפריצה שלך, אני גם, אתה יודע, אבא שלך, אני רואה אותו גם כמעט כל משחק, ואז הוא אמר לי שאלת רצו אותך כמעט באמצע עונה, אבל נשארת בהפועל חיפה עד סוף העונה, למרות שלא קיבלת שם כסף.
0: כן, שמע, אז קודם כל אני חייב להגיד שיש קרדיט גדול לאלעד חסין, שגם לקח אותי וגם כל התקופה שלו בקבוצה באמת הראה לי את הדרך והכווין אותי. בסוף יש את ההבדלים בין הליגה הלאומית לליגה הראשונה, ואני חושב שהוא מאוד עזר לי במעבר הזה. וכן, היה סיפור עם אלעד באותה עונה, אבל החלטתי שכבר עשיתי משהו בליגה טל, ואני רוצה לתקוע את ההתז. לצערי העונה הייתה באמת עונה קשה מכל הבחינות, גם ספורטיבית, גם מבחינת הכסף, מבחינת הכל. אבל בסופו של דבר אני חושב שזה שהצלחתי למצוא את החוזה הבא, שעכשיו יש לי בעמק, אני שמח על זה.
2: הייתם הקבוצה היחידה, גיל, שלמעשה רכז ישראלי, שני רכזים ישראלים, מול רכזים זרים. כמה זה קשה לך לשחק מולם, כי אתה, אנחנו רואים, אתה פיזי, הכל טוב ויפה, אבל בכל זאת, יש הבדלים בין באתלטיות, בלא מעט דברים.
0: אני חושב שבסוף אנחנו שחקני כדורסל, כל אחד מביא את היתרונות שלו, את החיתרונות שלו, אני לא מייחס הרבה חשיבות לשחקן זר, שחקן ישראלי, בסוף אנחנו בני אדם.
2: יפה. אז בוא תן לי את השני שקלים, את השקל 90 שלך על השביתה, היית בעדה, היית נגדה, איך הרגשת באותם ימים?
0: אז אני אגיד דבר כזה, אני חושב שהייתה סיטואציה בלתי אפשרית, מבחינת, באמת מבחינת כל הצדדים. בסוף אנחנו שחקני כדורסל ואנחנו רוצים להיות על המגרש ולשחק. אני חושב שחשוב לומר שהשביתה הזאת זה גם משהו שהשביתה וכל הסיטואציה זה היה משהו שבדעתי גדול מאיתנו מהשחקנים שהם משחקים היום. יש פה דור שלם של שחקנים אחרינו שכמו שאמרתם גם ליגה לאומית, גם חבר'ה בנבחרות הצעירות ובילדים שמשחקים, ובסוף יש פה סיטואציה שהכדורסל הישראלי צריך לראות מה עושה הכי טוב בשביל שהשחקן הישראלי ימשיך להתקדם, כי יש פה שחקנים נהדרים.
2: צביקה, שאלה?
1: איך אתה רואה את עצמך ואת הקבוצה שלכם, שאני יודע שיש שם הנהלה טובה ומאמן טוב ומשקיעים, איך אתם, יש לך חוזה גם לשנה הבאה, איך אתם רואים את עצמכם, איך אתם עושים את קפיצת המדרגה? נכון שקשה מאוד להיכנס בין מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, וגם הפועל חולון חזרה קצת לעצמה, איך אתם בכל זאת מתחילים להתגבר על זה מקצועית?
0: קודם כל, באמת, כמו שאמרת, ההנהלה, צוות האימון, יש אנשים נהדרים שיודעים לעבוד איתנו בצורה נכונה. עוד אני חושב שאף אחד עוד לא כל כך יודע איך יראה הסגל, אבל ממה שאני מבין, ממה שאני שומע,

0: יש נכונות מאוד גדולה לכוון למעלה, ומכוונים גם לאירופה, ולא יודע באיזה מסגרת. אני מאמין שיש באמת אנשים טובים, אנשים ששואפים להצליח, ששואפים לעשות יותר ממה שעשינו השנה, ואני מאמין שהשילוב הזה יגרום להצלחה.
1: אתה נשאר שם?
0: יש לי חוזה, כן.
1: יש לי חוזה, זה... צביקה יגיד חוזה זה לא בטון.
2: אני אגיד לך משהו. יש הרבה סקריולו שעכשיו כשהוא סיים את הסדרה עם הריאל מדריד ופתאום תוך שבועיים הוא נשאר בלי שום תואר, אז אמרו לו כל העיתונים בספרד הגדולים אומרים, הוא מפטרים אותו. אז הוא אמר, תראו, יש לי חוזה לשלוש שנים. אז אתה יודע, אבל לא, לך אף אחד לא רוצה להיפטר ממך, רוצים שתישאר. אתה צריך לקבל את ההחלטות.
1: גיל, אנחנו מאוד שמחנו לדבר איתך, באמת,
2: שיהיה לך בהצלחה.
1: ונעקוב אחריך. מאוד אוהבים לראות אותך, את האינטנסיביות שלך, את האנרגיות, ותמשיך ככה. מה אני אגיד לך? כיף לראות שחקנים כמוך.
2: אנחנו עוקבים אחריך.
1: גיל, תודה שעלית. בהצלחה, קיץ טוב ובריא ונעים לך. טוב, צביק, אנחנו לא יכולים לסיים בלי הבלגן, בלי תקשיב, אני מופתע.
2: לאיזה יום ייכנס למשחק הזה?
1: ישחקו אותו בפלייסטיישן. טוב, מה שאני שומע מהפועל תל אביב, צביקה,
2: שהם הולכים להגיש עירור.
1: לא רק עירור, הולכים לבית משפט, לא יודע, בית משפט עליון, בגץ, לא יודע, אולי אולי אולי יערבו את היועמ"שית.
2: אז יפה מאוד. אז גם פה,
1: נו,
2: רילקס. אי אפשר ללכת לבית משפט אזרחי בלי שמיצית את כל האפשרויות בבית הדין של איגוד הכדורסל.
1: אוקיי.
2: כי בית המשפט אומר לך, בא נציג איגוד הכדורסל.
1: אבל צביקה, אנחנו אבל באמצע סדרה. מה תגיד היום? 0-0 בסדרה? 1-0 בסדרה? מתי? לא, מתי שאלי ינצחו שלושה משחקים, בית הדין יחליט.
2: אבל בית הדין, אני אומר, אם הולכים לבית הדין, משהו מחליט, מקובל עליי. עכשיו בואו נוציא את ה... רוצים להגיש עירור זכותם. תרגיש עירור לבית הדין העליון, כי זה בית דין משמעתי.
1: אני מקווה אבל שבית הדין העליון לא יסחוב את זה, שיתכנס כבר מחר.
2: קודם כל, שהוא צריך לקבל נייר שהגישו עירור.
1: וואו, וואו, וואו, זה סדרה שהולכת להיות יותר
2: בבית... בית הדין עד עכשיו, בחודשיים האחרונים, מהר מאוד הוא קיבל החלטות, כי הוא הבין את המשמעויות של...
1: מה זה אומר לקראת המשחק הערב? הפועל תל אביב באה מודלקת, הפועל ירושלים מקבלת גב ופתאום...
2: אבל ארבע שחקנים שלה אינם.
1: אפשר לנצח גם עם 8 שחקנים, מכבי אתמול הוכיחה לך שעם 7 שחקנים יכולה לנצח.
2: אוקיי, אוקיי, אני מאחל...
1: אתה מקבל בשוויון נפש את ההחלטה של בית הדין?
2: כן.
1: בשוויון נפש, צביקה? הפועל ירושלים עשתה דין לעצמה? היא תקבל על זה פרס?
2: אני רוצה לקבל החלטות, כי אי אפשר שכל אחד משתלח במי שצריך להחליט, כשההחלטה לא מוצאת חן בעיניו, והוא בעד
1: צביקה,
2: ההחלטה.
1: צביקה, אבל אתה מודע לתקדים?
2: כן, אבל...
1: אני אקום שהתוצאה לא נראית לי ואני אלך הביתה?
2: אבל יש בית דין עליון, שהפועל תל אביב יגיש עירור לבית הדין העליון. מה שבית הדין העליון יחליט, אני מקובל עליי.
1: שמע, אני אומר לך עוד פעם, אני לפעמים, שמע, הכדורסל פה מפתיע אותי מדי יום. מדי יום, הפעם על השולחן...
2: מי הדיינים?
1: הדיינים... אתה מכיר את הדיינים, לא יודע. כבר אוהדי הפועל כבר אומרים שזה שופטים של מכבי, למרות שזה משחק עם ירושלים. לא יודע למה הם תמיד...
2: שופטים של שימון, נו, תגידו.
1: למה הם תמיד מגיעים לסיפור הזה של מכבי, אבל אני אומר עוד פעם, ההחלטה...
2: החלטה כזאת, אגב, יכולה לתת בוסט להפועל ירושלים.
1: נכון, יכולה לתת בוסט, הבעיה שאני אומר עוד פעם... כרגיל, אבל איגוד הכדורסל צביקה עם הקטע של הכנסות, את זה הוא אוהב. את זה הוא אוהב, כי אני שומע...
2: אל תאשים את איגוד
1: לא,
2: הכדורסל.
1: לא, לא, אבל צביקה, אני יודע, אבל
2: זה בית הדין.
1: קיבל הוראה, צביקה, אני יודע מחבר שלי, שמנהל מועדון, שכל הזמן דוחפים לו כנסות. כל הזמן דוחפים לו כנסות. זה מטורף. אני מחפש לך את הדיינים. עכשיו, צריך לזכור צביקה, המשחק יתחיל מההתחלה ולא מסיום רבע השלישי, שהפועל מובילה ב-10 הפרש. מי היה דיינים? קודם כל, תובע האיגוד היה בעד הפסד טכני, ליפנר. איפה השופט? לא.
2: טוב, לא חשוב, תכף נברר.
1: אוקיי.
2: תכף נברר.
1: יהיה באמת הסיפור הזה, אני לא יודע לעוד כמה ימים ילווה אותנו, ממשחק מספר 1, שאנחנו 4 שעות לפני אנחנו נפגש במשחק מספר 2.
2: אני כבר לא רואה את סדרת הגמר מתחילה בזמן.
1: טוב, אנחנו ב6:30 בנתניה, תצפו בעניין נתניה נגד נס ציונה, 8, רעננה נגד גליל עליון, משחק קריטי לגבי היורדת, 8:50.

0: 90, אל תחמיצו. הארנה בירושלים, הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, והפועל תל אביב תגיע מאוד מאוד טעונה למשחק הזה. אם, או, אני כבר שומע באוזניות, אם בכלל תגיע, צביקה,
1: זאת אומרת... עברנו לפאזה אחרת.
0: אז זאת אומרת, אם יש

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה, הולך לכיוון הלאלם, אבל בסדר, זה בסדר. עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר, כי אצלנו, זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל, שבוע הוא... זה כמו שנים במקומות אחרים, וגם אצלנו, בטח ובטח אחרי שבוע כזה, שאנחנו בלילה שבין רביעי לחמישי, גם אנחנו מקליטים בלילה, כי זה השעות שבדרך כלל לא קורה כלום. זאת אומרת, כי בכל שעה אחרת ביום משהו יכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואתה, כל הפרספקטיבה שלך תשתנה, אז הגענו ללילה הזה כדי לנסות, ולא בטוח שנצליח, קצת להבין איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני יודע דלפרין, ארז אדלשטיין כאן איתי, אהלן ארז, לילה טוב.
5: אהלן, אהלן, לא, אמצע היום, איזה כיף.
4: כן, אני יודע שאתה אוהב,
5: אין פקקי תנועה, למרות שבאת ישר משדה התעופה או מחולון, מאיפה?
4: באתי מחולון לכאן, כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל, זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
5: גם, כן, בוודאי.
4: כן, גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים כותרת, כאילו, גג למה שאנחנו, חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם קבוצות, עם הקבוצות הגדולות, שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת, ההתעסקות שלנו, ראשון, נכון? אם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו שבעה רבעים טובים. זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל. קורים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אין, אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר ואתה אומר, רגע, אבל למה? למה שנדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?
5: תשמע.
4: לא יודע מה להגיד, לא יודע. אני עוד מעטיפות את זה.
5: אני מחייך חיוך של מבוכה, כי באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים...
4: להתעלות, להיחס במה
5: ש... מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי המשחק בירושלים, אמרתי פעם אחת, פעם שנייה, זה משחק שילך לגולד, שילך לגולד. תפסו אותי אנשים, אמרו, תקשיב, באמת המצב נואש, אם אתה מכניס משחק כזה, כאילו, איך אתה משווה את זה לסדרות של פעם? פה זה הפועל ירושלים... יש שם משהו לא טוב, זה, זה, זה, זה לא האירוע שאתה מדבר עליו, אדי גורדון נגד דוברש, זה, זה, זה לא האירוע הזה. אז זהו, אז מאוד מתוסכל. אני באמת הייתי עצוב ב-48 שעות האחרונות, עצוב, כי אני כבר שנתיים שלוש אומר, אין מבוגר אחראי בכדורסל הישראלי, ולפעמים יש לי תחושה שבבניין שם, שמחים לעד מה קורה בבניין שם, ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין בבנימין, בבניינים ובנדלן...
4: כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
5: בדיוק,
4: בסדר.
5: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. עזוב, איגוד הכדורסל, ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביתת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עודד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר. ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות

0: כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרסר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע. תקשיב, אחר כך אל תגיד לי טעית. תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
1: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. בזכותה של הפועל תל אביב.
0: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש שמחר, את עצמו ביום.
1: יכול להיות שמחר נגמר את הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או 2-0. יש מחר 3 אופציות.
0: או 2-1 בלילה.
1: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס, ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10 השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
0: ללא קהל.
1: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני דיברתי עם ההורים שלי. שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
0: אז...
1: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא ישאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד, זה כסתח של הכסתחים. עם האיראנים לא מכסתחים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
0: אני לא מסכים.
1: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר? לא יודע. אוקיי, החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל, תחזרו.
0: אז בוא נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב-שלב, כי כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
1: אוקיי.
0: אז אני הייתי שמח לו כל האירוע הזה לא היה מתנהל באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא... אוקיי, מורידים אותו רגע למטה, ואומרים לו, רק שנייה, בוא, חבר, בוא תקשיב שנייה, בבקשה. תן לנו שתי דקות. תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב, באותה שעה, נסגרו. אתה מסכים איתי?
1: אני לא יודע.
0: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, ושאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרים לי טלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע
1: לא
0: הזה?
1: לא ראיתי אותו 4 ימים.
0: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
1: מה זה משנה?
0: מנהיגות.
1: אבל שוב, אבל זה, אתה פה נדבר כמה צעדים קדימה.
0: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג החרגה, כן, ממש ככה, החרגה, אלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
1: לסיים את המשחק.
0: לסיים את קהל. המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא... זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותם משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חמה וזה, ותרד, וקוראים לי איתודיס, קאמיר פילה, ובוינה, ומסבירים, והוא שואל
1: וזה רגע... וזה בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה יפה. שם.
0: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום,

0: חבר טוב שלי,
1: ישי,
0: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית, יש אירוע בצפון, שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה, וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
1: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
0: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני... היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים, עם מים, טירוף, לא מוכנים בכלל לחזור, וכשאנחנו שכנענו אותם לבוא, גם אמרנו להם שתהיה סירנה אחת, הזקה כאילו, אנחנו, קודם כל נקווה שלא, אבל אם כן, הם יהיו רשאים לעזוב.
1: אין לי, יש לי אפס טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים.
0: וסניד, בהרצליה גם הבנתי.
1: בסדר, אני אומר, וזה משהו שצריך להגיד אותו, יש לי אפס טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים, או כל שחקן זר אחר שרוצה לעזוב את ישראל, נקודה, סוף. אפס טענות. אין לי טענות לגבי זה. האירוע שם היה שברגע שהם ירדו לחדרי ההלבשה, והזרים, זה לא בא מהישראלים הרי, אני מניח, הזרים אמרו, אנחנו לא רוצים לחזור לשחק. ואז אנחנו מדברים על קבלת החלטות ועל שכל ישר. מישהו בפועל ירושלים היה צריך לבוא ולעצור את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, אתם לא משחקים, אנחנו מקבלים את זה לגמרי. כמה ישראלים יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5, תודה רבה, אתם חוזרים למגרש.
0: אני ישראלי, נמרוד לוי, אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילולה, אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי, אנחנו קבוצה אחת, או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
1: אני בסוף קובע, אני הבעלים, אני המנהל, אני המאמן, אנחנו אחראים, זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מבטרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש, אפשר לחזור לשחק.
0: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט,
1: אני, לא, אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
0: ה-10 הפרש פתאום נהיה כאילו זה החד צדדי, והפועל תל אביב היו יותר טובים. לא, היה 69-63.
1: שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות, ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב, שאם הפועל ירושלים, גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה, בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכולה לקבל את ההחלטה הזו.
0: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ועם אולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
1: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. אנחנו ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זהו המצב? כן. לא הייתה הזקה. לא הייתה הזקה?
0: לא היה התראות להזקה.
1: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי. חבר'ה, זה
0: לא היו התראות.
1: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחקים, שאם יש התראה, אתה יורד וחוזר לשחק. גם את זה עשינו.
0: אני חושב שגם היו התראות. מאיראן. אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
1: נכון.
0: והיו משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
1: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
0: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותם מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, ואנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
1: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק. הזרים שלכם לא רוצים לשחק? אין בעיה. יש לכם כמה ישראלים? יש לכם פה 5 ישראלים. בואו נסיים את הרבע האחרון. בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר.

0: להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה, הם החליטו לא לעלות, הפועל תל אביב כן רצתה לעלות, עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ"ל המנהלת, מה עכשיו, הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל, אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים, אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
1: אף אחד בפול ירושלים.
0: אפילו בפול ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שחרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור, גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה, עירורים לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה, ושל איגוד הכדורסל שמערר על עצמו.
1: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
0: עכשיו, אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובע האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו שני דיינים.
1: כולה וחומרה.
0: היו שני דיינים. הם לא הצליחו להגיע להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
1: לא היה איזה משחק ששיחקו חמש, היה איזה משחק באירופה משהו.
0: שוב, זה מה שאמרו, גם באיגוד וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
1: לא, היה איזה משחק ששוחק... אני
0: גם לי יש זיכרונות כאלה.
1: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.
0: גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק כזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך...
0: אז עכשיו...
1: צריך הפיכה משטרתית, עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים, פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז, שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע יסתיים באופן ספורטיבי על המגרש. וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה.

0: מה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב, היא לא יכולה לי, היא לא אחראית על שום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר. וזאת ההחלטה, אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, זה... אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי. זה לא עניין של היגיון. וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא הובילה 10 הפרש, היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שרה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף היא זו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנר, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת אתא. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.
1: הפועל תל אביב מופיעה, לא מופיעה, מה אתה...
0: חייבת להופיע.
1: חייבת להופיע?
0: שוב.
1: לא שברו את הכלים ולא משחקים?
0: אני חושב שהפוך. תבואו, תראו שאתם יותר טובים מהם על המגרש.
1: כבר יראו פעמיים.
0: אני אגיד לך מה, אם הם היו מפסידים את המשחק בירושלים, הייתי חושב שיש סיכוי שהם לא יפיעו. ברגע שהם ייצחו בירושלים, ויש להם עכשיו שני משחקי בית כדי להגיע לגמר, אני לא הייתי פוגע בעצמי. בסוף זה יפגע רק בהם. זה יפגע רק בהם. אגב, אם באמת המשחק החוזר יהיה משחק חוזר, זאת אומרת שמשחק מספר 3 הוא משחק 3, ואז המשחק בשבת, שהיה מאוד משחק 4, הופך להיות משחק מספר 1, וחוזר
1: תל אביב.
0: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי. בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אתה, אנחנו עובדים בזה, כן, אבל אתה מסתכל על התגובות.
1: כדורגל.
0: מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט, זוהבים, אוהדים שאוהבים.
1: חוג.
0: בצדק. אוקיי, בסדר. כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו, כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיליה מיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה... איך הוא נראה עכשיו? מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
1: ראשון לציון.
0: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
1: זה הסיפור דרך אגב.
0: אישו איינרייט?
1: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
0: תן לי קצת כדורסל. אני אתן קצת לכדורסל.
1: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי אתמול בשידור, למיצ'יץ' יותר קל, שאלה ג'בריינד ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר מחוגים המקורבים ל, איך אומרים, לחדרי ההלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור, שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב, שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת ה...

0: מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט. מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
1: לא נרשם.
0: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
1: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
0: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש אש ווינרייט, קודם כל לשמור בקרוס-מאץ', מה זה קרוס-מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמט שהוא מקבל מישהו גדול, שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים, ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד, אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות, כדי לבוא ולהיות חד אחר כך, אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה, ותומר לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאונד, יש לו איזה שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום, שהוא משג ביחד עם ווינרייט, זה נראה אחרת מאשר בלייזר 4, וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ווינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
1: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה זרים, ארבעה עזבו, נשארה עם ווינסטון והארפר בקו האחורי, סמית וסקפינצב בעמדות הפנים, קרינגטון עדיין כאן, כמובן כמתאזרח, ועוד, הם בסגל של הפועל ירושלים, הוא אמנם חסר לעומת מה שהיה, הוא עדיין סגל ראוי להיאבק איתו, כמובן שהוא בעייתי, והוא לא ורסטילי, וחסר להם את העוצמה, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
0: חיכיתי למילה עוצמה יהודית, חיכיתי.
1: חסר את העוצמה, אבל... אבל גם אתמול הם היו במרחק שתי החלטות נכונות בדקות האחרונות, מנצח את הפועל תל אביב.
0: אז זהו. אז זה, זה, זה, זה הסיפור. הסגנון של הפועל ירושלים זה המון בידודים, מדברים על הטארגט גיים של הפועל תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים, מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא המקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו אתמול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג הסכנים שיכול להחתיד לך את כל הזריקות ואת השתיים האחרונות לתת. אתמול הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שבה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
1: אבל אמר יונתן אלון, אני הולך איתו באשו במים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
0: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים לסקל ווינרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
1: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, ככה בפעמים דיברנו על לא ראינו מעולם את התרגיל לארפר, זאת אומרת, נתנו לארפר את הכדור, הוא באחד על אחד.
0: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף, ורצו שווינרייט יישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת, הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2 for 1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש,